0: Temal puutumust ei ole, siis peale seda, kui riigi kunagine kaitseinvesteeringute keskuse RKIK-i juht Magnus Valdemar Saar hakkas rääkima, mis moodi need asjad käisid, siis on need, nagu see pundar läinud tunduvalt inetumaks, sest tema ütles, et tema sai kontakti just nimelt Anno Pevkori kaudu kontakti selle dataselliga ühendust võtmiseks ja seal on veel mingisugune salapärane Ameerika vahendaja Erik Malmsted ja kes siis oleks pidanud saama dataselilt veel konsultatsioonid eest 1,8 miljonit, eks ole, noh, 70 miljonist väikese sutsu ära andmine ja kui siis tuleb välja, et see dataselle ei ole midagi teinud ja see, kes teda konsulteeris, kas see siis seda ei teadnud, aga ometi soovitas. Võibolla meie omad olid tõesti lihtsameelsed, Pevkuril saadeti see kontakt, öeldi, et see mees on asjatundja, et ta oskab meile midagi head soovitada ja sealt see nii läks. Võibolla asi on keerukam, igatahes tundub, et vähemalt Saare sõnade järgi on olnud Pevkur siis kogu aeg nende tehingutega väga lähedalt kursis, mis tähendab, et ta ei ole lihtsalt ei vastuta oma alluvate apsude eest, vaid ta on olnud ise ikka ka segatud sellesse asja.
1: Noh, minu mõelest see, mis moodi see kaitseministri ja endise RKIK-i juhi vaidlus või sõna-sõna vastu olukord välja nägi ja kus siis kaitseminister kaasas selleks Ameerika relvavahendaja helistades talle, et kuule, ütle nüüd, et mina ei olnud see, kes sind välja pakkus. Et see tegelikult näitab, et Pevkur ikkagi astus tagasi täiesti asja eest. Sa oled kaitseminister, kogu ministeriumi ja kogu ministeriumi haldusala informatsioon on sinu käsutuses. Sa võid küsida sealt RKIK-ist välja kõik kirjavahetused, dokumentid, mis iganes. Sulle tuuakse need, noh, kui mitte mõne minutiga, siis tundide jooksul kätte, kui sa oled korralikult oma ministeriumit juhtinud ja kui sa oled ikka kaitseminister. Ja ta ei suuda panna ajakirjandusele või avalikusele laua peale, kuidas see tehing tekkis, millised kirjavahetused seal olid, kes pakkus, kes küsis ja nii edasi, kust kohast see kõik alguse sai ja milline on see ajajoon ja milline on see kronoloogia. See peaks olema ju mõne tunni küsimus normaalses ministeriumis välja võtta see ja ministrile laua peale panna. Ja minister, lihtsalt tal ei ole mitte midagi muud, siis ta elistab Ameerikasse mingisugusele vennale, kes on seda sama ebaõnnestunud tehingut vahendanud ja Eestile pähe määrinud selle 1, ma ei tea, mitme miljoni eest. Ja see on siis tema nagu riigijuhtimise tase. Ma arvan, et kui meie kaitseministeriumit on kogu aeg nii juhitud, et kuule Jaan, kuule Jüri, ütle nüüd, et mina ei ole süüdi. Et see on ikkagi erakordne.
0: Vaat see, et meie kaitseminister saab elistada Ameerikasse väites, et ta ise ei puutu asjasse, nagu sa just praegu ütlesid, ja keegi Ameerikast on valmis tema nii-öelda nahka tulest välja tooma või nahka päästma, näitab, et nende suhe on tihedam, kui seda välja paista lastakse ja noh, tõenäoliselt ikkagi mul on tunne, võibolla ma tahaks loota, et see on vale, et selle taga on ilmselt rohkem, kui me oskame aimata ja annaks jumal, et see ei oleks midagi Danske skandaaliga sarnast, kus tegelikult niidid ja värgid ja särgid on palju karvimad, kui praegu paistab.
1: Ma Danskega ei oska vast võrrelda, aga mulle tundub küll, et no, Eesti pool ei saanud lihtsalt rumalusest, lollusest või puhtast ooletusest selliseid asju teha. No seal pidi olema kellegi huvi taga. Ma ei tea, kelle huvi. Aga et sa teed sellised tehingud hüva, läks esimene leping rappa. Sa teed teise samasuguse otsa ilma, et sa oleks kaupa saanud, kannad üle 10 miljonit. No see ei ole 3,50, nagu öeldi ühes kriisiraadio saates. Ka see ettemaksu viis. On tõsi, et relvakaubanduses sageli kasutatakse ettemaksu, aga seda kasutatakse teatud tehingute puhul, näiteks selliste puhul, kus nende relvadega, neid relvi ei ole võimalik kellelegi teisele müüa, on mingi selline spetsiifiline kaup. Ja siis tehakse ettemaks, et juhul kui nüüd tehingust asja ei saa, noh, siis mul ei ole nende relvedega midagi peale hakata, aga raha sain vähemalt kätte. Ettemaksu tehakse ka piiratud ulatuses, ütleme, mingi tootmise käivitamiseks, aga siis ei maksta kogu kauba eest, vaid mingi protsendi eest, seal 20% või 30% ja nii edasi. Et tavaline on ju, et kasutatakse riskantsete tehingute puhul sellist asja nagu akreditiiv. See on see, et sa deponeerid raha panka, ostja kannab pangale üle, pank teatab müüjale, et kui esitad tõendid, et leping on täidetud, ma maksan sulle raha ära. See on mõlemale poole garantii. Miks ei kasutatud näiteks antud tehingu puhul akreditiivi vormi kas või osaliselt mingis osas sellest 70 miljonist või mis iganes? Et selline lõdva randmega raha ülekandmine, see jätab küll mulje, et kellelgi oli huvi, et hirmsasti on vaja see tehing ära teha ja need rahad ülekanda.
0: Ja kui Kiki käest küsiti seda, miks seda akreditiivi ei küsitud, siis öeldi, et see oli teadlik valik, aga mingisugust põhjendust, miks selline teadlik valik tehti, vähemalt selles intervjuus, mida ma lugesin, seal ei öeldud. Mis mulle tundub siin, nagu ühesõnaga kogu selle olukorraga on ikkagi see, et sõja erakorralises annab teatud moraalse õiguse võtta riske, eks ole. Me eelmises saates ju sellest rääkisime ka, et võtmata jätmise tagajärjed võivad olla katastroofilised ja see võib olla väike kahju, see mingi 70 miljonit, kui tegelikult kui kõik oleks läinud hästi või igal juhul, kui ka osa tehingutest ja suurema osa õnnestus. Teine asja on muidugi see, et sogases vees on hea kalapüüda ja seda tekitab sellist sogast vett. Ja riskijad on sõja kaudu alati rikkaks saanud, aga need, kes sõjale jalgu jäävad, kaotavad oma varanduse ja kaotavad oma elu. Ja lõppkokkuvõttes võitjate üle kohut ei mõisteta. Eks ole, oleks see kõik läbi läinud, oleks need mürsud tulnud, oleks teised mürsud on kvaliteetsed, oleks Eesti võib-olla endale kanna maha pannud kui edukas relvavahendaja ja see äri oleks edasi nagu arenenud.
1: Oleks ja oleks, ja. Aga sa näed, et see hooletuse või selline rahakülvamise tase oli selline, et seda isegi ei dokumenteeritud. Nagu me nüüd näeme sellest Magnus Valdemar Saare ja Anna Pevkuri vaidlusest selle üle, et kes esimene oli ja kes süüdi on. Et 70 miljonit ja täiesti kökki-mökki on see, kuidas seda dokumenteeritakse või kes selle eest peab vastutuse võtma, et jäävadki oma vahel vaidlema. Et sa ütlesid, et noh, väike summa, Eesti jaoks ei ole see väike summa ja ka Eesti Ukraina abistamise jaoks tegelikult see ei ole väike summa. See summa võib olla väike Ukraina jaoks või Euroopa Liidu jaoks tervikuna, aga kui 70 miljonit ikkagi me lihtsalt tuulde laseme või peame Euroopa Liidule tagasi maksma, siis ma näpude peale arvutasin, Eesti õpetajad oleks aasta jagu saanud, kõik õpetajad, kõik üldhariduskoolide õpetajad oleks saanud 300-400 eurot rohkem palka aasta jooksul. Olukorras, kus haridusminister tuleb ja ütleb, et raha ei ole, üldse ei ole õpetajate palga tõstmiseks raha. Ma saan aru, et Ukrainale relvade ostmise ja õpetajate palgaraha, need on eraldi reaal ja eraldi potis, aga ikkagi no, suhtumise vahe, see on täiesti uskumatu, rääkimata siis sellest kahjust, mida selle tehingu äpardamine praegu, ütleme, Eesti mainele teeb. Ma vaatasin Euroopa lehti seal, ütleme, sellist parastavat või põlastavat suhtumist ei ole, seal on pigem murelik suhtumine ja ukrainlastelt samuti nad mõistavad olukorda ja suur mure, aga see, mida Vene propaganda teeb praegu selle tehingu najal, näidates, et kogu see Ukraina abi on üks selline korruptiivne ja läbikukkunud värk.
0: No ja loodetavasti see Vene propaganda läänes võib-olla ehk õnneks väga kanda ei kinnita, aga selge on see, et ka eestlased ise arvavad, et see teeb meie mainele kahju, et Ühiskonna uuringute instituut tegi just värske küsitluse, kus selgus, et 2/3, 66% vastajatest leiab, et meie rahvusvaheline maine on saanud kahjustada. Ja noh, muidugi see asjaolu ka, et Euroopa prokuratuur seda uurib, see on ühest küljest kindlasti väga hea nimelt seetõttu, et mul on selline nagu sisemine tunne, et need Eesti uurimisasutused ja Eesti reformierakondlik valitsus tundub olevat kuidagi mingil moel ikkagi natukene kuidagi seotud. Ja seetõttu parem on, kui seda uurivad inimesed, kes on väljaspool seda väikest Eesti konnatiiki, kus kõik tunnevad kõiki ja võivad olla mingisugused põhjused, miks kuskil nagu vaadata hämarama pilguga ja võibolla mitte küsida kõige karmimaid küsimusi.
1: Jah, ma ei tunne seda Euroopa prokuratuuri eriti ja nende meetodeid ja asju, aga eks seal karta võib, et see uurimine võtab väga kaua aega, et nende tempod on tavaliselt teistsugused kui Eesti väikeriigi tempod, mis tunduvad ka meile ju aeglased, aga selge see, et see skandaal ei vaibu ära ja läheb edasi. Võibolla siin mingisugused lünki tekib sisse, aga lõppude lõpuks suur osa sellest tuleb ikkagi laua peale. On siis Euroopa prokuratuuri kaudu või järgmise kaitseministri kaudu, sest ega ka kui Martin Herem saab kaitseministriks või kes iganes saab, ta peab ju hakkama nendele küsimustele vastama. Riigikogu on alles kokku tulemata, arupärimised esitatakse, infotunnid on olemas ja nii edasi, nii edasi, et tegelikult ka järgmine kaitseministeriumi juhtkond hakkab seletama seda tehingut, et see ei lõppe Hanno Pevkuriga ära.
0: Ja nii ta ilmselt on.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Mürsuskandaal oli ju ka otsene ajend järgmisele sellele teemale valitsusremondile või nii nagu opositsioon ütleb, et võimalik, et tuleks hoopis valitsusele ädatap teha. Aga see ministri vahetamine, sõjapropagandas on selline väljend nagu rindejoone õgvendamine, et seda kasutatakse sellisel juhul, kui on sunnitud, kui oleks sunnitud taganema. Aga
1: kabu hirmust põgenemise kohta kasutatakse
0: ja, seda. Kasutatakse seda, et siis me õgvendame rindejoont, et võtame uued positsioonid sisse, kus on nagu parem kaitsta neid. Ja siin tundub olevat samamoodi, et siis Hanno Pevkuri tagasiastumine on see, millega valitsus remont astus ja toona tõesti näis riigimehelik samm, aga nüüd paistab, et skandaal, nagu me just rääkisime, ikkagi maha ei vaibu ja mis sealt veel välja tuleb, ilmselt Pevkuril tuleb seletada seda palju ja parem on, kui ta valitsuses ei ole. Aga siis seda olukorda juba siis nii-öelda kasutatakse ära selleks, et teha ka muid vangerdusi, vahetusi, mis osa võibolla ei ole nii otse sunnitud, nagu kliimaminister Andres Sutt ütles, et ta omal initsiatiivil astub tagasi, kuigi ajakirjanduses Postimees on kirjutanud näiteks, et tal on olnud probleeme pikalt nii hästi selle kliima kui metsa seadustega, mis kuidagi ei taha valmis saada. No ja siis uus kaitseminister Herem, et tema nõudmisel tuleb siis välja vahetada ka kantsler Kaimo Kuusk ja noh, vaat siin see näitab ka, kui nõrk on reformierakonna positsioon. Esiteks Herem saab öelda, et vahetage välja see kantsler, mis on tekitanud kriitikat, et nii ei saa ju kantsler.
1: Ta oleks võinud ütelda, et vahetage peaminister välja, ma arvan, et oleks tehtud ka.
0: Ja siis ta ütleb, et ta ei näe, et ta peaks astuma reformierakonda ja ta ei pea ka nagu ennast siduma kuidagi sellega, et ta peaks mingil moel kandideerima, aga samas on ju selge, et igale erakonnale, valitsuserakonnale on hea, kui tal on minister enne valimisi, kes on pildil ja saab siis seega oma erakonnale hääli tuua.
1: No, nii et ütleme, eks Heremi maine mingil viisil reformierakonna toetab, ehkki ta otseselt valimiskampaanias ei osala, erakonna liige ei ole ja ilmselt ka erakonna juttu ei hakka ajama valimiskampaania eel. Aga noh, huvitav vähemalt on see valik ikkagi, kui mitte ütelda harukordne selles mõttes, et Eestis ei ole olnud vähemalt nüüd taasiseseisvumise ajal sõjaväelasest kaitseministrit. See on üks selline esmakordne nähtus ja teine asi on see, et pole ka olnud kaitseministriks inimest, kes ei kuulu valitsusparteisse või üldse erakonda, et sellist parteitud kaitseministrit oli või põhiseaduse kehtimise ajal ei ole olnud, et Ülo Ululats, esimene taasiseseisvumise järgne kaitseminister, oli erakonnatu, aga alates sellest, kui 92 sügisel meil põhiseaduslikud valitsused võimule tulid, siis ei ole sellist asja juhtunud, et ma arvan, et noh, valik on huvitav ka selle pärast, et tegelikult ju Herem ja tema ütleme mõttekaaslased, siis Kusti Salm, endine kaitseministeeriumi kantsler ja Veiko Elu Palm, kes tahtis või kellest taheti vahepeal teha kaitseväe juhatajat, et need olid ikkagi kas suuremas või väiksemas vastasseisus reformierakonna kaitseministri Anno Pevkuriga, kes on üle nelja aasta juba ametis olnud, et see oli selline vastasseis, mille puhul nad lõpuks ka lahkusid ametist, nii Herem kui Kusti Salm. Ja Herem ju lahkus veel enne ametiaja lõppu või seda ametiaega, mis tal oli kokku lepitud. Ja nüüd reformierakond peab tooma nad tagasi või ütleme siis vähemalt Heremi tagasi, kellega ta on olnud vastasseisus ja kes tegelikult sellega, et ta ei astu reformierakonda ja demonstratiivselt seal esitab igasugust nõudmisi, ju tegelikult nad reformierakond tunnistab, et nende kaitsepoliitika on pankrotis ja nad peavad võtma selle teise liini, millega nad varem sõdisid.
0: Et kunagi oli selline väljend, nagu pannakse kedagi tanki, et võibolla Herem pannakse lihtsalt tanki praegu, et mitte keegi reformierakonnast endast ei sobinud või ei tahtnud või ei tahetud teda sinna panna, ma ei tunne neid taustu nii hästi, aga sa ütled, et see on lihtsalt huvitav valik, no äärmisel juhul või kõigepealt minu arvates on see näitab seda, et reformierakonnal ei ole valikud, et nad lihtsalt ei teinud huvitavad valikud, vaid nad lihtsalt ei saanud teha ühtegi paremat valikud.
1: No ütleme nii, et iga valik, mis nad oleks teinud oma ridadest, kõik need loetud nimed, mis seal on Marko Mihkelsonist alates, et ma arvan, et kõik need valikud oleks sattunud suure kriitika alla ja sellepärast ei tahetud seda valikud teha, et Herem on selline mees, keda vähemalt poliitilistel põhjustel või mis iganes põhjustel ei ole põhjust esimesel ametis oleku päeval kritiseerida. Aga ma arvan, et Heremi motiivid on siirad ja ausad, et ta tõesti loodab selles ametis, mis on ju tugev amet, midagi selle 6 kuu jooksul, mis valitsus veel võimul on, korda saata. Aga ja noh, kindlasti ta on võimukorridest korenunud mees ja on kaitseministeriumit ka väga lähedalt näinud, aga ma ikkagi arvan, et tema selline lootus on natukene naiivne. Selles mõttes, et esiteks tal ei ole jäänud 6 kuud aega, 3-4 kuud on maksimum aega, tal on vaja sisseelamisaega esiteks ja teiseks vahetult valimisteel või valimiskampaanial ei tehta enam mingeid põhjapanevaid otsuseid. Riigikogust on tal väga raske mingeid asju läbi pressida, sest valitsus on vähemuses ja pealegi veel lagunemas ja see vähemus suureneb, nii et noh, ma ei kujuta ette, mida ta jõuab seal 3-4 kuuga ära teha. Ehkki võibolla, et tahe on hea ja soov on siiras.
0: No võtte, ja siin ma arvan, et ongi nagu asja iva. Reformierakonnal ei ole kedagi nagu väga head panna ministriks. See ministeri saa olla väga kaua ametis ja valitsus on vähemuses ja ta ei saa võibolla nii hästi oma poliitikat ellu viia. See kõik on nagu sellises maailmas, kus reformierakond püsib valitsuses ja loodab nina vee peal hoida või loodab võibolla kuidagi paremaks saada. Normaalses riigis oleks praegu koht aeg tõesti valitsus välja vahetada, teha erakorralised valimised, saada uus valitsus, leida uus kaitseminister, kellel ei ole sellist nagu tausta, selles mõttes tausta, et ta on nagu ädaga valitud, tegelikult teatud mõttes ka nii-öelda pöördukse poliitika, võibolla lausa nagu ma lugesin kuskil sotsiaalmeediast ventilaatori tasemel, et kus inimesed tulevad riigisüsteemist erasüsteemi ja mõne kuu pärast erasüsteemist tagasi riigisüsteemi ja siis mõne kuu pärast jälle riigisüsteemist tagasi erasüsteemi, et kus nii-öelda riigi ja erastruktuuride juhtiv tegelased vahelduvad sisse välja, see ka ei ole ju hea, eks ole. Tegelikult praegu oleks meil vaja alustada nagu puhtalt lehelt ja sellise kaitseministriga, kes saaks nagu loota, et teeb seda tööd 4 aastat.
1: Noh, meil see kogemus on tegelikult olemas, aga see kogemus on hästi hästi ammusest ajast, 94. aasta sügisel, 26. septembril, mis on ju praegusest septembrist isegi natuke hilisem aeg, avaldas Riigikogu ilma vähemagi kõhkluseta peaminister Mart Laarile umbusaldust. Keegi küsinud, 95. aasta märtsis olid valimised ees olemas, keegi küsinud, et noh, kas meil tuleb nüüd erakorralised valimised või mis meist saab ja kust me uue valitsuse leiame või mis edasi juhtub. Et see meelekindlus, et kui peaminister ei sobi ametisse, et siis ta võetakse maha, see oli tollal ikkagi palju suurem. Praegu me näeme sellist ettevaatliku kompimist, mis minust saab, kuidas minu hääled lähevad, mis minu reitingust saab, kes võidab, kes mitte, kas ekreike tuleb võimule, mis saab. Et see sellised kõrvalised motiivid selle kõrval, et millist valitsust meil tegelikult vaja on, et need on muutunud nii tähtsaks, et Riigikogu tegelikult muutub teovõimetuks. Mis siis edasi juhtus peale 26. septembrit 1994? Siis ei olnud uut valitsust olemas. Uut valitsuskoalitsiooni ei olnud kokku lepitud ja keegi ei teadnud, milline see tuleb. Siim Kallas püüdis vahepeal peaministriks saada, aga kukkus hääletusel läbi. Ja novembris moodustati jõulurahu valitsus, kus peaministriks pandi erakonda mitte kuuluv parteitu Andres Tarand ja väga kirev seltskond moodustas selle valitsuse ja tegelikult see valitsus on täiesti teovõimeline ja toimib valitsus. Noh, tal oli vähe tegutsemisaega, aga sai oma tööga väga hästi hakkama. Mitte midagi ei juhtunud. Eesti riik ei kukkunud kokku, aga Riigikogu tegutses vastavalt oma tõekspidamistele, mitte sellele, et kuidas ma saaksin parema tulemuse endale valimistele.
0: No absoluutselt selge on, et sotsid tegutsevad vastavalt oma tõekspidamistele, oma lootustele, nende huvides on üles kütta ja hoida seda hirmu ekreike vol 2 tulekust ja senikava, kui nende valijabaas püsib või isegi suureneb selle poliitika järgi, nad lasevad rahulikult Reformierakonna lõpuni valitseda.
1: Sotsidele on muidugi see kasulik Läänemets saab kogu aeg ütelda Kristen Michalile, mis Reformierakonna valitsus tegema peab vastasel korral, me hääletame teid maha, eks ju. Sotsidest on saanud nii-öelda kuningategija. Noh, nende najal see valitsus siis ripub. Ja võibolla, et sotsiaaldemokraatlikul erakonnale ongi see poliitika kasulik, aga Eesti riigile on see poliitika kindlasti kahulik.
0: Äkki läheb ikkagi niimoodi, et nende valijad hakkavad ka aru saama, et see venitamine, sotside venitamine ei ole eetiline.
1: No ja mis nende valijad siis teevad? Ma arvan, et Läänemets teeb ikka seda, mida ta tahab.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime Saksamaa valimistest, aga mitte ainult. Alternatiiv für Deutschland, AfD, parempoolne või äärmus parempoolne erakond, nagu teda nimetatakse, saavutas siis Saksi-Anhalti liidumaal, mis on üks suhteliselt väike liidumaa Ida-Saksamaal tohutu võidu kohalikel valimistel 44% häältest, kus juures valitsuspartei või juhtiv valitsuspartei CDU konservatiivne erakond sai 17% häältest ja sotsid veel oluliselt vähem, nii et no, ütleme, et siis äärmus parempoolsete võit oli 2-3 korda suurem kui sellise peavoolupartei parim tulemus, mis on siis tekitanud mitte end Saksamaal, aga enne kõike Saksamaal selliseid dramaatilisi avaldusi, alates Friedrich Merzist, kes on Saksa kansler, kes teatas, et tema on šokis, ja Angela Merkel, kes on endine Saksa kansler, teatas, et tema on ka on šokis. Noh, ega nad selle šokiga ei ole ka midagi mõistlikku nagu välja pakkunud, kuidas seda olukorda lahendada.
0: No jah, et see, et Saksamaa peavool on šokis, seda võib nagu mõista seetõttu, et pärast teist maailmasõda ikkagi Saksamaa tampis ennast ise ja teised tampisid ta ikka madalamaks kui muru igasuguse sellise poliitilise vaatekohta, mida võiks nagu kuidagi rahvuslikuks või natsionalistlikuks pidada ja seetõttu nad nüüd muidugi sildistavad AfD-d parem äärmuslikuna. Samas AfD poliitika, kui seda vaadata niimoodi ka kainepilguga lugeda nende programmi. Näiteks pool aastat tagasi oleks see täiesti normaalne olnud Suurbritannias või Ameerika Ühendriikides, et seal ei ole midagi äärmuslikku selles mõttes nendes vaadetes. Äärmuslik on ta võibolla tundub Saksamaal ja äärmuslik ta tundub ka seetõttu, kuhu Euroopa ja lääne liberalism on arenenud viimase poole sajandi jooksul. AFD õige termin, mida mina tahaks kasutada, on nad on süsteemi vastane erakond. Ja süsteemi vastane tähendab seda, nad on vastu sellele kursile, kuhu Euroopa peavool liigub. Ja põhjused, miks nad vastu on, on ilmsed vead selles peavoolus, ilmsed valearvestused selle kohta, milline ühiskond on ja kuidas ta toimib ja kuidas see multikulturalism võiks nagu välja paista ja kõik need muud sellega kaasnevad vaated. Nii et mina ütlen, et nad on süsteemi vastane erakond ja see on ka põhjus, miks kõik üritavad teha tulemüüri nende vastu kommunistidest alates kuni liberaalsete demokraatideni lõpetades. Selline koalitsioon on siis nagu süsteemi sees, kommunistidega ollakse samal pool rindejoont selleks, et seista vastu AFD-le.
1: No kui sellest Angela Merkeli šokist kinni võtta, siis võiks ütelda, et meie siin, ma ei tea, kuidas Saksamaal oli see reaktsioon siiski natuke teissugune, aga meie siin, ja see ei ole nüüd tagantjärgi jutt, vaid ikkagi ka selle olukorra meenutus ja tõesti meie siin olime šokis ju siis, kui Angela Merkel ütles 2015. või 16. aastal, et võtame kõik migrandid vastu, tulge aga lahkesti, saame hakkama. Ja noh, tagantjärgi võibolla võib šokiks nimetada ka seda, kuidas Angela Merkel pani kõik tuumajaamad kinni ja ütles, et võtame Vene gaasi, et väga tore. Et ma arvan, et need sündmused on siiski omavahel seotud, et kõigepealt mingi osa Saksa rahva šokk selle üle, mida Angela Merkel migrantide sisse laskmisega tegi ja nüüd Angela Merkeli šokk sellega, et AFD tahab hoopis teissugust poliitikat ja on rahva seas ka erakordselt populaarne. Noh, ma arvan, et seal vahel see tulemüüri poliitika, mida on püütud ehitada, see on annud täiesti vastupidiseid tulemusi ja see on täiesti vale poliitika. Et Eestis on ka püütud seda rakendada siin. Sotsid on öelnud, et meie välistame koostöö, ma ei tea, Ekrega, Reform on välistanud koostöö Keskerakonnaga viimastel kohalikel valimistel ja nii edasi. Et see, et me hakkame ühte rahva osa välistama, see on iseenesest mitte ainult vale poliitika, vaid ka ebademokraatlik poliitika. Ja see viibki selliste tulemusteni, kus mingi osa rahvast peab lõpuks šokis olema. Kas on siis see osa, kes toetab AFD-d või on see osa, kes esindab Mertsi ja Angela Merkeli vaateid, aga noh, vale lõhestav ja täiesti absurdsete tulemusteni ja riigile kahjulike tulemusteni viiv on see poliitika igal juhul. Ja seda on viljelenud ju tegelikult nii Merts kui ka Merkel ja see on see, mis tegelikult seda paremäärmuslust või üldse äärmuslust, kui sa vaatad ka vasakäärmuslasi sellel samal Saksi-Anhalti valimistel, siis äärmuslased võitsid, nii-öelda äärmuslased võitsid nendel valimistel 58% nagu häältest ja peavool oli selgelt vähemuses.
0: Ja sa just väga hästi ütlesid seda, et peavool ei ole demokraatlik või see, kuidas nad suhtuvad AFD-sse ja nimetatakse neid populistlikuks ja samas nad ongi demokraatlikud selles puhul ka, kuidas nad suhtuvad valimistesse. Üks väga huvitavad andmed, mida ma nägin X-is, on siis see, kuidas jagunesid jaoskonnas antud hääled ja postiteel saadetud hääled. Ja postiteel said kõik ülejäänud erakonnad rohkem hääli kui AFD. Ja jaoskonnas siis järelikult oli AFD ülekaal veelgi suurem kui kokkuvõttes asjad. Ja siin on sama mall on ju USA's. Demokraadid saavad siis postiteel tunduvalt rohkem hääli kui konservatiivid. Eestis ja igal pool mujal, kus on sellised uuenduslikud valimismeetodid nagu need e-hääletused, kõik need peavoolu ja liberaalsed erakonnad kipuvad nendel siis nii-öelda kriitikalla seatud valimismeetodites saavutama paremaid tulemusi ja kõik need, kes on süsteemi vastu, kasutavad siis sellist traditsioonilist kõva ja kindlat paberile hääletamise meetodit. Et ma ei hakka seda interpreteerima, las kuule ise otsustab,
1: mis sellest arvata. Ma ei tahaks küll seda mõtet levitada, et kõik valimised on võltsitud või mingil viisil valimine või hääletamine on võltsitud, et pigem ma ütlen, et võibolla, et erinevatel valijatel ongi erinevad eelistused ka hääletamisviisi suhtes, et kuna ma olen konservatiiv, siis ma käingi sedeliga hääletamas ja ma ei kasuta näiteks e-hääletamise võimalust, et selline asi mulle tundub täitsa tõenäoline ja võimalik, aga kui veel rääkida sellest tulemüürist, siis noh, kohe tulevad 2 päeva pärast juba Rootsi valimised, kus on väga suur tõenäosus, et kui praegune peaminister ei saa enamust kokku ilma paremäärmuslasteta, ehk siis Rootsis nimetatakse seda vist demokraatlikuks parteiks, siis võetakse nad valitsusse, see on peaministri lubadus, nii et ka seal on see tulemüür tegelikult murdumas ja ma arvan, et selle tulemüüri peaksid valitsusparteid ise ära murdma, et kui me vaatame Soome kogemust, kuidas põlissoomlased kaasati valitsusse kohe, kui nad said head valimistulemused 2015 oli see, Timo Soini võeti välisministriks põlissoomlaste juht ja mitte midagi ei juhtunud hullu. Soome riik on alles, Soome riik on palju ühtsem kui sakslased või ameeriklased või kes iganes ja ka praegu on põlissoomlased ju Soome valitsuses. Valitsus nagu iga teinegi. Ei lasta inimesi seina ääres maha, ei tehta midagi äärmuslikku. Ja ka nahavärvi järgi ei sordita kedagi ega panda orja tööle.
0: No ja mul on tunne, et seal Euroopas ja Brüsseli koridorides ikkagi paljud poliitikad on väga seda meelt, et me peame veelgi tugevdama haaret, veelgi seda tulemüüri kindlamaks tegema. Just selle sama AFD võidu taustal on öeldud, et võimalik, et me peaksime Saksi Anhalti liiduma eurorahad kinni pidama, nii nagu peeti kinni Poolas ja peeti Ungaris, sest need on tingimuslikud, et kui siis õigusriiki ei järgita ja juba AFD võibolla oma loomult on nende meelest mitte õigusriiklikud, siis võiks käsa vanata raha avil ja siia maani on see nagu toiminud.
1: Jah, no see lähtub kuidagi sellisest, kui sa oled väga kaua kabinetis istunud ja ei ole tänaval käinud, et siis võibolla tõesti tulevad sellised mõtted pähe, aga kui sa vaatad ka seda 44%, kui 44% inimesi hääletab ühe erakonna poolt, kes soovib migratsiooni piirata, väga järsult piirata, siis see on ju rahva tahe. Kelle huvides sa siis valitsed? Mingisuguse müstilise...
0: Rahvas on haige,
1: just, et kui sa kabinetis väga kaua istud, siis sulle hakkabki tunduma, et rahvas on haige ja mina olen ainukene terve inimene siin maapuna peal, et me peaksime Eestis väga panustama sellele, et mitte välistama üksteist, vaid püüdma üksteisega koostööd ja et ainult siis me oleme tugevad.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet, stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Nädala väärl on Donald Trumpi poeg Donald Trump junior, kes käis Tallinnas, ajas mingid asju, mille kohta ei osanud isegi välisminister, et Tsahkna midagi kosta, kes ometi oli kutsutud privaatsele õhtusöögile Trumpi pojaga 13 inimesele. Ja tema oma sõnul siis Tsahkna sõnul, et ta kutsuti Ameerika poole kutsel, järelikult ikkagi oli ka üks teine pool, kes nagu osales, aga milline see pool oli, kui Eesti valitsus ja minister seda ei tea, Eestis on mingi pool, kes kohtub USA presidendi pojaga, välisminister väidab, et tema ei tea, kes see on, et niuke veider olukord.
1: Jah, ma nimetaks pärliks mitte Trump juniori külaskäiku Eestisse, vaid välisminister Margus Tsahkna külaskäiku Trump juniori külaskäikule, aga et tegelikult, noh, Kui nii võtta, siis ma arvan, et sellised mitteformaalsed suhtluskanalid on väga vajalikud. aga neid peaks kasutama nii, et ei kaoks ära Eesti välisministri ja Eesti ministrit ja Eesti riigimeeste väärikus. Et see peaks ka välja paistma. Ma arvan, et see siht ja üritus iseenesest sel viisil Ameerika administratsiooniga suhelda, ehkki Trump junior ei ole ju administratsiooni palgaline töötaja, aga ei kuulu sinna, aga ta kindlasti on oma isaga heades ja lähedastes suhetes, et see kindlasti on nagu vajalik selliseid asju kasutada ja selliseid suhtlusviise kasutada, aga see võiks ka pärast seda suhtlemist välja paista nii, et see ei mõjuks nii, nagu Eesti välisminister oleks osalenud mingi narkokaubanduses või prostituutide vahendamises või noh, millegi keelatuga tegelenud. Ja ta ise käitub ka nii nagu häbeneks seda, et ta niimoodi tegi, et kui keegi vaatas ETV-st Astrid Kanneli intervjuud, või oli see ülekuulamine Margus Tsahknaga, siis jäi küll selline mulje, et välisminister püüab igati keerutada, maha vaikida ja ei tunne uhkust selle üle, mida ta tegi. Ehkki ta mitu korda vist ütles, et on väga uhke või mis iganes. Et selline kuidagi imelik mulje, et kui me vaatame, kuidas ütleme Aleksandr Stubb, Soome president, samasuguses olukorras käitus, kui ta käis Floridas Trumpi kodus golfi mängimas ja see ei olnud ka mingi formaalne üritus, vaid mitte formaalne suhtumine, siis see mõjus kuidagi tohutu eduna, välispoliitilise eduna ja oli igati uhke ja vahva vaadata seda. Aga kui Eesti välisminister seda sama teeb, siis tema kajastustest jääb kuidagi selline väga imelik mulje. Kajastused hakkavad pihta sellest, et ta vedeleb kuskil tugitoolis mingi räppariga ja see kajastus ilmub räppari kodulehel. No mis asi see on? Miks meie välisministeerium ei võiks nagu viisakalt teatada kõike?
0: No ja vat, ilmselt seal see asi on, et kogu see kutse, sellel kutsele vastamine ja seal õhtusöögil käimine, et seda Tsahkna ilmselt ei kujutanud seda ette kui nagu riiklikku üritust. Tõesti arvas, et ta on nagu eraüritusel ja ei aja riigi asja ja seetõttu ei teki ka sellist efekti nagu Soome, eks ole, Stubbi puhul, kes käis ja see on nagu märkimisväärne selline diplomaatiline nagu käik, aga siin ta ei olnud. Aga ikkagi küsimus on ja ajakirjanduse saanud, mida ta siin tegi. Räägitakse, et kasiino äripärast käis ja noh, sellest ma saan täiesti aru. Eesti 200 tegi ju suurepärase kasiino seaduse, kus maksusi ei tule maksta ja nüüd on olnud uudis ühe, et ei tule kedagi.
1: Äkki oleks pean Tanel Teini saatma sinna räppariga kohtuma.
0: No, see oleks siis vähemalt on põhjendatud ja me saaks nagu öelda, et ta ka seisis riigi eest, et riik tegi hea seaduse. Nüüd raha ei tule, mida loodeti sellest, et tulevad siia rahvusvahelised ettevõtted. Nüüd siis me korraldame ühe rahvusvahelise ettevõtte siia ja küllab siis hakkab raha tulema. Vähemalt on riigi nimel nagu tegutsetud, aga Tsahkna nagu laiutab käsi. Mina ei tea, miks ma seal käisin ja mida ma seal tegin.
1: Jah, räägime PISA testi tulemustest ka natukene saate lõpuni on jäänud aega. Iga 3 aasta tagant neid korraldatakse ja kui tahta negatiivne olla, siis võiks ju ütelda, et Eesti tipptulemused jäid aastasse 2018 või sinna 9 aasta tagusesse aega mitu mõõtmist tagasi, et 15 aastaste laste tase on meil koolitarkuses langenud, aga kui vaadata positiivset külge, siis suhtes teiste riikidega ja teiste riikide lastega ei ole häda midagi vastupidi, et paistavad väga hästi välja.
0: Ja ilmselt on maailm muutub oma soodu ja see, et on tulnud teisaru ja on tulnud see nutihullustus ja kõik need TikTokid ja Instagramid, et noorte tähelepanu selline aken on muutunud väga lühikeseks, nad ei suuda aru saada kirjutatud pikkadeks tekstidest või ei suuda nendesse süveneda, see kõik on näha ja see kõik kajastub tulemustes, meie noorte tulemustes ka, kuigi meie noorte tulemustes siis lugemistulemustes poole vähem või vähemalt poole vähem kui mujal, aga see, mis ikkagi nagu selle PISA puhul on nagu absoluutselt selline kõige suurem muutus on see, et Euroopas ja Põhjamaades, kus Soome oli, eks ole, nagu tipp tipp , eks ole , selle sajandi alguses oli Soome eeskujuks kõike seda , mida tehti .
1: Eesti ka oli tol hetkel Soomes tagapool ,
0: aga nüüd on Soome aasta nii-öelda õppetulemustes aasta tahapoole jäänud ja nad ise räägivad täiesti ausalt , et kogu see nende uuenduslik hariduspoliitika , noh , suuresti see , mida nimetatakse kaasavaks hariduseks , on suuresti ka selline , et õpilane ise võtab oma vastutuse , me ei nõua talt midagi ja lapsevanemad ei nõua talt midagi , koolis peab olema hea ja võistluslikkus ja hinded on kõik pahad , see kõik on hakanud mõju avaldama . Kui Soome sajandi alguses oli tipus , siis öeldi , et vaat meil ongi selline haridussüsteem nüüd , kus ei panda hindeid ja ei olda nõudlik ja tõesti see siis oli , aga need õpilased , kes tol ajal tegid eksamid , need olid õppinud 90-ndatel traditsioonilise õppe järgi ja olid seetõttu tipus . Praegu on Soome uuendusliku ja teiste Põhjamaade ja kogu Euroopa , kogu see uuenduslik haridusjura on nüüd hakanud tulemusi andma . Meil tänu sellele , et õpetajad on vanemapoolsed , kogenud ja nii-öelda vana koerana ei soovi uusi trikke õppida , on meil tulemused veel suhteliselt head .
1: No ja üks võib olla siis õpetamismetoodika või see , kuidas seda kooli sisustatakse ja noh , eks tõesti Lääne-Euroopa tulemused ja Põhjamaade tulemused , Rootsi ju veel hullemini ja

0: Küsimus on see, et mida üldse mõõdetakse, et kas siis, kui meil on tänavatele autod, on mõistlik mõõta oskust hobust vankrite rakendada, et äkki see asi, mida mõõdetakse, on ka juba valanenud ja valeks jäänud.
1: Selle migrantide kohta ma tahan vastata küll, et ma nii palju olen neid andmed näinud, et tõesti migrantide tulemused on halvemad, aga ka Põhjamaade põhirahva laste tulemused on kõvasti alla läinud, nii et seal on ikkagi süsteemi häda. Migrantide kõige suurem nagu tulemusmuutus on Lätis, kus kõik läti õpilased, emakeelest hoolimata, venelased ja kõik muud, tegid läti keelse testi seekord ja Läti kukkus 40 punkti. Ja siin on meile suur õppetund meie eestikeelsele õppele ülemineku kohta. Me peame selle kuidagi niimoodi tegema, et kuidagi saaksid need vene õpilased, kes praegu ka vene keeles on kehvemate tulemustega, jõuaks kuidagi järgi ja Eesti omad ei langeks, aga kuidas seda teha?
0: Noh, see on võib-olla tähtis PISA testi jaoks, aga kas meil elu jaoks seda ka vaja on, et me tegelikult ju koolitame lapsi ikka elu jaoks?
1: Jaa, no ma ütlen sulle selle peale ikkagi, et see, mida PISA test mõõdab, see on nagu tekstist arusaamine, loogiline mõtlemine, matemaatilised teadmised ise äranis, eks ole, ajal, kus meil on infotehnoloogia ja kogu inseneri värgindusel põhineb see meie maailma edu, kui seal ikkagi jäädakse rumalaks, see on ikka jama.
0: Ma ühe asja ütleks ikkagi lõppu veel, et ma arvan, et Eesti heade tulemuste taga kõige muu kõrval on ka perede suhtumine. Et Eestis enamik peresid, väga suur osa peresid tahab, et laps oleks koolis edukas ja tunneb sellele vastu huvi ja toetab lapsi.
1: Nii on.
0: Sellega meie saade tänaseks lõppenud. Järgmisel reedel jälle Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Käsi pulsil.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
2: 80-ndatel olin ma Lennart Meri Pilviku tänava Häärberis oodatud ja sage külaline. Iga nädal korra või paar arutasime ja unistasime pikkadel õhtutundidel teissugusest Eestist ja teissugusest maailmast. Lennart nagu ikka istumas, keset kõrgeid raamatu ja ajalehe virnasid oma massiivse kirjutuslaua taga, mis nagu omamoodi Leonard Lapini konstrueeritud masin juhatas meid parema tuleviku poole. Korra juhtus aga nii, et ukse avas ja Lennarti töötuppa juhatas mind proua Meri, sest Meri ise veel viibis. Kui ta siis lõpuks saabus, pahvatas ta ühe ainsa hingetõmbega, ise lapsemeelsel televil ja õnnelik, nüüd on see olemas, edasine sõltub juba meist. Äsja võiks vabalt olla kuuldu kõigi meie püüdluste hümniks. Tol 88. aasta 15. juunil saabus Lennart Linnahallist, kus muude lugude seas kõlas esma ettekandena Tallinnas ning Ivo Linna ja ansamblin spee esituses Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti Eestlane olen ja eestlaseks jään. Juu see laul oligi see miski, mis pani Lennarti hingekeeled helisema. Vahel olen mõelnud, et sellel ilmutuslikul ja lummuslikul laulul on sedavõrd jõudu ja väge, et mõjub isegi veenvamalt, kui põhiseaduse preambulasse kirjutatud read kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Tere tulemas saatesse üks laulva revolutsiooni kandjaid ja kuulutajaid Ivo Linna.
3: Tere, armsad kuulajad!
2: Ajakirjaniku auväärses rollis on seda puhku aga Erki Perents. Tere ka sulle!
4: Tere, rõõm taas Kukkus olla!
2: Mina olen arhitekt Ignar Fjuk.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Eestlane olen ja eestlaseks jään. Laulu esma ettekanne toimus, aga muidu juba sama aasta 14. mail Tartu levimuusika päevadel. Ivo, sina olid siis eeslauljaks kümnete laval olnud Eesti andekate muusikute seas. Ehkki me kõik võiksime oma südamepäevikutest järele vaadata, mis tundeid on see laul meis tekitanud, huvitab mind hetkel ikkagi üksnes see, mis tunded valdasid sind siis, kui sa seda laulu esmakordselt Tartu levimuusika päevadel esitasid ja siis järgnevalt ikka ja jälle seda laulu lauldes kord korralt ennast kuidagi teisit tundes. Oskad sa seda kirjeldada?
3: Ma peaksin olema andekas kirjanik, et seda tunnet adekvaatselt kuidagi kirjeldada, sest see, mis toimus Tartu lauluväljakul selle kokkupandava lava peal, vana oli ära lammutatud, uut ei olnud hakatud veel ehitama, see oli täiesti pöörane. See oli, ma olen võrrelnud seda sellise tundega, ma oleks nagu kerkinud maast lahti, hõljusime selle vaimsuse sees ja kogu see seltskond oli selline nii uskumatu tundus ja just selle laulu sõnum, et me saime tunnistada vabalt juba ilma hirmuta, me oleme eestlased, me ei ole üks osa nõukogude rahvast, me oleme eestlased, me teadvustasime seda ja kui minna ajas veel natuke edasi, siis selle 88. aasta jooksul me laulsime neid viit isamaalist laulu ju üle Eesti kontsertidel ja sellest, just sellest laulust sai nagu omamoodi hümn. Rahval lõid silmad särama, seljad sirgu ja see oli selge märk, nüüd me enam ei saa taganeda. tulgu, mis tuleb. Õnneks mingit suuremat kataklüsmi ju ei tulnud. Keegi ei kaotanud elu selles vabaduse võitluses, aga just see lugu oli hümn ja alati ükskõik, kus see kontsert ka ei oleks toimunud, just selle loo ajal rahvas tõusis püsti, hoidis kätest kinni ja küünarukid olid seotud oma vahel ja võt, see on see tunne ja pärast Tartu seda esimest ettekannet me läksime lava taha ja meil olid kõikidel silmad märjad. See oli niivõrd hingeline kogemus näha rahvahulgas esimesi, neid ei olnud palju sinimustvalgeid lippe, mis olid kusagilt välja koogitud lõngakerade seest või madratsite vahelt.
2: Eestlane olen ja eestlaseks jäänud need viis sõna. Tolles salmireas omasid siis tollail hoopis teist tähendust, seal oli teatud valu ja kahtlusi veel, aga samas ka lootust, et me varsti elame paremas Eestis ja hea sõber Toomas Lepp, kes Tartu Levimuusika päevi filmis, on meenutanud, et tõesti selle laulu ajal, kui see algas, ei olnud ühtegi sinimust valget lippu. Juba õige pea 10 sekundi pärast ilmus üks, siis teine, siis viies. Nii et lõpuks, nagu me videost praegu näeme, neid oli juba üle 10. Et sellel, et see hümn nagu sünnitas mingisuguse nii-öelda innustuse või inimesed said seokamaks ja julgemaks. Nii et kui see laul lõppes, siis me juba just nagu olimegi tol hetkel vabad.
3: No muusika aitab alati, see on selge. Ja muusika aitas ka sellel ajal hirmudest üle saada. Sellepärast, et meie vanemad olid kogenud ju sellist elu, mida ei sooviks mitte kellelegi. Me olime noored ja sündisime nõukogude võimu ajal, eks ole, aga meile võibolla see poliitika ei läinudki noorena väga, väga nagu kallale või korda, aga vanemates oli hirmu, kes ja kelle perekonnad olid küüditatud, kelle sugulasi oli Siberi laagrites maha lastud, nii ka minu omasid, eks ole. See hirm oli kodeeritud sisse, aga just see muusika, see aitas sellest hirmust vaikselt vabaneda. Ei ole hullu, me võidame taas kord jälle.
4: Ja Ivo, ma täiendaksin siin peal juurde, et see sama lugu ja need viis isamaalist, mille ala tuleks ajaks kirjutas, veeres ju veel edasi teisele poole, maakera kukla poole peale, Melbourne Eesti päevadele sinna ja see oli, noh, ütleme üks selline teatud mõttes veel taas ühinemine nende samade rahvuskaaslastega, kes olid pidanud siit 44 ära minema. Nii et ta ületas ka neid jooni, mis tegelikult võibolla ehk me enda jaoks olime ise ja toonase nõukogude võimu poolt olid selleks müüriks laotud. Aga teisalt jälle just see sama inimeste usk, mis oli tegelikult ju teatud mõttes alla surutud, äkki kerkis nende lugude põhjal, kerkis nagu üles esile ja vaata, ma Ignar ei võtaks siin ainult selle ühe laulu põhjal kõike seda nii-öelda tunnet üles, sest need neli eelnevat lugu, mis sellesse tsüklisse kuulusid, see oli selline täiuslik kompilatsioon, need tegid oma töö tegid ette ära, et see viimane lugu saaks kerkida just sellisel moel pilvedes.
2: Sellega ma just nõustun, et ehkki hümnilik, nii nagu kuulutas juba Lennart Meri, kindlasti poleks see laul üksikuna olnud sedavõrd kõnekas, kui ei oleks olnud neid teisi eelkõige Alo ja Jüri kõiki neid isamaalesi laule.
4: Plus Enno Käo, ei maksa unustada. Peatage Lasnamäe on Enno Käo tekstil.
2: Ja mitte ainult ka see Enne Saksa laul sinna juurde. Need laulud ühendasid ja kujundasid tollest kuldsest ärkamisajast sellise erilise, kõiki kaasava, kõike nii-öelda emotsionaalselt ülistava keskkonna ja see keskkond kestis sel kauam, nii et Heinz Valgu nimetatud laulev revolutsioon on just täpp, iiled täpp, mida ta pidigi olema. Ja, aga sellest minu küsimus, et milline on teie meelest olnud Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmenti roll ja panus selles, et me ikkagi lõpuks võitsimegi ohvriteta selle sõja? Kas ilma lauluta ja just ilma Alo ja Jüri panuseta oleks olnud see selline? Ma sageli mõtlen ja mul tundub, et kindlasti oleks siis olnud midagi väga teistmoodi.
3: Sul võib olla õigus, aga ma arvan, et lisaks nendele lauludele oli väga suur roll just loomeliitude, loomeinimeste nagu aktiivne tulek oma mõtete valjuks tegemine ja selles oli väga suur roll. Ja kuna ma ei ole poliitikaekspert, siis ma arvan, et ka tollased, ütleme Eesti NSV juhid või osa neist, tajusid tegelikult väga selgelt, et maailm on muutumas, Eesti elu on muutumas. Noh, kellele see meeldis, kellele mitte, aga ma arvan, et see just selline loome inimeste ühis tegevus, plus need laulud muidugi, olid ikkagi selleks löögi rusikaks, mis vabaduse tõi.
2: Võib-olla selle kinnituseks me loomeliitude kultuurinõukogu asutasime juba 87 mai ja peale mõningast aega võib-olla kuskil siis aasta lõpuks, kui me iga oma koosalku järel koostasime mingi märgukirja, mis siis kas Sirbis või ka isegi tollas rahva hääles ilmus, pöördus ükskord Indrek Toome vist, kes oli siis juba mingil tähtsal ametipostil vist ministrite nõukogus, ütles, et me oleme just nagu mingisugune varikabinet, et ilmselt nende aeg seal Toom peal saab varsti otsa. Et see on nagu see kinnitus, et see start oli mitte muidugi ainult loominimesed, aga me olime üks neist, kes seda vedas.
4: Ja ma tahan väga niivaga, kui ka sinu kõige nõus olla, et noh, see sama intelligents, need samad loomeliitude inimesed noh, ladusid selle fundamendi juba varasemaks, et need samad laulud saaksid kerkida, et need samad probleemid, mis on aja jooksul üles kerkinud ja mis noh, muutusid teatud mõttes, ületasid mingi punase joone või kriitilise piiri, olgu ta siis fosforiidi värk ja mingid muud sanktsioonid, mida siis nõukogude võim peale surus. Noh, plus siis loomulikult ka see, et Gorbatšov ikkagi teatud mõttes oli katalüsaatoriks mingite asjade vahel, mis andis võimaluse ja andis usu selles, et sa võid midagi rohkemat teha, kui lihtsalt ainult siin kuskil nurgas oma vahel, kuskil õllekruusi juures võimu taga kiruda, aga sa saad seda suuremat ja laiemalt teha ja siin kohal ma tahan kiita nii Ene Hiionit selle sama loomeliitude kultuurinõukogu saate eest, mis tegelikult seda pinda ette valmistas, et need samad Ivo Alo ja Jüri Leesmendi laulud saaksid sellise soodsa pinnase ja kui otsida noh, mingit sellist noh, tõesti erilisust meie ja teiste liikumiste, mis siis ju ka erinevates vabariikides aset leidsid, siis see laulev revolutsioon kõlas selle juures kõige usutamati, kõige õigemini ja kõige paremini.
2: Mul on seda laadi küsimus, kas te teate midagi samaväärselt või sama tähendusliku lugu või laulu kuskilt mujalt või kas või meie päevilt, meie seast, mis nagu see eestlane ole nii eestlasti jääk, et mis on seda võrd midagi pannud teistmoodi liikuma, teistmoodi arenema, teistmoodi inimesi mõtlema sellise võime ja sellise väega.
4: No mina tahaksin siin välja tuua võibolla kaks lugu ja üks neist on lugu We Are The World, eks ole omal ajal, mis sellise superstaaride ühislauluna tegelikult nagu kogu seda asja pisut liigutas. Ja teine on, kuidas öelda, eksport, Eesti eksport Soome ja see oli justamendi lugu Petseri Tsura ja Hiidola Ätt, mis siis noh, meenutas Karjala kurja ja kurba saatust, seda Laadoga tagust ala ja nii edasi, ja mille soomlased ka tegelikult omaks võtsid, aga see noh, võib-olla nii rahvalikuks nende jaoks ei muutunud, kuigi seda minu mõelest Juisa Leskinen laulis.
3: Ja mina pakuksin siia lisaks veel Gustav Ernesaksa Mu isamaa on minu arm. Ja seda lihtsal põhjusel juba sügaval nõukogude ajal, kas siis spontaanselt või oli see kavas, ma ei oska ju vanduda, seda laulupidudel, üldlaulupidudel, vaat see oli selleaegne hümn. Seal lauldi kiituslaule Leninile ja parteile, selline kui kohustuslik, aga see, mis hoidis seda eestlust, meie isamaalist tunnet üleval, vaat see oli see laul, Gustav Ernesaksa lugu. Ja ma olen seda korduvalt lauluväljakul pisar silmis kaasa laulnud ja minu mõelest see laul aitas ka nendel aegadel rahval ikkagi tunnetada seda, et me veel elame. Meid ei ole assimileeritud. Meile surutakse võõrast keelt ja kultuuri peale, aga me võitleme vastu. Ja vaat see on minu mõelest selline lugu.
2: Ma luban endale ka kaks näidet, et üks on juba täna siin kõlanud, ei ole üksi ükski maa. Ma alati seda kuuldes tajun midagi sellist, mida ma ei oska kirjeldada. Ja teine on üks Ameerika laulja Rodriguez, kes väljastas 3-4 LP-d, aga need ei läinud kuskil Ameerikas nii-öelda müügiks. Need kuskil ei kõlanud. Ja möödus mingi 2-30 aastat ja siis ühel hetkel leiti see Rodriguez Ameerikast üles ja leidjad olid Lõuna-Aafrika vabariigist, kus juures see Rodriguez muusika oli mõjunud neile nagu mingisugune palsam või mingisugune tugi nende selles väljatulemisest olles süsteemist. Ja kui ta siis kutsuti Lõuna-Aafrika vabariiki turneele, enne seda ta töötas aasta kümneid transporti töölisena Ameerikas, võeti vastu nagu jumalat, et mõnels asjas võib olla ka peidusse sõnu. Need Alo ja Jüri laulud on meile nii nähtavad ja tunnetatavad, et ta ei lähe mitte ainult naha ja ihukarvade alla, vaid ta katab meid, hoiab meid. Aga kui nüüd veel ühe küsimusega edasi minna, siis see on natuke provotseeriv, et laulev revolutsioon. Ivo, sina olid kogu aeg nii-öelda eesliinil, sest teisiti seda ei saaks nimetada. Kas sa ka tundsin ennast revolutsionäärina? Või mida see siis tähendas, kui sa tundsid kindlasti end erilisena laulva revolutsiooni täht?
3: Ma ei tea, kuidas ennast revolutsionäärid tunneb. Pole ühtegi tuttavat revolutsionääri olnud. Aga ma sain küll sellest aru tookord, et see laulva revolutsiooni tuumik, need ongi need viis isamaalist laulu. Plus muidugi neid isamaalisi laule tegid ka teised ja laulsid küll Virumaa virulaste kanda ja toredad lood. Aga see oli niukene minek. Me tundsime tulgu, mis tuleb, saagu, mis saab. Ja väike mälestuskild raadiomajas 88. veebruaris vist oli see, kui me esimesena neist viiest laulust salvestasime Mingem üles mägedelle, ehk siis Peatage Lasnamäe. Ja Alo või seal leideti seal stuudios nalle, et sellel on ka selline otse mõistetav tekst, eks ole, lõpp emigrantide sisse voolamisele ja nii edasi. Et et siin on igal sein on mikrofone täis, et küllab KGB kong juba ootab teid pärast salvestust. Alo ütles selle peale, väga hea, las ta ootab, siis saab terve maailm sõnumi, et meid on pandud vangi ja see kära läheb veel suuremaks. Aga jah, see oli selline ühine minek ja me tundsime ennast pagana hästi selle laulva revolutsiooni katla keskel.
2: mul meenu...
4: Ma tahaksin sellesse ritta ikkagi Tõnis Mägi ka tõsta, sellepärast, et noh, ilma tema Koidu ja ütleme loo ja Hoia Maarja maad, noh, need olid ka sellised krestomaatilised lood, mis tegelikult seda rahvast nii-öelda tõssid üles poole ja kogu see poolerolik lähenemine ja kogu see rütm ja see tegelikult andis sellele, noh, ütleme rahva sellisele enesetundele ja sellisele, noh, natukene ürksele liikumisele andis oma jõu.
3: Ja veel üks aspekt selle muusika aja kohta. Kuule, väga hästi mõjus JMKE Tereperestroika. No läbilisti naljakas lugu.
4: No just.
3: Ja näitas täpselt seda olukorda läbi pungi meeste silmade.
2: Aga ma tooks selle lauluga Peatage Lasnamäe ühe teise emotsiooni, mida ma tajusin. Mõned aastat tagasi oli meil keegi minister, kes mingisuguses kontekstis esines sõnavõtuga, et Peatage Lasnamäe, aga ta käsitles seda nii-öelda linnaehituslikus võtmes.
4: Tõnis Lukas äkki.
2: Ja ma tundsin ennast kuidagi niimoodi nagu vales seltskonnas olevat, sest see laul, mida Ivo sina mainisid ja siis sai lauldud, sellel oli väga selge poliitiline suunitlus. See ei tegelenud linnaehitusega, see tegeles, et lõpetage see venelaste siia sisse toomine ükskord ära. Nii et, ja nüüd siis võitski küsida edasi, et enne kui edasi minna, et millal hakkasite te nüüd tõsimeeli uskuma, et me saame oma riigi taastatud. Oli see juba enne seda 88.
3: Oli küll. Mina arvan, et üks esimesi suuri märke, no me tajusime, et 80. aastate keskelt, kui Gorbatsov tuli võimule, et midagi nagu hakkaks muutuma, aga võibolla see esimene selge märk oli siis, kui me Tartu Raekoja platsil laulsime seda sama ei ole üksi ükski maa. Sest hea küll, omal ajal Moskva käsuvalustena, nüüd hakkame kaevandama fosforiiti ja teelge vait ja mis siis, kui Eesti põhjavesi saastub ja kaob ära, me toome teile kuskilt torudega vett ja nüüdest mulja ju aeti. Aga see oli selge märk, kui Raekoja plats oli tudengeid täis, ei fosforiidile särgid seljas, siin seal vilksatas särke, kus olid sinimust valged värvid ja Johan Liivi, aga ükskord on Eesti riik. Ja vaat see oli see hetk, kus igasugune hirm kadus ära ja me saime aru, et maailm teeb pöörde ja lootseme, et see on meie kasuks.
4: Ma ei julgeks enda suhtes nii optimistlik olla, et tõenäoliselt noh, ta andis märgi kätte juba ka need varasemad arengud, mis siin oli toimunud ka Juhan Aare erinevad telesaated, mis mingisugused uusi ja panda saade, mis andis erinevad viited, aga ma arvan või oletan, et minu puhul see, noh, nii-öelda see noh, murdepunkt sündis, oli ta siis 1. või 2. aprilli 88, kui oli loomeliitude pleenum. Ja vaat, kui seal öeldi midagi sellist, siis nagu seal Mikk Mikiver ja Kalju Komissarov ja mitmed teisedki ütlesid ja seal oli ju saalis ka neid inimesi, kes võibolla ehk meie noh, mõtetega kaasa ei tahtnud kuidagi tulla. Noh, minu jaoks siis oli, me kuulasime raadiomajas kõike seda, mis seal räägiti ja see oli tõeliselt selline tunne, et no nii, nüüd vist on see pais lahti lükatud.
1: Uue Eesti sünnist.
2: Jätkame Uue Eesti sünnist stuudios, nagu ikka kolmekis Ivo Linna, Erki Peerens, mina Ignar Fjuk. Eelpool Ivo sa mainisid, et selle laulu esitusel ei ole üksi ükski maa 87 maikuus juba sa nagu tajusid või tundsid seda, et tagasi pöördumine varasemasse nõukaaega ei ole enam võimalik. Ja selliseid pöördelisi nii-öelda aratundmisi, kas siis seda, et me ühel hetkel nüüd ikkagi saame vabaks, need on inimeseti väga erinevad. Mõni tunneb seda varem, mõni isegi 91, kui ülemnugu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest, ta isegi peale seda otsuse vastuvõtmist ja on kindel, et see jääb püsima seisus. Nii me oleme elanud ja nii me oleme ka tundnud. Ja nüüd seda laadi veidi isiklikum küsimus teile, et kas te noil aastatel, neil pöördelistel aastatel, ka vahel isiklikult midagi või kedagi kartsite? Kas isiklikus plaanis või sellises rahvuslikus plaanis eestlusele kui sellile, kas te tajusite mingit ohtu või kriisilist olukorda või?
3: No sa ikka mõtled, et mida need hulluks läinud suurvõimude esindajad teha võivad, eks ole. Ja kui oli see putsi aeg, siis koos Erkiga me olime raadiomajas, eks ole, valvasime nii öelda seda maja ja siis mõtled alateadlikult, aga mis siis, kui keegi hulluks läinud komandör annabki käsu tulistada, teeme veresauna, surume maha, lammutame, purustame ja tambime selle rahva killu mutta, eks ole. Mõtted olid muidugi, aga tegelikult ma võin öelda, ma olin täiesti seda meelt, et tuleb, mis tuleb. Me võitleme viimase hinge tõmbani vastu ja nii on ja nii saab.
4: Ma, no enam vähem samade mõtetega nagu Ivolgi, aga mul on lihtsalt üks selline kogemus, mis mind natukene, võibolla ehk natukene rohkem erutas kui tavaliselt. Lihtsalt sattus nii, et ma sattusin Riiga 91. aasta jaanuaris siis, kui Vilniuses olid juba sündmused toimunud, inimesed olid hukka saanud, verd oli valatud, teretorn oli vallutatud, Nevzorovi saade oli näidatud, et siis see kuidagi jättis nagu sellise kõheda mulja, aga ta oli ikkagi kuskil kaugel. Aga meie olime Riias ja Riias põlesid lõkked tänava peal ooperiteatri juures läbi lastud akende ja külgedega trollibussid olid aetud tänava ristide peale. Inimesed olid noh, nii-öelda väga, väga murelikud kõige selle suhtes, mis on noh, teades ka, et Riias on ju väga suured nagu armee üksused. Et kui sa füüsiliselt näed ja tajud, et seal on midagi teistmoodi, kui sa oled harjunud siia maani ainult filmides või kuskil mingites dokkides nägema. Ja siis sa sõidad koju, mitte midagi ei juhtunud, kõik on okei, lähed vaatad esimene asi, keerad Soome uudised lahti ja seal näitab see sama koht, kus sa eelmine päev oled olnud, siseministeeriumi juures, käib tulevahetus, traseerivad kuulid lendavad, operaator, üks legendaarsemaid Läti operaatorid saab seal surma, seal on väga palju noh, nii-öelda jälle seda sõjalist tegevust, et see kõik võib tegelikult ka siia tulla, see toob su nagu maa peale tagasi.
2: Minul oli see võibolla esimest ja viimast korda 2. aprillil 88 peale loomeliitude pleenumit. Enne seda mina kuivõrd nii-öelda olin selle peaorganisaator, siis minu juurde tänaval tuli eri aegadel 3 mundrita erariides inimest, kes siis püüdsid mind manitseda, et midagi ei juhtuks, midagi me ei teeks, et me oleks vait. Aga see 2. aprilli lõpus, kui see oli toimunud, siis me olime seltskonnaga seal Toompeal ja meie resolutsioonid, mis oli trükitud eri mitmetes eksemplarides, jagasime oma vahel ära ja peitsime oma voodrit ja riiete alla ära, et juhul kui kellegi tullakse ja need ära võetakse, et siis kuskil jäävad need alles. Nii et seda hirmu, et meie suhtes veel midagi rakendub, ma siis tundsin, aga peale seda enam mitte. Aga nüüd, kui läheks selle teemaga nüüd edasi, ja ma küsiks teilt nüüd ühte teist laadi provotseeriva küsimuse, et noil aastatel me olime nii-öelda nagu üks pere, me ei tajunud naabris nii-öelda teist eestlast, kes on heaks magustoiduks, vaid et meil oli üks vaenlane ja üks rinne. Ja kujutad nüüd ette, et tol esimesel 11. septembril Eestimaa laul oleks olnud plakat plats puhtaks, mis 92. aasta Riigikogu valimistel oli asjakohane Isamaa plakat, aga kui siis oleks olnud selles ühtsuse taotluse meres selline lause, mida see oleks tähendanud?
4: Ma usun, et Eesti inimesel on nii palju kained pead. Eks need loosungid oli ju enne olnud ju ka, ikka need loosungid ju lehvisid siin. Eesti rahvas just väga loosungi usku ei ole. Ta usub rohkem sellesse, mida ta näeb ja ta ei lähtu selles oma mõtte.
3: Ja ma arvan, et seda loosungit, vabandust, et ma vahele segasin, seda loosungit ei peaks nüüd nii sõnasõnalt võtma. Selle loosungi mõte minu jaoks on see, et tulebki vabaneda sellest vanast jamast ja hakata ehitama uut Eestit üles. Ja see ei olnud üldse nii mõeldud, et ahah, sina olid ka partei liige
4: järelikult
3: seina äärde. Ei, ei. See on just, et teeme toa puhtaks, põhime tolmu ära, hakkame uuesti rõõmsalt edasi minema. Minu jaoks on see loosung selline.
2: Nii nagu ka selle loosungiga kaasnud videol sulle Vahtre luuaga nagu seda koda puhtaks pühkis.
4: Ignar, ma tsiteerin korraks Heinz Valkuselt samalt 11. septembri ürituselt. Ma pöördun Rocki põlvkonna poole, aga need olime meie tookord. Teil on antud mitte ainult Eestima valu, vaid ka Eestima au, uhkus ja viha. Ja mitte kättemaksuks, vaid et ei loodetaks meie leplikusele. Me ei unusta midagi ja me ei andesta midagi. Vaat nii. Ja see oli minu mõelest väga tähenduslik, et kogu selle sama teema juures on oluline teha seda kõike mitte viha ja kättemaksuga, vaid teha seda nii nagu su enda mõistus seda kõige paremini oskab teha.
2: Hüva. Meil on aastakümneid olnud tavaks ja mõnes osas kestavad vaidlused veel edasi, et kõik nõukaaegselt ideoloogiliselt laetud monumentid tuleks kõrvaldada. Nii on seda tehtud. Aga kuidas on suhtutud ja suhtute teie tolle aja seda sorti spetsifikaga lauludesse? Kas nad on repertuaaris?
3: Millised laule sa mõtled?
2: No ütleme mingisugused nõukogude heliloojate mingisugused ülistavad režiimi, ülistavad laulud. Ma toon ka ühe laulu näite.
4: Raimond Valgre.
2: Mis on, ma ei pea Valgret silmas, ma pean silmas ühte Lebedev Kumatši ja Dunajevski väga populaarset laulu. Meil laulud aitavad elada võita, mis on ju väga selgelt seda laadi laul, mida ma oma küsimusega silmas pidasin. Ja seda laulu lauldakse veel praegu veel kuidas?
4: Kas
2: veel midagi on?
4: Kas see võita tähendab siis ilma võita tähendab mis masla vene keeles või siis võita pabiditsi?
3: No oli ju lausa termin nõukogude laul. Ja neid suruti peale, kui sa tahtsid ikkagi ja olid ütleme ametlikult filharmoonia solist, eks ole, siis sa pidid nagu kerge pea noogutusega, mis seal ikka laulame siis, eks ole. Koorid laulsid ka sotsialismi ja kommunismi ülistavaid laule laulupidudel. Aga ma arvan, see oli see lihtsalt laveerimine, et saaks rahulikult edasi elada ja ma ei ole küll kuulnud, et keegi oleks öelnud meie kuulsatest vanadest estradilauletest, et vaat mina seda lugu ei laula. No laulis selle paar korda ära, mis siis ikka ja mööndusena. Aga mis puudutab seda, meil laulud aitavad edasi võita või elada võita, siis Dunajevski oli kuskil, ma ei tea, Moskva suvila rajoonis, tal oli uhke maja püsti pandud seal ja siis oligi tema plangule keegi naljamees oli selle lause kirjutanud, et meil laulud aitavad elada ja võita, kõik on korras, järelikult raha tuleb.
2: Aha, ma lihtsalt saateks otsisin välja Sirp Vasarast juuni 1952 selle laulu kohta järgmised read. Et selle laulu sõnades väljendub lühidalt Nõukogude massilaulu tuum, kajastades sügavalt laiade rahvahulkade tundeid ja püüdeid, kehastades poeetiliste ja muusikaliste kujundite lahutamatus ühtsuses Nõukogude inimese rikkaliku sisemaailma, väljendub Nõukogude massilaulus selle enneolematu ideelis emotsionaalne mõju. Nagu rahvalaul, nii on ka Nõukogude massilaul rahva elukäigu elavaks peegelduseks, milles avaldub kujukalt see uus, mis iseloomustab nõukoguliku elu, meie rahva teed kommunismile. Ja vahel ongi nii, et mõni asi seotakse millegiga, mis just nagu on õige, aga mis aja jooksul kaotab oma tähenduse. Nii et ma arvan, selles laulus, meil laulud aitavad elada võit, on nii palju meie poolt avastatud sisemist irooniat, et me ei võta seda enam üldse sellisena, et ta on saanud täiesti uue tähenduse.
4: Lubad, ma toon siia veel ühe paralleeli, just nimelt, kuidas meie asju võtame vastu. Oli ka selline tore laul nagu laul Nõukogude aatamist, mida laulsid Ott Raukas ja Viktor Kurjev, kui ma õigesti mäletan. Ja, no, ja need sõnad, mis seal olid, need olid noh, niivõrd absurdsed, noh, laul pommist, eks ole, pommi laul. Et, ja noh, see sama laul ja see tekst töötas ise enda vastu. Ühesõnaga, et kõik see, mida seal pakutakse või mida seal lauldakse, no see on nii meie jaoks vastu võtmatu, et ta muutub ise enda paroodiaks.
0: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
2: Jätkame kolmekesi Ivo Linna, Erki Peerens, Signar Fjuk. Prantsuse revolutsiooni ajast pärineb ütlus, et revolutsioon sööb oma lapsi. Ja see tähendab seda, et selle revolutsiooni algatajad, autorid on langenud ise pärast ohvriks ja samas meie laulev revolutsioon ei oma mingisugust taolist järelmit. Tähendab rahvase ellu, liidrigeid ellu ja nüüd ma küsiks hoopis seda laadi, et samas on ju ikkagi ka meie ühiskonnas neid, kes mingil moel ihalevad või nutavad taga seda kadunud aega. Mitte sellepärast, et oleksid Eesti vastu või Eesti riigi vastu, vaid et midagi sellist, mida see laul ja see ülev tunne, mis meid võidule viis, ei ole tänaseni kestnud või et ta on erodeerunud, ta on lakkanud olemast. Kas te mõistate neid inimesi, kes seda moodi mõtlevad või saate aru, miks nad nii mõtlevad või kuidas neid aidata?
3: No ma arvan, et need, kes ihaleksid nüüd ja ihalevad taga seda nõukogude aega, võibolla nad olid oma elu järje saanud ikkagi nii heale tasemele, noh, arstiabi tasuta, ütleme,
4: haridus tasuta.
3: Noh, kolhoosid arenesid nii, tundus ju kuidagi muretu. Uute aegade tulek kapitalism hoopis teine maailm ja me kipume nostalgitsema ja mõtleme, kui ilus meie noorus oligi ja puha, nii et ma saan nendest inimestest aru küll, aga ka need head inimesed võiksid mõelda, mis meid ootaks siis ees, kui toimuks katastroofiline pööre, siis ei oleks nendel see hea elu mitte mingil juhul võimalik, see mida nad on igatsenud.
4: Ja ma ei oska siia ka suurt midagi juurde lisada, et noh, ilmselt on inimesed mingisuguste asjadega siin elus harjunud ja kui neid asju enam ei ole või need ei tule nii lihtsalt kätte, et siis võibolla see tekitab nendes mingisuguse nõutuse ja võibolla ihaluse selle poole, kus nad kunagi on olnud või millisel tasemel nad on saanud olla?
2: No on ka neid teissuguseid põhjusi ja need ei tulene nõukaaja mingisugustest voorustest, sest seal ka see voorus puudus, et eesti keele säilimine, sest migratsiooni tõttu oli nii kogu meie rahvuskeha ja oleks siin varsti küsimärgial. Aga ma tuletaksin meelde ühte Juhan Liivi luuletust. Ivo, sa enne viitasid sellele, et ükskord on Eesti riik Juhan Liivilt, aga tal on ka teine luuletus, minu erakond. Kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond, mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Ja need, kes tänase ajaga päris rahul ei ole ja ega ma ei oskakski neid aidata, on see, et see ingliskeel tuleb liiga tormakalt või kontrollimatult meie keelele peale ja nad kardavad nagu, et mis nüüd siis saab, et ma olen aru saanud, Ivo, näiteks, et sa oled üks suur eesti keele fänn, kuigi läbi Rock Hotelli teame ka midagi muud, aga kas sinu hirm eesti keele pärast on ka sõnadesse pandav või see tegelikult on üks areng, mis keel peabki läbi elama, võitluse läbi pidama ja selle võitma?
3: Me oleme pidanud neid võitlusi. Küll saksa keele peale tung omal ajal, küll vene keele peale tung. Ja nüüd on üha vähem kuulda olnud sellised venekeelseid, noh, tšau pakka ja tavai ja neid jääb vähemaks, aga minu mõelest ingliskeele praegune peale tulek on, noh, ütleme, mis sa teed, ta tuleb. Aga kurb on selle pealetungi juures see, et ka haritud kõrgetel ametipostidel tegutsevad inimesed kasutavad kõige tavalisemate eestikeelsete väljendete asemel ingliskeelseid. No kui sulle keegi ütleb, et noh, küsitakse, et kuidas üks või teine asi meeldib ja vastus on, noh, see dipendib. No kuidas sul see level on, ei tea. Ja vaat sellised asjad teevad mind nii pagana kurvaks, kui kusagilt uudistekanalitest või televisioonilainetelt tuleb, no ütle see püha müristus välja eesti keeles. Sa ei saa killatada iga natukse ajatagant, oh my god. No ma tahaks ka öelda, et kuulge, vaadake endale peeglisse ja öelge siis, oh my god, miks ma nii räägin. Et keel muutub ajas. Me ei kujuta võibolla isegi hästi ette, millist eesti keelt räägiti 1000 aastat tagasi või veel kauem aega tagasi. Keel peabki ajas muutuma, keele laenusid tuleb juurde, meil on neid küll ja küll, küll rootsi, küll vene, küll saksa, küll ka inglise keelest tulnud läbi aegade, aga see rünnak, võõra keele rünnak ei tohi tappa meie keele kehandit, mitte mingil juhul, aga ma olen ikkagi optimist. Mina arvan, et Eesti rahvas saab sellest anglitsismide tulekust ka üle ja pole häda midagi.
4: Ja siin on ju väga konkreetne põhjus, miks pärast need kõik meile endale peale suruvad. See on arvuti maailm, mis toob endaga kaasa paratamatult mingisugused terminid, mis ei, kas ei juurdu eesti keelde või on nad noh, lihtsalt väga keerukad ümber häälestada, aga Ivo ka 1000 korda nõus, et kui on olemas sõna, ilus eestikeelne sõna koht, miks peaks selle kohta ütlema positsioon? Näiteks, noh, lõpetas 6. positsioonil, samas kui öelda eesti keeles 6. kohal. Nii et ma arvan, et meie keel on piisavalt tugev, et sellele vastu seista, aga me ei tohi seda ka noh, liiga lõdvaks ja liiga kontrollimatult liberaalseks lasta.
3: No meie ühine õppejõud Paul Aristi ütles, tudengid, olge võõrsõnadega ettevaatlikud. Nendega on nii, kas näkkab või ei näkka.
2: Ma nüüd kasutan ära teid kui ekspert muusikaalal ja paluks teil võrrelda Tartu Levi muusikapäevi, mis olid siis 80-ndate hit hitid nii-öelda ja Rock Summerit vist tuli natuke hiljem Tallinnasse. Mina esimestel Tartu Levi muusikapäevadel pole osalenud kunagi ja ka

0: selline loominguline laboratoorium Tartu muusikapäevi pean silmas ja tegelikult see, mille sa vihjasid, noh, tegelikult Ruja näol ja ka noh, mitmete teiste koosseisude näol oli seda nii-öelda rahvuslikku momenti seal kindlasti näha ja see oli tegelikult selle noh, nii-öelda üks väga, väga hea ja väga edasiviiv asi, aga ikkagi ta peaasjalikult oli pillimeeste kokkusaamise koht, kus nad oma muusikalisi ideid väljendasid. Nüüd Rock Summer tegelikult tõi maailma meile koju kätte ja andis võimalust võrrelda meie muusikalist aset nende ansamblitega, kes siia külla tulid ja teatud mõttes tõmbas selle eesriide lahti. Ehk, et need samad ansamblid, keda me olime näinud ja kuulnud ainult kuskil videotes või satelliidikanalitel, need on sul oma silme ees elavas ettekandes.
1: Ja Tartu muusikapäevad olid jah, selline kultuurisündmus igal aastal, mida kõik pillimehed, keda sinna kutsuti ja me ootasime neid kutsed, et saaks seal jumala pärast esineda, sest igal kontserdil tuli ühe või teise artisti poolt välja midagi täiesti pöörast ja täiesti uut. Ja see oli jälle selline muusikalise vaimsuse hetk, sest et alati on sojutud, ei no Eesti muusikas ei ole praegu kõige paremad ajad. Kogu aeg on olnud väga head ajad, sest uut tuleb ja arvestades meie rahvakillu suurust, siis on mul küll tohutult hea meel, et meil on siia maani ja neid tuleb juurde väga andekaid muusikuid, kes teevadki imesid.
2: 11. september täna ja selline stuudio koosseis ei ole juhuslik. Eestimaa laul oli 11. september, see oli ühteaegu rahvapidu ja ühteaegu poliitiline meeleavaldus ja ühteaegu rahvusliku eneseteadvuse demonstratsioon, mis kõigepealt meile endale, aga ka terele maailmale. Ja ma arvan, et sellel üritusel on omal moodi sama mõju, nagu oli hiljem Balti ketilgi. Aga sel päeval, küll aastaid hiljem, oli see rünnak kaksiktornide vastu. Meie üritus oli positiivne, korrastav, loov, taastav, aga ta oli destruktiivne. Ja kui nüüd hüppakski tollesse päeva, sest me ei tohi ka seda unustada, sest see päev 2001, 11. september, muutis meie elu tahtmata seda. Kas teil on ka mingi assotsiatsioon selles suhtes?
1: No see oli näide, et maailmas on kurjust ja see kurjus ei ole paraku kuskil kadunud. Õudne.
0: Ja eks umbes samamoodi, et no ehmatab, et midagi sellist võib ka meie silm täiesti elavas ettekandes kuskil seal teleekraanid vastu vaadata. See tundus uskumatu, aga see tegelikult oli nii ja nüüd tagant jälle mõeldes on neid kordi olnud veelgi.
2: Nii see saade lõpebki, aga positiivses meeles tänan Ivo Linnat ja Erki Perensit saatesse tulemast. Mina olin arhitekt Ignar Fjuku, saade on eetris järgmine sel nädalal, aga see saade on kordusena juba täna õhtul 10:00.
3: Uue Eesti sünnist.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate filmikägu.
2: Kena reede pärast lõunat Kuku Raadio filmikägu alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios istet võtnud.
3: Ja uuel ajal tuleb harjuda ütlema tere päevast.
2: Täpselt. Võinu pärast lõunat. Kuidas kellele?
3: Saade kannab järjekorra numbrit 464 ja täna on 11. September, aasta on 2026. Ja erinevalt nädalatagusest meie comeback saatest on meil täna ka luust ja lihast elav ja hingav külaline.
2: Põhjusega sellepärast, et kodumaine kinosügis on alanud ja selle avab Morten. Ja on Paljutskovi värske mängufilm.
3: Ja Morten ise ehk EFTA nominent Tõru Kannimäe on käopesas külas.
2: Ja etteruttavalt ma võin juba lubada, et meil tavaliselt külalistega seda jutustamist on rohkem kui saate või eetrisse mahub, mis tähendab seda, et meil on olemas ka filmikegu nudimatu versioon nimega filmikegu Uncut, mille leiab siis ka kuku.postimees.ee või postimehe äppist. Ja seal on Tõruga ka pikem jutuajamine, nii et kui me jõuame tavaliselt eetris rääkida sageli sellest konkreetsest filmist, mille pärast ka meil külaline on, siis tavaliselt külalistel on ka muid põnevaid projekte töös, nii et nendest ilmselt tuleb juttu siis juba nudimata versioonis.
3: Aga nüüd, nagu 9,5 aasta jooksul tavaks saanud, vaatame üle, mida vaadati muudest filmidest enam eelmisel nädala vahetusel Eestima suuremates ja väiksemates kinodes.
2: Just. Ja me alustame kodumaist kino nädalavahetust kohalt number mitte 7 kahtlustan.
3: Ütleme kõigepealt seda, et erinevaid filme oli 34, mis võistlesid vaatajate tähelepanu.
2: Seda on jätkuvalt erakordselt palju, kui mitte isegi öelda jaburalt palju, 34 no, filmi
3: ja kui sa
2: nädala
3: mõtled,
2: jooksul.
3: Nendest 34-st, kas 8-10 olid ju uustulnud ka, et siis tegelikult oleks võinud olla vaatajaid rohkem kui 18,370.
2: Ja isegi suvel oli kuuma ilmaga rohkem nädalavahetusel, kui see oli rohkem vaatajaid kinos.
3: Ja kuna me uustulnukad ju ikkagi läbi käime, siis 34 filmist alustame kohalt number 31, kuhu maandus Enzo 18 vaatajaga.
2: Ja kui te mõtlete, et oot, aga te ei või rääkinud sellest filmist ka mitte midagi eelmise nädala saates, siis ka sellel on põhjus, sest et ka kõikidest filmidest me kahjuks selle tunni aja jooksul rääkida ei jõua, sest nii nagu Lauri ütles, mõnikord on neid nädalas 10. Meil on ka nudimat versioonis alati kõigest pisut
3: tükka. Me oleme ikkagi ainult inimesed, aega ja ruumi me painutada ei suuda. Aga hüppame 11 kohta kõrgemale. 20. Kohal olid Hispaania vandekohtunikud filmis Miljon südametunnistuse eest. Vaatajaid 141. Ja siit muidugi vaatajate arvud kosuvad, sellepärast, et kohal number 15 ootas meid Arni ja Barni.
2: Üks eelmise nädala uutest tuli ootest, jah.
3: 372 vaatajat.
2: Animeeritud film ja eesti keeles rääkivad tegelased.
3: Austraalaste õudukas Levitikus maandus kohale number 14 ja teravate elamuste otsijaid oli 387. Kaks kohta kõrgemal, see on nüüd, ma luban, see on viimane väljaspool 7 vaprat. Film, millest me praegu räägime 12. Kohal Idiots.
2: Idikad, eesti keeles.
3: 670 vaatajat.
2: Eelmisel nädalal me sellest rääkida ei osanud, sest polnud veel näinud.
3: Me ei olnud seda näinud.
2: Täna oleme.
3: Algas palju lubavalt.
2: Jaa.
3: Et kui sa mõtled selle ühe peaosatäitja ja Dave Franco vanemale vennale, James Francole ja sellised nii-öelda Stoner komöödiad, või Kanepi komöödiad, enne kõike muidugi Pineapple Express, oli lootust.
2: Lugu sellest jah, kuidas kaks sellist
3: kaks luuserit.
2: Jah, aitäh. Ütleme otse välja, luuserit.
3: Eluheidikud.
2: Võtavad vastu tööotsa, et transportida selline rikaste vanemate võsuke
3: lootusetult raisku hellitatud vastik poisinul.
2: Keda mängib Mason Thames.
3: Jah, viia ta võrutusravile.
2: Just, ja juhtub asju. Nii nagu me tavatseme siin saatest öelda. Ja tõesti, algab hästi ja kuni ühe konkreetse hetkeni, seda siis ära rikkumata, kui me Lauriga mõlemad häälekalt küsisime, mida põrgut?
3: Jaa, üks stseene ühe strippariga, mis tegelikult iseenesest paperil kõlab, et kuidas see saab filmi halvemaks muuta.
2: Aga
3: antud juhul sai.
2: Jaa, ja see läheb nii tonaalselt käest ära see film ja on nii laial igal pool kuni selleni välja, et mulle tundus, et kogu see moraal on selles filmis vale. Nii et
3: moraali ei olnud.
2: Jah, ma olin väga kuri sealt lakudes, nii et treiler lubas midagi paremat.
3: No, see oleks ikkagi väga närune treiler, mis jätab filmist halvema mulje kui see, mida sa pärast saalis näed.
2: Ja on neid, mille puhul sa vaatad ja ei saa aru täpselt, mis filmiga tegemist on. Aga jah, see oli seda puhku teistpidi.
3: Aga ja jõuamegi siis 7 vapra juurde.
2: Koht number 7 on Astraal, nad on meie seas. 3 nädalat tabelis, 1050 vaatajat juurde. Ja tegelikult, kui vaadata seda seitset, top seitset, on nädalaid, kus siin alumisel pulgal olevad filmid on vähem kui 1000 vaatajat kogunud.
3: Kus sul alates 3. kohast hakkavad sadades vaatajate arvud.
2: Jaa, et see praegu 10120 vaatajat kokku. Mul puudub muidugi varasem baas, et palju Astraalil neid vaatajaid varem on olnud, aga
3: arvestades... Eriti, kui sa arvestad, et see on 6. film 16 aasta jooksul.
2: Jaa, et selline tulemus igal juhul praegu.
3: 6. kohal, Coyote versus Acme, varjusurmast päästetud animatsiooni ja mängufilmi hübriid action komöödia, millele vaatajaid jagus 1190.
2: Vaatasin ära. Eelmisel nädalal ka rääkisime ju sellest, kui ainult tema kirevast värvikast ajaloost ja filmi ennast polnud näinud. Ja mis siin salata, naersin häälekalt väga mitme koha peal ja ootamatult südamlikuks kisub see lugu. Tal on täiesti oma moraal olemas. Meie üks ühine tuttav, kes kohtuvalt vihane selle filmi peale oli ja ma sain aru ka, milles see põhjus on, kes on üles kasvanud Looney Tunesi multikatega ja ilmselt omas mingisugust teist ettekujutust sellest. Minul ettekujutus puudus, kuigi ega ma ka mäletan mingisugusest varajasest noorpõlvest neid Looney Tunesi multikaid ja kui need ikkagi Eestisse jõudsid alles esimest korda, see ega tükike välismaad ju, siis minu mõelest täiesti omal kohal ja mul on väga hea meel, et see on ikkagi päästetud ja kinodesse jõudnud. Minu poolt siirad
3: ja samamoodi ma saan aru, et sul on hea meel, et sa ei pidanud olema jälle üksik täiskasvanu dubleeritud seansil, vaid et sa vaatsid originaalversioon.
2: Ja kus oli vist kas üks alaealine, ma kahtlustan, enamus olid täiskasvanud, kes seal seda filmi vaatama nüüd tulnud.
3: Aga kohal number 5, Anthony Bourdaini. Anthony Bourdain noore vihase mehena Dominic Sessa kehastuses filmis Tony, kus üks pöörane suvi siis 19-aastase Anthony Bourdaini elus, mis muutis suunda, et kirjanikust sai hoopis tulevane meisterkokk. Vaatajaid 1195, see oli nüüd siis mitmes.
2: Teine nädalavahetus.
3: Ja et siis esimese 10 päevaga 3559 vaatajad, mille puhul tahaks loota, et sellel filmil oleks ka ikkagi pikad jalad.
2: Aga liigume kiiresti edasi, 4. koha juurde.
3: Ämblikmees täitsa uus päev. Selle aasta vaadatuim film laias maailmas Eestis kohal number 2 praegu seisuga. Nädalavahetuse vaatajaid kõlab nagu aasta arva Ameerika ajalost 1776 ja kokku praeguseks siis 103 929, mis on ikkagi raju tulemus, ent mitte nii tugev tulemus kui teisel Tom Hollandi filmil siin tabelis. Kolmandal kohal ootab meid Christopher Nolani suurteos Odysseia, nädalavahetuse vaatajad 1859, kokku 105 247, ehk siis jah, see on praegu aasta esifilm, Ämblikmees teine ja siis Arundamme täiuslikud võõrad on kohal number 3.
2: Aga teisel kohal on kõrgeim uus tulija tabelis, see on Kukkumine 2, 2256 vaatajat avanädala vahetusel. Sellel järjelool, kus siis kaks tütarlast lähevad taisse teravaid elamusi otsima ja satuvad mäe peal lõksu ja juhtub asju.
3: Jah, valel ajal vales kohas, et varing viib suurem osa sellest lauteest ära. Ja on täitsa pingeline.
2: On kohati ja mõtlen, peopesad on igised, kui nad on, kui kõrgelt alla vaatad.
3: Ja selles suhtes kõrguse kartust mitte põdevate inimeste hulk on praktiliselt 2 koma midagi korda suurem kui siis, kui 2022 suvel esimene kukkumine meile kinno jõudis. Et neid on aastatega juurde tulnud, no, saab näha, kaugele see kukub.
2: Aga esikoha film on?
3: See on selles suhtes jabur, et kui Ameerikas on juba alates 31. juulist on läänerindel muutusteta, et ämblikmes kogu aeg, siis meil see on nüüd mitmes 4. või 5. nädala vahetus, kui esikohal on Käpapatrull, kool on dinosauruse film, ehk siis kooliaasta algas, et kuhu põnnid ikkagi panna nädala vahetuse, las nad vaatavad nüüd siis uue Käpapatrulli ära, 2556 vaatajat kokku 40 030 õnnelikku või igavusse surevat piletiostjad, sest see on ikkagi pigem selline nagu rangelt väiksemale nooremale vaatajale film, et see ei ole siin nagu Shrek või muud sellise DreamWorks Animation või Pixari asjad, et kus ka täiskasvanul on seal dialoogis või visuaalis mingeid selliseid naljakohti, mis muudavad kinokogemuse enda jaoks talutavaks, et mitte öelda nauditavaks.
2: Selline oli kodumaine kinonädala vahetus. Me vaatame peagi uudised ka üle.
4: Kuku Raadio. Kuku Filmikägu.
2: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja vaatame, mida põnevat on pakkunud filmimaailma uudised viimase nädala jooksul.
3: No tegelikult kõigepealt on kurb uudis, et lahkus kodumaise kino suurkuju kolmapäeval Arvo Kruusement, kes noh, pikk hästi elatud elu 98 aastat. Et kevade ja suvi ja naine kütab sauna ja noh, kas siin võib kahtlustada seda, et kui sa teed seda, mida sa armastad, et siis lisab sulle ka eluaastaid?
2: Võimalik, aga see filmide jalajälg, mis Arvo Kruusementist Eesti filmi jääb, no see on massiivne, see on klassika, see on puhas klassika, millega Arvo Kruusement hakkama on ju saanud, noh, mõned sa nimetasid kevade suvi Viini Postmark, kus ta oli küll teine resissöör, aga siiski käed oli küljes. Naine kütab sauna, sa juba mainisid, sügis, aga sinna vahele 71. Aasta, no, korralik kultusfilm, Don Juan Tallinnas. Tohutult hea filmi muusika ribaga.
3: Kus tõrus, ma kahtlustan, et sul on kindlasti see vinyl olemas.
2: Muidugi on. Kas paaks kannab naljakat mütsi, nagu sa ütled?
3: Et, kus juures, ma mäletan esimest korda vaadates väga noores eas, ma mõtlesin, et mis asi see on.
2: Eks see ongi suhteliselt suur sõgedus.
3: Aga hiljem on see mulle väga meeldima hakanud ja mul ei oleks midagi selle vastu, kui noh, et inimesed, kes on annud välja siin viimse reliikvia Blu-ray ja muid Blu-raysid, et see, eks see pigem selline heategevusprojekt oleks, aga et mul ei oleks midagi selle vastu, kui Don Juan Tallinnas oleks minu Blu-ray riiulis olemas. Ja kus juures kevade ju, kas see oli 2012, kui see valiti, mis see oli kas sajandi või kõige aegade parimaks Eesti filmiks ja noh tegelikult, et lahkunud maestro ise ütles ka millalgi, et olgem ausad, et see vist on ikka üks kõige paremaid asju ja eelmine nädal, kui mingi meie telekanalitest näitas õhtul, et see restaureeritud pilt nägi imeilus välja ja see film ise muidugi pesamunaga me suurema osa ajast tegime õelaid nalju Tali Arno kulul. Kes on ikkagi jube äpard. Ma mäletan, kui ma olin väga noor, ma tundsin Arnole kaasa, aga nüüd enam mitte. Et eriti see, kui ta teelele pärast seda tootsipoolset seksuaalset ahistamist, et lase üks polka, ma lähen talipruudiga tantsima. Ja siis, kui Arno tuleb, ma oleks sulle appigi tulnud, aga ja siis need kolm punkti seal.
2: No Eestis on kindlasti inimesi, kes oskavad peast siteerida nii kevade, et suve kui sügist, nii et selles ma ei kahtlegi. Aga jah, Arvo Kruusement kahjuks meie hulgas siis tänaseks päevaks lahkunud, aga jätnud väga korraliku jälje meie filmilukku. Välismaistest filmiuudistest, mis mulle silma jäi, on see, et eelkõige komöödiate poolest tuntud siis lavastaja Paul Feig käivad kõlakad, et on seotud Italian Jobi järje lavastamisega, mis on nüüd siis Paramounti käes. 2003, ehk siis 23 aastat hiljem või 23 aastat on möödas sellest, kui Italian Jobi uus versioon tuli.
3: See originaal oli millal 68 jah, kuskil seal. Jah,
2: Michael Caine'iga ja...
3: Jah, aga... Ja F. Gary Gray, kes tegi mitmenda iganes 8. Kiired ja vihased. Aga nüüd see, kui Paul Feig lavastajaks, et oluliselt rohkem siis sellist koomilist elementi ma kahtlustaks.
2: Kuigi ega seal on teatav annus huumorit ka selles uus versioonis, kus olid ju Mark Wahlberg, Charlize Theron, Mos Def.
3: Ei, no sa unustad, Handsome Robbie ehk Jason Statham.
2: Jason Statham absoluutselt, ja mini Cooperitega tagajamine seal Veneetsias.
3: Ja õeltõbras Edward Norton.
2: Oli Veneetsias tagajamine?
3: Algas Veneetsias, ja. Kui pandi see safe pihta ja Jason sai näidata, et mitte ainult kuival maal on ta täiesti suurepärane juht.
2: Ja see mini korralik tagajamine, see on Los Angeleses, LA River vaata seal, kui nad lasevad ringi. Ja. Aga Paramount jah, on saanud selle õigused ja Paul Feig on viimasel ajal olnud rohkem trillerite?
3: No, sest
2: rajal.
3: Simple Favor ei ole kuidagi komöödia.
2: Ja Housemaid ka mitte.
3: Simple Favor või siis tõesti Housemaid. No sinna vahele see ebanestunud kohutav fantaasia kõrvale kalle Netflixisse mingi hea ja kurja kool või väga-väga halb. Seni, kuni me ootame, et kellest saab uus Bond, ei tähenda, et et ei oleks muid agente, keda üritatakse ekraanile tagasi tuua. Üks nendest on Maxwell Smart. Selline, noh, et kui kõige kinoajalu kõige kohmakam politseinik on Frank Trebin paljarelvaga sarjast, et siis Maxwell Smart, kes kunagi see oli kas
2: 70-ndatel äkki kuskil oli see sari?
3: 65 kuni 70, 138 episoodi ja 7 Emmy võitu sellisel sarjal nagu Get Smart.
2: See Mel Brooksi loodud.
3: Mel Brooks lõi ja Don Adams oli siis see, kes mängis seal sarjas, kes mängis 80. Aastal bondilikus kinoversioonis The Nude Bomb, kui kurjamite organisatsioon Kaos oli leiutanud pommi, mis kõrvaldaks maailmast kõik tekstiilid, mis kõlab lollakalt.
2: See kõlab 80.
3: Moodi. Ja kuna seal filmis tegi kaasa ka Emanuel, Silvia Kristel, siis mul oli tohutud ootused, kui ma,
2: ma usun.
3: Varateismelisel on seda Soome telekast vaatasin, ma olin juba pettunud, et isegi laps sai aru, et see oli saast. Ja siis 95. Ju Fox TV tõi uuesti Don Adams toodi vanade kodust välja, tuli Get Smart, mida kestis siis ainult 7 episoodi.
2: Ja sa nüüd selle viimase filmi versiooni nii jõuad.
3: Ja siis tuli 89, tuli telefilm Get Smart Again, kus oli veel Don Adams, aga et siis ilmselt rattad juba vankrial logisesid, rohkem teda ei olnud selles ajandi alguses, millalgi ta heitis hinge, kuni siis 2008 oli see, kus Steve Carell oli Maxwell Smart ehk agent, mis ta oli 86.
2: Ja.
3: Ja seal oli ju Oscari võit ja Anne Hathaway. Seal oli see Dwayne Rock Johnson
2: just.
3: Kes spoiler, see on nii vana film 18 aastat osutus pahaks.
2: Aga nüüd me jõuame selle uudiseni, sa pole seda veel öelnud.
3: Me jõuame selle uudiseni, et Warneril on hammas verjal, sellepärast, et eks kõik tahaks ju ikkagi IP-st välja pigistada nii palju kui annab ja et kui sul sellest saaks uue franchise'i, aga palun, et mees, kes kirjutas Now You See Me kolmanda osa, Now You See Me, Now You Don't, ehk nüüd sa näed mind
2: nüüd enam mitte,
3: Seth Graham Smith on siis juba stsenaariumi kirjutanud või hakanud seda kirjutama, ja pigem ikkagi, ma ütleks,
2: stand-up koomikuna tuntud
3: John Mulaney on mees, kellega peetakse palavikulisi läbirääkimisi.
2: Tal on küll sellist kohmetunud olekut. Ma näen seda Maxwell Smarti seal.
3: Ja noh, kui arvestada, et see 2008. Aasta film, noh, siia inflatsiooniga juurde paned, et ülemaailmne kinokassa oli 230 miljonit, et siis võivad nad arvata, et tegelikult, et paak ei ole veel päris tühi, et noh, 2025, kui Paramount proovis ju paljarelvaga tagasi tuua, et Eesti kinodes täiesti okei tulemus, aga ülemaailmselt 102 ja ikkagi nagu natukene liiga kõhnaks. Aga noh, täiesti aru saadav, et nüüd kui Bond on tagasi tulemas ja pealegi öelda nii Ville Nöövi käel, et ju siis automaatselt mõeldakse, et me pakume siis sellise nii-öelda pulabondi siia kõrvale.
2: Aga me teeme nüüd väikese pausi ja kui naaseme, siis naaseme koos tänase saate külalisega.
3: Kelleks on EFTA nominent Tõru Kannimäe?
4: Kuku Raadio. Filmikägu.
2: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd meie selle sügishooaja esimest külalist. Meest, kes avab ka mõnes mõttes Eesti kinosügise, sellepärast, et sel nädalal täpsemalt reedel 11. septembril jõuab laiemasse kinolevikusse, sest usinemad on selle juba saanud ju ära vaadata. Kodumaine film nimega Morten ja Mortenit mängib Tõru Kannimäe. Tõru on külas, tere Tõru.
5: Tere.
2: Ma mõtlen, kust nüüd alustada, sest tahaks su käest nii palju küsida. Alustame tegelikult ikkagi Mortenist, sellepärast, et ma olen kindel, et veel on inimesi, kes täpselt ei tea, mis filmiga tegemist on. Ja me ikka palume siin külalistel endal natukene lahti selgitada, sest sa olid ju asja juures. Mis film see Morten siis on?
5: Morten on läbi ja lõhki noorte film. Räägib siis poisist nimega Morten, kes on 15-aastane, kes proovib enda mingit kohta leida sõprade keskel. Proovib enda kohta rohkem teada saada, ta ei tea täpselt isegi, kes tema isa on ja kes kohtab siis kahte hästi erinevat tüdrukut, kes mõlemad on siis hästi erineva tähendusega, aga hästi suure tähendusega Morteni jaoks ja see on selline suureks kasvamise lugu häbenemisest ja
2: klassikaaslaste survest mingil kujul isegi, sest üldse kogu sellest gruppimentaliteedist.
5: Ja kiusamisest ja sellisest blackmailimisest natuke. ja jah, päris palju teemasid käsitleb see Morten tegelikult.
2: Kas sina olid selle algmaterjaliga varasemast tuttav ka, sest see põhineb Reili Reinausi raamatul?
5: Mm-hmm. Ma enne võtteid lugesin seda raamatut, et ma enne kui ma selle rolli sain, ma polnud kuulnud sellest, aga enne võtteid ma lugesin läbi, aga jah, seda peab ka kohe mainima, et raamat ja film on ikkagi kaks päris erinevat asja.
2: Okei, okay. Sest Reili Reinaus ise vist on stsenaristina märgitud, ta ise on selle
5: jah, toonud. Nad stsenaariumi kirjutasid koos režissööri Ivan Pavlutšikoviga. Aga jah, filmis on hästi palju asju juurde toodud, mingid asju on muudetud päris kõvasti, et nad on ikkagi päris erinevad üksteisest.
2: Sa teed nüüd teise sellise suure filmi rolli, sest ega mööda ei saa vaadata Frankist.
3: No, mis tõi kaasa ikkagi EFTA nominatsiooni.
2: Just, no film ise ka, 100,000 film ikkagi Eesti kinodes, väga paljud ei saa sellise numbriga.
3: Ja hiilata. Terve koormade EFTA-dega kullatud.
2: Ja kui erinev oli Morteni kogemus võrreldes Frankiga?
5: Väga erinev, et filmid küll käsitlevad mingil määral samasid teemasid või sarnasid teemasid ja mõlemad on noorte filmid, aga siiski üsna erinev nagu lähenemine on mõlemal filmil, et Morten on selline kuidagi luulelisem ja selline mingis mõttes nagu ilusam film, et Frank oli selline nagu mingis mõttes siis võib-olla toorem ja Frank oli ka selline ajastufilm, et ajastufilm on ka natuke nagu kohe teistsugune teha. Et jah, need on mingid aspekte, mis on sarnased enda filmide juures, aga pigem on nad ikkagi üpris erinevad.
2: Morten toimub tänasel päeval ikkagi siis,
5: jah? Tänasel päeval, Ja minu tegelane ise on ka hästi erinev, nagu kaks erinevat äärmust, ütleme nii.
3: No kardinaalselt erinevad, ma tahtsin just öelda, et Jasper on ju ikkagi selline pigem selline ebakindel alfa ja koolikiusa ja Morten on ikkagi pigem tagakiusatu antud juhul.
5: Just, ongi täiesti erinevad tegelased, aga huvitav oli nagu peale Jasperit siis mängida seda Mortenit, kes on siis nagu ongi täiesti teine äärmus, et see oli huvitav nagu väljakutse selles mõttes.
3: No sa ei saa õpetajate kuuldes öelda, aga kumb rohkem sinu moodi on Jasper või Morten?
5: Ma olen võibolla minus on mingi osa Jasperit ja ka Mortenit, aga ma ei ole eriti palju kummagi moodi.
2: Kui suur vahe jäi sul Franki võtete ja Morteni võtete vahele?
5: Nende võtete vahele jäi 2 aastat.
2: No ikkagi natukene hingedame pausi ei olnud päris nii, et jooksid ühed võtteplatsilt teisele.
5: Jah.
2: Aga käinud on läbi juba meediast, et Morteni rolli kinnitati siin, ma saan aru, varem kui Franki filmi, jah?
5: Ei olnud. No me olime Franki võtted tegelikult ära teinud juba.
2: Okei.
5: Okay. Aga Franki esikani oli mingi aasta aega umbes aega veel. Et see oli 2024 kevadel, kui ma Morteni rolli sain. Seega režissööriga keegi ei olnud nagu filmi näinud veel.
2: Mm-hmm.
5: Seega mind ei võetud ainult selle põhjalt, aga Frängi oli ära teinud küll juba. Ja.
3: Aga kui sa olid esmaspäeval selle teise pool lauda istuva noormehe telehommikus, et kas ma sain õigesti aru, et mõlema filmi juurde sa jõudsid läbi keskkonna, pean saama näidelda, muidu suren.
5: Jah, vastab tõele. Läbi selle kurikuulsa keskkonna.
3: Aga kas seal on, et kõigepealt, no mida nad tavaliselt tahavad, siis pilti, videotutvustust või mingit ka tekstilist tutvustust?
5: Jah, mingit värsked fotod, nagu nad ütlevad alati ja mingisugune võibolla väike tutvustus. Ja siis mõlema rolli puhul oli siis päris mitu vooru, kus saigi käia siis castingu režissööriga ja teiste kandidaatidega koos mängimas mingit stseene ja asju.
2: Korra käis meil jutust läbi, et Mortenil tekivad siin filmis 2 tüdrukut kõrvale, väga erineva taustaga tüdrukud, väga erineva nii-öelda ellusuhtumisega tüdrukud, keda eest ühte siis kehastab Emily Rohuma ja teine on Helena Maria Reisner. Arvestades, kui palju sul tuleb mõlema tüdrukuga nii-öelda seda kontakti mängida või seda ekraani keemiat näidata, siis kuidas see läheneme oli? Palju Ivan Pavlutšikov teid kokku viis või kuidas see eeltöö oli?
5: Eeltöö oli niimoodi, et me tegime üsna palju proove, kus me lugesime ja arutasime lihtsalt teksti üle ja õnneks mul tekkis mõlema näitlejaga kohe selline hea side ja hea klapp, et saime hästi läbi ja oli nagu mugav mängida kõike.
2: On ka päriselt mugav või, sest et sa pead ekraanil mängima kõige Helena Maria Reisneriga, no sul tekib teatav sümpaatia see tüdruku suhtes, eks ole, selle tegelase suhtes ja ma tean, et ta on vist vanem sinust paar aastat on ju.
5: Natuke aasta,
2: jah. Ja noh, Emily on veel vanem, eks ole. Kuidas sa sellest, kuidas sa teed seda, et ei teki mingit krampi või midagi sellist kuskil selle ekraani peal?
5: Ei teki jah, kuidagi ma vist suudan võimalikult piisavalt hästi nagu rollis sees olla ja, ja jah, jällegi ma saan nagu nende näitlejatega ise hästi läbi ja see teeb kuidagi mugavamaks seda kõike. Ja Ivani lähenemine oli ka kuidagi selline väga toetav.
2: Milline on see sinu lähenemine rolline? Arvestades, et tõesti sa oled noor, aga sul on juba kaks suurt filmis ja sa, ma tean, et sa oled küll teatri nii-öelda huviline olnud või see, mis draama ringis käinud, et sa oled teatri ringis nii edasi. Et sa oled nagu kokku puutunud sellega, aga ikkagi nüüd on nagu big leagues nii-öelda inglise keeles.
5: Ja, suurte poiste liigad.
2: Just, et kuidas sa teed seda kõike? Kuidas sa hakkad lähenema, kui sul nüüd see stsenaarium on laua peal? Palju sa mõtled nii-öelda selle tegelase peale? Palju sa ise seda tausta lood? Kui palju seda kirjutatud sinna?
5: Ma loen esimese asjana ja ma loen tavaliselt mitu korda lausa. Ja siis juba mul hakkab nagu mõte töötama, et kuidas seda nagu mängida mingit olukordi. Ja siis on tuleb suureks abiks tulevad ka proovid enne võtteid, kus saab nagu režissööriga arutada mingid asju tausta kohta siis ja üldse. Ja ma proovingi kuidagi 100% aru saada tegelasest ja nagu tema mingeid vaateid kaitsta või üldse lihtsalt läbi ja lõhki aru saada tegelasest. Et siis ma arvan, et ongi võimalik ainult kuidagi usutavalt mängida.
3: Aga palju oli Ivaniga selles suhtes dialoogi osas, ütleme siis niimoodi, et, no, et Ivan, kes on mõnevõrra vanem, sina saad ju mida pooledise nädala pärast alles 17 vastikult noor, ütleb kivestunud vananimene. Et, no, näiteks, et sa loed paperil teksti, et ilmselgelt see tegelane, minu vanune tegelane, et ta ei kasutaks selliseid lauseid, selliseid väljendeid, et kui avatud Ivan oli siis sellisele näitlejate pool selle tagasi sidele?
5: Kus juures väga, et see oli nagu suur teema meil, et me tegime nagu teiste noortega koos proove ja siis me saime hästi palju kaasa rääkida, et ma ei tea, mingid sõnu või väljendeid ära vahetada, et teha seda nagu noortepärasemaks. Ja sest et see on täiesti nagu normaalne, kui, ma ei tea, oledki 30-ndates, siis sa ei oska või ei tea täpselt, kuidas räägivad 15-aastased.
3: Tekib loomulik lubjastumine.
5: Aga jah, Ivan lasi hästi palju meil kaasa rääkida ja see, ma arvan, et oli ka väga hea, aitas kaasa.
2: Sul ongi kogemus, et nüüd kahe filmile vastajaga ju, kes mõlemad tegid oma täispikkade püüti. Noh, Tõnis Pill ka ju täpselt samamoodi ja nüüd Ivan Paljuskov. Kui erinev oli nendele režissööride lähenemine?
5: Väga erinev, nad on ka hästi erinevad režissöörid ja hästi erinevad inimesed.
2: Võtteplatsid näevad ka väga erinevad välja, ma eeldan.
5: Ja üldse kuidagi selline workflow on ka erinev lausa. Et, ja.
2: Kumma meetodit sa eelistad rohkem? Tõnise või Ivani oma?
5: Ma ei saa lemmikud valida, muidugi keegi solvab.
2: Kusjuures, seda enam, et ma saan aru, et praegu kui me räägime, on sul tegelikult juba koostöö tehtud ka Marti Heldega, ehk siis Hõbevalge. Ja. Need võtted on läbi nüüd, jah?
5: Need võtted on läbi, jah.
2: Ja sul on neljas roll oli veel midagi, käis läbi siit kuskilt.
3: Nüüdseks ikkagi väga pikka filmograafiat endale juba kasvatanud Rain Rannu.
2: Just.
3: Rainiga on ju töö praegu pooleli.
2: Või käib veel, jah?
5: Töö käib praegu ja käib kevadeni.
2: Et kuidas sul see õnnestunud on? Niimoodi kohe, mõned näitlejad siin näevad niimoodi vaeva, et on olla, et saada mõnda täispikka filmi teha. Ja sa tuled lihtsalt nagu sellise värske näona ja Hopsti 4 on praktiselt mõne aastaga vöö vahel.
5: Mul on väga palju vedanud ja kuidagi õnne on olnud. Ja siis režissöörid on millegi pärast vist näinud minus midagi erilist ja... Ja siin ma nüüd olen või noh.
2: Võtke või jätke.
3: ja ma oletan, et Hõbevalge ja siis mis iganes Raini projekti pealkiri saab olema, et nende juurde sa ei jõudnud enam pean saama näidelda kaudu, et need sulle tehti pakkumine, et kas sa tuled proovima?
5: Jah, kuigi mul poleks selle vastu ka midagi, kui need oleksid ka tulnud sealt pean saama näidelda, muidu suren. Aga jah, mõlemasse rolli mind siis nagu kutsuti. Proovisin lugeda. Martiga vist oligi niimoodi, et läksin korraks tema kontorisse, vaatas mu üle, rääkisime lihtsalt juttu tundaega ja siis põhimõtteliselt andis mulle selle rolli. Aga jah, Raini filmis on see, et ma mängin päris inimest ja siis välimus...
2: Mängid ühte vendadest villikutest, jah?
5: Vastab tõele. See on ka nüüd ka... Ma ei tea, kui palju Raini see tahab, et ma räägiksin sellest avalikult veel, aga... Aga jah, mängin ühte villikut. See oli minu arust kuskil uudistas ka juba.
2: Nii, see käis juba avalikult läbi kuskilt.
3: Nii, et sa ei patustanud.
5: Jah, igastas mängin ühte vendadest Villikutest ja seal mängib ka välimus hästi suurt rolli. Ja jah, kuidagi lihtsalt on hästi vedanud.
3: Aga kuidas selles suhtes, et kõik võtted ei toimu ometi suvel, et sa oled ise 11. klassis, et kuidas saab nagu balansseerid siis oma tulevikku ja olevikku, ehk siis ma mõtlen näitlejatööd ja kooli?
5: No enamus võtted on ikkagi olnud suviti, kuigi jah, mõned võtted on ka kooli ajal, aga siis ongi kuidagi kooli ja filmitegijad koostöö, et filmitegijad tulevad koolile vastu, panevad, kui on vaja kooli ajal teha võtteid, siis nad panevad need nädalavahetustele võimalusel ja vajadusel tuleb ka kool vastu filmitegijatele, kui peab paar päeva näppama.
2: No sul on praegu ka ju Morteni esilinastusega seos, ma saan aru, et sa sõidad mööda Eestimaad ringi ja kohtud ka nende inimestega, kes on filmi tulnud vaatama ja vastad küsimustele.
5: Ja aga sellega on jällegi vedanud niimoodi, et kui on teises linnas, nagu teistes linnades seansid, siis need on nädalavahetustel ja kui need on Tallinnas, siis need on õhtuti peale kooli, nii et see on jõuab.
3: Kes teeb, see jõuab.
2: Aga mida küsitakse? Kui palju noored kuidagi samastuvad sellega, mis ekraanil on või kui palju see neile korda läheb? Morteni puhul ma võtan.
3: Ei, ja ka see, et kas küsitakse, sest me oleme sinuga mõlemad olnud linastustel, et kus siis on ainult haud vaik.
2: Ja enamasti eestlane ei taha küsida või kardab küsida.
5: No ikka on küsitud. Igal seansil seda pole olnud, et ühtegi küsimust ei tuleks õnneks. Aga hästi erinevad asju küsitakse. Küsitakse mingid sügavamaid küsimusi, siis küsitakse, et mis selle kassi nimi oli või nagu mingid täiesti...
2: Aga mis oli kassi nimi?
5: Kassi päris nimi oli Piraat ja tema tegelase nimi oli Nurru.
2: Nurru käis üldse läbi kuskilt ekraanist, ei käinud?
5: Ei käinud.
2: Kusjuures veel kord, ma olen sulle seda juba öelnud, aga ütlen veel kord, üli raske, seda ütlevad paljud näitlevad, on mängida purjus inimest ja sinul õnnestus see ülimalt autentselt.
5: Aitäh.
2: Mis tekitas, palun, mul tekitas kahtlusi, et kui hästi see nagu kogemus tuleb.
5: Seda on nii raske tunnetada, eriti võtteplatsil. Ma ise ka mingi mõtlesin, et ma ei tea, äkki ma mängin täiega üle või võibolla pole nagu, ei mängi piisavalt kuidagi. Et purjus inimest, ma ühes stseenis pidin mängima purjus inimest ja see oli niuke, ma ei tea, ma ikka kartsin nagu enne esikat, et kas nad ikka jätsid selle sisse, et kas see oli piisavalt hea, et seda on, oli võtetel hästi raske tunnetada, aga õnneks jah, tuli enam vähem hästi välja, et selle eest ma saan ka ennast nagu õlale patsutada, et see tuli päris hästi välja.
3: Et, aga sellega ongi, et pigem vähem, sellepärast, et kui ma olen aega tänaseni sattunud Õnne 13 vaatama, seal on üks näitle, kes kogu aeg paneb räigelt üle mängides purjus inimest.
2: Tõru, aitäh tulemast meile külla. Jõudu tööle ja ära üle pinguta. Jäta teistele ka midagi.
5: Aitäh kutsumast.
3: Järgmisi kordani.
5: Jah.
4: Kuku Raadio. Filmikägu.
2: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid, mida on tõesti väga palju taaskord jälle ja ma jälle rõhutan, kes meid esmakordselt kuulavad, et me siin Kuku Raadio eetris jõuame rääkida mõnedest, aga pikemalt ja rohkem jõuame rääkida filmikägu nudimata versioonis, ehk filmikägu Uncut, otsige siis kuku.postimes.ee või postime häbist.
3: Ja kuna Tõru just toast lahkus, et oleks loogiline kohe Morteniga alustada.
2: Just. Ivan Pavlyuchkovi esimene täispikk mängufilm põhineb Reili Reinausi raamatul Morten, Emily ja kadunud maailmad. Ja räägib ühest 15-aastasest poisist, kes elab oma onuga maal, raba ääres, käib linnas koolis, kui ühel hetkel ilmuvad tema ellu lausa kaks tüdrukut ja Morten leiab end peagi kahe maailma vahel. Aga siia on ka loomulikult sisse pikitud kõik see, mis toimub koolis, noorte omavaheline suhtlus,
3: on, suureks on kasvamise lugu. On kooli kiusamist, on selles suhtes, tänase päeva tehnoloogiaga muutub see kiusamine ka nii palju keerulisemaks.
2: Ja peaosas Tõru Kannimäe, kellega me siin hetk tagasi just Mortenist natukene rääkisime, aga kes tuleb kindlasti veel ära mainida, meil korra käisid nimedena läbi Helena Maria Reisner, siis Miana, Emilia Rohuma Emiliana, aga ka Andres Mehar, onu Urmasena, kes teeb suurepärase rolli ja Andres Mäharit
3: on sel aastal palju veel. Ta on Eesti kino Anne Hathaway, et tal on vähemalt neli filmi selle aasta sees.
2: Lühikese perioodi jooksul ka veel tulemas. Ema Ulvit mängib siis Külli Teedam ja tegelikult noortest veel Henry, keda mängib Konrad Kose ja Andreas, keda mängib Mairo Liba. see noorte punt on nauditav vaadata ekraanil ja see on see, mis mul kuidagi hinge seest laulma paneb, sellepärast, et meil on peale kasvanud uus põlvkond noori, kes on ekraanil nii loomulikud ja nii orgaanilised, et lausa lust on vaadata. Ja nemad ka isegi selle mõnengate kohtade peal, kus see film võibolla ise on natukene naiivne ja natukene võibolla ka mõne koha peal liiga konstrueeritud, see noored ikkagi päästavad väga, väga palju ära.
3: Et no, ei mäleta ju, et kas ise, no kindlasti olid 15-aastaselt rumal, et siin on paar kohta, kui Morteni valikud on sellised, et just mõtled, et kuidas saab nii, nii lollisti teha, aga siis mõtled, et aga ma olin ilmselt veel rumalam.
2: Palju on räägitud selle filmi kontekstis või iseloomustatud seda sõnaga tundeline ja see oli ka esimene mõte, kui ma filmi tiitrid jooksmaksid lõputiitrid, siis ma mõtlesin ka, et paga ma ei ole midagi nii tundelist ja õrna ammu näinud.
3: No eriti kui ollakse rabas ikkagi.
2: Jaa, aga üleüldiselt Tõru mängib Morteni kuidagi nii mõnusalt haavatavaks, aga teisest küljest ta ei, siin on manipuleerimist, aga ta ei lase ennast ikkagi nagu päris kuidagi ära teha või selles mõttes nagu... Ta seisab enda eest, Morten, kui vaja.
3: No viidates Eesti filmiklassikale, Morten ei ole õnneks Tali Arno.
2: Jah, tõsi. Nii et mul on väga hea meel, et Eesti kinosügis on saanud tegelikult sellise mõnusalt hea avapaugu filmiga nimega Morten. Veel sel nädalal kinno tulevaid filme.
3: Kui sa ütled, et sa pole ammu midagi nii lüürilist näinud, et siis lüürilise täielik vastand on õudus põnevik. Action nimega pealetung ehk Onslaught.
2: K14 reitinguga.
3: Selline hea 80-ndate VHS-i maitsega film ja tegelikult nagu lavastaja Adam Wingard on öelnud, et kõik sellised asjad on ta eeskujuks. Muusika on ka vahepeal nagu see oleks kuskilt John Carpenteri filmist maha kirjutatud.
2: Aga Carpenter ongi tema suur eeskuju.
3: Ei, no Carpenter ja Cameron, Cameroni kunagine lemmik Michael Biehn on siin ka väikeses rollis.
2: Kuule, aga siin on nii Terminaator kui Die Hard esindatud, eks ma saan aru, et siin on ju ka Reginald Vell Johnson.
3: Reginald Vell Johnson, kes siis peategelas Adria Arjona mängitud endise snaipri Celestiga, elab samas nii-öelda trailer parkis. New Mexicus, selline eluheidikute, ütleme, asum. Aga paraku seal lähedal ülisalajases baasis pääsevad lahti natsiteadlase Hans Kammleri, keda mängib Jõhkar Grimmi all Dan Stevens, selle poolt aretatud kolm supersõdurit. No, siin on ka selles suhtes täiesti Terminaator või Universal Soldier, et kes tapavad nii kaua, kuni kõik on tapetud või kuni nad peatatakse. Ja siis, no, kuna Celestil on selleks nädalavahetuseks tema hooleal ka tema pisitütar, siis on ju aru saadav, et nendel supersõduritel, et nende võimalused, missioon täita, kahanevad iga hetkega, kui sul on ikkagi selline eri väljaõppega emaluvi vastas, et see on tõelise lustiga tehtud film, et kellele kunagi, ma ei tea, X-Terminator või Terminator või Maniac Cop või sellised asjad, või noh, mis see ilisemast Robert Rodriguez ja Planet Terror, et selles suhtes, et seda filmi ei tohi liiga tõsiselt võtta, sest see ise ka ei võta ennast tõsiselt. Mm-hmm. Samas nalja siin ei tehta, või noh, et nagu sa juba mainisid, Reginald Vell Johnson, et sul on kummardusi vasakule ja paremale, et kellele kunagi meeldesid VHS-i pealt vaadatud verised tükid lihtsa sisuga, et siis täiesti kõige soojamate soovitustega, aga kes verid ja haiglasi tegelesi pelgavad need jätku vahele.
2: See on siis pealetund K14 reitinguga. Teise maailmasõja aega tagasi viib film nimega D-päev enne tormi.
3: No originaalis Pressure kõlab ikkagi paremini.
2: On lavastajas stsenarist Anthony Maraas, aga stsenaristiks David Haig, tuntud Briti näitleja, kes ise on mänginud tegelast nimega James Stack, kes on siis meteoroloog ja kes on selle filmi keskel laval.
3: Ja kus juures näidend oli ta enda kirjutatud.
2: Ja seda siis aastal 2014 Edinburghs, kui see lavale jõudis, aga nüüd jõuab ekraanile.
3: Aga tegevus viib meid siis aastasse 1944, ehk siis kõigi aegade suurimat meredessanti valmistatakse ette, aga nüüd on väga oluline moment, et millal minna.
2: 72 tundi, film algab 72 tundi enne seda, kui peaks toimuma siis suur dessant. Ja küsimus on, et kas ilm on soodne, sellepärast, et ülevalt on vaja ju lennukite tuge.
3: Ja sul on vaja La Manche'i väin ületada oma dessantlaevadega.
2: Just, ja kui ilm või kui tuleb torm ja laine on liiga kõrge, siis ei tee sa mitte midagi. Ja siin see film keskendubki meestele ühise nimetajaga meteoroloogid.
3: No selles suhtes, et kes muutus selle peale pelglikumaks, et ei ole vaja, sellepärast, et Oppenheimer ka paperil oli, et mehed räägivad pommist ja siis teevad ühe paugu. Et selles suhtes, kui oluline see on ja millised konfliktid tekivad erinevate osapoolte vahel.
2: Ja noh, nagu ma ütlesin, keskmees on siis James Stagg, Andrew Scott mängib seda tegeles, šotlane, meteoroloog, tõeline geenius, kes saadetakse või keda on siis Churchill isiklikult soovitanud Eisenhowerile, keda mängib muide Brendan Fraser, Eisenhowerit siis. Ja tekib konflikt Chris Messina mängitud sellise tõelise playboy Irving Crickiga, kes tugineb siis vanadele andmetele enamasti. Ja Stagg on rohkem selline teaduse mees.
3: No ja muidugi Krikil on see eduma, et ta on Eisenhoweriga kogu selle Põhja-Afrika sõjakäigu kaasa teinud. Aga noh, siin on ka see, et ei no jah, et seal on ju enam-vähem kinni silmis, sa said ennustada ilma, et me oleme praegu Põhja-Euroopas, kus ilm on nii ettearvamatu, et see, et sul on siin 2. juuni kaart aastast 1924 või 1909, see ei loe absoluutselt. Aga samas on ka selles suhtes tiksuv kell, et jah, et meil on õnnestunud sakslasi petta senimaani, aga nii massiivne ettevõtmine, noh kuule, kui sul kokku oli, et aasta ju planeerimist 12 000 lennukit, 7000 alust, paar sada tuhat meest, kes osalevad selles, et varem või hiljem saavad sakslased haisu ninna, et me ei saa kauem venitada.
2: Ma panin, meteoroloogid pole kunagi olnud nii kuulid esiteks kui siin filmis, aga ma panin kirja omale konkreetselt ühe lause, mille ütleb Stagg siin filmis. Meteoroloogid võivad olla igavad, aga kuidas saab ilm igav olla? Ja minu mõelest see võtab väga hästi selle filmiga kokku.
3: Ei, ja see on põnev ja nad ei lähe liial ajaliselt, et see oli natukene üle pooledese tunni.
2: Ja
3: tõesti, et tükike, vähem tuntud tükike ajalugu, et noh, Normandia dessant enne kõike on meil ikkagi esimene 25 minutit Reamas Rajani päästmisest, aga et siin näiteks, et see katastroofiks osutunud 6 nädalat varem toimunud suurõppus Tiiger, mis andis neile väga-väga valus õppetunni ja kõik ja see, kuidas täiesti viimase minutini, et kas me lähme esmaspäeval 5. juunil või me lähme teisipäeval 6. juunil, mis oli siis see tegelik kuupäev.
2: Või nagu Stagg nõudis 18. augustist või?
3: Ei, 18. juuli oleks olnud järgmine, aga et 2 nädalat hiljem, et siis oleks raudselt juba sakslaselt teada olnud ja nagu lavastaja ütles, et täpselt nii oli ka neil võttepäevaga, et noh, tänapäeva meteoroloogiat kasutades, et esmaspäeval tuli torm peale. Ja siis teisipäevaks oli ilm ilus ja 2024 suvel sai see võetud.
2: See on siis D-päev enne tormi MS-12 reitinguga ja ühe filmi jõuame veel ära soovitada. Dokumentaalfilmi pealkirjaga Oasis, Don't Look Back in Anger. K14 reitinguga sellepärast, et vandesõnul endab
3: vennakeste, eriti midagi noorema venna Liam Gallagheri dialoog on lihtsalt selline, et see ei ole lastele mõeldud.
2: Eelmisel aastal, kui kuulutati välja, et 15 aastat polnud vennad oma veel rääkinud, Oasis, kõik olid juba kindlad, et Oasis kunagi kokku ei tule.
3: Seal oli üks mustvalge foto.
2: Tuli teada, et Oasis kuulutab välja järgmiseks aastaks suure tuuri taasühinemistuuri. Istusin minagi sel päeval netis, olin 300 000 midagi nimekirjas, et pääseda üldse sellesse kohta, kus saab hakata valima. Ja väga paljud olid pahased, väga paljud olid ilmaga kontsertid müüdi, no põhimõtteliselt sekund välja.
3: Ja tegelikult minu mõelest kas eetriväliselt või saats me rääkisime ka, et saab siis näha, et kas nad esimese kontserdi lõpuni jõuavad.
2: Kogu maailm hoidis hinge kinni.
3: Hinge kinni hoidsid need, kelle olid piletid ostetud.
2: Tõsi, aga õnneks olid kaamerad kohal ja see jõuabki nüüd siis vaatajateni, sellepärast, et sellest samast kokkusaamisest on valminud dokumentaalfilm. Sellest hetkest, kui siis alustati proovidega uuesti.
3: 6 nädalat proove, kus juures tegijad iljutist New Musical Expressi interviud vaadates.
2: Need ma ütlen nimed ära, need olid Will Lovelace ja Dylan Southern on need, kes on lavastajatena märgitud.
3: Väga hea Blurry dok
2: mis on omaette iroonia, et nad on teinud Blurry Dogi.
3: Enne tegime Blurry ja nüüd teeme nende põhikonkurentist omaaegsest Oasisest. Et prooviruumis nad panid kaamerad kohale ja kadusid ise, et nad olid täiesti nähtamatud ikkagi bändi jaoks. Et no siin on ka, et esimene päev, kui näitab lihtsalt, et seal, kus peaks seisma Liam Gallagher, näitab seda tühja mikrofoni. Aga et siis, ja et siis kui ta tuli, pani omal oma loomulikult kohustusliku Adidase koti käest ja tõmmati ühe jutiga see kahetunnine set läbi, siis tõstis oma koti üles, astus uksest välja, et mõeldi, et
2: mina olin veendunud, et nendega on ikkagi jälle, et nad on kuskil ikkagi kokku leppinud ja ära rääkinud oma varasemad probleemid või selgeks rääkinud oma vanasemad

0: see on selle kõige suurem miinus, ehk siis see kipub korduma. Ma tundsin kuskil tunni aja peal, sest film on 202 pikk, et kui tund oli kestnud, siis mul tundus, et no nii, nüüd me läheme liiga sentimentaalseks ja lohisevaks ära. Kuni siis jooks, toimub jälle murrang.
1: Minu jaoks ei, ma sain aru, et nüüd on nagu selline madal punkt ja see on kuskil 55 minuut.
0: Mul oli küsimus, mis edasi, et kas me nüüd jäämegi vaatama järgmise tunde aega ka seda, kuidas nad on järgmise koha peal ja järgmise fännid nutavad?
1: Ei, et selles suhtes see, et kuidas nende enda lapsed said elus esimest korda onupoegadega nüüd kokku see, kui palju, millise üllatusena see ikkagi ka neile tuli, et kui palju nad endiselt pärast nii pikka pausi inimeste jaoks tähendavad, et just see, et kõik see publiku emotsioon, mis tuleb ja annab sulle, mis mul tulid enda igasugu paremad laivid meelde, kui ma vaatasin Simple Mindsi Rock Summeri laval ja kui tuli Don't You Forget About Me, et kui me sõber Karliga vaatasin, mõtlesin, et kas see ongi õnn, et siin on just, et siin on seda sellist laivi või laivkontserti särisevat ehedust annab see film kuratlikult hästi edasi.
0: Mul oli kohati võibolla kadedusest ja sellisest suur ekraan, kõva heli. Mul oli klomp kurgus korduvalt.
1: Täitsa
0: müstika ja ma mõtlesin ise, et kui ma oleks päriselt, ma oleks tõinanud nagu titt, kui ma oleksin olnud seal Cardiffi esimesel kontserdil. See tähenda seda, et kui nad kõlakad käevad, et järgmisel aastal kuulutavad kontserttuuri uuesti välja, siis ma lähen ja ulun nagu beebi kuskil seal tõenäoliselt.
1: Kui kuulutud paika peavad, et siis see ei tarvitse enam liiga kaugel olla, et kui see 27. Aasta kuupäevad ja kohad müüki tulevad.
0: Kui te ei ole fänn, see ei tee teist tõenäoliselt Oasis fänn. Ta on veidikene fännifilm, aga ma tean, Eestis on lihtsalt väga palju Oasis fänne, kes ei saanud eelmisel aastal kontsertile minna. Ja isegi need, kes said, need võivad ka uuesti kinno minna, et see läbi elada. Nii et siiras soovitus kõikidele Oasis sõpradele.
1: Oasis, don't look back in anger.
0: Mõned filmid on veel, aga nendest me jõuame rääkida filmiga kui nudimata versioonis. Eetris me saame öelda aitäh kuulemast.
1: Ja järgmise korrani.
2: Filmikägu. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Nädala raamat.
3: Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Head kuulajad, Kuku Sellenädala raamatuks on Karl Adami kirjutatud ja mitte ainult kirjutatud, vaid ka pildistatud võrratu raamat Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma. Mina Marek Strandberg, saatejuht, ja Karl Adami meil ka sel nädalal seda raamatut lahti seletamas ka külas. Tere!
5: Tervist!
4: Esimene asi, kuna ega me Kukus ei ole sind ju küsitlenud teemal, et mis moodi üldse tekkis olukord, kus sa kiindusid seda võrd loodusse ja valikuliselt just nimelt lindudesse ja oled juba mitmenda raamatu välja andnud tänaseks.
5: Suisa viienda.
4: No vot. Ja võimalik, et sind on ka siin intervjueeritud ennem, aga igal juhul ma küsin, et kuidas sinu tee lindudeni siis viis ja fotograafiani samal ajal?
5: No foto on tegelikult hästi huvitavad piidi, et vanavanema ei saanud väga palju uues liikuda. Ja siis mul anti kaamera, et ma tutvustaks talle seda ümbruskonda, mis ajas oli muutuv. Ja alguses oli see nagu sükka lihtsalt tööülesanne, jäädvusta, ümbruskonnas, aeda, küla. Ja siis ajapikku ma tõesti kiindusin sellesse kaamerasse, hakkasin pilistama õunu kraanikausis, malelaudu, kas või kajakaid siis kalaauto peal. Ja siis, kui ma esimest korda nägin poegivad metskitse, siis käis sükka plõks peas ära, et loodus tahan mina jäädvustada. Siis kingiti mulle esimene sükka digikaamera ja sealt läkski sükka libe tee.
4: Sa ikkagi oled elanud ja tegutsenud digikaamerate ajastul, ega sa ometi neid pilte varem ju ei ilmutanud tavalisel filmi pealt või?
5: Puhtalt digi peal.
4: Puhtalt digi peal, jah.
5: Ma olen filmikaamerat näinud.
4: Kunagi ei ole seda kirge tekinud, et tahaks mõnd elusolendit ka näiteks nii-öelda eheda valguse salvestamisega keemilisse protsessi nagu jäädvustada või?
5: On küll.
4: On.
5: Ja ma isegi mõtlen, et mul tegelikult on vist isegi üks filmikaamera ostetud. Aga ma ei tea, kus ta nüüd on. Aga ma tean, et mul on üks senit. Aga noh, see on kusagile ajaloo, ma ei kujutata, kuhu ta nüüd paigutanud on see kaamera.
4: Eks see kemiseerimine, minu lapsepõlv fotograafia oli puhtalt ju keemiline, on ka päris põnev ja aga noh, õppimist ka vajav. Nüüd loodus, aga nüüd looduses valikuliselt just linnud. Miks linnud?
5: Lindudeni, see on huvitav tegelikult, et võibolla esimene sõike looduspilt oligi mul tegelikult lindudest. Jah, ma nägin seda poegvat metskitse küll, aga kõige esimene kord, kui ma kaamerat üldse käes hoidsin, siis ma tegin pildi rasvateastest toidumajas.
4: Sellest ka kiindumus neisse tänaseni.
5: Tundub küll niimoodi.
4: Mida näha ka sellest raamatust, mis nüüd välja tulnud.
5: Jah, et see kuidagi see esimene klõps oli tõesti lindudest. Ja ma arvan, et see suur linnu huvi tekiski võibolla osoonipäevilt mingis mõttes. Et kui mul antigi ülesandeks, et pandis üks taga, et kas sa nüüd hakkad nagu filmima lindusid, loomasid, või siis lähevad meie teed mõneks aastaks lahku.
4: Ja
5: siis ma hakkasingi rohkem filmima, õppima, sest et kui sa ikkagi nagu ei tunne seda liiki, siis ega sa teda pildile või siis liikuvale pildile ei saa.
4: Ma mõtlen, et sul ju looduse vallas akadeemilist haridust bioloogiat, seda ei ole või on?
5: Sugugi mitte.
4: Ehk et
5: nagu... Ise õppia täielikult. Ja ma ise tunnen ka seda, et sul peab ikkagi huvi olema ja sul on võimalik õppida ükskõik mis erialaga puhtast huvist mingilgi tasemel selgeks. Ja tegelikult need, kes ka õppinud on, jumal teab mida, siis samamoodi nad peaksid ka kogu aeg huvi tundma. Lappama raamatutes, vestlama erialaste inimestega ja kui see huvi on olemas, siis ma arvan, et sul on elu lõpuni
4: Pean kuulajatele, potentsiaalsetele lugejatele ütlema, et kui te seda raamatut loete, siis see tõsi asi, mis me just siin välja selgitasime, et Karli pole nii-öelda, ei mingitki bioloogiaharidust, ei paista mitte kusagilt välja. See raamat on väga professionaalselt ka liikide käitumise ja lindude käitumise ja üldse looduse mõttes kirjutatud. See on sul läbi tunnetatud, saan ma aru.
5: Mul on üks asi, mida võib-olla paljudel ei kipu olema tänasel päeval, on aega. Aega passida, aega jälgida. See on hästi oluline lindude poolest.
4: Seda vist on möödapääsmatult vaja. Kunagi ammusel ajal Aafrikas reisides kurtis reisijuht meile, et neile tulevad turistid läänest, Euroopast, Ameerikast, kust iganes, ja siis neid tuleb viia kuhugi küll vihmametsa, küll savanni ja nii edasi. Ja siis nad mingil hetkel pettuvad. Aga kus need sündmused on, mida ma olen harjunud nägema, vaatama National Geographicu kanali pealt või kust iganes mujalt? Ja siis nad saavad tõe teada, et see fotograaf või filmitegija passib võib-olla ühte süžeed. Ma ei oska, kuid ehk võib-olla nädalaid või midagi. See on sama asi, et saada see hetk on vaja aega kulutada.
5: Ja ei pruugigi saada üldse, sest et Eestis on neid liike küll, kellega ma olen tegelenud ikkagi mitu kuud ja siis sa saad ühe loo ja see lugu ei pruugi olla ka võib-olla selline National Geographicu tasemel.
4: Näiteks?
5: No näiteks Laanere. Läks lausa 2 kuud, ma enam ajalt teadsin, kus ta tegutseb. 2 kuud, et teda üldse selles piiratud tüüpilises elupaigas selline talvekuudel pimedas hämaras näha ja kuulda. Puud krigisesid, tuul, see, ta on üldse selline hästi vaikne koputaja. Ja siis ta üles leida kuidagi veel, et sellega oli ikkagi tükk tegemist.
4: Ma mõtlen seda, et kas fotod on ainus asi või on sul mõttes ka see sellest samast osooni aegsest nagu filmivõtete tegemisest, et äkki, kas nüüd filmi, aga mis on ju võrratu, on see, kui kinni püüda helid ja õpetada inimesi kuulema helisid. Ega meil väga palju selliseid linnu heliatlasi ei ole ja ka need helimustrid ju ajas muutuvad.
5: Aga ma tegelikult olen natukene helisid ka püüdnud.
4: Et, millal neist täitsa kogumikku näeb?
5: Pisikest kogumikku kuuleb täitsa doosikanus praegu, loodusrajal. Et iga infotafli juures on linnuhelid ja saab neid kuulata.
4: Sinu tehtud?
5: Minu tehtud. Nii et tasub näiteks sinna minna. Või siis samamoodi ka osoonis. Mul tuleb ikkagi tükk tegemist on sellega, et saada linnuheli puhtalt peale.
4: No jaa, sellepärast, et kui keeruline see on?
5: See on ikkagi nii keeruline, et meil on näiteks, mul on omad nagu tüüpilised kohad, kus ma liigun ja isegi põhjatuul või kirdetuul või loodetuul, nendel päevadel ma filmima ei lähe. Ta võib olla kas või 2 meetrit sekundis. See tähendab seda, et see toob maante müra. Lennukid 4-5 aeg hommikul hakkavad Hiinast ja Indiast lennukid üle Euroopa tuhisema. Siis ma ei saa koerad, veised, automüha, pisi detailid, mis segavad või siis on tõesti kusagilt kaugusest mingi suuke linnuheli, mida mul ei ole vaja. Et seda tõenäoliselt vaata ja kuula ja absoluutselt tähele ei pane, et talle meeldib, et see on puhas tõenäoliselt. Aga ta ei näe seda kogu seda protsessi. Ma vannun, kirun, ootan, passin ja ma arvan, et neid Eestis väga palju tõesti ei ole neid inimesi, kellel on suuke närv lihvitud selliseks, nagu ta on, nagu mul.
4: See peab olema eriumane kannatlikkus.
5: Kannatlikkus, jah.
4: Aga edasi räägimegi oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Head kuulajad, kukku selle nädala raamatuks Karl Adami aialindude raamat, mis sel aastal Varraku kirjastuselt välja tulnud. Mina Mariks Rantberg, saatejuht, ja Karl Adamiga mul saates külast terve selle nädala jooksul ja räägime taga neist aialindudest. Aialindude hulk ma isegi ei jõudnud väga kokku lugeda. Palju neid seal oli, vaevalt, et äkki sa ise tead, aga peaaegu 60 või?
5: valik on tehtud mul 40 sellisest tüüpilisest pesitsejast. Seal on
4: mainitud oli rohkem.
5: Mainitud on rohkem, mainitud on üle 100 liigi.
4: Isegi nii?
5: Jaa, et kellel huvi, see saab täitsa raamatu lõpust lapata neid, kes on seal mainitud, et ma olen avanud neid põhilised elupaigad ja siis võib olla ka pisikese kirjelduse. Aga 40 on pesitsed ja siis ülejäänud sõike paardist lind on need talvised külalised, kes tõenäoliselt isegi Eestis ei pesitse mitte, aga nad tulevadki meile talveks. Ja siis ma olen püüdnud nagu nende maailma ka natuke avada.
4: Nemad tulevad siis põhjast?
5: Põhiliselt tulevad põhjast.
4: Kas ma mõtlen kogu aeg selle peale, et lindude rände teed, et kui sa neist lindudest teed pilte ja neist kõneled, et see on midagi minu jaoks sellist väga fundamentaalselt. Nad on rännanud neid teid pidi tõenäoliselt kümneid tuhandeid aastaid. Neid ei ole huvitanud ei riigipiirid, ei mitte midagi muud. No midagi samasugust nagu ütleme vaaladki. Aga vaal on iseenesest väga majesteetlik juba oma suuruse mõttes. Kas see rände teede pikk iga on ka midagi sellist, mis tekitab aukartuse lindude suhtes?
5: Natukene ikka. Ma olen siin seda natukene õppinud, niimoodi kõrvalt, ja see, kuidas ma nüüd ütlengi, võtab tegelikult tummaks. Et kuidas üks väike lind, no tegelikult ongi niimoodi, et alustaja Rootsist, alustaja Soomest ja alustaja võibolla kirda siis Venemaalt jõuavad lõpuks täiesti erinevatesse paikadesse välja. Neil võiks olla ju näiteks meie mail või siis tõesti kusagil seal Kesk-Euroopas juba koondumispaik, aga neil on omad nii-öelda rände teed ja nad jõuavad tõesti erinevatesse paikadesse. Ma olen kas või vaadanud sookurgede rännet. Osad jõuavad Etioopiasse. Mõned neist koksatakse seal maha muidugi, aga teised sätivad ennast näiteks kusagile Ungari lähedale. Ja ongi tõesti niimoodi, et osad tulevad siis Rootsist ja Soomest ja mõned tulevad sealt kirde Venemalt näiteks. Et miks neil nagu nii erinevad peatumispaigad ja rändeteed on üks sama liik? Tegelikult on hästi palju sellest.
4: On erinevad isendid, teil on erinevad mälud. See on nagu väga huvitav nii-öelda lihtsalt jutu jätkuks teadmine selle kohta, et mitte ainult looma, vaid ka inimese psühholoogias, neurobioloogias või kuidas me iganes seda nimetame, hakatakse järjest rohkem aru saama, et maailm ei põhine sellel, et on aju ja siis on kõik võimalikud närvisüsteemid ja siis nagu kogutakse informatsiooni, aju töötleb neid. Aina rohkem saadakse aru, et organism on tervik, et organismi kogu närvisüsteem jätab igasugused asju meelde, vahel nimetame seda lihasmäluks ja mis iganes, ja nii ongi iga isend ka lindude mõttes täiesti unikaalne. Kas seda on näha ka siis, kui sa, ütleme, püüad neid tabada, lähened kellelegi ja püüad ära aimata, mida ta siis tegema hakkab?
5: Seda on igapäevaselt näha. Et mul ongi tegelikult kevadel, kui ma seda protsessi alustan lindude jäädvustamisega, et minu põhitööaeg algab kevadel, ja ta on siis enamasti kuni juuni keskpaigani välja. No, tegelikult sügisel ka muidugi filmine pillistan, aga põhiaeg on kevadel. Ja esimesed minu sammud ongi siis lindude kaardistamiseks. Ma kaardistangi enda kodupiirkonnas ära linnud siis isendid, näiteks ühe liigi põhiselt.
4: Kas piltlikult öeldes niimoodi, et sa tead, ja mis ta nimi on?
5: No tegelikult küll, jah.
4: Ongi
5: meil
4: nii,
5: on, jah. Meil on isegi nüüd isegi üks väike konnakotkas nimega Robi. Et Robil ei ole inimkartlikust võibolla sellisel määral nagu tavaliselt väikekonnakotkale kombeks. Et väikekonnakotkas Robi tuleb murutraktori niitmise peale.
4: Aha, ta on teatud asjadest aru saanud.
5: Ta on tõenäoliselt esimene siis dokumenteeritud väikekonnakotkas Eestis, kes on asjadest aru saanud.
4: Et tegelikult... Ma arvan, et kõik ju saavad aru, eks ole. See on lihtsalt nende riskivalmiduse küsimus, et väikekonnakotkas Robi on siis ütleme üsna intelligentne ja riskialdis tegelene.
5: Just nimelt, sest tegelikult tega need kotkad ju ka ja hiireviud ja alustasid sõike 30 aasta eest nende kombainide ja traktorite järel tuhnimist viljapõldudel ja rohumaadel. Ja nüüd Robi on siis esimene, kes nii minu enda kui ka siis ka naabrite murutraktorite järel käib.
4: No Robi selles raamatus kirjeldatud ei ole, ta ei ole aialind.
5: Ei ole aialind, aga nüüd ta on selline ebatüüpiline aialind selles mõttes, et meil on ta täitsa hoovis aias, istub ja jälgib hiiri ja uruhiiri tavaliselt.
4: Ma mõtlen, sinu tähelepanekud on sedavõrd väärtuslikud, et kas näiteks mõni professionaalne ornitoloog ka sinuga regulaarselt vestleb, et aru saada, mis siis meie ümbruses toimub, sellepärast, et no, ornitoloogidel on endilgi käed jalad tööd täis hoopis muude asjadega, see on tuvalt selline, no ütleme, hobiteadus või kodanikuteadus või kuidas me iganes seda nimetame, on ju tohutu väärtus.
5: Ma arvan, et see on au siis Eestis tõusnud, see hobiteadus siis. Ja suhtlen, ütlen, et regulaarselt, et käin ka kotkameestega kotkaid jälgimas ja need tähelepanekud ma ikkagi jagan neid. No näiteks mõne liigi sees toimuvadki sellised väiksed muudatused nagu elupaikade eelistuste osas. Nõmme leoka, keda meil hästi vähe, ta oli Nõmme metsades, kuivades metsades. Nüüd on ta võtnud põllaukese siis äärealad endale kasutada. Esimest korda, kui ma sellest rääkisin, väga ei tahetud seda uskuda ja nüüd on see juba selliseks reegliks muutunud.
4: Ehk et see, mida sa igapäiselt näed, on põhjalikult öeldes vaatle ja esimene tähelepanek, kuidas loodus muutub. Kui kiire see muutus täna on, kus me teame, et metsaraied on üsna intensiivsed ja elupaigad kaovad kohtades, kus nad on pikka aega olnud, kui kiiresti näiteks linnud sellele reageerivad?
5: No see sama Nõmmeleok ongi tegelikult väga hea näide sellest, et metsaraied on loonud tale mingis mõttes elupaiku kuivade raiesmike näol. Et tavaliselt oligi selline Nõmme metsade ja palumetsade, mis on nagu ka raie surve alla paljuski sattunud. Siis uueks elupaigaks, et kas samamoodi ka need raiesmikud on ka kadakadeksidele ja tavalistele niidulindudele nüüd elupaigaks, et nende arvukus tasapisi tõuseb tänu võibolla selle toel, et me ju saame lugeda küll, et kuidas see raiesurve on siin kõike ümber kujundanud Eestimaad ja tõenäoliselt mingitele liikidele ta loob elupaiku, kes võibolla võtavad sellest kasu, et
4: aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Head Kuku kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Karl Adami, Eesti aialinnud, teejuht aialindude maailma, Varraku kirjastuselt 2026 välja tulnud, mina saatejuht Marek Strandberg ja Karl Adamiga sel nädalal, sest raamatust, sest kirjutatust ja pildistatust ja lindudest laiemalt ka kõneleme. Väga vapustav oli lugeda iga selle aialinnu juures, kui arvukas see seltskond on. Seal on ikkagi sadu tuhandeid, miljoneid isendeid, kes kõik meie ümber on ja mõnes mõttes ju tavaline inimene. Noh, ma ei oska öelda. Ma võibolla ei ole lindude ja loodusõnutes nii tavaline, aga väga paljud inimesed on üsna tavalised ja neil on olemas nagu selline taimepimedus ja linnupimedus, et mis seal ikka on, et mingi roheline muru ja põõsad ja siis loomapimedus ka, et noh, keegi siin ikka on, et sädistab kusagil. Tegelikkuses, kui me hakkame arvet pidama, siis ainuüksi iga inimese kohta tuleb kümneid aialinde, kes pidevalt konkreetse isendi ümber siis kusagil sebivad. Selle näitamine, noh, sul on need samad nii-öelda lindude arvukus seal juures, kui sa selle sinna kokku paned, kas sulle tuleb see üllatusena, et neid on tõesti nii palju või sa oled sellega juba harjunud?
5: Need arvukused, need tähelepanekud siis arvukuste kohta, need on nagu ka ajas muutuvad. Aga et kas nad nii arvukad on? No see paistab välja hästi tegelikult just nimelt sellel põhilisel kevadisel ajal, aprillis siis juuni keskpaigani. Ülejäänud ajal, no näiteks kui praegu minna metsa, siis metsad kubisevad metsvintidest. Meie ühest, no ma ei tea, kas ta nüüd kõige arvukama enam on, ootame järgmist levikvatlast.
4: Kubisevad tõesti, võin kinnitada.
5: Aga võt ongi, et nad on, metsad on neid täis ja nii peaaegu nad seda kutsehäält või ei tee või ei laula, aga ega sa neid väga ei näe ka, sest ega kui nad hoiavad sulle 5-6 meetri kõrgusele, võibolla natukene kõrgemalegi, sa võidki metsas käia niimoodi ära, et sa ühtegi lindu ei näe ometi või piisab tegelikult ühest röövlinnust, et kogu mets elama panna. Ja siis sa saad aimu kõigist neist tegelastest, kes seal on.
4: Mina jalutan metsas koeraga tavaliselt. No, koer ei hakka nende peale haukuma, aga ta on tähelepanelik. Ja siis ühtegi, kui ta suunab pilgu üles ja vaatab midagi, siis sa vaatad samasse kohta ja siis sa hakkad nägema täpselt seda sama asja, et see loodus on väga rikkalik. Muide, kus need aiad on, kus sa kõiki neid pildistasid? Oma aed?
5: Oma aed Pärnumaal.
4: Paljuselt neid siis välja tuli kõik või osad vaid pidid mingit aeda ja juurde laenama ka või piisas oma aiast?
5: Ma võin täitsa öelda, et omast aiast, no see on sõike enam-vähem hektari suurune, ta on sõike aia ala siis, on sõike laiemalt ja siis on piiratud sõike hekiga väiksem sõike intiimsem aia osa. Ja 40 liigist on pesitsenud meil 39. No valge toonekurg meil ei ole ennast sättinud sinna sisse, aga tema on ka pidev külaline.
4: Kõige suurem aialind vist selles mõttes, kui me kujutame ette, et me sõidame siin kas või Tallinn-Tartu maanteel või muudel maanteedelgi, siis maanteede ääres olevates majades ja nende kas elektrivasti otsades või korstende peal on ju pesad.
5: Ja nii mõnes kaias on ta teitsa olemas, et 40 liigist ehk 39 ja lisaks üksed nipet-näpet liigid, keda ma ei ole seal küll pikemalt käsitlenud, no näiteks salutihane, täitsa tavaline, mingis mõttes aialind meil, kõigis aedidest teda tõenäoliselt ei ole, samamoodi aedroolind ja noh, seda nimekirja võib jätkata.
4: Kuidas nende rähnidega on? Kas nad ka pesitsevad sul seal samas või nad lihtsalt on läbisõidul vaatamas, et kas on midagi nokkida ja kätte saada?
5: No suur kirjurähn on sõike põhiline, et kes pesitseda võib, tema on...
4: Asul pesitses?
5: Jaa, täitsa, jaa, hõberemmelgas. Et ta hõberemmelgas või siis lehtpuus, mis meil, mõnes lehtpuus, mis on natukene võibolla tümaks kuidagi aianurgas muutunud aegade jooksul, et ega tema männist väga jagu ei taha saada. Et tal ongi sõikest lehtpuud, mis on... ongi natukene vaevatud mingit sente või ajahamba poolt.
4: Ma saan aru, et isenesest selle raamatu, mis ka mulle lugedes ja vaadates nagu peamine asi, mis silma torkas, ongi tõsi asi, et no meil kõigil on ju erinevaid, no kellel korter, kellel maja või maja osa ja siis püütakse seal ümbruses, no korda luua küll murupügades küll taimi ümber istutades. Ehk et isenesest see sama sinu pärnumaine hektarine ala kui samasuguseid elupaiku, mis on ju ütlemata kaunid oma liigi rikkuselt, mis ei ole küll võibolla niisugune nagu korrastatud pargiala, aga kui me peame silmas seda, et metsadele tekinud surve tekitab paratamatult olukorra, kus need linnud tulevad ju meie hulka linnadesse, et väga lihtsate võtetega on võimalik oma aias elavate lindude arvukust kasvatada meeletult. No terve raamatu, igaks võiks välja anda terve raamatu.
5: No just. Et pisikeste sammudega, et no, näiteks kas või lepalind, et tema arvukus nüüd siin viimase poolesaja aasta jooksul on ikkagi päris korralikult üles alla käinud, pigem on ta nüüd all olnud ja aiad ongi nagu hüppelauaks võibolla. Sellisteks tulevasteks aegadeks, kui metsas on piisavalt palju võibolla neid pesitsemisvõimalusi, pesaõõnsusi rohkelt. Need aiad on jah, sellisteks hüppelauaks, kus ta tunneb ennast hästi, lihtsalt on vaja sellist sügavat pesakasti ja ühel hetkel võibolla tõesti näeb teda rohkem metsades ka. Ma olen tegelikult neid metsalinnuraamatuid ka kirjutades mõelnud, et ega ma seda lepalindu väga sageli metsas ei näe. Ma küll olen raamatutesse paigutanud, aga ta on sõike natukene kurmeelind metsas.
4: Aha. Mis oli üks tähelepanuväärne ju tegelane, kes pöialpoiss, eks ole?
5: Ja.
4: noh, ma saan aru, et sinagi oled teda jahtinud ja vaadanud, pisike lind, kes ma ei tea, mitu korda oma kehakaalust rohkem päevas sööma peab, et üldse elus püsida eriti talvel. Kuidas ta käitub talvel?
5: Ta hoiab omadeligi. Täitsa niimoodi käitubki, et hoiab omadeligi ja siis, kui tal veel mahti on, siis ta hoiab nendesse segasalkadesse. Ja nii uskumatu, kui see ei ole, siis tegelikult tasub võibolla mõne tormisema ilma järel saputada näiteks kuuse oksi, vaadata kuuse okaste vahele ja seal on tegelikult päris palju putukaid nende vasseid ja igasuguseid nukukeseid.
4: Ka talvel,
5: täitsa olemas.
4: Nemad on oma mikroskoopilises suuruses just need väiksed molekuulid, kes kõik võimalikud nii-öelda saakloomad üles leiavad.
5: No just, et nende jaoks on muidugi suured lihapraed.
4: Ja loomulikult. Mis ta oli, 5 grammine või?
5: Ta on sõike 4-7 grammi, aga üldiselt on jah sõike 5. Pisikene, tillukene.
4: Kui näha ja vaadata, siis tundub üsna keeruline olevat, et võib mõne suurema putukaga sassi isegi ajada.
5: No just. Et tema saab meil täitsa talvel ka hakkama. Tal on sõike kaugem sugulane ka nüüd Eestisse kolinud. Et võibolla need muutused ongi tegelikult meie metsades ja aedades olnud, et on ka uusi tegelasi tulnud.
4: Kes näiteks?
5: No näiteks läänepöialpois on täitsa tavaliseks liigiks nüüd kujunenud. Või tammekirjure, kes on võibolla siin võibolla viimasel paarikümnel aastal ennast väga koduselt. Tema on ka raamatus täitsa olemas. Ta on pigem sõike talvine külaline, aga suuremates parkides ja kalmistutes on ta ka suvine pesitseja.
4: Aga edasi juba oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Head Kuku kuulajad, Kuku Raadios sel nädalal käsitlemiseks tulnud raamatuks ei ole midagi muud kui Karl Adami aialindudest kirjutatu. Kirjastuselt Varrak välja tulnud 2026. aastal ja mina saate juht Marek Stöntberg Karl Adamiga ka, sest raamatust kõneleme õigemini mitte niivõrd raamatust kui sellest, kuidas see raamat sündinud on ja mis keskkonnas. Mainid seal ühes kohas, kui mul nüüd meelde tuleb, et teil seal ajas on paigutatud pesakaste juba vist eelmise sajandi 50. aastatest.
5: Just nimelt.
4: Mõni neist veel alles ka?
5: Mõni neist ei ole, aga...
4: Samas kohas?
5: Samas kohas ei ole. Ma täitsa piltide pealt vaatasin, et 50. Oli tähned täitsa olemas. Käis ka Eesti Rahvamuuseumi siis koguja ja tegi ka pilte majast ja täpselt samamoodi ilutsesid seal pesakastid, et juttude järgi ka samamoodi, et on linde tähele pandud juba päris pikalt meie kandis, et kas või laanepüüde ära kasutamine, mitte ainult jahilinnud, nagu näiteks tedred või metsised, tänasel päeval me muidugi ei ole, aga laanepüüde mune näiteks korreti meie kandis ja Aga pesakastid, mis meil on aias olnud, need on sõike, ma arvan, et 30 aastat ikka olnud, et on räästa all päris hästi vastu pidanud sõiksed pakkudest pesakastid.
4: See maja on teie suguvuse käes olnud pikalt?
5: No ikka vana esa aegadest või isegi veel kaugemalt. Et üleeelmises sajandis siis.
4: No ma saan aru, et pesakastide olemasolu viitab selle peale, et teatavad hoolt ja mitte ainult selle, et mune korjata, vaid lihtsalt hoolt lindude pärast ja loomade pärast on tuntud. Kuidas sa vaatad selle peale, kui inimesed ju püüavadki talviti ka erinevaid linde, loomi toita ja neid aidata? Kas selline abi loomadele, mõnes mõttes ju mõistetav, kuidas... Alati ei ole võibolla süüa ja vahel ma ei tea, eks ole. Nälg võibolla nii suur, et energia saab lihtsalt hommikuks otsa ja ongi kõik. Et kas selline inimese poolne sekkumine mõnes mõttes tundub sulle endale mõistlik olevat?
5: Minu aus, täiesti aus arvamus on see, et see on täiesti ebavajalik. Et linnud saavad suuresti tõenäoliselt hakkama ka lisa abita, lisa toiduta. Sest tega neid saab selle lisatoidu juures tihti peale hukka. Kas siis tänu sellele võibolla toidule, kui ta on reostunud, või siis ka röövloomadele, keda see kõik kohale meelitab samamoodi. Et kui nagu täiesti puhtalt ausalt, siis ta on täiesti ebavajalik. aga ta aitab võib-olla linde inimesele lähemale tuua, sest ega suvisel ajal, kui seda lindude toitmist võib-olla väga ei ole, siis võib-olla tõesti seda lauluvat lindu seda näed ja võib-olla pesakasti sisse välja tormavad tegelast ka, aga talvel on võimalik need tegelased tuua endale väga lähedale.
4: Ja miks ma küsin? See oli üsna huvitav artikkel, mida sattusin lugema ühe Briti üldse mitte linnu-uurija või entomoloogi, putuka-uurija kohta, kes osutas tõsi asjale, et kuumalainete tõttu on Euroopas, Suurbritannias seal hulgas vähenenud näiteks nii herilaste hulk, kui nad on muutunud pisemaks. Ja mind natukene šokeeris või üllatas tema aru saam, et ta ütles, et vaadake, et kui herilane, noh, ikkagi valgusööja, eks ole, tuleb tiirleb teie võileiva ümber või midagi, et jagage palun taga seda. Ehk et selle märkamine teatud muutused, mis on, noh, näiteks kas või see sama kuumalainete olukord, teeb, kiitabki, noh, me võime öelda, et jah, võibolla see kuumalaine ei olegi inimese põhjustatud või mis iganes, aga see oli nagu täiesti kummaline empaatia, sellepärast, et noh, tavaline reaktsioon herilas on, ära, ja ma saan aru, et ta ise käitubki nii.
5: Ja kui neid pisikese lülisid peab ka tähele panema ja märkama ja võibolla vahepeal ka poputama, aga ma ütleks, et need talvel lindude toidumajade juures olevad tegelased, neid ei pea tegelikult, noh, kui need päris aus olla, siis võibolla üdini poputama. Ma teen seda ise ka.
4: Ahaa!
5: aga tegelikult ei pea seda tegema.
4: Ma just mõtlen seda, et ega inimene ju kollitab metsloomlinde ju ka muul moel, kas või kui me vaatame neid samaseid juhtumeid arvukatest ilutulestikest, mis tegelikult lindude jaoks tähendab seda, et keset külma ööd üles ajada ja siis nad peavad nagu õhus püsima nii kaua, kui need paugud käivad. Nad kasutavad kogu oma energia ära ja enamus nendest võib-olla isegi hukkub selle tõttu.
5: Ja ma olen seda Eestis ka näinud, et ongi ilutulestiku paugu peale, on sul 2-3 rasvad ja stoovi peal ja nad ei tea, mida teha. Siis ongi tuli põlema panna hoovis või siis mitu tuld põlema panna ja äkki leiavad tee kusagi lööbimispaika, aga paanika on ikka, hirm on ikka.
4: No siis nad ju vajavadki sööki, et kuidagi moodi toime tulla selle jahetööga, kus nad tavaliselt ju ongi puhevilja üksteise lähedal vist.
5: Ja see lisatoit tuleb võibolla kasuks küll, aga noh, lõpuks on seegi, et tõesti seal toidumaja lähedal saab ka neid hukka oma jagu. Et vaatamata sellele toitmisele. No võibolla vähem jah, kui metsas, et kui sul tuleb ikka kõle küll möö vastu pidada.
4: Ma tean, et kõik võimalike selliste väike loomadega, siilidega enam jaolt on see lugu, et on soovitus, kui on risu kogutud, mida tahetakse jaanilõkkeks kasutada. Lindudega on sama lugu, nagu sa oma raamatiks mainid, jah? Et nagu ka nende puhul peaks nagu veidike vaeva nägema.
5: Või siis mitte üldse vaeva nägema. Pigem ongi see, et võib-olla mingite saianurkades oleks tore, kui on laiskaegnid.
4: Laiskaegnid küll, aga et mitte põlema panna seda
5: risuunikult.
4: See on ju tavaline, et hakkame siin juba vaatama kuskil seal kevadkuudel kogume nii-öelda rämpsu kokku. Meie jaoks on see potentsiaalne lõkkease lindude jaoks pesakoht ehk.
5: Pigem on see, et lindude jaoks, kui üldse mingit lõket suve jooksul nüüd teha, siis sisuliselt ühe hooga see materjal kokku kuuda ja võib-olla kohe põlema panna. Mitte lasta seal tiksuda seal tükk aega. Et
4: samamoodi... No selliseid nagu jällegi vaatlus, mida teha on see, et kui kõik Eestimaalt ringi, siis juba noh, seal märtsi kuu lõpus hakkab kuhugi aianurka tekkima selline lõkkease ja see ju ühtpidi on...
5: Et saaks suure jaani lõkke teha.
4: Ja teistpidi siis on see selline õnnetu küpsetusahi. Kes oli ehk kõige keerukam lind, keda oma aias tabada? Või need olid kõik lihtsalt tabatavad?
5: Mingis mõttes olid need kõik lihtsasti tabatavad. Välja arvatud siis võib-olla... Temast on võibolla vähem fotosid, aga ma näen teda, kas veilegi nägin, räästapääsuke. Ta on selline pesitseb ja kord ei pesitse, aga hoovi külastab ta pidevalt. Muud tegelased on nagu sellised, ma julgeks öelda, et tavalised, et kui ma ütlen, et 39 linnuliiki on siis pesitsen meil aias, siis 20 on sellised, kes teevad seda regulaarselt, iga-aastaselt siis. Ja 39 on siis aastate jooksul niimoodi tähelepanekute kohaselt siis aias ennast hästi tunnud ja poegi kasvatanud. Aga regulaarselt on jah, sõike 20 liiki kindlasti.
4: Edasi aga räägime juba oma järgmises saates.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Karl Adami, Eesti aialinnud. Teekond aialindude maailma. Kirjastuselt Varrak.
4: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks on Karl Adami kirjutatud Aed lindude raamat, mis kirjastuselt Varrak välja tulnud. Mina, Marek Strandberg, koos Karl Adamiga sellel nädalal ka ja ühtlasi siin saate viimases osas ka sellest raamatust kõneleme. Lugedes seda raamatut, mul tundub, et see on väga hea selline sissejuhatus. Üks kõik kui vanale lugejale, olgu ta koolis või täiskasvanud, tehes midagi muud, et anda selline väga hea ülevaade sellisest ümbrusest, kus me oleme, loodusest, mis sellega puutumuses on. Oled sa ka silmas pidanud mingit erilist lugeja ja vaataja rühma, kui sellised raamatud kirjutad, vaid kirjutadki selle oma sellisest impressioonist, et jagada oma tähelepanekuid ja teha seda võimalikult professionaalse moel?
5: Sellega on alati niimoodi, et mul tuksub peas mõte või siis see ettekujutus ikkagi enda sellest ajast. See on nagu selleks malliks võetud. Aegajalt pean ennast jälle maa peale tagasi tooma ja tõdema, et kõik ajad on täiesti erinevad, inimesed on erinevad. Siis ma olen püüdnud meenutada kõiki teise aedu, mida ma olen külastanud aegajalt. Siis tulevad need ajad kohe silme ette, kus ongi see muru ja paar elupuud. Aga see on tegelikult ongi see Eesti looduse kirjeldamine natukene ka keeruline, et ma teen seda iganädalaselt Pärnu Postimehes näiteks. Ja asjad, mida ma võib-olla enda selles kodumaakonnas kirjeldan, ei pruugi kohalduda siis nendele asjadele, mis on näiteks Jõgevamaal või miks mitte ka Harjumaal. Et loodus on meil selle pisikese Eesti osas ikkagi väga mitmekesine ja kirju. Et ühe Eesti otsa inimesed ei pruugigi olla kursis näiteks, milline näeb välja tuttihane või puukoristane. Et võib-olla on piltide pealt näinud, sest et neid ei pesitse lihtsalt näiteks selles maakonnas. Ja samamoodi ka selle ajaga, et need 40 liiki kokku saada, ma ei kujuta ette, kes see ükseks kollektsionääriks hakkab nüüd, et need kõik saada kokku, see eeldab ikkagi suurt aeda.
4: Ega need ei saa ju koguda, see on lihtsalt ikkagi küsimus elupaigas, et sul peab olema seal elupaik ja lind tuleb ise, kui elupaik on sobilik.
5: No just, et sa pead ikkagi selleks ikkagi ise ka natukene käe külge panema, et luua need elupaigad.
4: Või vastupidi jätta,
5: või jah, või jätta, panemata. Jah. Et natukene mõnes kohas laisk olla, et need ongi sellised liigid, et mõned neist eeldavad sellist virka aedniku ja teised sellist natukene aeglasemat ja laisemat ja ettenägelikumat võib-olla, et las ma teen selle töö siis võib-olla suve teises pooles, et ma ei pea seda tegemata jätma.
4: Nüüd kui huvi tunda, et milline see fototehnika on või kui sa saad seda veidi kirjeldada, et mille siis nii-öelda projektsioone trükitult lugeja näha saab, mõni inimene peab kogu oma elu vastu tehes pilte vaid mobiiltelefoniga, mis sinu varustuse hulgas
5: on? Ma olen hakanud ka väga palju mobiiltelefoniga pilti tegema.
4: Ongi nii või?
5: Olen hakanud enda jaoks muidugi põhiliselt, et kuigi esimest korda elu jooksul eilses lehes ma täitsa lasin ka telefonifoto esimest korda ära trükkida.
4: Kas see võtte ja põhjus on asjaolus, et neid telefone ja kogu neid kaameraid neid toodetakse ikkagi sadades miljonites oluliselt rohkem kui professionaalsed fototehnikat ja lihtsalt selle tõttu selle kvaliteet areneb tavatult kiiresti.
5: Ta kvaliteet areneb kiiresti, aga jällegi ma sain petta, ma arvasin, et see telefon, mis mul on, nüüd see viimase otsa telefon, et see on nüüd tõesti parim, mis üldse saab olla.
4: Aga
5: ta jääb ikkagi selle fototehnikale alla kõvasti ja sellepärast mul ongi ikkagi vaja valget toru ja suurt kaamerat, aga tegelikult selle kas või aiaelu või loodus- ja äädvustamisega saab alustada ka täitsa digikaameraga. Tänasel päeval on need väga mõistliku hinnaga, ma ütleks. Mingis mõttes on nad jäänud isegi sellele hinnatasemele, mis nad olid võib-olla, ma julgeks öelda, et võib-olla 15 aasta või lausa 20 aasta eest, mis on täitsa üllatav ja iseenest kaamerad on nagu selle aja, noh, võib-olla selle ajal ei olnudki. Jah, et nad on arenenud. Ja, aga noh, iseenest saabki täitsa sükse tavalise digikaameraga ümbrust jäädustada, et ei pea olema see valge toru ja suur kaamera. Mul on lihtsalt selleks, et võib-olla vahel natukene ka lõigata pilti, kui on tarvis.
4: Fotograafid on muidugi väga erinevad inimesed, aga paljud kõnelevad sellest, et hea on see, kui sa saad ise sättida täpselt õige valguse ja kõik muu sinna juurde. Kuidas sul on, kas sa kasutad automaatikat palju või vastupidi seda samana öelda oma enda ära tunnetatud sättumust ja silma?
5: Puhtalt kõik on manuaalne ja see, need sead, et saavad siis käigu või no, mõnikord isegi jooksu pealt. Jooksu pealt saavad siis sissestatud. Et ta ongi kuidagi meelde jäänud, kus miski on ja näppu jäänud ja see ongi siuke harjutamise ja harjumise asi, et ma lihtsalt liigun päris palju metsas ja looduses ja lihtsalt mõned asjad kinnistuvad. Ma ei pea jälgima, vaatama pingsalt mingid seadistusi või et kuhu ma nüüd lähen täpselt, et juba käigu pealt.
4: Ehk, et kui lugeja võtab kätte raamatu ja vaatab neid pilte, siis ta teab, et see on midagi väga unikaalset ja nii ongi.
5: Ma ei tea, kas need fotod need unikaalsed on, nad on ehedad, võib-olla ütleks.
4: Õige, ehe on see, jah. Noh, ütleme jah, ehedus.
5: Et suurt kunsti võib-olla ei tasu oodata, kunstfotod on omaette teema muidugi, nendest ma olen vaikselt, võib-olla kaugenend, ma ise tunnen, selle viimase 5-6 aasta jooksul ja võib-olla just nimelt tänu erinevatele artiklitele ja raamatutele, kus on siukest rohkem võib-olla dokumentaalfotot tarvis.
4: Ehedus vist ongi see, mis õiget, noh, kuidas ma ütlen, Jüri Vendelin fotograaf on öelnud, et see on passipilt, noh, ta on ehe.
5: Yeah.
4: Et see ongi passipilt. No mitte, et kõik fotod ongi passipildid, mis on head dokumentaalselt, aga tinglikult. Kas nüüd sellisel digitaalse võltsingu ja tehisaru ajastul inimesed tajuvad seda väärtust, mida tegelikult kujutab endast ehe foto?
5: Ma olen hakanud nägema, et tunnetavad üha enam igapäevaga. Ma ei tea, kas niimoodi tohib öelda, aga kerge siuke oksarefleks tuleb juba neid tehisintellekti poolt loodud pilte. Seal ongi see vahe, et mis asja on pilt ja mis on foto.
4: No foto, ma kujutan ette, on ikkagi see, et inimene või ka automaat on ikkagi vahetult kinni püüdnud valguse. Noh, olgu see valgus kus tahes. Teleskoop püüab kinni valguse universumi äärest. Ja see on ehe, kui fantaasiakunstnik teeb mingisuguse kujutise mustast august, siis see ei ole ehe. Loodusfotodega on sama lugu.
5: No see on siuke nagu ka jälle tõlgendamise küsimus. Minu jaoks nagu liigituvad kõik need, juba enne tehis aru tegelikult need fotod, mis olid võib-olla üle võlli töödeldud, sest ega mingis mõttes oli ka need minu jaoks nagu natukene võib-olla eemale tõukavad.
4: Mõtlesid, et värvid kuidagi muudetud või...
5: Jah, või oli lisatud detaile eemaldatud objekte. Minu jaoks muutusid need piltideks. Et on foto, mis ongi see ehe, ja kui nendel tõesti seda hetke liialt palju hakata manipuleerima, siis minu jaoks muutus ta kohe pildiks.
4: Ehk et me oleme jõudmas ajastusse, kus tehisaru, mis suudab genereerida mis tahes emotsiooniga kaetud filmi või fotot või mida tahes, mis jätab eheda mulje. Mm-hmm. On see siiski mulje. Ja see on ikkagi üks koht, kus inimtöö ja inimese puutumus ühelgi moel ära ei kao. Ja ma enda poolt vaatan ja mõtlen, et loomulikult ma tahangi vaadelda pilte, mis ei ole mitte ideaalsed, vaid päris. Sellepärast need on dokumentid.
5: Ja just nad kirjeldavad seda, mida sul on võimalik igapäev näha. Ja, aga noh, sellest tehisaru ajast tuleb täpselt samamoodi, et sõiduvees on need, kes, kellel on piisavalt teadmisi ja kes oskavad kirjeldada, mida nad soovivad. Või mida nad ümbritsevast, või mida nad sellel pildil või siis tekstis näha sooviksid. Need inimesed on sõiduvees. Kui sul anda lusikas ja sa topid selle kõrva, siis...
4: No, väga palju liigub meie ümber inimesi, kellel on nii lusikaid kui nugasid kõrvas. Aitäh, Karl Adami, et said tulla ja kaasa rääkida ja selgitada oma aialindude raamatu tekkelugu. Aitäh ka kuulajatele. Loomulikult soovitame me siin kohal head lugemist ja enamgi veel autentsete fotode vaatamist, kus ei ole.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kukkuv õun.
2: Head kuulajad, Kukkuv õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja seda puhku on põhjust olnud kutsuda Maaülikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa, mu omaaegne keemia õppejõud, olgu siin kohal öeldud, Kukkuv õuna saatesse, kuna Tõnul on välja tulnud järjekorras vist juba kolmas toksikoloogia alane raamat, mis inglise keeles kirjutatud, ja küsingi siia otsa, et kas toksikoloogia ja õigemini toidutoksikoloogia on teema, mis mitte ainult sind ei huvita, vaid meie igapäeva elu aina rohkem ja rohkem puudutab.
3: Ja kindlasti ta on puudutanud tegelikult aastakümneid ja aastasadu. Aga teadusena on ta tõesti nüüd nagu leidnud oma koha ja võiks öelda, et tema on oma koha peal siis, noh, kuidas öelda, ta on toksikoloogia haru, kui võtta toidutoksikoloogia. Nii, aga toksikoloogia tervikuna on muidugi seotud väga paljude teiste teadustega, nii et ta abistab neid, teda abistatakse ja niimoodi me saamegi siis sellise teaduse nagu toidutoksikoloogia, aga miks ei peaks toidu mürgisos iga inimest ju huvitama ühel või teisel tasemel.
2: No muidugi.
3: Kõik me tahame elada. Keegi ei taha kiiresti või aeglaselt surra. No aeglaselt me paraku surreme kõik.
2: See on elu paratamatu osa.
3: See on elu paratamatus, jah.
2: Aga ma küsingi, et millal siis saab toidust mürg, sellepärast, et toitu ei pea ju ilmtingimata mürgitama, ilmtingimata ei pea toimuma midagi Agathe Christie romaani laadset, kus toimub seda teist või kolmandat. Ma kujutan ette, et toidust võib mürg saada paljudel põhjustel. Selle tõttu, et see nakatub mingite mikroorganismidega, kes toodavad toksiine, mis inimesele ohtlikud.
3: Yeah.
2: Aga ma kujutan ette ka, ega kui toidu kvaliteet lihtsalt käest läheb, muutub see ju ka mürgiseks.
3: No toidu kvaliteet on muidugi laiem mõiste. See on ka maitse ja kõik need asjad, mis ka on tegelikult mürkidega seotud, aga ei pruugi alati nagu otse ka olla. Aga ütleme niimoodi, et tegelikult toitu võivad mürgid sattuda väga mitmest teed mööda. Kõigepealt, kui meil on näiteks taimse toit, siis me teame ju, et mitmed taimed on mürgised. No ma ei mõtle mitte siin päris hullult mürgised, aga tegelikult paljudes taimedes on sellised ained, mis on mürgised. Ja peale sellene taimed võivad ju seda mürke võtta keskkonnast, veest näiteks. No võtame kas või selline teravili nagu riis, mis teatavasti väga hästi võtab veest arseeni. See on tegelikult ülemaailmne probleem, aga eriline probleem on tema Kagu-Aasias, kus riisi väga palju kasvatatakse, aga kahjuks väga palju nii pinna kui põhja vett on seal arseeniga saastatud.
2: Kas tööstuse tõttu või lihtsalt asjana selle tõttu, et kivimit ja kogu geoloogia seal on arseeni rohke?
3: No ma olen aru saanud, et just see viimane on see põhjus. Nii et tegelikult iga koha peal ei tohikski riisi väga palju kasvatada ja muidugi firmad, kes siis riisi nagu töötlevad edasi ja nemad valivadki väga põhjalikult tänapäeval, aga varem muidugi seda ei teatud. Nii et ilmselt nendes piirkondades oli küllaltki palju ka arseeniga seotud sellised endeemseid haigusi ja teatavasti arseenil on ju väga mitmeid toksilisi toimeid. Nii et sellised probleemid võivad tekkida. Peale selle näiteks on ju mikroseened, mis toodavad mõkotoksiine, mis annavad, mida me saame taimede kaudu. Muidugi põhiliselt siis, kui need taimsed materjali seal teravilja nii ei ole korralikult hoitud ja seda jälgitud. Ja mitmesugused teised põhjused, aga muidugi üheks suuremaks põhjuseks tänapäeval on ikkagi inimtekkelised mürgid, mida me saame jällegi läbi taimede, taimedest läbi siis loomade, nende söötade kaudu jõuab meieni ja edasi juba võib siis olla osutuda mürgiseks. Need teid on väga palju tegelikult. Ütlen aga mis ma tahtsin muidugi üle selle kõiges peale öelda, et tegelikult muudame me paljud ained ise mürgiseks.
2: Mis moel?
3: Meie aine vahetus muudab nad mürgiseks või vähemalt mürgisemaks, peab niimoodi ütlema. Sellepärast, et tekivad sellised ainevahetuse produktid, et organismidel on selline võime, kui nendesse satub sellised ained, mida nad peavad võõraineks ja mis ei lähe otseselt näiteks nende toiduks, no võib-olla ka läheb isegi, siis nad püüavad need ained võimalikult kiiresti välja ajada, et need ei saaks omada mingit mürgist toimet. Aga siin võib tekkida probleeme, nii-öelda taimed, siin võib tekkida probleeme, näiteks võib-olla selle vaheprodukt, mis seal tekib, on tegelikult mürgisem.
2: Kui on veel mingi näide selle kohta, kus nii-öelda just kui ohutut ja turvalist asja oma meelest süües me tekitame olukorra, kus organism konverteerib näiteks mingid ainevahetusproduktid täiesti tapvalt mürgisteks või noh, kahjustavalt mürgisteks?
3: No ma ei oska nüüd nii paugu veel toidukoht öelda, aga minu arust on selline aine, kui võib siin raadios öelda, näiteks etanool.
2: No jaa, etanooli puhul me teame kõik, et ega seal on ju päris tapvaid ja no, enne kõike maksa ja närvisüsteemi kahjustavaid vaheprodukte omiti. Ja. Inimestele see kõik ju meeldib.
3: Ta on mürgine, aga veel hullem on metanool. Teatavasti.
2: See ju teeb teadupoolest täiesti
3: pimedaks. Ainevahetuse käigus tekivad veel mürgisemad ained. Nii et niimoodi me saame etanooliga maha suruda metanooli mürgistust, kui ühe sõnaga metanooli manustanud inimesele anname etanooli omakorda. Aga sellised näiteid on taimeriigis ka kindlasti.
2: Huvitav tähelepanek on see, et ega ju mingi aeg, võib-olla ka täna, ma ei oska öelda, ütle sina, on ju see, et veterinaarravimitki jõuavad lõppkokkuvõttes inimorganismi. No peale teist maailmasõda tuleb välja, et just nimelt veterinaarias kasutatud antibiootikumide hulk muutis ajutiselt inimesega, no ütleme niimoodi, tervemaks või vastupanu võimelisemaks kõik võimalikele nakkushaigustele. No milline mõju siis ka lõppkokkuvõttes on olnud see, et inimesed on kasvanud pikemaks ühel või teisel moel, aga jälle see ring on täis. Kui palju tänasel hetkel me võime öelda, et erinevad veterinaarravimid, millega siis loomi turgutatakse, keda me hiljem siis sööme või kelle piima joome, mõjutavad ka inimest.
3: Kahtlemata. Tähendab, kõige hullem on lugu see, et tekib resistentsus. Need mikroobid muutuvad resistentseteks antibiootikumide suhtes. See tähendab, need antibiootikumid ei toimi. No siin on muidugi, see on võib-olla parem küsimus meedikutele lausa, kes on haiglates näiteks hädas. Sage leidmaks paremaid või täpsemaid antibiootikume.
2: Nüüd kui me jõuame sinna, et küsime ühe lihtsa küsimuse, et meil on normeeritud väga paljud kõik võimalikud lisaained, millised on toksilisuse piirid ja kõik mis veel, aga siis ühtäkki ju me vaatame enda ümbrust ja tuvastame, et oi, selliseid aineid on alla nii-öelda ohtlikkuse piiri ja lähedasi aineid mitmeid veel alla selle ohtlikkuse piiri. Aga kõik nad koos keemilises mõttes ja bioloogiliste mõjude mõttes ju hulgana on oluliselt suuremad kui üks või teine aine eraldi võttes. Kas selline fenomeen, kus nagu erinevate võimalike toksiliste ainete koosmõju sellises superpositsioonis avaldab sootuks uue efekti, on tänasel päeval ka teada ja vaadeldud.
3: Selles ei ole üldse kahtlust, et koostoime on alati erinev võrreldes ühe või teise aine eraldi toimimisega. Ja siin võib olla nii ainete omavahelise pidurdamise efekti, näiteks toksilise mõju suhtes, aga võib ka ja väga, väga sageli on see võimendav toime. Aga kahjuks, ütleme niimoodi, et ega me väga raske on nagu neid koostoimeid nagu hinnata. Sageli või enamasti senini on ikka põhiliselt ainete toksilisust näiteks hinnatud, ütleme neid LD50 või see
2: doosi, mis siis,
3: näiteks tapab.
2: Doos, mis tapab pooled.
3: Doos, mis tapab pooled katseloomad või inimesed ei saa vastu öelda, aga see on aga pooled katseloomad grupist. Niimoodi, aga väga, väga vähe leiab ikkagi neid andmeid selle kohta, kui ühes taimes isegi olevad erinevad, kuidas ühes taimes olevad erinevad mürkained mõjuvad koos. Nii et see on omaette probleem, aga ütleme niimoodi, et sellised juhtumeid, kus ikkagi, kui me tuleme toidu juurde tagasi, sellised juhtumeid, kus ikka toit on väga mürgine ja see võiks sõltuda erinevatest ainetest, on suhteliselt vähe ikkagi.
2: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuulajad, Kukkuv Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas, Maaülikooli professor, toksikoloogia professor Tõnu Püssa. Ja räägimegi toidutoksikoloogiast ja toksiklistest ainetest üldse meie ümber. Ajendiks paljuski see, et Tõnu Püssalt just ilmunud üks uus taas toksikoloogia alane raamat. Mida see kolmas raamat, mis inglise keeli ilmunud erilise tähelepanu alla võtab siis?
3: No ma ei ütleks, et ta päris erilise tähelepanu alla võtab, aga siia on lisandunud mitmed mürkained, mida on kas hakatud leidma toitudest või siis mille kohta on tõesti ilmunud neid teadmisi, on tekinud meil teadmisi nende potentsiaalse mürgisuse kohta. Ja siin on tõesti teatud peatükid, kus on käsitletud siis, võiks öelda uuemaid mürkaineid, mida vanas ei olnud ja loomulikult ka on pandud siia uusi andmeid, katseandmeid, ka vanade kohta.
2: Millised need uued ained on, mis siis on meie hulka tulnud ja kuidas see on juhtunud?
3: No ütleme niimoodi, et kas nad just tulnud on, aga häda on selles või õnn on selles, et analüüsimeetodid muutuvad järjest täpsemaks.
2: Ehk me oleme oludes, kus iseenesest kõik see on meid varem mõjutanud, aga varem ei ole olnud meil viise ja võimalusi seda kindlaks teha.
3: Jah, me ei ole teadnud, et näiteks toidus on akrüülamiidi. No see akrüülamiidi teema on mul küll varasemates raamatutes üleval. Aga kui Rootsi teadlased selle paarkümmend aastat tagasi avastasid, siis nüüd on minu arvates võib-olla natuke liialdatult, aga see akrüülamiid võetud küllaltki suure tähelepanu alla. Aga muidugi väga palju selliseid aineid pärineb ikkagi uuematest kemikaalidest. No näiteks need kurikuulsad PFAS-id näiteks.
2: Need on siis fluoreeritud polümerid.
3: Fluoreeritud, mitte polümerid nad ei ole, nad on madalmolekulaarsed ained. Niimoodi neid on tuhandeid tegelikult. Sünteesil tekib üks tohutu sodi, ütleme niimoodi. Ja neid siis kasutatakse järjest rohkem teeks immutusmaterjalidena siis tuleohu vältimiseks. ja nii edasi ja nii edasi. Ja need kuuluvad siis selliste igaveste mürkide alla.
2: Ehk need ei lagune, et käivad need organismist läbi ja ikkagi on keskkonnas olemas ja nende hulk kogu aeg kasvab.
3: Jah, aga õnnetuseks nad ei käi läbi nii hästi.
2: Ehk nad jäävadki kinni.
3: Pidama paljud. No mitte kõik erinevalt, ja, aga üldiselt jäävad nad sinna, jäävad nad kinni tasapisi. Nad imbuvad välja, põhiliselt muidugi nad on vees lahustumatud ained, halvasti lahustuvad, vähemalt muidu me ei saaks neid kasutada, ütleme, riiete veekindluse suurendamiseks. Nii, ja selle tõttu nad lähevad rasvkoesse ja sealt tasapisi imbuvad ja loomulikult siis mõjutavad meie tervist, aga see on nüüd, ütleme, klass, mille omadusi ei ole veel nii väga palju uuritud, aga kus toimub küllatki suur uurimine. No sinna lähedased ühendid on näiteks ammu tuntud teflon.
2: Mis on nüüd polümeer, eks ole?
3: Jah, teflooni polümeer, mida kasutati kunagi näiteks pottide pannide nii-öelda põhja kattena, aga mis on nüüd kuulutatud ikka täiesti mürgiks ja loomulikult tänapäeval seda enam minu teada küll kuhugi ei paigutada sellise kohta, kus siis mis toiduga võib kokku sattuda.
2: Ma mõtlen just nende samade igaveste kemikaalide või perfluoreeritud, kus vesinik on suurel määral süsiniku molekulis asendatud siis flooriga. Et mis nende mõju on? Noh, keemilises mõttes nad ju ei peaks ühtepidi üldse millegiga reageerima. Kas ma saan aru, et see on sellise keemilise toksilisuse ja nimetame siis, kui õigesti terminid kasutan, nanotoksilisuse piirimail, et kõik need molekulid on suutelised, noh, näiteks kas või rasvkoes moodustama selliseid pisikesi mitselle, mille mõõtmed on väga-väga väikesed ehk nanoosakesed ja neil juba on selline mõju küll rakkudele, küll ainevahetusele, küll närvisüsteemile. Mis moodi see igaveste kemikaalide mõju siis täna teada oleva mehanismi alusel organismides toimub?
3: No nagu sa ütlesid, mõju võib olla mitmekesine, väga-väga mitmekesine, aga noh, sõnaga, seni ei ole uuringud veel väga tugevasti sügavale jõudnud, aga üldiselt on siin ette näha ikkagi väga tõsiseid probleeme. Nii et otseselt öelda, et neil on nüüd selline toime, noh, ei saagi nii hästi.
2: Ja no samas kõik võimalik ju ühendeid, mida kasutatakse küll materjalide tulekindlamaks tegemisel ja nii edasi. Me ju igapäiselt olemegi, noh, vaadates, mille peal me magame porolooni vahtplastide peal, milles on kõik võimalik plastifikaatoreid, keemilisi ühendeid ja terve rida. Et kogu see valdkond vist, mida nimetatakse, nagu ikka tänasel päeval on kombeks, oomikateks, nii seda vist nimetatakse eksposoomikaks, kõik ained, millega me elujooksul kokku puutume. Kas nii-öelda asjaolu, et neid aineid on järjest rohkem ja rohkem, kinnitab nagu seda veel, et põhimõtteliselt jah, osad meie haigusist on ära määratud tõepoolest genoomiga, aga väga suur osa neist siiski sellega, millega me elu jooksul kokku puutume.
3: No aga kindlasti, sest ained on, kuidas öelda, mürgised siis, kui me ikkagi kokku puutume nendega ühel või teisel viisil. Ja häda on just selles, et tegelikult me puutume kokku väga paljude ainetega ja korraga sageli. Ja meie teadmised on siiski veel noh, ütleme, lahjavõitu või niimoodi. Ja mis kõige hullem on see, et võib ju küsida, et mis on olulisem, kas mürgisuse suhtes kas aine kogus või siis tema molekuli ehitus. Mina paneksin siia juurde veel õige mitu faktorit, kõigepealt organism, organismi omavärad, tema geneetiline pagas, kui kiiresti üks või teine organism suudab aine, mürgise aine või, rõhutan veel kord, tema ainevahetuse produkti, mis võib olla hoopis mürgisem, kehast välja viia. Mida kauem ta kehas on, seda kauem tema saab seal oma mürgist toimet avaldada.
2: Ehk nagu kõik need nähtused, mida me oma ümber näeme ka, mis suu hinnang on, et kas näiteks kas või see sama vähkkasvajate hulki. On see siis tingitud sellest, et inimesed on geneetiliselt kuidagi vastupanu võimetumaks muutunud või ikkagi pigem see, et võibolla pool või enamgi kõik võimalikest ebakõladest meie organismis, kas või näiteks vähkkasv, on tingitud lihtsalt nendest arvukatest ja mitte teada olevatest kokkupuutumistest kõik võimalike kemikaalide kokteilidega, mille keskel me igapäiselt elame.
3: Seda on raske öelda. Tegelikult, kui just rääkida vähkkasvajast, siis, ja muidugi mitte ainult vähkkasvajast, vaid ka teistest haigustest, nagu südame veresoonkonna haigused näiteks, nagu närvisüsteemi haigused, siis tõepoolest me elame ju erinevate mürkide kokteilis ja alati leidub seal mõningaid aineid, mis siis võivad ühes või teises suunas rohkem nagu mõju avaldada, mis närvisüsteemile, mis teistele süsteemidele ja nii edasi. Ma rõhutaks ühte sellist toimet, mis on tegelikult universaalne kõikidele nendele, noh, võiks öelda kroonilistele haigustele. Üks asi on üldse, tähendab, mürgisust võib jagada kahte gruppi. Üks on siis kiire mürgisus, akuutne mürgisus ja teine on krooniline mürgisus. Nende toimemehanismid on erinevad. Neid üks või teine aine võib omada mõlemad toimet. See sõltub juba kontsentratsioonidest, doosidest ja nii edasi. Aga on üks toime või üks nähtus, mis on nagu universaalne ja mis on seotud sellega, et me elame maa peal, see on oksüdatiivne stress. Vabad radikaalid on kõikjal, nad tungivad kõikjal ja nad tekitavad igasuguseid probleeme erinevates meie organismi süsteemides ja õnnetuseks me tekitame neid ka ise juurde.
2: Aga siin kordem saates väikse pausi ja räägime vabadest radikaalidest ja siis oksüdatiivsest stressist juba oma järgmises saate osas.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külasta maailikooli toksikoloogia professor Tõnu Püssa ja eelmise saate osa lõpetasimegi üsna kõmulise väitega selle kohta, et me elame paratamatult ükskõik kui puhast toitu me sööme või kui puhtas keskkonnas me oleme oksüdatiivse stressi pideva mõjuval. No ma saan aru, et see on meie evolutsiooniline kaasapanu, mis on tingitud sellega, et kunagi hakkasid vetikad ja hiljem taimed fotosünteesima ja meie keskkonda tekkis hapniku ja siia sündisime meie, siis kõik võimalikud loomad, kes hapniku tarbivad selleks, et energiat saada, aga sellega käib kaasas ka, ma saan aru, täiesti paratamatu stressitase, mida siis ma kujutan ette, et kui me räägime toksikoloogiast, et siis ühed ained võivad seda leevendada ja teised võimendada.
3: Jah, tähendab tõepoolest see nii on. Algsüüdlane on hapnik, aga ilma hapnikuta me elada ei saa. Niimoodi ja hapnik annab edasi meile mitmesuguseid radikaale, mille õnneks on muidu meid ei oleks üldse olemas, elu poleks üldse olemaski hapniku keskkonnas, kui ei oleks nii-öelda vastumürgid. erinevad ained, erinevad madalmolekulaarsed ained ja ka siis ensüümid näiteks, mis neid vabu radikaale hävitavad ja hoiavad tasakaalu. Siis me häviks ise ka. Õnneks on need olemas. Aga kui nüüd rääkida toidukorral, siis muidugi siin esmajärjekorras sulle mainida ikkagi neid polüküllastamata rasvhappeid, mis tekivad membraanidest, membraanide lagunemisel. Nii, ja nende oksidatsioonist. See on ühesõnaga toidukorral kõige olulisem faktor. Ja nende selle käigus, nende lagunemise käigus tekivad radikaalid, need siis võimendavad uuesti edasi neid oksidatsiooniprotsesse. Seal tekivad mitmesugused madalmolekulaarsed ained, mis ei olegi radikaalid, mis siis edasi juba atakeerivad meil organismis erinevaid punkte, erinevaid molekule. Hull on see, et nad atakeerivad ka DNA molekuli, tekitavad seal selliseid, kuidas seda öelda, mutatsioone, see tähendab, nad haakuvad nagu nende DNA molekulide külge, seovad näiteks kaksi spiraali selliselt, et ta ei saa enam lahti harutuda, kui see vajalik on. Ja see on aluseks vähkkasvaja tekkele. See on üks aluseid.
2: Kui me nüüd ma kuulen su juttu ja näib täitsa niimoodi, et ma saan aru, et kinnita või lükka ümber, et põhimõtteliselt kogu selles pikas miljardite aastate jooksul hapniku keskkonnas toimunud evolutsiooniprotsessi käigus on ikkagi organismid suutnud välja mõelda mingisugused taktikad ja strateegiad, kuidas mida tarbides või mida mitte tarbides siis püüda seda oksidatiivset stressi minimiseerida, mis arusaadavalt on ju ka väga vastuoluline küsimus, et kas see oksidatiivne stress on ainult kahjulik või mõjub ka inimesele, teatava niisuguse treeninguna või organismidele üldse treeninguna isegi positiivselt. Kuidas sellega on, et kas põhimõtteliselt sinu kui toksikoloogia asjatundja jaoks eksisteerib mingi, nimetame siis, soovituslik toiduratsioon, kas nüüd igale inimesele, aga enamuste jaoks, millega on oksidatiivne stress garanteeritult minimiseeritud ja organism elab, ütleme, võimalikult pikalt ja õnnelikult.
3: Ega me nüüd lõputut elu ilmselt ei saavuta.
2: Seda me ei looda. Küll loodavad erinevad diktaatorid seda, aga oleme ikkagi realistid ja igavest elu me ei kuuluta siin üldse.
3: Aga oma toidu valikul me saame muidugi natuke pikendada seda eluiga. Ja siin tuleb, nagu öelda, kuna meid ründavad pidevalt oksüdandid, on nad siis vabad radikaalid või lihtsalt muud molekulid, mida siis, millest osa jääb kindlasti kinni püüdmata nii nimetatud antioksüdantide poolt. Need on siis ained, mis need vabu radikaale püüavad, nii-öelda kustutavad neid nagu niimoodi. Ja teatud ensüümid ka, mis neid siis nagu muundavad. Ja neid selleks on siis vajalikud toidus kindlasti jälgida, et seal oleks võimalikult palju antioksüdante. Me teame, kust me leiame antioksüdante. Siin ei ole mingit küsimust. Parimad antioksüdandid on ikkagi taimed, mitmesugused marjad, muud taimeosad ja nii edasi. Aga öeldakse nii, et mida rohkem neid antioksüdante tarbida, et seda parem on. Tegelikult see päris ka nii ei ole, sellepärast, et nende taimsetel antioksüdantidel, milleks põhiliselt on polüfenoolid, No fenool ütleb muidugi meile, see on mürgine aine, jah. Aga fenool muutub oluliselt vähem mürgiseks siis, kui talle panna neid hüdroksüülrühmi rohkem külge. Nii, need antioksüdandid, sõnaga takistavad siis radikaalide levikud ja need leidub siis taimedes, aga me ei või nendega siis ka nagu liialdada. Ja teisest küljest me peame arvestama, et meie toidus ise, toidu valmistamise käigus ei tekita neid, noh, võiks öelda, prooksüdante.
2: Need oleks näiteks millised ühendid, mis tekivad?
3: No need on kas või need, ütleme, polükülastamate rasvhapete laguproduktid.
2: Mis siis need võivad tekida liigsel kuumutamisel ja...
3: Just, ja tahtsingi jõuda selleni, et praktilises mõttes oleks hea, kui me toitu liigselt ei kuumuta, ütleme niimoodi.
2: Piisavalt, et ära sureksid kõik võimalikud tegelased, just, nagu näiteks kiiritsussid, aga ebapiisavalt, et hakkaksid muutuma keemilised ühendid ise sellisteks, kus need meile kahjulikud. Ehk me just käime nagu ikkagi väga sellise noatera peal ja peame olema ülimalt ettevaatlikud, et kogu seda asja, mis inimkonnal nagu positiivset, ehk kehaväline seedimine, küpsetamine, keetmine, praadimine, fermenteerimine ja kõik muu sinna juurde, et ühegi selle asjaga siis nagu väga liiale ei tasu minna, eriti mis on tervilise töötlemise osas.
3: Jah, seda kindlasti. Sest organism ise suudab meil ju ka, noh, ütleme, vähem töödeldud toitu töödelda selliseks, et sellest talle kasu on, et ta saaks toitained kätte, et ta saaks sealt need vitamiinid kätte, juhul kui seal neid on, muidugi sellega tuleb ka kindlasti arvestada ja muide väga paljud vitamiinid ongi antioksüdandid. Võtame kas või see sama C-vitamiin. See on ju puhtalt antioksüdand.
2: Askorbiinhappe, vaieldamatult.
3: Jah.
2: Aga edasi räägimegi oma saate järgmise ühtlasi viimases osas.
1: Kuku Raadio. Kuku Õun.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Tõnu Püssa, maaülikooli toksikoloogia, professor toksikoloogiast ja kõigest sellest juttu meil täna ongi. Juttu oleks kindlasti rohkemgi veel. Üks huvitav asi, mida kogu selle toksiliste ainetega kokkupuutumise sellises laiatarbe teadmises me kuuleme aegajalt on see, et et nüüd on meil välja pakkuda teile siis erinevaid toksilistest ainetest vabanemise programme. Nimetatakse seda vist detox-dieediks. Kuidas sina asjatundjana vaatad, et millega siis tegu on? Kas tegu on lihtsalt sellise, noh, ütleme niimoodi, kaubandusliku huvitava teadaandega, kust inimestelt üritatakse raha ära küsida, või on siiski olemas teatavad protseduurid, millega siis organismi kaitsta või vähendada siis toksiliste ainete mõju organismis just nimelt nende protseduuride tulemusena?
3: No kõigepealt üks võimalus on muidugi juhul, kui me teame, et me oleme mingi mürgi sisse söönud, kiiresti see püüda sealt välja kätte saada nii-öelda. Noh, oksendamise teel ja kõik sellised võtted niimoodi. Aga ma saan aru, et sa mõtled siin selle all nendest ainetest vabanemist, mis on juba kusagil organismis nagu olemas.
2: Just. Seda meie sellises laiatarbe nii-öelda mütoloogias minu meelest aegajalt ju ka räägitakse.
3: Jah. Ja no siin ma ütleksin niimoodi, et suures osas on see ilmselt mütoloogia. Kuigi ka mütoloogias on oma tõsi kindlasti all. Aga kõik need näomaskid ja nii edasi sellised võtted, no ei ole ju võimalik, et me kui me paneme või näiteks soolavannid, mida väga soovitatakse ja ei ole ju võimalik, et me tõmbame meie rasvast välja mürgised ained sellisel meetodil nii-öelda naha kaudu ja mitmeid teid mööda organismist välja. See ei ole mõeldav. Ja peale selle ma kardan, et me võibolla tõmbame selle abil hoopis kasulike aineid välja organismist. Nii et mina suhtun sellesse skeptiliselt igal juhul.
2: Ja no me pidades silmas ka näiteks soolavanne, siis sool on ju teadupoolest efektiivne konservant, mille tulemusena kala või liha, mida soolatakse, muutub väga elutuks ja ei vanane praktiliselt üldse. No, mis tähendabki seda, et see, mis inimesel oluline, on vähemalt neist lihatoodetest välja imetud. No ja, ma seda just mõtlengi. Ehk siis ainukene selline mõistlik tee on ju, kui ma ette kujutan inimese organismi, kus rakud pidevalt uuenevad ja ma isegi ei kujuta ette, et kas mingi 7 või 10 aastaga on põhimõtteliselt kõik rakud uuenevad, noh, aju võibolla välja jättes, eks ole, kuigi seal toimub mingi taastumine, siis ega ju miski muu kui aeg ja õigel hetkel tehtud muutus on see, mis isenesest inimese tervist ju ühel või teisel moel parandada võivad ja muutus just nimelt laiemas plaanis toitumisharjumuste suhtes ehk teadlikult mürkide tarbimise lõpetamine võib ju lõppkokkuvõttes edu anda.
3: Kindlasti. Täiesti kindlasti. Sellepärast, et sellised kunstlikud võtted ei aita meil siin midagi, vaid tõepoolest tuleb muuta harjumusi, püüda vähem süüa näiteks ülitöödeldud toitu, mis on näiteks võib muutuda probleemiks näiteks nende taimsete liha, kala ja nii edasi asendajate korral, mis on viimasel ajal väga populaarseks läinud.
2: Kas nendes ongi tegemist ka siis taimsete ülitöödeldud produktidega ja komponentidega, mida oleks põhjust siis, ütleme, hoida vähem rafineerituna?
3: Jah, nii see on. Aga häda on selles, et inimene tahab loobuda, tähendab, inimesed tahavad loobuda liha söömisest, aga nad tahavad ikkagi seda liha maitset. Ja siis pannakse sinna kokku erinevaid aineid, erinevaid materjale, töödeldakse neid tohutult ja leitakse siis lõpuks, et jah, see maitse tuletab küll liha meelde. Aga mis siis juhtunud on? Juhtunud on see, et selline toit on küllaltki tugevasti töödeldud ja selle tulemusena ta on oksideerunud. Muidugi mitte kõik need asendajad ei ole tugevasti töödeldud.
2: Kas meil on, ma lihtsalt küsin vahepeal, kas meil on tänasel hetkel ka teadmist selle kohta, kui palju neist taimsetest lihaasendajatest on siis ülitöödeldud ja kui palju mitte?
3: Tähendab, me tegime oma laboris analüüse. Peale selle on meil teada küllaltki palju informatsiooni juba tootjalt nende koostise kohta, nende töötlemise kohta ja nii edasi, millest võib ühteist järeldada. Ja meie tulemused sinna juurde me näeme, et teatud toodetes on ikka väga kõrge rasvhapete oksidatsiooniproduktide tase.
2: Ehk et ei ole päris nii, et kui te sööte ainult taimset, no jah, siis võibolla tõesti.
3: Puhast taime, jah.
2: Puhta taime söömisega ei ole midagi, ehk et kui on ikkagi soov olla taimsest toitu, et siis ei pea tegema oa või hernevalgust kindlasti mingit liha analoogi, vaid võib süüa ube ja herneid.
3: Jah. Muidugi sinna lisatakse veel ka taimseid õlisid ja kõike seda ja muide sealt sellest õlidest see oksidatsioon algabki, sest seal on küllaltki palju neid polükülastamata rasvhappeid teatud õlides, mitte kõigis. Nii et sealt see oksidatsioon algab Ja ma tahaks veel lisada, et ega me ju ei tea, mis sellise kuumutamise käigus üldse kokkuvõttes tekib. Ega neid materjale, neid toite ei ole nii palju üldse uuritud. Aga on juba näha, on ilmunud üht-teist materjali selle kohta ja hoiatatakse küllaltki tugevasti selliste ohtude eest. Aga mitte kõik ei ole muidugi. Ei saa öelda, et nüüd kõik need taimsed liha ja muu asendajad on siis nüüd tohutult mürgised või seda ei saa muidugi väita.
2: Sõltub ju ka tootmise iseloomust. Näiteks ma tean, et üllatuslikult on brittidel juba 80. aastatest olemas selline toode nagu Korn on tema nimi ja see tehakse valdavalt seenevalgust. Noh, mida ei töödelda termiliselt, nüüd liikselt ja see on nagu üllatuslik, et noh, põhimõtteliselt on see seal väga populaarne ja ma ei kuuta ette, kui suurt holka nii-öelda loomakasvatuste vähendanud on, aga et ka taimsete toitude loomisel peab olema siis ikkagi arukas ja nutikas, et mitte vihma käest räästa alla sattuda, kui peame silmas seda, et just kui pakume tervislikke lahendusi, aga samas ületöödelduna tekitame oksidatiivse stressi näol taas probleeme.
3: Jah, no ma ei oska selle inglise toote kohta kahjuks midagi niimoodi öelda, aga võibolla nad ei ole ka liikselt kuumutanud, liikselt töödelnud seda.
2: Nad ilmselt ei ole seda. Selles mõttes, et see on nii-öelda valk, mis valmub reaktoreis ja sellele antakse lihastruktuur mitte kuumutades, vaid vastupidi külmutades, kus tekivad jääkristallid, suruvad nii-öelda valguahelad omavahel kokku ja tekib selline nii-öelda kiulisus, mida inimesed siis närides naudivad. Nüüd just. Kui veel lõpetuseks küsida, et kogu see toksikoloogia alane teadmine, kui suures ulatuses on see omaks võetud tänasel hetkel meie toidutootjate ja toidu ohutuse eest seisvate institutsioonide ja ametkondade poolt?
3: No ma arvan, et on küll. Ei saa seda öelda. Sellepärast, et tegelikult on ju olemas normid erinevatele mürkainetele, kui palju neid võib ühes või teises toidus olla ja neid jälgitakse küllaltki tugevasti. Nii et ega me ei saa midagi väga kurta selles mõttes.
2: Aitäh, Tõnu Püssa, et said tulla Kuku Õuna saatesse kõnelema seda võrd elulisest teemast, nagu on toidutoksikoloogia. Loomulikult see, mida me puudutasime, on vaid, saan aru, jäämäe tipp sellest tohutust probleemide rägastikust. Kuidas on, kas kõike seda kolme raamatut on võimalik täna jätkuvalt tellida ja osta, mis sa kirjutanud oled?
3: Tähendab, kõik kolm raamatut on ilmunud paperkandjal nii-öelda ja ka viimane on, see kolmas on nüüd ka internetist saadaval. Nii et, aga selle eest tuleb muidugi maksta.
2: No nagu ka loomingu eest, mis on täiesti mõistlik.
3: Ja, nii et, vaat ma ei oska nüüd öelda, kas mõnel kirjastusel või mõnel kaubamajal on veel seda päris esimest saada, tõenäoliselt vast enam mitte. Sellepärast, et nad trükivad nii-öelda vastavalt vajadusele, ega väga palju lattu ei trükita. Teist on kindlasti saadaval, seda reklamitakse veel, rääkimata kolmandast, nii et sellega ei tohiks küll probleeme olla.
2: Aitäh veel kord, Tõnu Püssa. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
1: Kukkuv õun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Rammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere hommikust, on laupäev 12. september, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankroti haldurile teada anda. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab Paltsilt koos viivistega suurusjärgus 130 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Elektribörsi hind kerkis täna võrreldes eilsega 52% ulatudes keskmiselt ligi 101 euroni megavatt tunnist. Päev toob kaasa erakordselt suure hinna kõikumise. Päeva kallim elekter on veerand tunni jooksul enne kella 6 õhtul, mille elektri eest tuleb maksta 229 eurot. Soodsaim on elekter hilisõhtul, mil hind langeb veerand tunniks enne kella 11 ligi 24 eurole. Päeva sisene hinna vahe küündib seega enam kui 200 euroni. Täna toimub metsarahva päeva raames enam kui 25 metsa- ja puidutööstusega seotud tasuta üritust, mille fookuses on metsa erinevad rollid inimese elus. Metsarahva päev on 6. aastat toimuv üle-eestiline sündmustesari, millega tutvustatakse huvilistele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi, aga ka metsanduse valdkonnas töötavate inimeste ja ettevõtete igapäeva tööd. Kogu päevakava leiab aadressilt metsarahvapäev.ee. Kryptovaluuta miljarder Ben DeLow annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot, Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. DeLow ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, mis on olemas selle välja kujunenud rivaalidel, valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja paremtsentristlikel konservatiividel. 42-aastane DeLow, kes tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi, pangasaladuse seaduse rikkumises, sai 2025. aastal president Donald Trumpilt armu. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Raudteamet ja politsei alles uurivad õnnetuse põhjuseid. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knight on lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatavad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina ise. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Lisaks sõnas Zelenski, et jätkata tuleb sõjavangide vahetamist ja Ukraina siviilisikute, ajakirjanike ning teiste kodanike tagasi toomist, kes on kinni võetud ja vangistatud Venemaal. Samuti tuleb tuua tagasi röövitud Ukraina lapsed. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal, kirjutab Bloomberg. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Carolina senatori Lindsey Rähemi koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi 5 suuremale ostjale. Seega võivad sanktsioonid alla sattuda ka Hiina, India ja Türgi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe jääb täna 15 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 10, Tartus 9 graadi.
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasulaia õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi. Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill – saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
9: Tere ja kena laupäeva hommikut, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukus, mis tähendab, et aeg on kuulata intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku Raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Kojamets. Alustame saadet poliitikateemadega, kuivõrd valitsuses on viimasel ajal toimunud üksjagu muutusi. Eelmisel nädalal teatas kaitseminister Hanno Pevkur, et astub tagasi. Sel nädalal teatas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt, et ka tema astub tagasi. Kuku hommikuraadio saatejuhid Sander Punamäe ja Britta-Maria Alas helistasid neljapäeval endisele peaministrile Andrus Ansipile. Ansip selgitas, mis mõtted tal on tekkinud seoses valitsuses toimuvaga.
10: Praegused tunded on sellised, et asjad lähevad paremaks. On selgelt näha, et majanduses on toimunud olulised muutused, mitte niivõrd majanduses endas, kuivõrd selles, kuidas me tunnetame majandusarenguid, on toimunud olulised muutused ja praegu võime kindlalt väita, et Kristen Michali peaministriks oleku ajal majandus ei ole kunagi langenud, majandus on tõusnud viimase kahe aasta jooksul. Palgad ja pensionid on kasvanud märksa kiiremini, kui on kasvanud hinnad. Meie hinnatõus oli viimase kolme kuu jooksul Euroopa Liidu kõige pisem. Tegelikult majanduses on asjad hakkanud ikka päris hästi minema ja see statistikaameti sisemajanduse kogutoodangu korrektsioon, see on meie arusaamist majandusest oluliselt muutnud.
11: Aga kuidas on lood usaldusega, rahva usaldusega, kuigi vaadata seda, mis nüüd viimasel ajal toimunud on, eks ole, Pevkur oli kõige usaldatu minister pikka aega, läks sellega nagu läks ja nüüd igasugused sekeldused ju jätkuvad. Valitsusremont, kaitseministeeriumis, Kaimo Kuuse ametist vabastamine nii edasi, nii edasi. Mida te selle kohta ütleksite? Kas see on pikaajalisema mõjuga äkki, see usalduse võimalik kadu?
10: Jah, kindlasti see usalduse kadu on, on probleem ja päris suur probleem, aga paraku tuleb ka siin öelda, et Eestis vajatakse tihti peale segamini valitsuse usaldus ja või toetus valitsusele ja toetus valitsust moodustavatele erakondadele.
11: Need käivad käsi käes?
10: Eks nad mingil määral käivad käsi käes, kuid arvuliselt see küsitluste tulemusena võrne ei ole. Kui me vaatame Europarameetri aprillikuiseid küsitlusi, siis me näeme seda, et Eesti valitsust toetab 36% Eesti inimestest. See on päris hea keskmine Euroopa tase, mitmetes Euroopa suurtes riikides on see toetus poole vähem ja väiksem ja siis ülemaailmse finanskriisi ajal Lätis oli see toetus kogun 9%, Leedus 13%, nii et ka sellel toetusel ei ole tegelikult häda suurt midagi ja meenutage meel kord see sama valitsuse süüdistamine majanduse mülkasse juhtimise eest, see osutus ju täiesti alusetuks, valitsust peksti, aga nagu hiljem selgub, nagu hiljem statistika amet kinnitab, täiesti ilma asjata.
12: Andrus Ansip, aga miks siis Kristen Michal praegu ministrid välja vahetab? Kas valitsusremont ei käigi praegu?
10: Mingil määral võib seda pidada ka valitsusremontiks, ehk ühe ministri tagasi astumine ei olnud kellelgi kavandatud, ei olnud Kristen Michali peas välja vahetada siis kõige populaarsemat ministrit, aga paraku see mürsuskandaal tekkis ja teine minister on otsustanud ise tagasi astuda. Ega selle mürsuskandaaliga ka on ju lugu selline, et kui ta tekkis, siis jäi tunne, nagu meil oleks riigi kaitseinvesteeringute keskuse näol tegemist mingi ettemaksukontoriga, kust igaüks, kes tahab ettemaksu saada, võib tulla läbi astuda ja talle kantakse kohe raha üle. No nüüdseks on selgunud, et päris nii see ikka ei ole, et ka selle India mürsutarnia puhul on lood märksa keerulisemad, et Euroopa vahelaos olevat ju olemas kogu lepingu järgne kogus neid mürske, vaieldakse komplekteerituse ja kvaliteedi üle. Nüüd on lugeda jälle ka seda, et see India ettevõtte või Itaalia ettevõtte, et on teda teab, kuidas teda defineerida, on lubanud ka kõik puudused kvaliteedist kõrvaldada siis, kui nendele puudustele konkreetselt osutatakse. Et jälle kord tuleb meenutada eestlaste vanasõna, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, nagu seda keedetakse.
11: Meil on telefoniliinil Andrus Ansip ja Andrus Ansip, mainin ka teile, rääkisime enne kuku hommikuraadio eetris ka sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsaga, kellega jut on tõesti tundub ilmselt kuulejale kui öö ja päev võrreldes teie jutuga. Sellepärast, et Lauri Läänemets rääkis hoopis seda, kuidas keegi ei julge olla enam erapooletu. Kõik käib just kui reformierakonna takti keppi all ja tegelikult ka riigisekretäri arutelud, Kaimo Kuusega nii edasi võivad üle üldse olla ka õigusvastased. Ehk siis just kui tundub, et mingi katel kuskil paralleelselt podiseb kogu selle toreduse kõrval.
10: No midagi podiseb ju kogu aeg ja kui see mürsuskandaal lahvatas, siis leiti, et kõik peaksid tagasi astuma, kaasa arvatud ka kaitseministeeriumi kantsler, kes on ametis olnud 2 aastat ja kellele aasta tagasi riigikontroll osutas siis puudustele, et tema eelkõige vastutab siis arvepidamise asjaajamise korrasoleku eest ja nüüd, kus järsku siis minister on öelnud, et jah, ilmselt peab tagasi astuma, no siis järsku asutakse tema kaitsele. Ma arvan küll, et kui tuleb uus kaitseminister, siis tal peaks olema võimalik kohe alustada kantsleriga, keda ta jäägitult usaldab ja küsimus ei ole mitte usalduse kuritarvitamises, vaid senistes tegudes, kas ta on piisavalt rakendanud kõiki võimalusi selleks, et aasta tagasi riigikontrolli poolt osundatud puudused kõrvaldada või mitte. Et minu mõelest on see täiesti põhjendatud, et ka kantsler loovutab koha järgmisele. Aga kui oppositsioonist rääkida üldisemalt, siis oppositsioonil on praegu muidugi probleemid. valitsus tegutseb vähemas valitsusena ja see tegelikult valitsuse olukorra muudab minu meelest suhteliselt lihtsamaks võrreldes sellega, kui oli ühehääleline ülekaal. Et vähemusvalitsus tähendab ühtlasi ka seda, et opositsioonil lasub suurem vastutus. Opositsioonil on võimalik iga hetk see valitsus maha hääletada ja uus asemele panna, aga nad ei ole ju selleks suutelised. Opositsioon on kaotanud ära initsiatiivi majandusküsimustes. Selgus, et jah, rünnakud olid väga tugevad, aga neil ei olnud mitte mingisugust objektiivset alust. Initsiatiiv on kadunud, majandusel läheb hästi ja on läinud ka hästi nendel aegadel, kus valitsus süüdistati majanduse mülkasse juhtimises. Presidendi valimistel opositsioon kaotas initsiatiivi. Ülle Madise valiti ülekaaleka häälte enamusega uueks presidendiks. Ka erakorraliste valimiste initsiatiiv, millega opositsiooni mõned erakonnad välja tulid, see on rahva poolt välja naerdud ja see ei ole kuhugi lennanud. No ja mürsuskandaaliga on ka nii, et päris nii hull see skandaal ei ole, nagu näiteks omal ajal kas või aktsiiside Lätti viimine. Meenutagem, kahel aastal jäi riigieelarvesse laekumata aktsiisidena ja aktsiisikaupadele rehendatud käibemaksuna 357 miljonit eurot. See on ikka tohutu suur summa. Ja praegusel puhul üritatakse seda mürsuskandaali ära kasutada kuidagi ka meie kaitsevõime nõrgendamise eesmärgil. Püütakse öelda, et see 70 miljonit, mis on ettemakse tehtud ja mille katteks on ka kusagil ladudes mingi kaup olemas, et see käibki seal 5% hulka ja see 5% on ilmselgelt siis just on riigi kaitsele Eestis liiga palju, et sellega ei saada hakkama. Ei, see 70 miljonit on täiendav raha, mis on tulnud Euroopa rahastust, kuhu raha on siis tulnud vere külmutatud varade poolt teenitud dividendide arvelt. Et see on Eesti poolne abi Ukrainale ja tolla ajal, kui seda abi anti sõja alfaasis, oli iga mürsk väga oodatud Ukrainasse. See rinne ei võinud kokku kukkuda ja me peame praegu ka Ukrainat aitama, sest et ukrainlased sõdivad ka meie vabaduse eest. Ja see pole pelgalt sõnaga.
12: Reformierakonna reiting viimast andmete järgi siin 12-13% valimisteni on jäänud umbes 6 kuud, pool aastat. Andrus Ansip, millist nõude annate Kristen Michalile, et reakond sellest keerulisest olukorrast välja tuua, et valimistel teha selline ikkagi eeskujulik tulemus?
10: Ma usun, et see tulemus saab olema ikkagi pisut parem, kui need praegused küsitlused näitavad, sest et objektiivselt majandusel läheb paremini, mis kinnitab ka seda, et langetatud otsused on olnud õiged. No ei ole ju olnud nii see, et Kristen Michali valitsus või ka varasem Kaja Kallase valitsus on otsustanud lihtsalt inimesi kiusata ja makse tõsta.
12: Aga siiski.
10: Rassimiseks läheb siiski.
12: Teltel on peaminister pikka aega ja on läbinud erinevaid kriise. Kuidas nendes kriisides peaminister peaks käituma? Kas selline suuremahuline valitsusremont võib selle reitingu muuta paremuse poole?
10: Ei, mina sellistesse tehnoloogilistesse või poliittehnoloogilistesse ettevõtmetesse väga ei usu ja 5 kuud enne valimisi ma ei arva, et uue valitsuse paikapanek võiks kellegi edu tuua, et seda ma tõenäoliseks ei pea. Pigem ma tahaks öelda seda, et valitsuse senised otsused on olnud õiged ja seda tuleb ka rahvale kommunikeerida.
12: Samas on spekuleeritud meedias spekuleeritud, et Liina Kersna võiks siin veel enne valimisi reformierakonda juhtima asuda.
10: Jah, olen minagi lugenud uudiseid sellest, kuidas Liina Kersna kohtus Lauri Läänemetsaga Võrus ühes kohvikus, kus olid ka 2 keskerakondlast ja sellest kohtumisest sündis siis uudisnupp ja sündis ka terve analüüs. Ma olen imestanud selle üle, et kuidas me oleme selleni jõudnud, et normaalsus on siis see, millest saab teha uudisnupu. Ma olen ise juhtunud vähemusvalitsust alates 2009. aasta 19. maist vist oli see kuupäev ja põhimõtteliselt tähendas see seda, et koalitsioonipoliitikud pidid suhtlema opositsioonipoliitikutega, sest valitsuse igale otsusele oli vaja saada täiendavaid hääli opositsiooni hulgast. Ja ma ei tea, millal see ära kadus, et opositsioonipoliitikud ka inimestena enam ei hakanud suhtlema koalitsioonipoliitikutega ja vastupidi. See ei ole normaalne. Ja nüüd üks kord üks koalitsioonipoliitik suhtleb opositsioonipoliitikuga, siis sellest saab terve uudise. Minu mõelest on see eluterve ja normaalne ja kui nüüd Liina Kersnast rääkida, siis kultuurikomisjoni esimehena on viimase aasta pidanud kogu aeg otsustamiseks leidma hääli ka opositsioonipoliitikute poolt ja tal on see õnnestunud, ta on sellega hästi hakkama saanud. Et ma pean sellist suhtlemist äärmiselt vajalikuks ja reegliks, seda peaksid kõik poliitikud pidama normaalseks riigikogus ja ka ajakirjandus peaks seda normaalseks pidama.
12: Kristen Michal oli teie juhitavas erakonnas peasekretär, Liina Kersna, nagu ma õigesti mäletan, äkki kommunikatsioonijuht, kui erakonna sisestel valimistel peaks minema võitluseks kahe, nende kahe vahel, siis mõlemal on teie toetus olemas.
10: Ma hindan mõlemad kõrgelt ja Liina Kersna lisaks sellele, et ta oli kunagi ka kommunikatsioonijuht, oli ta peaministri büroo juht ja ta tegi seda tööd väga põhjalikult ja ma olen talle tema tehtu eest minu peaministri aastatel väga tänulik. Ta on väga võimekas inimene.
11: Andrus Ansip, veel lõpetuseks. Mulle tundub, et me oleme elanud päris erinevates inforuumides. Mina kuulen seda, kuidas tehakse valitsusremonti, kuidas võibolla ka Kuldar Leis siin varsti läheb, liigutatakse ministreid. Teie ka ütlete, et päris sellist asja teie heaks ei kiidaks ise peaministrina, kuid seni on kõik õigesti tehtud. Mis siis ikkagi toimub? Kas toimub valitsusremont või mitte?
10: No juba ühe ministri vahetamine võib tähendada kellegi meelest valitsusremonti, aga iga ministri vahetamisel peab olema mingisugune konkreetne põhjus. See klassikaline valitsusremont tähendab ikka seda, et pöörame uue lehe, toome rahva, et uued inimesed, uued näod ja värskendame sellega siis valitsuse väljanägemist ja rahva suhtumist valitsusse. Et ma arvan, et selliseks poliittehnoloogiliseks võtteks praegu õige aeg ei ole. Kuid ma saan aru ka Andres Sutist, kui ta järgmistel valimistel ei kandideeri, siis tõepoolest on aus seda juba varakult öelda.
9: Nii rääkis neljapäeval Kuku Hommikuraadios endine peaminister Andrus Ansip.
13: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
15: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
16: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
17: Emalaev.
18: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
19: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek.
17: Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
20: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
9: Jätkame saadet. Segadused kaitserahadega on toonud kaasa ka muutusi kaitseministeeriumis. Eelmisel nädalal teatas minister Hanno Pevkur, et ministrina ta jätka. Sel nädalal tegi Pevkur valitsusele ettepaneku vabastada ametist ka ministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Kuuse viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina on 15. septembril. Neljapäeval käis kantsler Kuusk külas ka saates sihik ja ta rääkis, kuidas Herem edasise koostöö mitte jätkumist Kuusele on selgitanud, kuna seni on jäänud mulje, et Herem on Kuusega koostöö välistanud.
21: Ma helistasin ise Martin Heremile esmaspäeva õhtul, et uuridegi koostöövõimaluste kohta. Vestlesime riigikaitse ülesehitamisest sellest väga konsentreeritud perioodist, mis tulevasel kaitseministril Martin Heremil ees seisab, siin me räägime 6-7-6, siis suures eesmärgis, ma arvan, meil on sarnasused väga suured, et mitte öelda täitsa samasugune nägemus, Eesti peab olema kaitstud, Ukraina peab olema abistatud, Eesti kaitsetööstus toetatud ja hanked kiiresti tehtud, see juures kindlasti korrektselt. Aga viisides on erimeelsusi ja kui me räägime sellisest 6-7-6, siis teine kord detail loeb väga palju, nii et seal on võimalus siis uuel kaitseministril ise omale kantsler valida.
22: No üldiselt ei ole ju tavaks, et ministrite vahetudes vahetub ka ministeriumi juhtkond avaliku teenistuse seadus, ütleb ka, et kantslerit ei tohi teenistusest vabastada enne 6 kuu möödu ministri ja kantsleri koostöö algusest. See tähendab, et te ei hakka oma lahkumist vaidlustama ega mingit säärast protsessi alustama.
21: Mina ise avaldust ju lauale ei pannud ega pane, sest kõik, mis me teinud oleme, on tehtud suure hooga. Ja ma arvan, et päris olulisi asju on saavutatud koos meeskonnaga. Aga võt, siin on just nimelt valitsuse võimalus kanslereid ametisse nimetada ja kanslerid ametist vabastada. Et nii on.
22: Te tegite kaitseministeriumi haldusalas väga palju ära ja nüüd võivad ministeriumisse tulla tagasi need inimesed, kes mõneti selle segaduse tekitasid või olid kaasosalised. Kas te olete mu väitega nõus või mitte?
21: Kui me räägime riigikontrolli raportist, siis riigikontroller on ka viimases raportis ju välja toonud, et mitmed märkused on tegelikult läbivalt jooksnud nendes raportites 6-7 aastat. Et süsteemsed vead ei teki üleöö, süsteemsed vigu ei ole võimalik ka üleöö parandada. Me oleme oma meeskonnaga teinud päris korralike edusamme. Materjalimajanduse reform, see, et meie kaitsevägi tuleks tänapäeva oma majanduse ja materjali arvestusega. Tegelesime inventuuride ringi mõtestamisega ja teistmoodi läbiviimisega ettemaksude. Erakorraline inventuur sai eelmisel sügisel ka tehtud pilt ees, seal ei ole enam sellised etteheiteid, mis aasta tagasi panime tegevuskava kokku. Eile hommikul istusime peastaabis, mina, kaitseväe juhataja, peastaabi ülem, minu kaks asekantslerit, panime järgmised sammud kokku. See üks, mis ma viimasest aastast õppinud olen, on kindlasti see, et ära sätti ainult tähtaegasid. Teine kord lõpptähtaeg satub siis üllatama ümber laua istujaid, vaadatakse üksteisele otsa ja vaieldakse, et kas ülesandes saadi samamoodi aru. Tuleb panna esimesed sammud, teised, kolmandad, neljandad. Ja teile me nende esimeste sammudega tegelesime, et see sama hoog, mis tegelikult juba on suvest üleval, et parandada ära need etteheited, mis riigikontroll tegi, et see hoog saaks seda hoogu veelgi juurde ja need asjad saaksidki korda tehtud.
22: Täna arutab seda teemat taas ja juba mitmendat korda parlamendi korruptsiooni vastane erikomisjon. Istung on avalik, nagu ka komisjoni eelne istung läinud nädalal. On teil neile midagi täna uut öelda, võrreldes nädala tagusega?
21: Kuulan ära nende küsimused, järsku on uusi küsimusi. Et mulle meeldib see, kuidas parlamendi liikmed süvenevad ja süvenevad järjest põhjalikumalt neisse probleemidesse, aduvad nende probleemide kompleksust ja mida rohkem sa adud, seda rohkem võibolla saad ka aru, et seda vähem sa tegelikult tead ja küsid täpsustavaid küsimusi. See on alati tegelikult tere tulnud.
22: Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart on väitnud, et siiani püsib kahtlus, mille kohaselt selle Tataselli mürsu tehinguga seotud dokumentid võidi hävitada. Ta kirjutas sellest sotsiaalmeedias mustvalgelt. Kas selline kahtlus tõesti on?
21: Seda peab ju nüüd tema käest veel üle küsima. Meie asi on need dokumentid siis üles leida eeskätt kaitseinvesteeringute keskusest. No võt, see on nüüd üks puudujääk, mis on tõesti olemas, et dokumenteerimises on vead või dokumentide hoidmises on nii palju vigu, et see ei kõlba tegelikult kuhugi. Ja just sellepärast saab ka öelda, oleme sisekontrolli ehitanud, on kaitseinvesteeringute keskusele uus juhtkond, on struktuuri muudetud seal samas investeeringute keskuses, vastutus, ahelaid. No üks asi ma toon näite, seal pikalt katsetatud maatriks juhtimine, no ma ei tea, helistage mulle, kes teab, et see asi kuskil üldse maailmas töötanud on, et selle likvideerimisega oleme tegelenud koos nüüd juba Elmar Vaheriga.
22: Ja teie olite üks neist kaitseministeeriumi tippjuhtidest, kes tõepoolest algatas senises suurema dokumentide kontrolli nõude ja lõiga sisekontrollisüsteemi. Kas ma olen õigesti aru saanud, et enne teie kantsleriks asumist 2 aastat tagasi sellist tõsiselt võetavad sisekontrolli ministeeriumis justkui ei olnudki?
21: Ministeeriumis ei eksisteerinud sellise nimetusega osakondagi, et 2 päeva tagasi tegime ministeeriumis maja koosoleku, kus rääkisime meie oma inimestele riigikontrolli auditist, järelmitest, mis me juba teinud oleme meie tegevuskavast, ja sealt siis meie oma laheda meeskonna seest tuli küsimus. Aga mis roll oli sisekontrollil, et vaadata sisse nendesse lepingutesse? Ja ma sain vastata, et sisekontrolli roll oli null. Sest 2024. aastal augustis, kui see esimene leping sõlmiti sisekontrolli, kui sellist polnud sellist osakonda kaitseministeeriumis. See sai loodud struktuurireformi käigus 2025. aasta alguses, mais 25 osakonna juhataja, kes siis asus mehitama seda ja süsteemi üles ehitama. Praegu ma saaks öelda, et see toimib.
22: Rääkisite, et olete korduvalt kohtunud viimastel päevadel ka kaitseväe juhtkonnaga. Kas kaitsevägi peab nüüd tegelema rohkem bürokraatiga? Bürokraatiaga selle sõna, noh, kuidas ma ütlen, mitte paremas, aga kohustuslikus mõttes?
21: On kaitseväe põhiülesanne on loomulikult Eesti kaitsmine, selleks valmistumine. Aga millega sa kaitsed, kui sul ei ole korralikku ülevaadet oma varudest või nende seisukorrast? See on nagu kalamehele, et kui sul on tamiilid puntras ja landid roostes või konksud puruks, no siis ei, no võib juhtuda, et läheb õnneks nüüd kalal ja midagi näkkab, aga vaat, kaitseväes ei saa õnne peale loota ja üldse spordiga võrreldes teiseks jäämine ei ole variant sõjas, nii et sul peab see varustuse pool olema tegelikult väga-väga kenasti korras. Üks ei välista teist, et saab küll asju korda teha. Oleme parimaid praktikaid siit samast Läänemere regioonist käinud uurimas, kuidas nemad teevad. Ja võtame juurde ka lisaresurssi. See sama mahud, mis on kaitsesektoris kasvanud ju muljet tavaldavalt, ei ole väljendunud tegelikult ministeeriumi koosseisus, see on viie aastaga, oleme viis kohta juurde saanud, meil on 150 inimest ministeeriumis, aga kõike tuleb tegelikult juhtida, koordineerida, üle vaadata, arvet pidada, finantsjuhtida. Võtame kaitseväest korraks finantsjuhtimise ministeeriumisse, selle leppisime ka eile kokku, kuidas me seda tegema hakkame kaitseväega. Teeme korda, anname tagasi, päris endale ei võta, sest mulle alati meeldib ka see sama omaniku tunde põhimõte, et sul peab see omaniku tunne olema oma ressursside haldamise juures, muidu läheb käest ära.
22: Kaimo Kuusk, mida te järgmisele kantslerile esimese asjana soovitate?
21: Koostööd erinevate riigi asutuste ka. Teha koostööd nii, et teised tahavad suga koostööd teha, mitte see, et me oleme kaitseministeerium ja kõik teised peavad. Meie soovidele kuuletuma, et see ei tööta niimoodi. Et riigikontroll veel kord oluline asutus, nende tagasiside meile väga, väga tähtis. Ma arvan, see on see, mida ma rõhutaksin, sama koostöö jätkumine teiste asutustega, mida ma ehitan tulen.
22: Ja lõpuks, Kaimo Kuusk, teil on pikk kogemus suursaadikuna Leedust ja Ukrainast, Kiievis olite kõrge diplomat ka siis, kui algas täiemahuline Venema agressioon. Ma tean, et te ilmselt ei vasta, aga ma pean siiski küsima, millised on teie edasised plaanid? Ikka seista meie riigi arengu eest mõnes avaliku sektori haldusalas?
21: No järgmise nädalani paneme veel kantsleri ametis edasi või panen, et ei, pastakas maha ju ei kuku enne kui kuupäev langeb. Ja kuna uudised on üsna värsked, siis ma arvan, et ma kindlasti pühendan rohkem nüüd aega korraks vähemalt oma neljale tütrele. Väga kihvtid, kõige väiksem läks esimese klassi see aasta. Ja tõesti olen rääkinud sellest, kuidas mu väga hea sõber Kaitseväe luurekeskuses on alati iga aasta võtnud puhkuse septembri lõpus, oktoobri alguses. Miks? Sest siis on seene aeg ja ta läheb seenele. Ja ta ei ole kunagi mind oma seenekohtadesse kaasa võtnud. On küll pakkunud, et lähme koos, aga sina näitad koha. No, teeme see aasta ära selle. Ma ei ole aastaid seenele saanud minna. Mulle meeldib see seente jahtimine lehe puru seest.
0: Nii rääkis saates sihik Kaitseministeeriumi praegune kantsler Kaimo Kuusk.
1: Tähelepanu kohtadele teatrisse!
2: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
23: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
24: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
25: Kukkuraadiosaates Töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega see juures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
26: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Herodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 5.
3: Kuku Raadio . Nädal Kukus . Eetris on nädala tipphetked .
0: Kuni 20. septembrini toimub Eesti Loodusmuuseumis Tallinnas igasügisene seenenäitus. Näitus toimub juba 64. korda. Tegemist on viimase seenenäitusega vanalinnas, sellepärast, et juba novembrikuus hakkab muuseum kolima uude asukohta Noblessneris. Käisin koos kolleeg Indrek Vaheojaga seenenäitusel kohal ja näitus tutvustas kuraator Jana-Maria Haabiht. Kõigepealt selgitas ta, kui hea seeneaasta praegu on olnud.
4: Ma ütleksin, et keskmine. Sellepärast, et meie seenetelk on küll seeni täis, aga nende otsimisega ikka nähti päris palju vaevad, et ega mets nüüd üle liia murdu seeni täis ei ole, aga noh, kuna me käime niisuguse suure kambaga korjamas, siis iga üks natuke midagi leiab ja kokku tuleb siis see seenenäitus. Et ütleme keskmine selline, võib-olla pigem natuke kehvem poolsem siin Tallinna ümbruses vähemalt.
0: Et Tallinna ümbruses käisite neid seeni korjamas, no millal kogu see suur saak siis korjatud on?
4: Me käime Tallinna ümbruses kuskil nii 40-50 kilomeetrit raadiuses, et ega me kaugele jõua, kuna me peame õhtuks tagasi olema ja õhtul toimub siis ju see seenenäituse vahetus nii-öelda või värskendamine, et meil muidu lähevad tööpäevad nagu väga pikaks.
0: Aga läheme näitusele ka ja vaatame, et mida siis seekord näituse külastajatele siin pakutakse. No esimene, mis siit kohe silma hakkab, on üks hiid muna, et no millega siin siis täpsemini tegemist on?
4: Hiid muna on puguseen, samamoodi nagu ka harilik murumuna. Ja mõned veel siin eksemplaarid, mida näha on, et võib-olla esmapilgul tundub, et noh, niisugune suur seen, et söögi seen, et nagu tundub nagu uskumatu, aga tõsi ta on suur seen, söögi seen ja saab hästi palju toitu sellest, kui on noor ja värske ja kõlbab süüa.
5: Mina olen seda hiidmuna proovinud süüa küll, aga mulle natukene meenutas seda matkamatti oma siis sellelt struktuurilt ja võib-olla isegi maitselt ka.
4: Mina ei ole proovinud isiklikult, ma ei oska kommenteerida, et võib-olla sattus teile natukene juba mitte nii värske ja noor seen, võib-olla natukene juba vanem seen. Ehk siis see piir läheb sealt, et kui seene sisu on täiesti lumivalge, siis ta on nagu veel söödav. Nii kui ta hakkab natukene värvuma kas peesikaks või pruunikaks, siis ta juba küpsetab eoseid ja muutub lõpuks selliseks nagu need ämmatossudeks ole. Nii et kui sisu on natukene juba värvunud, siis ta juba enam söögikse kõlba ja võt siis võib juhtuda, et ta maitseb nii, nagu te kirjeldasite.
0: No see hiidman on tõesti päris suur, et no kui siin joonlaud võtta, siis ma arvan, et ta kuskil 30 sentimetrit vist ikka on läbimõõt või palju.
5: Võib-olla isegi täitsa rohkem, üks küünar.
0: Üks küünar, jah, et siin just Indrek Vahaja pani enda küünra sinna mõõduks juurde. Aga seene näitusel alati on, või seentega seoses alati tekib see küsimus, et on ju ka mürgised seened, et kas mürgiseid seeni on siis ka seene näitusel võimalik näha?
4: Absoluutselt ja see on meie üks eesmärkidest, et need mürgised seened inimestele selgeks õpetada, et nad näeksid neid ja oskaksid nagu söödavate seentega võrrelda, et paljudel on ka väga ohtlikud teisikud söögiseente hulgast, et need on meil siin telgis ilusasti väljas ja neid saab vaadata ja õppida.
0: Nii, aga läheme vaatame, et kus need mürgised seened asuvad. Kas ma saan õigesti aru, et need on pandud ka niimoodi klaasi taha, et igaüks neid siis siit ära võtta ei saaks?
4: Jah, just nimelt nad on kaitstud selliste kuplitega, et turvata neid seeni ja samuti ka turvata inimesi, et mine sa tea, mõni on pahatahtlik, eks ju. Aga siis näha on teisikutel siis suure niukse infotahvli peal neid täpsemaid tunnuseid, millega ta nagu segamini võiks minna, et siin annab väga hästi seda enda lõppida ja vaadata. Kahjuks ei ole praegu rohelise kärbseseene teisikut meil, rohelist värvi kasepilvikut, aga no äkki ta näituse jooksul veel tuleb, nii et siis saab ka võrrelda. Ja teisel pool infotahvlit.
0: Nii.
4: On valge kärbseseen ja metšampinjon. Nemad on nüüd tõesti täiesti mõlemad nähtavad, nii et valge kärbseseen siis surmavalt mürgine ja kupli all ja metšampinjon siis siin laua peal. Iga üks võib tulla ja vaadata ja võrrelda. Tunnused ilusasti teisikute infotahvlil üleval. tulge õppima.
5: No kõige keerulisem on vist määrata sellised väikseid seeni, mis on nagu sellised pöidlasuurused pumpsud, ümmargused, kõvad ja sealt ei ole kõik tunnused veel näha, aga šampinjoniga on üks imelihtne asja, mida mina olen ise täheldanud. Kui sealt väikene tükikene murda ja sealt nuusata, seal on tugeva niisi lõhn, mida ei aja mitte millegagi sassi.
4: Tõsi ta on, et aniisi lõhn on šampinjonidele üks paremaid tunnuseid, aga valge kärbse seenel ei ole sugugi halb lõhn. Et ka tema võib inimesele tunduda väga meeldiva lõhnaga seenena, ehk siis see lõhn ei ole üldse selline tunnus, mida võiks esmajärjekorras nagu vaadata või teha, et palju tähtsam on ära õppida need tunnused, mis on viljakeha nii-öelda morfoloogilised või välistunnused, et kindlasti siis seent eristada ja mitte segamini ajada.
5: Seentega on ju see põhiline reegel, kui ei tea, siis ära söö. Kaasa võid ju võtta, et ära määrata. Teha ilusad pildid, vaadata raamatust, küsida spetsialisti käest, on ju palju ka erinevaid gruppe Facebookis, kes sellega kõik tegelevad, aga kõige olulisem, kui ei tea, ära söö.
4: Täpselt nii, kui ei tea, ära söö. Kaasa võib korjata selleks, et teda uurida. Pildistamise koha pealt võib-olla ikkagi peaks teadma, missuguseid pilte nagu seenegruppides ka vajatakse, et see kindlasti määrangu saaks. Et kui te pildistate maapinnal ja ainult kübarad pealt, siis tõenäoliselt sinna mingit vastust ei tule seenegruppides. Et siin seenenäitusel on ka olemas infotahvlid, kus on kirjas, kuidas seent pildistada, kui ma nüüd ei eksi, aga põhimõtteliselt ikkagi nagu kõik tunnused oleksid nähtavad kübar pealt, kübar alt, terve jalg, kõikide nende osadega, ka natukene võib-olla seda metsakooslust, ümbrust, kus ta kasvab ja noh, võib-olla panna ka suuruseks mingisugune kas eurone münt või mingi tikutops või midagi nagu juurde. Ja samuti võiks teda siis ikkagi nuusutada, et kas tal on mingit erilist lõhna ja siis see nagu sinna postitusse ka juurde panna. Et siis on tõenäosus suurem, et sealt grupist tuleb ka hea vastus.
0: Kui siin seenenäitusel veel natukene ringi vaadata, siis seeni on siin väga palju, aga mul hakkab silma siit ka jällegi üks suurem seen, mis on siin tagapool, et no millega siin tegemist on, et see on pruuni värvi ja mis ta siis on hiidvöödik, jah?
4: Ja hiidvöödik just nimelt kasvab tammikutes, söödav seen.
0: See suur, hea

0: mulje, et ära tunda, määrata piltide mega ja noh, joonistada veel ilusam. Aga ma isiklikult jääksin küll ikkagi rohkem pigem seente juurde, mis näevad natukene apetiitsemad välja. Aga ma küsin veel kohe siia otsa, kuidas Eesti inimene üldse seeni tunneb? Kas ta tunneb tänapäevaselt või on ikkagi mingid vanaaegsed müüdid, mida me teame, mida vanaemad said ütled, aga kogu aeg on nii tehtud?
1: On nii ja naasuguseid inimesi. Ma ei saa isegi ka öelda seda, et nüüd noorem generatsioon nagu tunneb vähem seeni ja võib-olla vanem generatsioon rohkem. Igas generatsioonis on täiesti seinast seina inimesi, noorte hulgas väga tublisid seenetundjaid, vanemate hulgas täpselt sellised, kes ütlevad, aga ma olen kogu aeg seda seent söönud ja miks ta nüüd on niimoodi ära keelatud, et täiesti seinast seina.
2: Tavavahelik vist on üks neid seeni, mis nõukogudaegsetes nendes seeneraamatutes oli vist söödav seen, aga nüüd teda ikkagi ei soovitata süüa.
1: Ei soovitata, jah, et ta on juba päris mitukümmend aastat juba mürgine ja tema ohtlikkus on võib-olla natukene salakaval, et ta ei tekita sellist mürgistussümptomitega enesetunnet mitte kohe, ja mitte igal inimesel, et on erinevad variandid, aga ta nagu akumuleerib mürgid inimese organismi ja siis kui ükskord seal nagu piisab kogus nagu täis saab, siis hakkab ta alles oma toimet nagu avaldama ja tema toime on punaste vereliblede lagundamine, et see ei ole sugugi nagu okei tunne.
0: Kuidas on linnaseentega? No mina olen Nõmme elanik, mina näen seal noh, kogu aeg erinevaid taite, on lambataite kõvasti, on pilvikuid, on šampinjone, no tundub, et no, seenerikkamad kohta ei olegi. Aga kuidas on linnaseentega? Kui kaugel peaks ta olema suurematest magistraalidest, raudteedest, tööstustest, et ta oleks okei süüa?
1: No see on ka niimoodi, et oleneb kohast. Et
0: ja mida oleneb ka kogusest ilmselt.
1: Oleneb kohast selles mõttes, et mida rohkem on seal vahepeal taimestiku, puid, põõsaid, eriti just madalaid puid, kes hoiavad nagu saaste suurtelt magistraadilt kinni oma lehtedega, seda lähemalt. Aga niisugust konkreetselt, et mitu meetrit, nüüd 10, 20, 50, et mida kaugemalt seda puhtam, eks ju. Et näiteks lagedad maa-alad suurte magistraalide ääres, nagu ma ei tea, mingid suured muruplatsid, kus ei olegi mingit hallastust tee ääres, siis noh, seal nagu ikka tindikuid korjata ma küll ei soovita. Aga noh, Tallinn on roheline linn, eks ole, et meil on palju suuri metsamassiive nagu Nõmme kandis ja võib-olla ka Pirita kandis, et kui ikkagi nagu nii tunde järgi ikkagi suure maante pealt ikkagi mingi paar 30 meetrit eemale ja kui jääb ikkagi puid põõsaid vahepeale, siis seda puhtam see seen on, et suure maante äärest või raute äärest otse loomulikult ei ole hea korjata söögiseeni.
0: Mul on üks küsimus veel, et kui nüüd inimene, kes no, on lahtise silmaringiga ja kerge käega ja tahab ka aidata seene näitust ja loodusmuuseumi ja teab, või noh, ma ei tea, käib korra siin ära, vaatab, ahaa, mingid seened on puudus, aga mul aias just sellised kasvavad, et kas on võimalik ja lubatud siia ka oma eksemplaare tuua?
1: Absoluutselt on. Meie ju ei leia ka kõiki liike. Me toome näitusele täpselt need liigid, mida me ise näeme. Ja kui inimesel on kodus mõni selline huvitav, see, mida ta teab, et näitusel pole, või kui ta ka ei tea, et näitusel on või ei ole, siis võib ikkagi tuua, et meil need seened ikkagi ju vananevad siin aja jooksul ja on vaja värskendust ja see on alati teretulnud ikkagi.
2: Nii rääkis seenenäituse kuraator Jaana-Maria Haabiht. Saated ja intervjuud on täispikkuses järel kuulatavad Postimehe digiteljatele veebilehelt kuula.postimees.ee või Postimehe äppist. Ja muidugi on Kuku saadete kuulamine otse-eetris seal hulgas internetis tasuta. Soovin teile mõnusat laupäeva.
3: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipp hetked. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harjumaa kohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldus isiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Krüptovaluuta miljardär Ben DeLow annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. DeLow ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja parem tsentristlikel konservatiividel. 42-aastane DeLow tunnistas end 2022. Aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perversete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Prillide müügi numbrid ulatuvad miljonites. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel ulatuslikke elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastata. Tallinnas Kadriorus Koidula tänaval toimub täna juba 10. Kirjandustänava festival tuues huvilisteni üle 60 erineva raamatuesitluse, vestlusringi, luulelugemise, salvestuse, viktoriini ja muu sündmuse. Lisaks toimub eriprogramm lastele, veranda kontsert, teatrit tutustavad uue hooaja programme ja kohal on ka raamatukogu buss Katariina Jee. Viljandi vanas haiglamajas toimub täna hüvastijätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastat Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidi tuure viivad läbi haigla töötajad, kuna tuurijuhte on erinevatest haigla valdkondadest, avanevad maja ja selle lood erinevatest vaatenurkadest. Jalutuskäigud toimuvad eelregistreeritud gruppides. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordi korralduses. Jooksutrassi piirkonnas tasub liikudes varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega, jälgida ajutist liikluskorraldust ning võimalusel valida alternatiivne marsruut. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm pakub täna nii päikest kui vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9. Rannikul pärastlõunal edela tuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 11, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
0: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Ma. Hiina keeles tähendab seema, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada. Emalaev.
6: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
7: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Selle nädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
0: Meretund.
8: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
9: Tere hommikust, on 12. september ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Keelmsaar. Kihnu veeteede parvlaevadel on oodata streiki, sest vaatamata ettevõtte sõlmitud palgaleppele hiljuti loodud kuueliikmelise Lääne-Eesti meremeeste ametühinguga ei ole töörahu saabunud. Sel nädalal andis suuremat osa laevaperest esindav Eesti meremeeste sõltumatu ametühing ehk EMSA teada, et alustab streiki südaööl vastu 18. septembrit ja tööseisak lõpeb kokkuleppele jõudmisel või streikijuhi vastava korralduse alusel. Streik võib puudutada kõiki laevaliine, kus Kihnu veeteed riigile kuuluvate laevadega teenust osutavad. Samas ei ole selgust uue operaatorlepingu osas. Kuigi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas juba 27. augustil, et valis riigihanke tulemusena Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiuma vahelisele parvlaevaliinile Kihnu veeteede asemel uueks vedajaks osaühingu Tuuleliinid, on riigihangete registrist lugeda, et pakkumised on endiselt hindamisel. Nimelt on kaks osalejat otsuse vaidlustanud. Kui Kihnu veeteed riigiga uut liiniveo teenuse lepingut ei saa, siis kuidas võib see mõjuda ettevõtte tulevikule? Tänases meretunnis võtan aga jutuks Eesti meremuuseumi kaks uut näitust. Eile Tallinnas Tammsaare pargis avatud stendinäituse keskmes on Sorgu tuletorn ja pealkirjaks Pärand on ohus. Juba eelmise nädala lõpus saab aga Paksus Margareetas uudistada näitust Võidetud sõda, kaotatud kodumaa. Esmakordselt toob see avalikkuse ette lood Eesti meremeestest, kes aitasid kaasa liitlaste võidule teises maailmasõjas. Näituse keskmes on Norra kaubalaevadel teeninud eestlased. Norra suursaatkonna asejuht Jan Flaete märkis, et näitus avab lugusid, mida paljud, sealhulgas ta ise, pole varem teadnud.
10: The sailors were civilians, but they sailed in war. Some of them paid the highest price. The title of this exhibition, War Won, Homeland Lost, reminds us that Estonia faced a very different story than Norway. While our sailors eventually could return to a free and sovereign country, that was not the case for Estonian sailors. Their fate was occupation, loss, and decades of yearning for freedom and liberty.
9: Nad olid tsiviilmeremehed, kes teenisid sõja ajal ja kellest paljud kaotasid elu. Selle näituse pealkiri Võidetud sõda, kaotatud kodumaa viitab, et norralaste ja eestlaste jaoks oli sõja tagajärg erinev. Norralastele tähendas sõja lõpp vaba ja iseseisva riigi jätkumist, eestlastest meremehed olid aga silmitsi kümnete aastate pikkuse okupatsiooniga, märkis Norra diplomaat. Norras on loodud spetsiaalne keskus sõja ajal kaubalaevadel teenud meremeeste lugude uurimiseks. Selle keskuse juht Björn Tore Rosendahl oli Paksus Margareetast näituse avamisel kohal.
11: The history of Estonian civilian seafarers serving on Norwegian ships reminds us that Allied victory depended not only on military forces, but also on the courage and sacrifice of merchant seafarers from many, many nations, including Estonia and Norway. At a time when war has once again come close to our region, these stories remind us why freedom, solidarity and cooperation remain as important today as they were more than 80 years ago.
9: See näitus Norra kaubalaevadel töötanud Eesti meremeestest tuletab meelde, et liitlaste võidus ei mänginud olulist rolli üksnes sõjavägi, vaid ka mitmete riikide tsiviilmeremeeste, nende seas eestlaste julgus ja ohverdused. Neid lugusid jagades hoiab näitus elavana olulist osa Norra ja Eesti ühisest ajaloost ning tuletab meelde, miks vabadus ja rahvusvaheline koostöö on praegu samavõrd olulised kui toona, ütles Norra ajaloolane. Näitus valmis Eesti ja Norra uurijate koostööna kuraatoriteks Peep Pillak ja Hege Pooman Grundekjon.
12: 357 Estonian seafarers, one woman included in the number. Each had their family, each had their hopes, each had their fears. Everyone had a story. Everyone deserves to be remembered.
9: Teada on 357 Norra kaubalaevadel teeninud eestlast, peamiselt mehed, aga ka üks naine. Tahame näidata, et igaühel neist on oma lugu, perekond, kodu ja tunded. Ühtki neist ei tohi unustada, rõhutas Hege Grundekjon, enne kui tema kaasmaalased laulu üles

0: Kui näitus avatud, sain jutule kuraator Peep Pillaku ja arhiivikonsultant Heini Vilbiksiga.
1: Koostöö norralastega käis juba hulga varem, aga kuidas see näitus on jõudis ja millest see koostöö algas?
2: Koostöö on tõesti paljude aastate tagune, et esimene projekt, mis me tegime koos Heegega, oli Oslos mälestustahvli paigaldamine sellele hoonele, kus Eesti Vabariigi valitsus eksiilis alustas oma tööd. Ja peale selle siis 12 Eesti vabatahtliku, kes olid Narviki lahingutes ja üks Eesti vabatahtlik seal langes. Sellest oli näitus Narvikis ja siin sõjamuuseumis Eestis. Ja siis järgmine samm oligi siis see praegune näitus Eesti meremehed vabadel Norra laevadel ja neid mehi oli 357.
1: Kas oli 357 või on 357 see arv, mis praeguseks teada
2: on? See on, mis praeguseks teada on.
1: Ehk siis nii on, ka rohkem olla?
2: Jah.
1: Kas selle näituse ettevalmistamise protsessi käigus ei tulnud nimesed juurde?
3: Mais hakkasime näitust tegema. Registris oli 334 nime. Nüüd on 357. Osad olid topelt, osad olid valede riikidal. Näiteks sündinud Moskvas pandud venelane, sündinud Riias pandud lätlane või Peterburis venelane, eks? Ja nii edasi. Ma leidsin juurde 16 uut nime. Täielikult uut kirjet, ütleme siis nii,
4: mis
3: sinna,
4: registris ei olnud.
3: Mida registris ei olnud. Ja siis ülejäänd oli üks, üle 10 nime olid need, mis olid valesti, osad olid ka topelt, erineva kirja piltidega.
4: No Eesti kohanimed olid valesti.
3: Kohanimed on siia maani registris, aga väga palju on valesti, et sõnaga nende sünnikohad ja värgid, sest et seal on registris on kirja pandud sünnikohaks või elukohaks see, kus ta on läinud Norra laevale. Aga meremehel selleks, et ta saaks laevale, pidi olema registreeritud elukoht. No seal on nii mõnigi on pandud, Jamaikalt näiteks, või Lõuna-Ameerikas kuskilt ta tuli laeva peale sealt ja siis pandi tema koduseks aadressiks, see on registris. Siis ta ütles, seal ta elas see aeg, ta võis kuu aega olla või rohkem, et enne kui ta uuele laevale sai, meremees elas ju laevalt laevale.
1: Kui näitust meremuuseumi jaoks asuti tegema, siis millised need valikukohad olid, et kõike mahus ja pind on ju väike, ruum on väike?
2: Ei, jah, see tegelikult algas niimoodi, et kui me käisime Heegega koos seal Kristjansandi registri keskuses, et vaatasime, et seal on üle 300 Eesti meremehe nimed. Nende sünnikoht, sünniaeg, aga paljud neist olid vigased. Ja et kõige esmased me arvasime, et tuleb need vead ära parandada nimedes ja kohanimedes. Aga siis avastasime, et need on kõik niivõrd põnevad lood ja neid lugusid on palju ja neid lugusid ei ole mitte kuskil, mitte keegi jutustanud. Ja siis tuli mõte, et teha raamat, teha näitus. See tõsine töö hakkas, ütleme, 2 aastat tagasi peale, kus me iga päev mõtlesime selle näituse peale ja nende raamatute peale.
1: Raamat tuleb ilmselt mahukam, siin näitusel on mõned inimeste lood.
2: Ja need on valitud, võib-olla kõige värvikamad, mis siia näitusele on välja pandud, aga eks kõik need 357 lugu on tegelikult värvikad mõne inimese kohta, me teame rohkem mõne kohta vähem. Aga et nende elulood saavad kõik sinna raamatusse kirja panna. Et tulemas on 2 raamatut. Üks on, mis Heege teeb, mis on ingliskeelne ja kuhu on just koondatud dramaatilised lood. Ja teine siis, mida mina olen kokku pannud, see on rohkem akadeemilisem ja sinna tuleb kõik teadaolevad 357 meest nende biograafiad elulood.
1: Mida lugeda dramaatiliseks looks? On need laevahukud, on need rünnakud laevadele või on dramaatika hulgas ka need lood, mis tegelikult võib-olla sõjaajal lõppesid õnnelikult, aga õnnetu lõpp tuli ju pärast seda?
2: On nii ja teistpidi neid lugusid tõesti, et oli sõjaaja traagika, laev läks põhja, mehed uppusid kõik, olid päästepaadis. Siin on üks lugu, kus mehed olid 88 päeva päästepaadis. Enne kui nad jõudsid rannikulle ja see tähendas, et nad langesid veel Jaapani sõjavangi ja olid sõja lõpuni 1945 septembris alles, kui nad vabanesid, kes ellu olid jäänud. Ja üks Eesti mees, kes pidas seal päästepaadis 70 päeva vastu, oli saanud Jaapani lennukilt jalga haavata ja suri kurnatusse, kui oli 70 päeva olnud päästepaadis, lootas ikka kaldale jõuda liitlaste poolele.
1: Kas need lood olid nende meeste omastele ka ikkagi Eestis teada või need selgusid alles hiljem?
2: Ma usun küll, et need on ja enamuses kõik hiljem välja tulnud need lood.
1: Tegelikult ju need sündmused, milles siin näituselgi juttu, ei puuduta mitte ainult siin meie lähimärd, Läänemärd, Põhjamärd, vaid sündmused toimusid ka Brasiilia rannikul, Indoneesias, Jaapani piirkonnas, Eesti meremehed Norra laevadel. Minu mõttes see näituse pealkiri on üpriski õnnestunud, et võidetud sõda kaotatud kodumaa.
2: No jah, need 357 meest, et nendest Eestisse tagasi tuli ainult 8. Et ülejäänud nendest meestest valis kõik vaba maailma oma elukohaks. Ja selle pärast oli ka, miks nendest meestest ei tahetud midagi teada nõukogude ajal.
1: Mida me teame nendest 8, kes tagasi tulid?
2: No nendest oli ka, kes evakueerusid siis, kui 41 sõda algas, evakueerisid Leningradi ja seal sattusid siis tööpataljoni või peliki luki all ja said hukka. Nii et nende saatus oli ka ikka väga...
1: Ehk nad tulid tagasi siis, kui Eestis ei olnud veel sõda alanud, aga Norra oli juba kapituleerunud.
2: Jah, nii see oli. Ja. Kodumaa ja perekond ja ka neid põhjusi ei oska öelda, aga need, kes ikka ja sõja ajal Norra laevadel olid, need mehed enam tagasi ei tulnud.
1: Kas Eesti laevu oli ka Norra lippuval sõlmas? Neid, mis kunagi eestlastele kuulusid?
2: Oli, jah. Et olid need laevad, mis siis rekvireeriti Suur-Britannias sõja ajaks, mis kuulusid eestlastele. Ja siis, kui Saksamaa vallutas Norra, siis oli 10 Eesti laeva, mis olid Norra sadamates, mis langesid siis sakslaste kätte ja mida sakslased kasutasid.
1: Kui me räägime siin sellest, et vähemalt 357 meremeest, Eesti meremeest seilas Norra lippu all, kui palju oli neid Eesti meremehi, kes teiste riikide lippude all siviillaevadel sõitsid teise maailmasõja ajal?
2: Paljud nendest, kes Norra laevadel sõitsid, hiljem läksid Rootsi laevadele, läksid siis Suur-Britannia laevadele, USA laevadele ja paljud need mehed jätkasid oma seda meremehe teed ka peale sõda. Kui Norra laevadel oli meremeestel keelatud minna teiste riikide laevadele, siis selles mõttes Eesti meremehed olid vabad, nad võisid alati vahetada laeva ja paljud neist ka tegid seda.
1: Näitusel on lisaks infole, mida saab lugeda, ka esemeid välja pandud. Kuidas need teieni näituse korraldajateni jõudsid, millist teed pidi?
2: No näiteks Arseeni Kepniku Norra kuninga poolt antud medalid jõudsidki siia Eestisse tänu selle näitusele. Et kui see perekond, kus Arseeni Kepnik oma elu viimased aastad veetis, kuulis, et säärane näitus on tegemisel, siis olid nad nõus seal nende juures elanud Arseeni Kepniku 3 Norra kuninga poolt välja antud teenetemärki andma üle Eesti meremuuseumile ja samuti tema meremehe särgi. Et meremehe särgi ei mahtunud vitriini ära, aga need teenetemärgid on siin välja pandud.
1: Kas on siis õige öelda, et näituse tegemise ajal sai teiegi jaoks nii mõndagi uut veel selgeks?
2: No kindlasti ja ma loodan, et tänu sellele näitusele ja ka raamatule tuleb välja uusi ja uusi huvitavaid fakte nende meeste kohta.
1: Arseeni Kepnik oli siis üks nendest, kelle elu küll sõjas säilis, aga kes lõpus ei tulnud ise endaga enam toime ja oli teiste hooldada.
2: Jah, tema oli, kes sai... See oli 58. aastal, sai Norra kodakondsuse ja ta oli üks nendest 6 mehest, siis kes Norras peale sõda elas. Et ta jätkas meremehe teed, aga see sõjatrauma oli tõesti elu lõpuni saatis teda. Ja see Norra pere, siis kus ta nagu oma kodu leidis, nad said väga hästi oma vahel läbi. Ja Arseeni Kepnik ei saanud kunagi enam tagasi Eestimaale tulla.
1: Mida tuleb raamatus rohkem?
2: Need 357 elulugu on seal sees kõik ja enamus nendest on koos fotodega.
1: Ja taustalugu tuleb siis rohkem kui praegu näitusel on?
2: Kindlasti, jah. Ja. See on kõik kirjastuses juba olemas, et tuleb ainult teha see layout ja ma arvan, 2 pärast on see valmis.

0: Juhuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Mõmm. Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt kienta.ee. Mõmm.
6: Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Raadio Kuku.
8: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretundi. Euroopa muinsuskaitsepäevade raames avati eile Tallinnas Tammsaare pargist näitus, mis keskendub Sorgu tuletornile. Näituse kuraator Indrek Laos kutsub installatsiooniga märkama meie merepärandi väärtust ja haprust ning kohustatud pärandit elavdama, hoidma ja mõtestama. Vestlesin Indrek Laose ja kunstnik Roman Matkevitsiga üleeile, kui näitus Tammsaare pargis üles pandi.
11: Enne vanasti tegeles selle temaatikaga Veeteede Amet nagu tervikuna, tuletorn kui majakas, kui nähtus selline kultuuriline fenomen, ka meremärk ja kõik selline ühes koos, ühe sellise nagu objektina. Siis selle lahutamisega nüüd Transpordiameti ja riigilaevastiku vahel ongi tekinud selline kahetine olukord, et tule eest tuletornis vastutab riigilaevastik, hoiab seda tuld põlevana ja töökorras. Ja torni eest, siis nagu tuletorni torni eest, vastutab Transpordiamet, kellele on antud siis hooldada kõik need ka muinsuskaitselised tuletornid, mida Eestis on väga palju 19. sajandi lõpus rajatuna. Et see tekitab palju sellist segadust selles, et keegi tegelikult ei teagi, kes mille eest täpselt nagu selle objekti puhul vastutab, et selline ühine mõiste on kadunud selle tagant. Mereline kultuuripärand on ilmselt jäänud nendele natukene kaugeks.
12: No, Transpordiamet ülesanne on ju ka veeteede haldamine, aga kuidas sina tuletorni temaatika keskele sattusid, ametit oled sa arhitekt?
11: Tuletorni temaatika juurde ma sattusingi läbi arhitektuuri tegelikult, et ajalooliselt on see ääretult põnev teema just selle tõttu, et tuletornide juures ongi katsetatud läbi juba ajalooliselt kõiki neid erinevaid insenertehnilisi võimalusi, et mis on tuletorn. See on üks võimalus ehitada kõrget mingit torni, eks ju, struktuuri väga keerulistes tingimustes. See peab olema pidama vastu, eks ju, ilmastikutingimustele. Enamasti on pinnase olukord väga keeruline, kus neid rajatakse, kas ta on rannikuline olukord. Ja ajalooliselt on siis väga huvitavaid lahendusi pakutud just nimelt selliste torneehitiste püstitamiseks ja ka katsetatud läbi erinevaid tehnoloogiaid. Noh, võtame, eks ju, esimesed tuletornid, kui rajati puidust, väga lihtne ehitada, puit kätte saada materjal ja nendest ehitada esmased päevamärgid ja siis hiljem juba neid asendada kivist tornidega, kivikonstruktsioonist tornidega. Kivi võimaldab juba märksa stabiilsemat, püsivamat ehitust, aga seal on ka omad tehnoloogilised lahendused, et kivid oleks omavahel hästi seotud ja et see torn, kas ta on siis silindrilise kujuga või ta on mingisuguse muu geomeetriaga, et ta oleks peaks ka ilmastikutingimustele vastu antud kohas. Hiljem juba, kui tulid siis kiiremad ehitusmetoodikad metallkonstruktsioonide näol, võeti kasutusel siis malm ja rauast konstruktsioonid ja seal juba võib näha igasuguseid võistlevaid insenertehnilisi lahendusi, et Eestis võib tuua selliste suurepäraste näidetena Ruhnu ja Ristna tuletorni Tahkuna näiteks, kes oma vahel ka on siis sellises ehitustehnilises võistluses olnud, et enamasti ehitati siis tuletornid riikliku tellimusena ja neid telliti siis tegelikult sellise noh, nagu riigihanke korras ja pakuti siis inseneridele võimalust oma tehniliste lahendustega välja tulla. Ja tihti lugu korraldati ka nende peale siis arhitektuuri võistlusi ja siis võitis siis parim lahendus, kes antud juhul pakkus kõige soodsama ja kiirema ja funksionaalsema lahenduse mingisuguses konkreetses olukorras.
12: Eestis teatavasti on 55 tuletorni ja kõiki neid ei hinnata võrdselt, kus see piir peaks minema, sest praegugi näiteks, kui me Sorgust räägime, siis on ju korduvalt taotletud, et Sorgu tuletorn võiks olla muinsuskaitsel, paraku ta ei ole. Kus see piir peaks
11: seda
12: minema?
11: Seda piiri ongi väga raske tõmmata. Siin kohal peakski vaatama seda pärandit pigem nagu tervikuna, et sellise arhitektuurse tüpoloogiana. Meil nagu palju, kui me võtame tuletornid, et meil ei olegi palju sinna kõrvale panna, et me võime sinna panna kõrvale võib-olla sakraalarhitektuuri, eks nähtusena, ja mõisakultuuri, mõisapärandi. Aga sellise tervikliku kogumina, mis on kandunud läbi aegade meieni, on ju selge, et tänapäeva sellised navigatsiooni võimalused on seda juba seda navigatsiooni olukorda noh, dramaatiliselt muutnud ja ilmselt muudavad veel drastilisemalt, mida me ei oskagi veel ette kujutada. Nende mälestusmärkidena, mis on meieni jõudnud läbi kahe maailmas sõja, eks ju. Et nende säilitamine selle pärandina on peaks olema nagu jah, oluline asi. Konkreetselt, et mingil ajal oli tuletorn tegelikult ka nagu riikliku sellise manifestatsiooni või enese kehtestamise vahend, et ta märgistas nagu mingisugusel alal enda territooriumi mingisugust ehitsega, mis rääkisid ka hoopis mingit suuremat keelt kui see sama võimalus seal süüdata tuld tipus.
12: Me oleme praegu siin Tammsaare pargis, siin pannakse näitust üles, näitus avatakse reedel, ehk siis kui Meretund eetrisse läheb, on näitus juba avatud, kõik saavad selle näitusega tutvuda, aga millele see näitus keskendub?
11: No, täna püstitatakse jah, siin Tammsaare pargis installatsiooni, mis on pühendatud Sorgu tuletornile. Ja see näitus toimub Euroopa pärandipäevade raames. Selle aastane juhtmõte on pärand on ohus elavda hoia mõtesta. Et see teema puudutab meid praegu väga aktuaalselt, sest ohus ongi Sorgu tuletorn. Suurepärane näide insener Aleksandr Jaaroni arhitektuuripärandist, kes töötas aastatel 1901 kuni 1908 Läänemere tuletornide ehitajana Revalis. Ja seda seost Sorgu tuletornina on kõige esmalt esile toonud Jaan Vali oma raamatus Eesti tuletornide ajalugu. Aga nüüd hiljutised uuringud lubavad seda väidet kinnitada ja veel enam, et Jaaron on olnud tõenäoliselt seotud tervelt 4 tuletorni ehitamisega Läänemeres. Need on siis tuletornid Tütarsaarel, Sorgul, Suursaarel ja Laiduninas. Kogu seda tema loomingut ise loomustab tuginemine antiigi pärandile ja konkreetselt Sorgu tuletorni näol on ta siis võtnud eeskujuks antiik Kreeka Lysikratese monumenti, kes oli üks siis kultuuride metseen antiik Kreekas. Ühe sündmuse mälestuseks püstitatigi selline 6-nurkne tuletemplina ehitatud mälestusmärk 334. aastal enne meie aega juba. Teistest samal perioodil rajatud tuletornidest eristab Jaaroni tuletorne 6-nurkne põhiplaan, mida teised oma arhitektuurses kujunduses kasutanud ei ole. Ja see installatsioon avab siis selle temaatika tagamaid laiemalt ja püüab seda pärandit tegelikult rohkem nende inimesteni tuua, keda see võiks huvitada.
12: Kas see Sorgu tuletorni ohus olemise tunnetamine sai kuidagi ajendi seoses sellega, mis Virtsu tuletorniga juhtus? Ehk siis Virtsu tuletorn lammutati, sinna rajati päris uus tuletorn. Kuigi võib-olla jah, sellisel kujul meremärkidel enam ei olegi tähtsust.
11: Sorgu tuletorni ohust seda asendada metallpostiga, nagu seda on sõnastatud. Sain ma teada tegelikult Mark Soosaare raadiosaatest Kihnu uudised. See oli veebruarikuus eelmisel aastal, kui Saarel käis siis ekspeditsioonil arhitekt Jaak Adam Loover. Ja siis oli sellest seal saates juttu ja see jäi mulle kõrva. Ja siis sellel suvel, siis kui Sorgu saanel lõppes linnukaitseala piirang, siis otsustasime väikse loovtiimiga ise seda saart külastada ja vaadata, et millises olukorras see tuletorn siis tegelikult on. Sest juttu selle lammutamisest ja selliseid kuulujutte on levinud ka juba varem, aga mingit konkreetset tegelikult sõnastust sellele ei ole veel antud, kuni nüüd paar päeva tagasi Pärnu Postimehes ilmunud artiklile, kus siis on seda konkreetsemalt sõnastatud ja välja toodud.
12: Viidatud sellele, et on tehtud Sorgu tuletorni tehnilise seisundi analüüs või uuring ja jõutud järeldusele, et see torn on nii halvas seisus, et seda võib-olla ei oleks otstarbekas säilitada. Samas me teame, et Meremuuseum koos partneritega, Romanovska võib-olla öelda, kes need partnerid seal olid, on teinud sellise avalduse, kus nad taotlevad, et võetakse vähemalt ajutiselt torn muinsuskaitse alla, kuniks otsustatakse tema lõplik saatus.
8: Ja, täpselt Meremuuseum läbi kultuuriministeeriumi tegi siuks taotluse, et ikkagi seda kas või ajutist kaitset sellele tornile saaks, sellepärast peab ikkagi seda konkreetsemalt vaadata ja lähemalt ja ikkagi mitte kallutada sinna poole, et ikkagi peab lammutama, et ikkagi oleks mingi dialoog. Selles mõttes, et linnak on ju ka alles. Kõik need hooned, mis on ümber selle tuletorni, on ka alles ja tegelikult nende analüüs võiks ka olla. Ja üleüldse, Sorgu saar võiks olla selline Pärnu tulevikus.
12: Pärnu lahe keri võib-olla siis, kui võrrelda millegagi.
8: Selles mõttes, et tegelikult on praegugi populaarne ja need inimesed, kes on käinud seal oma paatidega, ütlevad ka, et see on nii ilus, ta on lihtsalt nagu käest ära, korrast ära ja linnu riigist rääkides seal on praegu valitsevad ainult kormoranid, teised kõik väiksemad linnud on seal ära tõrjutud ja kajakad näiteks, kui me käisime juulid teises pooles seda saart külastama, siis me nägime need kajakad ja teised merelinnud, luigad olid ka, need olid lihtsalt tõrjutud väikse laiu peale, nad olid nagu eraldi, aga Sorgu saare peal seal istuvad otseses mõttes ja valitsevad kormoranid.
12: Millises seisus on see tuletorn ja tuletorni linnak?
11: Meil õnnestus ka torni sisse pääseda, et Sorgu seda tuletorni on läbi ajaloo korduvalt ümber ehitatud. Et rajati ta juba 1904. aastal, aga on teada, et juba esimesest maailmasõjas sai ta osaliselt kahjustusi, aga ka koheselt siis 27. aastal renoveeriti ja remonditi. Aga seal ongi see probleem, et neid remonttöid on teostatud ajaloolist arhitektuurset kehandit lugupidamatult suhtudes sellesse, et paljud ümberkorraldused kannavadki endas sellise ajutise remondi olemust, et teda ei ole kunagi sellise algse kehandina proovitud taastada ja remontida sellisel kujul, et seal praegu näiteks torni sisemuses on sellised metallredelid, mis teevad raskeks ka selle torni külastamise ja avamise nagu publikule, aga tegelikult oleks võimalik need hilisemad täiendused seal asendada algse spiraaltreppiga, lauge spiraaltreppiga ja taastada näiteks see sama vaatlusrõdu ja Eestis on tegelikult avatud külastajatele juba 13 tuletorni ja tuletorni linnakud. Et miks Sorgu tuletorn ei võiks olla siis üks tuletorn nende teiste seas pärast seda, kui ta on külastuskeskusena taastatud. Ja sellisel kujul võimaldaks ka see inimeste sissepääs eraldada, siis torni külastatavus eraldada tule navigatsiooni seadmest, mis oli ka selle torni algne arhitektuurne ülesehitus.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
14: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
15: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
16: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduauto, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
17: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
18: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio.
19: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
10: Jätkame meretundi Indrek Laose ja Roman Matkevitsiga, kes kutsuvad märkama meie merepärandi väärtust ning kohustatud pärandit elavdama, hoidma ja mõtestama. Tallinna kesklinnas Tammsaare pargis avatud näituse keskmes on Sorgu tuletorn.
12: Üks põhjus, miks torni ei ole siiamaani korralikult remonditud, ilmselt on see, et raha ei jätku, teine põhjus on see, et tuleb eelistada nende tööde järjekorra määramisel nende arhitektuurset väärtust. Me teame, et Sorgu ei ole muinsuskaitse all.
11: Muinsuskaitse alla kuulutamine konkreetselt deklaratiivselt tegelikult minu hinnangul ei päästa ühtegi ehitist hävinemisest, iseenesest mitte. Et tegelikult päästab seda ikkagi, teeb seda konkreetselt hoone aktiivne kasutamine ja nende inimeste hinnang, kes seda ümbritsevad, aru saam sellest, mis on selle hoone väärtused ja mida me selle hoone kaotamisega võime ka kultuuripildis kaotada suuremas plaanis. Küll, mis kaasneb nagu muinsuskaitse alla võtmisega hoonetega on see, et tekib teatav selline dokumentatsioon, salvestatav dokumentatsioon, mida siis aruannetena, näiteks tööde aruannetena säilitatakse arhiividest. Selle tõttu, et Sorgu tuletuar näiteks ei ole muinsuskaitse alla võetud, on tema kohta väga raske leidagi informatsiooni erinevate ehitustööde kohta ja praegu on tegelikult ka sisuliselt lahtised väga mitmed sellised ehituse läbiviimise etapid. Konkreetselt on näiteks teadmata, millal torn profiti, et on nagu tead, et 50. aastatel torn, kuna tellisvooder hakkas lagunema, kaeti viimistada krohvivoodriga, aga konkreetselt aastaarvu ei saagi sellega seostada, sest dokumentatsioon selle kohta puudub. Et see on nagu üks selline puudus selle juures, aga kahtlemata võimaldab selline siis hoone olukord suuremat vabadust selle taaskasutamisel ja restaureerimisel, kui hoone ei ole konkreetselt muinsuskaitsealuseks kuulutatud.
12: Kuidas mujal maailmas nendele küsimustele on lähenetud, kuidas olukordi on lahendatud?
11: Mujal maailmas on väga erinevad praktikat. Et ma olen tuletornide uuringuga tegelenud Jamaikast kuni Uus-Kaledooniani ja näiteks Filipiinidel on tõepoolest otsustatud niimoodi, et see Hispaania kultuuripärand siis on jäetud uute tuletornide püstitamise kõrval täiesti sõltumatuks nähtuseks, et on rajatud sinna kõrvale paralleelselt uus süsteem. Aga muudes maailma osades ikkagi proovitakse seda kaasata just erinevates aktiivsetes tegevustes, et sinna on rajatud hotelle, erinevaid külastuskeskusi, muuseumi näituse saalide võimalusi, et Eestiski on häid näiteid ju keriseltsi ja viirelaiu näiteks tegevusega, et kus on suudetud kohalike kogukondade toel seda keskkonda korrastada, hoida, arendada ja elavdada.
12: Sorgul on ka püüdud seda teha, aga pole läbi läinud. Neid ei ole sinna lastud, on minu arusaamine. Neid seitsi liikmeid, kes tahaksid seal elu arendada.
11: Jah, nii see on. Et võib-olla see on tulenenud sellest, et seal puudubki selge omandi küsimus selles, et ei ole ise tehtud ja ei ole antud kellelegi ka volitust nende küsimustega tegeleda. Palju segadust on ka olnud näiteks transportiameti sõnul, et nende ka hinnangul oli veel paar aastat tagasi Sorgu tuletorn just kui muinsuskaitse all. Ja nemad käsitlesid seda, kui muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestiseni, samas ametlikus nimekirjas ta tegelikult registreeritud ei olnud. Ja seda väljendas ka siis üks transportiameti ametnik, et nad sellest kuulsid siis hiljem takkajärgi. Et selle tuletorni ümber on palju läbi rääkimata ja läbi arutamata lugusid.
12: No minul on mulje jäänud, et transportamet on kogu aeg teadnud, et see ei ole muinsuskaitsel, sest just hiljuti rääkisin ühe ametnikuga, praegu ta küll seal enam ei tööta. Tema ütles, et 2024. aastal tehti seal pisiremonti, sellepärast, et muinsuskaitsel see torn ei olnud ja tornid taastamist polnud ette näha.
11: Ja need remondid teostataksegi enamasti selliste

0: midagi ette ei võeta.
1: Sellel tornil on 90 sentimeetri paksused telliskivi müürid. Ja on teada, et sellel ajal ehitati sellised konstruktsioone kestma ikkagi pikaajaliselt ja on näha, et juba selle torni vundament, mis on rajatud sellisele kõrgendatud, tugevdatud künkale, massiivse koosnurkse tahutud paekivist soklile, see sellisel kujul peaks vastu veel aastakümneid.
0: Sorgusaarel kohalik elanik ei ole, kui piirkonna elanikud võtaksid selle mittetulundusühinguna enda hallata, siis ikkagi oleks ju sinna ka raha vaja, et päris ilma rahata seal hakkama ei saa.
1: No on selge, et sellised asjad eriti tänapäeva kultuuri ja maailma konteksti vaadates ilmselt ikkagi korrastuvad tänu mingile metseenlikule tegevusele pigem.
0: Ehk siis Eestis võiks ka potentsiaalselt olla neid metseene, nimetame neid niimoodi, kes oleks nõus meie ajaloolise pärandi säilimisse panustama.
1: Jah, kes oleksid nõus panustama ja kes näevad ka selles mingisugust perspektiivi ja tegelikult ka miks mitte mingisugust ärilist ära tasuvat mudelit, et seal toimetada niimoodi jätkusuutlikult.
0: See hooaeg, millal seda saart saaks külastada, kui me võtame linnukaitselised piirangud arvesse, on umbes 1,5–2 kuud võibolla.
1: See periood on lühikene, aga kui vaadata, et kuidas ta nagu ajaliselt paikneb, siis see langebki kokku nende puhkuste ajaga, kui inimestel ongi merel võimalik paremini liikuda lihtsam ja neil on puhkuste aeg. Et see lühikene, kuid viljakas periood langeb selles mõttes väga soodsesse aega ja miks mitte ei võiks olla ka seal loome inimestele residentuuri võimalus ka hooajavälistel aegadel, sügisel, miks mitte talvel.
0: Roman, sina oled tuletorna palju joonistanud. Sa oled kindlasti mõelnud ka nende saatuse peale, et kuidas sinu arvates tuletorne võiks majandada või kasutada?
2: No kindlasti säilitada, et mitte mingil juhul lammutada või õhku lasta. See on minu isiklik arvamus. Ja tegelikult alati vaatad, kui need tuletornid, mis on ammu töötavate tuletornide nimekirjast välja jäetud, eks ole, aga ikkagi nad on lemmikud objektid inimestele, kes nende juures elavad selle ümbrusest. Ja näiteks toome näide nagu Laiduniino tuletorn, mis on ammu töötavate tuletornide nimekirjast maha kustutatud, aga ta on säilitatud ja kohalik rahvas on väga uhke selle pärast, et selline torn, mis sest, et ta ei tööta, aga võib-olla saab kuidagi seda tulevikus nagu rohkem näidata, et see ongi tuletorn. Praegu ta on lihtsalt nagu konserveeritud selles mõttes, aga ta on säilitatud ja see on väga hea. Ja me teame, et on veel tuletorne, mis enam ei tööta, aga tõesti nad kõik asuvad sellistest kohtadest, kuhu inimesed tahaksid tulla. Näiteks Keri saar, eks ole, pisikene, väga väike maapind, eks ole, aga seal on loodud tingimused, et inimesed tahavad sinna tulla ja jääda ja olla. Ja nad valvavad seda rahu seal selle saare peal, vaatavad, et kõik oleks korras ja nii edasi. Minu mõeles Sorgul oleks samasugune perspektiiv. Ise ma olen Sorgu saare peal käinud, kui ma joonistasin seda Mark Ilmust 2002. aastal ja käisime kolleegiga meremuusmis talvel. Siis oli ilus talv, paks jää oli, saarte vahel olid jääteed. Me läksime autoga Manilaiuni välja ja sealt jalgsi siis selle Sorgu saare peal. Nii et see, mis Indrek pakkus, et isegi talvel võiks seal nagu loomingulises vaikuses midagi luua, eks ole, kunstnikul või kirjanikul või nii edasi. Et see minu mõeles ka toimiks, muidugi kui seal on kõik korda tehtud.
0: Me rääkisime valdavalt tuletornist, aga mis seisus see linnak seal kõrval on?
1: Tuletorni linnak koosneb mitmest hoonest ja see tugistruktuur ongi tegelikult see, mis võimaldaks seal mingisugust püsivamat tegevust korraldada. et on selge, et tuletorn üksinda on ainult ju noh, maamärk, aga selle elukeskkonna loob seal ikkagi nende abihoonete ja kõik see tuletorni linnaku kompleks.
0: Info selle kohta, et Sorgu tuletorn võib olla ohus, teda võib oodata lammutamine, tuli teile kohalikelt elanikelt. Kas kuskilt teisest piirkonnast on ka tulnud signaale, et mõni tuletorn võiks olla ohus?
2: No, ma

0: Näiteks peale Virtsu oli kohe selline suur küsimärk, et kuidas siis niimoodi, et see Virtsu otsus, noh, minu jaoks tuli ka nagu välkesed selge taeva, eks ole, miks just niimoodi ja kellele ta ohtlik on, kui seal keegi ei käi. Virtsu tuletorn, me teame, oli kinnine ju tegelikult ja sinna sisse, noh, nii lihtsalt keegi ei saaks üldse. Ja miks, noh, kui tuletorn on vanaks jäänud, miks mitte seda jätta nagu linnude hoolde, et teha sellest nagu majakas, eks ole.
1: Linnuhotell.
0: Noh, selles mõttes, et võiks ju mingit teist funksiooni talle pakkuda sellele tuletorn. Nagu teistes riikides, kui tuletornid kustutakse töötavate navigatsiooni märkide nimekirjas, siis ikkagi kas müüakse maha, eks ole, kellelgile, siis ta läheb ära kättesse ja seal tehakse hotell või linnuvaatluse mingi keskus või midagi sellist. Aga lammutamisest ma pole ennem kuulnud, et lihtsalt võetakse maha niimoodi.
1: Aga meil Eestis vist selle nii-öelda uue kasutusotstarbe leidmise näide võiks olla Tallinna alumine tuletorn, mis ei ole küll veel avatud, aga on plaanis lähiajal või lähiaastatel avada.
0: Sama lugu, et seal on terve linnak on alles. Kõik need abihooned ja elamud, eks ole, mis kuulusid sellele tuletorni alale, seal on kõik alles. Nii samuti nagu sorgulgi, eks ole. Nii et tegelikult nendele majadele ka peaks tegema sellist ekspertiisi, et teada, et palju siis see kulu on, et neid taastada sellisel kujul, nagu nad olid algselt nagu mõeldud. Ja sorgutuletornist veel ütleks ajalooliselt niimoodi, et kui me seda näitust koostasime, vaatasime pilte, fotosid, siis väga huvitav üks foto oli aastast 1919, kui vabadussõda veel käis ja lahingud käisid. Ja tuletorn, mis oli kahjustatud esimese maailmasõja ajal, oli kiiremal korral taastatud navigatsiooni objekt. Et niimoodi, et tal ilmselt oli purustatud kogu see aparatuur, mis oli selles laterna ruumis, nii et talle pandi latern hoopis katuse peale. Selline foto on täitsa olemas, meil siin näitusel ka on see foto kasutud. See tähendab seda, et see oli niivõrd tähtis navigatsiooniline märk, et seda taastati, aga hooned olid ilma katuseta selles mõttes, et neid kohe remondita ei hakanudki. See tuli kõik alles hiljem. Nii et tegelikult see Sorgusaare väga tähtis roll on siia maani.
1: Nii et lõpetuseks võiks ehk öelda, et tulge siia Tallinnasse Tammsaare platsile, vaadake seda installatsiooni või väljapanekut. Siin on juttu nii sorgutuletorni ajaloost kui ka tänapäevast ja mõelge, mis võiks olla meie tuletorni saatus.
2: Sorgutuletorni installatsioon jääb Tammsaare pargi epitsentrisse avatuks kuni 11. oktoobrini. Tulge mõtestama!
3: Tänases meretunnis kõnelesid merepärandi väärtustamisest ja säilitamisest Indrek Laos ja Roman Matkevits ning teise maailmasõja ajal Norra kaubalaevadel teeninud Eesti meremeestest rääkisid Peep Pillak ja Heini Vilbiks. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
4: Meretund!
5: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Rammu 101 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Krüptovaluuta miljardär Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. 48-aastane Delo tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui internet ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suur-Britannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud meta nutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgset hinnangutel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut teile oma idaläne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel taas hoogustunud. Jeemeni hutid on teatanud Saudi Araabia energiataristu ründamises, samal ajal on ka USA korraldanud rünnakud Iraani naftatankerite vastu. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Karolaina senaatori Lindsey Grahami koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi suurematele ostjatele. Seega võivad sanktsioonide alla sattuda näiteks ka Hiina, India ja Türgi. USA president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaas ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordi korralduses. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee ja korraldajad soovitavad võimalusel valida üldse alternatiivne marsruut.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna heitlik, päikese paiste võib asenduda hoovihmadega. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb mitmel pool, sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja, ligemale 12 graadi.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Lime Nation esitleb
5: Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
6: Piletid piletilevist.
7: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivavade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
8: Postimees nädala uues numbris annab interviu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Neeme Raud siin.
1: Teresel laupäeval 12. september, päikseline hommik kargete sügisnootidega vähemalt siin Tallinnas praegu. See varasügise pisut pleekinud päikese valgus tekitab ka nostalgiat, nostalgilist meeleolu ja sügisel on nostalgia langele, lainele, kerge sattuda, kas pole. Eestis aitab sellele nüüd kaasa just eile ilmunud ja esitletud uus vana plaat. Ele ja Kaja Kõlari 80. aastatel salvestatud laulud digitaalselt värskendatud kujul. Ja ühega neist täna alustame.

Ele ja Kaja Kõlar meenutus 80-ndatest. Mõtted keerlevad mu peas, kuidas neist lahti saan, sõber aeg oskab ehk aidata. Need praegused septembri alguse päevad, eilne päev eriti viisid muidugi paljud mõttes tagasi 25 aasta tagusesse aega, mida ei saa unustada. Paljudel on 11. september lausa detailselt meeles, kus nad olid, kui nägid uskumatud pilti, et New Yorkis sõitsid lennukid sisse kahte maailmakaubanduskeskuse torni. Need pildid on mällud talletunud ja kellaaeg ka millal seda nähti ja kus oldi. Väga huvitav. Tollal tundus, et maailm murdus. Ameerika oli rünnaku all. Ma elasin ise siis New Yorkis. Oli hirme täis aeg, segane aeg. Ja kas teate, et Ameerika raadiotele tehti tollal ettekirjutus, millist muusikat ei tohiks mängida, et rahva masendus meeleolusid mitte süvendada. Musta nimekirja sattus kohati ka lausa süütutena tunduvaid lugusid, kus siiski mingi sõnum, mis võinuks häirida. Nagu see laul, maailma lõpp on pealkiri, aga nagu kuulete, tuli see maailma lõpp lauljale seepärast, et ta kallim korraga teda enam ei armastanud. Kuid ikkagi, sellest korduvast mõttest ja selle kordamisest, et maailma lõpp on käes, piisas, et lugu Ameerika playlistist mõneks ajaks maha võtta.

Skeeter Davis, The End of the World. Kui ise mõtlen tagasi end sellesse 25 aasta tagusesse aega New Yorgis, siis teate, mis oli linna elus lisaks šokile kõige suurem muudatus? See pidev autosireenide tuututamine, mis linna tänava ja helipilti on alati ilmestanud, korraga kadus. Linnas oli vaikne. Linnas oli ikkagi lein. Arvati, et nii see jääbki, müra New Yorgis jääb vähemaks, ent juba kuu möödudes kõik taastus, nagu on New York tänaseks tollastest haavadest paranenud ja muutunud, nüüd lausa maailma üheks kõige kallimaks linnaks, brutaalselt kalliks. Ent vaatamata sellele, et see alati rahalembeline linn on täis materialistlikust ja pragmaatilisust, ei saa ja ei tohi siiski unustada seda romantikat, idealismi, mis selles kivikõrbes on sentimentaalse ojana, ka alati nirisenud. Ja kui ma sellele mõtlen, tuleb mulle meelde ikka see laul filmist, mille alguskaadrid tulevad kohe silme ette varahommik tühjal viiendal avenüül Manhattani keskel ja üks öisest seiklusest saabuja seal. Audrey Hepburn, hommikusöök Tiffany juures ja selle filmi kõige hingekraapivam lugu, seda kuulati pärast 11. septembril nüüd 25 aastat tagasi toimunud vapustust, terrorit ka New Yorgis palju. See kuidagi parandas haavu.

New Yorgi sentimentaalsus, ka see on seal olemas. Kui juba sel lainel oleme, siis siia veel üks laul ja seda võin kinnitada, et sügis, milles see laul on, on New Yorgis üks kõige mõnusamad aasta aegu üldse. Pikalt soe ja õhus on alati tuntav elevus ja uue algus. 25 aastat tagasi oli küll selge hirm ka. Aga ka siis tuli üsna pea otsusekindlus, et tuleb edasi minna, sest New Yorgi elu moto on ju alati edasi.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Juba vanad eestlased ütlesid , et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis , aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures . Kui näeme , siis sööme . vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Balta turult , aga mõisapreilid Haaberstist .
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
3: kuidas ?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta .
3: ohoo , aga mis seal valikus on ?
2: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
3: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
2: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
4: näed lähedale , aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
1: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
9: Olin sel nädalal Tartus ja seal on ülikooli uue õppeaasta ja koolide uue õppeaasta alguse kõrval ja seda tunneb ülikooli linnades alati. Õhus on siis alati palju sellist elevust. Tartus on õhus ka palju teatrit praegu sel nädalal. Eesti parimad teatrit, festival Draama 2026 toimub seal. Aga mul tekkis teatrile mõeldes küsimus, millist teatrit tahavad näha minust ütleme 30 aastat nooremad? Mis kõnetab meie noort vaatajat ja ka teatrit tegijat ning palusin seepärast Kuku stuudiosse noore dramaturgi Joosep Lõhmuse. Tere!
10: Tere!
9: Räägime sina.
10: Jah.
9: Sobib.
10: Sobib.
9: Lõpetasid sel aastal lavakunsti kooli dramaturgina. Milleks see konkreetne eriala sind siis ette on valmistanud? Mitte lavastamiseks, mitte näitlemiseks, aga milleks? Laval toimuva loomiseks? Või?
10: Mingis mõttes küll, et see eriala on oma ülesehituselt hästi lai, et see ei tähenda ainult seda, et dramaturg on see, kes kirjutab mingisuguse näidendi valmis, mida siis hiljem lavastaja ja näitlejad proovisallis arutama ja lahti harutama hakkavad, vaid dramaturg võib teha tegelikult üks kõik mida. Tihti minu ülesanded on olnud sellised dokumenteerivad. Ma suudan väga kiiresti kirjutada seda, mis laval kõlab ja suudan selle üsna korrektsesse vormi arvutisse panna ilma kasutamata mingisugust tehnoloogilist abi, vaid lihtsalt oma sõrmi. Ja siis see on tihti nagu dokumentatsiooni vormis, aga teiselt ka dramaturg võib teha jällegi ükskõik mida, et võib uurida teemat, mis on lavastuse jaoks kasulik või vajalik. Ta võib kohtuda inimestega, teha nendegi intervjuusid ja sellest kokku mõni protsess on selline, kus dramaturg ei kirjutagi midagi, ta on lihtsalt abiks nii mõttelise kui õlana, mille najal lavastaja või trupiiliga nutta saab, et see on hästi lai ja ilus eriala.
9: Näitlejaks ei tahtnud saada?
10: Näitlejaks ma võibolla kunagi lapsena oleksin soovinud saada, aga ma olen väga õnnelik selle üle, et sain sinna kooli, kuhu ma sain ja seal nägin seda, kui raske on näitleja eriala ja kui tore on see, et ma seda eriala ise ei valinud.
9: Mis siis näitleja eriala nii raskeks teeb?
10: No see on ikka minu mõelest, mul on alati väga kahju näitlejates, kui nad peavad ükskõik missuguses prooviprotsessis endast kõik anma ja seda tegema 11-15 ja kui prooviprotsess jõuab esikale lähemal, siis 11-9 ja see on meeletu pingutus nende poolt ja tihti niimoodi, et kõige ilusamas hetked need ei jõuagi lavale ja näitleja on jutumärkides tühja rabanud, aga see kõik on selle suurema eesmärgi teenistuses, et ei saa ka seda maha laita, mida on teinud.
9: Aga dramaturg, ütlesid, et dokumenteerid, kirjutad üles seda, mis proovides kõlab. Siin huvitab siis selline reaalsusteater?
10: Ei, mitte ainult. Mind huvitab väga poeetika. See dokumenteerimine on lihtsalt üks asjadest, mida, ja tähendab dokumenteerimine mitte kui selline, et mida teeb Merle Karuso ja Marilis Lill, et nemad on dokumentaalteatri ühed paremad esindajad Eesti teatris. Et see ei ole selline dokumentatsioon, vaid ongi, et näitlejad improviseerivad ja mina nii-öelda kirjutan selle maha vahetu kiirusega nii kiiresti, kui nemad seda suudavad rääkida, suudan mina sellega maha kirjutada.
9: No, ma mõtlesin reaalteatrial just seda, et kuskil proovides sündinud, improvisatsioonides Aha. sündinud teater, mitte tekstil, näitekirjaniku tekstil põhinev teater.
10: Aga selles mõttes, jah, see on nagu teatrivorm, millega mina olen hiljuti rohkem kokku puutunud, aga samas näiteks Lauri Lagle lavastus, ma ei märganudki, millal sa läksid, seal oli ikkagi niimoodi, et meie dramaturg Geir Öpner oli ka kirjutanud ikkagi nagu valmis stseenid või sellised stseenid või monoloogid on kuidagi vale öelda, igatahes nagu mingisugust materjali, mis Lauri siis asetas õigesse järku ja uuris väga erinevad moodusid, kuidas neid tekste, mis ta oli saanud Eero käest ja mis ta oli vahepeal ise ka nii-öelda jutumärkides tellinud, et kuidas need panna sellesse järjekorda, millest see lavastuse teema kõige paremini esile tuleks.
9: Seal etenduses olid sa ka laval?
10: Jah, seal ma olin, sattusin kuidagi lavale.
9: Nii et näitleja kogemused on sul olemas, lavale võid kasatuda.
10: Üritan sellest uksest küll mitte sisse astuda, aga kui tuleb, siis tuleb.
9: Teater on suur asi. Oled öelnud, et siin huvitab teatri eri vormide kokku sulatamine ja sulamine. Mida tänases teatris juba näeme? Veel siis need eri vormidena, me juba siin rääkisime sellisest reaalsusteatrist, mis sünnib improvisatsioonide põhjal. On klassikaline tekstipõhine, näitekirjaniku tekstipõhine teater, siis etenduskunstid väga märgatavalt tulnud. Kuidas sa üldse defineeriksid praegu teatri tegemist? Mis on teater üldse sinu generatsiooni jaoks? Minu generatsiooni jaoks on esimesel kohal ikkagi see klassikaline teater, et on näidend, mida tullakse vaatama.
10: Ma arvan, et see ei ole ka kuhugi kadunud minu generatsiooni jaoks. Ma arvan, et tihti isegi tunnen mingisugust igatsust selle järele, et saaks teha midagi jutumärkides klassikalist. Aga
9: mis see klassikaline see on?
10: No see sama, mis sa ka just ütlesid, et mingisugune hea tekst on valmis kirjutatud, kas nüüd hiljuti või väga ammu ja seda nüüd lavale panna. See on just kui see, aga minu generatsioon, ma ei tea, see mida mina näen on see, et inimesed tunnevad mingisuguse ühiskondliku teema pärast suurt valu oma südametes või see painab neid ja nad tahavad sellele tähelepanu pöörata. Ma arvan, et kaasaegne teater on selleks aktiivsuseks rohkem avatud kui ütleme mingisugune muldvana tekst, mingisuguse muldvana kirjaniku poolt.
9: Me öeldakse, et Shakespeare Hamletis võib ka tänasel päeval lugeda välja igavikulisi sõnumeid, kuigi see on muldvana tekst, et see kõnetab ka tänasel päeval. Aga mis on see valu, mida siis teie laval tahaksite näha?
10: Ma olen selle Shakespeareiga nõus ka, et väga ka hindan head Shakespeare ja Molière ja kõike muud, aga see valu, no, see on tänapäeva minu mõelest on raske vaadata maailmas ringi, kas läbi uudiste või kellel veab või ei vea siis ka lähemate kogemuste ilma, et sa ei põrkaks kokku mingisuguse raske kannatusega, mis on hästi tihti loodud teiste inimeste poolt või mingisuguse ahnuse najal tekkinud. Et mida rohkem ringi vaadata, seda enam tahaks silmad kinni panna, aga ma arvan, et seda ei saa lubada.
9: Aga kui sa vaatad, hoiad silmad ikkagi lahti, vaatad Eesti teatrit praegu 20. aastates oleva inimese pilguga, siis mida on tänases Eesti teatris ehk liiga palju ja millest on teie noorte jaoks puudu?
10: Ma ei oskaks öelda, et midagi oleks liiga palju, sest et ma ei ole ju kõike näinud, ma ei oska seda kaart tõmmata, aga mida ma ise igatsen on võibolla selline, võibolla mingi hea näide on Priit Põldma lavastus ja tema enda kirjutatud Lõputu suvi, mis esitendus Rakvere teatris. See räägib väga ilusal, isegi poeetilisel viisil kliima soojenemisest ja selles, kuidas üks seltskond noori üritab midagigi muuta. Aga samas need noored jõuavad selle näidendi jooksul 30-ndatesse, elu tuleb kaasa ja elu hakkab neid sellest aktivismi, ma nüüd jään sõnadega rapa, aga elu hakkab nii sellest aktivismist eemale juhtima. Aga samas kliima mureneb ikka sama moodi. Jah, see oli nüüd väga segane, aga
9: ei, see ole üldsegi segane. Ma vestlesin pool tundi tagasi Tartu Ülikooli kliimateadlasega ja rääkisime Euroopa muutunud suvedest. sellest kuumusest, põrgu kuumusest, mis Lääne- ja Lõuna-Euroopas valitses, mis meile õnneks ei ulatunud ja ta ütles, et see ongi muutunud ja kui maailma skaalal panna asju praegu ritta, siis see kliimamuutus on võibolla kõige suurem muutus, millega teie generatsioon peab hakkama elama. Sõjad ja kõik need teised teemad, ka majanduse muutumine, AI tulek, aga kliimas elukeskkonna muutus ja see on siin, et jääda.
10: Eks see kliimamuutus kaasab endaga ka kõik need, et see on pigem on see ikkagi ju kobarkriis, mille selline tsentrum peitub kliimas, kui meil on veel, ütleme, paarkend aastakümend, võibolla isegi 100 aastat hästi kliimaga, mis on arvatavasti väga optimistlik vaade, siis mujal maailmas ei ole inimesed nii headesse kohtadesse sündinud ja see omakorda ju hakkab kaasama endaga uusi sõdu erinevate ressursside pärast ja see kõik lihtsalt kulmineerub, ei teagi kuhu, ei ikka teab, aga ei taha öelda ka mõelda.
9: Ma mõtlen, kui mina olin sinu vanune, siis oli 90. aastate algus, külm sõda sai läbi, Nõukogude Liitu ei olnud, ma ise kolisin Ameerikas, elasin seal, tohutu optimism, et maailmas on kõik paremaks minemas. Nüüd kui vaadata, see maailm tundub üsna ähvardav, hirmutav ja tume, mis ees seisab, kuidas te seda vaatate? Ma mäletan oma optimismi 90. Kõik tundus minevat õigesti maailmas.
10: Selles mõttes mul on tunne, et mingisugune reaalsus justkui mureneks kaheks, et üks on see reaalsus, mida ma saan elada enda sõprade ja lähedastega, mis ma usun ikka sama positiivne kui ja optimistlik kui iga ühe noorus võiks olla, aga teine on selline pidevalt kukles olev äng või teadmine sellest, et see kõik siin on nii ajutine ja miski pole igavene ja et võibolla sellest hetkes olemist oleks hea kuidagi saavutada rohkem, aga kui sa oled liiga kogu hetkes, siis üleb just see laiem plaan kõrvale. Aga seda on ka nii oluline vaadata pidevalt. Tead, see on selline nokk kinni saba lahti.
9: Teater peab peegeldama seda meie maailma, panema mõtlema. Kas noor publik tahab teatris praegu esmalt lugu või tahab ta saalis istudes juba mingit konkreetselt kogemus saada?
10: Pigem ma ütleksin kogemust. Mul on tunne, et me oleme lugudega üle kallatud.
9: Mis see kogemus siis oleks?
10: See mingisugune, noh, teater isenesest on selles mõttes nii tänuväärne kunstivorm, et sinu jaoks, kes sa istud saalis, teevad tööd inimesed ja sa oled neile väga lähedal. Inimkontakt ongi ju vist jäämas selliseks rariteetseks ressursiks, kui nüüd jätkata kliimatimadel. Aga inimkontakt on tõesti, hakkab hajuma ja see ei ole füüsiline kontakt, vaid ka vaimne, aga see, kuidas nagu teater suudab sulle kui sa näed, kuidas need inimesed läbivad mingis mõttes mingisugust iga õhtu mingisugust rituaali, nad teevad täpselt missugune tee neid ees ootab, aga iga kord on see nende jaoks uuesti sündinud ja sul on voli olla selle tunnistajaks, siis see lihtsalt pakub midagi, mida on väga raske mujalt saada.
9: Teie generatsioon on kasvanud üles hoopis teiste mõjutajate taustal, sotsiaalmeedia, internet, TikTok. Kas teatril on noore inimese tähelepanu võitmiseks praegu 5 minutit või 5 sekundit?
10: See on pigem...
9: Kas 3 tundi on noore inimese jaoks juba liiga pikk aeg, et istuda?
10: Ei ole, kindlasti ei ole. Pigem on minust küsimus selles, et ma olen nüüd just ju tulin Kraalist ja olen rohkem seotud ekspeditsiooniga, kes mõlemad sellised teatrid, mis ei tee sellist tavalist, no tavaline natukene halvasti öeldud, aga...
9: Klassikalist.
10: Ja et tee klassikalist teatrit. Nende mõlema teatri puhul on märgata, et publikut on päris raske saali meelitada, kuigi mõlemal teatril on oma väga kindel rutiinne publik olemas või selline tavapublik. Aga kui nüüd tahta jõuda kaugemale enda või noh, tahta, et selle tavalise publiku kõrval jõuaks saali ka see, kes enamasti neis teatrites ei käi, siis peab tõesti püüdlema nendest TikTokidest ja muudest konkurentidest ettepoole saada, aga samas kui see inimene, kas tal on siis noor või vana, see tegelikult ei loe, kui ta jõuab saali ja see asi, mida ta näeb, on puudutav tema jaoks, siis ta on sinuga ükskõik kui kaua kaasas.
9: Joosep Lõhmus, noor dramaturg, rääkis ja tema mõtted teatrist. Kohe räägime edasi, ent siia kuulaks pisut jälle ühe sellise sügis nostalgilise atmosfääriga laulu.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Neeme Raud siin.
1: Siin saate külaline selles tunnis on noor dramaturg ja näitleja ja ka näitleja. Jah, esmalt rääkisime, et ta on ainult dramaturg Joosep Lõhmus. Eesti teatrilaval näeb praegu kolme etendust, millega tema on otseselt seotud. Eneseabi õpik dramateatris, teatris ekspeditsioon ma ei märganudki, millal sa läksid ja Von Krahlis just iljuti esietendunud ma tahan uskuda. Noore teatritegijana näib Joosep Lõhmus alles otsivat seda oma teatrit.
2: Enesab õpik, see oli minu esimene assistentuur, mis on niimoodi kohustuslik asi lavakunstikoolis, mis on väga hea asi, et noor inimene saadetakse jälgima neid professionaalne, kes seal teatris samal ajal töötevad. Et see, on, see andis mulle väga-väga palju juurde nii pedagoogiliselt kui ka inimesena ja ma loodan, et ka erialaliselt see midagi ikkagi suutis kaasa anda mulle. Jah, et see esimene on selles mõttes nagu seda ei saa niimoodi teiste sekka panna, kuna see oli lihtsalt...
1: Üks tähis sinu teatri teel.
2: See on väga oluline tähis minu jaoks, aga töödest pigem nüüd Lagle ja Ruumet on esimesed professionaalsed tööd, mis ma olen teinud ilma, et see oleks kuhugi kooli tunnistuse lähele kirja läinud. Ja need mõlemad lavastused on väga eksistentsiaalsed, aga samas need on küll hästi erinevad lavastused, aga nad on mõlemad alanud mingisugusest samast punktist minu jaoks. Ja Lagle lavastus on väga selline eksistentsiaalne ja väga valus, kuna see minu meelest räägib leinast nii isiklikus kui ka sellest leinast, mis me peaksime tundma maailma pärast. See on väga tõsine ja mingis mõttes morbiidne lavastus. Endal on see hästi kallis lavastus, just mingisugusel sentimentaalsel või empaatilisel tasandil. Ja Ruumet algas mingisuguses sarnases punktist, aga teda hakkas huvitama või teda huvitabki reaalsus või kuidas öelda vabadus. Kui vaatad tema filme, siis seal vana ja kulunud väljend, et iga kunstnik teeb lavastusest lavastuse sama lavastust. Nii arvatest on ka teistes kunstivalkondades, et Ruumet, no see vabadus, mida need tegelased Von Krahli teatri uues tükis otsivad ja loovad, kuigi samas on pidalt kuklas mingisugune formaat, kes neid takka sunnib. Suur erinevus Lagle ja Ruumeti nende kahe lavastuse vahel on ka see, et mõlemas küll saab naerda, aga Ruumeti lavastus on minust ilma asjata kedagi või ennast kiitmata, see on hüsteeriliselt naljakas. Ma väga igatsen seda uuesti näha, et see on tõesti väga-väga lustlik vaatamine, aga samas seal on sellise kammertooni või sellise, kuidas öelda, seal pidealt imbub kuskilt tumedamast pilvest, mis selle

0: dramaturgina praegu tunned, et sa tahaksid kajastada, kirjutada, mida lavale tuua?
1: Ma võibolla lähtun mingisugusest natukene egoistlikumast kohast, et ma tahaks õppida kirjutama sellist head klassikalist näidendit, kuna minu peaaegu kõik senised tööd, kas nad olid siis koolitööd või professionaalsed tööd, nad ei päris ei mahuta sellises klassikalise narratiiviga ehitatud teksti sisse. Ja ma tunnen, et kooli ajal ma suutsin sellest võibolla, kuigi õppejõud ikkagi andsid seda ülesandeks ka, et kirjutada ja õppida seda stiili näidendik kirjutama, siis mina arvates suutsin sellest kuidagi mööda nifärdada, aga nüüd ma olen tunnud vajadust ja ka tahet seda uuesti õppida ja ma loodan, et kui ma mingi asja valmis saan, siis ma saan seda kuhugi pakkuda. See ei ole mingisuguse eesmärgiga praegu mõeldud niimoodi, et nüüd kus ma seda kirjutama hakkan sügisel, et siis mul on kohe teada, mis teater, kus seda hakkab tegema, aga lihtsalt tahaks seda tuleproovi ka laval tunda, mis on täielikult enda kirjutatud tekstiga.
0: Ootame, väga põnev. Ütle, kas on teemasid, mida sina noore dramaturgina täna lavale tuua ei julgeks, sest kardad publiku ka oma enda põlvkonna reaktsiooni?
1: Ma pean natukene mõtlema.
0: On mingisugused piirid, et siit edasi ma ikkagi võibolla ei läheks, et natuke liiga riskantne või on tänases maailmas kõik lubatud?
1: No ma arvan, et pigem tuleb ette mingisugune isiklik moraal, et kellegi üle labast nalja teha või mitte isegi labast, vaid õelat mõnitavad nalja, seda ei maksa teha ja ise lihtsalt ei kipuks kirjutada ega teha midagi, mis võiks, kuidas öelda, inimesi välja selekteerida ja nende poole näpuga näidata, et see on asi, mida lihtsalt ei soovi ega näe selleks vajadust ja kahju on see, et sellist asju aegalt ikkagi tehakse, mitte ainult teatris ega kunstis, vaid üldse laiemas mastaabis, aga jah, pigem on see, et mul on praegu hästi vedanud nende inimestega, kellega ma olen saanud koos erinevaid tükke teha, et näiteks Graali teatris need inimesed, eriti trupp ja tehniline meeskond, kellest võiks rääkida lõputult imetegusi, mida nad on suutnud korda saata. Igatahes see õhkond selles teatris ja ka ekspeditsioonis on väga professionaalne, aga samas vaba ja sellele inimestel tahetega isegi ei tule sellist mõtet hakata nüüd kellegile nõmedat nalja tegema ilma, et see oleks mingisugusegi pisikese või suuremaga õigustusega. Ja nõme nali, on, ma ei räägi lihtsalt seda, et teeme kellegile mingisuguse tobed anekdoodi, vaid pigem on kellelegi tahtlikult haiget tegemine selle nimel, et saada teistel, keda on rohkem kiitust. Et sellist asja ei tahaks teha, aga no, vast ei pea ka siis.
0: Joosep Lõhmus ja sinu teater. Aitäh täna.
1: Aitäh.

Mis toimub meie ajakirjandusmaastikul nüüd, kui tehisaru on pealetungil, kui kõik on läinud nii kiireks, et tahtmist ja aega süvenemiseks on üha vähem? Räägin sellest teises saate tunnis just nüüd septembris 10-aastaseks saava ajakirja edasi peatoimetaja Jaane Kuiboga. Ja Kukus on meil uus kultuurisaade, Merilin Pärli kultuurimaja. Sellest saatest kuulame ka väikest lõiku, mis sobib ka meie tänaste teemadega siin teatrimõtetega. Mida viimane statistika näitab, kui palju me teadatuntud teatrilembidena või kuidas seda öelda, lembelistena siis teatris praegu käime ja kui palju arvude keeles teatrid meile praegu pakuvad. Teises saate tunnis need teemad.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine näitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, kuid arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Eile alanud Tallinna maratoni programm jätkus täna pool maratoniga, kus startis kelle 9 üle 5000 spordihuvilise 21,1 kilomeetrisel distantsil sündis võistluste rekord, kui esmakordselt alistus tunni piir. Keenialane Pinchenk Tiptoo sai kirja aja 59 minutit ja 48 sekundit. Parima eestlasena lõpetas Leonid Latsepov viienda ajaga 1.04.20. Võistluste rekord sündis ka naiste konkurentsis üldtabeli 7. koha saanud Keenia Lanna. Regina Vambuin Tungu läbis distantsi 1.07.35. Parima eestlannana teenis Pille Hinn 6. koha ajaga 1.23.02. Just praegu algavad Schnelli staadionil limpa lastejooksud, kuhu on registreerunud üle 3000 väikese jooksusõbra. Kell 2 läheb 10 kilometrisele jooksu ja käimisrajale üle 8000 harrastaja. Homme kell 9 antakse start täispikale maratonile, kus osaleb üle 3500 osavõtja. Maratoni jooksud toovad kaas ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordikorralduses. Liiklusinfoga saab tutvuda veebilehel jooks.ee. Kryptovaluuta miljardär Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis Reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrit tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud meta nutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaa sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisi, aga rong õnnetuses sai vigastada 44 inimest, üks neist raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetust pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 vene sõjaväelas, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knighton ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, võib sadata hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhusooja ja 15 ja 18 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 14, Tartus 15 graadi.
2: Lime Nation esitleb Vard Runa, sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa, World Tour Part 2, 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
3: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke. Kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
0: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
7: Tere laupäeva hommikust. Laupäeva hommik, kui tundub, et aega on, on rahu ja mõnu, mis laupäeviti on ju alati olnud. Kui meediat vaadata tänaseid hommikulehti maailmas, siis uued pealkirjad on ikkagi põhiliselt sellest, millise pöörase tempoga maailm praegu edasi tormab ja just ühes vallas. Tehisaru, mis oma võimsusega ikka ja jälle meid üllatab, paneb osa teadlasi ka juba rohkem hirmu tundma, et selles tormakuses, kui ta suudab lahendada juba nagu nägime inimestele liiga keeruliseks osutunud matemaatika ülesandeid ja muid tehiteid, siis varsti võib ta pöörduda ka otse meie inimeste vastu, kui arvutid omavahel veelgi tõsisemalt nõu hakkavad pidama, mida nad juba teevad. Kõik muutub ja muutub meie silme all mitte enam aastate, vaid päevade ja nädalate selles vallas ja muidugas teate, et maailmas on kaks teemat meedias, mis on hetkel kõige kuumemad. Üks muidugi kõik Donald Trumpi puudutab, tema on maailma meedia jätkuv peakangelane ja teine teema on Trumpi kõrval tehisaru. Eesti meedias ilmub sel teemal ka pidevalt materjale, aga rahvusvahelisi lehti vaadates on see üks peateema ja Financial Times küsib täna näiteks nii. Jah, tehisaru puudutav on aktsiaturgude jaoks väga oluline, toob aktsiaturgudele ja investoritele suuri tulusid. Nad on sellest huvitatud, et selles vallas edasi liigutaks kiiresti, aga inimsuse seisukohalt on kõik üha hirmutavam. Nüüd ongi küsimus, märgib Financial Times, kuidas selles muutuvas maailmas kaks asja ühendada? Kas neid saab ühendada. Alati tuludest huvitatud kapitalismi, mille hetke üheks mootoriks on AI-firmad ja teisalt siis inimeseks olemist. Seda päris asja.

0: Septembris on meie ajakirjandusmaastikul märkimisväärne tähtpäev. 10-aastaseks saab ajakiri edasi ja siin Kuku stuudios saan öelda tere hommikust edasi peatoimetajale Janek Uibole.
1: Tere hommikust.
0: Oled rõhutanud, et lugeja huvi pikemate tekstide vastu ei ole kadunud ning et ajakirjanduse puhul on oluline autentsus. Edasit oledki need 10 aastat ehitanud ja välja andnud just neist põhimõtetest lähtudes ja need on osutunud õigeks.
1: Nõus, jah. Et see 10 aastat on ikkagi pikk pusimine olnud, et see ei ole selline wannabe selline töö, eks? Et see näitab seda, et esiteks lugeja on olemas ja ka endal on sellist motivatsiooni. Ja see kõik tegelikult tuleb tagasi side pealt ikkagi, et see ei ole mingi pisikene ise endale väikse veebisaidi tegemine, et see on ikkagi leidnud täiesti selgelt koha Eesti ajakirjandusturul.
0: Ja samas võib öelda, et edasi on ka luksuskaup, sest näeme AI tehisaru peale tungi ka meedias, robotid teevad tekste, raha meediaturul liigub ka piiratult, otsitakse kulude kärpe kohti ja edasi purjetab sellel turul uhkelt just edasi.
1: Et see ongi selline vastuvoolu toimetamine edasiga, et ma olen ise mõelnud niimoodi, et eks ta ongi selline natukene ebaratsionaalne asi, mida teha ja sageli sellised asjad meile hakkavad tegelikult meeldima, kus ei paista ainult näiteks rahanumbrid või ülimefektiivsust, aga et sinu arvelt ei tehta midagi, et mul on hea meel tunnetada, ma, see on mu isiklik arvamus, aga see ikkagi põhineb teataval tagasisidel, et inimesed tahavad lugeda mõtestatud rahulikumat ja pikemat teksti. Et see ei ole niimoodi, et me tahame ainult väga kiiret ja sellist kõmulugusideks, aga häda on selles, et seda müra on ümberingi päris palju ja kui me teeme ka ajakirjandust, siis inimestel on lihtne mõelda, et okei, see on täpselt samasugune nagu need teised, aga selleks, et tuua see erisus välja, pead sa pika perioodi jooksul näitama, et sa oled pühendunud, sa oled järjekindel ja ikkagi on siit midagi head lugeda, et ei lasta nurki sirgeks. Et see on, ütleme selline järjepidevus on olnud see, mis me tänasesse päeva on toonud ja annud ka kindlust ja inimestel on olnud võimalus, mida järjest rohkem siis avastada ja näevad, et okei, siin on alternatiiv, et nii saab ka.
0: Kui suur on edasi praegu? Kas tiraaž on salastatud?
1: Ei ole, et me paperajakirja trükime umbes 4000 igat numbrit ja veebis on suurusjärgus ütleme seal 3-40 000 unikaalse kasutaja vahel. Aga see on küll tõsi, et päris paljud teavad meid siiski juba ainult paperajakirja järgi, et kuigi meie ütleme, põhitoode on ikkagi veeb, kuhu me teeme 2-3 lugu päevas ja ta ei ole ju portaal, ta on ikkagi ajakiri, eks, et me ei võistle suurte portaalidega siin, aga paber kuidagi eristub väga selgelt, sest tuleb välja, et sellist välja on, et tegelikult nagu Eesti turul analoogset ei olegi, et kui ma ka Emoriga olen rääkinud, eks ju, et jah, et paljud on niimoodi ütlevadki, et me lähme veebi pealt ära, et ekraanide taga tööd, istumist on nii palju ja paber annab sellise terviklikuma, rahulikuma lugemiskogemuse.
0: Kuidas te raha teenite, et ära elada?
1: Jah, meil on, ütleme, tulubaasist, et täna meil on ikkagi natukene üle poole on tellimustulud, mis näitab seda, et noh, see toode või äriplaan, et see töötab tegelikult siis umbes 1/3 umbes on reklaamitulu ja siis umbes 20% või 15% on muu tulu, mille hulgas on toetajad. Tegelikult meil on 7 väga pikkaajalist toetajad, eesotsas Ahti Heinlaga, eks ju, ja Vilja Rarakase ja mitmete teistega, kes on siis läbi aastate edasile teinud selleks väiksid toetuskandeid. Nii et see on aidanud meid kindlasti seda toote kvaliteeti hoida, et see 15% on meie jaoks, noh, ütleme sisuliselt on ta tähtsam, kui see nagu rahaliselt võib-olla isegi on, eks, et ta mõjutab meid rohkem.
0: Aga vaatame Eesti ajakirjandust tervikuna. On ta täna paremas seisus või halvemas seisus kui 10 aastat tagasi, kui edasi tuli ja täitis ühe lünga?
1: Ma ei pea ennast nii suureks ajakirjandusprofiks, et öelda, et...
0: No, sa vaatad halve turgu.
1: Jah, aga see, kuidas ma ise asjale vaatan, et no tol hetkel, kui edasi sündis ta ikkagi väga paljuski ka ise enda sellisest vajadusest, noh, eneseteostuse vajadusest ja tahtmisest, oli müra palju ja tegelikult on täna ka ju. Kuigi peameedia kindlasti on läinud ka palju paremaks, aga see häda ongi selles, et meil on kõik lihtsalt nii palju. Ja kui mu käest on küsitud, no mis edasi erisus nagu on, et ma ühe asjana olen öelnud, et see meie erisus on see, et meil on kõike vähem.
0: Küsingi nüüd nii, et me elame praegu suure infomere keskel ja tundub, et inimesed ei tahagi kohati paljudest asjadest enam põhjalikumalt teada saada või on probleem selles, et meie ajakirjanikena ajakirjandus ei oska enam inimesi huvituma panna. Viskan sulle selliseid pähkleid siia.
1: Jaa, no kui sa küsid, et millest näiteks meie kirjutame või kuidas me neid teemasid valime, siis tegelikult tulevad läbi autorite. Et edasi on ikkagi autorite portaal. Ja need autorid on siia valitud selle kaudu, et kuna me katame tegelikult väga laia spektrit, me oleme üldhuvi ajakirja, meil on ühiskond, ettevõtlus, kultuur, elustiil, heaolu, kõik, siis ma olen vaadanud selle järgi, et igas valdkonnas oleksid oma ala head professionaalid, asjatundjad, aga need eristab see, et nad oskavad oma mõtteid ka avalikusele seletada, et nad valdavad seda sõna ja neil on hea keele kasutus. Ja vaat sealt tulevad need teemad, et sageli, ütleme, enam jaolt ikkagi on autoritel valikuvabadus, millest kirjutada ja ma olen öelnud, et kirjutage sellest, kui meil on valdkond kokku lepitud, mis teile tundub oluline. Ja vahel me muidugi ka vahetame teemasid ja arutleme sellele, et ja ma pakun ka ise teemasid, millest võiks teha. Ja meil on ka kultuuritoimetaja Valner Valme, kes suhtleb kultuuriautoritega, et suurem osa autoritest suhtlen ma ise, aga kultuuripool on Valneril. Nii et eks ta on niimoodi koostöö. Alguses oli ta rohkem võibolla autorite teemad ainult, aga täna me anname ka ise sellised teemasid, et võt, seda võiks kajastada, et sellest on puudu.
0: Veebiväljanne on ka teie jaoks väga oluline, iga päev ilmub sinna lugusid. Kui palju te sõltute klikkidest ja algoritmidest ja sellest, mida inimene parasjagu telefonist vaatab? Võib küsida ka nii, et kas ajakirjanik ja ajakirjandus ongi muutunud tänapäeval sisuliselt algoritmi teenindajaks või üle kavaldajaks, et saaks selle algoritmi otsa ja jõuaks lugejani?
1: Tead, meil on, kuidas ma ütlen, et on see luksus võibolla, et kuna me oleme nii väike, ja meil ei ole tarvis kellegil anda tohutult aru, kui kiiresti, kui kaugele me jõuame, kui palju neid lugejaid täpselt on, siis me selle peale tegelikult ei mõtle. Et see ei ole üldse, ta loomulikult on taustal, me tahaksime, et meil oleks ka rohkem lugejaid ja eks me vaatame ka, et pildid ja pealkirjad oleks atraktiivsed, aga me kunagi ei konksuta, et lugeja peab saama, pealkirja peab väljendama seda, milles see luguga ikkagi on. Nii et ma edasi puhul ütlen küll, et need klikid meid ei juhi ja ma arvan, et ka meie lugejad ja meie ütleme ka reklaamipartnerid näiteks, kui nad meiega koostööd teevad, nad teevad meiega koostööd teistel põhjustel, mitte sellepärast, et siit tuleks maksimaalselt palju kontakte ja seda trafikut ja levi, vaid et siin on mõju, et me eelkõige räägime mõjust.
0: Aga ei tulek. Kindlasti mõjutab see ju ka edasi, kuidas te teete ajakirja ja oma veebi. Kui te kasutate AI-d, siis kus te tõmbate piiri inimese ja masina töö vahel?
1: No võt, mulle endale meeldib mõelda niimoodi, et meil on tehtud selline valik, et meil on nii head autorid, et nad kirjutavad oma tekstid ise. Eks, et kunagi sa ju ei tea, kuidas see tekst parasjagu on sündinud, aga küllap me kõik ju kasutame, kas kontrollimiseks, ideede saamiseks AI-d, et seda teeme meie ka. Ja seal tuleb häid ideid, aga nagu ma arvan, see autorite valik eelkõige siis ikkagi tingib eelkõige püsiautorite valik, meil tuleb ka väljapoolt pakutakse ju kaastöid, et need tekstid oleksid originaalsed, et ma eelkõige vaatan seda, et see, kuidas keegi on saanud ideid, et see käib asja juurde.
0: Edasit nimetate aeglaseks ajakirjanduseks ja ta ongi aega nõudev. Võtad ajakirja kätte, kui olla seal 4000 tellija seas, kes seda paberväljannet loevad. Rohkem inimesi kindlasti, see jõuab ju paljudeni.
1: Just.
0: Et siis tuleb aega võtta. Aga kas tänapäeva inimene üldse viitsib aeglane olla? Ja on intelligentsed, haritud inimesed, kes armastavad veel lugeda, aga ikkagi paljud saavad infot TikTokist, YouTubeist või on see hoopis teine kontingent, kelle juurde te ei tahagi jõuda?
1: Ma olen ikkagi öelnud, et edasi on omamoodi haridusprojekt. Et tegelikult tuleb näidata nagu teed, anda see võimalus inimestele, see ei saa jõuga kedagi panna midagi armastama, eks ju. Aga kui inimene satub meid lugema, siis me oleme väga palju neid näiteid olnud, kus käime edasi tutvustama. See näitame näiteks, et näed paberajakiri siin ja ei, meil pole nagu midagi vaja. Et, nii. Ja siis ütleme, et okei, et proovi vaata sisse, mis siin kirjutatakse. Ja väga tihti on inimesed vaad, okei, seda tahaks lugeda. Need inimestele tegelikult tuleb anda võimalust, et me oleme muutunud väga umbusklikuks ja ma ei ütle, et ainult ajakirjanduses, vaid mujal ka, et meil pole mitte misegi vaja, sest kõike on nii palju. Ja nüüd on tarvis erinevates valdkondades neid lippuga ees minejaid ja võibolla edasi on ka üks neid vastuvoolu minejaid kiire meedia ajastul teha aeglast ajakirjandust. Nüüd see eeldab väga palju sellist enda nagu usku asjasse, pühendumust, järjekindlust ja tegelikult need inimesed nakatuvad, nii toetajad, lugejad näevad, muud partnerid, et kuna meil ei ole ka konkreetselt eesmärk, et võt selleks kuupäevaks, sellel aastal me peame olema nii suured või meil peab tulema nii palju kasumit teenima, siis me saame tegelikult toimetada nagu omas rütmis.
0: Siin oli vastus võibolla siis ka sellele küsimusele, mida eespool küsisin, et kas ajakirjandus ei oska enam inimesi huvituma panna, kui sa ütled, et te käite kohtumas ja annate inimestele ajakirja vaadata ja tekib huvi, nii et te suudate seda teha.
1: No seda peaks tegema palju rohkem. Meie tiim on ju väga väike, et palgal on tegelikult ju ainult põhipalgaga 3 inimest. Ütleme, laiendatud tiim on selline 10 inimest, kes aitavad seda asja niimoodi käingus hoida, et käima peaks palju rohkem, et mul on endalegi öeldud, et peaks seda siit rohkem tutvustama, eks ju. No nii ta on, teeme jõukohaselt, oma jõukohases tempos.
0: Ja ikkagi loosung, et edasi ongi intelligentse ja haritud vähemusajakirjad, ei karda seda elitaarsust.
1: Võt, aga ma arvan, et ta ei ole elitaarne. Ma olen ise mõelnud niimoodi, et edasi on mõeldud kõikidele Eesti inimestele, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest, kus nad elavad, palju palka saavad, mis neie haridustase on. Ühendav aspekt nendel inimestel on uudisimu maailma vastu. Ja ma olen mõelnud niimoodi, et ma olen öelnud ka, et on üks sõna, mis edasid kirjeldab ja see on see, et mis me ei ole. Et edasi ei ole kuri. Et kui me võtame mingi väljande lahti, et ma ei saaks esimese hooga kohe sellised sõnumeid, et minu maailmavaade on vale või et see mõte on vale, eks ju. Vaid ka meie juures kindlasti võib inimene leida selliseid teemasid, ütleb, et me oleme kuri, aga inime palju vaeva nägema. Et me väga valime seda, mida me avaldame, seda negatiivsust, müra, kurjust on niigi palju ja samal on minu enda uskumus on see, et ajakirjandust saab teha niimoodi ja see saab olla huvitav, ilma et see oleksid negatiivne. See saab olla põnev, see ei pea olema igav.
0: Ja igapäevaselt me ajakirjanduses kuuleme koosolekutele, et ikka peame paremini tegema. Mis on nüüd 10 aasta jooksul see, kui mõelda, olete katsetanud paljusid asju, mida veel võiks paremini teha edasis?
1: Mul ei ole siia nagu väga head vastust, eks ju, aga...
0: Või on aga, tegelikult hea seegi, kui te jätkate samal heal tasemel, hoiate seda taset, see on ka juba omamoodi näite.
1: Absoluutselt, ma just tahtsin, mul kohe meenus mõte, eelmise aasta lõpus oli Merko 35 aasta juubel ja see lasutaja Toomas Annus ütles seal vastates analoogsele küsimusele või oma kõnes tõi välja, et tänasel tasemel jätkamine on täiesti okei, et ei pea ennast nagu puruks pingutama, et plaan on teha sama asja edasi. Meil on sama asi, et plaan on teha seda edasit sama hästi ja natukene paremini. Võibolla, eks, et saame võibolla mõne autori juurde, meil on võibolla rohkem rahalisi võimalusi, saame midagi rohkem läbi mõelda, eks ju, aga midagi sellist nagu hüperpoolset, sellest nagu mega sammu, et noh, sellist eesmärk ei ole.
0: Aga vaadates nüüd tulevikku, edasi lugeja, keskmine lugeja ilmselt on mitte kõige noorem.
1: 35 pluss on, ütleme nii, et me näeme seda Google Analyticsist rohkem, me ei ole teinud muid uuringud, et on küll meediabrändide uuring, mis on kvalitatiivne uuring, aga Googlist me näeme seda, et 35 pluss tulevad nagu põhiline lugeja tuleb taha, nende kümnendid on üsna sarnased sealt edasi, 35, 45 ja nii edasi, ja meil on 25 ja 18 ka ja ma tean, et paljudes koolides on meid soovitatud, see tagasi seda jõuab meieni.
0: Et see uus lugejaskond tuleb ka?
1: Igal juhul, et meil on tegelikult, kui me ka autorid valime, et jah, me peame arvestama, kes meie põhilugeja on ja see lugemisharjumus tegelikult tekib natukene hiljem. Eks ju, et siin Aktuaalses kaameras oli ka jõttu, et lugemisharjumus, eks ju, see funksionaalne lugemisoskus on nagu kehvemaks nagu jäänud. Et
0: Eesti siiski maailma üks paremad.
1: Seda küll, eks ju, absoluutselt. Aga siiski, et näitajad on nagu natuke kehvemad. Et me vaatame, et meil oleks ka nooremaid autoreid. Et seda, et kasvatada, et inimesed ikkagi loevad nagu oma vanuseid, eks ju, aga siiski peab arvestama seda, et see põhiline lugeja on tõesti kuskil 35 plus, kui inimene hakkab rohkem huvi tunma selliste läbimõeldud teemade vastu, nagu meie kajastame.
0: Nii et ei ole ajakiri, mis vananeb koos oma lugejatega, nagu siin mõne ajakirja kohta on öeldud, et need on need lugejad, kes meil praegu on ja siis me läheme koos nendega edasi, aga nooremaid peale ei tule. Aga maailm muutub meie ümber, AI kirjutab üha enam, algoritmid otsustavad, inimesed scrollivad, klikid määravad üha enam 10 aasta pärast. Eestis. Kas on üldse vaja sinu arvates veel ajakirjanike või vajame lihtsalt inimesi, kes oskavad siis õigetele küsimusele õige masinaga vastuseid tellida?
1: Mina arvan, et me vajame ja see ei lähe niimoodi, sellepärast, et seal on üks väga selline fundamentaalne uskumus mul. Me tahame tunda millestki mõnu ja rõõmu ja me tunneme seda siis, kui me oleme natukene vaeva saanud näha. Et näiteks lugemise koha pealt või trenni tegemise koha pealt väga lihtne nagu näide, et kui sa teed selle ära, see joovastus või selline rahulolu tunne selle pingutuse üle, see nagu täidab meid, nii et ma arvan, et need lihtsad lahendused, inimesed väsivad neist ära, nad hakkavad otsima midagi ja siis peab olema seal, sul peab olema toode neile pakkuda, et vaata, et siin on natukene sellist mõtlemisainet ja sellist aha ja üllatusmomenti sulle.
0: ja edasi on siis laual olemas. Te annate ajakirja välja 4 korda aastas.
1: Just.
0: Nii et ongi selline ajakirja, mis ilmub ja siis on pikemaks ajaks lugemisainet.
1: Nii on ja tegelikult, nagu üks eeskujusid on olnud New Yorker, et mida teha ja siis plaan oli teha seda tihedamini. New Yorker ilmub küll iga nädal, aga oli plaan, et okei, teeks iga kuu. Siis oli tunne, et okei, iga kuu on tõesti võibolla palju. Mõtlesin, et teen üle kuu. Täna tundub lugejate tagasiselt arvestades ja mõningad kommentaarid, et see kord kvartalis on täiesti piisav, sest seal on väga palju lugemist. Seda ühe hooga läbi lugeda ei olegi nagu mõtet, see on üsna selline raju ettevõtmineks, kui kõigis ka seda tehakse. Aga me teeme tegelikult ju ajakirja, mille tekstid kannatavad ka ajas. Need tihti tegelikult kuuleme ka seda, et lugesin 3-4 aasta tagust ajakirja. Tekstid on jumala relevantsed. Need me teeme ajakirja, mida tahetakse alles hoida. Et see on üks selle ajakirja nagu headuse mõõdik minu enda jaoks.
0: Kui sa mainisid New Yorkerit, siis esimene asi, mis mulle kohe pähe tuleb, on nende kuulus faktikontroll. Teil on väga väike toimetus.
1: Kas
0: te suudate tagada, et kõik faktid on kontrollitud? See on New Yorkeri see kullaproov.
1: Jaa, just. Et nüüd ongi, et kui sa oled väike, siis sa ei suuda võibolla turgu seal juhtida erinevates aspektides ja olla tohutu eeskanele ja et me ikkagi lähme suurte vendade tuules, eks ju. Ja samamoodi on faktikontrolliga, et meie nii-öelda, lahendus selle vastu on valida autoreid. Kes lihtsalt vastutavad oma nime ja sõnaga selle eest, eks ju, et sellepärast me väga valime, kui palju ja mida me avaldame. Algusaegadel olid praktiselt ainult püsiautorid, kellega said tehtud kokkulepped ja valitud. Täna me avaldame juba ka väljapoolt tulevaid tekste, sest see on elu, eks ju, et edasi peab mitmekesine olema. Nii et me küll kontrollime nagu nimesid ja asju sellised, aga kõiki fakti väiteid, mida autor seal nagu väidab, kui on mingi kahtlasem teema, milles me ei ole ise pädevad, siis ma olen saatnud mõnele oma püsiautorile lugeda, et kuule vaata, kas see jutt on pädev.
0: Väga huvitav sissevaade Eesti ajakirjandusturule edasile. Palju edu, Janek Kuibo, aitäh stuudiosse tulemast.
1: Aitäh kutsumast.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: Neeme Raud siin.
1: Laupäeva hommikul püüan siin Kukus juba aastaid kultuuriteemasid pakkuda, aga nüüd on hea meel, et Kukul on sellest nädalast alates uus kultuurisaade, mida teeb Merilin Pärli Kultuurimaja. On saate pealkiri kolmapäeviti kell 14, nii et kuulake. Palusin Merilini, et ta annaks katke oma esimesest saatest ka meile siin kuulamiseks, sest teema, mis kõneks oli kolmapäeval, oli väga huvitav. Eesti teatri statistika, kui palju meil teatrit tehakse ja vaadatakse riigis, kus oma teatrit nii armastame.
2: Kultuurimaja Must lagi.
3: Te kuulate Kuku Raadio uut saadet Kultuurimaja Must lagi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja stuudios on Karin Allik ja Tiia Sippol Eesti teatriagentuurist. Me räägime eelmisest teatriaastast, sest nende toimekate inimeste eestvõtmisel sai see statistiliselt, sisuliselt ja terviklikult just kaante vahele. Aga läheme nüüd võib-olla rohkem sisse poole nii-öelda, vaatame juba konkreetsemalt teatreid, et millised teatrid olid eelmisel aastal hoos, millised lavastajad, millised näitlejad olid hoos, kui nii saab öelda, et kes torkasid heas mõttes silma?
4: Karin. No ma võiks teatritest rääkida, et küllap on jah, ilm selge kõigile tänapäeval, et draamateatril on head ajad ja sellest ma võib-olla isegi pikemalt ei räägikski, aga minu jaoks eelmisest aastast jäi ka kuidagi silma Endla teatri repertuaari valik, sest et noh, tegu on ikkagi maakonna teatriga ja kuidagi omane on ju ikkagi nendele maakonna teatritele see, et neil on vaja repertuaaris hoida lavastusi, mis täidaks ära kõik vajadused, mis selle maakonna ja või isegi noh, laiema piirkonna inimestel on ja sageli siis see tähendabki, et maakonna teatri repertuaar on natukene selline nagu linnukeste kasti tegemine, et oleks lastelavastus, oleks üks või isegi mitu head komöödiat, oleks mingi perekonnadraama, oleks mingid klassikad, aga just selle taustal mulle tundub, et eelmisel aastal Endla teater paistis mulle väga hästi silma, et need repertuaari valikud ei olnud nii kuidagi ilmselged või isenesest mõistatavad, et nii mõnigi lavastus seal ikkagi oli ka minu enda teatriaasta tippude hulgas, kui võib nii öelda, et näiteks Juulikuu lumi, mis on Juhan Ulsaki lavastus, oli minu jaoks täiesti midagi sellest, mida ma arvan, et ma ei ole Endla teatris kunagi varem näinud ja suurem osa Endla teatri publikust ka ei osanud mingit sellist lavastust sinna oodata, aga ometi ma näen, et publik on selle üli hästi üles leidnud, saalid on välja müüdud ja see on tõesti nagu vaimukas, terav ja töötab väga hästi, nii et noh, see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult neid lavastusi seal repertuaaris on veel, mille puhul ma näen, et see ei ole olnud nagu kuidagi jah, isenesest mõistetav valik võtta näiteks teatav materjal või ka kutsuda mõni külalist lavastaja tegema lavastust, vaid see on olnud ikkagi selline strateegiline risk, ma julgeks öelda. Et just selles plaanis, ma arvan, paistis Endla mulle silma, aga noh, huvitav on olnud kindlasti ka jälgida, et kuhu liigub Südalinna teater, et ma ei saaks kindlasti öelda, et nende selline murranguaeg on läbi, ma arvan, et nad on täiesti selle kõrg hetkel veel, sest et seda pahameelt, kuigi ma venekeelset sotsiaalmeediat paraku ise ei jälgi keeleoskuse puudumise tõttu, aga nii palju kui ma aru saan, et siis ikkagi nende selline püsipublik on väga vastakatel arvamustel selle suhtes, mis muudatused seal teatris nii koosseisus kui ka repertuaaris kui ka võib-olla sellises üldises mõtteviisis toimuvad. Ja ma ise küll väga tunnustan seda julgust, mis neil on olnud, et neid muudatusi ette võtta, aga ma ka mõistan, et see kindlasti ei ole olnud nende jaoks kerge. Ja noh, ma arvan, et me näeme veel järgnevatel aastatelgi erinevaid konflikte ja arutelusid selle teatri ümber.
3: Kas Eesti publik on endise Vene teatri, nüüdse Südalinna teatri omaks võtnud, tee sinna leidnud ja kas Vene publik jätkuvalt käib veel seal? Mis publikunumbrit ütlevad? Kas sealt statistikast seda koorub?
5: Koorub see, et praegu on ikkagi mitu aastat langenud ja nad ise arvavad, et suures osas on see sõltuv sellest koolikülastuste vähenemisest. See on mõjutanud näiteks ka noorsoteatrit, et kõik teatrid, kes etendavad lastele või kooligruppidele, on tegelikult on aastal 25 selle oma aasta aruannetes ära märkinud ja sellega hädas olnud, et see on tuntav. Ja Südalinna teatril on selles mõttes tõesti olnud oluliselt raskem, et neil koondeti ära päris korralikult personali, administratiivselt vist oli 17 töötajat ja näitlejaid 9, et see mõjutab väga suuresti teatrit, et nad peavad väiksema koosseisuga tegelikult pingutama rohkem, sest riik on määranud ka nüüd asutaja ootused ja asutaja ootustes minu arust oli Südalinnal teatril, et nad peavad andma Ida-Virumaal etendusi, millega nad on väga tublisti tegelenud, ehk siis kõik kulud taas kasvavad, nad peavad midagi ka selle sihtrühma jaoks eraldi tegema, ehk siis ka väljasõidukulud, et tegelikult teater ei ole kunagi ainult see tund aega keegi sinu ees loominguliselt esinemas, vaid see on väga suur tausta töö, et tegelikult teater teeb praegu väga suuri pingutusi, et püsida rajal ja leida see publik, sest väikse saali etendustega neil probleeme ei ole, aga kuna nende suur saal mahutab 628 vaatajat, siis selle täitmine on probleem. Ja kui näiteks neil oli üks lavastus, mille pealkiri ma suuda hetkel praegu öelda, oli rahvusvahelise koosseisuga, siis tegelikult kui nad koondasid oma töötajaid ja oma näitlejaid, siis nad tegelikult seda truppi on püüdnud teha mitmekesisemaks, nad on toonud sinna Eesti näitlejaid ja veel rahvusvahelisi näitlejaid, ehk siis tegelikult kulud, lavastustega seotud kulud, etenduste andmistega seotud kulud tegelikult on kasvanud. Et selleks, et saada nii-öelda elavat teatripilti, on vaja laiemat ringi inimesi, see toob kaasa kulusid ja tegelikult on teatril päris raske. Minu arust päris ei ole publik leidnud veel, kuigi kui ma olen ise käinud, et siis seal on eestlasi ja ma saan aru, et aina rohkem võetakse ka neid sünkroontõlke kõrvaklappe, aga ma loodan, et ühel päeval saavad nad ka subtiitrite masina. Ja siis
3: oleks juba tänapäevane vahendus külleks.
5: Et siis võib-olla leitakse rohkemgi teed sellesse teatrisse, sest tegelikult seal on ka väga palju Ukraina näitlejaid. See teater peab praeguses ajas palju aktiivsemalt kaasa mõtlema kui nii mitmedki teised. Mulle tundub nii, et nad jõuaksid rajale ja tegelikult praegu, kui mõni teater vajaks väga-väga toetust, siis on see Südalinna teater, sest nad tõesti pingutavad.
3: Aga kui nüüd vaadata sinna tabeli alla otsa, siis kellele ei läinud nii hästi, kellele võib-olla ei jagunud publikut või keda publik ei võtnud omaks, et kas oli neid ka, kellel oli vilets aasta?
5: Päris vilets, mina ei söönda kelle kohta öelda, et see ongi täpselt see sama, et kui näiteks Eesti muusikapäevad toovad ühekordselt välja uue Eesti lühiooperi, siis neil ongi plaanis seda üks kord etendada. Ma ei saa öelda selle väikese vaatajate arvu pealt, et see oli kehv tulemus. Saal oli täis. Et tegelikult tihti peale ongi nii, et saali suurus määrab vaatajate arvu, et seda tuleb üht lugu meelde tuletada.
3: Ma pigem küsin siis nii, et kas kellelgi jäid saalid ka pool tühjaks või tühjaks?
5: No ma arvan, et Südalinna teatril see suur saal, et see on neile ikkagi väga raske täita. Et ma ei oska praegu nüüd näpuga näidata ühegi teise teatri peale, sest ma arvan, et kõigil teistel teatritel, nii palju kui me teatris oleme käinud, on ikkagi saalid pigem 75-80% täis.
3: Mis on ju päris hea.
5: Mis on päris hea, kuigi võrreldes mõningate eelnevate aastatega võib neile endile tunduda, et seda on vähe. No keskmiselt on Eesti teatrisaali suurus 249 istekohta ja keskmiselt oli igal etendusel aastal 2025 180 vaatajat. Et ruume on, aga midagi hullu ma ei näe, sest see keskmine vaatajate arv on tegelikult olnud üsna püsivalt selline. No aastal 2004 on tõesti mega suur oli, et siis oli 236 vaatajat ühel etendusel.
3: Ja Südalinna teatri puhul siis ilmselt tuleb ikkagi vaadelda nende nii-öelda identiteedi raskuste suunas, ehk et lihtsalt nad ei ole veel leidnud oma seda uut publikut, mitte siis ei ole küsimus niivõrd repertuaarivalikus.
4: Jah, eks kindlasti on ju ka seotud repertuaari valikuga, et ma arvan, et praegu ongi neil see periood, kus nad otsivad, et mis on see kuldne keskte, mis toob saali nii nende püsipubliku, kes on siis pigem venekeelne, aga ka Eesti vaatajad, kes võib-olla muidu on kuidagi täiesti kõrvale jätnud selle teatri enda vaatamisnimekirjast. Et just see, et nad ka kaasavad Eesti lavastajaid ja kohati ka Eesti näitlejaid enda repertuaari, et siis ma arvan, et see äratab ka nagu Eesti vaatajat üles, et näiteks nüüd just kevadel nende hooaja siis viimase siselavastusena esietendus Tramm nimega Iha lavastajaks Kertu Moppel ja mulle tundub, et see on küll selline lavastus, mille võiks lugeda kuldseks keskteeks, et ma väga loodan, et Eesti publik leiab selle võrdväärselt venekeelse vaatajaga üles.
1: Kuku uus kultuurisaade Kultuurimaja Mustlagi Merilin Pärli juhtimisel kolmapäeviti kell 14.

0: Jahuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel stardib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi! tallinnakeeltekool.ee
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
7: Palju maksab?
6: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
7: taab.ee.
8: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.

0: Neeme Raud siin.
1: Täna on mul teile mängida ka üks täiesti uus Eesti laul. Ansamblilt Pantokraator, kes tutvustab oma uut albumit 20. septembril. Esitluskontserdid on 21. oktoobril ja 22. oktoobril. 21. oktoobril siis Tallinnas ja 22. oktoobril Tartus. Loen programmi.

Pantokraator, täiesti uus lugu William Shakespeare'i sonett plaadist ja tänasest Pantokraatorist räägime siin saates kuu lõpupoole, kui see uus kogumik on juba ametlikult esitletud. Aga täna siia veel retronostalgiat teile ilmunud Ele ja Kaja Kõlari vanalt uuelt plaadilt, kus olevaid laule paljud meist ikka väga hästi teavad.

siin saade on tänaseks kuulatud. Kena rahulikku varasügist laupäeva ja nädalavahetust teile. Ärge tujul langeda laske soovitavad Ele ja Kaja Kõlar meile järgmises laulus.

0: Neeme Raud siin.
1: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
2: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse ministeeriumi kinnitusel esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotlust arvuga alates 2021. aastast. Euroopa Liidu varjupaigaameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist. Tõenäoliselt on taotluste vähenemisele kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Täna võisitatud rahvusvahelise kaitse taotlustest umbes 3/4 esitati Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Saksamaal. Taotlustest rahuldati vähem kui 1/3. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rautereelsi fragment, mis tõttu käsitletakse peamise uurimissuunana pahatahtliku tegu. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile ilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relva tootja Emko, kelle laskemoona kasutatakse Ukrainas. Vahem juhtu leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises sama piirkonnas asuvas Emko laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Venema president Vladimir Putin hoiatas, et Euroopa üksuste saatmine Ukrainasse võrduks sõjaga Venema vastu. Ning Putin lisas, et Moskva ei kujuta endast ohtu Euroopa riikidele, sest Venemal pole põhjust Euroopaga konflikti minna. Euroopa liidrid on sõjaväelaste võimalikku saatmist arutanud juba mitu aastat, kuid see pole kunagi teoks saanud. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma idalääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähisidas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähisida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
2: Ilm pakub täna nii päikesepaistet kui ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoo vihma puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 15-18 kraadi. Ja üsna sarnane ilm vihmahoogudele on ka päikest näha järgneval kolmel päeval õhusoe püsib 15-19 kraadi vahemikus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 15 kraadi.
3: Jalgratas Hawaii Expressist.
4: Lime Nation esitleb
5: Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
4: Piletid piletilevist.
6: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
7: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
1: Kuku Raadio. Keskpäevatund.

0: Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin keskpäevatundi Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Esines Smilers ja vana hea lugu keelatud viljade turg ja tõepoolest juba teist nädalat arutab Eesti ühe teema üle, sest et veidi üle nädala aja tagasi lõhkas riigi kontroll tõelise pommi ja kui avalikustas, et kaitseressursside amet on mingisugusel kahtlasel India turul sõlminud tehinguid libekeelsete lubajatega, mille tulemusena on Eesti kaotanud, igal juhul tagasi pole midagi saadud, 60-70 miljonit eurot, aga mürske, mida selle raha eest Ukrainale sooviti osta, pole kuskil näha. Ja viimane nädal on möödunud siis mitmete asjaosaliste tegelaste õigustustega tagasi on astunud kaitseminister Hanno Pevkur, koha pealt on kangutatud kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, uuesti on lavale astunud endine kaitseväejuhataja Martin Herem, nii et see sõu on väga värvikas, palju võimsa auraga tegelesi sellega tegeleb, aga üks asi, mis nagu ikka on puudu, on selgus selles, kes siis lõpp kokku võttes nende indialastega, kes need indud nii-öelda maale tõi nendega lepingu sõlmis ja see oligi just selle viimase nädala, viimaste päevade põnevamaid selliseid etendusi, kus nii endine kaitseressursside amet Magnus Valdemar Saar ja kohe tema järel kaitseminister Hanno Pevkur esitasid teine teisele või üks teisele vastu käivaid tõendeid selle kohta, et kes siis ikkagi hindud maale tõi ja tänaseks päevaks selgust meil selles pole, aga kas tulebki?
2: No ilmselt ikkagi mingi selgus tuleb ja tegelikult midagi uut on ikka ka. Ja uus on minu jaoks see väga tõsine väide, et meie prokuratuur, kes asus asja uurima, teatas, et asja hakkab nüüd uurima Euroopa peaprokuratuur. Ja selgitus on lihtne, et ilmselt pandi raha pihta ikkagi Euroopast. Ja meie prokuratuur jätkab küll aastate eest algatatud kriminaalasja uurimist, mis pärinevad siis riigikontrolli eelmisest, juba eelmise aasta aruandes selle sama teema kohta ka. Ja nüüd on tulnud ilmsiks veel üks seik tegelikult, millest on suhteliselt vähe räägitud, et India ja Venema vahel on kokkulepe, mille kohaselt ei tohigi Indias tegutsevad ettevõtted toota ja müüa sõjamoona Euroopa riikidele.
3: No vaat, kus
2: see on nagu täitsa uus, aga täna mina julgen küll öelda, et keegi ei mäleta midagi päris täpselt ja mina julge selle sõna kohta, selle kohta kasutada sõna vassimine, sest siis võib mõni osapool mind kohtusse kaevata, et ma süüdistan teda vassimises.
3: Ja see on sinu arvamus, et see on
2: vassimine. Ja lõpptulemusena mõistetakse kogu sellest dataseli asjas süüdi ainult mind, eks ole küsimus on selles, kes võtab vastutussüsteemse vea.
3: No vaadake, Euroopa prokuratuur on selles mõttes väga tõsine ettevõtmine ja organ, noh, ütleme, me võime võibolla meenutada siin Koogoli revidenti, kuidas revident saabub ühte linnakesse uurima kõike, aga Euroopa prokuratuur on tõsine asutus. Aastate eest, kui te ehk mäletate, oli juhtum, kus nad tuvastasid üle Euroopalise käibemaksu karusselli, kus ettevõtted müüsid kaupa, korjasid ostjatelt käibemaksu ja siis tegelesid selle käibemaksu mitte üleandmisega riigile ja see oli väga ulatuslik, seal oli miljardeid seotud sellega. Nüüd selle abirahastu osas on mõne aasta eest vahele võetud Slovakia täpselt samasuguste kummaliste tehingutega, kus juures summad on oluliselt väiksemad, kõigest 7 miljonit, noh võrreldes meie kümnete ja kümnete miljonitega. Nii et iseenesest see, mida Euroopa prokuratuur siia tegema tuleb, on väga tänuväärne. Eriti kontekstis, kus peaprokurör asi on öelnud ühes oma väljaütlemises, et tema meelest küll siin mingisuguse korruptiivse tehinguga seost ei ole, aga kus ta teab? Süütuse presumptsioonil on ka teine pool, ehk ka süütust peab ikkagi faktina teadma, mitte oletama. Ja nüüd, kui vaadata selle sama Euroopa prokuratuuri võimekust, siis neil on õigus anda asju liikmesriikide kohtusse ja ma arvan, et see prokuratuuri saabumine, pluss Slovakkias muide peeti kinni ka 4 kaitseministeeriumi ametniku omal ajal ja Kanadas püüti tol ajal arreteerida toonast Slovakkia kaitseministrit. Ehk et see virvar, mida me täna nagu ütleme, näeme siin sellist kihelemist sipelga pesas, sellel ei ole võimalik tõlgendust anda, võib oletada, et kõik tahavad just kui ka mingeid jälgi varjata ja tõenäoliselt need jälgi on üks jagu ja selles osas nii-öelda see uljus, millega endine kaitseväe juhataja, kes sel ajal kui kogu see struktuur disainiti koos oma partneri kantsleris Kusti Salmiga, kes ühtäkki nagu plõks lahkusid teenistusest. No ma ei tea, eks ole, võibolla peaministrile tundub, et see on igati okei, no, aga minule küll mitte.
1: Oota, pea kinni, et tormame natukene liiga kaugele, et me ei ole Martin Heremi rollist ja tema tagasi tulekust ja kõigest sellest me jõuame siin ka nagu täpsemalt rääkida. Mina küll arvan, mul puudub igasugune kokkupuutumine muidugi Euroopa prokuratuuriga. Ma mõtlen, et kui valida siis üldse Euroopast mingisugune selline bürokraatlik masinavärk, mis aeglaselt töötab, siis see Euroopa prokuratuur õigus peabki aeglaselt töötama, aga samal ajal andma õiged vastused, siis ma arvan, et valitsusi võibolla jõuab meil siin vahetada paar tükki selle aja jooksul, kui ühel hetkel siis Euroopa prokuratuur jõuab mingisuguste lahendite või tulemusteni, aga see kohapealne segadus, et noh, me võime seda öelda, et nüüd okei, et võibolla Eesti prokuratuuri see nüüd uurimisest ei vabastu, Eesti prokuratuur tegeleb siis edasi nende, nagu sa mainisid, nende riigi kontrolli auditit ja selle eelmise auditi põhjal tehtud siis märkuste uurimisega, et kas on mingisugused korruptsiooniilminguid siin samas Eestis, aga seda suurt, seda dataselli ja India mürskud asja hakkab siis uurima Euroopa prokuratuur, aga samal ajal siis nagu kunagi selles kuulsas Ilfia Petrovi raamatus 12 tooli oli tavavalt kirjutada, et on suur maailm ja on väike maailm. Kui suures maailmas vallutatakse Arktikat ja lendab Zeppelin, siis väikses maailmas leiutatakse naiste korgist kaenalused ja laulev põis uhti. Ja meie oleme selles laulva põie selles nii-öelda kontekstis.
3: Üks väike vahe on, et siiski me oleme ise vabatahtlikult otsustanud olla Euroopa Liidu osa ja meie prokuratuur, uskuge või mitte, ei saa selles kontekstis, kus me oleme nii-öelda allutatud oma tegevustega, valdavalt siis, ütleme, eraettevõtete, mitte nii väga, aga just riigiametnike tegevustega sellisesse kummalisse karusselli võib öelda, ei saa prokuratuur öelda, et te siin tulite uurima, no meil on siin oma asi, et te uurige. Nad peavad tegema koostööd.
2: Ja tegemist on ka Euroopa Liidus saadud abiga, eks ole, just. Euroopa Liidu rahaga, nii et selles mõttes see just on täiesti loomulik, just, et Euroopa prokuratuur seda uurib.
3: Väga loomulik ei ole muide, see ei ole, nad ei uuri väga sageli asju, see on erakorraline, see on erakorraline, et Euroopa prokuratuur tuleb seda uurima.
2: Mis on ju väga hea erakorraline sündmus iseenesest juba, tõsi asi on see, millel sa viitasid, et kaua see kesta võib, ma loodan, et mitte.
3: Need on olnud üsna kiired protseduurid, oluliselt kiiremad, kui Eesti prokuratuur on siis lohva seda endist riigi kontrolli auditit asunud menetlema.
1: Okei, okay, no vaatame, kui kiiresti Euroopa prokuratuuril see asi kõik edeneb, aga ma tahaks pöörduda tagasi selle mürsutehingu sellise lisakonflikti juurde, mis siis sellel nädalal toimus. Et keegi alguses rääkida väga seda ei tahtnud, et kes siis tõi selle kurikuulse India-Itaalia ettevõtte siis Eestisse ja praeguseks on see, kas on sõelale jäänud kaks tegelast, et kas see on olnud siis see tagasiastunud kaitseminister Hanno Pevkur või on sellega tegelenud otseselt siis jällegi endine kaitseressursside ametijuht Magnus Valdemar Saar. Nii et kaks endist meest, kes on selle asjaga seotud, tänaseks nad oma ametikohal enam ei ole, tähendab veel kaitseminister on tagasiastunud, aga täidab oma kohuseid, aga nüüd need viimaste päevade sellised need tegevused olid siis sellised, et kõigepealt ilmus lavale siis endine kaitseressursside ametijuht Saar ja kutsus kolm ajakirjaniku enda juurde. Ja nendele ta siis tõestas mitmesuguste vahenditega, näiteks siis sotsiaalmeedia sõnumitega, signalist ja LinkedInist, ja väitis ajakirjanikele, et siis seda mürsutootjat Tataseli vahendanud isikut tutvustas kaitse ressursside ametile Hannu Pevkor ja siis tõi end nii-öelda näiteks kirjavahetuse ameeriklasest relvakaupleja Erik Malmstediga ja enda siis teate LinkedInis, mille ta sellele Malmstedile saatis ja mis algab sõnadega. Minu minister rääkis mulle sinu pakkumisest. Ja see toimus kell kolm päeval ja kella kui sellest oli teada saanud siis Hanno Pevkur, siis kutsus ta kella viieks enda juurde need samad kolm ajakirjanikku ja rääkis neile ühe teistsuguse loo, saades siis toru otsaga selle sama Erik Malmstedi, kelle kohta ta ütles, et ta pole temaga mingisugust asju jäänud, kuigi väidetavalt olevat siis jäänud sellest videosilla pool tehtud kohtumisest selline mulje, et nad siiski nagu on teineteisega kohtunud ja tema väitis, enne ta jõudis ajakirjanikele öelda, et ta ei ole Erik Malmstedi nime varem isegi kuulnud, küll aga suutis ta temaga pidada videokõnet, nii et äkki siiski oli. No kohe ma lõpetan ja siis Pevkur küsis siis selle ameeriklaselt, et kas ta too on valmis videokõne vahendusele ajakirjanikele ka kinnitama, et ta teine teist ei tunne. Nüüd ma teen natukene nalja, aga põhiline see, et ta tunnistaks, et Tataseli asju ajasta vaid kaitseinvesteeringute keskuse juhtidega ja niimoodi see oligi ja see on tegelikult täiesti, see on naeruväärne, vabandage, see on väga naeruväärne ja viimeid tõele lähemale mitte üks toll.
3: No see on ka põhjus, miks Euroopa revident nii-öelda või prokurör siia saabub ja ma olen seda sama asja jälginud ja noh, ma ütlen, et üks huvitav filmiresissöör ilmselt ka teile ette jäänud on Guy Ritchie, kelle filmid meenutavad enam vähem sama, mida me praegu loeme.
1: Ütleme kohe, et kohe algab Netflixis Gentlemanide teine sari.
3: Ja nii Gentlemanide esimene kui teine sari on kõige lähemal sellele, mida me Eestist leida võime ja ses osas tasub seda jälgida, sellepärast, et kõik ilmingud, noh, küsimus ongi selles, et kui mingi asi kõnnib nagu part ja praeksub nagu part ja lendab nagu part, aga võibolla veel ei uju nagu part, et kui suure tõenäosusega tegemist on partiga. Ja vaadake palun dokumentaalfilmi Gentlemanid sellest, mis moodi kuriteod toimuvad ja nende varjamine välja näeb ja selles osas nii-öelda te võite ise nii-öelda paralleele tõmmata ja see kõik on mõnes mõttes vägagi nauditav.
2: Kuus Gentlemani tegid pöördumise ka sellel nädalal, mis on tegelikult selles mõttes tõsine pöördumine, et need kuus Gentlemani on kuus endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit, 2 konorili, 2 tänast Riigikogu liiget ja tegid pöördumise ja ütlesid, et pagan võtaks, et kogu selle ministri vahetuse ja kogu selle asja ees tegelikult vastutub ikkagi peaminister ka.
3: No loomulikult, kes siis veel?
2: Valitsuse juht ka, jah. Aga just nimelt nad viitavadki sellele, et see peaministri vastutuse roll on kuidagi nagu selles mõttes hajunud, et peaminister, kes peaks juhtima valitsuskabinetti, arutleb nüüd selle üle, kas anda ühele ministrile natuke suuremad volitused, kui on selle ministri valdkonna volitused, sest et kui me räägime riigikaitses, siis see ei ole tõepoolest ainult moona hankimine, eks ole, või reservväelaste väljaõpetamine, see on natuke laiem asi, see puudutab tervishoidu, sotsiaalsüsteemi ja nii edasi, nii edasi. Nii et probleem on selles, et nagu viitavad need kuus endist kõrget kaitseväelast, probleem on selles, et peaminister soovib valitsust juhatada, aga mitte juhtida. See on päris head sitaat tegelikult.
1: Ühesõnaga need kuus kõrget endist sinna tänna ühesõnaga. Need, tegelikult need inimesed, kellest osa on siis riigikaitsekomisjonis, nende selline suhtumine pole mingisugune uudisega imeasi. Nad on olnud mingisuguses oma laadses siseopositsioonis eeskätt kaitseministeeriumiga, pole erilist vahet, kes siis on
2: riigikaitse raport segan siia vahele november eelmisel aastal oli üks näide sellest.
1: Just sinna ma kohe oleksin jõudnud, et nad on sellises omalaadses nagu opositsioonis. No ütleme, kui see on selline nagu vulgaarsotsioloogiline tähelepanek, aga paistab, et nendel inimestel on pea kõigil nagu selline kibe tunne, et nad tunnevad, et nad ise võiksid olla sama hästi kaitseministrid, nad võiksid sama hästi olla kaitsevägede juhid.
3: Nad on valitud rahvaesindajad.
1: Just nimelt, aga riigikaitsekomisjon on selline huvitav koht, et riigikaitsekomisjon vaatab küll igasugused asju läbi ja räägib kõiksugused asju, aga sellest nende endiste kõrgete sõjaväelaste suhtumisest kõlab läbi ja aimub sellist nagu teravat kibestumust, et nende oskusi ei ole piisavalt hinnatud. Ja kui me vaatame nagu, noh, tahan nimedesse nagu minna siin ühe või teise siis riigikaitsekomisjoni ja endise kõrge sõjaväelase, endise kõrge tegevsõjaväelase pikki artikleid, mida ta avaldab siis sotsiaalmeedias, siis me võime sealt lugeda tuhandete tähemärkide kaupa selle kohta, kuidas kõik on täiesti pekkis, kuidas kõik on kogu aeg valesti tehtud ja sealt puudub ainult see postscriptum, mis ütleks, et oleksite te ometi minu käest küsinud või pannud mu õigel ajal kaitsevägede juhatajaks, et siis oleks kõik korras.
2: Sa räägid ühest inimesest.
3: Ei, ma lihtsalt mõtlen, et ega mille poolest erinevad Heremi ja Palmi kirjutised täpselt samal moel, mida peaks tegema Herem, nendest kirjutistest, mida
1: mina
3: ta teinud.
1: Mina tahaks öelda, et Heremi ja Palmi kirjuta, vaid neilt võetakse intervjuus.
3: Ei, nad kirjutavad ise ulatuslikke traktaate, mida on avaldatud, mis on üsna huvitavad jälgida. Ma ei hakka kritiseerima üht või teist isikut või rääkima nende võimalikust minevikust, mis varjud sealt paistavad, aga küsimus on üks. Me vaatame täna riigi kaitset, kus pulbitseb totaalne segadus, kus kogu see lugude hulk, mis meile avalikusele välja käiakse, tekitab kõhedustunnet, et vabandatugu mind küll.
2: Ära kanna ühte juhtumit üle kogu riigikaitsele, nii ei saa teha.
3: Ei, ma saan aru, et riigikaitses on olemas lõpuks inimesed, keda on koolitatud, kes oskavad mingisugust asja teha, aga pea on pillapalla. Midagi mädaneb korralduste andmise ja käsuliini kõige ülemises otsas ja seda on näha. Ja nüüd ongi küsimus, kui turvaline meie elu selle tõttu, et pea on pillapalla kaitsevaldkonnas siiski on.
1: See on nii lai üldistus, et see on isegi võimatu vaielda millegagi, et pea on pillapalla. See ei tähenda ju sisuliselt. See ei tähenda sisuliselt mitte midagi.
3: No kui raamatut ei osata pidada, kui arvet ei osata pidada, kui riigikontroll ütleb, et kuulge, teil ei ole arve pidamist ja kõik ütleb, ühtegi dokumenti ei esitata, keegi ei saa veenduda, et seal on asjad korras. Kuidas saab kodanik olla?
2: Keegi oska vastata küsimusele, mida korduvalt riigikogu erikomissionis küsiti, kas kõik dokumentid on alles või on mõned hävitatud.
3: Täpselt nii.
2: Väga hea küsimus.
1: Vaata, see, hea, selles küsimuses on üks saatanlik detail. See on see, et kui sa küsid, aga äkki on need dokumentid hävitatud, siis sa paned lauale ühe sellise asja, mis hakkab elama oma elu.
2: Midugi.
1: Ma ei ole siiamani näinud mitte ühtegi, isegi mitte kaudset tõendid, mis lubaks oletada, et Eesti Vabariigi Kaitseministeerium või Eesti Vabariigi Kaitsevägi teadlikult hävitab mingisuguseid dokumente, aga kui sa tuled laua taha ja küsid kavalat, aga äkki nad siiski... sina ei ole küsinud, ma tean, kes seda küsid, aga äkki nad siiski hävitasid, siis on täiesti teadlik selline nagu pommi
2: seda küsis proua Kõlvart ja ma korduvalt vaatasin seda veel järelvaadatavalt seda istungit üle. Sellele küsimusele muide ei tulnud vastust, sellist vastust nagu sina ütlesid.
3: Ja ei, selles mõttes ma olen ka Priiduga sama meelt, et sellele küsimusele ei saagi vastata, kuna see on saatanlik küsimus. Ja selles mõttes ma aga ei imesta, et Keskerakonna poolt tulevad sellised saatanlikud küsimused. Ja selles osas nii-öelda veel kord. Asi on vussi läinud paljuski selle tõttu ja mis on algpõhjus. Meenutame. Kunagi oli küsimus, et kust saab Eesti oma moona ja kust tekib meie moona tootmine. Rainmetalli pakkumist hindas kogu see kamp väga kalliks. See on väga kallis. Meile see pakkumine ei sobi.
1: Kogu see kamp on jälle nagu vale. Et kui sa, kui,
3: kamp, kes otsustas?
1: Hindamisega tegeleb kaitseressursside keskus, kes siis kaasab sinna.
3: Kaitseministri sõnutsi oli Rainmetalli pakkumine Eestile liiga kallis.
2: 250 000 eurot on see, mis peab siis liikuma sealt ametist edasi korraks ministeeriumi lauale, mingite kõrgemate ametnike lauale, kes ütlevad, jah, minge edasi, töötage edasi.
3: Minu lõppkokkuvõtte on nagu selles, et lihtne põhimõte, mis majanduses üldiselt toimub. Kõik, mis on raha eest saadud, on odavalt saadud. Kaitseministeeriumile ja kaitseressursside keskusele tehtud pakkumine Rainmetalli poolt oli nende meelest liiga kallis. See liik kallisus ei ole mitte midagi muud, kui see on nõnda nimetatud valgeäri. Sa tead, kes toodab, sa tead, mida toodab ja sa tead, millised on tagatised. Ja saad asju ajada riiklikul tasemel. Nad valisid teistsuguse tee. mis ei ole välistatud, aga mis tekitas olukorra, mida nad ei ole suutelised olnud kontrollida.
1: Jah, sa puudutad õigeid asju sellepärast, et hüpates küll nüüd sellest põhiteemast nagu kõrvale, et see, millel sa vihjad, on ju otseselt see, et Rheinmetall ja veel mitmedki sellised usaldusväärsed Euroopa partnerid on lükatud millegi pärast kõrvale, relvade tootmine Eestis on edasi lükatud ja lõpuks siis sõlmiti palju kisa tekitanud leping siis mürskude tootmiseks Türgi kontserniga Arka, mis nagu selgub, toodab üldse selliseid mürske, mida kasutab siis Venemaa, aga ei tooda veel sellised asju, mida kasutab NATO ja nüüd sellele otsa siis tuli veel kogu see mitte Türgi turu, aga siis selle Idamaa turult mürskude ostmine. Nii et selles osas ma olen sinuga nagu nõus, et hangete asjad on väga segased ja nad on väga halvasti aetud ja nad on toonud meile suurt kahju ja relvatehase Eestisse toomisega on samamoodi halvasti näinud, aga millega ma ei ole nõus, on see, nagu oleks häda Eesti kaitsevõimega. Ma arvan, et Eesti kaitsevõime on, me räägime sellest hangetest, aga me, kui me räägime sellest, kuidas on Eesti kaitsevõimet üles ehitatud, milline on kaitsetaha, siis ma arvan, et sellega on meil hästi ja nende asjadega on korras, et me ei peaks nagu kõike ühte potti panema ja siis nii-öelda suure mõnaga
3: me räägime
2: sellele ma ka viitasin, et absoluutselt, et kaks asja, kaitsevõime ja kaitsetahe ei ole seotud üldse mitte otseselt, ma korrutan otseselt selle pagana mürsutehinguga, Eesti kaitsevõime kasvab, Eesti kaitsevõime on suur ja selle eest ma pean küll kiitma eelmisi ja kõiki tänaseid kaitsevaldkonna juhte.
3: Mõra on selles ometi.
2: Mõra.
3: Ja selleks, et pais katki läheks, piisab väga väiksest mõrast.
1: Nii, kahtlemata need asjad ju tuleb kõik korda teha, et kui me siin nagu eristame võimetust, siis selge peaga tegutsid Idamaa turul ja ma arvan, et ronida Idamaa turule on üldse vägagi riskantne ettevõtmine, eks ole?
3: Vaadake gentlemane.
1: Ja vaadates teist aspekti, mis on siis praeguse, ütleme, kaitseväe juhtkonna, just nimelt kaitseväe juhtkonna võimetus aduda seda, et sinu lauseis ja raamatupidamine on mõlemad sellised asjad, mis peavad kogu aeg korras olema, et kuigi Andrus Merilo viskas kuidagi, tal kukkus, ma ei tea, üle huule selline asi, et me peame sõdima, et me pole raamatupidajad, tuleb mõlemat asja teha, kui miljardeid eraldatakse, siis peab olema selge, kus kohas see raha on ja kus kohas on need asjad, mis raha eest on ostetud, aga ma usun, et see tehakse korda, nii et lõppkokkuvõttes võin öelda, et asi on nagu vanas juudi anekdoodis meil kõigil kolmel on õigus.
2: Jaa, aga olles rääkinud viimastel nädalatel mitme kaitseväe üksuse juhiga, siis nad kinnitavad, et võt, asi läheb kusagilt edasi probleemseks. Et üksuse juht teab täiesti täpselt, palju on moona, palju on relvi, palju on mehi, kui palju on sokke ja nii edasi.
3: Vahe on selles, kas ta teab või on kirjas, sellepärast ei. Kui ta teab, siis on see väga hea, kuni ta elus on.
2: Üksuse juht teab seda.
1: Ja siin kohal väike paus.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Kuku Raadio keskpäevatund jätkab. Otse stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd ühest teisest väga kirglikust teemast ja see on siis meie Eesti koolilaste õpitulemustest. Teatavasti igal aastal siis toimub selline uuring nagu PISA test. See on ülemaailmne, küll sinna kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Aasia, Kagu-Aasia, ma ei tea, kas sinna Aafrika kuulub, aga Euroopa kindlasti. Ja Eesti õpilased on nendes testides nüüd juba päris pikka aega olnud väga heal kohal. Nii et kui me vaatame siis neid graafikuid, millisel kohal on Eesti matemaatikas loodusteaduses lugemises ja probleemilahenduses, see on siis mitte Eesti, vaid Eesti õpilased, siis on Eesti pea kõikides testides Euroopa parim. Paremat Taanist, Leedust, paremat Soomest, Rootsist, Norrast ja see on kestnud juba mitmendat aastat Eestis.
2: Mitu kümmend, 20 aastat on Eesti tegelenud PISA testiga ja lisan siia juurde, et PISA test puudutab siis 15 aastasi õpilasi.
1: Just nimelt ja nüüd on juba, kui umbes 2000 aastate alguses siis peeti eduriigiks peeti Soomet, kellel olid väga head tulemused ja Soomel ja siis hakkati sõitma Soome kokku ja vaatama, et mida te siis nagu imelist seal teete selleks, et õpilased saavad nii hea tulemuse, siis tuli välja, et selline traditsiooniline euroopalik kool on elanud üle seal suure muudatuse, et nii-öelda seda päheõppimist ja tuupimist on oluliselt vähendatud, õpilased on saanud nii-öelda võivad rahulikult kapuuts peas ringi käia ja oma asju ajada ja õpetajad neid väga palju ei peaks sellest segama, et see on nii-öelda selline noh nagu vabakoolilik õpetus ja siis arvati, et see on midagi sellist, mis toob need kõrged PISA tulemused ja hakati seda kogemust rakendama ka teistes Euroopa riikides. Nüüd oleme sellises olukorras, Eestis mitte muide ja nüüd me oleme sellises olukorras, et Eesti on endiselt siis pea kõikides testides Euroopa parim, aga need, kes hakkasid uut moodi tegema, need on kukkunud allapoole. Mitte nad on allapoole, vaid nad on kukkunud allapoole aastate jooksul.
3: Ja nüüd see küsimus on ju selles, et vaatame teistpidi. No, kuna PISA testi tulemus ju automaatselt mingisugust hüve ei jaga, et selle tulemusena ei väljastata kogu rahvale krediitkaarte, millega piiramatult ja tagasimakse kohustus, et ta saab näiteks pangaautomaadist võtta, ma ei tea, 5000 eurot, nii nagu Donald Trump lubas neile dollareis küll, kes tagavad vabariiklaste võimu, kuna ühtegi nagu majandustulemust ei ole, siis tegelikult me peame PISA testi vaatama ikkagi samamoodi nagu kunagi rahvusliku koguprodukti SKT või GDP väljamõtlejad ütlesid, et vaadake, see on lihtsalt indikaator selle kohta, milline on ühiskond, et te ja majandus, et te ei saa seda võtta eesmärgiks. Nüüd mulle tundub väga sageli, et nii see PISA test kui kõik muud asjad ongi võetud eesmärgiks, sellepärast, et me ju ei näe seda, et PISA testi tulemusena oleks meil ühiskond, kas nüüd ütleme majanduslikus mõttes, innovatsiooni mõttes, kuidagi nagu vapustavam, sellepärast, et ega meie majandus sõltub ikka väga suurel määral kõikvõimalikust abist, meie põllumajandus, nagu nii Euroopa Liidus tavaline, aga see ka, kui palju tegelikult ju ettevõtted ammutavad kõikvõimaliku abiraha selleks, et eksisteerida, on üsna suur. Ja ma mõtlengi, et kus kohas siis viga on, et potentsiaal on ju meeletu, funktsionaalne osa lugemisoskus, matemaatika võimekus ülikõrge ja kus kohas kukub ära siis nende inimeste rakendumine ühiskonna heaks, kuna me väljundit ei näe kusagil. Ja ma ei oska sellele vastata, selles mõttes, et ma ei saa ka öelda, et teistes kohtades nii-öelda see koolikäsitlus täitsa vale on. Me näeme tervet ühiskonda Ameerika Ühendriikides, kus nõnda nimetatud kirjaoskuse järgne ajastu on tekitanud olukorra, kus hoopis funksionaalse lugemisoskuseta inimesed ju toimetavad väga edukalt, kuna mõtlemine ei ole sama, mis lugemine, mõtlemine ei ole sama, mis keel. Ja selles mõttes ega maailm ongi muutunud. Me näeme ulatuslikult tehisaru tõusu ja kogu see asi vajabki läbimõtlemist, mitte tunda nüüd seda, et ooo, meie PISA-testi tulemus on jätkuvalt hea ja meil on mingeid õigusi. Meil on võimalus.
2: Ei, absoluutselt, Marek, sul on, sa oled jumala õigel teel, aga ma ei tea, kas ma panin valesti tähele, keegi teist viitas, et meie räägime võibolla PISA-testist liiga palju siin nendel aastatel, kui see on tehtud. Ei, vaatasin just enne saadet, et väga palju räägivad sellest lätlased, väga palju räägivad sellest Soome ajakirjandust, nii et see on tegelikult oluline. Aga tõepoolest erinevused on suured ja tegelikult mida see PISA-test peaks andma ja oleks võinud anda ka varasematel aastatel, on ju see koolisüsteemi läbimõtlemine, et mida siis tegelikult ikkagi rohkem õpetada või millele rohkem rõhuda. Kas mingit laadi ülesandeid on koolis liiga vähe, kas liiga vähe on arutlemist ja nuputamist ja see funksionaalne lugemisoskus tegelikult on minu jaoks natuke muretekitav asi, et funksionaalne lugemisoskus tähendab mitte seda, et venekeelse kodukeelega eesti keeles õppiv laps vuristab teksti ette, no see on asja päheäppi.
3: See tähendab võimet pikast tekstist aru saada,
2: edasi mõelda, selle üle arutleda koos klassikaaslastega, see on see probleem. Ja 2018 enne pandeemiat oli Eesti PISA-testidel kogu selle 20 aasta jooksul kõige kõrgemal tasemel, et ega me praegugi halvas kohas ei ole, aga veel kord, et tegelikult võib olla tõepoolest mõned koolitunnid või koolipraktikad eeldaksid rohkem arutelu ja rohkem sellist ka vaidlust tunni ajal. Miks okay. Mitte?
3: No oleme ikkagi ausad, et Hiina, mis on nagu maailmas.
2: Seal tunnis ilmselt ei vaielda.
3: Seal tunnis ei vaielda ja ütleme niimoodi, et seal sees Pekingi, Shanghai, Yangshu ja Shenyangi provintside koolide keskmised on siiski Eestist kõrgemad.
1: Ja
3: seal elab oluliselt rohkem inimesi kui Eestis ja Soomes kokku.
1: Ja seda küll, aga pole mõtet nüüd nagu sõrme, ma ei tea millega siin nagu võrrelda antud juhul.
3: Mitte sõrmega.
1: Ja mitte sõrmega võrrelda. Tõepoolest, et Shanghai, Singapur, ka Jaapan ja Hiina on üks klass nagu omaette, aga kui me räägime siin Euroopast, siis me teame, et Eesti on seal, Eesti lapsed on seal kõige ees, aga mul on üks hüpotees, et miks see niimoodi on, et see ei ole üldse mitte sellepärast, et Eesti kooliharidus oleks kuidagi parem, vaid see on minu meelest selle tõttu, et Eesti kooliharidus ei ole läbi teinud siis selliseid haridussüsteemi aktiivseid lõdvendamiskatseid ega muudatusi. Et tõepoolest, et seda me ju teame, et 2000. aastatel ja veel enne seda siis nii lastehoiusüsteemi, põhikoolisüsteemi ja muid koole siis oluliselt nii-öelda muudeti. Soomes ja Eestis ma ütleksin nii, et me võlgneme need PISA testide head tulemused sellele, et Eesti kool on jäänud samasuguseks nii-öelda pähe õppimise. Ma ei taha kasutada sõna tuupimine, on saanud, Eesti kool on jäänud siis nagu vanakooli kooliks.
3: Õpetanud õpilastest endist tehisarusid.
1: Õpilased õpivad seda, mida õpetajad neile õpetavad. Ja kuna õpetajad on ise suur osa või enamus Eesti õpetajatest on siis vanemajaalised, siis neid endid on sellises, noh, ütleme, struktuurselt ja igas koolisüsteemis kasvatatud, nad on läbinud ka ülikooli ja nüüd annavad seda edasi. Ehk minu hüpotees on see, Eesti laste PISA testi tulemust on head sellepärast, et me ei ole käppinud seda vanaaegset koolisüsteemi, mis tõepoolest aegajalt on tuim ja sunnib pähe õppima, aga kõik need lõdvendamised, et teeme moodsalt ja laseme lastel rohkem olla, need viivad tegelikult nende tulemuste nõrgenemiseni.
3: Siin on üks huvitav asi juhtunud, nõnda nimetatud loomulik eksperiment, nagu sa kirjeldasid, mis tõenäoliselt vastabki tõele ja nii see on. Nüüd ise asi on see, mida me sellest eksperimentist nüüd õpime. Ehk küsimus järgmine ja ma arvan, et seda ei meie stuudios, ei haridusministeeriumi koridorides ja kabinettides ega kuskil suletult ei saagi teha, vaid siin ongi küsimus laiemas arutelus, et kas nüüd asjaolu, et loomuliku eksperimendi tulemusena on meil see uuendus toimumata jäänud ja nii-öelda vanakooli õpetamise stiil on ennast igati õigustanud. Ja me oleme näinud seda, kuidas väga paljud noored õpetajad lahkuvad ameteist, ükskõik millisel põhjusel, palga või muu küsimus. Aga kui me ütleme tõesti, et me naudime seda, et meie PISA-testi tulemused, kui meie võimekus paremini matemaatilisi ülesandeid lahendada ja funktsionaalseid tekste mõistetavaks endale mõelda, on oluline, siis järelikult me peaksime selle uue põlvkonna õpetajad koolitama ju välja samas kontekstis, mis on vanapõlvkonna õpetajad, kuna eksperiment PISA-testi kontekstis mujal on nii-öelda läbi kukkunud. Ja see nõuab laiemat ühiskondliku arutelu, kui palju siis sellist vabadust ja sundi, heas mõttes sundi, me saame koolis rakendada ja kui palju meie koolisüsteem võiks ja peaks jääma erinevaks muust Euroopast.
2: Ja no siin ikkagi teatud osa sõltub ka koolist ja teatud osa sõltub ka õpetajast endast. Aga mitte üle riigi keskmise, jah, aga noh, poiste ja tüdrukute tulemuse vahe on märgatav, viitab see PISA juba aastaid. No see on alati nii olnud, see on aastaid nii olnud, mis ei tähenda seda, et põhikooli lõpus see poiste ja tüdrukute vahe tähendaks sama, mis gümnaasiumi või kutsehariduse lõpus, eks ole. Koolide vahel on väga erinevused. Noh, meil olid nõukogude ajal eliitkoolid, meil on praegu eliitkoolid ja on ka 20 aasta pärast
1: eliitkoolid. Ja erinevate rahvuste vahel on väga suured erinevused.
2: Väga suur erinevus on erinevate rahvuste vahel ja täpselt sama asi, eks ole see funksionaalne lugemine venekeelse kodukeelega lastele on palju, palju keerulisem kui eestikeelse.
1: Vaheks arvatakse ligi pooltist aastat siis selles mõttes.
2: See võtab kõik aega, jah, see võtab kõik aega, aga mina julgen küll, Marek, selles mõttes sulle vastu vaielda, et ma arvan, et kui on kooli juhtkonnal ja õpetajal piisav tahe olla natukenegi innovatiivsem, siis ka õppeprogrammi raames saab oma tundi viia
3: mida
2: läbi
3: täiesti innovatiivsem. Mida saab kooli juhtkond reaalselt juhtida? Suurt tühjagi, sellepärast, et hoovad on ju olematud, kui me vaatame õpetajate palkasid. Peamine asi, mida juhtimise kvaliteedi puhul silmaks peetakse, on tööleping. See, millest tasu saab maksta.
1: Sellest ma võiks nagu rääkida tundajaga, aga ma arvan, et sa lihtsalt nagu tegid praegu, astusid väga pehmele pinnasele ja tegid väitamise vasta tõele. Et ma vaatan see õpetajate palkade küsimus. Oles rääkinud äsja mitme aktiivse õpetajaga, kes ütleb, et õpetajad üldiselt saavad korralikult tasu, sest need viletsed palgad tulevad tihti peale sellistest kohtadest, kus on maakoolid, kus on täiskomplekt õpetajaid, aga õpilasi, kes saavad siis nagu, kelle pealt, arvu pealt tuleb siis nii-öelda kohalikule omavalitsusele tuleb see summa, aga õpilasi on palju vähem. Kuna väiksemaid koole ei soovita selleks kinni panna, siis kohalik omavalitsus jagab selle õpetajate raha ära nii, et soovimata õpetajate arvu vähendada, jagab selle õpetajate raha ära nii, et kõik saavad enda oma.
2: Priit, sa räägid täiesti õiget asja. Pealinnas on koole, kus on 6 ja 7 paraleeli ja samas on meil koole, kus on 6 õpilast esimesest kolmanda klassi.
1: Ja teine probleem on see, aga koole ei saa lihtsalt siis oma kinni panna, seepärast, et kool on maa süda. Ja ma ütleksin lõpetuseks veel seda, et õpetajate ametiühingu juht Remo Voltri, et ta ei aja õiget asja, et ta tekitab sellist nagu küüneviha väga keerulistel hetkedel, aga õpetajad vajaksid kedagi, kes targalt ja intelligentselt, mitte lihtsalt ametiühingu juhina kisendades ajab neid asju.
3: No aga siis on ju teemat
1: küll
3: kohe algavateks riigikogu valimisteks kuhjaga.
1: Absoluutselt, ja siin kohal väike paus.
13: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Baltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
14: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
15: Kuidas?
14: Kolm esimest tarnet on tasuta.
15: Ohoo, aga mis seal valikus on?
14: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
15: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
14: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
16: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur,

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Kuku Raadio. Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadios, Tallinna otse stuudios, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja saate lõpuosa kulutame meelelahutuslikele uudistele. Nüüd meelelahutuse hulka on sattunud ka mitmed väga tuntud nimed Eestis, aga üheks suureks teemaks, millest sel nädalal räägiti, oli välisminister Margus Tsahkna külaskäik Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poja Donald Trump juniori mingisugusele kummalisele, ma ei tea, kas ööklubis või varjatud ja turvatud kohtades toimunud üritusele, millest keegi väga palju ei tea, aga millest kõik väga palju räägivad, ehk et tuli väike seltskond siis Ameerika tegelasi kohale, väga tuntud presidendi, väga tuntud poeg, siis tema väga vähe tuntud räppar, kellel peaaegu pole üldse mingisuguseid jälgijaid, siis ujusid kuskilt välja mitmed endised kaunitarid, kes on Ameerikaga asju ajanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik plahvatas siis avalikkuses laiali ka suurte väljaannete lehekülgedele, mille tipuks oli siis Margus Tsahkna pilt istumas kuskil tugitoolis, tema kõrval lösutas siis tundmatu räppar ja Margus Tsahkna juurde oli kirjutatud, et peaminister. No pärast selgus, et kõikide nende sündmustega oli siis seotud veel see, et keegi tohi mitte midagi rääkida, teisipäeva pärastlõunani ja teisipäeva pärastlõunal tohivad keelepallad vabaneda, aga sellest hoolimata midagi rohkem me teada ei saanud. Ja see üldine küsimus on siis see, et kas Eesti Vabariigi välisministeri sobib minna kuskil ööklubisse siis hängima nii-öelda maailma kõige võimsama riigi presidendi pojaga, kes saabus siia tegema, ütleme ausalt, tont teab mida. Või peaks ta sellistest kohtadest lihtsalt eemale hoida?
3: Mina ütlen ausalt, mina sellele küsimusele vastust ei tea. Mina arvan, et ka minister on inimene ja kui ta Ameerika Ühendriikide presidendi pojaga läheb õhtule ööklubisse ja kõik on täiesti seaduslik, miks ministere või ööklubisse minna. Siis no, minust on need uudised natuke mööda läinud ka, ma ei ole väga palju süvenenud nendesse, aga no, esmapilgul ma ütlen, et ma ei tea, ma ei näe probleemi.
4: Ega küsimus ju ongi ka kommunikatsiooni mõttes ja sisu mõttes selles, mida räägiti, mida tohib hetkeni, kui praegu küsitakse rääkida, mida tohib rääkida hiljem, mis on selle tagajärjed. Ja noh, nende tagajärgede osas selline...
3: Ei, oota, Marek, alustame sellest, millele Priit viitas. Kas Eesti Vabariigi valitsuse liige võib siseneda ööklubi uksest?
4: Ja otse loomulikult.
3: Võib absoluutselt.
4: Otse loomulikult. Täpselt samamoodi nagu Soome Vabariigi president Alexander Stupp võis minna Donald Trump seniori golfiväljakule, mängida seal temaga golfi, täpselt, rääkida millest iganes ja saavutada siis tulemus, mille tulemusena, noh, ma kujutan ette, et mitte ainult selle golfimängu tulemusena, vaid mingisuguses globaalsemas protsessis soomlastelt telliti jäälõhkujaid, Google ehitab sinna oma andmekeskusi, mille tulemus on jah kahjuks, meie elektrihind võib tõusta ja mingi protsess järgnes sellest. Kui nüüd sellele ei järgne mitte midagi, absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et Margus Tsahkna ei ole suutnud avalikusele rääkida, no me oleme võid oletanud, et no äkki tal ikkagi oli seal mingisugune oluline asi ka, aga me ei tea sellest midagi. Alexander Stupp pärast seda, kui ta külastas president Trumpi ja mängis temaga golfi, rääkis, kes teab millest? Pidas Londoni ärikoolis suurepärase loengu sellest, milline on muutunud maailm, kus juures ma saangi aru, et selle golfimängu tulemusena tekkis tal lõplik veendumus sellest, milline on

0: teistsugune maailm. Et küsimus ongi, et mis on see suur kasu, mida sellisest kohtumisest saadakse. Aga selles mõttes ma olen täiesti nõus. Margus Tsahkna võib vabakodanikuna, vaatamata sellele, et ta on minister, on ta ikkagi ka vabakodanik, kohtuda kellega tahes.
1: Isegi president Trumpi poega ja meil ei ole sellest kasu mitte kopikagi.
0: Ja kui me ei saa veendumust, et meil ei ole sellest kasu mitte kopikagi eest, siis ta on lihtsalt üks läbikukkunud välisminister selles kontekstis. Jah, aga kui me avastame tõepoolest antagu andeks erilisi ahelaid, mis hakkavad edenema ja kasvama pärast mõningast aega, iga asi vajab laagerdumist, siis meie suured aud ja kiitused Margus Tsahkna.
1: Ja teine seltskondlik uudis sel nädalal on see, et presidendiks valitud Ülle Madise kutsus presidendi kantseleid juhtima siis Paavo Nõgeneni või Nõgese. Meil oli siin diskussioon, et kuidas seda tuleks. Siis
0: kõige lihtsam on kasutada nimetavad käänet ennem kui ei ole presidendi edikti selle kohta, kuidas presidendi kantseleid
2: direkt Nõgene.
1: Igal juhul Paavo N kutsuti siis presidendi kantseleid juhtima, teatavasti siis kevadel lahkus Paavo Tallinki tippjuhi koha pealt, kus ta oli pikka aega töötanud, väga keerulistel aegadel aidanud Tallinki lootsida siis korona ajal ja majandusraskuste ajal. Ja nüüd siis paistab nii, et tema siis vahetab välja praeguse president Karise kantselei ülema Krista Zibo, kes saabus sinna riigikantseleist, kus ta sai hakkama, tegi sellist nagu puhastustööd. Ilmselt tale anti ülesanne inimesi vähendada, ka presidendi kantseleis Krista Zibo suutis lühikse aja jooksul, noh, mitte lühikse aja jooksul, aga umbes 13 inimest koju saata. Viimane uudis oli see, et ka tema tööleping muudeti tähtajatuks ja nüüd me saame teada, et mingit kasu sellest siiski pole, seepärast, et teda hakkab asendama Paavo Nõgenen.
0: Ja asi on ju lihtne, et Paavo Nõgene on hea kogemusega Vanemuise teatrist ja mõnes mõttes ju meie presidendi
2: kultuuriministeeriumist.
0: Ja kultuuriministeeriumist ja mõnes mõttes ju meie presidendi roll ongi olla selline teatraalne. Seda me oleme kogenud ja tekitada head muljet ja head tunnet inimestes, mille tõttu presidendi, noh, nii-öelda presidendiks valitu valik Paavo Nõgese kasuks või Nõgene nii kasuks on igati paaslik.
1: Jah, ja ma arvan ka seda, et presidendi kantseleisse sobivadki sellised, ma ütleksin, kantselei juhiks isiksused, kelles on sära ja värvi ja sellised lihtsalt tavabürokraadid sinna päris hästi ei sobi. Ja siin kohal täname teid kõiki kuulamast. Kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere päevast, kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski kütte hooajal. Taotlus toetab ka Narva linnavalitsus, kes peab põlevkiviõli kasutamise võimaluse loomist vajalikuks ennetavaks meetmeks. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust ning otsustab, kas tööstus heite seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandi korras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandma 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Kalamajas asuvasse korterisse sissetungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aastat varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotluste arvukalates 2021. Aastast. Euroopa Liidu varjupaiga ameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist ja tõenäoliselt on taotluste vähenemisele ka aidanud ka Euroopa Liidu koostöö päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti raudteerelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile hilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relva tootja Emko, kelle laskemoona kasutatakse muuhulgas ka Ukrainas. Vahejuhtum leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises. Samas piirkonnas asuvas Emko laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas toona inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalat on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkeri rühmitus Midnight Blizzard on viinud küberluure uuele hirmuäratavale tasemele ja kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laia ulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropico raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid 2025. aasta detsembris kuni selle aasta augustini nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkide nimekiri oli muljet avaldav ja strateegiliselt oluline. Valitsusasutused, sõjaväe luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad ning kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks tööstusspionaasile võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus häkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on olnud seni valdavalt päikesepaisteline, kuid päeva jooksul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool on oodata hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis, õhu soe ja 15 ja 18 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 16 kraadi.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Ma. Hiina keeles tähendab see maa hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee
6: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Entsüklopeedia uueneb taas. See kord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon. Enne Eesma meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
10: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
11: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid kaalukuukski kutsutud septembri teisel ja kalendrisuve, nii imelik kui seda ka öelda pole, eelviimasel laupäeval. Ajal kui septembri sünonüümikski loetavad pihlapuud pole veel oma viljadele päris seda punapõsist palet toonud, aga sinnapoole jõudsalt teel ja ajal kui taevataat on veevalingutega Edela-Eestis ja Pärnukandis eriti teada annud, et tal on tõsi taga. Hoides siiralt pöialt sealsetele koduomanikele kemplustes kindlustusandjatega, kes ilmselt paljudel puhkudel võivad, aga ei pruugi viidata veekahjustustele, mis polevad päris ikka need, sest nad ei tulnud üleva koruse naabrilt, vaid pilvepiirilt. Mõtleme hoopis sellele, kes on see kindlustusandja, kes kataks kulud ootamatust lammutusremonditööst, kus Stenbocki, Sakala tänava ja Suur-Ameerika majadest isegi mitte laastud, vaid pilpad, kui mitte prussid lendavad ja täitev võimu remondiks pahtlist olulisemalt tumisemat, näiteks montaaživahtu pihku suruvad. On see parlament, on need valijad ehk me kõik, ei tea. Aga paneb pead vangutama ja mõtlema, et nädala märksõnad on kunagi ammu ja kõik ju kordunud. Kas higihaljas kirjandusklassikas või rahvapärimuses, nagu näiteks Kürt Pärtli särk pühapäeva hommikul, kui mõtleme kaitsevaldkonna raamatupidamisele, laenuleiv ja laastutuli, kui mõtleme riigieelarve koostamisele või valitsusremondi juurde naastes uus luud pühib hästi või pigem passiks sinna hädavajab härja kaevu või vana suppu uues kausis. Veel suhteliselt värske õppeaasta, muide annab piisavalt erksust nende metafooride leidmisel. Tarkade klubi oma uue tulemise 673. esinemiskorral on stuudiosse palunud head mängijad, kes ka suhteliselt värskelt oma tegemistes on alustanud või alustamas rõõmsalt Eesti elu paremaks muutmist. Iga üks oma parima tunnise õpitu kohaselt. Tartu stuudios on pärast pikemat suvepausi ja väheseks jäänud sääske, kuid seda suuremat marjasaaki hea meel tervitada Tartu Ülikooli armastatud geograafe, Eesti kartograafia kaasaegset suur ja nuurkuju ning tänavu suvel Kihnusaare ajaloolist topograafilist pilti lausa revolutsiooniliselt reforminud kaasprofessor Taavi Paet.
12: Tere!
11: Ja sarnaselt Taaviga 5 aastat kaasprofessuuris toimetanud ja viimasel ajal mõelnud teemadel, mida hakkame Eestis põllul kasvatama siis, kui meie kliima pole enam päris see, millega Eesti põllumajandus on harjunud, geograafia märgalateadlane Jan Pärn.
13: Tervist!
11: Tallinna stuudios aga tervitame sootuks teise, aga sama olulise eluvaldkonna esindajaid. Hea meel on siin taas Tarkade klubi stuudios näha ja kuulda jurist, riigiametnik, natukene ka munitsipaalpoliitik ja oluliselt rohkem aktiivne Kiid ja Nõmmekas ning jätkuvalt 15 küsimuse Hendrik Rang.
14: Tere!
11: Ja Hendrik on paariliseks kaasa kutsunud poliitiku, parlamendiliikme ja sotsiaaldemokraadi Tanel Kiige.
15: Terist!
11: Olgu heaks juuks öeldud, et meil ei ole täna tegemist mingit laadi erimängu või valimiskampaaniaga. Tanel ja Hendrik on saates lihtsalt toredate tarkade teadjatena. Ja need tarkused saavad täna avanema järgmistel teemadel. Slava Ukraini, geograafia, kultuur, loodus ja vaaria. Küsijate rivi on täna pikk. Kivimäkooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, ökoloog Lauri Laanisto, õpilane Kaarel Roht, raadiote juht Priit Vare, Ingliranna patrioot Enno Sivadi, Käsmuküla käilakuju Indrek Kristenbrunn ja Valeri Küpsis. Alustame ja anname avavalik õiguse headele tartlastele. Jaan ja Taavi, palun.
13: No me just nägime Ukrainat suvel.
16: Aga võib-olla vaataks, mis Lauri Laanisto küsib looduse blokkis hoopis. Kui ta küsib looduse blokkis, aga ma ei tea muidugi, aga tema küsib alati ka muidugi nukseid nutikaid ja keerulisi. Et me võime
13: ei, saame hakkama.
16: Lähme
13: loodus hoopis, jah.
11: Tõepoolest, esimene küsimus tuleb siit Lauri Laanistolt ja see vaist ei petnud, aga ma ütlen etteruttavalt ära, et tema küsimusi jagub väga paljudesse ampluaadesse ja teemadesse, aga seda korda siis loodus. Mis lind see on? Türgis ja Prantsusmaal nimetatakse seda India linnuks. Indias ja Portugalis aga omakorda Peruuks. Kreekas nimetatakse Prantsuse linnuks. Araabia keeles Bütsantsi linnuks. Indoneesias Hollandi linnuks ja Kambodžas lihtsalt Võõramaa linnuks. See lind pole pärit ühestki nimetatud paikadest. Ta on ühest teisest paigast pärit, kus teda nimetatakse hoopis ühe kauge maa järgi, kus ta üldse pärit ei ole.
13: No meil siin on midagi kohe mõttes, algas Türgist, mis viis inglise keeles, kui see on see lind, siis ta inglise keeles ongi Türgi.
16: See... Ja, mille pärast on isegi maa nimi ära muudetud ju kirjapilt. Ja tema on ju ikkagi saksa keeles peaks olema Kalkuta kana, mis läks mõttega India poole siis. Ja me oleme Jaaniga kuskil seda pikalt arutanud, et kuidas üldse kalkunid ja Ameerika vist.
13: Ta tegelikult ei olegi üldse pärit Indiast, vaid aeti segamini pärlkanaga, aga ei ta looduses ikkagi lendabki Põhja-Ameerika metsades.
16: Jah, et ta on Põhja-Ameerika lindu.
13: Vene keeles, mida küll ei mainitud, aga on ta Indeika, ehk India lind.
16: Ja, aga no ikka klapib kõik ikka.
13: See on kalkun.
11: Tõepoolest, hea linnul mitu nime, hea klassika ka veel loodus plus geograafi juurde pandud. Ta on pärit Põhja-Ameerikas, kus teda nimetatakse, siis tõesti Türgi järgi. Järgi on kalkun nime saanud paljudes Euroopa riikides, kuna lind jõudis sinna Ottomani impeeriumi kaudu ja India linnuks peetakse seda laialdaselt sellepärast, et vanasse maailma toodi kalkunid Mehikost ehk toonasest Hispaania Lääne-Indiast. Hendrik ja Tanel Tallinnas, palik.
14: Mis teema me võiks võtta? Võtame võib-olla geograafia nina eest ära või?
15: No kui sa julged.
14: No proovime.
11: Ja teate, seegi küsimus on Lauri Laanistelt olnud, nagu öeldud, teda on jagunud kõikele. Millise kahe riigi vahel maailmas on kõige enam enklaave? Enne kui India ja Bangladesh 11 aastat tagasi oma piire korrigeerisid, kuulus rekord neile. Nende vahel oli kokku lausa 162 enklaavi, 111 Indial, 51 Bangladeshil. Praeguste rekordihoidjate numbrid on oluliselt tagasihoidlikumad. Ühel riigil on teise aladel 22 enklaavi, mille sees omakorda teisel riigil veel 8 enklaavi, nii et kokku 30. Tegemist on 12. sajandi maavalduste piiridega Euroopa Liidu sees. Nimetage need kaks riiki.
14: No, selles mõttes siin mõned vihjed on, et tean, et päris palju enklaave ja sellised, kus sees on veel teine enklaav, on Belgia ja Hollandi piiril. Et võib-olla need koguni 22. Ja no, selles mõttes küsimuses oli öeldud ka, et Euroopa riik ja puudutab, eks ole...
12: Euroopa Liidu riike.
14: Euroopa Liidu riike puudutab, eks ole, keskaegseid läänivalduseid.
12: Ja ma nüüd paremat pakkud ei ole, ma korra mõtlesin sinna ka Luksemburgi ja Prantsus. Ma nende suunal, aga Luksemburg on natuke kõige väike selleks, sest et see oleks nii suuri enklaavid ja vahetus omavahel olla. Et ma arvan, see sinu pakkun, et madalmaadest kuidagi tundub loogilisem.
14: Korraga mõtlesin selle peale, aga julgeks pakkuda ikkagi seda ja no seal oli ju kunagi Brabanti vürstiriik või hertsogiriik ja äkki siis sellest ajast on seal selliseid enklaave, et äkki siis Holland ja Belgia.
11: Pihtas põhjas mõlemad riigid täpselt nii. Holland ja Belgia kõik enklaavid on siis ühes koos väikeses piirkonnas, mida belglased nimetavad Vaarlehertogiks ja hollandlased Vaarlenassauks. Kunagiste maavalduste piirid jooksevad linnatänavaid pidi kohati maju isegi poolitades ja võimalus on istuda ka kohvikus, nii et üks ühes riigis, teine teises riigis, teine teisel pool lauda. Üks-üks, suurepäraselt on mäng alanud. Jaani Taavi.
13: No kas nüüd siis Ukraina?
16: Või teine geograafia? Võtame geograafia.
11: Okay. Ja see küsimus tuleb meile nii kaunist geograafilisest paigast kui Käsmust. Indrek Kristenbrun küsib. Turda linnas Rumeenias asub 20 meetri kõrgune vaateratas. Muidugi on maailmas kõrgemaid vaaterattaid olemas, aga mille poolest on Turda ainulaadne kogu planeedil? Turda vaaterattas siis.
16: Me just käisime Jaaniga Rumeenias.
13: Rumeenias, jah, aga Rumeenia on suur riik, ilmselt jäi meil palju nägemata.
16: Jah, me käisime ja korraks tegelikult.
13: Kui see, mul esimene mõte, mis pähe turdatas, et seoses sellega, et Toonau suudmes on seal vähemalt kolm riiki saab kokku, kui Transnistriat ka lugeda, siis rohkem. Äkkiselt paistab isegi Bulgaaria ei ole ju sealt kaugel, kui see on see punkt. Et äkki on ainukene vaateratas, kust näeb 4-5
16: selline, aga
13: riiki.
16: Aga ainult 20 meetri kõrguna, kas tõesti maailmas... No muidugi see võib nüüd reklaami, noh, Norras on mägi, kus sa näed ühte kolmandiku Norra territooriumist või et kas tõesti kuskil...
13: No jah, kui sa teed ka 100 meetrise vaateratta, siis riike ei pruugi juurde tulla. No,
16: aga sa siis ikkagi midagi tead seda?
13: Ei, ma tean see, et selline punkt seal on, kus Toona suudmes saab kokku Ukraina, Moldova, Rumeenia.
16: Aga seal inimesed käivad ka või?
13: Käivad ikka linde
16: vaatamas. Aga mõtleme korra veel, see on meil vähemalt vastus olemas, mis veel võiks olla. Et mille poolest vaateratas, mis ei ole eriti suur, ja. Ma arvan, see Tallinna oma on ka suurem, ainulaadne. Noh, et Eestis on näiteks ainulaadne on see Tallinna vaateratas, sest rohkem Tallinaid maailmas ei ole. Ja.
13: Ta peab olema vähem midagi põhimõttelist ja. Sellist. Noh, ainulaadne võibki olla, et ega ma ei tea, kus see Turda on, aga kui ta on Toonau suudmes, siis ainuke kust näed.
16: No aga kui ma küsin, kui näiteks kuskil on kirjas, et on ainuke puust vaateratas maailmas.
13: Nii suur.
16: Jah.
13: Ei, ma ei tea, jah, vai ei välista, jah.
16: No see ainulaadsus selle riikide nägemisega on nagu, mulle tundub ikkagi, et kuskil võibolla vaateratas, kus ikkagi hakkad vaidlema, et kas, ma ei tea, Munamäe tornist Peipsit on näha või, et ma midagi nagu näen ja siis...
13: Mitut riiki näeb jah Munamäe tornist.
16: Aga kui see on ainulaadne, siis et maailmas keegi teine, aga seal...
13: Ja seal pole muidugi vaateratast.
16: Jah, seda küll, aga ma mõtlen, et on nüüd vaieldav, aga et näiteks kui see on maailma ainuke puust vaateratas või mingist muust materjalist.
13: Et... Selles mõttes klapiks, et see on siis, et seal maju ei ole, muidu 20 meetrit on ju majakohta linnas on näiteks väike, aga et selles piirkonnas ma ei ole küll käinud, aga ilmselt Toonau deltas palju maju ei pruugi olla.
16: No aga unikaalne ikkagi, see riikide nägemine, see nagu kuidagi
13: mulle riikide tundub, arv.
16: See on nagu vaieldav, pigem see peab olema millestki, et kas ta on puust, kas ta on klaasist, kas ta on asub allpool merepinda või noh, mingi selline asub Karsti koopas näiteks või noh, mingi...
13: No, mis seal Rumeenias on vulkanismi on või seda maavärinat on seal mingil määral mõlemat tegelikult veidi.
16: Mulle see puu isegi meeldib nagu rohkem, et või mis materjal veel võiks olla vaatelata?
13: No, Rumeenias oli palju asju puust.
16: Puukirikud vaata ehitavad suuri, et...
13: Isegi sildu.
16: Ja sildu isegi ehitavad, aga pakume selle äkki või mis sa arvad?
13: No, mulle meeldib endale see riikide...
16: Aga mulle ei meeldis.
13: No siis
16: see sinu vastus on rünnatavam nagu, et unikaalne. No vastame, et puust vaateratas siis.
11: Ei ole puust vaateratas see vastus. Hendrik ja Tanel, mis mõtted teil?
14: Kuulasime huviga Tartu argumente. Mina ei ole ausalt öeldes üldse Rumeenias käinud, rääkimata Turdast, et võib-olla Tanel teab midagi.
12: Mul on hea meel, et see puit ära pakuti, sest see oli mul ka siin kirjas, et äkki noh, materjal on nagu erinev. Teine asja ma mõtlesin korra, et äkki ta võib-olla noh, ma ei tea, vanim, näiteks jätkuvalt toimiv vaateratas, et selles mõttes ainulaadne, et jätkuvalt avatud külastajatele. Korra mõtlesin ka, et äkki ta on nagu selle koha nii-öelda kõrgem hoone, aga noh, seda võib vist mujal ka olla, et vaateratas ongi kõrgem nagu koha peal.
14: See küsimuses olev väide oli väga tugev, et ainulaadne kogu planeedi.
12: Yeah, yeah.
14: No samas ma ei tea, üks vaateratas kuskil peab ju olema ka maailma vanim, kas see on nagu nii ainulaadne? No see, et on näha 3 või 4 riiki, mida Tartu ka mainis, no see on ka üks võimalus, no tõesti on võimalus, et on kõige vanem. Ma ise panin kirjaga, et mis võib-olla ei ole kõige, et ta ainult kui vaateratas, mis on maa all, huvitavad mõtted.
12: See on hea suund, no siin oli korra see suund käeks seletan äkki need albal merepindeks. Aga see maa all on ka, no siis ta oleks rohkem ainulaadma, aga nõus võib-olla.
14: Jah, aga ise siia, mida sealt siis näha on, see peab olema mingi väga...
12: Ja ongi mingid koopad ja mingid...
14: Aga kõrge kaevandus peab olema, et see 20 meetrit ära mahuks sinna.
12: Äkki see oli kunagi mingi praktiline asi ja nüüd tänaseks on vaateratast, et
14: no
12: ei.
14: No tegelikult see Tartu väide, et on 3 või 4 riiki paistmas, see on minu arust ka päris tugev pakkumine.
12: No ma mõtlesin korra seda, et on võimalik, et asub kuidagi korraga mitmes riigis või midagi taalist ka, et on see piiri peal nagu.
14: Et asub näiteks vee peal.
12: Jah, no midagi sellist jah, et umbes 2 riigi vahel täpselt näiteks.
14: Mida sa ise pakuks nendest, mis meil on läbi käinud?
12: No mulle see, no me materjale vist jätame kõrvale, kui nii palju neid variant on, et kullad ja metallid, noh, kõike neid võib veel olla, eks. Siis äkki ei kumb, et kas see on kuskil see piiri peal või siis see, et ta ongi nagu maa all. No, et need kaks tunduvad see üldse, et see oleks nagu ainulaadne tõesti, see sõna ainulaadne on tugev, selles on nõus nagu.
14: Mm-hmm.
12: Siin oled kapten.
14: No, ma ei tea, me oleme mõlemad kaptenid. Aga mis meil oli see, et... et asub 2 riigi piiril
12: või? No, 2 või mitme riigi piiril.
14: Jah, et äkki pakuks siis seda.
11: Turda linn on üks iidvana linn, ta asub vanas Kluzi maakonnas, veel vanemas Transilvaaniast, ta on tuntud ka kui Sandor Petov, üks viimased elupaiku, ta on tuntud oma soolakaevanduste põhjal. See maaratas, vaateratas asub maa all endises soolakaevanduses, mille koobas on 80 meetrit kõrge, kus see läks nüüd käest ära paraku. Nii on. Tõesti tegemist on maailma ainsa maa aluse vaaterattaga.
15: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
17: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige 3 asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
18: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
19: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
20: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
21: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
22: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
23: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
24: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasula ja õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Tarkade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Aga nüüd on geograafia läinud, Hendrik Tanel saavad valida hetkel üks viigiseisus pärast kolme küsimust.
3: Sul kaptenina valida.
4: Kaaskapten. Jaa, nüüd jääb seemine kummitama tükiks ajaks, aga püüame üle saada, võtame nüüd selle Slava-Ukraini.
2: Slava-Ukraini. Tenna Sivadi küsimus. Paljud suured muusiumid, nagu näiteks Metropolitan New Yorkis, on Arhip Kuindžit määratlenud Kreeka päritulu Ukraina kunstnikuks. Tema eesnimi on siis variant Kreeka pärasest nimest Arhippos, perekonnanimi Kuindži tuleb aga krimitatari keelest ja tähendab kullassepa. Mariupolis sündinud tulevane kunstnik otsustas juba noorelt õppida tuntud kunstnike juures ja Arhipi võttis enda juurde Feodosias töötav marinist Ivan Naivazovski, kes, nagu me teame, tegelikult oli hoopis armeellane. Aga küsimus kõlab, milline töö oli esimene, mille kuulus Naivazovski usaldas toona veel mitte kuulsale Kuindžile? See töö on väga tuttav ka maailma kirjandusklassikast.
3: Jaa, no ütleme nii, et Naivazovski elas 19. sajandil ja pigem isegi vist 19. sajandi esimesel poolel ja keskpaigas. Kuindži nimeline kunstnik oli tal siis õpipoisiks ilmselt 19. sajandi esimesel poolel või keskpaigas. Ja see esimene töö, mis talle usaldati ja mis on väga tuttav maailma kirjandusklassikast, võiks siis olla äkki midagi vene kirjandusklassikast, kes omakorda tollel klassikutest tegutsesid, võib öelda, et Gogol ja Tolstoi oli küll veel päris noor, aga võib-olla siis pigem Gogol. No see on üks võimalik lähenemisviis, eks ole, see võib olla ka kuskil mujal, aga mis teoses, kus seda mainitud on, seda ma ei oska küll praegu öelda. Küsitakse siis milline töö, võitu, kas ta võis usaldada ka mõne suure meremaali talle. Tartu kibele vastama, aga veel ei saa.
4: Mis korra mõtlesin, et noh, tekta mingisuguse raamatu illustratsioon oppiski või mingis juhke asi, et aga see ei ole küll nagu kunstiteos, aga noh, see üks olele selline nagu esimene töö, mis sa annad, eks ole.
3: Jah.
4: Et selles mõttes võib ka kirjandusklassikas tuntud olla, et ei pea olema nagu.
3: Võib-olla küll, et kui sellel teosel oli jah, väga võib-olla legendaarseks kujunenud illustratsioonide kogumik või lihtsalt olid illustratsioonid olid väga tuntud, et siis usaldati talle.
4: Kuigi noh, ma olen see kirjandusklassika pigem muidugi viitab ikkagi, ma nüüd vaidan ise endale vastu, et pigem viitab, et noh, ta on nagu iske mingi paik või mingi sündmus või mingi selline, nagu mida on siis kujutatud kunstis.
3: Et jah, et see küsimuses oli, et on tuntud kirjandusklassikast, et siis pigem, et seda on seal teoses
4: ja, pigem mainitud. Nii pidi
3: lihtsalt. No me võime lihtsalt julgelt pakkuda midagi, mida ei pruugi isegi olemas olla. Näiteks, ma ei tea, Sevastoopoli piiramine või vaade talvepaleele, midagi sellist, kui me muus osas oleme hädas naguni. No, ei tea, pakume siis Sevastoopoli piiramine.
2: Ei ole see õige vastus, pika arutelu peale. Nii, Tartu, pursatage nüüd.
5: Ei, no, mis me teame, lihtsalt ühel hetkel mul midagi tuli pähe, aga või see, ma ei tea, kas see on õige või? Jaan nagu noogutas.
6: Mulle see vastus väga meeldib ja ma olen sellega nõus ja kui see on õige, siis tänapäeval see isegi võiks meremaali pähe käia küll, kui ta on sinist värvi.
5: Jah. No me pakuks siis, et see on Tom Sawyeril ja plangu värvimine.
2: Täpselt nii, Naivazovski ei suutnud noore kunsti visandites erilist annet ja talenti märgata ning usaldas tollel teismelisele poisile oma mõisa ümber olevat tara värvimisel. Kunsti tõeline õpetaja tol perioodil oli hoopis kuulsa marinisti õpilana Adolf Fessler. Kunsti sai siis tuntuks oma maalidel kujutatud maastike valgusefektide poolest suurepäraselt välja tuletatud ja mõeldud. Kirjandusklassikasse kindlasti tara värvimine kuulub maailma kirjanduskassikasse. Palun! Jaan ja Taavi, 2-1 eduseisus pärast nelja küsimust.
5: No võtame teise looduse siis.
2: Ja see küsimus tuleb meile Valeri Küpsiselt. Asolla on pisike veepinnal hõljuv sõnajalg, mille lehtedes elab lämmastikku siduv Cyanobacter Nostoc Asollae. Vietnamis on Asolla sõnajalg hinnatud kasvukultuur. Küsimus kõlab, kus täpsemalt Vietnamis või mille peal Asolla sõnajalga kasvatatakse? Meil on Märgala teadlane seal.
6: Jaa, ma peaks teadma nendest Asollat.
5: Ma loodan ka.
6: Küll,
5: ma loodan ka.
6: Ja, see näeb välja enam vähem nagu lemmel Eestis. Ehk siis nagu ujub taim. Ta kasvab kindlasti noh , igal pool tiikidel , aga siin on siis midagi erilisemat või kas ta siis võiks kasvada hoopis mingi looma seljas või ?
5: ja teda on palju siis , ma saan aru ikkagi .
6: teda on ja palju küll nende .
5: Aga vastus ei saa olla , et ta kasvab vee peal lihtsalt , et noh , et see oleks .
6: no see on juba küsimuses öeldud jah , ja ta ilmselgelt kasvab tiikide peal .
5: Aga siis kas ta on mingi seotud mingi taime või loomaga , kes tiigis elab ?
6: jah , no mida Vietnamis , kes sööb krevetti jah , siis suur tõenäosus , et see on näiteks Vietnamis kasvatatud ja ma ei imestaks , kui seal peal see tiik on roheline täitsa . ma ei ole küll Vietnamis käinud .
5: oota , aga see , et on hinnatud , et mis nad siis sellest sõjaajalast endast , kas see on ikkagi nagu taim ju ?
6: ja ujuv nagu lemmel .
5: aga tunduks nagu nad ise sööks ka siis seda või ?
6: noh , selles mõttes imelikult sõnastatud küsimus , et kus .
2: kus no, täpsemalt või mille peal ?
6: mille peal , näed . et sellepärast ma mõtlesin , et näiteks kui oleks mingi loom , ma kujutan ette , et ta võiks kasvada ka mingi veelooma seljas näiteks .
5: ei no , siis see vastus oleks krevettide , mina pole käinud Vietnamis kunagi . aga sina tead , et Vietnamis tuleb palju krevetti ?
6: krevetti näiteks , jah .
5: aga ta võib muidugi olla , et võib-olla krevetil on teda väga vaja või nad on .
6: no ta seob lämmastikku , see , siis on nagu , mis see krevett sööb , no ühesõnaga toiduahelasse tuleb see lämmastik ja küll ta siis jõuab ka kõigile .
5: noh , kus sa näed palju seda sõnajalga , seal on ka korralikud krevetid siis .
6: nii toitaine , jah , et siis ei pea nii palju .
5: aga see oleks puhas loodusküsimus küll , nagu ma arvan , nii et vastame selle , ma arvan .
2: krevetid ei ole see õige vastus , mis mõtted on Hendrikul Tanelil ?
3: krevetid läksid ära , vee peal on , no ma ise panin kirja ka näiteks , kas see nüüd väga eristav on , aga riisipõllud , riisitaimed . no riisitaimed kasvavad vee sees , kas saab öelda , et nende peal kasvavad ka mingid sõnajalad ? väiksed hõljuvad , seda on raske öelda , aga mingi võimalus on . noh , kui on selge , et see on vees , siis see juba piiritleb päris palju , et mis seal .
4: see on ta veepinnal ikkagi .
3: veepinnal jah , et
4: mis . kui ta veepinnal hõljub , siis ta päris nagu taime sees justkui saaks selle loogika järgi olla , ma siis mõtlesin korra , et äkki see vesi on kui selline on kuskil , noh , et ta ei ole nagu traditsiooniline nagu veekogu , vaid ongi , ma ei tea , sihuke igalühel kodus oma väike , ma ei tea , tiik või on kuskil rõdu peal või noh , umbes , et hoopis selline nagu loogika .
3: kellegi vannis .
4: et see vesi asub kuskil jah , niimoodi umbes , mis nii-öelda ootamatus kohas ja igaüks kasvatab seda nii-öelda .
3: sest seob , no aga lämmastik , kui ta seob lämmastikku , no siis ta , kui ta laguneb , siis parandab seda kasvukoha viljakust või midagi sellist , no eks ole , meil ju need liblikõielised igasugused herned ju seovad ka lämmastikku , kui ma ei eksi , mullast . Aga noh , midagi taolist , et on aeg-ajalt kasulik kasvatada neid vaheldumisi mingite muude põllukultuuridega näiteks . siis võiks ikka seda riisi pakkuda .
4: no ma selle riisi mõtlegi endale ka läbi , aga mul korraga just see hõljumise mõtted , eks äkki ta peab olema ikka kuskil nii-öelda vannis , eks ole , või kasvuhoone kastmisvees või noh , umbes niimoodi , et aga ei , ma riisiga ei vaidle otseselt , see on nagu üsna hea pakkumine .
2: Riis , see on õige vastus . riisipõllud Vietnamis , seal on asollat kasutatud sajandeid omamoodi elava lämmastikväetisena , see lastakse ülevõtetud riisipõllu veepinnale kasvama , kus ta võib väga kiiresti moodustada tiheda rohelise vaiba , hiljem laguneb ja või siis küntakse asolla mulda ja temaga seotud lämmastik muutub riisitaimedele kättesaadavamaks . Vietnam on maailma suuruselt viies riisikasvataja , aastane toodang 44 miljonit tonni . 2-2 , loodus ka läinud .
6: Haljasväetis .
2: Haljasväetis , täpselt . Tanel Hendrik , te valite nüüd vaaria Ukraina või kultuuri vahel ?
3: võib-olla prooviks midagi uut , kultuur .
2: Ja kultuuri küsimust tuleb meile raadiotejuhilt Priit Varelt . hiljuti lahkunud Dolly Partoni üheks suuremaks hitiks oli või on I Will Always Love You , mille kantristaar avaldas aastal 1974 . veelgi edukamast originaalist osutus aga Whitney Houstoni versioon , mis ilmus 90-ndatel aastatel seoses filmiga Bodyguard . Dolly Parton on tunnistanud , et lisaks Whitney Houstonile soovis sellest palast oma versiooni teha veel üks maailmakuulus muusik , aga paraku ei jõutud tingimustes kokkuleppele , kellel jäi I Will Always Love You salvestamata .
3: no kuna siin küsimuses on öeldud , et jäi salvestamata , siis võib eeldada , et see teine muusik on ka surnud , sest tal ei ole enam võimalust . keegi tahtis veel siis kaverdada seda just või siis jah, oma versiooni laulda.
4: No nende daatumid tegi väga hästi, aga ma ei tea, millal Sinatra lahkus meie seast?
3: Sinatra minu arust lahkus 98. aastal.
4: Ta kõlaks nagu selline, aga noh, võib-olla ta nagu liiga lihtne vastus, ma ütlesin Johnny Cashi peale korraga.
3: Päris ootamatu pakkumised, et ei kujutaks ette neid vanemaid härrasmehi seda laulmise,
4: aga arvan,
3: võib-olla selle pärast ei kujutagi.
4: Ma seda mõtlesin, et äkki see just ei ole see, et on jälle järjekord nii-öelda hässolist või.
3: Selles mõttes panen kirja, saame arutada Sinatra, Johnny Cash, võib-olla ka Michael Jackson.
4: Ta oli suht sarnane laul, tal oli see Can't Stop Loving, oli talleks.
3: Tina Turner. Seda ei olnud ka, eks ole öeldud, et kas teine isik soovis seda ka laulda enne või pärast Whitney Houstonit?
2: Seda ei ole öeldud tõesti.
3: See võib olla siis laias laastus 70. keskpaigast kuni enam-vähem tänapäevani, see ajaraam.
4: Ja selles oleks selles, siis on see Tina Turner nagu tugevam. No ma mõtlesin seda, et äkki on juba Whitney Houston teinud, ma lehtusin sellest, et siis on nagu, et vahelseks tahtis mõni mees proovida. Aga võib-olla tõesti siis, kui äkki Houston ei olnud veel teinud seda, et siis oli alguses kellegi teisel see plaan, eks?
3: Otseselt ei tea ja mingeid väga häid vihjeid ka ei ole. No ma ise mõtlesin ja vaimus naislauljate peale, aga sina mõtlesid jälle hoopis esmalt meeslauljate peale, et küsimuse koht, et keda pakkuda. No selles mõttes, et Dolly Parton oli ju ka ikkagi vist võib öelda selline kantrilaulja, lauljanna. No Johnny Cashi võib ka pidada kantrilauljaks.
4: Ja ta tegi väga palju kaverit ka.
3: Jaa, no aga äkki pakume siis Johnny Cash.
2: Ei ole Johnny Cash ja palun Tartu musikaalsed teadmised.
5: Me panime kõik kuulsad.
6: 70. ja 80.
5: surnud inimesed kirja ja...
4: Mitte lehte saite?
5: Ei, no mitte, noh, need päris kuulsad, et alates siin David Bowie'st ja Lennonist ja George Michaelist ja...
6: Kelle Dolly Parton üldse jutule võttis?
5: Freddie Mercury ja Michael Jackson ja Prince ja nüüd, noh, sisuliselt peaks siis... Aga see aeg ei olnud kuidagi, et noh, aga...
6: Aeg on ilmselt ikkagi 74 ja noh, peale...
5: Ei, no 74 tuli see laul ise.
6: No ma räägin, et...
5: Aga miks ta 80-ade või olla siis?
6: Ei, ta võib, aga ta vahepeal ei olnud nagu aktuaalne. No,
5: ei, nagu kui Freddie Mercury läks nagu ütles, et armast
6: oli... Freddie muidugi oli sel ajal 70-atel oli Freddie täiega.
5: Jah, aga kui ta 80-atel läks, ütles, et ma teeks ka selle laulu, et Queen on laiali natukene ja nõme siin, et... Ja, aga siis...
6: Ei, see ei väli. Ja... Ei, see väli on lai ja ainuke variant, kuidas see on hea... Ainuke hea vastus on ikkagi selline, mille peale raadiokuulajad pärast, mis jääb niimoodi painama ja raadiokuulajad võtavad oma tehisaru, need programmid lahti ja ütlevad, et tee mulle palun, kuidas laulaks näiteks John Lennon I Will Always Love You.
5: Ja. Aga mina kujutaks ette, et kui siin vastasvõistkond ka läks kuidagi sugude peale siin see ja. Jut ka, et,
6: no, näiteks.
5: Aga et noh, et võimsed,
6: ja mitte see on, kantri.
5: Ja see on nüüd võimas laul, et siis äkki ikkagi võiks see Freddie seda nagu olla tahtnud laulda. Aga ma ei tea, Jaan, sina oled suur...
6: Ei, ma see, siin...
5: Ma ei usu, David Bowie ei tahtnud seda laulda, ma arvan, aga mine sa tea.
6: David Bowie tegi oma laule, ja kindlasti ta ei kaverdanud eriti. Või kui siis sellised vähe tuntud asju. No ei, mis ei välista ka, aga ei, seda tahaks küll kuulda, jah, kuidas Freddie seda laulab.
5: Paneme Freddie Mercury.
2: Ei ole Freddie Mercury. See, kelle kohta me küsime, ei saanudki siis seda võimalust, küll aga kõik sugu hulka muid armastuslaule laulda. But I can't help. Elvis Presley, kuna Elvis oli tol hetkel veel 3 aastat enne ma surma, maailma kõige suurem staar, siis nõudis tema manager kõigi salvestatud laulude kirjastusõigustest poole loovutamist, kuigi Dolly Parton väga tahtis, et Elvis tema lugu esitaks, ei olnud ta nõus õigusi loovutama. Kõik arvasid, et see oli Partonil finansiiliselt rumal otsus, aga hiljem kui Whitney Houston versiooni tegi, tellis Parton sellega nii palju raha, et oleks võinud kogu Gracelandi ära osta. Vaat selline lugu siis Elvis oleks olnud ja mis ta oleks selle lauluga teinud, ei tea. Aga lähme edasi, Jaan ja Taavi, te saate valida 2-2 viigiseisult. Ikka kultuur, Ukraina varja.
5: Ja võtame kultuuri.
2: Ja kuulaja ja õpilane Viljandist Kaarel Roht küsib. Alustab loeteluga. Läksin õue vaatama, läksin tuppa tagasi, läksin sauna ja läksin kõrtsi. millise kultuurilise loeteluga on tegemist? Need neli said muidu tõlgitud, sest originaalis ei saa, see ütleks teile liiga palju ära. Nad on tõlgitud keelest, mida mõistab kõneleda hinnanguliselt 12,500 inimest. Aga mis loetelu see nüüd oli? Läksin õue vaatama, läksin tuppa tagasi, läksin sauna, läksin kõrtsi. Kultuur.
5: No praegu esmapilgult ikkagi on krüptikat siin oma jagu, et, no. et saun, et noh, et see ei saa olla mingi, ei taha mõelda, et noh, et see peab olema kultuur, kus on saun siis ja neid ju maailmas väga palju just kui ei olegi.
6: Ja ongi Läti ja Soome suu keeled siis.
5: Jah. Aga meie käest ei küsita, et mis keelest või kultuurist see... Aga see
2: mis loetelu see on, mis kultuuriline loetelu? Ja need neli said tõlgitud siis keelest, mida ei saa teile öelda, seepärast, et muidu sõitaks teile kõik ära. Ja 12,500 inimest.
5: Aga ütle soome-ugri keel, mida räägib 12,500 inimest.
6: Kui palju saame on?
5: Vastan ikka neid kõiki murdeid kokku on rohkem. Ja kas saamidega ei ole mingi see, et saun ei ole ka nendel nagu... Või ma eksin, aga küsimus on ju ikkagi veel krüptiline, et mis see tähendab see, et läksin õue, tulin tuppa, läksin sauna ja läksin... Ja veel, nagu ma sain aru Timo vihjest, et kui meil näiteks aagiks lahti, et 12 000 elab karjalasi näiteks, et siis meil kohe nagu plahvatakse. No, et Timo vist ütles, et ma ei saa seda ei saa öelda, et siis te saaksite kohe aru.
6: No kus on muidugi, ma ei tea, kas sauna moodi asja või kuidagi selline asja nagu Jaapani saun nagu... põhimõtteliselt, no, ma olen käinud vähemalt Saksamaal sellise asjad nagu Jaapanis.
5: Ja 12 000.
6: No Jaapanis jah, võib-olla mingid ainud või ainusid on vähem kui 12 000 kindlasti.
5: Aga mis see ikkagi siis tähendaks nagu, et...
6: No seal siis juba võib mõelda kas või tähestik või no, kuidas õpitaks no mingite lausetega ma ei tea, vikerkaare värve või Inglise lapsed õpivad Henry 8. Kuninga neid abikaasasid mingi salmiga ja sellised mnemotehnikaid, kuidas, noh, kas või käändeid nina taga eesti keeles.
5: Ootaga, kas käändet?
6: No, vat.
5: Läksin välja.
6: Aga no jah, see siis võiks olla pöörded hoopis, et mingis keeles on mingid huvitavad pöördud. Aga läks, et kõrtsile ja saunal on eraldi pöördud. Kõvad punktid sellele keelele, aga mis keel see võib...
5: Aga 12 000. Aga kui me siit ikkagi lähemalt kuskilt midagi 12 000, ega siis jalaga segada neid ei olegi neid keeli?
6: Ei ole jah, 12 000. No tõesti palju on karjalasi ja muidugi 12 000 kõlab nagu kõva... Juba täpsus on ikkagi päris hea selle kohta, on ju.
5: Aga no saun, et kui võiga vastuseks sorbid näiteks, siis noh, miks need saun, aga ma arvan, et neil ei ole saun.
6: Mis saun, kuidas on sorbikeeles saun, jah.
5: Ja,
6: on sauna sorbikeeles, jah.
5: Ja ikkagi need soome-ugri rahvad nagu võiks, aga mille poolest me siis, kui meil, et kui õige vastus on, et no vepslased ja neid on kõiki ju vähem ja kui õige vastus oleks midagi, mida on 12 000, ma kohe ei turgatagi neenetseid või ma ei tea palju neid...
6: Ja, marisid.
5: Marisid, neid on rohkem vist, aga et ma kohe, et oh! Ja nüüd, aga vastust ei küsite riik või seda no, küsitakse hoopis, et kas no, me vastame siis, et see on keele...
6: Pöörded näiteks.
5: Keelepöörded. No vastame keelepöörded.
2: Ei ole keelepöörded kahjuks õige vastus. Hendrik ja Tanel.
4: Ma valin päris palju asju kirja. En arutelu avada, siis sa saad veel õige vastus ära. Et ma korra alguses mõtlesin, et äkki see on kuidagi seotud meie lapse sünniga, vaata saunaga see kõrts sinna nagu ei sobi. Siis ma panin sinna abielu. Ja siis ma panin hiljemaks mõtlema, aga äkki ta on nagu haala mingi liigutuse tegemine, kudumine, võmblemine, et see nagu... et sel õpetad laste tegelikult ära, eks ole, et lähed, ma ei tea, saad selle tõmbad midagi välja, siis tuled tuppa tagasi, siis lähed midagi. Aga päris see saun ja kõrtsega mul siin liiga suurt loogikat ei ole, aga ja ma ei tea, kui palju olidakse seto keele rääkida üldse on, et äkki see võib olla ka Eesti, noh, ma ei tea, vanavõro keel või palju sealgi neid tegelikult on, kes oskavad. Ja siis korra mõtlesin ka tantsu peale, et äkki ta on mingi tants selline, kus on sellised liigutused niimoodi.
3: Mul isegi nii häid mõtted ei ole. Tegelikult päris hea analüüs ju. Et võib-olla on tõesti mingi elu erinevad etapid või abielu lapse saamine või on tõesti mingi tantsusammud. Kus juures see seto keele pakkumine, see on ju väga hea, sest tõesti ütleme kahe, no kui mõelda, et saun ei ole siiski vähemalt meile tuntud moel väga levinud maailmas, siis tõesti nii nagu tartlased rääkisid, see võiks sobida karjala keele kõnelejatega, keda on viimasel kõvasti vähemaks jäänud, et et võib-olla ongi neid juba nii vähe nagu 12 500. Või siis teine võimalus on tõesti, et kui võtame, loeme seto keele eraldi keeleks, et äkki siis on nende kõnelejad ka umbes sellises suurusjärgus täitsa võimalik. Aga samas ju ei küsite keelt, et küsitakse kultuurist loetelena.
2: Just.
3: Aga samas see kultuurine loetel on väga tihedalt seotud.
4: Ma saan aru ka, et siin on suur vihje, eks ole. Mm-hmm. Ma mõtlesin korda, et kuidas see elukaar või kuidas need usundid nagu on, et seal, et noh, et kui see nüüd hypoteetsed ongi see samana, et ma ei tea, saunas sünnitakse suuraks ja...
3: See mingi seto leelo ei võiga olla, kui juba sinna peale mõelda.
4: No ei tea ka sellist. Ja ma ei tea, kas see kõrtsvaat on mõnes kultuuris on, eks ole, et pärast teispoolis on selline pidu, eks ole, või selline, et nüüd nagu, no, päris nagu valhallaks nimetaks seda. Aga.
3: Kui me seda üritaks formuleerida, siis me võiks jõuda ka millegi sellisena, et see on siis just kui seto elukaar.
4: Jah, no, ei tea ka sellist.
2: Nii, elukaar. Setod on asjaga loomulikult seotud. Need on Zetod, ansambel Zetod, nende neli esimest albumit tõlgituna. Lätsi välja kaema, Lätsi Tarru tagasi, Lätsi Sanna, Lätsi Kõrtsu, Lätsi Liina Traadilida, Lätsi Pito ja tulemas muidu on album Lätsi Külla. Nii et päris täpselt ma seda isegi poole punkti vääriliseks lugeda ei saa, sest et see oli tõesti puhas kultuuriline loetelu Zetode plaadid kogumikud.
0: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12.12. Bauhof.ee.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Mõmm, mõmm, mõmm. Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt vienta.ee. Mõmm.

0: Teadusradade klubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Nii, 2-2 pealt jätkame. Kultuur on ka läinud, meil on Vaaria ja Ukraina küsimus. Nii et kolm küsimust enne lõppu. Hendrik, Tanel.
3: Võtame siis selle Vaaria ja loodame, et tuleb poliitika.
2: Nii, ja. Palume teil nüüd vastata ühe vana ülem saksa keelest pärit sõna, mida tänapäeval kõige rohkem inglise keeleruumis kasutatakse kohta. Hallidel aegadel ütlesid seda spetsiifilistes olukordades inimesed, kes mõne suure siseveekogu, näiteks laia jõe äärde jõudsid ja parvega üle minna soovisid, kuid nägid, et parvemees parasjagu teises pooles on. Siis üitsidki teda nimelt just selle väljendiga, millisega. Etümoloogiline tähendus ongi tegusõnast kutsuma või tooma, aga aastast 1877 on küsitav maailmas üldtuntuna levinud. Milline sõna?
4: Ma enne siia tulekut vaatasin, et Tanel on käinud Kadrioru saksa gümnaasiumis, et kindlasti tal on väga põhjalikud teadmised vanast ülemsaksa keelest, aga mul on endal ka üks mõte, et umbes 1877. aastal Alexander Graham Bell tegi oma telefoni kõne ja ütles halloo.
2: Täpselt nii, välk vastus ja parema puudumisel tegelikult ei olegi midagi paremat võtta kui Beatlesid selle vastuse illustratsiooniks. Hallo, inglisepäraselt hello. Thomas Alva Edison ei olnud üksnes suurepärane konstruktor, vaid ka meie mõistes sõnaus tegelane, kui Alexander Graham Bell oli leiutanud telefoni ja kasutas väljendit ahoi, siis tegi nimelt Edison ettepaneku selle hallooga asendada. Kolmas punkt teile, rebite ette ja üks Vaaria, üks Ukraina, Tartu kumma võtate.
5: Ukraina.
2: Suve algusest alates on aset leidnud Ukraina poolset muljetavaldavad droonirünnakud Venema strateegilistele taristuobjektidele. Mõistagi on see kõik hoolika planeerimise ja läbikaalumise tulemus olnud ning küllaltki selge, et sõjalises mõttes on tegemist ühe kindlapiirilise operatsiooniga, mille vähemalt ühele osale Moskva ning selle ümbruse lennuväljade sihikule võtmisele ettevalmistavas faasis kevadel ka konkreetne koodnimetus anti. Küsime, milline nimetus? Küsitav kattub ühe ülemaailmiselt tuntud Ameerika kaubamärgi nimega, mille alt toodangut hakati välja andma 85 aastat tagasi, 10. septembril 1941, ning esialgu oli kõige suurem klient USA armee, kes vastava klassifikatsiooni

0: keeles. Kas see kuidagi...
1: Ei, kaubamärk peab ikka olema kindel. Ah, et kuidas see no, seal kultuuriruumis kõlab?
0: No jah, et kas ta midagi võiks tähendada, ütleme, slaavi keeltes spam.
1: Ma arvan, et Ukrainas tähendab seda ka spämmi nagu. Ma mõtlen, kas see klapib selle operatsiooni nimega. Muidugi, kui tahad segadusse ajada venelast, siis paned operatsioon spämm ja yeah. Keegi ei saa midagi aru.
0: No aga vastame selle siis.
1: Yeah.
2: Ei ole spämm.
1: Ai.
2: Hendrik ja Tanel, täna käib korralik pingpong kõigi küsimustega.
3: No, üks mõtte suund on, mõtlen selle ära ja siis võime edasi mõttes. Alguses, kui need rünnakud alustasid, siin nad tegid kogu aeg sellise hoiaku, eks ole, et no, teile endal seal keegi suitsetub. Ehk teiste palju tehti seda nalja, eks ole, et olge ettevaatlikumad siis, et kogemata siin midagi põlema pand, et mitte midagi. Et ma lihtsalt praegu panin meile Philip Morris kirja, et ma ei saa öelda, palju neid veel on suitsetootjad ja alguses võis opalt USA armeega tubakatooteid rõõmsalt tarbida, et oma klientidele. Mitte klientile, või no, ütleme siis kaitseväelastele, et midagi sellist, mingi tubakatoode. No, ütleme teine teema nimed on nagu orkideks, eks edasi, aga no, see ei tundu nagu see, et see ei lähe nagu sellega kokku. Ja liha teemal ma olin ka beef and jerky kirja siin tulenevad sellest spämmi mõttes. Ma siis panin sinna kõrvale veel alternatiivi, mis on ka, eks ole tuntud.
4: Ja siin muidugi Philip Morrise kohta küsida, et miks varem siis troopika tingimustes ei saanud tubakatooteid transportida, et nendega ju vist ei juhtu midagi. Ma võib-olla niiskuse toimel muidugi.
3: No mina, et panid kile ümber sellele pakile.
4: Ja ega mul muidugi endal mingid paremaid mõtteid tegelikult ei ole.
3: No kui me tahame toitu, siis see võib olla see mingi beef and jerky. Siin oli see lause, et alguses oli armee üks suuremat teljad. Natuks ka mulje, et no, see on nagu miski, millest tänaseks on äkki loobutud.
4: Ma ei tea, võtame siis selle beef jerky või, kui me midagi paremat ei tule. No.
2: Beef and jerky ei ole see õige vastus, aga sammusite õigeid radupidi. See koodnimetus ja see kaubamärk on M&M's. Marsi kompani üks kaubamärkidest, mis annab välja dragee komme esialgselt šokolaadi täidisega just nimelt kõva kooredatu sai siis seda palavasse kliimasse viia nõnda, et šokolaadi sulamisega enam probleeme ei olnud. Me jõuame viimase küsimuseni, täna siis küllaltki raskes, aga hästi tulnud mängus. Praegu siis Tallinna 3-2 eduseisus. Vaaria küsimus ja Lauri Laanist küsib. Tavaliselt juhtub see siis, kui laps saab kuskil 3-4-6-eks. Siis leiab Navahodel aset tseremoonia, millega tähistatakse lapse täieliku päralejõudmist sünnieelsest hingede maailmast päris maailma. See juhtub siis, kui laps teeb esimest korda teatud asja. See on asi, mida vähemalt teoreetiliselt on võimelised kõik inimesed tegema, kuigi paljudel vanuse lisandumisel pole selleks kas põhjust, või kujundatakse selle mitte tegemise teile endale teatud kuvandit. Mis see siis on, mis toob Navahoda meelest ühe inimese hingede maailmast päris maailma?
4: Tanel, sa kas tulid kodust laste juurest?
3: Või? Jaa, ma just mõtlen, et mida nad seal 3-4-6 teevad. Et, mul on praegu aasta ja 3 kuuna, nii toon nüüd aasta tagasi mõtlema, et noh, kõik need igasugused nagu nutmised ja mähkmise tegemist võib kõik välja arvata, eks ole, no need reegine juhtuvad sul juba ikka suhteliselt seal sünnitusmajas. Et 3-4-6, noh, mõned hakkavad roomama siis. Roomane noh, siin kõlas ka natuke niimoodi, et ja, inimesed enam ei tee seda. Et saavad teha, aga ei tee seda, eks ole, et ütleme, selline, võib olla selline, et noh, ma saan küsimust aru, et kuidagi moodi, et inimene ei pea seda, siis ma ei tea väärikaks või kuidagi niimoodi. Et roomamine võiks ju pead hoidma, kõik muud nad hakkavad nagu ka jõuda mööda, aga see on nüüd, mõni hakkab nüüd väga vara roomama, mõni hakkab sul juba kuu aastat ka roomama. Keskmine võib-olla natuke hiljem, aga nad algus on ikka üsna paigal seal, kus sa lapse paned, seal nad sinna ta reegine esialgu jääb. Või on see ümber pöörama või aga mõtleme, mida alused seda tegema hakkavad.
4: See roomamine tundub väga see tugev pakkumine. Roomamine
3: tundub mulle ka, jah.
4: Sellel on ka natuke, eks ole, et, kaudne tähendus.
3: No, jah, mitmegi tähendus ikka, jah. No põlitme täis olla, põlitada, nii väike laps ei suuda.
4: No mulle tundub küll, et võiks siis
3: no, vajame see roomamise pakkuda.
2: Ei ole roomamine. Mm. Vähemasti viigi olete täna kätte saanud ja 3 punkti vähemalt, aga Tartu saab võimaluse.
1: Oi. Karm pinge peal. Ei, no mul tuli tõesti palju asju meelde, mida väike laps teeb, aga see, mida osad vanusega äkki enam ei tee. Ma ei tea, mul on tunne, et see võib olla naeratamine.
0: Oota, aga ärme veel
1: pakkuma.
0: Selmased ikkagi vanad inimesed ka naeratavad. Ju,
1: et... Aga osalt just see nagu nii hästi klapiks, et üha enam kaob ära see
0: elurõõm
1: ja ei ole põhjust. Ja osalt nii, et sa kujundad kuvandi ka, et sa oled tõsine inimene. Ja...
0: No selles mõttes see on kindlasti laste puhul ka meil ju, et ta juba nagu, ma ei tea, naeratas või noh, et tundi, noh, reageeris ja. Nagu, et see on kindlasti ka mingi psühholoogidel mingi väga selge, noh, et et tal tekib mingi
1: etapp.
0: Mingi etapp juba, et ta saab, oskab millestki nagu, see on vähemalt ilus vastus, et

0: kui see isegi osutub
1: no, oleks, siis ilus vastus.
0: Aga ikkagi mind natuke, ütle, sa, Timo, ütlesid ühe korra, ütle veel see, mis see vanadusega juhtub.
2: Ja see on asi, mida vähemalt teoreetiliselt on kõik võimalised inimesed tegema, kuigi paljudel vanuse lisandumisel ei ole selleks kas põhjust või kujundatakse selle mitte tegemise teel endale teatud kuvandit.
0: No, ta on tõsine inimene ja ta enam eriti ei naerata ja on kuri ja vähem.
1: Jah, tõsine.
0: No, aga see on, kui see isegi on vale vastus, siis on see väga ilus vastus, nii et vastame naeratamine.
2: Oleme vastus õigeks. Naer, naeratus, naermine on see ja me saame viigi tänasest mängust kätte raskustega lõpus. 3-3, suurepärane ja üle poolte küsimustest jälle vastatud, nii et väga hea protsent. Oleme nüüd nii kenad, teie tähendab olge nii kenad ja valige palun siis enda hinnangul täna parim kuuldud küsimus, sest et välisküsija küll täna tõesti palju.
0: Minul jääks see kohe naeratamine, see oli minust väga hea küsimus.
1: Ilus küsimus.
0: Ilus küsimus.
2: Naer ja naeratus, mida ütleb Tallinn, Hendrik, Tanel?
3: See on ilus küsimus sellega.
4: Ja. Ja kui me võime midagi veel lisada, siis võibolla see vaateratas, mis ei napilt lauda.
0: Okay. Tom Sawyer oli ka hea küsimus. Ja,
3: siin oli palju
0: küsimus. Liiga lihtne.
2: Nii, aga võtame siis naer ja naeratus, sest et see oli täna tõesti sümboolselt väga ilus küsimus ja veel ilus on vastus, mis saab olla. Suur tänu Jaan Taavi Tartusse, aitäh Tanel Hendriks ja sama Tallinnasse. Kaunist hilis suve jätku ja taas kuulmiseni. Lõpetame saate taas kuulaja mänguga. Meie eelmise saate lõpetas küsimus, mis kõlas taas heliliselt. Kuuldus instrumentaalpala, mis ajaloos 34 aastat teenis üht toonast kuningriiki hümnina. Loo pealkiri ongi kuninglik tervitus. Nii siis millise riigi hümniga oli tegemist? Õige vastus on Iraak. Mille hümnina kuuldud pala aastal 1924 kuni 1958 teenis. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Indrek Mathiesenile. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus kõlab järgmiselt. Üks üleilmselt tuntud vanasõna või pigem kõnekäänd on serbia keeles kasutusel pisut mugandatud kujul. Ja seda põhjusel, et sõna sääsk serbia keeles ehk komarats ja sõna eesel ehk magarats omavahel riimuvad. Kõnekäänd ise kõlab. Oot komartsa praviti magartsa. Mis kõnekäänd see on ja palun vastake meile tuntum versioon. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartumaante 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saateis mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame, aga teeme veel väikest reklaami mälumängule, mis Tallinnas Nõmmel alustab sel nädalal uut hooaega, arvult juba 15. Nii siis 17. septembril kell 19 Valdeku 13 maja suures saalis. Mäng on tasuta kolmeliikmelistele võistkondadele. Lisateavet saab Nõmme mälumängu Facebooki lehelt. Nüüd siis lõpetame. Aga meenutame, et oleme Postimehe digipaketi tellijatele täispikkuses igal ajal järelkuulatavad internetis aadressil kuula.postimees.ee. Kuulmiseni!
5: Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
6: Päevast kell on kaks Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinna riski kütte hooajal. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust, et otsustada, kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta aasta väikseima gaasivaruga, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutibrillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud petitsioon, milles nõutakse brillide müügi keelustamist. Ka Euroopa Liidus kaalutakse nutibrillide kasutamise piiramist või ka keelustamist, sest need võimaldavad inimesi avalikus ruumis salaja filmida ja pildistada, mis rikub Euroopa andmekaitse üldmäärust. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile ilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, kelle laskemoona kasutatakse ka Ukrainas. Mõni nädal tagasi toimus teises sama piirkonnas asuvas EMCO laskemoona tehases sammuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkerrühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkideks olid valitsusasutused, sõjaväe luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad, kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus neil pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Ja Ukraina väed andsid täna löögi Venema linnades Togliattis, kus puhkes tulekahju Venema suurimas autotootja Autovaz kummitootmistehases. Rostovi oblastis Taganrogis tabasid Ukraina droonid samuti autotootmisettevõtted. Kohalike sotsiaalmeedia postitustest on näha linna kohal kõrguvaid suitsusambaid.
5: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Päev algas täna kõikjal päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 15 ja 18 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisus, aga ilm mitmel pool sajab hoovihma. Uutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval tuleb sooja homme 14-19 kraadi. Üsna sooja ja hooti vihmane püsib ilm. Praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
7: Jalgratas Hawaii Expressist.
8: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
9: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
10: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta Bauhof.ee
11: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
12: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
14: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise sära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku raadios laupäeval kell 5.
15: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasulaia õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi.
16: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
17: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
18: Tere ja kena laupäeva, head raadiokuulajad! Algab Kuku Raadio iganädalane keskkonnasaade Ilmaparandaja. Mina olen tänane saatejuht Rein Pärn. Täna räägime Eesti aasta linnuks valitud piiritajast, sellepärast et Soomes on mitmed ornitoloogid pannud tähele, et piiritajaid on kuidagi vähemaks jäänud. Ja seetõttu on tekkinud meie aasta linnu piiritaja käekäigu kohta päris mitmeid küsimusi. Need küsimused on laiemalt aidanud kokku koguda Eesti teadusagentuur, kelle abiga kavatseme küsida teadlastelt küsimusi terve sügise jooksul. Ja esimene saade algabki nüüd. Ning täna oleme stuudiosse palunud piiritajast ja piiritajat puudutavatele küsimustele vastama tuntud linnuökoloogi Marko Mägi. Tere Marko!
19: Tere päevast!
18: Just, et mis ajendas mind seda teemat laiemalt käsitlema on see, et Helsingi ülikooli keskkonnateaduste dotsent Risto Villamo on ühtlasi ka väga suur linnu vaatleja, kui mitte öelda isegi ornitoloog ja oma maapiirkonnas on ta selle suve lõpus täheldanud midagi sellist, mis on pannud teda muretsema ja see vaikus, mis on nüüd siis järgnenud niigi sellele, et mis on teada, igal sügisel hakkab tulema, et linnud vähemalt osad neist lendavad lõunamaale ära, et see vaikus kuidagi on kohe eriti, kui saab vaikuse kohta öelda, vali ja on muutnud teda eriti nukraks. Et Marko, ole hea selgita, kas on selliseks nukruseks praegu piiritajatest mõeldes põhjust, just nimelt, et niikuinii see lõunamaale lendamine paljudel tuleb ette võtta nii ehk naa.
19: Ja meie kuulajatele peab igaks juhuks ütlema, et kui te nüüd lähete välja ja hakkate kuulama piiritajaid, siis selleks on lootusetult hilja juba, et praegu meie piiritajad on tõesti juba lõunamaale suundunud ja praegu on väljas tõesti kõrvu lukustav piiritaja vaikus. Aga see ei tähenda, et neid siin ei olnud. Need, kes suvel kõgi pilgu asulate kohal taevasse pöörasid, tõenäoliselt nägid vähemasti mõnda piiritajat. Nüüd need teated, mis Soomest tulevad, need on tõesti natukene muret tekitavad, aga samas linnuökoloogi need väga ei eruta, sest et need langevad kokku nende andmetega, mis üldiselt Euroopas on juba täheldatud viimase paarikümne aasta jooksul ja see näitab seda, et meie õhust putukaid püüdvate lindude arvukus kipub järjest langema, nende käsi ei käi hästi ja on loogiline, et ka piiritaja võib siis seetõttu kannatada. Ja ma arvan, et laias laastus meil kipub see olukord samasugun olema, kui vaadata, no need kõige drastilisemad arvukuse languse andmed on pärit kas siis Suurbritanniast või Prantsusmaalt ja kui nüüd soomlased viitavad samasugustele langustele, siis no me oleme ju Soome külje all ja meil ei ole põhjust arvata, et meil oleks kardinaalselt teistmoodi need asjad. Pigem võib meie piiritajate käsi käia analoogselt Soome piiritajatele, seda enam, et need piiritajad, kes pesitsevad Põhja-Eestis, nemad võivad hea ilmaga käia toitumas Soomes või siis Lõuna-Soomes pesitsevad piiritajad võivad käia ka toitumas Põhja-Eestis, nii et selliste sajakonna kilomeetri läbimine ei ole piiritajatele probleem. Aga kui me vaatame seda, miks võivad olla sellised muutused, no ühe aasta põhjal öeldakse, et ei saa nüüd väga ärevaks muutuda. Et alati juhtub niimoodi, et mõni aasta võib olla erakordselt jahe ja ei saa ju salata, et sel aastal meie suvi ei ole olnud nüüd erakordselt kuum. Meil oli võib olla mõni üksik soojalaine, aga kui me vaatame pikka pilti, siis pigem võib meie suve kohta öelda, et see oli mõõdukas, sõike paras põhjamaine suvi, mis tähendab seda, et ka putukad ei pruukinud väga massiliselt olla. No putukad on ju kõigu soojased ja mida soojem on, seda kiiremi nende areng toimub ja seda suurem peomass putukaid ringi lendab. Ja seepärast, kui putukad on vähe, siis pole ka tõenäoliselt piiritajal seda toitu nii lihtne kätte saada ja pesitsus võib oluliselt kannatada.
18: Et jah, noh, eks ta ole... Nende lindude puhul kahjuks või õnneks selline lugu, et kui jah, see putukate arv või mis iganes seal toidulaual muutus toimub, võib see muutus olla mõnel aastal väga järsk ja järgmisel aastal jälle lahvatuslik. Noh, nagu siin alles oli üks uudis kakapo papagoist, et kes oli ka maailmas peagu välja suremas ja oli seal paarkend viiki alles, aga piisas vaid sellest, et ühel vilja puhul oli üks erakordselt hea aasta ja selle kakapo papagoi arv kasvas mitmekordseks lausa paarikümnelt 325 linnuni. Et noh, jah, sellised muudatused toimuvad, aga pigem trend, ma saan aru, ikkagi ka piiritajal on see, et muud kui jääb neid vähemaks. Et selline, kuidas öelda, siis börsikõver on nagu pidevalt allapoole ka meil ja Euroopas.
19: Kui me vaatame laiemat pilti, Euroopa pilti, siis võib öelda jah, et piiritajate arvukus on languses. Kui me vaatame Eesti pilti, siis ma pean kahjuks raadiokuulajate ees siin verbaalselt käsi laiutama, et päris täpselt ei tea, milline on meie arvukus, sest et neid on väga raske kokku loendada. Meil on küll väga... märkimisväärne hulk linnuhuvilisi, kes vaatlevad linde ja teevad selle kohta märkmeid, aga et saada süstemaatilist ülevaadet, kui palju neid linde tegelikult on, selleks on vaja ka spetsiaalselt neile tähelepanu pöörata. Nüüd piiritaja aasta raames küll me pöörasime sellele tähelepanu ja kutsusime inimesi ülesse, et nad annaksid teada, kus piiritajad pesitsevad, kui palju neid on, aga need andmed ei ole veel minu teada kokku võetud ja seetõttu meil ei ole praegu veel päris täpselt ülevaadet, kui palju meil reaalselt neid piiritajaid on. Noh, eelnema arvukushinnang oli, et neid võiks pesitseda meil umbes 100 000 paari, kas seda on palju või vähe, ei oska öelda. Võrreldes meie kõige arvukamate lindudega on seda üsna vähe, kui me võtame näiteks metsvindi siia kõrvale, keda pesitseb meie metsades, no peaaegu võibolla 2 miljonit paari. No see on üks vanem arvukushinnang, tõenäoliselt tänaseks on see vähenenud, aga no piiritajaid selle kõrval tundub, et on väga vähe. Aga samas ütleme niimoodi, et see 100 000 paari on tõenäoliselt arvukus, mis ei tähenda veel seda, et piiritaja meile lähiajal välja hakkab surema. Küll, aga peaks tähelepanelikuks tegema kõik kõik inimesed, kes tegelevad looduskaitsega ja mitte ainult looduskaitsega, vaid ka põllumajanduse arendamise ja linnade planeerimisega, sest et piiritaja on liik, kes on väga tugevalt seotud nii põllumajandusmaastikega, ka lisaks tegelikult märgaladega, kuigi ta seal ei pesitse, aga toitumas käib ta suurima hea meelega märgalade kohal. Ja kuna ta pesitsuskohad on reeglina linnades, hoonetes, siis see, mis tänapäeval hoonetega tehakse, kas renoveeritakse või millise energiaklassiga uusi maju ehitatakse, siis see on küll koht, kus piiritajad tahaks öelda, et pidage nüüd hoogu või siis mõelge meie peale ka ja jätke meile kuskil mõni auk, kuhu me saaksime sisse pugeda.
18: Et jaa, need majad tehakse liiga korralikuks, liiga soojapidavaks ja ühtegi pragu ega pilu alles ei jääta ega sellist ka hingamisruumi majale ja see tähendab omakorda siis seda, et piiritajal pole kuskil oma pesa teha. Ja see trend on ilmselt siis ka valdav ja seetõttu siis ongi nende uute majade ehitusel kaks võimalus siis, et kas ikkagi püüdke mingisuguseid praod sinna kas või katuse äärde jätta või kui ei ole ikkagi võimalus või projekt ei luba, et siis pange vähemalt need piiritajatele omad pesakastid. Et see vähemalt päästaks siis nagu olukorra, et need on vist need põhilised lahendused või midagi on siin veel juurde panna.
19: Ja need on laias laastus peamised lahendused, aga kindlasti peab rõhutama, et see, et meile ehitatakse uusi moodsaid energiatõhusaid maju, see ei ole pikas perspektiivis halb kindlasti. Kui me vaatame üldist loodushoidu, siis seda tuleb kindlasti soosida, aga lihtsalt tuleb tähelepanu juhtida sellele, et on liike, kes selle tõttu kannatavad. Ja noh, kui on tegu ajalooliste hoonetega, mida üritatakse paremaks teha, siis piiritaja käekäik näitab Euroopa linnades, et talle väga meeldivad ajaloolised linnaosad, kus on, noh, meil küll ei ole selliseid suuri losse, mis on kivist ehitatud, kus on kõik võimalikud pragusid ja hõõndusid, kuhu sisse saab pugeda, aga sellised meeldivad piiritajatele väga. Aga nad on ka omaks võtnud moodsad hooned, kus on võimalik katuse räästa alla sisse pugeda väikestest pragudest. Aga kui need kinni panna, siis tõesti neil ei ole enam kuskile minna. Aga ma tean, et tänapäeva noored arhitektid on juba sellistest probleemidest ka teadlikud ja oskavad küsida nõu, et mida kasutada, milliseid vahendeid. Kas on mõistlik mingisuguseid pragusid kuskil jätta juhul, kui need ei vähenda hoone soojapidavust. Et näiteks üks hea lahendus on piiritaja telliste kasutamine, mille saab müüri sisse panna, see on seest õnest tellis, ta ei pruugigi nii väga maja konstruktsioonile mõjuda või tema soojapidavust vähendada, aga annab võimaluse piiritajal seal pesitseda. Aga lisaks kõige lihtsam, kui kohe kuidagi ei saa maja seina sisse õõndusi teha, siis pange lihtsalt piiritaja pesakast välisseinale. Ei ole maja, mille seina külge ei saaks piiritaja pesakasti panna. Küll tuleb silmas pidada, et kui tegu üleni klaas majaga, siis sinna ma ei soovita küll piiritaja pesakasti panna, sest et klaasid on üldiselt lindudele ohtlikud ja kuigi ei ole teada, et piiritaja hukkuks suurte klaaspindade vastu lennates, et seda ei tule väga sageli ette, siis siiski klaas ja linnud omavahel väga hästi kokku ei sobi, juhul kui ei ole tegu klaasiga, mida linnud suurepäraselt märkavad ja seda oskavad vältida. Aga piiritajatele pigem meeldivad kohad, mis on kõrgel, kus inimesi ei liigu, noh öeldakse, et minimaalselt võiks piiritaja pesakast olla 4 meetri kõrgusel, aga talle meeldivad ka kõrgemad kohad. Nii et mida kõrgemal, seda suurema tõenäosusega piiritaja selle koha omaks võtab ja see ei pea olema kindlasti kõrghoone. Piisab juba, kui teil on enda maja ja seal katuse räästas või katuse viilu ots on 5-6 meetrit kõrge, siis sinna võib panna neid piiritaja pesakaste. No piltlikult öeldes võite panna nii palju, kui enesetunne lubab, piiritajatele meelib hulgakesi koos pesitseda, nad ei tee väga sellest probleemi, kui kastid on üksteise kõrval. Nad nagu nii jagavad need puid ja maid seal pesitsuskohtades omavahel ja panevad paika, kes millises pesakastis saab olla, nii et pikas plaanis neile probleem ei ole. küll on see, et neid pesakaste lihtsalt ei ole ja sellele juhitakse tähelepanu nii siis praegu Soomes kui ka mujal Euroopas, et olge head ja pange pesakaste. Meil on ju väga tavaline, et kevadel pannakse kuldnokkadele pesakaste, aga täpselt samamoodi võiks panna ka piiritajatele. Piiritaja pesakast näeb küll natukene teistmoodi välja, piltlikult öeldes see on nagu kuldnoka pesakast, aga ta on külili keeratud. Paljudel võibolla on enda kodu hoovis kuldnoka pesakast olemas, kus ka tegelikult piiritajad pesitsevad ja ka Eesti ornitoloogia ühingul oli ju sel aastal pesakaamera just kuldnoka pesakastis, kus me saime jälgida piiritaja pesitsust. Nii et ta ei ole väga pirtsakas lind, võtab omaks kõik võimalikud õõnsused, peasite sealt lennuavast sisse mahub ja saab seal oma pojad üles kasvatada.
18: Jaa, nii et väga lihtsalt soovitsed oma suvila. Või ma ei teagi, piiritel vist vahet ei ole, kus ta pesitseb. Linnad kõlbavad ju täpselt samasugused suguselt kui maakohad. Kuigi seal maakohal on võibolla rohkem toitu, aga noh, piirita on kiire lind ja ei ole tal probleem. Paargument või isegi 100 kilometrit edasi tagasi linnata. Et...
19: Jah, üldiselt nad on meil küll linnalinnud või asulate linnud, aga maapiirkondades neid ka siiski kohtab. See ei pea olema üldse suur asula, peas, et seal on sobilike maju ja õõnsusi, kus pesitseda. Need võivad olla ka paneelmajade vanad lagunenud siis paneelide vahelised vuugid, kust on siis see täitematerjal välja pudisenud ja seal nad hea meelega pesitsevad. Näiteks paneelmaja elanikud võivad mõelda, et kui teil on avatud rõdu, te võite ka rõdu peale panna pesakasti ja on tegelikult üsna suur tõenäosus, et piiritaja võib sinna pesitsema minna. Veel suurem tõenäosus on muidugi see, et varakevadel poeb sinna kas tihane sisse või varblane, aga selleks ajaks, kui nemad on juba pesitsuse lõpetanud, jõuab meil piiritaja kohale ja võib samamoodi selle pesakasti endale võtta. Sellist toredat piiritajate lendu õnnestus mul sel aastal Jõgeval vaadata, kus ma ühe piiritaja retke tegin ja olime paneelmajade juures ja tükk aega seisime ja sai vaadata, kuidas need piiritajad siis seal paneelmaja rõdudesse sisse lendasid. Seal küll pesakast ei olnud, aga seal ilmselt olid paneelide vahel mingid väiksed praod, kus need piiritajad sisse said ja seda lend oli päris tore vaadata. Kui sa lähedalt saad vaadata ja kuulata, kuidas see lind vuhisedes maija sisse lendab, see on päris muljet avaldav.
8: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
20: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
21: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
22: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
23: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga. Entsüklopeedia uueneb taas. Seekord on teabetunni keskmes üks ja erakordne pill, saksofon.
17: Enn Eesmaa meenutab selle loojat Adolf Saksi ja neid, kes saksofonile muusikat on kirjutanud ning seda pilli suurepäraselt mänginud. Saates kuulete Charlie Parkerit, Coleman Hawkinsit, Lester Youngi ning Villu Veskit ja Lembit Saarsalu. Stalin vihkas seda pilli. Bill Clinton mängis saksofoni sageli ja üsna hästi. Saade saksofonist on eetris sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat on nüüd võimalik kuulata ka Postimehe vahendusel. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
0: Raadio Kuku.
1: Ilma parandaja.
17: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
18: Piiritad elupaiga valikust rääkides, et mainid, et piiritaja on, võiks öelda isegi linnalind, et kuidas siin sellega on, et kas siin on põhjus tagajärg põhjused, kuna lihtsalt linnas on neid hooneid rohkem ja seda võrra rohkem ka siis kõik sugupragusid ja katuseräästaid, kuhu oma pesa teha, et hea meelega elaks ta seal maal küll, aga kuna seal on lihtsalt hooneid ja katusepragusid vähem, siis on ta sunnitud linna kolima või on siin linnas asumisel mingisugune teine põhjus ka veel taga?
19: Ma arvan, et see on üks põhjus tõesti, et lihtsalt linnas on neid võimalusi rohkem, aga tõenäoliselt algpõhjus, miks ta on saanud linnalinnuks, on see, et noh, kui me räägime siin pikemas ajaperspektiivis vaatame paari viimast sajandit või isegi võib-olla poolt aasta tuhandet, milline on olnud inimese mõju meil Euroopas. Siis algselt ju piiritajad pesitsesid meil kaljupragudes Euroopas ja no, nad teevad seda siia ka. Siia maani kaljusid meil on ja nad pesitsesid ka puuõntes. Aga tänaseks meil Euroopa metsad on sellise struktuuriga, et seal sisuliselt ei ole meil sobivaid puid, kus piiritajad saaksid pesitseda ja ei olegi sellise struktuuriga metsi, mis oleks piisavalt hõredad, kus lindudel meeldiks lennata, eriti sellisel kiirel lendajal, kes vajab seda vaba ruumi puude võrade vahel. See tähendab, et seal metsas peaks olema suhteliselt vanad puud, milles on sobilikud õõnsused, aga selliseid kohti on meil Euroopas, võib öelda, sõna otseses mõttes ühe käe näputel saab üles lugeda, kus piiritaja veel metsas pesitseb ja meil on ta küll ainult asulate lind ja jätkuvalt ma tahaks teada, kui kellegil on vaatlus, et ta on näinud piiritajat Eestis puuõõnsuses pesitsema, siis antke teada, ma arvan, et see oleks üsna erakordne. Et siia maani mina elan teadmises, et piiritaja on meil inimkaasleja, ta on saanud inimkaaslejaks meie tegevuse tõttu ja kasutab neid võimalusi, mida inimene talle praegu loonud on ja kui inimene need tingimusi hakkab halvendama, noh, võib-olla ei saaks öelda, et päris teadmatult, aga enese huvides siis maju soojustama, siis oleks tore, kui me oskaksime natukene kaugemale vaadata et, ja pöörata tähelepanu ka neile, kes meie kõrval otseselt igapäevaselt elavad.
18: Aga selles mõttes pesakast on piiritajale kõige eelistatum elupaik hoolimata sellest, kus see pesakast parasegu on. Et kui ka näiteks metsas, noh ütleme, jah, lageraie langi äärses metsas mõne puu äärde panna see pesakast, et leiaks ta selle ka üles ja hea meelega võib-olla oleks ja lendaks ja elaks hoopis seal või kuidas sellega on?
19: Ma arvan, et ta siiski ei läheks sinna. Selline elupaigaga uutmoodi kohanemine, see võtab päris palju aega või võib võtta päris palju aega. Kuna ta on ikkagi nii linnaga kohanenud, siis ma arvan, et see võtaks päris mitu piiritaja põlvkonda aega, et ta leiaks uuesti selle tee metsa. Nad ju käivad küll metsa kohal toitumas ja kui nad käivad märgaladel toitumas, siis nad lendavad metsade kohalt üle, aga millegi pärast nad sinna metsadesse ei jää ja no, inimesed ei jõua ka sinna metsadesse neid pesakaste panna. Kui väikestele metsalindudel on suhteliselt lihtne neid pesakaste panna, sa võid nad panna ka ainult 2 meetri kõrgusele puu otsa, see tähendab, et sul pole isegi redelid kaasa vaja võtta, siis piiritajale peaks juba kaasa võtma pika redeli ja see pesakast peaks võimalikult kõrge koha peal olema. Nii et, ja jällegi, jah, peaks olema kas siis kuskil metsalangi servas, et seal saaks lennata. Aga see on selline lask pimedusse, et ma võin ju öelda küll, et minge pange nüüd pesakaste metsa, aga kuna mul mitte mingit teaduslikku tõestust sellel ei ole, et need piiritajad võiksid ka sinna tegelikult minna, siis see oleks puhtalt enda uudisimu rahuldamine, et äkki töötab, aga äkki suurema tõenäosusega siiski ei tööta. Ja kui me vaatame näiteks linna maastikus, kuidas piiritaja ja kõrghaljastus oma vahel läbi saavad, siis see suhe ei ole sugugi positiivne. Kui tavaliselt räägitakse ju, et kõrghaljastus mõjub positiivselt linna elustikule ja ta mõjubki, siis piiritaja on üks liik, kes ütleb, et palun ärge neid suuri puid siia väga palju pange, sest et mulle meeldib siin ringi lennata ja kui need puud on väga lähedale maja fassaadile, siis selliseid kohti pigem piiritaja väldib. Et pigem ta tahaks öelda, et kuulge arboristid, tulge ja tehke midagi, kärpige siin puul seda võra, et ma ei mahu siit läbi lendama väga hästi.
18: Et need, kelle juures piiritaja elamas käib, oma pesa loob, et see on ikka üsna suure õnne sees, et nagu mõnid igale poole võid neid pesakaste panna küll, aga see ei tähenda, et piirita sinna ka tuleks. Seega võib siis niimoodi mõelda, et kui kusagil juba pesakastis piiritaja käib, et siis sinna aga panna juurde nii palju kui mahub, nagu siin Risto Villama ise on teinud, et temal on juba 9 piiritaja pesakasti pandud. Kõik on asustatud suvel ja ülebroneeritud, kui niimoodi võib öelda. Et sinna siis aga panna juurde ja see on ainult ju rõõmutegev vähemalt nendele, kes piiritajast lugu peavad.
19: Piiritaja on tõesti lind, kellel meeldib kambakesi koos pesitseda. Et kui kuskil on üks asustatud pesa, siis kipub nii olema, et sinna tulevad teised juurde. Kui nüüd panna pesakast kohta, kus mitte kunagi varem ei ole piiritajaid olnud, siis võib võtta päris mitu aastat ennem kui piiritajad selle koha avastavad. Aga minu soovitus siiski on, et jah, pange see pesakast ja kui te tahate, et see piiritaja sinna varem tuleks, siis no öeldakse, et kevadel mängige kõlarist seal piiritajate helisid, siis piiritajad leiavad selle koha tõenäolisemalt üles ja võivad sinna pesitsema tulla. Aga need suured pesakasti kogumikud, mida mõne maja seina peal võib näha, on ka ju ajendanud looduskaitseid ja teisi loodussõpru püstitama lausa piiritaja torne, kui meil keskajal olid spetsiaalsed kindlusti juures tornid kõrged, kus piiritajaid püüti siis söögiks ja neile tehti sinna kõrgele pesa avasid, aga selle mõttega, et need linde süüa, siis tänapäeval püstitatakse meil piiritaja torne selleks, et panna sinna otsa suur hulk pesakaste, seal võib olla sadu pesakaste ühes puntras koos ja luuakse lindudele need tingimused ja nad saavad seal päris hästi hakkama, aga probleem on just see, et nad ei pruugi neid uusi elupaiku üles leida, et neid tuleb sinna meelitada, natukene vihjeid neile anda ja ei maksa heidutuda sellest, kui paar esimest aastat linnud need üles ei leia, aga pikas perspektiivis on üpris suur tõenäosus, et kui piiritaja torn on piisavalt kõrge, ütleme seal 8-10 meetrit, see võib olla ka tavalise elektriposti otsas, kui panna sinna paarkümmend pesakasti, siis on üsna suur tõenäosus, et lähima 5-6 aasta jooksul piiritajad selle üles leiavad ja seal pesitsema hakkavad.
18: Vahepeal tõid ühe väga põneva teema mängu lindudele, siis ma ei tea, maki pealt või mobiiltelefonist heli mängimise teema, et sellised äppe on olemas, et lased seda heli lindudele ja vaatad, mis siis juhtub. No ise ka proovisin seda ühe korra, ma ei tea, oli see puhas pime juhus, aga tuligi täpselt see sama lind korra vaatama, et mis siin siis toimub ja kes see seda äält teeb, et kuidas ise suhtud sellesse nii-öelda lollitamisse, lindude lollitamisse, et kas see on narrimine või tõesti mingil hetkel võib abiks olla?
19: Sellega on nii ja naa, kui vaadata teadlase pilguga, siis lindude peibutamine selleks, et neid uurida, see ei ole midagi revolutsioonilist, seda on tehtud läbi aegade ja kui me vaatame ajas tagasi, siis kütid korilased on ju seda sama teinud, et õpitakse vilistama kas pardi hääli või linnu hääli tegema ja sellega meelitatakse linnud ligi. Ja see on üsna tavaline selline ka seire meetod. Tõsi, siin peab alati arvestama, et kui sa kasutad neid abivahendeid, kas siis teed linnu helisid või kasutad mulaaže, siis see ei pruugi anda adekvaatset pilti. See võib kas siis erakordselt palju linde juurde meelitada või ka teisel juhul, kui sa ei tea, mida sa teed, sa võid ka linnud seal teemale peletada. Noh, kõige klassikalisem juhus, see on tükke teoreetiline, et inimene hakkab lindu meelitama, leiab kuskilt linnu heli ja mängib seda ette, aga ta ei tea, et see on tegelikult lindude hoiatuseli, mille peale ümbruskonnast kõik linnud jalga lasevad ja siis ta võib imestada, et ongi oi kui kehv kas aasta või väga halb naabrimees või mis iganes, aga näed, linde ei ole ja paneb õige heli peale ja siis on linnud jälle kõik kohal. Nii et see sõltub olukorrast, mida teada. Kui vaadata nüüd üksikisiku seisukohast, kes tahab teada, et või näha seda lindu lähemalt, kui ta paar korda seda heli laseb ja ta saab selle linnu endale lähemale ja ta näeb silmaga ära, mis see lind teeb, siis ma arvan, sellest suuremat kahju ei teki. Kui sa seda süstemaatiliselt teed, siis see võib lindu häirima hakata. Noh, halvemal juhul võibki lind seda piirkonda vältima hakata, noh, eriti halb on see juhul, kui on tegu pesitsuspiirkonnaga ja sa põhimõtteliselt võid linnu sealt ära hirmutada, aga kõik sõltub jällegi eesmärgist ja sinu, kas siis sinu enda motivatsioonist ja teadlikusest, aga kui mõelda nüüd loodushariduse seisukohalt, siis veidikene linnu heli ei ole halb, aga kui seda teha massiliselt, siis pigem ma vaatan sellele negatiivselt.
18: Aga piiritaja puhul on pigem ikka nii, et kui nad on siin juba mainisid ka, et on üsna sotsiaalne lind ja tahab olla teiste piiritajatega koos, et siis suur tõenäosus on, et isegi kui see on mingi hoiatusheli, et ta pigem loeb seda nii, et siin üks teine juba ka tegutseb, et järelikult siin peab midagi olema, mis pärast tasub seda kohta külastada, et see piiritaja puhul peaks selle heli mängimine töötama päris hästi.
19: Ja siia ma olen öeldakse, et see töötab hästi. Ma pean tunnistama, et mina piiritaja helidel vahet ei tee, et milline on hoiatushüüd ja milline on siis tavaline hüüd, vähemasti nii palju, kui nad lennus neid teevad. Mulle tundub, et see, mis nad lennus teevad, on selline üldine kriiskamine, omavahel info vahetamine, kas siis sõimatakse teine teist või tervitatakse teine teist, seda ma ei tea. Aga kui vaadata seda, mis pesakastis toimub, siis seal on kasutusel hoopis teised helid. Just see Eesti ornitoloogiaühingu pesakasti kaamera, mida sai jälgida, seal oli päris põnev vaadata, kui võõrad linnud pesakasti tungisid sisse. Siis hakati tegema hoopis teissuguseid helisid. Need olid hoopis kriiskavamad ja teistlaadsed kui need, mida tavaliselt lennus tehakse. Nii et see oli mulle täitsa huvitav ja ma ei teadnudki, et piiritajad suudavad nii jubedaid helisi teha.
2: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: Postimees nädala uues numbris annab interviu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
9: Emalaev.
10: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
24: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios. Seekord räägib Kuku Raadio saates paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
25: Raadio Kuku.
26: Ilma parandaja.
27: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
18: Loomulikult tuleb see toidulaua teema ka mängu, et peetakse põhiliseks probleemiks ikkagi nüüd seda intensiivset põllumajandust, et kus põllupidaja ju tahab, et oleks vähem putukaid, vähem kahjureid, aga see tähendab omakorda ju piiritajale ja ka paljudele teistele lindudele seda, et nende toidulaud jällegi on kasinam. Ma ei teagi, kust otsas seda teemat alustada, et milliseid siis taimekaitsevahendeid kasutada nii, et alles jääksid ainult sellised putukad, mis piiritajal toidulaual on või?
19: Ma arvan, et põllumees tegelikult ei taha, et ta põllul oleks vähem putukaid. Ta tahaks võib-olla, et seal oleks palju putukaid, aga ta tahab, et seal oleks õigeid putukaid. Neid putukaid, kes teisi putukaid ära söövad. Aga reeglina on meile need putukamürgid, mida kasutatakse sellised, mis väga vahet ei tee, keda nad tapavad ja nad tapavad seal lausaliselt nii maapinnal askeldavaid putukaid, nii-öelda kiske putukaid, jooksiklasi näiteks, kes teisi kahjureid hea meelega söövad, kui ka neid, kes seal taimestikus ringi askeldavad, taimi närivad ja seal taimestiku kohal lendavad. Nii et kuna piiritaja on toidu ahelas natukene kõrgemal kui putukad, see on otseses mõttes kõrgemal ja püüab neid, kes seal põllu kohal lendavad, siis ta sõltub sellest, kes sealt põllu pealt siis lendu saavad. Ja kui taimemürkidega on see põld üle käidud, siis on selge, et neid putukaid on seal teoreetiliselt vähem. Ja seda näitavad ka tegelikult uuringud, et peavadki näitama, et kui sa ikkagi putukamürgiga põllu üle pritsed, siis seal on kahjureid teoreetiliselt natukene vähem. Ja, aga noh, putuka piiritaja ütleb selle peale, et tore küll, et seda põldu pritsite, aga mina võib-olla sööksin neid putukaid ka samamoodi hea meelega. Need vähesed uuringud, mida mina lugenud olen, näitavad küll, et need piiritajad, kes põllumajandusmaastikul toituvad, siis praktiliselt, mitte päris 100%, aga lausaliselt koosneb nende menüü nendest putukatest, keda põllumehed siis peavad kahjuriteks. Rapsipõldude kohal näiteks sageli on erinevad hiilamardikad või siis kärsaklased või poilased, kes tekitavad saagile kahju ja neid püüavad piiritajad suurima hea meelega. Aga laias laastus võib öelda küll, et erinevad putukamürgid, mida meil kasutatakse ja ja mis on tõesti lausalised ja mis tuleneb sellest, et meie põllumajandus on muutnud sellist üheülbaliseks, et on silmapiirini ulatuvad põllumaad, mida siis on põllumehel lihtne harida, aga see tuleb siis üldise elurikkuse arvelt, et meil ei ole seal enam neid putukaid nii palju, ei ole ka loomulikult teisi taimeliike, kes toetaksid seda putukate massi ja on loogiline, et seetõttu kannatavad ka õhus lendavatest putukatest toituvad liigid nii piiritaja kui ka meie suitsupääsuke, räästapääsuke ja teised mõned liigid veel, kes on keskendunud ainult õhust putukate püüdmisele. Nii et meie Euroopa põllumajanduspoliitika ja dotatsioonid, mis soodustavad sellist loodusseaduste vastast looduse kasutamist, minu arust see on hea näide sellest, kuidas majandusreeglitega surutakse loodusseadused oma raamidesse, aga elu näitab, et majandusreeglid ei suuda seda loodust seal purgis kinni hoida ja ühel hetkel me hakkame selle eest kõvasti lõivu maksma, et see üldine keskkonnarikkus väheneb.
18: Et oleks meil oluliselt rohkem piiritajaid, siis ei oleks vajagi neid taimemürke kasutada, et piiritaja on ju väga tubli õgija, kui niimoodi võib öelda, et suudab ta ikka, mis see oli seal, kümneid tuhandeid putukaid päevas ära hävitada. Et kui asi jätta nagu selles mõttes piiritajate kätte, et vast saaks nad putukate olukorda kontrolli all hoida või kuidas?
19: Jah, teoorias on see täitsa võimalik ja Euroopast on teada ka mõned kohad, kus on näidatud, et piiritajad suudavad näiteks oliivipuusaludes just ohjata neid oliivikärbseid, kes põhjustavad seal suurt saagi ikaldust, et nad piiritajad võivadki sellel hetkel, kui neid oliivikärbseid seal väga massiliselt on, siis nad toituvadki nendest seal. Need suudavad neid ohjata, kas nüüd piiritajad suudaksid meie põllud kõik putukatest, kahjurputukatest puhtad hoida. Ma arvan, et nad võivad oluliselt seda arvukust vähendada, aga kui ei muudeta seda intensiivset põllu harimist vähekenegi mahedamaks, kui neid põlde väiksemaks ei tehta ja sinna vaheribasid ei tekitata, siis piiritajast üksi jääb väheks, et siin tuleb inimesel natukene oma mõistust ka kasutada ja mitte mõelda ainult majanduslikule kasule.
18: Jah, või siis nahkiired ka kampa võtta ja küll ühes koos
19: ja
18: ära tehakse. No nii, nüüd see toidulauva teema ka siis sai kergelt läbi käidud, aga jätkuvalt algusest peale oleme rääkinud sellest, et me ei päris täpselt ei teagi, mis piiritajate arvukusega siin meil õigupoolest siin toimub, mis sest, et minust isegi üle Euroopaliselt peaks olema piiritaja aasta või oli see juba ära, et nagu tähelepanu piiritajale väga palju pannakse, siis kõige olulisem ikkagi on see, et mida rohkem linnuhuvilisi käib ja paneb kirja ja saadab siis ka ornitoloogiaühingule näiteks või kusagile mujale Euroopasse edasi neid andmeid, et seda parem ja seda rohkem saab teha sellised põhjalike ja tõendatud järeldusi ja sealt edasi ka otsuseid, et see nagu inimkäsi selles mõttes on siin ikka väga vajalik, eks ole?
19: Jah, kui me vaatame nüüd seda, mida tava inimene saab piiritajate heaks ära teha, siis ongi andmete sisestamine nendesse andmebaasidesse, kus siis loodusvaatlusi kogutakse. Eestis on selleks kõige sagedamini kasutatav Tartu Ülikooli hallatav andmebaas Pluto-F, kuhu ka mina oma vaatlusi sisestan. Tõsi, linnuvaatlusi ma sinna väga palju ei sisesta, ma tegelen rohkem võibolla putukavaatluste ja muude vaatlustega, aga see on kindlasti Eesti linnuvaatlejate seas kõige populaarsem andmete sisestuskoht ja sealt jõuavad need andmed nii teadlaste lauale, mitte ainult Eesti teadlaste, vaid ka globaalselt. Ja kui me vaatame maailma suurimaid loodusvaatluste andmebaase, siis tänapäevaks on sinna laekunud juba, ma nüüd ei tea, kui palju, mitmeid miljoneid või miljardeid vaatluseid ja teadlased analüüsivad neid hoolega ja see on väga oluline sisend sellele, kuidas ja kui täpselt hinnatakse meil just mingite liikide arvukusi. see ei ole võib-olla väga hea koht üliharuldaste liikide arvukuste hindamiseks, aga selliste tavaliste liikide trendide märkamiseks on taval inimesel, tema aktiivsus on väga, väga tänuväärne. Teadlasi maailmas on piiratud arv, nad ei jõua kõike ära vaadata, aga kui kas või iga inimene sisestaks aastas ühe linnuvaatuse sinna andmebaasi, siis oleks see väga kõva sõna. Noh, meil õnneks on linnuvaatlejad, kes sisestavad kümneid tuhandeid vaatlusi aastas, nii et natukene kompenseerivad seda, aga kui üks inimene teeb vaatlusi, siis ta on ikkagi natukene piiratud, et ta ei jõua igal pool käia, et kui me tahaksime väga üldistust saada, üldistavad pilti, ütleme kas või üle Eesti, siis oleks hea, kui need andmeid tuleks. No võtame näiteks piiritaja, siis nii kui piiritajad Eestisse jõuavad, nii igas maakonnas, igas külas, iga inimene teeb vaatluse, sisestab selle ja nende andmete põhjal on juba päris hea alus, millest edasi minna, et saada lõplik piiritajate arvukus hinnang.
18: Just. Mida teie omalt poolt ornitoloogiühinguga teete? Noh, seda moodi, et anda inimestele, kes neid vaatlusi

0: kas teile meelde tuletada. Ja mitte ainult sellepärast, et see teadusele väga oluline on, vaid minu jaoks võibolla personaalselt on see ka pigem hea enesetunde ja vaimse tervise hoidmise küsimus, sest et siia maani, nii palju kui mina olen erinevaid uuringuid lugenud, siis need inimesed, kes tegelevad loodusvaatlustega ja on loodusega lähedases kontaktis, siis nende vaimne ja füüsiline tervis on oluliselt parem kui nendel, kes istuvad päev läbi kontoris, vaatavad ainult ekraani ja sisuliselt välja ei saagi.
1: Võt, nii et see on hoopis kõige olulisem, et käige ringi, olete füüsiliselt terve ja värske kui ka vaimselt. Võt nii, sellised lood on siis meil piiritajaga, võibolla jah, see, ma ei tea, kas ma teen nüüd siin õige järelduse või et noh, see vihmanes, üsnagi vihmane suvi ja niiske suvi, et võibolla ei olnud see kõige parem aasta piiritajale, et see võibolla jättis oma väikese sellise jälje, et siis kui ütleme järgmised, noh, nagu siin karta on, et see kliima muud kui soojeneb ja muud kui läheb ilm kuivemaks ja palavamaks, et äkki siis toob mingisuguse võrdlusbaasi, et nüüd, mis siis palava ilmaga toimus, et äkki on asi nagu selles, et on vist praegu minu enda rahustuseks selline järeldus või võib seda ka, ütleme, tõsimeeli arvata.
0: Noh, see kõlab jah niimoodi, et enese rahustuseks, et äkki järgmine aasta tuleb parem, aga mina ütleksin, soovitaksin kohe võtta paar lauajuppi, nael ja haamrid ja valmis klopsida kohe üks pesakast ja see ülesse panna, et mitte loota sellele, et äkki läheb paremaks, vaid teen ise paremaks.
1: No seda loota nüüd, et sellel suvel veel piirite jõuab sinna, et seda vist enam ei ole mõtet loota, et see rong on juba ammu läinud ja kõik on juba seal lõunamal kuskil.
0: Jah, see rong on selleks aastaks juba läinud ja meie piiritajad on juba, kui nad Afrikasse veel ei ole jõudnud, siis nad lendavad kuskil Vahemere ääres ringi ja on üle Vahemere kohe lendamas ja ekvatoriaal Afrikasse suundumas.
1: Sellised lood siis piiritajaga, kui püüdsimegi siin piiritaja aasta selles mõttes kokku võtta, siis nii palju kui antud hetkel seda teha sai, seda me ka tegime, aga ilmselt nende vaatluste tulemuste analüüs ja kokkupanek ka siin Eestis veel käib, et selleks vist läheb veel paar kuud, kui mitte rohkem aega, et saaksime siis kõige parema põhjalikum ülevaate, et mis meil piiritajaga toimub, et jääme siis ootama. Aitäh, Marko Mägi, stuudiosse tulemast, soovin vahvat järelejäänud suve jätku ja ikkagi kena piiritaja aasta jätku samuti.
0: Suur tänu!
1: Kui teid, hea kuulaja, huvitab konkreetsemalt mõni teema, mida võiksid meie teadlased pikemalt lahti rääkida, siis pange julgelt oma küsimused teile e-posti aadressile ilmaparandaja@postimees.ee. Ning neile küsimustele hakkame vastuseid leidma juba nädala pärast uues ilmaparandaja saates. Seniks kõike kena!
2: Ilmaparandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.

0: ammu 11 tunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Päevast kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu taotlust, et otsustada kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti ta 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on kaasa aidanud muuhulgas ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti raudtereelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatust tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Saudi-Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riyadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Sel nädalavahetusel toimuva Chiili ralli esimesel võistluspäeval sattusid eile karmi avariise mitu ekipaaži. Sarnaselt Paraguay mõõduvõtule 20 tagasi lõppes tippklassis väga varakult Takamoto Katsuta võistlus. Sel korral pääsesid jaapanlane ja tema kaardilugeja vigastusteta, kuid masin läks nii katki, et jätkata polnud võimalik. Oluliselt karmimalt läks aga juunior klassis osalenud Kerem Kazazil ja tema kaardilugejal. Nende avarii oli nii tõsine, et mõlemad mehed toimetati helikopteriga haiglasse. Helikopteriga vajasid hospitaliseerimist ka WRC 2 klassi pilot Alejandro Gachon koos kaardilugeja. Hispaanlane tegi avarii päeva viimasel 6. katsel, et hiljem sõitis samas kohas teelt välja ka Yuki Yamamoto ning täpselt samas kohas lõppes eile ka eestlase Robert Jürgensoni võistlus. Kokku sattus eile 6 kiirus katsejooksul õnnetusse veel paar ekipaaži. Chiili ralli jätkub täna kell 15.08, ehk umbes 4 minuti pärast. Täna on samuti plaanis 6 kiiruskatset ja Postimees vahendab neid otse blogis.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on olnud täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta, kuid päeva edenedes lubab prognoos. Lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-18 graadi. Üsna soe ja hooti vihmane püsib ilm praeguse prognoosi kohaselt kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Jalgratas Hawaii Expressist!
0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis, aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme! Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist!
3: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
4: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Postimees nädala uues numbris annab interviu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Kuku Raadio saates Töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega seejuures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenustosakonna juhataja Liina Võsaste. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
6: Sel nädalal on Kristinkal ehk Kristiina Heroodesel külas ooperilaulja Ave Oja. Naine, kes püüdis sobida mehe nõudmistega, ent lõpetas kliinilises surmas. Seda juhtub sageli. Mees kardab naise ära, püüab seda vähendada ja kustutab oma kaaslase täiesti. Kuid Ave võttis julguse kokku, lahkus ja sai oma jõu tagasi. Kuidas? Hääle kaudu. Naiste jutud Kuku Raadios laupäeval kell 5.
7: Raadio Kuku.
8: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
4: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Tere teile kõigile. Entsüklopeedia saateseeria tänane saade erineb kõigis seni kuulduist, sest on suuresti pühendatud ühele muusikainstrumentile pillile, millel on kindel ja kõigile teada autor leiutaja. Seda pilli ei tundnud keegi enne aastat 1843. Esimesed heliloojad, kes uusi võimalusi pakkunud muusikainstrumenti kasutama hakkasid, olid Meyerbeer, Rossini, Mussorgski, Berlioz ja Bizet, pisut hiljem ka Ravel, Schönberg, Millau ning seejärel paljud teised komponistid. Paljud võõrastasid uut pilli veel mõni aeg. Üks maailma liider, aga lausa vihkas, mistõttu anti välja isegi korraldus, millega see kapitalistlik monstrum ära keelati. Küllap juba taipasite, et see mees oli kõigi rahvaste suurim sõber Josif Stalin ja diktaatori luupainajaks saksofon.

Nii mängis alt saksofoni virtuoos Charlie Parker koos oma kvintetiga. Kindlasti räägin sellest muusikalegendist veidi hiljem ka pikemalt, sest paljude jazzi huviliste jaoks on Charlie Parker ja tema looming tänaseni ületamatu. Nüüd aga on aeg meenutada selle superpilli leiutajat, Belgia väikelinnas Dinaanis, novembris 1814 sündinud Antoine Joseph Saxi, keda maailm mäletab Adolf Saxina. Muusika ja pillide juurde jõudis ta otse teed läbi oma perekonna. Ta isa Charles Joseph Sax oli küll nooren õppinud arhitektiks, kuid samal ajal mängis noormees kaasa kohalikus orkestris, mille pillipark oli nagu provintsis tavaliselt kasin. Papa Saks asus puupuhkpille uurima ja asutas peagi Brüsselist töökoja, kus valmistas mitmeid pille ning täiustas olemasolevaid. Saks oli oma ala tunnustatud guru ja tollane kuningas William esimene nimetas Charles Saksi madalmaade õukonna pillimeistriks. Isa kõrval ja peagi ta jälgedes arenes ka Adolf Saksist väljapaistev meister. Poiss õppis laulmist ja flöödimängu, hiljem puhus klarnetit. Ta saavutas virtuoosi taseme ja maine ning tollane tuntud saksa helilooja seitsme sümfoonia autor Joseph Küffner pühendas Adolf Saksile koguni mitu teost kahele klarnetile. Üks neist kõlab nii.

Adolf Saks oli jatkuvalt huvitatud ka oma isa elutöö jätkamisest. Oma esimesi pille näitas Adolf juba 16-aastasena Brüsseli tööstusnäitusel. Toona olid eksponaatideks kaks flööti ja klapiga saksa süsteemi klarnet. Hiljem suurendas ta pilli ulatust ja sai instrumendile ka patendi. Ometi jäi see pill unustuse hõlma. Hoopis paremini läks saksi tehtud bass klarnetil, mida ta esitles Brüsseli Filharmoonia ühingule aastal 1837. Kuigi uuel pillil oli vastaseid, meeldis see kohe mitmele kuulsale heliloojale, Berlioz ja Meyerbeer nende seas. Adolf Saks lausa pulbitses pillide täiustamise ideedest, ta parandas fagotti, inglissarve, tegi menukaid arenduskatseid koguni klaveriga. Hästi võeti vastu Saksi poolt täiustatud B-klarnet, sopran ja böömisüsteemi klarnet. Aastal 1843 patenteeriti esimene tema nime kandev vaskpill Saxhorn. Saksofonini jõudis Adolf Saks orkestri kõlajõule mõeldes. Ta tahtis sulatada ühtlasemaks puupuhkpilli ja vaskpuhkpilli grupid luua pilli, mis ei lämmataks oma kõlaga puupuhkpille ja ometi suudaks olla võrdne vaskpillidega. Kuigi Adolf Saksist ei jäänud maha mingeid kirjalike vihjeid saksofoni loomise detailide ja isegi mitte daatumite kohta, arvatakse üldiselt, et saksofon number 1 valmis aastal 1842. Esimese kuulsusena tervitas uut pilli oma loomingu sektor Berlioz. Aastal 1844 esines Adolf Saks saksofoniga Hector Berliozi autorikontserdil Pariisis. Prantslaste pealinna kolis pillimeister avamaks seal oma töökoda. Saks hakkas välja arendama tervet saksofonide perekonda. Ta juhatas üht sõjaväeorkestrit ja seda laadi kollektiivides hakkas saksofon eriti kiiresti levima. Pill on ju üsna kerge, mis marssimist ülemäära ei sega. Oma pika karjääri jooksul omistati Adolf Saksile 35 patenti, kus juures ta täiustas jätkuvalt ka mitmeid keel, klahv ja koguni löökpille. Tänapäeva saksofon on mõneti teistsugune. Saksi ajal oli huulik puust. Erinevusi on klapistikus. Praegu toodavad ja täiustavad saksofone mitmed Euroopa, Jaapani ja USA firmad. Ilma saksofonita on mõeldamatu levi, pop, eriti aga jazz muusika. Kindlasti arvaks nii ka üks 20. Sajandi saksofoni geeniusi Charlie Parkeri, Thelonious Monki, Miles Davise ja Dave Brubeckiga koos musitseerinud hiljem ka mitmeid oma koosseise juhtunud peamiselt altsaksofoni mänginud Jerry Mulligan. Järgmine lugu on lindistatud aastal 1952.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
2: Mõmm! Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril viiest mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
5: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Vaatamata geniaalsusele, polnud Adolf Saksi elusaatus kaugeltki masoorne. Ta läks mitu korda pankrotti, mees pidi ala lõpmata oma õigusi ja patente kohtu teel kaitsma. Õnneks oli ta aastaid Pariisi ooperi muusikadirektor, kuid saatusel oli tema jaoks paraku veelgi valusaid lööke varuks. Lõpuks pidi Saks võlgade katteks maha müüma oma pillide kollektsiooni. Tänu heliloojatest sõpradele anti Adolf Saksile väike pension, mis geeniusel aitas elu lõpuaastad otsest vaesust vältides mööda saata. Adolf Saks suri 80 aasta vanuselt veebruaris 1894. Tõeline saksofoni võlur Coleman Hawkins pidas vastu vaid 64 eluaastat, kuid selle eest millist?

Nii kõlas jazzimuusika suure meistri Coleman Hawkinsi tenor saksofon palas Body and Soul. 4 aastakümmet polnud tal võrdset ja kui oligi, siis paremaks võis pidada üksnes mõnel õhtul või esinemisel mõnd hetkeliselt veelgi suurepärasemat muusikut. Novembris 1904 sündinud Coleman Hawkins oli ja jääb igaveseks tenor saksofoni mängijate isaks, ja esimeseks superstaariks jazzmuusikas. Coleman'i nooruses peeti saksofoni veel uueks ja mõneti harjumatuks pilliks, pigem tromboni aseaineks ja täienduspilliks, mis muusikale rohkem detsibelle lisas. Hawkins püüdis leida oma stiili ja kõla. Teda märgati ning mõni aeg mängis Hawkins koos Louis Armstrongiga Fletcher Hendersoni orkestris, mis alustas omi esinemisi ja vallutusi pea täpselt sajandi eest. Mõned aastad elas ja töötas Coleman Hawkins Euroopas, mängis Inglismaa, Hollandi ja Prantsusmaa orkestrites. Oma kuulsa plaadi Body and Soul lindistas Hawkins veidi enne sõda. Siis pöördus tagasi sünnimaale. Korra proovis ta ka oma orkestrit moodustada, kuid eriti see ei õnnestunud. Hawkins musitseeris aastate jooksul paljude oma ala tippudega. Neist kuulsamad olid Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk ja trummilegend Max Roach. Teda peeti jazzimuusika Rubensiks, ta suurimat konkurenti Lester Youngi, aga ülistati Cezanneks. Omamoodi ootamatud võrdlused, kuid need kunagi eksisteerisid. Pärast tormilist ja liiga tihti ka alkoholirikast elu lahkus Coleman Hawkins loodetavasti taevastele lavadele mais 1969. Nüüd on paras aeg kuulata Lester Youngi. Lisan vaid, et ta mängib koos Oscar Petersoni trioga. Hea kuulaja, jazzmuusika ei saa enam palju paremaks minna.

Mitu aastat laululegendi Billie Holidayga kokku elanud ja temaga üsna palju ka plaadistanud Lester Young sai tuule tiibadesse parimas võimalikus koosseisus, Count Basie orkestris. Pisut hiljem oli ta üks esimesi, kes tegi koostööd toona alles alustanud Nat King Cole'iga. Lester Youngi elu ja muusikastiil olid omapärased, paraku ka alkoholi rohked, kuid tema oli esimesi, kes mängis lahedat jazzi, mida tänaseni tähistatakse nimetusega cool. Tema mängustiil mõjutas suuresti kümnekonna tuntud saksofonimängija loomingut Stan Getz nende seas. Tänu temale jõudis lavadele ja plaadistama tõeline laulupärl Brasiiliast João Gilberto. Järgmises palas esinevad nad koos. Kaasa lööb ka Antonio Carlos Jobim.

0: tähelepanu , kohtadele teatrisse .
1: valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8.–13. septembrini kuni 30% soodsamad . Vaata lähemalt noorsooteater.ee .
2: näed lähedale , aga mitte kaugele . näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optika , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
3: kas sinu õueala vajab uut ilmet ? tegutse kohe . Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad . betoonplaadid , antiikkivid , kiviseeriad , äärekivid , vallikivid , lõkkeasemed . iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja . tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30 tee või küsi pakkumist eximp.ee . Eximpi kivinädalad , parem hind kividele , uus ilme õuele .
4: järgneb ravimireklaam . kui valutavad liigesed või selg , siis Viprosal B . rästikumürgi , kamperi , tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: kuku raadio saates Töösaade anname sel korral nõu , kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega seejuures arvestada . külas on Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman , Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste . küsib Ingela Virkus . kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid . saate valmimist toetab Ametiühingute Keskliit .
6: raadio Kuku , palju rohkem kui arvad . uus hooaeg toob uue kava , uued saated ja palju uusi teemasid . Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat , nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda , mida juba armastad . tule kuula , millega Kuku sind üllatab .
7: Kuku raadio .
8: entsüklopeedia . stuudios on Enn Eesmaa .
9: saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
10: on selliseid inimesi , kellest on saanud teatud tegevusala koondavad sümbolid isegi neile , kes kunagisi staare kunagi näinud ega kuulnud pole . jalgpallis on selliseks kahtlemata Pelé , džässmuusikas eriti saksofonimängijate seas kindlasti Charlie Parker , lemmik või hüüdnimega Bird . teda peetakse bebopi üheks alustalaks , hipsterite ja hiljem beat-generatsiooni ikooniks . Parkerist võiks rääkida kaua ning innustunult . täna meenutan vaid Miles Davise sõnu , kelle arvates džässmuusika ajaloo võib kokku võtta nelja nimega : Louis Armstrong ja Charlie Parker . altsaksofonistide hulgas kannab sama kõrge mõõduvälja Cannonball Adderley , keda kuulete koos oma kvintetiga esitamas pala nimega Limehouse Blues .

Nyt meni sana Eesti saksofonimuusikka maastikust. Pillimehi on mittu tosinat. Mõned neist nagu Walter Ojakäär, Arvet Haug ja Karl Madis on tuntud pisut teistel kuigi samuti musikaalsetel põhjustel. Nii öelda päris lõpuni saksofonistid, kes meile meelde jäänud, on kindlasti Arvo Pilliroog, Avo Joala, Lembit Saarsalu ja Villu Veski. Tuntud mehed nii meil kui ka neil. Siin kohal kuulakem Lembit Saarsalu teile koos kvartetiga mängimus üht enda kirjutatud pala, mitte mulle.

Meil on ikka ja alati olnud tasemel saksofonimängijaid, kuid ka heliloojaid, kes sellele pillile on muusikat kirjutanud. Teada on Eino Tambergi saksofonikontsert, mainida tahaks ka Harri Otsa, Valter Ojakääru, Alo Põldmäe ja Lembit Veevo nime. Eestis on tegutsenud Tallinna saksofonikvartett, milles tegid kaasa esimese saksofonistina Eesti muusikaakadeemia lõpetanud Villu Veski, tema kunagine õppejõud Olavi Kasemaa, Valdur Nõiman ja Henrik Nagla. Neile on muusikat kirjutanud veerand sada Eesti heliloojat. Nüüd on mikrofoni ees Villu Veski, kes koos Aare Paul Lätikuga esitab üht Duke Ellingtoni pala altsaksofonile ja Aurelile.

saate lõpuminutid pühendan pilt ilusale naissaksofonistile ja tema muusikale. Ka lauljana tuntud Candy Dulfer sündis Amsterdamis kohalikult tuntud saksofonisti Hans Dulferi tütrena. Ta on saksofoni muusikasse toonud mõnegi uue mõiste, alates juba ta esimese kaua mängiva heliplaadi nimest Sexuality. Sellest on tuletatud mitmeid uusi tihti erootilise varjundiga muusikamõisteid nagu casual sex ja sex appeal. Mis sa teed, kui filminäitleja välimusega Candy Dulfer paneb meeste rahvaid mitte vaid kuulama, vaid ka meelisklema? Tänaseni on see saksi virtuoos välja andnud vähemalt tosina jagu kuuldealbumeid. Neist viimane kannab nimetust Me ei lõpeta kunagi. Oma esimesel plaadil pühendas Candy ühe pala Charlie Parkerile ja teise kaudselt Lester Youngile, sest pani lahedale loole pealkirjaks So Cool. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri, mille sõnul võib ühe öise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule juba viiekohalise kahju. Varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, on nendega võimalik vaid sõita, aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud, kuniks saabuvad varuosad. Sarnane varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu, kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24%, 76,5 eurole megavatt tunnist, kuid õhtune hinnatipp küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida aga öösel kella 3:30-ni, kui hind langeb 5,35 eurole. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati aga vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rauterelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laas puhkes eile peale plahvatustuga tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkeri rühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslikke rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkideks olid valitsusasutused, sõjaväe ja luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad, kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestushäkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppide kontodele.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsib veel valdavalt sademeteta. Prognoos lubab aga, et päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 3-9 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 15 ja 18 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 graadi, homne päevasooja jääb 14-19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus, Pärnus 16 graadi.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasulaia õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kenad raadiokuulajad! 207. saade sarjast Jäljed gloobusel alustab ja 207. korda alustuvad seda saatejuhtidena Andres Karu ja Väino Laisar.
11: Suur tere, suur tere! Ja need, kes meid eelmine kord kuulasid, teavad seda, et me läksime järjekordsele jätkusaatele ja meil on külas Johanna Marie Kork. Kindlasti teavad inimesed teda viiuldajana, kindlasti teavad teda kui naisterahvas, kes aegajalt on laval sellise vilkuva ja läikiva ja tulesid põletava kleidiga. Eks ole? Mm-hmm. See loob juba silme ette sellise visuaali küll, et kõik ühendavad ära, kes meil külas on ja me räägime tegelikult sellest, et kuidas on reisida lastega.
10: Mm-hmm. Sest on olemas ka kaks väikest tüdrukut, üks kahene, teine neljane, kes teavad teda emana.
11: Eks ole?
10: Ja
11: põhiteema on ikkagi see, et kogu senised elatud ajajooksul, nüüd viimasel ajal, on nad siis koos perega sattunud 3 kuuks elama ja toimetama kogu Aasiasse.
10: ehk see kõik oli siis kevadel. Tere tulemast tagasi, Johanna, kõigepealt.
6: Tere.
10: Vaata, puar rõõm, et sa olid nõus tulema uuesti.
11: Veetma selle nädala siin meie stuudio kõrval.
6: No teiega ikka.
10: Ja, aitäh, aitäh. Me rääkisime nii mõnelgi teemal just nagu nii-öelda sissejuhatuvalt ja jõudsime vaikselt otsapidi siis Indoneesiasse välja eelmisel nädalal nende juttudega. Kas eks me võime sealt siis nüüd edasi liikuda? Mäletame õigesti kaaritagustest juttudest, et tegelikult Indoneesias ei olnud Lomboki saar ainukene, kus te saite vaadata kohalike vaatamisväärsusi. Saatsite teistele saartele ka.
11: Oota, ma korra ikkagi tulen jälle kerin tagasi ajalinti, sest mina näiteks ei ole Lomboki saare veel käinud. Ja mina tahaks väga teada, mille poolest Lomboki saar erineb näiteks Palist või Jaava saarest, kus ma käinud olen. Nii et räägime natukene sellest Lombokist, miks selline mõte?
6: Natuke vist eelmine kord see ei räägitud ka, aga et ongi selline natuke vähem avastatud veel võrreldes siis Paaliga, mida juba paljud ju teavad ja tunnevad, et seal on veel sellist kohaliku elu rohkem ja ei ole nagu nii turistikas, et meie just otsime neid vähem turistikaid kohti tihti ja see on siis erinevalt Paalist ka muslemite saar, kus siis pea 90% elanikest on muslemid. Aga see meid ei heidutanud ja ausalt öeldes kuidagi ei hirmutanud ka koha peal üldse. Loodus on seal kaunis, on väga ilusaid randu, surfatakse muidugi palju, aga samas on ka selliseid ujutavaid randu, et ei ole nagu ainult surfi piirkond nüüd, et saab ka teid seal lastega vette minna mis ma räägin.
11: Kuidas moodi saab sinna saare peale? Mina mäletan, kunagi kui käidud sai siis Jaava saare pealt, sai bussiga sõidetud praami peale ja see viis meid Pali saare peale. Kuidas moodi sinna Lombokile saab?
6: Miks me sinna ka esimesena läksime, oligi see, et Singapurist on täiesti otse lend olemas sinna Lombokile. Ja, muidu saab loomulikult Palilt sinna siis kas kiir praamiga või paadiga erinevat viisi ja eks seal Indoneesia saarte vahel on üldiselt üsnagi otse ühendused olemas vist tänapäeval küll paatidega, aga jah, meie siis lendasime otse Singapurist sinna, et tundus kõige mõistlikum just siis sealt alustada, kuna on otse lend olemas ja täitsa mõistliku hinnaga, et sealt edasi me liikusime praamidega küll.
11: Kas plaan oli tehtud, olid broneeritud kõik vajalikud ööbimised või lihtsalt ühel hetkel tegi lennukukse lahti ja siis hakkasite vaatama, mis edasi saab?
6: Meil oli esialgu Eestist lahkudes nädal aega pandud ööbimist kinni siis ühes villas. Kuna meil reis lükkus siis tütre haiguse tõttu nädal aega plaanitust edasi, siis meil läks nagu üks nädal luhtat esialgu, me panime küll 8 nädalaks isegi ühe villa kinni selle mõttega, et kõigepealt puhkaks välja, oleks rahulikult ühes piirkonnas, et ei hakkaks kohe siis ringi tõmblema, aga noh, nädal aega läks siis nagu natukene nihu ja siis meil oli see ka nädalaks pandud kinni ja kõik muu me nagu vaatasime koha peal, et kuhu ja millal ja kuidas me liigume. Et väga palju ette ei olnud jah mõeldud.
10: Kas see, noh, kuulajal kindlasti tekib ka nagu minugi peas küsimus, et millest te üldse lähtusite või kuhu te selle lati panite või olite te endale mingi, ma ei tea, eelarveliselt pannud nagu päevakulutused kuidagi paika, et palju on või ja kui oli pandud, et kas see läks väga lappesse või
11: villad, läinud. Villad, massaasid, limusiinid.
10: Ei ongi, kui võtse, see villa kohe ju tundub see, et
6: see kõlab väga uhkelt, eks ole.
10: Terve villa neljakesi.
6: Aga vaat see ongi see, miks meile see kogu asja kant meeldib, et seal sa saadki lubada endal sellist, võiks öelda, kuninglikku elu ja seda siukse hinna eest, mida noh, Eestis sai see midagi selle hinna eest, vabandust, aga et meil oli küll eelarve loomulikult, sest kui sa ikkagi lähed 3 kuuks ära, siis no mingisugune raam peab ju olema millest lähtuda ja me arvutsime sellest siis ka kohe välja, et mis selline enam vähem päevakulu võiks olla ööbimisele, söögile ja nii edasi.
10: On ja. Sul see jube põnevaks läks ja palju see siis oli, kui ei ole saladus muidugi?
6: Ma arvan, et palju vähem kui kõik arvavad.
10: Aha, selge, et soime see, numbri paika.
6: Jaa, see number on tõesti üldse mitte midagi väga suurt ja ma julgen arvata, et tegelikult kellel ikkagi soov on minna, tõsine soov minna kuskile seiklema, siis no võibolla siis peab natuke kauem või natukene kiiremini raha koguma, et seda teha, aga see on täiesti teostatav, see ei nõua üldse mingisuguseid miljoneid või ma ei tea mitmekohalisi arve. Et just noh, olenevalt jah, kuhu reisida, et kui oleks läinud kuskile Ameerika poole või Aafrikasse, siis oleks summad muidugi hoopis teised.
11: Kas AI tegi valmis vaatamisväärsuste listi, mida te asusite siis vallutama ja kuidas moodi te üldse liikusite? Ma saan aru, et need on neli tükki, siis no, mingisugune lahendus peab olema kohast kohta jõudmiseks.
6: No, tänapäeval tõesti AI selles suhtes on ikka väga suur abimees, et kui kunagi 10+ aastat tagasi hakkasime rohkem seal Aasia reise tegema iga aasta, siis ma mäletan, ma ikka meeletult kulutsin tunde ja päevi ja ma ei tea nädalaid sellele, et reisiplaani koostada lihtsalt puhtalt 8 nädalaks reisiks, et ikkagi näeks ära kõik, mis vaja ja jõuaks igale poole, kuidas jõuad, et nii lihtsaks on see kõik läinud, sa jõuad sinna kohale ja alles siis võib-olla küsida AI-lt, et mida siin teha või kuhu minna ja sul on, eks ole, sekundite või minutitega vastused käes.
10: Aga kas seda ohtu seal ei ole, et AI ikkagi võtab kõige populaarsemad asjad, et kui sa ütlesid, et te tahtsite pigem olla kohtades, kus võib-olla nii palju ei käiks, on ju turisti, et AI ju ka ikkagi suunab sinna, kus inimesed on jätnud selle jälje maha endast, eks et natuke, seal käime ja seal on äge.
6: Eks natuke muidugi, sa pead oskama seal ikkagi, noh, natukene ka seda ise siis tööd edasi teha ja uurida ja samas ka ju AI õpib sind tundma selles mõttes, et mida rohkem sa talt mingid asju küsid, siis sa näed, et need vastused hakkavad ikkagi selle järgi tulema, mida sa oled eelistanud enne. Et võib-olla ongi ühele soovitab ühte teisele teist, siis sa ütled talle, et see sulle ei meeldi ja
11: Margarita siin, mojito seal, veinipaar.
10: Ja.
11: Ja, ma pean enda vaatepunktist ütlema, et minu jaoks see AI-ga reisikava koostamine on totaalselt mustmaa. Ma ei ole mitte kunagi seda teinud ja kui ma nüüd niimoodi mõtlema hakkan, siis ega ma tegelikult päris täpselt ei teagi, kuidas see käia võib. Kirjutad lihtsalt, et tahan minna sinna 10 päeva ja siis...
6: Ja ega nii on täitsa võimalik, et sa ütledki, et sul on see aeg... Alates sellest, kuidas ma sinna üldse näiteks Eestist jõuan või pakku mulle lennupileteid, no ma ei ole ka nagu nii kõike AI-ga teinud, et tegelikult ma arvan, et see oligi esimene reis, kus ma ikka päris palju AI-id kasutasin ja see tegi palju mugavamaks kõik, aga ta võib sul kõik ära teha, jah.
10: See on ju ka tore väikse reisi ettevõtja, no, ka, nagu, et vahel no, mina ka ei ole AI-spetsialist ja siis on nagu see, et kui keegi küsib, et aha, et sa panid siin 2027. aasta selle reisi üles, et milline see reisikava muidu on, et, oh, et me ei ole veel saanud maha istuda, et ei ole saanud arutada, siis on nagu no, suure küsimärgine selle peale, nagu ei, noh, küsi AI-lt ja siis räägi meile edasi lihtsalt, on ju, noh, põhimõtteliselt osa on nagu vihjanud sellele, et tõesti nüüdke, veel avastamist vaja maailm kindlasti, aga siis...
11: Noh, ma saan oma Türkmenistaaniga proovida detsembris. Mitte Türkmenistaaniga, vaid Tuneesiaga.
10: Neid kahte riike ajad segamini, see on väga hea.
11: Tõhtäht oli ees ja siis ma võtsin esimese, mille sahtel lahti tuli.
10: No jah, Tuneesia Põhja-Afrika korral on käinud, lihtsalt seal oli ainukene soovitus, mis on öelda, on see, et proovi vahepeal, mine ja siis proovi vahepeal ignoreerida natukene, seal on mingi turismiamet, kes pidevalt tuleb mingi tüübid ja ütlevad, ei, ma ei tea, et kas te peaksite sinna minema. No siis tasub ikka minna tavaliselt sinna, kus nad ei soovita. Ja, on üks soovitus. Aga tuleme Aasiasse tagasi. Kuidas seal, kuidas lapsed näiteks seda toitu üldse vastu võtsid, mis seal pakuti?
6: No meie jaoks oligi väga suur positiivne üllatus kohe alguses see, et Lomboki saar, mis ja, ei ole siis tegelikult üldse veel nii turistikas, kui see on meeletu villade ehitamine käib, et eks ikkagi üle Euroopa ja ka Austraaliast igalt poolt sinna nagu tehakse investeeringuid, siis et sa ostad endal sinna maalapi ja paned sinna maja püsti ja hakkad raha teenima, eks ole. Et seal tõesti praegu meeletud ehitatakse ja kindlasti see pilt on seal juba, ma arvan, mõne aasta pärast hoopis teine, aga... Appi, mis sa küsisid, mul läks nüüd juba...
10: Toidukohta, kuidas lapsed vastu võtsid.
11: Ja ma enne seda küsisin transporti kohta.
6: Kõik on vastamata jäänud.
10: Eelmine saade ma küsisin.
6: Ja küll, räägime siis kõigepealt toidust ära, et tõesti meie üks väga suur positiivne üllatus oli see, et seal on väga erinevad restoranid ja tõesti kohe võtad järjest, mis iganes kohalik toit, Mehiko toit, Itaalia toit ja väga heal tasemel. Et tõesti võiks öelda, et kui me seal...
10: Et isegi lapsed sõid, jah, nii heal tasemel.
6: Ja me saime esimeste päevadega aru sellest, et nälga siin keegi ei jää tõesti. Mm-hmm. Ja võib-olla Indoneesia toit ei ole ka nii tüüpiliselt vürtsikas nagu paljudes teistes Kagu-Aasia riikides, et meie nagu isiklikult ei olnudki seda kogenud, et tõesti nii palju erinevaid söögivõimalusi on. Et mis meil seal Indoneesias väga just lastega meeldeski.
10: Oh! Märkasin kella vaadates, et me peame tegema väikse pausi vahele, et saaksid kõlada ilusad reklaamid.
12: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Onkleeni teatris Nõmmel alustab 16. septembril 5 mängust koosnev rohkete auhindadega meelelahutuslik õnne- ja mälumäng muusikaga Mõmm. Registreeri võistkond või osale publikus. Vaata lähemalt fienta.ee. Mõmm.
15: Kuku Raadio saates Terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
16: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
17: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
11: Tere tulemast tagasi, head kuulajad, paus on läbi. Jäljed gloobusel on eetri stuudios Karu ja Vänts ja külas on meil Johanna-Marie Kork. Ja täna me põhimõtteliselt astume siis Johanna ja tema pere ja jälgedes Kagu-Aasias ja me jäime peale pikka seletamist sinna, et jäi vastamata tähtis küsimus, kuidas moodi selline neljane pere kahe väikese lapsega Kagu-Aasia erinevates riikides üldse liigub?
6: No põhiliselt saarte vahel me liikusime muidugi erinevate, kõik võimalike erinevate paadityüppidega siis. Et Indoneesias on selleks seal väga arenenud variandid. Aga koha peal rentisime juba kuskil teisel või kolmandal päeval rolleri, mida me eelnevalt lastega ei olnud teinud. Et tundsime praegu nüüd, et lapsed on võibolla siis piisavalt kuidagi asjalikud või suured, et neile ka seda rolleri elu tutvustada, et kunagi kui me kahekisi seal kandis reisisime, siis me ikka alati rolleriga seda avastasime, mis seal kõik on. Ja nüüd vahepealsed aastat siis oleme pigem kas auto rentinud mõnes kohas, kus siis on või no, näiteks Sri Lankal või Malaises minu mõelest teeolud ja liiklus on igati soosivad, et võid vabalt selle auto rentida ja ise sõita. No kuskil Bangkokis nagu ei kipuks ise niimoodi võibolla autorooli, aga seekord siis jah, rolleriga sai, ma arvan, üle 2000 kilometri täitsa sõidetud neilakisi ühe rolleri peal ja olime nagu need kohalikud seal siis terve pere ühe masina peal.
11: Kuidas need mugulad seal rolleri küljes püsivad?
6: Me algus mõtlesimegi, et kuidas see kõige õigem oleks lahendada, aga meie istumise poole pealt me istusime niimoodi üle ühe, et oli siis neljane oli siis seal kõige ees, siis abikaasa roolis, kahene meie vahel ja mina kõige taga siis. No natuke suurema rolleri muidugi võtsime ka, et ilusti mäest üles veaks ja peale mahuks, aga peab ütlema, et vähemalt mis meie lapsi puudutab, siis nad rolleri peal olid siuksed väga viielised, nad olid muidugi esialgu äärmiselt erutatud, et oo, rolleri või noh, mootorratas siis nende keeli pigem. Ja nad tõesti...
10: Põrra.
6: Ei, nad tõesti, neile väga meeldis see rollerisõit ja kui näiteks, noh, me ikkagi kasutasime ka siis sellist driveri teenust pikematel sõitudel ja seal ikkagi see autos toimuv oli vägagi kaootiline, sest et noh, Eestis nad ühistuvad oma turvatoolides ja on harjunud sõitmani, aga seal ilmselgelt ei ole ju mingit turvatoole hea, kui sul turvavööd on ja seal... Käis pidevalt selline laamendamine ja ringi ronimine, et me igal võimalusel eelistasime tegelikult rolleri sõitu, sest nii oli kõik nagu rahulikum.
10: No lihtsalt inimestel ka, et mastaabist aru saamiseks, et kui Tartus istud rolleri selga, sõidad sellega Tallinnasse ja siis sõidad tagasi Tartusse, siis nad selle ajaga tegid selliseid reise kuus. Käisid nagu Tartus Tallinnas ja tagasi Tartusse.
6: Seda ei tundugi nii palju. Jah.
11: Kui kiiresti selle rolleri kasutamisega seal üldse ära harjub? Noh, kohalik rahvas nii kui nii sõidab kõik rolleritega erinevates maailma riikides. Olen pannud tähele, et tegelikult juba sellised, kes natukenegi juba pead kannavad, on järgmiseks hetkeks rolleri peal ja tuiskavad mööda liiklust autode vahel ja kõikide inimeste vahel ringi. Aga no ütleme meie mätta poolt siit vaadates, et keegi nüüd kahe lapsega ja siis kahe täiskasvanuga rolleri peale ronib ja hakkab oma kolmekuulist puhkus sisustama Kagu-Aasias võib-olla ei ole nagu esimene koht, mille peale panuseid panna.
6: Ja aga me ise tegelikult ka Eestis enne mineku tuuris me natuke tuttavad, et kes on ka niimoodi perega käinud, et kuidas siis on liigeldud, sest me siia ikkagi ise ka oleme kartnud natukene seda rolleriga perega koos liiklemist. Ja siis mõtlesime, et täitsa hullud niimoodi neljakisi ühe rolleri peale ja lõpuks olime me ise siis need samasugused hullud. Aga no loomulikult, eks sa ise sõidad muidugi ka ettevaatlikumalt, kui sul seal see terve pere on peal, aga no sõltub ka ikkagi liiklusoludest, et kuskil Vietnamis Hanois ilmselgelt ei tahtnud rollerit rentida või sellesse liiklusesse seal sukelduda, et lihtsalt kui sul ongi meeletult tihe liiklus, siis see ei ole just kõige mugavam ilmselgelt. Aga Lombokil näiteks liiklus väga rahulik, ei tundunud kuidagi, saidki rahulikult omas tempos seal kulgeda ja ei tundunud nagu väga ohtlik.
10: Nad ju kohati isegi nagu, noh ka rolleriga seal kandis samades riikides ka ringisõituna ikkagi mälestus on see, et kui sa olid natukene nagu turisti moodi ja nad ikkagi saavad aru isegi, kui su riided on samasugused ja kiiver katab kõik ära ja see, valged nahka pole näha, siis see on nagu, noh, nagu COVID ajal oli see, et hoia 2 meetrist vahet, sellel nagu see, et hoia liikluses nagu 4 meetrit vahet on ja siis on nagu turvaring on nagu ümber.
6: Ja, kõik teised on, tundus, et nagu märkavad, et seal need turistid tulevad ja veel hullud seal neljakis ühe rolleri peal ka. Et
10: aga muidu olid rõõm. Nad või, kui nad teid nägid, siis nad avalised tunnustus ka ikka.
6: Ei, absoluutselt. Seal viimastel nädalatel palil olles siis ikkagi vahel niimoodi tunnustavalt visati käppa, et no, like Balinese. Sa oled juba täitsa kohalikuks muutunud.
11: Mulle meenus, et Põhja-Küprose Türgi vabariigis on rendiautode numbrimärgid teistvärvi. See ongi selle jaoks, et kõik aru saaksid, et tegemist on mingisuguse turistiga, kes hakkab kohe valele pidi ringi peale minema, kes ei anna teed ristmikule sõites, sest seal on liiklus vale pidi ja kui võtad rendi auto, siis kohe satud mingitesse jamadesse, aga see eri värvi number, see andis ka kohalikele kohe märku, et ärge tulge. No, las üksi jamsi pärasi ristmikul peale seda lähed ja kõik on rahulik.
6: Pole paha mõte, jo.
10: Just, kas see kuidagi nagu emana nagu laste käitumist nagu vaadates, noh, tuletame meelde siis Naomi 2 ja Kiara 4, on ju. Kas nad kuidagi selle reisi käigus, et kas...
11: See on nagu Edward 5.
10: Ja Kiara 4 ja Naomi 2. Et siis, kas nad olid ka kuidagi sellised, olid nad... Noh, kuidas ma ütlen, kas nad vajasid rohkem tähelepanu, kas nad olid just vastupidi mingil põhjusel, äkki mingil hetkel rahulikumad, et märkasid ka nende kuidagi sellises käitumises nagu suuremaid muutusi, kui reisil jõudsid?
6: Esiteks peab ütlema muidugi, et kes räägib, et üldse mõtet on nii väikestega reisida ja nad ju nii kui nii mälet ja nii edasi, sest tegelikult igakord on näidanud, et kui silmaringi avardav see kõigi jaoks on ja üldse arendav, et kui palju lapsed seal arenesid, õppisid kohe mingid uued oskused ära ja nii edasi, aga mis mul on nii hästi meeles, kui me lend, ma arvan, Lombokile kokku võttis kuskil 25 tundi vist koduuksest alates ja siis noh, ilmselgelt selle aega on kõik ju täiesti läbi omadega, aga kui me lennukist maha saime, siis väiksem siis kahene hakkas kohe mingisuguseid rõõmutiire väikse käsipagasi kohvri ümber seal lennujaamas tegema ja noh, tõesti nüüd olid väga-väga väsinud, aga kui me astusime oma siis esimesse peatuspaika sisse, siis kohe nägid, et hetkega oli see väsimus kadunud, nälg oli kadunud, sest et sul oli see ilus uus oma basseiniga kodukene ootamas ja no muidugi, mis oli hästi tore, et nad said tegelikult selle ajaga oma vahel palju lähedasemaks, sest et Naomi selle ajal veel lasteajas ei käinud enne ja samas noh, vanemõde siis igapäevaselt muidugi ei lasteajas, aga noh, kodus jah, õhtuti ja nädala vahetusiti võibolla mängiti koos, aga no seal neil ei olnud ju valikud ja me ise oma vahel ütlesime, et jumal tänatud, et neid on kaks, sest et kui me kunagi, Naomi oli siis 3 kuune, kui me käisime Tais, ja siis olime meie selle tookord kaheaastase Kiara ainsad meelelahutajad, et noh, ta on selline väga laste ja laps ja tal on vaja seltskonda ja tegevusi, et seekord ikkagi me nägime, et nad oma vahel said väga lähedaseks ja õnneks mängisid nagu palju koos, et võibolla jah, meie tähelepanu isegi, no kuidas öelda, loomulikult oli neil meie tähelepanu vaja, aga nad kuidagi olid oma vahel hästi, hästi kambas ja said hästi hakkama oma vahel ka, et
10: ja. Tore, tore. Ja, no ja julgustav tõenäoliselt.
6: Ma võtan küll.
10: Seda kõik kuulda ja ei pea kartma lastega reisile minna ja see, see sama nagu eelmises saates rääks ka selles, kuidas nad nagu noh, et kui avasid, et ei müüda liivas mängimiseks mänguasju, et siis kuidas, kui kiiresti lapsed tegelikult leiavad üles puupulgad.
11: Varaani.
10: Või ja suuremalt sorti varaani, kes võib osutuda väga heaks ratsaobuseks. Või mis iganud. Ja igatahes see on, lapsed on tõesti leidlikud ja tegelikult väga kiirelt võetakse ka omaks kõik see, mida nad näevad kohalike lapsi tegemas, et ja, kui absoluutselt. Need ikkagi noh, nagu Aafrikas tihti on see, et nad reaalselt on sama see rõnga või autorefi veeretamine, millega võidakse sisustada nagu pool päevast või nüüd siis kui kiiresti või noh, tihti pigem mootorratarefi muidugi, et kui kiiresti hakkavad nagu kõik maailma lapsed seda sama asja tegema ja õpivad selle selgeks ja veedavad ka, et see on imetlusväärne.
6: Ja, seal saadki aru sellest, et tegelikult ei ole üldse palju asju vaja, sa saad nii vähesega hakkama ja lihtsalt see kohanemine eriti laste puhul toimub nii kiiresti.
10: Mm-hmm. Kuigi väga hea muidugi see pehme maandumise värk oligi teil see villa aine, sest suurepärane idee on see, et mitte kohe hakata rapsima, vaid lasta ka lastel on ju korra rahuneda ja endel ka tegelikult tulla sellesse puhkuse moodi ja tegelikult ju tihti ongi, et noh, umbes kui laste käest peaks küsima aine, et mis riiki te tahaksite emme ja issiga koos on ju puhkama lennata, siis nende vastus tihti ju ongi see, et läheme sinna, kus see bassein on.
6: Ja
10: täpselt selline ongi. Teeme väikse pausi vahele ja räägime Johannaga hetke pärast edasi.
17: Jäljed gloobusel.
10: Tere tulemast tagasi. Johannaga räägime Aasiast ja me oleme Indoneesias ja hüppame nüüd ühelt saarelt teisele. Lomboki saarele järgnes Kili saarestik võib niimoodi öelda. Mis seal teistmoodi oli?
6: No need on kolm väikest saart. Meie siis maandusime perega Kili Eeri saarel, sest et see on selline kõige peresõbralikum koht. On ka Kili Travangan, kus siis käivad nooremad inimesed rohkem selline peosaar. Mm-hmm. Ja siis päris väike...
10: Nooremad inimesed, jah. Et no, see on nagu teismelised või?
6: Põhimõtteliselt.
11: Sinna saab lapsed jätta, kui ise puhata.
6: Just. Aga Kili saaret... Meile väga meeldisid, sest et see on selline täiesti mootorsõiduki vaba ala seal, kus siis ongi hobukaarikud, sõidetakse jalgratastega.
10: Rolleri ka ei ole seda.
6: Ei ole, ainult elektrilised, sellised väiksed elektrilised, neid oli see natuke näha. Aga jah, meie ise sõitsime seal jalgratastega ringi ja siis noh, kui on vaja seal suuremaid kofreid jarida, siis selleks kasutatakse seal siis jah, vahel hobukaarikuid. Et selline natukene paradiisisaarelik koht. Noh, väike, ta ongi vist 1,7-1,8 ruutkilomeetrit pindalalt, et väga hõlpsasti saad seal tiirud peale teha ja seal oli, mis meile väga meeldis, seal on tõesti veealune maailm on ilus. Ma ei olnud kunagi näinud nii suuri kilpkonni, no, nad olid sellised üle 2-meetrised kilpkonnad, mis on sul reaalselt... No, ütleme 100 meetrit võibolla siis veepiirist, et lähed lihtsalt oma maskiga vette ja see oli tõesti vägev, neid oli seal mitu tükki.
10: Te ei sukeldanud, vaid te snorgeldasite.
6: Ja meie 4-aastase jaoks oli täitsa esimene snorgelduskogemus ja talle hakkas nii meeldima, et noh, ma ostsime talle seal selle maski, mis käib siis üle terve näo ja ta on ikka väga vapper selles suhtes, et ujus seal nende suurte kilpkonnade juures ja üldse ei kartnud.
10: Aga siis väiksema jätsite siis...
6: Väiksema oli siis ja abikaasaga nii kaua, et me ikkagi korda mööda käisime vest. Tema veel ei kippunud.
10: Ta ei kippunud snorkelduma, kippus pigem sukelduma. Ja.
6: Peab ütlema, et tegelikult tüdrukud õppisid väga hästi ujuma selle aeg, et väiksem küll vest seljas, aga kui me esialgu ei julgenud teda nagu üle pea vette lasta, kas või oma basseinis, siis no juba mõne nädalaga oli see, et ta lihtsalt ujus oma vestiga pikki otsi, elegantselt.
11: Parem lihtsalt kalda küll ankrusse, et ohus ära ei viis.
6: Ja, et ujumine sai seal päris uuele tasemele viidud küll.
10: Nahatüüp eestlastel ei ole eriti selle päiksesõbralik, mis seal kandis on. Kuidas lastega üldse, kas kogu aeg oli vaja kreemitada ja katta?
6: Eks ikka, mis muidugi meile isenesest isegi meeldis oli see, et ma arvan, see tuleb mõne eestlase jooks võibolla suure üllatusena, et veebruari kuu, kui me läksime, on tegelikult Indoneesias veel ametlikult vihma hooaeg. Tais ja mujal ju ei ole, aga seal kandis on ja ega ei vihma ikkagi sadas praktiliselt iga päev, vähem või rohkem. Mm-hmm. See ei ole muidugi see Eesti vihm teatavasti, et sul terve päev ongi hall, vaid tuleb siis üks korralik padukas ja siis võibolla on jälle päike väljas. No meil see muidugi tähendaski tihti seda, et hüppasime just rolleri selga, et okei, et lähme natuke randa ujuma. Ja siis saime hetkega nagu pangega üle valatud, et selles suhtes oli hea, et nahke ei saanud kohe siis seda jõhkrat mingit UV 11 või 13 või mis seal on, et see on ikkagi väga kõrge UV kiirguse faktor. Aga loomulikult kreem ikkagi eelkõige lastele ise endale samuti, et...
10: 50 pluss faktoriga.
6: Ja pluss siis muidugi ka on lastele ju nii häid, täiskasvanutele ka, aga nii häid neid rannariideid ju, mis on juba ise 50 pluss nagu kaitsega pikad käised ja...
10: Ja 50 pluss inimestel on ka näite olemas, jah?
6: Absoluutselt, isegi 60.
10: Ja noh, mul endal lihtsalt... No, nagu ei, no vahel kipud nagu ära unustama selle lihtsalt, et mõnes kohas on ka 20 minutit päikese käes liiga palju.
6: Jaa, absoluutselt. Me ise saime kunagi omad vitsad kätte, kui me mõtlesime Filippiinidel, et sõidame randa ära ja paneme seal kreemis täiesti pilves ilma oli, no täiesti pilves. Ja me kuidagi siis sõitsime see mingi, ma arvan, umbes 15 minutit randa ja ma ei ole kunagi sellist päikse põletust laba jalgadel on siis plätudest niimoodi, noh, päike võttis otsa ülevalt ja laba jalad siis, mis said selle põhilaksu kätte, see on juba, et no peale seda kuidagi ei unune, see teine asi, mis ei unune on sääsetõrje, et kui mind kunagi samamoodi Filippiinidel hetkega üleni nii ära sööd, et inimesed hakkasid mind tänaval vaatama, et mis haigus seal inimesel on, sest et seal oli meeletu palavus ja niiskus ja siis kõik need sääsepunnid hakkasid nagu mädanema. See oli tõesti kohutav. Ja tõesti mind vaadati nagu mingit, ma ei tea, mis tõbist, sest et noh, see nägi õudne välja. Ja peale seda samamoodi õhtuti on juba nagu aamen kirikus, et sääsetõrje läheb peale isegi, kui eriti sääski pole näha olnud.
10: Aga seal ju sääskede puhul isegi see võibolla see lihtsalt söömine on nüüd teisejärguline. Nad tihti toovad mingid uusi panevaid haigusi ka meie kehasse. Kas nendega ka kuidagi, mida seal karta tuli üldse, mis viiruseid?
6: Indoneesias või üldse selle reisi puhul ma natukene pelgasingi, et kuna seal ikkagi seda denge viirust, mida sääsed toovad, on päris palju ja ma olen isegi oma tuttavatelt kuulnud, kes seda on põdenud siin viimastel aastatel. See on päris hull haigus ja see oli tõesti ainuke asi, mida ma natukene pelgasin, et kas me ikka lähme lastega sinna kanti. Aga õnneks kõik läks hästi ja no tõesti me kasutasime sääsetõrjet ja peab kütlema, et me nägime väga vähe sääski ja ma arvan, et see võibolla sõltub ka samamoodi natukene sellest hooajast ja võibolla siis veebruaris ja samuti ka aprillis on neid sääski vähem mingil põhjusel, aga praegu oli vähe ja.
11: Kas kohtasite ka mõnda põnevat looma? Noh, Indoneesia ja kogu see piirkond on tegelikult tuntud erinevate kekkode ja ütleme siin rahvasuus ikkagi see fuck you lizard, kes teeb öösel sul seal pangalo katusel, kas üks vanakooli laualtelefoni äält või siis ütleb sulle iga natuks saadagi fuck you. Et kas selliste asjadega puutusite ka kokku?
6: See on huvitav, et sina niimoodi kuuled seda. Mina kuulsin, et on kekko. aga noh, võib-olla siis võib teistmoodi kuulla.
10: Vain see on rikutud inimene.
6: Kus juures need kekod kolisid meil kohe esimestel päevadel juba sisse. Lapsed olid selle üle muidugi väga õnnelikud, et said esimest korda omal kodulooma. Ja see keko, kes meil siis seal minu viiuli kastid, aga endal kohe nagu pesapunus.
10: Sul oli viiul kaasas kogu
6: mul
10: aeg.
6: Oli, mul oli.
10: Muidugi, üks,
6: ja.
10: Üks ikka.
6: Elektriviiul oli kaasas. Ja. ja neid oli tõesti seal palju suuremaid ja väiksemaid. Üks põnev elukas, keda me tegelikult nägime üsna viimastel päevadel palil, oli, ma ei ole päris kindel, kas on selline asi nagu merilehm, mis eesti keeles ka täitsa olemas. Ta on selline nagu hülge moodi võiks öelda, aga natuke suurem. Ja seda me siis ulu vaatu kandis. Ja nagu lehm, aga ujub.
10: Kõigil tuleb pilt silme ette.
6: Ja, et ei olnud sellist asja enne tegelikult näinud. Ja ta oli seal täitsa, istusime ühes kohas restoranis ja vaatasime seal ulu vaatus siis, kuidas selline suur elukas seal samas veest välja pistis nägu vahe peal, et... Et see oli päris huvitav, jah.
11: Mm-hmm. Täiesti tumema.
10: Aga kas, kui me edasi liigume, et Kilisaartelt kuhu tee viis?
6: Sealt me läksime edasi paadiga Nusa Lembonganile. Ja see on selline väike saar, mis siis on nagu Bali haldusalas, et kui Lombok ja Kilisaared on siis nagu Lomboki haldusala. Ja näiteks paadisõit Lombokist Kilisaartele on ainult 20 minutit versus siis paalid, sa lähed sinna üle kahe tunni vist isegi Kilisaartele. Mm-hmm. Et siis sealt me läksime jah, Seninganni ja Lembonganni saartele, mis on siis paali alla kuulud. Ja see ongi kohe täitsa teine pilt, et ikkagi see hinduistlik kultuur ja need mustad laavakivi templid, mis seal on. Et, ma olin ise 10 aastat tagasi ka paalil käinud ja siis tuligi natukene see tuttav tunne jälle, et okei, siin oli ju niimoodi, et teistmoodi ja hästi ilusa sinise veega koht, aga peab ütlema, et meile kuidagi ei tekitanud mingit erilist sümpaatiat, see Lembongani saar, mida paljud olid väga soovitanud, et kuidagi midagi selle ei meie jaoks puudu, aga mis oli väga äge, olid need merevetika istandused seal, need kahte saart ühendab selline kollane sild, kus sa saad siis nii üle kõndida kui sõita ja siis Seninganni ja Lembonganni ja seal vahel on suured merevetika istandused, kus siis õhtusel mõõna ajal läheb täielik elu hakkab pihta, kohalikud tulevad siis sinna korjama neid vetikaid ja see mõõn toimub nii kiiresti, et ühel õhtul ma mõtlesingi, et okei, see on äge koht, ma võtan oma viiuli kaasa. Mees oli ostnud enne reisi just ka drooni, mis oli imeline mänguasi ja samas ka väga kasulik, väga iluseid videoid saime. Ja ma läksingi siis sinna kahe saare vahele vette algupidi ja kui ma läksin, siis oli see vesi ikkagi selline, ma ei tea, kintsuni ja juba poole tunni pärast tulid ainult varbad vees, et hästi kiiresti toimub seal see mõõna aeg ja siis see sagin, mis seal korjates toimus, see oli kõik nagu väga teistmoodi.
10: Ja siis tuli lõpuks istud ühel hetkel ikkagi ka lennukisse tõenäoliselt, et pidi veesõiduki kõrvale jätma, sest järgmine siis punkt oli hoopis teises riigis.
6: Jaa, me otsustasime, et ühe kuu tahame me kindlasti Vietnamis veeta ja meil oli seal ka kokku lepitud, et seal saame mul õega kokku ja tema pojaga, kes siis elavad muidu Kataris ja lendasid siis sinna, sellega muidugi oli see lugu, et oli just hakanud see õudne sõda Lähisidas. Ja nende tulek oli muidugi küsimärgi all, aga õnneks lõpuks ikkagi maandusime seal kõik koos.
10: Mm-hmm. Täpsustume maandumiskoha ka, et...
6: Hanoisse siis
10: Hanoisse pealinna siis... Mm-hmm. Ja Vietnam oli siis see, kus teis kumbki ei olnud enne käinud ka või?
6: Lõuna-Vietnamis olime tegelikult kuskil aastal 2015 äkki.
10: Hästi. Ja kas selles mõttes nagu lõigatult tuli ka mingi vahe sisse Indoneesia ja Vietnami vahel nüüd esimene?
6: Oli täiesti teine tunne oli, et mis esimene emotsioon oligi see, et meeletult punane on kõik. Igas mõttes punane.
10: Mm-hmm. Olgu, me saame Vietnamist rääkida pärast väikest pausi veel edasi.
18: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna, World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal, 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
20: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
16: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
21: Kanal 2 esitleb.
22: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
23: Ja tere hommikust!
21: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
17: Jäljed gloobusel.
10: Tere tulemast tagasi. Johanna Mariega räägime Aasiast ja meil on jäänud ainult üks suts nii öelda rääkida, sest minutid ja sekundid lenduvad väga kiiresti. Hanois, ma nägin ühte videot, kus te olite sellel nii öelda Train Street, vist on selle nimi, et kus te rong ühel hetkel käib läbi. See oli natukene hirmutav minu jaoks. Ma ei tea, kuidas seal koha peal olla oli.
6: Oi,
10: ja
6: väga
10: mis
6: hirmus.
10: Koht see on?
6: No me olime natukene nagu üldse selle reisi jooksul vähe ette valmistunud ja vaatasime koha peal, mida millal, kuidas teeme. Aga siis ühel õhtul otsustasime, et lähme vaatama selle kuulsa Train Streeti siis üle, kus siis rong täitsa keset elumaju, kohvikuid, kogu elu kihutab läbi ja see on siis selline kuulus koht. Esialgu ei saanud siin isegi hästi sisse, seal on ikkagi natukene turvatud see viimastel aastatel vist olnud, et ühest otsast nagu politsei enam ei lase sisse, aga seal on kohvikud, kust kaudu ikkagi sinna tänavale pääseb ja meid lihtsalt rebiti suhteliselt esimesse ettejuhtuvasse kohvikusse, sest seal käib selline olelusvõitlus, et kes selle kliendi siis ikkagi endale saab. Ja ega kedagi huvita, oled sa seal lastega või mis iganes. Ühesõnaga, see oli väga, väga kitsas kohvik, kus me lihtsalt sattusime ja see rong tegelikult, kui ta tuli, siis ta tuhisiski meist reaalselt selline 20 sentimeetrit eemalt mööda. Et mul abikaasa, kes on pikakasvu inimene, ta tõesti päris tõsiselt muretses, et kas ta jääb oma põlvedest ilma. Et see on lihtsalt selline koht, et võibolla tasuks natukene mõelda, kui sinna minna, siis kuhu sa seal ikkagi istud, sest
10: need kohvikul lauad olid siis täiesti selle raute ääres nagu maja seinast väljapool.
6: Seal isegi ei olnud laudu, mõnel laiemas kohvikus olid lauad, aga teises siis olidki ainult toolid ja need toolid pidid ka ainult sellised pisikesed toolid olema, mitte siis suured. Ja me esialgu ei osanud nagu üldse tähelepanu sellele pöörata. Jah, loomulikult raute rööpad olid lähedal, aga me istusime, võtsime oma joogit seal, mina võtsin kuulsa munakohvi, mis on Hanois selline spetsialiteet, sõjaajast pärit jook, kui piima puudus oli, siis hakati munaga seda kohvi jooma, mis tundub väga imelik ja võigas, aga maitseb tegelikult nagu selline kohvidessert, midagi tiramisu laadset, et väga maitseb. Ja jõime oma joogid ära ja siis hakkas järsku jõhker sagin pihta, et nii nüüd ruttu koristame kõik ära, seal kohalikud pühkisid oma pesurestid kokku ja korjati toolid lauad eest ära natuke kaugemale ja siis kui see rong tuli, no siis me saime tõesti aru, et milleks paanika järsku, et no tõesti pidigi nagu jalad kõrvale tõmbama. Et see oli natuke hirmutav kogemus tegelikult, kindlasti mitte kõigi jaoks sobilikult.
10: Aga Naomi ja Kiara silmad olid ka vähe suuremad kui tavaliselt või?
6: Olid kindlasti, kuigi ma ütlen, nad on meil sellised julged tüdrukud, aga mul seal oli siis õde oma pojaga ka ja no, tema poeg vist ei taha kui siia nii rongidest midagi kuulda enam. Et natukene ikkagi hirmutus ka, aga no meile see ikkagi jättis sellise kuidagi ägeda elamuse ja mulle ka, et me tegelikult Vietnamist olimegi otsustanud, et me tahame kindlasti ka ühe maali koju tuua endal siis nagu suveniiriks. Muidu me kogume alati ka magneteid, meil on selline suur magnettaffel kodus, kus siis on erinevate maade magnetid, aga sealt me tahtsime ka just mingi ägeda maali tuua ja otsisime siis, kus me sellest Train Streetist saaksime ilusat pilti, et meil kaunistab koduseina, selline suur maal ja on oid enamast.
10: Et siis kuidagi, kas te ise tassisite selle Eestisse või see saadete postiga?
6: Me tassisime ta ikkagi ise Eestis, seda elas meil vist äkki 5 või 6 lendu veel üle.
10: Koos viiulikastiga, jah.
6: Koos viiulikastiga, ja see on suur maal, see ei ole selline pisike. Et ja väike lisakohustus, aga tegelikult äge mälestus, ma arvan, kogu eluks. Et jah.
10: Kas sa enne mainisid ka sõna kruiis ühel hetkel või oli see eelmikord? Igades te ühel hetkel jõudsite ka Halong või Halong Bay kruiisile?
6: Ja see oli ka üks selline asi meie bucket listist. Ehk siis me oleme tegelikult aastaid mõelnud, et tahaks sinna Põhja-Vietnami minna. Aga seal on põhimõtteliselt 4 aasta aega ja sellist halli ja sombust ja vihmast ilma on seal omajagu. Seega jällegi Eesti talvisel ajal ei ole see võibolla tundunud meie jaoks kõige ahvatlevam koht, kuhu minna, sest siis oledki seal võibolla talvejuppe seljas ja kõik on hall ja vihmane, nagu paljudel Halong Bay piltidel näiteks internetis ka on. Aga alates märtsist on seal juba ikkagi kuivem ja ilusam, ikkagi üle 20 graadi üldiselt päevasel ajal ja seekord me siis läksimegi sinna kruisile. Kruiside variandid on muidugi, neid on väga palju erinevaid. Ühepäevaseid, poolepäevaseid, kahepäevaseid, kolmepäevaseid ja erinevate laevadega siis. Ma jätsin selle kruisivaliku otsimise oma õele ja ta siis leidis sellise väga, ütleks, et luksusliku variandi, aga ütlen kohe ära, see luksus maksis võibolla sama palju nagu Eestis mõni tagasihoidlik spa nädalavahetus. Milles see siis seisnes oligi see, et tegemist oli suure luksusjahiga ja seal oli oma jagu inimesi loomulikult peal, aga me saime juba ise esimesel päeval kohe aru, et meie jaoks võibolla need ekskursioonid, mis seal siis kavas olid, ei ole nagu päris enam see, sest et me olime sarnaseid kohti ka mujal juba näinud, koopad, need lubakivi mäed, mis on väga ägedad, tõusevad otseselt merest. Aga no tõesti, meil oli sarnaseid kogemusi juba eelnevalt ja peab ütlema, et see oli päris palju masse tegelikult. Et see esimene ekskursioon, mis viiski ühte väga suurde mitmekambrilisse koopasse, seal see mass lihtsalt meie jaoks varjutas selle koopa iluni ära, et me otsustasime, et sellel teisel päeval siis me jätame 7-tunnise ekskursiooni vahele. Ja kuna sellisel kruisivariandil, kus sa oled selle jahiga, siis ilmselgelt jahi kütus maksab meeletult ja käiakse päevastel ekskursioonidel hoopis väiksema päevapaadiga, mis siis selle jahi taga kogu aeg kaasas sõida. Ja nii me siis jäime praktiliselt üksi oma perega sinna jahi peale nii kaua, kuni 7 tundi teised inimesed siis ekskursioonil käisid, et see on, ma ütleks, selline tõeline reisi lifehack, kui sa tahad midagi totaalselt teistsugust kogeda ja seda väga mõistliku summa eest, et elada nagu, ma ei tea, Jeff Bezos või Richard Branson seal jahi peal, siis meile nagu kohe tundus, et niikuinii lastega 7 tundi olla selle väikse paadi peal ja seal mingisuguseid erinevaid kohti külastada ei pruugi olla just kõige mõistlikum. Et tõesti, ma julgustan, kui on enne ka nähtud juba midagi ja tehtud, siis võibolla on oppis see koht,
11: mida... Mis seal oli siis? Kaviaar ja sampanja?
6: Söögid olid väga head küll selles. Mitte alati, ei ikkagi... 3 korda ainult, päevas oli toitlustus.
10: Ainult 3 korda päevas oli sampanja ja kaviaar, jah, selge.
6: Ei, restorani toit tõesti väga maitsev ja noh, jahi enda võimalused seal kino, jõusaal, basseinid, mullivannid, spa, et ikkagi selline tõesti suur ja luksuslik jaht.
10: See on, kus juures need hetked on ju tihti kõige toredamad, kui sa mingi planeeritud asja korra ära skipid

0: avatud. Kas kuidagi selle, kas sa ise oled ka selline patoloogiliselt nagu haige inimene reisimise suhtes juba, et sa juba reisil olles planeerid oma järgmiskäiku?
1: Eks natuke on küll see, et seekord, kui me olime nii pikalt ära, siis loomulikult, kuna meil oli ette planeerimata see elu seal, siis meil kogu aeg ikkagi läks energia sellele, et kuhu me järgmisena läheme ja kus me ööbime ja noh, paratamatult siis sa ju tegeled selle sellise olmega seal ju ka, aga nii kui me jõudsime 3 kuud hiljem koju, siis esiteks oli imelik see, et ei olnud üldse koju jõudmise tunnet, mis tähendab, et meil ei tekkinud tegelikult koduigatsust ja tundus, et see kodu on järgmine selline ajutine peatuspaik, et meil vist oli kokku, ma arvan, 17 erinevat tööbimist selle 3 kuu jooksul, mida on üsnagi palju väikeste lastega kolida kogu aeg ja olime juba nii harjunud selle kohvri eluga. Aga jah, kui jõudsime siis tagasi Eestisse, siis mul paratamatult tekkis juba selline tahtmine, et okei, kus me järgmisena läheme. Mm-hmm. Eks see on oigus muidugi.
0: Ja, kus juures see, mulle väga meeldib see mõttekäik, et kuidas te nagu läksite alguses, et te olite ära ostunud ainult Singapuri piletid, sest noh, neid keskuseid on maailmas veel, kuhu toib nõnda mõnusesti kohale lennata. Singapur on sellest suhtes hea näide, et seal on väga lähedal Austraalia, seal on kogu see Aasia on seal väga lähedal, et seal tõepoolest, et mida tihti isegi, ma ei tea, Skyscannerist või kuskilt otsides, et ta kohe ei viska sulle ju ka neid odavlennufirmasid, näiteks kõiki, mis seal piirkonnas tegutsevad ette, et kui sa juba koha peal oled, siis on tõesti see, et kui sul vähegi vaba graafik on, siis võib selguda, et ma siit Singapurist võin, et kui me oleme valmis 4 päeva pärast lendama, siis me saame noh, 35 eurot nägu saame lennata Filipiinidele umbes.
2: Et seal ja, on see... Singapuriga on see lugu, et seal peab kähku edasi lendama, sest kui sa väga kauaks Singapuri jääd, siis enam ei ole millegi eest edasi lennata.
0: Kuigi, seal on ka jälle, kui sa natukene jalutad, et Singapur kõigil lööb ette nagu sellise, noh, kõik need kuulsad pilvelõhkujad ja muud asjad, aga tegelikult seal ju, kui sa lähed natukene kõrvaltänavale ja lähed töölistega samasse söögikohta, siis avastad, et noh, ikka täitsa soodsalt saab ka süüa.
1: Jah, eks ilmselt see tüüpiline tavaturist lihtsalt võibolla ei sattu sinna kõrval tänavasse, kui sa ei oska seda otsida.
2: Jah, aga tasub minna selle pärast, et Singapur on ääreni täis sellised põnevaid kohti, kus kohas ringi ulkuda ja käia erinevaid asju vaatamas.
0: Kus juures te ju enne tagasi tulekut siis saite Singapurile veidikene rohkem silma peale visata ka, et ja. Mis seal kõige rohkem meelde jäi?
1: Tead, ma ütleksin seda lihtsalt, et kuna me olime seal samuti käinud meie esimesel Aasia reisil, mis oli vist 2013, siis üllatuseks ma peaks ütlema, et seal ei olnud nagu mitte midagi muutunud selle ajaga, mis on siis 13 aastat, et kuidagi Araabia riigid on jõudnud teist nii palju nagu ette, et neil on olnud palju häid ideid, ma ei tea, pilvelõhkujad, pargid, kas või lennujaamas, tropika ajad, mis on nagu Araabia riikides nüüd nii üle tehtud veel, et need on seal nagu peab ütlema uhkemad. Et meid selles suhtes seekord ei üllatanud seal eriti miski, välja arutud muidugi see jah, et kui sa oled 3 kuud Aasias olnud, siis kõik tundub meeletult kallis.
2: Mm-hmm. Kas isegi see tuledesse mattunud võlumets nende rauast puudega ei toonud kodu igatsust ja igatsust oma kauni kleidi järele?
1: Ja laval oli mul igatsus, see oli ainuki igatsus tõesti, et harjunud muidu ikkagi palju laval käima, siis 3 kuud täitsa eemal olla on... Oma ette katsumus.
0: Johanna-Maria, me saame sulle öelda suur-suur aitäh, et 2 nädalat meiega veetsid. Saame aru küll, et sinuga võib 3 kuud ka veeta, et saame su mees täitsa aru. Täitsa ei lähe igavaks hetkekski. Aitäh, et sa tulid.
1: Suur tänu kutsumast.
0: Edu sinu tegemistes ja kindlasti näeme sind lavalaudadel ja ekraani vahendusel tulevikus. See oli 207. saade. Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena oli rõõm stuudios olla Andres Karul ja Väino Laisaarel.
2: Täname kuulajaid ka ja püsige avarad.
3: Jäljed Gloobusel.

0: Rammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri, mille sõnul võib ühe ühise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule juba viiekohase kahju. Varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, on masinatega võimalik vaid sõita, aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine ettevõttes seiskunud, kuniks saabuvad varuosad. GPS-seadmete varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu ka seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24% 76,5 eurole megavatt tunnist, kuid õhtune hinna tipp küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida öösel kella poole 4:34, kui hind langeb 5,35 eurole. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem samal ajal. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu- ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbasteelt leiti rautereelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoonalaos puhkes eile peale plahvatust aga tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoonad tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik-õiguslik ringhäälingu uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendivalimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Ekspertide hinnangul rahastab peamiselt Nigeerias ja Beninis tegutsevad trollitegevust tõenäoliselt Venemaa ning sellist konto võrgustikku võib võrrelda nii-öelda palgasõduritega, kes on üles ehitanud suure trollikontode armee. Volkswageni kontsern plaanib hiljemalt 2029. aasta lõpuks Seati automargi tootmise lõpetada ning valmistub Euroopa suurim valmistub ka ajaloo suurimaks ümberkorralduseks, mille käigus võib kaduda kuni 100 000 töökohta ning sulgemisele võivad minna mitu Saksamaa tehast. Volkswageni ümberkorralduste taga on Euroopa autoturu pikaajaline muutumine. Kontsern on sattunud surve alla nii Hiina autotootjate kiire kasu, USA tariifide kui ka Euroopa nõrga nõudluse tõttu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt kõikjal sademeteta, kuid õhtu poole lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool hakkab sadama hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi ja homne päevasooja jääb 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi.
2: Mis siis, kui mõnes keeles polegi tulevikku? Mõnes on 46 käänet ja mõnd loetakse üldse tagurpidi. Uus keel avab sulle maailma uuest küljest. Septembri keskel stardib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini Kuraatorinäitus
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee
5: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
10: Emalaev.
11: Uurimisretked teadvuse ilmaruumis.
12: Uus saatesari Emalaev jätkab lendu. Sellenädalases saates uurime inimese enda kõige lähemat kosmoselaeva, keha. Seda bioloogilist süsteemi, mille kaudu me elame, tunneme, liigume ja kogeme elu. Saatekülaliseks on integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav. Saatejuht on Ingrid Peek. Saade on eetris pühapäeval kella 1-3 Kuku Raadios.
13: Kuku Raadio.
14: Naiste jutud.
15: Armsad naistejuttude sõbrad, tänane saade on uuesti sünnist. Väga paljud meie keskel, kasvatud mina ise olen seda teinud, elavad elu, mis nende arvates on õige. Ehk me tahame sobida kõigile teistele, oma perekonnale, oma sõpradele, oma lähedastele, oma elukaaslasele ja edasi edasi. Ja pingutame ja pingutame ja nagu soobime ka, ainult et mitte ise endale. Ehk südame põhjas me tunneme, et meie oma elu, kas on täiesti elamata või on see suur osa meie unistustest on teostamata. Aga see ei ole mitte koht, kust olla. Sellest kohast võiks välja tulla. Ja sellest räägibki minu tänane saatekülaline tere tulemast särav, ooperitäht ja hääleavaja Aveoja.
16: Tere armis, Kristina.
15: Kuidas tunned ennast?
16: Ma tunnen ennast suurepäraselt.
15: Kuigi samas võtame päris üks isikliku loo. Ei ole hirmus.
16: Ei ole.
15: Ei ole hirmus.
16: Sest see on nagu, see lugu on ilus lugu ju.
15: Ja sul on see läbi tehtud ka, kannatustest ja. On juba välja saadud.
16: Täpselt.
15: Aine. Aga hakkame algusest peale. Kust sa said aru, et see elu, mida sa elad, ei ole päris sinu enda elu ja see tegelikult ei tee sind õnnelikuks? Millised märgid sulle sellest nagu teada andsid?
16: No mul on nüüd olnud kokku siis 4 etapp. Mis on olnud elu muutav, aga ütleme see viimane oli see koht, kus mul oli eelmine aasta märtsis siis kliiniline surm ja lihtsalt see, et mul oli soolta keert ja kogu süsteem lõpuks ütles nagu üles, et ma ei suutnud enam seda elu jätkata, mis...
15: Kliiniline surm, ja. Ehk siis see on see sama teooria, mida ütleb Gabor Mate Debi Shapiro, et kui sa lähed vastu ollu oma elu ülesandega, siis su keha lihtsalt lülitab ennast välja. Ja. Ta nagu koputab nagu varem ka. Ja kui sa ei kuule kurivaim, siis ta annab sulle nätaki ära.
16: Nii oligi. Ja see, pärast seda nätakat ma sain nagu aru, et nüüd ei ole enam teist võimalust, vaid see on suur kingitus, et ma uuesti saan elada. Ja olla nagu selles mõttes inimene.
15: Aga kuidas see juhtus?
16: Tegelikult on seal pikk lugu taga, et ma olin hästi pikalt teiste poolt, kui mitte ainult teiste poolt, vaid ise enda poolt alla surunud, siis oma kõik soovid. Tegin kõikide teiste tahtmise järgi ja ei kuulanud oma sisehäält.
15: Kes need kõik teised olid?
16: No alustame sellest, et mul oli isa, see, kes ütles kunagi, kui ma tahtsin laulmist õppida, et ei, sinust lauljat kindlasti ei saa. Tema komejante siin perekonnasi kasvata, et kui sa soovid, siis lähed matemaatikuks või õpid mõne asjaliku eriala. Siis oli koolis lauluõpetaja, kes ütles, et ei, sina viisi ei pea, kindlasti nagu ei hakka nagu sinuga tegelema. Ja elu jooksul oli ka nagu siis ettevõtmises nagu päris mitu nagu sellist tagasilööki ja oli ka eksabikaasa, kellega ma olin 7 aastat koos, siis ütles, et sa ei ole piisav. Ja see, kes ma nagu tegelikult soovisin olla, ei olnud ma teiste jaoks kunagi nagu vastuvõetav ja ma lõpuks hakkasin ise välja tulema sealt nagu juba lapsest saadik siis oma nii-öelda karakteriga, aga see ei tulnud üldse
15: kergelt. Kas ma saan nüüd õigesti aru, tegelikult sa said algust peale päris keeruse kaardi, sest sa olid hästi domineeriv isa, kes otsustas sinu eest, kes sa pead olema ja kuidas sa pead olema. Mis on nii, tead, mulle meeldib asju õigete nimetega nimetada. Kellegi teise elada on vägivald, see ei ole okei.
16: Okay.
15: Isegi kui ta on sul laps, ta on isiksus ja ta on oma isiku vabadus ja inimõigused on ju tegelikult see ei ole siukest asja. Mm-hmm. Ma tean, et see on väga levinud Eestis, et meil ongi sellised domineerivad vanemad, kes tahavad lastele parimot ja siis on need õnnetud lapsed on ju.
16: Aga ma kolisin 14 aastaselt kodust välja.
15: Sest et sul juba sai kõrini sellest.
16: Kõigest sai kõrini.
15: No et sa oled kange naine.
16: Olen. Ja lõpuks ka, kuigi meil oli eksabikaasaga ka ikkagi ehitatud koos üles, ikkagi pealt näha kena elu, tuli mul ikkagi astuda sealt välja, et ikkagi oma teed käia. Lõpuks oli veel mitmeid kordi, kus ma pidin nagu välja astuma.
15: Tead, mida alati väga huvitavad need kohad, kus inimestel on seda sisemist juurikat, et suhe lõpetada, sest olgem ausad, aga oluliselt lihtsam on muganduda ja jääda ükskõik, mis olukorda edasi, isegi see, kui see on sulle valus, kui see on sinu jaoks vale, kui see süda juba saab aru, et see on vale, sest peagu alati suhtes üks pool soovib seda siiski rohkem kui teine ja nii öelda endale, et jah, ma olen endast nii pole loobunud, aga näed, mul vähemalt midagi on, sest kui ma nagu selle muutsu teen, siis ma ju ei tea, mis mul on. Mulle tundub, et 9 inimest 10 tegelikult lepib.
16: See number võib isegi suurem olla.
15: 9,9.
16: Jah, et suhete lõpetamine ja välja astumine on üsna keeruline.
15: See on väga raske, aga kui sa nüüd praegu vaatad tagasi, sa tõid välja, et see tunne, et see ole piisav, võtta seda on ju palju psühholoogid uurinud, et millest see tunne tuleb. Selle inimese enda seest, see inimene, kes ise tunneb, et ta on ebapiisav või vähe väärtuslik, ta ütleb oma partnerile, et ehk siis see on nagu projektsioon, oma varju pole projektsioon, ta ütleb oma partnerile, sina teba piisav, sa ole piisavalt hea, sest siis pidevalt kipitab ja valutab, et mina ei ole piisavalt hea. Aga milles see väljendus?
16: No väljenduski selles, et ma nagu selles mõttes üleüldiselt ütles, et ma ei ole naiselik, ma ei ole ilus, ma olen kole, et kes sind üldse tahab. Et see läks ikkagi nagu päris äärmusteni välja, et see ei olnud tõsi esiteks.
15: No see on ju täielik isiku rünnak isiksuse pihta.
16: Absoluutselt. Ja. Aga no sellest ma olen kõigest läbi tulnud ja see on ka nüüd elus olnudki mulle õpetajaks, et need teised inimesed on näidanud, et nendel endal on väga palju komplekse ja varjukülgi, millega nad ei ole suutnud tegeleda ja siis nad elavad seda välja teiste peal.
15: Varjutöö ongi raske. Ütleme ausalt, ega sellega tegeleda nõuab julgust.
16: No mina olen selle ette võtnud.
15: Just. Tegelikult see ei ole ju loogiline. Mitte ükski mees ega naine ei tahaks ju olla kaasuse kõrval, kelle ta ütleb, et ta ei ole naiselik mehelik, ta ei ole kena, ta ei ole atraktiivne. Aga miks sa siis seal oled?
16: No
15: kas oled puuris seal või? Ise sa oled seal, sest et siin tõmbab tema poole, sulle mingil põhjusel inimene meeldib ja siis sa ütled talle pahasti. Ei ole ju kuidagi mõistlik.
16: Ei olegi mõistlik ja teiseks on see, et me ehitasime koos ka ühe tugev äri ülesse.
15: Mm-hmm.
16: Ja kui mees ja naine koos oma vahel töötavad, siis saidki meist rohkem nagu äripartnerid, kui mees või nais suhtes olevad partnerid. Mm-hmm. See ei olnudki enam nagu ka selles mõttes väga objektiivne, see läks nagu hästi, hästi nagu huvitavalt läksid need energiat paigast ära. Aga see oli algusest peale tegelikult teada, et temal sellised kombed on, aga ma lihtsalt ilustasin suhtesse minnes, et küll see kõik muutub, kõik läheb paremaks, eks ole, aga ma olen ära õppinud, et inimene näitab tegelikult sulle nagu kohe, kes ta on. Ja kui mingid ikkagi sisemiselt mingid asjad nagu üles tulevad, siis tasub sellele panna kohe nii-öelda nagu eriti ekstra tähelepanu. Oleneb, mis kohast, et kui sa oled ise valu täis, siis loomulikult valu kohast ei saa innata, aga see intuitsioon meie sisemine hääl ütleb ära. Ja minu sisemine hääl ütles ammu juba. Kohe kui ma olin temaga kihlunud, et ave ära tee seda sammu.
15: Sul sisemine hääl ütles nii selgelt?
16: Jah.
15: Ja sina ütlesid talle siis, sina mudakukk ära murise või kuidas seal Eesti rahvajutus on, mis olid need vaeslapse talutütar, kus oli kulda kõrti toodi ja intuitsioon nii selgelt ütleb.
16: Ja ma selles suhtes eirasin seda sellepärast, et mul oli hirm aiget teha teisele inimesele, et tema ju nii soovis minuga koos olla.
15: Kas ta alguses oli hästi intensiivne, sõga ülevoolav lovebombing?
16: Jaa. See kõik, mida ma olen eiranud, on hiljem nagu tulnud valus õppetunni enna mulle enda elus. Sest ma ka olen läinud teatud töökohtatesse, et jah, et kõik on nagu ilus, aga sisetunne ütleb, et ei, see on vale.
15: Mm-hmm.
16: Ja läheb siis mingi aeg mööda. On see nagu teada, et see on vale, aga lihtsalt see protsess saab olema nagu eriti tuline või eriti piinarikas. Ja kuna ma oma intuitsioonile nii palju nagu vastu seisin või usaldanud seda või alahindasin, siis lõpuks oligi see kliiniline surm ja et aitab siis sellest kogu sellest mängust.
15: Oh jummal.
16: Et nüüd ma kuulan ainult oma sisetunnet, et nüüd on nagu täiesti hoopis teissugune elu, et südame järgi valida ja minna selle järgi. Kuigi mõistusega tunduvad mingid asjad selles hetkes väga hullumeelsed.
15: Kui su intuitsioon ütles, et ära tee seda, mis need märgid olid?
16: Mm-hmm.
15: Mis olid niisugused äratuskell? Sellepärast, et need keerulised suhtelood, rasked suhtelood on hämmastavalt sarnased. Õnnelikud on, tegelikult eks ju küll vene kirjandusklassika ütleb, et õnnelikud on kõik ühesugused ja õnnetud oleks erimoodi. Mm-hmm. Aga ka negatiivsed suhetes on tegelikult ainult teatud üksikute arv suhtetüüpe. Nad on väga kuidagi korduvad.
16: No esiteks on juba see, et ta oli hästi intensiivne. Et kohe inimene nii kui nägi, tema otsustas, et sina oled nüüd see inimene.
15: Mm-hmm. Ilma, et oleks vaadanud, kes sa oled.
16: Just.
15: Sa vaatas, ilma, mis sa oled.
16: Ilma, et oleks tundma õppinud või annud ruumi sellele, siis et mina oleksin saanud teda tundma õppida ja tema mind. Hästi palju kohe kingitusi, tohutult tähelepanu, kõik väga intensiivsel kujul. Et see on nagu nii huvitav muster. Ma olen nüüd ka tähelepanud, et need mehed, kes tulevad minu ellu ja väga intensiivselt üritavad mul hakata nagu kohe ülivõrdes kõike anma. Et siis sealt selgub nagu päeva lõpuks, et tegelikult nad hiljem ei anna sulle nagu mitte midagi peale kurbuse.
15: Äkki ei jaksagi nii intensiivne olla.
16: Ei,
15: natukene mina vahest mõtlen selle peale, et Eestis on ju need rahumäelsed mehed ja enamus on ju ei pööra sulle ju üldse mingit tähelepanu ja nad ei ole väga nagu verbaalselt väga julged. Selle koha peal ma tahan öelda, et Eesti mehed on väga head rääkijad. Nad lihtsalt ise ei tea seda.
16: Ei tea,
15: ja kõik need, kes ütlevad, oh, ma ei ole hea suhtleja, ma olengi vaikne mees. Kümneid olema vestuses avanud ja issand kui head rääkijad, et nad on lihtsalt uskuge, mis Kristiinka naiste jutus ütleb. Mina tean seda paremini.
16: Kindlasti uskuge sellepärast, et ta teab, mida ta räägib.
15: No võt, aga
16: juhan...
15: see intensiivsus siis alguses tundus nagu lihtsalt selline äge ja värskendav ja see, et sa oled kellegile nii tähtis ja juhuvastav kindlasti ka ju.
16: See intensiivsus jõudis ka sinna punkti, et ta hakkas ütlema mulle, et mida teha tohib ja mida ei tohi teha.
15: Armsad sõbrad, kuulate naiste jutte, jääge meiega. Väikese pausi pärast oleme juba tagasi.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Seekord räägib Kuku Raadio saates paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
13: Kuku Raadio.
17: Naiste jutud.
15: Oleme tagasi. Kuulate naiste jutte. Kristinkal on külas Ave Oja ja me räägime uuesti sünnist. Kuidas saada endale elu, mis on päriselt sinu elu, sest väga paljud meist tegelevad sellega, et sobida teistele. See võib viia kliinilise surmani, nii nagu juhtus meie tänase peategelasega.
16: Siis ma läksin ka ülikooli sellel ajal, siis ta hakkasid armukadedusood pihta, et üks mees oli ainult kursusel, aga ta oli seal ühe mehe peale nii ka armukaded, et ta käis mul ülikoolis järgi autoga kogu aeg, et nagu mõtetu ajakulu, eks ole. See oli nagu tegelikult päris tõsine nagu probleem hiljem, et ta nagu kõrvaldas ära minu ümbert olevalt nagu lähedased inimesed, et lõpuks mul jäi ainult ema siis, kellega ma sain suhelda ja oli õigus suhelda, et see käis nii kontrollival viisil. Et...
15: See on nii klassikaline vägivalla lugu, mida sa räägid, vaimne vägivall. Kontrollimine, lähedastest eraldamine ja üldse see, taaskord ma ütlen hästi karmi asja välja, aga üldse selline juba hoiak, et mina võrdse inimesena sinu kõrval, kui sa oled mu partner, et sa nii palju oled minu omand, et mina ütlen, kuidas sa käitud, see on algusest lõpuni vale, mitte keegi ei ütle sulle, kuidas sa käitud, kaas arvatud ei ütle ema ega isa oma lapsele, ema ja isa saavad lapsele nõuanda, õpetada, soovitada, näidata tale valikud ja rääkida, mis kummagi taga on, otsused ja pisiksus ise.
16: Ja. Aga see võeti nagu tasapisi ära, kuni ma ei otsustanudki enam mitte midagi. See oli üks tõsine moment, et kui ma otsustasin nagu abielu lahutada, et mul oli ju vaja siis jätta kõik, sest see oli tingimust, ütles muidu me lahku ei lähe. Tema ei ole abielu lahutusega nõus.
15: Olukorras, kus sina oled tundsid, et sinu käest on kogu sinu elu ära võetud, sinu partner tundis, et temal on ideaalne elu. Tema käes on kogu võim, tema kontrolli on naine, kes tal tegelikult ilmselt väga meeldis ja võimalik, et ta siiani armastab sind, aga lihtsalt see halvasti ütlemine kontrolli osa, eks ju, et sinu enese hinnangut hoida hästi madalana, et sa ei saaks ära minna. Ja. Ma arvan, et see on tegelikult tema enda hülgamisirm, eks?
16: Absoluutselt. Aga huvitav on see ka, et mu isa oli ju ikkagi täpselt samasugune.
15: No võt.
16: Täpselt samasugune, lihtsalt seal oli siis isa ja tütre suhe, aga samamoodi, et surud alla, et ainult tema arvamus, kõik, mis juhtus, eks ole, juhtus jälle kordusena, et kõik
15: miks,
16: see mustrid.
15: Aga miks me teeme niimoodi, miks me otsime neid samasuguseid raskeid asju elus? Ühe korral me proovinud, saanud aike, et 14 aastat sa tegelikult ju põgenesid selle situatsiooni eest.
16: Et mul oli turvalisem minna täiesti tundmatusse. Kui olla nagu oma kodus, siis see oli juba nii ebaturvaline. Mm-hmm. Ma ise mõtlen ka, et kus ma ellu jäin. Ja siis, kui ma nagu ka abielu lahutsin ja täitsa nullist alustasin, et taaskord, et oleks võinud ikkagi nagu veel maha nagu ennast suruda ja oli ju ilus elu loodud.
15: Ilus, mõtled siis majandusliku võimet.
16: Ja, majanduslikult oli kõik olemas, aga hing oli tühi.
15: Ilus maja, head autod, head reisid, kõik oli tip-top. Kõik kõrvalt vaatavad, oh, ja. Mis sel paaril viga unistust elu.
16: Ja kõige huvitavam on veel see, et väljas pool kodu nii minu isa kui eks mees oskasid käituda väga galantselt, et arvati, et issand kui viisakad gentlemanid ja küll need naised on õnnelikud, et sellised mehed on nende kõrval, eks ole.
15: Taaskord muster, hästi klassikale joon. Kui ta omand ja trofee viib jalutama, siis ta käitub nagu tõeliselt lugupidamist vääri visiks ja pärast, et see on ju tema aplaus, mida ja. Ta sellest saab isikliku aplausi nimel alati nõustööd tegema. Aga omand, sinu arvamus ju enam ei loe, siis ei ole vaja ju enam head nägu teha. Ehk siis head nägu tuleb teha see nii, kuni saak on koopasse vetud ja kui ta on koopas, siis ta on nii-öelda võidetud ja ketis, siis on see suva, siis laseme kogu raevu välja.
16: Ja mul lõppeski sellega, et eks abikaasa lõpuks panigi toa uksa kinni ja ma pidingi olema... Pidingi olema täitsa niimoodi, et millal tema siis tuli koju, et avas ukse. Et olen ära tunnud nagu täitsa puurilinnu elu.
15: Mis moodi panisid lukku taha?
16: Jah, ta võttis nagu koduvõtmed ära ja ise läks ära ja ütles, et siis kui mina tulen, siis saad minna oma asju tegema. Sest ta oli nii armugad, et arvas, et äkki, ma lähen vaata tänava peal kuskil, äkki juhtub midagi. Et see oli nii kreisi, et mul on praegu ka rääkides nagu endal täiesti uskumatu, nagu, et ma olen sellises olukorras olnud, et võrreldes nüüd see...
15: 7 aastat.
16: Ei, 7 aastat ma seal lõpus ta läks väga, väga nagu kummaliseks.
15: Et... Lõpus, ühesõnaga, kui ta sai aru, et tema omand
16: siis, kui
15: omas peas mõlgutab mõtteid lahkumiseks, siis tuli ja. See kõige hullem. Ja.
16: Siis kui mina ka ikkagi ütlesin välja, et me lahutame abielu, siis ta läks nagu sinna maani, et keeras nagu lukku taha mind.
15: Appikene.
16: Et hoida.
15: Kas ta peale sõnalise vägivalla tegi midagi või muud ka?
16: Hakkas tulema. See oli huvitav, et ma ise panin sellele piiri peale, kuna isa oli hästi vägivaldne mul perekonnas. Ja
15: sinu suhtes või ema suhtes?
16: Meie kõigi suhtes mul on vend ka. Et siis eksmehe puhul juhtus see, et ta ise saatis mind sünnipäeva puhul ühele Peep Vainu koolitusele. Sisemine võit. Ja see läks natukene ajast nagu pikemaks. Et inimest sattusid nii-öelda nagu jutuhoogu ja siis ta ütles, et ta käis seal mööda maja tiirutas ja vaatas, et mu auto oli seal, et ütles, et sa kindlasti kellegagi vaata seal hakkasid nagu sebima. Ja ma tulin koju, sõitsin koju, ma ei teanud, et ta oli niimoodi nagu mööda maja seal tiirutanud. Ja ma tulin koju, see oli naiste päev veel. Ja siis mu esimene vastuvõtt oligi kodus, et ma ei saanud isegi mantlit ära võtta, kui ta võttis lihtsalt mul kõrist kinni, surus vastu seina, ütles mulle, et kus sa lits olid. Ja võt see sõna, et kus sa lits olid ja see, kui ta võttis mul kõrist kinni, siis ma ütlesin, et siit maalt on nagu kõik. Et inimene nagu projekseerib nagu täiesti oma paranoiasid, eks ole, ja siis ma tean, et ma läksin elutuppa ja ma võtsin abielu sõrmuse sellel hetkel sõrmest ja viskasin selle kööki, ma ei leidnudki enam seda pärast seda üles enam seda sõrmust. Ma ütlesin, et siit maalt on nüüd kõik, et nüüd on see ületanud absoluutselt kõik piirid, ütles, aga sa ei saa aru, mille, nagu, et ma võtan sult kõik ära, ma võtsin võtta kõik ära, aga mina nagu teen sellisele suhtlusele ja abielule lõpu. Et ühesõnaga ta tahtis täitsa nagu vägivaldseks minna, aga ütlesin ka, et kui veel üks puudutus on sõrmaotsaga, siis läheb asi väga
15: siis on läbi.
16: Kampuks. No läbi oli ta juba nagu sellest hetkest, kui ta võttis
15: aga juba selle õiguse. Kas ta lahkumine algaski sellest punktist või see võttis veel aega?
16: See võttis veel aega. Mm-hmm. Et siis hakkas loomulikult see manipulatsioon pihta, et kui hea elumelik on ja anna mulle andeks ja vaata kui kõik ikkagi hästi on ja mul läks tõesti, ma eksisin ja olen valesti sinuga käitunud, aga minu sees oli ikkagi nagu ütleme nagu otsus langetatud.
15: Muidugi see, et ta ütles üldse, et ta on eksinud ja üldse vabandas, see ei ole ka asi, mida alati tehakse. Kui see tema jaoks oli mäng, siis ta võib seda teha. Et on ka neid, kes kunagi ei eksi ja kunagi vabanda.
16: No tema seda tunnistas, et ta eksis. No ütleme niimoodi, et sellises suhtes ei ole mõtet enam edasi olla ja hiljem, kui me olime lahutanud, tuli välja hoopis teised asjad, et tema ise käis kõrvalt ja toimetas. Ja
15: kuidas see välja tuli?
16: Tema parima sõbra kaudu.
15: Vaata kui huvitav.
16: Ja 5 aastat hiljem pärast lahutust.
15: Inimesed, mitte kõik, aga üsna sage on see, süüdistada oma partnerit kõiges oma tumedas pooles, kõiges, mida ma ise halba teen, kõiges oma väärkohtlemises, oma halvas käitumises ja ka oma pattudes.
16: Just.
15: Sellest, et kõige, ma ütlen, see on jälle taaskord, küll me inimesed oleme sarnased, me oleme kõik ikka ühe suure armastusosad, on ju.
16: Olema.
15: See on nii sage, et see hullumeelset armukade on nii tihti see, kes ise tegelikult teeb.
16: Jah.
15: Ja muidugi teine variant on ka, et on inimene ongi väga, kas ta on kogenud mingisugust maha jätmist või tal on võibolla mingi akuutne draama on tal all või mingi selline. Näiteks ma ei tea, eelmine naine pettis teda või eelmises suhes või esimene tüdruk jätis maha või selline asi on ka. Et kõik ei peta, aga tihti siiski küll.
16: Tegelikult me olime väga noored, kui me kokku saime ja ma ütlesin, et kas nii noored peame üldse nagu kohe hakkama abielluma. Et tal oli üks suhe küll ennem mind, aga seal ta läks ise ära. Pärast mind on ta olnud siis veel suhetes, kus ma olen kuulnud, et tema läks ära. Et mina olin siis ilmselt see, kes talle selle kõige tugevama nagu hülgamisirmu nagu sisse pani.
15: Tavasti ka suhted, iga suhe on erinev dünaamika poolest, aga mingid mustad inimesed ikkagi on samad ja mingid printsiibid on samad. Ja ma ütlen nii, et isegi käitumine on erinev, siis see, mis teeb selle asja väga tõsiseks, on väärtushinnangud ja sellise suhte all on vägivaldne mentaliteet, ehk naine kuulub mulle. Mina valvan oma vara, ehk siis see on see armukadedus, sest keegi ei tuleks näppima. Naine peab mõtlema minu mõtteid, täitma minu käsku, käituma täpselt nii, nagu mina heaks arvan.
16: Ja
15: see tundub neile okei. Kui me nüüd lahti võtame, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa leiad olukorran olevat normaalne, kus suhtes on ainult sinu elu. Sinu partner on sinu omand, kes elab ka sinu ettekirjutatud elu. Yeah. Ehk sina saad nagu just kui 2 elu ja teine inimene kaotab kogu oma elu.
16: Mm-hmm.
15: Et kas see kuidagi on okei? Ei, see ei ole okei.
16: Ei olegi. Aga neid suhteid on nii palju.
15: Neid on väga palju.
16: Neid on väga palju.
15: No see on, ma ütlen, ka see ajaloos, kus naised ei saanud ühtegi sõna öelda, ei tohtinud valida, see on kinnisvaraust, see oli ju loetud päevad tagasi, ütleme naljaga pooleks. Või no praegu seni on ju riigid, kus ju naistele võimutsetakse ja naistel ei ole üldse sõnaõigust ja kui ta korraks suudab lahti turupätsil, siis visatakse seda kohe kividega surnuks, et noh, ärme lähe nii kaugele, paneme tagasi sinu suhte juurde. Sellistest suhetest on väga raske lahkuda.
16: On ja isegi kui abielu oli lahutatud, siis ta ikkagi nagu käis ja nagu mina läksin täiesti rahatuna sealt välja.
15: Aga kuidas üldse siis sul õnnestus see, et lahku minna, et ta oli üldse nagu valmis, sest et üsna tihti on seal mingid turvakodud, advokaadid, sõbrad kolivad ala öösel inimesel. Mina olen ise päästnud ühte oma lähedast sõpra niimoodi, et mees oli peol ja siis kiiresti kolisime ta välja, sest mees oli liiga vägivaldne, et ta ei oleks lasnud seda mitte kunagi minema.
16: Temagi ei tahtnud lasta. Iga seal oli nagu selliseid tõsiseid olukordi meil mitmeid.
15: Mõtle, kui ta sind lukku taha pani, no see ju näitab juba seda.
16: ja noh, ta nagu rebis alati nagu autosse või kihutas, ütles, ma sõidan kas või siin surnuks või noh, ühesõnaga väga palju oli neid olukordi, aga ma mäletan seda ühte viimast juttu ajamist, kus ma istusin ja ütlesin, et nüüd on kõik. Nüüd me läheme, nagu mina soovin lahutust ja mäletan, et kui pingeline see olukord tegelikult oli ja ta sai aru, et nüüd on tõesti kõik. Ja sellel hetkel ta ütles, et olgu, et ainukene tingimus on siis see, ta teades, et me kõik ehitasime koos ülesse, teades, milline panus mul on sinna antud, et sa jääd absoluutselt kõigest ilma.
15: Aga
16: ja ma ütlesin kohe kiiresti, deal. Deal.
15: Samas sest, juriidiliselt ei ole see okei.
16: Absoluutselt, sest tegelikult meil oli ühine vara, ettevõtte ühine ja hiljem inimesed muidugi ütlesid mulle, et sa oleksid võinud, no, et sa oleks pidanud saama pool ja enamgi veel, aga ma tahtsin oma hinge päästa, sellepärast, et minul oli tõesti nagu endal see koht, et kui ma nüüd oma energiat ise ei koonda, et ma saan siit nagu sellest üldse lõksust välja, see oli ime, sest see ei olnud lihtne, et ta ütles sellele jaa. Et ta ütles ikkagi, et üks tingimus on, ma olin valmis kõigest loobuma.
15: Ma arvan, et ta ütles selle välja pidades ilmselgeks, et sa ei nõustu.
16: Just.
15: Ja siis just. Oli see juba öeldud ja ta ei saanud seda tagasi, sest see oleks olnud löök tema ego pihta, sest ta oleks enda sõnu pidanud sööma.
16: Mm-hmm.
15: Emotsionaalselt väga tark liigutus. Praktiliselt, me oleme praktilises maailmas ka, tegelikult tegid endale ise külma.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Aga mul oli sealt vaja välja saada ja kui ma läksingi kaks kätt taskus ja ma ei hakanud ühtegi kohtuprotsessi ajama, aga mitte midagi, ma astusin täieliku selles mõttes kaosesse, ma tean, et see tase oli nii erinev, et kui sa oled ikkagi juba miljonär ja siis sa alustad nagu täiesti Lasnamäe taga lõpus olevas korteris, kus ei olnud isegi kraanikaussi. Et siis ta käis ja kui sul oli ennem küsimus, et kas see lahkuminek oli lihtne, et ei olnud ja iljem ta käiski, et kuule, et ma annan sulle kas või siis 100 eurot või kuu sa nüüd jõudsid, et lämmika kokku tagasi, et see oli nagu veel toppelt selline proovile panek.
15: Mis ta käis siis tegemas? Kas ta käis päästet mängimas või käis siin alandamas?
16: Alandamas.
15: Endast lugupidav mees.
16: Täpselt.
15: Mitte kunagi nii ei tee. Kui sa austad ennast, siis sa austad oma naist ja sa lihtsalt ei lase oma naist üle. Mina ütlen, et kõik need praegu Eestis vabariigis väga palju on sellised asju. Naine on teinud otsused, hoolitseb laste eest, teanud ennast koduseks, aga samas ta on toetanud seda meest kõigit, hoidnud tema tagalad korras, olnud tema partner, olnud tema lähim nõuandja. Tegelikult ole kuulub samamoodi pool selle mehe varast, kui on olnud abielus. Ja see majanduslik ülelaskmine sooviga teine hävitad umbes, et kui sa minu oma ei ole, siis võib mingit elu olla. Mm-hmm. See ei ole okei.
16: Ei olegi.
15: Ma ei saa aru, kuidas ühiskond seda niimoodi külma närviga vaatab, et inimest oma mured. Õiglust tunne peab võitma ja mina arvan, et võidab ka. Ma arvan, et see kõik need asjad on tasakaalus, kui ühel hetkel arutada see kokku. Kui sa kedagi lased üle, sa maksad oma hingekonto pealt selle kinni. Ja see on väga kallis.
16: Mina see on väga kallis,
15: ehk jah. Siis teha alba on väga, väga enesevaenulik. Kaua see kestis see selline sükka tagantjärgi siis nagu alandamine ja kiusu ajamine. Mm-hmm. Ja et on ju ka need mehed, kes kiusuvad naist terve ülejäänud elu.
16: No seal oli see, et mul tekis uus suhe. Siis see aitas ja et esiteks tegelikult ma ei tahnud nagu üldse pärast abielu lahutust suhet, aga see kujunes niimoodi, et ma läksin ühte ettevõttesse tööle ja see meesterahvas lihtsalt ühel hetkel vaatas, et see naine mulle meeldib ja siis ta nagu nägi ka, et kuidas mind eks nagu ahistas, ei lasnud keskenduda, aga kuna see oli ka paras selline võimas mees, et siis ta nagu pani ta väga kiiresti paika, nii et pärast seda...
15: Sulle tuli kaitsja.
16: Mul tuli kaitsja ja...
15: Kui armas asi elus, sest tegelikult need domineerid figuurid, vägivaldsed figuurid, nad mängivad peaaegu alati alguses kaitsjat, aga nad tegelikult ei ole ja me tegelikult teame seda algust peale. Aga siis sul tuli päris kaitsja.
16: Temaga me oleme siia maani sõbrad, aga see inimene ikkagi nagu aitas ikkagi mind... väga palju, sest ma ei kujuta ette, kui kaua ma oleks suutnud taluda seda sellist nagu ahistamist.
15: Inimesed, kes kasutavad vägivalda, psühhoterrorid, kõike need asju, manipulatsioone, nad ei talu mitte ühtegi nendest õigetest sõnadest. Nad teavad väga hästi, mm-hmm. mis nad teevad. Mm-hmm. Intellekt on kõigel normis, aga nii kui sa asjutad õigete sõnadega, õigete nimedega, see on kohe aripunane nagu sinu kaunis punane kostüüm ja läheb meeletuks reaktsiooniks. Mis õigusega sellest asja ütled? See ei ole mingi õigus. Tõde on tõde. Okei, okay, natuke tõde on alati subjektiivne, on mööran seda, aga igahal meil on natuke oma tõde. Ka see on okei. Okay. Crazy lugu. Kuulete naiste jutte. Oleme tagasi juba hetke pärast.
14: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist. Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
18: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
19: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
20: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
21: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
22: Ja tere hommikust.
9: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
23: Raadio Kuku.
24: Naiste jutud. Naiste jutud.
15: Oleme tagasi. Kuulate naiste jutte. Kristinkal on külas ooperilaulja Ave Oja ja me räägime sellest, kuidas oma elu täiesti nullist üles ehitada. Kõlab nagu õudusfilm, aga see on Eesti argipäev ja ongi. Väga paljudes peredes.
16: Ma ei katest üldse paljusid naisi, kui tundub, et eduka mehega koos, tegelikult eduka mehe taga on edukas, tähendab ikkagi väga tugev naine ja see energia on väga tugev, mida naised annavad.
15: Muidugi.
16: Ilma nende naisteta need mehed ei oleks sinna nii jõudnud, aga lihtsalt ma ei tea, mis toimub, aga paljud mehed hakkavad nagu... ära unustama seda ühel hetkel, kui on nagu raha ja võim olemas, mm-hmm. siis oma naine hakkab saama nagu väga halba kohtlemist. Mm-hmm. Jah, talle ostatakse küll auto ja sa elad seal majas, aga see ei pruugi üldse sinu omagi olla. Öeldaksegi, et aga kuhu sul minna on, et see on kõik minu oma ja sinu oma, siin ei ole midagi. Me ei tea ju keegi, mis seal uste taga toimub. Minul on selline lugu, et ma tean, mis selle ilusa pildi taga võib olla.
15: Sul on oma kogemus, tänu just. Sellele sa tead.
16: Ja tegelikult mul käib ka palju kliente, kellel on selliseid elusid. Et pealt näha on kõik väga ilus, aga mis seal sees toimub, on ikka kurb. Ja neil ei ole jõuduselt välja astuda. Naised ei tunne ennast naistena. Mhm. Ei tunne, et nad üldsegi oleksid targad, et nad oleksid võimekad. Nad on ainult nagu kas siis emad või koduperenaised ja nad on oma nagu selle sisemise nagu tule üldse ära kaotanud. Ehk mina oma sellise väga keerulise looga saangi aidata neil nagu uuesti leida üles selle oma sisemise tule.
15: Ükski inimene ise oma tulde ei kustuta. Sinu tuld saab kustutada inimene, keda sa nii palju usaldad ja keda sa lased nii palju lähedale, et sa pead teda omaks ja pead oma toetavajaks. Tihti peale tuld kustutavad need, kellele tundub, et nende tuli on väiksem. Mm-hmm. Ehk ta näeb selle naise leegis ohtu endale, ta tahab ise paista suurem ja siis ta hakkab seda tuld lämmatama, lämmatama, lämmatama, kuni ta lõpuks kustutab selle naise ära. Ja mis siis see mees teeb selle peale, et ta korraks tunneb kergendust, et nüüd on tema nagu suurema tähtsam, aga järgmisel hetkel on ta juba rahul olematu. Et miks sa ei sära, miks sa ei soenda, miks sa ei tee mu elu iluseks? Aga suuri mees, sa just kustutsid ise mind ära, sa just tõmbasid mind alla, sa tegid mind maatasa, on ju. Nagu nad seda põhjustagere seost kuidagi ei näe. Mis siis on selle sisemise tulega, saab seda?
16: Jaa, ikka saab. Läbi hääle, läbi sisemise hääle. Ehk see, et kui sul keha hakkab uuesti nagu vibreerima, su enda nagu see hääl hakkab lõpuks vibreerima, sest mida rohkem sind on ära kustutatud, seda vaiksem on ka su enda hääl, sõna mi räägi ka isegi, et sa hakkad uuesti kuulama lõppude lõpuks enda häält ja sa hakkad ennast väljendama, sellega sa saad selle lõkke uuesti põlema, see on see südamesse tulek.
15: Sina ütled, et hing ja hääl ja sisemine tuli, nad on kõik oma vahel otseselt seotud.
16: Ja.
15: Ja see on meie kõige lihtsam viis, mille kaudu nagu sinna selle oma allikani jõuda hääl. Ja. Aga miks just hääl?
16: Hääl on, esiteks ta on täiesti piiritu energia tööriist meie enda sees. Ja kui palju me oleme oma häält maha surunud, näiteks, et ära sina räägi. No minul on seda väga palju olnud, et ära sina räägi või räägid siis, kui see oleks luba on antud. Teiseks ei julgegi enam midagi rääkida, sest sa tead, et sa tõmbad jälle mingisuguse asja ülesse, aga sa vaigistad ennast pidevalt, aga see on nii võimas tööriist. Kui see ei helise sinu sees, siis ei saa ka nagu hakata sinu süda mitte kuidagi helisema. Ja see tuli, see tuleleek on nagu, no nimetan teda hingekoduks. See on nagu sinu otsuühendus nagu keha ja sinu ka vaimuga.
15: Minul on väga palju sellised armsed kuulajad, pereliikmeid, noh ma kõiki oma kuulajad nimetan oma hingeperekonnaks, kes, need kirju ma ei oska öelda, tuhandeid on kindlasti, kes ütlevad midagi sarnast, et kui sa kuulad inimese häält, siis sa saad ühenduse inimese hingega.
16: Yeah.
15: Ja ma usun seda. Aga miks see nii on?
16: Siis seal on, igal ühel on, nii nagu meil on igal ühel oma sõrme print, eks ole?
15: Jälg.
16: Jälg, eks ole? Ja see on eriline. On igal inimesel oma hääl väga eriline. Ja see kõla, mis seal sees on ja see vibratsioon, see sagedus, mis sinust hakkab välja tulema. Ja vibratsioon muudab kõike, kui sa nagu ka midagi ütled, kui sa vette viskad ka näiteks väikese kivikese. Vaata, milline lainetus sellel on kohe. Ja mõtle, kui sa häälega midagi teed, kui sa kõlad veel ja vibreerid selles õiges sageduses, kui ühenduses sa tegelikult võimselt oled tervikuga. Et mida nagu siin tehakse, ongi surutakse maha ühiskond igal poolt, et võimalikult palju surutakse veel maha neid inimesi, kellel ongi see sisemine tuli ja kirg suur.
15: See elu väljakutse vist on õige öelda, peagu alati käib nendel kaasas, kellel on nagu väga suur võime maailma muuta ja midagi teha ja särada, siis tihti peale antakse neile see raske kaart alguses, ma arvan, et sina oled üks neist, nagu Kristola osleid.
16: Nii, et sa oled juba nende kiviblokkidel, oletame, et need kaardid on suured kiviblokkid, sa oled ikka nii ära lämmatatud juba sinna, et nii kokku surutud, aga siis sul tekibki vaata see viimasest hetkest ikkagi see jõud.
15: Kõigile ei teki, muutus ei vältida, see on ikkagi kahjuks sagedasem.
16: Aga seda ma nüüd ka olen võtnud enda südame asjaks, et neid inimesi, kes veel tunnevad, et neil ei ole nagu mitte midagi nagu üldse jõudu, et siis ikkagi selle häälega nagu võiks nad proovida, et sealt hakkab tulema. Hakkab.
15: Väga, väga huvitav. Mis moodi sa seda teed?
16: No seal on esiteks on see, et see hääl, mida inimesed, kui me rääkides siin kasutame, kõrvad on kõige manipulatiivsem organ üldse.
15: Nii.
16: Silmad on teised väga manipulatiivsed, et kõrvad tuleb kinni kattul üldse ja panna nagu nende käe kannakestega siia peale, nii et sa ei kuule väljast mitte midagi, et summutad ära, paned silmad kinni ja tuled äälega, on siis ka südamehäälik, tegelikult on õäälik südamehäälik, et paljud ei tea seda. Aga sellega sa saad kuulda oma päris sisemist häält.
15: Kallid sõbrad, kui te nüüd meid ainult kuulate, siis tulge kindlasti digiajakirjad.postimees.ee, saate meid näha, saate seda ka kaasa teha, saate ise oma hääle kaudu siis oma sisemist tuld lõõmama aidata. Ja. Meil on veel vaja ära rääkida lisaks kogu selle hääleteraapiale see, kuidas sa ikkagi oma elu tagasi said. Ehk siis kogu see sinu uuesti sünd, kui sa sinna selle endast loobumise teistele sobitumise enda õigust ja osad ära andmise kaudu jõudsid sinna kliinilisse surma, mis oli raks. Mis muud sa välja tulid? Ja oled siin ja särad, nagu latva on.
16: Aitäh sulle. Välja ma tulin sellega, et ma sain ikkagi aru, et see keskkond, mis absoluutselt siin täna ei toeta, et sul peab nii palju julgust olema, et sa lõpetad ära. Kodus ka teed puhastustöö, koristustöö ja midagi tuleb sul nagu elus välja visata, et ruumi juurde saaks tulla. Ja kõik see hääle teekond, et ma sain lapsena juba need hääleharjutused tegelikult ühelt väga väekalt inimeselt ja tuletasin sellega kõik oma nii-öelda eelnevad tarkused nagu meelde. Kuidas ma ütlen, see on nii suur lugu, et kuidas ma tulin tagasi, kuidas ma sain ennast tagasi. Ja julgusega, et ma hakkasingi tegema neid asju, mida ma tõsiselt soovin teha. Ja mul oli palju hirmu ka muidugi.
15: Ma sain aru, et see on kliinilis surm, sa olid haiglas.
16: Jah, ma nägin, kui kiiresti nagu elu nagu lõpeb, et see käis nagu sõrme nipsuga. Ja siis ma sain ka aru, et kõige nagu rohkem ma kartsin nagu elada. Ise elan, aga kartsin siis mitte surma, vaid elu ennast. Et sellest momentist alates ma see nagu muutus minu peas see ja südames ka, et nüüd ma elan ja ma julgen elada.
15: Kui olulise asja sa praegu ütlesid välja, et kõige rohkem ma kartsin elada. Mm-hmm. Mitte ükski inimene ei sünni maailma sellise programmiga, et ta kardab elada. Mm-hmm. See pannakse meile kõrvalt sisse nende inimeste pool, kes ütlevad see, kuidas sa elad, on vale. Kui sa nüüd tegid oma elus kõik need muutused, mis siis juhtuma hakkas?
16: No juhtuma hakkas see, et ma olin ka väga pikalt depressioonis, et arstid ei osanud ka enam nagu abistada.
15: Miks?
16: No sellepärast, et noh, sa oled nagu surund alla kõik asjad, eks ole, sa ei ela oma elu, aga võimendus siis, eriti kui ma nagu alustasin seda oma uut lehekülge.
15: Siis tuleb kõik depressioon välja, kõik nagu tuleb siis välja, kui tal on lõpuks nagu võimalus, sest tegelikult enda eitamise kaudu me lihtsalt ei taju neid asja.
16: Ja. Kui ma ka nagu tõmbasin juhtme välja, tuli nagu niisugune depressioon mulle, et ma sealt voodist enam ei tõusnudki. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd on nagu minuga nagu kõik. Et seda ma ei suuda. Ja ma hakkasingi, kes ju seal voodis olles vaikselt seda õmmiga pihta. Ma ütlesin, et nii palju mul ikka jõudu on ju, et oma südamega kontakti saada.
15: Nii palju jõudu sa leidsid? Kas leidsid ka usku, et see aitab sa?
16: Jaa, võt usu ma olen küll enda jaoks nagu leidnud. Ja just see endasse uskumine. See on üks ilusame kingitus. Ma olen hakanud ennast armastama. Ma olen hakanud ennast hoidma.
15: Kuidas sa selleni jõudsid?
16: See raks käis ära tegelikult see aasta. Sest eelmise aasta detsembris ma nagu kahtlesin üldse endas, et kas mul on teie sissetulekud, mitte midagi, ma olen ka hästi uhke loomuga, et ma ei küsi ju abi ju kunagi ju. Eks ole? Ja tagasi saanam sinna teele ka ei saa minna selle tuttavlikule teele, mis tähendab siis, et töötad jälle ennast.
15: Sest sa said aru, et see viis

0: aastate ikkagi inimestele antud üks mõistetav sellise ühenduse loomise vorm,
1: ja.
0: Mis on küllaltki, tal on oma selline narratiiv, on ju, aga, mm-hmm. aga ta töötab.
1: Ta töötab.
0: Ja.
1: Ja üks kolmas asi, et tänulik. Tänulik olla iga hetke üle. Isegi kõige nendes tumedamates hetkedes ma vastu pidi hakkasin tänama.
0: Juba see, et ma üldse olen siin ja tunnen kurbust, kui ka selle eest saab tänulik olla.
1: Ja siis hakkas nagu sellest aastast nagu nii palju muutusiga tulema ja lõpuks ma käisin ka reisil ära. 9 aastat ei olnud reisile ka saanud, sest ma töötasin ennast lihtsalt nii üle.
0: Mm-hmm.
1: Et siis ma sain ka nüüd endal ka nagu selle puhkuse nagu tunde sisse
0: mm-hmm.
1: ja siis ma sain aru, et ka lihtsalt olemisest ka täitsa nagu piisab ja asjad juhtuvad. Ma ei ole küll naiivne inimene, et alati tuleb nagu teha ikka oma panus ka, aga elu näitab mulle praegu nagu hoopis nagu teiskülge ka. Ütlen ausalt, et mul tekis, kui ma reisil olin mul üks õhtu, hästi tähed olid väga lähedal, taevas oli lähedal ja kuu oli, täis kuu oli ja ma olin üksinda seal mererannas, et ma ei olnud nii hetkes olemas kunagi kogenud ja sellel hetkel ma hakkasin laulma, siis ma kuulsin kui imeilus hääl mul on ja laulsingi kuule ja ise endale ja siis ma nagu tundsin enda sees teatud ühendust ära ja pärast seda hetke ma ei ole enam endine. Sealt tuligi see enese armastus ka.
0: Mulle väga meeldib see lugu. Võt, kui toredasse kohta me jõudsime. Tahad sa veel midagi lõpuks öelda?
1: Iga üks, kes tunneb seda tunnet, et ta tahab täiel rinnal elada, oma tõelises olemuses ja tões elada, elage lihtsalt.
0: Aga vaata, kus tegelikult ikkagi väga täielik uuesti sünnilugu. Läbi kliiniline surma enesearmastuseni. Päris ilus teekond. Nagu film. Te, kes meid ainult kuulas, tulge siis kindlasti vaadake digiajakirjad.postimes.ee ja seal te saate lugeda ka pikka lugu. Leiate üles Ave Oja kontaktid, leiate selgelt selgitatud hääle harjutused, sisemise tule äratamise harjutused. Võtke ja tehke ka, sellepärast, et igast aid asju on maailmas ükski praktika ei tööta, kui sa seda ei praktiseeri. Ja kui praktiseerid, siis töötab iga jumala praktika. Aga igal juhul suur tänu sulle tulemast. Meie saates oli peaosa Save Oja, hääle ärataja, ooperi täht. Aitäh sulle.
1: Aitäh.
0: Ja kallid sõbrad, aitäh teile kuulamast, saite taas hakkama ühe pika saatega. Ma loodan, et sa lõi teile palju väärtust ja andis midagi kasulikku, mida oma elus proovida. Kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval. Tšau!
1: Tšau!
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: ammusa täistunni toovad teieni vorstiabi turupoed ja mõisapreilid Haaberstis.
1: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane, hoiatab ettevõtte Vihuriagri. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule viiekohalise kahju, kuid varguse tegelik mõju on ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, ei ole neid võimalik enam seadistada. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud kuni saabuvad varuusad, selleks ajaks ei pruugi aga enam ilma tõttu võimalik olla silo teha. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisel on muu hulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatus tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMTKO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMTKO laskemoona tehases samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik õiguslik ringhäälingu uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendi valimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Arvatakse, et trolli tegevust rahastab Venema. Vene riiklikult toetatud häkkerirühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 tundliku organisatsiooni ründamises. Briti luureandmetel on Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase. Haavatuid on ligi miljon. London ja andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole neid arve kommenteerinud. Ukraina kaotusi Briti luure ei avaldanud ja seda ei ole sõjavältel teinud ka Ukraina. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Päev algas täna päikesepaisteliselt, kuid päeva edenedes lääne poolt alates pilvisus tihenes ja mitmel pool sajab juba hoovihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhutemperatuur on öösel 9-13, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval 14-19 kraadi. Kena õhtu jätku kõigile!
0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee. Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorstiabis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõid ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Raadio Kuku.
0: Te kuulate kordussaadet.
9: Keskpäevatund.

0: Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin keskpäevatundi Kuku Raadio, Tallinn Otse stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi. Esines Smilers ja vana hea lugu keelatud viljade turg ja tõepoolest juba teist nädalat arutab Eesti ühe teema üle, sest et veidi üle nädala aja tagasi lõhkas riigi kontroll tõelise pommi ja kui avalikustas, et kaitseressursside amet on mingisugusel kahtlasel India turul sõlminud tehinguid libekeelsete lubajatega, mille tulemusena on Eesti kaotanud, igal juhul tagasi pole midagi saadud, 60-70 miljonit eurot, aga mürske, mida selle raha eest Ukrainale sooviti osta, pole kuskil näha. Ja viimane nädal on möödunud siis mitmete asjaosaliste tegelaste õigustustega tagasi on astunud kaitseminister Hanno Pevkur, koha pealt on kangutatud kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, uuesti on lavale astunud endine kaitseväejuhataja Martin Herem, nii et see sõu on väga värvikas, palju võimsa auraga tegelesi sellega tegeleb, aga üks asi, mis nagu ikka on puudu, on selgus selles, kes siis lõpp kokku võttes nende indialastega, kes need indud nii-öelda maale tõi nendega lepingu sõlmis ja see oligi just selle viimase nädala, viimaste päevade põnevamaid selliseid etendusi, kus nii endine kaitseressursside amet Magnus Valdemar Saar ja kohe tema järel kaitseminister Hanno Pevkur esitasid teine teisele või üks teisele vastu käivaid tõendeid selle kohta, et kes siis ikkagi hindud maale tõi ja tänaseks päevaks selgust meil selles pole, aga kas tulebki?
2: No ilmselt ikkagi mingi selgus tuleb ja tegelikult midagi uut on ikka ka. Ja uus on minu jaoks see väga tõsine väide, et meie prokuratuur, kes asus asja uurima, teatas, et asja hakkab nüüd uurima Euroopa peaprokuratuur. Ja selgits on lihtne, et ilmselt pandi raha pihta ikkagi Euroopast. Ja meie prokuratuur jätkab küll aastate eest algatatud kriminaalasja uurimist, mis pärinevad siis riigikontrolli eelmisest, juba eelmise aasta aruandes selle sama teema kohta ka. Ja nüüd on tulnud ilmsiks veel üks seik tegelikult, millest on suhteliselt vähe räägitud, et India ja Venema vahel on kokkulepe, mille kohaselt ei tohigi Indias tegutsevad ettevõtted toota ja müüa sõjamoona Euroopa riikidele.
3: No vaat, kus
2: et see on nagu täitsa uus, aga täna mina julgen küll öelda, et keegi ei mäleta midagi päris täpselt ja mina julge selle kohta kasutada sõna vassimine, sest siis võib mõni osapool mind kohtusse kaevata, et ma süüdistan teda vassimises.
3: Ja see on sinu arvamus, et see on
2: vassimine. Ja lõpptulemusena mõistetakse kogu sellest dataselli asjas süüdi ainult mind, eks ole küsimus on selles, kes võtab vastutussüsteemse vea.
3: No vaadake, Euroopa prokuratuur on selles mõttes väga tõsine ettevõtmine ja organ, noh, ütleme, me võime võibolla meenutada siin Koogoli revidenti, kuidas revident saabub ühte linnakesse uurima kõike, aga Euroopa prokuratuur on tõsine asutus. Aastate eest, kui te ehk mäletate, oli juhtum, kus nad tuvastasid üle Euroopalise käibemaksu karusselli, kus ettevõtted nii-öelda müüsid kaupa, korjasid ostjatelt käibemaksu ja siis tegelesid selle käibemaksu mitte üleandmisega riigile ja see oli väga ulatuslik, seal oli miljardeid seotud sellega. Nüüd selle abirahastu osas on mõne aasta eest vahele võetud Slovakia täpselt samasuguste kummaliste tehingutega, kus juures summad on oluliselt väiksemad, kõigest 7 miljonit, noh, võrreldes meie kümnete ja kümnete miljonitega. Nii et iseenesest see, mida Euroopa prokuratuur siia tegema tuleb, on väga tänuväärne. Eriti kontekstis, kus peaprokurör asi on öelnud ühes oma väljaütlemises, et tema meelest küll siin mingisuguse korruptiivse tehinguga seost ei ole, aga kus ta teab? Süütuse presumptsioonil on ka teine pool, ehk ka süütust peab ikkagi faktina teadma, mitte oletama. Ja nüüd, kui vaadata selle sama Euroopa prokuratuuri võimekust, siis neil on õigus anda asju liikmesriikide kohtusse ja ma arvan, et see prokuratuuri saabumine, Slovakkias muide peeti kinni ka 4 kaitseministeeriumi ametniku omal ajal ja Kanadas püüti tol ajal arreteerida toonast Slovakkia kaitseministrit. Ehk et see virvar, mida me täna nagu ütleme, näeme siin sellist kihelemist sipelga pesas, sellel ei ole võimalik tõlgendust anda, võib oletada, et kõik tahavad just kui ka mingeid jälgi varjata ja tõenäoliselt need jälgi on üks jagu ja selles osas nii-öelda see uljus, millega endine kaitseväe juhataja, kes sel ajal kui kogu see struktuur disainiti koos oma partneri kantsleris Kustisalmiga, kes ühtäkki nagu plõks lahkusid teenistusest. No ma ei tea, eks ole, võibolla peaministrile tundub, et see on igati okei, no, aga minule küll mitte.
1: Oota, pea kinni, et tormame natukene liiga kaugele, et me ei ole Martin Heremi rollist ja tema tagasi tulekust ja kõigest sellest me jõuame siin ka nagu täpsemalt rääkida. Mina küll arvan, mul puudub igasugune kokkupuutumine muidugi Euroopa prokuratuuriga. Ma mõtlen, et kui valida siis üldse Euroopast mingisugune selline bürokraatlik masinavärk, mis aeglaselt töötab, siis see Euroopa prokuratuur õigus peabki aeglaselt töötama, aga samal ajal andma õiged vastused, siis ma arvan, et valitsusi võibolla jõuab meil siin vahetada paar tükki selle aja jooksul, kui ühel hetkel siis Euroopa prokuratuur jõuab mingisuguste lahendite või tulemusteni, aga see kohapealne segadus, et noh, me võime seda öelda, et nüüd okei, et võibolla Eesti prokuratuuri see nüüd uurimisest ei vabastu, Eesti prokuratuur tegeleb siis edasi nende, nagu sa mainisid nende riigi kontrolli auditite, selle eelmise auditi põhjal tehtud siis märkuste uurimisega, et kas on mingisugused korruptsiooniilminguid siin samas Eestis, aga seda suurt, seda dataselli ja India mürskud asja hakkab siis uurima Euroopa prokuratuur, aga samal ajal siis nagu kunagi selles kuulsas Ilfia Petrovi raamatus 12 tooli oli tavavalt kirjutada, et on suur maailm ja on väike maailm. Kui suures maailmas vallutatakse Arktikat ja lendab Zeppelin, siis väikses maailmas leiutatakse naiste korgist kaenalused ja laulev põis uhti. Ja meie oleme selles laulva põie selles nii-öelda kontekstis.
3: Üks väike vahe on, et siiski me oleme ise vabatahtlikult otsustanud olla Euroopa Liidu osa ja meie prokuratuur, uskuge või mitte, ei saa selles kontekstis, kus me oleme nii-öelda allutatud oma tegevustega, valdavalt siis, ütleme, eraettevõtete, mitte nii väga, aga just riigiametnike tegevustega sellisesse kummalisse korusselli võib öelda, ei saa prokuratuur öelda, et te siin tulite uurima, no meil on siin oma asi, et te uurige. Nad peavad tegema koostööd.
2: Tegemist on ka Euroopa Liidus saadud abiga, eks ole, just. Euroopa Liidu rahaga, nii et selles mõttes see just. On täiesti loomulik, just, et Euroopa prokuratuur seda uurib.
3: Väga loomulik ei ole muide, see ei ole, nad ei uuri väga sageli asju, see on erakorraline, see on ja. Erakorraline, et Euroopa prokuratuur tuleb seda uurima.
2: Mis on ju väga hea erakorraline sündmus iseenesest juba, tõsi asi on see, millel sa viitasid, et kaua see kesta võib, ma loodan, et mitte.
3: Need on olnud üsna kiired protseduurid, oluliselt kiiremad, kui Eesti prokuratuur on siis lohva seda endist. Riigi kontrolli auditit asunud menetlema.
1: Okei, okay, no vaatame, kui kiiresti Euroopa prokuratuuril see asi kõik edeneb, aga ma tahaks pöörduda tagasi selle mürsutehingu sellise lisakonflikti juurde, mis siis sellel nädalal toimus. Et keegi alguses rääkida väga seda ei tahtnud, et kes siis tõi selle kurikuulse India-Itaalia ettevõtte siis Eestisse ja praeguseks on see, kas on sõelale jäänud kaks tegelast, et kas see on olnud siis see tagasiastunud kaitseminister Hanno Pevkur või on sellega tegelenud otseselt siis jällegi endine kaitseressursside ameti juht Magnus Valdemar Saar. Nii et kaks endist meest, kes on selle asjaga seotud, tänaseks nad oma ametikohal enam ei ole, tähendab veel kaitseminister on tagasiastunud, aga täidab oma kohuseid, aga nüüd need viimaste päevade sellised need tegevused olid siis sellised, et kõigepealt ilmus lavale siis endine kaitseressursside ametijuht Saar ja kutsus kolm ajakirjaniku enda juurde. Ja nendele ta siis tõestas mitmesuguste vahenditega, näiteks siis sotsiaalmeedia sõnumitega, signaalist ja LinkedInist, ja väitis ajakirjanikel, et siis seda mürsutootjat Tataseli vahendanud isikut tutvustas kaitse ressursside ametile Hannu Pevkor ja siis tõi end nii-öelda näiteks kirjavahetuse ameeriklasest relvakaupleja Erik Malmstediga ja enda siis teate LinkedInis, mille ta sellele Malmstedile saatis ja mis algab sõnadega. Minu minister rääkis mulle sinu pakkumisest. Ja see toimus kell kolm päeval ja kella kui sellest oli teada saanud siis Hanno Pevkur, siis kutsus ta kella viieks enda juurde need samad kolm ajakirjanikku ja rääkis neile ühe teistsuguse loo, saades siis toru otsaga selle sama Erik Malmstedi, kelle kohta ta ütles, et ta pole temaga mingisugust asju jäänud, kuigi väidetavalt olevat siis jäänud sellest videosilla pool tehtud kohtumisest selline mulje, et nad siiski nagu on teineidesega kohtunud ja tema väitis, enne ta jõudis ajakirjanike öelda, et ta ei ole Erik Malmstedi nime varem isegi kuulnud, küll aga suutis ta temaga pidada videokõnet, nii et äkki siiski oli. No kohe ma lõpetan ja siis Pevkur küsis siis selle ameeriklaselt, et kas ta too on valmis videokõne vahendusel ajakirjanikele ka kinnitama, et ta teine teist ei tunne. Nüüd ma teen natukene nalja, aga põhiline see, et ta tunnistaks, et vata selle asju ajasta vaid kaitseinvesteeringute keskuse juhtidega ja niimoodi see oligi ja see on tegelikult täiesti, see on naeruväärne, vabandage, see on väga naeruväärne ja viimeid tõele lähemale mitte üks toll.
3: No see on ka põhjus, miks Euroopa revident nii-öelda või prokurör siia saabub ja ma olen seda sama asja jälginud ja noh, ma ütlen, et üks huvitav filmiresissöör ilmselt ka teile ette jäänud on Guy Ritchie, kelle filmid meenutavad enam vähem sama, mida me praegu loeme.
1: Ütleme kohe, et kohe algab Netflixis Gentlemanide teine sari.
3: Ja nii Gentlemanide esimene kui teine sari on kõige lähemal sellele, mida me Eestist leida võime ja sest osas tasub seda jälgida, sellepärast, et kõik ilmingud, noh, küsimus ongi selles, et kui mingi asi kõnnib nagu part ja praegsub nagu part ja lendab nagu part, aga võibolla veel ei uju nagu part, et kui suure tõenäosusega tegemist on partiga. Ja vaadake palun dokumentaalfilmi Gentlemanid sellest, mis moodi kuriteod toimuvad ja nende varjamine välja näeb ja selles osas nii-öelda te võite ise nii-öelda paraleele tõmmata ja see kõik on mõnes mõttes vägagi nauditav.
2: Kuus Gentlemani tegid pöördumise ka sellel nädalal, mis on tegelikult selles mõttes tõsine pöördumine, et need kuus Gentlemani on kuus endist kõrget kaitseväelast, neli kindralit, kaks konorili, kaks tänast Riigikogu liiget ja tegid pöördumise ja ütlesid, et pagan võtaks, et kogu selle ministri vahetuse ja kogu selle asja ees tegelikult vastutub ikkagi peaminister ka.
3: No loomulikult, kes siis veel?
2: Valitsuse juht ka, jah. Aga just nimelt nad viitavadki sellele, et see peaministri vastutuse roll on kuidagi nagu selles mõttes hajunud, et peaminister, kes peaks juhtima valitsuskabinetti, arutleb nüüd selle üle, kas anda ühele ministrile natuke suuremad volitused, kui on selle ministri valdkonna volitused, sest et kui me räägime riigikaitses, siis see ei ole tõepoolest ainult moona hankimine, eks ole, või reservväelaste väljaõpetamine, see on natuke laiem asi, see puudutab tervishoidu, sotsiaalsüsteemi ja nii edasi, nii edasi. Nii et probleem on selles, et nagu viitavad need kuus endist kõrged kaitseväelast, probleem on selles, et peaminister soovib valitsust juhatada, aga mitte juhtida. See on päris head sitaat tegelikult.
1: Ühesõnaga need kuus kõrget endist sinna tänna ühesõnaga. Need, tegelikult need inimesed, kellest osa on siis riigikaitse komisjonis, nende selline suhtumine pole mingisugune uudisega imeasi. Nad on olnud mingisuguses oma laadses siseopositsioonis eeskät kaitseministeeriumiga, ole erilist vahet, kes siis on
2: riigikaitse raport segan siia vahele november eelmisel just, aastal, jah, oli üks näide sellest.
1: Just sinna ma jah, kohe oleksin jõudnudki, et nad on sellises omalaadses nagu opositsioonis, no ütleme, kui see on selline noh, nagu vulgaarsotsioloogiline tähelepanek, aga paistab, et nendel inimestel on pea kõigil nagu selline kibe tunne, et nad tunnevad, et nad ise võiksid olla sama hästi kaitseministrid, nad võiksid sama hästi olla kaitsevägede juhid.
3: Nad on valitud rahvaesindajad.
1: Just nimelt, aga riigikaitsekomisjon on selline huvitav koht, et riigikaitsekomisjon vaatab küll igasugused asju läbi ja räägib kõiksugused asju, aga sellest nende endiste kõrgete sõjaväelaste suhtumisest kõlab läbi ja aimub sellist nagu teravat kibestumust, et nende oskusi ei ole piisavalt hinnatud ja kui me vaatame nagu, noh, tahan nimedesse nagu minna siin ühe või teise siis riigikaitsekomisjoni ja endise kõrge sõjaväelase, endise kõrge tegevsõjaväelase pikki artikleid, mida ta avaldab siis sotsiaalmeedias, siis me võime sealt lugeda tuhandete tähemärkide kaupa selle kohta, kuidas kõik on täiesti pekkis, kuidas kõik on kogu aeg valesti tehtud ja sealt puudub ainult see postscriptum, mis ütleks, et oleksite te ometi minu käest küsinud või pannud mõne õigel ajal kaitsevägede juhatajaks, et siis oleks kõik korras.
2: Sa räägid tõesti inimesed.
3: Ei, ma lihtsalt mõtlen, et ega mille poolest erinevad Heremi ja Palmi kirjutised täpselt samal moel, mida peaks tegema Herem, nendest kirjutistest, mida ta teinud.
1: Mina tahaks öelda, et Heremi ja Palmi kirjuta, vaid neilt võetakse intervjuus.
3: Ei, nad kirjutavad ise ulatuslikke traktaate, mida on avaldatud, mis on üsna huvitavad jälgida. Ma ei hakka kritiseerima üht või teist isikut või rääkima nende võimalikust minevikust, mis varjud sealt paistavad, aga küsimus on üks. Me vaatame täna riigi kaitset, kus pulbitseb totaalne segadus, kus kogu see lugude hulk, mis meile avalikusele välja käiakse, tekitab kõhedustunnet, et vabandatugu mind küll.
2: Ära kanna ühte juhtumit üle kogu riigikaitsele, nii ei saa teha.
3: Ei, ma saan aru, et riigikaitses on olemas lõpuks inimesed, keda on koolitatud, kes oskavad mingisugust asja teha, aga pea on pillapalla. Midagi mädaneb korralduste andmise ja käsuliini kõige ülemises otsas ja seda on näha. Ja nüüd ongi küsimus, kui turvaline meie elu selle tõttu, et pea on pillapalla kaitsevaldkonnas siiski on.
1: See on nii lai üldistus, et see on isegi võimatu vaielda millegagi, et pea on pillapalla. See ei tähenda ju sisuliselt. See ei tähenda sisuliselt mitte midagi.
3: No kui raamatut ei osata pidada, kui arvet ei osata pidada, kui riigikontroll ütleb, et kuulge, teil ei ole arve pidamist ja kõik ütleb, ühtegi dokumenti ei esitata, keegi ei saa veenduda, et seal on asjad korras. Kuidas saab kodanik
2: keegi olla veen? Vastata küsimusele, mida korduvalt riigikogu erikomissionis küsiti, kas kõik dokumentid on alles või on mõned hävitatud?
3: Täpselt nii.
2: Väga hea küsimus.
1: Vaata, see, hea, selles küsimuses on üks saatanlik detail. See on see, et kui sa küsid, aga äkki on need dokumendid hävitatud, siis sa paned lauale ühe sellise asja, mis hakkab elama oma elu.
2: Midugi.
1: Ma ei ole siiamani näinud mitte ühtegi, isegi mitte kaudset tõendid, mis lubaks oletada, et Eesti Vabariigi Kaitseministeerium või Eesti Vabariigi Kaitsevägi teadlikult hävitab mingisuguseid dokumente, aga kui sa tuled laua taha ja küsid kavalat, aga äkki nad siiski... Aga äkki
3: mina
1: nad,
3: ei ole seda küsinud!
1: Ei, sina ei ole küsinud, ma tean, kes seda küsinud, aga äkki nad siiski hävitasid, siis on täiesti teadlik selline nagu pommi
2: seda küsis proua Kõlvart ja ma korduvalt vaatasin seda veel järelvaadatavalt seda istungit üle. Sellele küsimusele muide ei tulnud vastust, sellist vastust, nagu sina ütlesid.
3: Ja ei, selles mõttes ma olen ka Priiduga sama meelt, et sellele küsimusele ei saagi vastata, kuna see on saatanlik küsimus. Ja selles mõttes ma aga ei imesta, et Keskerakonna poolt tulevad sellised saatanlikud küsimused. Ja selles osas nii-öelda veel kord, asi on vussi läinud paljuski selle tõttu ja mis on algpõhjus. Meenutame. Kunagi oli küsimus, et kust saab Eesti oma moona ja kust tekib meie moona tootmine. Rainmetalli pakkumist hindas kogu see kamp väga kalliks. See on väga kallis. Meile see pakkumine ei sobi.
1: Nüüd, ma tahan... Kuule, oota, see kogu see kamp on jälle nagu vale. Et kui
3: kamp, kes otsustas?
1: Hindamisega tegeleb kaitseressursside keskus, kes siis kaasab sinna...
3: Kaitseministri sõnutsi oli Rainmetalli pakkumine Eestile liiga kallis.
2: 250 000 eurot on see, mis peab siis liikuma sealt ametist edasi korraks ministeeriumi lauale, mingite kõrgemate ametnike lauale, kes ütlevad, jah, minge edasi, ja töötage edasi.
3: Minu lõppkokkuvõtte on nagu selles, et lihtne põhimõte, mis majanduses üldiselt toimub. Kõik, mis on raha eest saadud, on odavalt saadud. Kaitseministeeriumile ja kaitseressursside keskusele tehtud pakkumine Rainmetalli poolt oli nende meelest liiga kallis. See liik kallisus ei ole mitte midagi muud, kui see on nõnda nimetatud valge äri. Sa tead, kes toodab, sa tead, mida toodab ja sa tead, millised on tagatised. Ja saad asju ajada riiklikul tasemel. Nad valisid teistsuguse tee.
4: mis ei ole välistatud, aga mis tekitas olukorra, mida nad ei ole suutelised see, olnud kontrollima.
1: Jah, sa puudutad õigeid asju sellepärast, et hüpates küll nüüd sellest põhiteemast nagu kõrvale, et see, millel sa vihjad, on ju otseselt see, et Rheinmetall ja veel mitmedki sellised usaldusväärsed Euroopa partnerid on lükatud millegi pärast kõrvale, relvade tootmine Eestis on edasi lükatud ja lõpuks siis sõlmiti palju kisa tekitanud leping siis mürskude tootmiseks Türgi kontserniga Arka, mis nagu selgub, toodab üldse selliseid mürske, mida kasutab siis Venemaa, aga ei tooda veel sellised asju, mida kasutab NATO ja nüüd sellele otsa siis tuli veel kogu see mitte Türgi turu, aga siis selle Idamaa turult mürskude ostmine. Nii et selles osas ma olen sinuga nagu nõus, et hangete asjad on väga segased ja nad on väga halvasti aetud ja nad on toonud meile suurt kahju ja relvatehase Eestisse toomisega on samamoodi halvasti näinud, aga millega ma ei ole nõus, on see nagu oleks häda Eesti kaitsevõimega. Ma arvan, et Eesti kaitsevõime on, me räägime sellest hangetest, aga me kui me räägime sellest, kuidas on Eesti kaitsevõimet üles ehitatud, milline on kaitsetaha, siis ma arvan, et sellega on meil hästi ja nende asjadega on korras, et me ei peaks nagu kõike ühte potti panema ja siis nii-öelda suure mõlaga
4: me räägime
2: sellele ma ka viitasin, et absoluutselt, et kaks asja, kaitsevõime ja kaitsetahe ei ole seotud noh, üldse mitte otseselt, ma korrutan otseselt selle pagana mürsutehinguga, Eesti kaitsevõime kasvab, Eesti kaitsevõime on suur ja noh, selle eest ma pean küll kiitma eelmisi ja kõiki tänaseid kaitsevaltkonna juhte.
3: Mõra on selles ometi.
2: Mõra.
3: Ja selleks, et pais katki läheks, piisab väga väiksest marast.
1: Nii, kahtlemata need asjad ju tuleb kõik korda teha, et kui me siin nagu eristame võimetust, siis selge peaga tegutsid Idamaa turul ja ma arvan, et noh, ronida Idamaa turul on üldse vägagi riskantne ettevõtmine, eks ole?
3: Vaadake gentlemane.
1: Ja, vaadates teist aspekti, mis on siis praeguse, ütleme, kaitseväe juhtkonna, just nimelt kaitseväe juhtkonna võimetus aduda seda, et sinu lauseis ja raamatupidamine on mõlemad sellised asjad, mis peavad kogu aeg korras olema, et kuigi Andrus Merilo viskas kuidagi, tal kukkus, ma ei tea, üle huule selline asi, et me peame sõdima, et me pole raamatupidajad, tuleb mõlemat asja teha, kui miljardeid eraldatakse, siis peab olema selge, kus kohas see raha on ja kus kohas on need asjad, mis raha eest on ostetud, aga ma usun, et see tehakse korda, nii et lõppkokkuvõttes võin öelda, et asi on nagu Vanas juudi anekdoodis meil kõigil kolmel on õigus.
2: Jaa, aga olles rääkinud viimastel nädalatel mitme kaitseväe üksuse juhiga, siis nad kinnitavad, et asi läheb kusagilt edasi probleemseks. Et üksuse juht teab täiesti täpselt, palju on moona, palju on relvi, palju on mehi, kui palju on sokke ja nii edasi.
3: Vahe on selles, kas ta teab või on kirjas, sellepärast ei. Kui ta teab, siis on see väga hea, kuni ta elus on.
2: Üksuse juht teab seda.
5: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
7: Palju maksab?
6: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
7: taab.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
11: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
7: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Kuku Raadio Keskpäevatund jätkab otsestuudios. Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd ühest teisest väga kirglikust teemast ja see on siis meie Eesti koolilaste õpitulemustest. Teatavasti igal aastal siis toimub selline uuring nagu PISA test, see on ülemaailmne, küll sinna kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Aasia, Kagu-Aasia, ma ei tea, kas sinna Aafrika kuulub, aga Euroopa kindlasti, ja Eesti õpilased on nendes testides nüüd juba päris pikka aega olnud väga heal kohal, nii et kui me vaatame siis neid graafikuid, millisel kohal on Eesti matemaatikas loodusteaduses lugemises ja probleemilahenduses, see on siis mitte Eesti, vaid Eesti õpilased, siis on Eesti pea kõikides testides Euroopa parim. Paremat Taanist, Leedust, paremat Soomest, Rootsist, Norrast ja see on kestnud juba mitmendat aastat Eestis.
2: Mitu kümmend, 20 aastat on Eesti tegelenud PISA testiga ja lisan siia juurde, et PISA test puudutab siis 15 aastasi õpilasi.
1: Just nimelt ja nüüd on juba, kui umbes 2000 aastate alguses siis peeti eduriigiks peeti Soomet, kellel olid väga head tulemused ja Soomel ja siis hakkati sõitma Soome kokku ja vaatama, et mida te siis nagu imelist seal teete selleks, et õpilased saavad nii hea tulemuse, siis tuli välja, et selline traditsiooniline euroopalik kool on elanud üle seal suure muudatuse, et nii-öelda seda päheõppimist ja tuupimist on oluliselt vähendatud, õpilased on saanud nii-öelda võivad rahulikult kapuuts peas ringi käia ja oma asju ajada ja õpetajad, et neid väga palju ei peaks sellest segama, et see on nii-öelda selline noh, nagu vabakoolilik õpetus ja siis arvati, et see on midagi sellist, mis toob need kõrged PISA tulemused ja hakati sellest kogemust rakendama ka teistes Euroopa riikides. Nüüd oleme sellises olukorras, Eestis mitte muide, ja nüüd me oleme sellises olukorras, et Eesti on endiselt siis pea kõikides testides Euroopa parim, aga need, kes hakkasid uut moodi tegema, need on kukkunud allapoole. Mitte nad on allapoole, vaid nad on kukkunud allapoole aastate jooksul.
3: Ja nüüd iseasik küsimus on ju selles, et vaatame teistpidi. No, kuna PISA testi tulemus ju automaatselt mingisugust hüve ei jaga, et selle tulemusena ei väljastata kogu rahvale krediitkaarte, millega piiramatult ja tagasimakse kohustus, et ta saab näiteks pangaautomaatist võtta, ma ei tea, 5000 eurot, nii nagu Donald Trump lubas neile dollareis küll, kes tagavad vabariiklaste võimu, kuna ühtegi nagu majandustulemust ei ole, siis tegelikult me peame PISA testi vaatama ikkagi samamoodi nagu kunagi rahvusliku koguprodukti SKT või GDP väljamõtlejad ütlesid, et vaadake, see on lihtsalt indikaator selle kohta, milline on ühiskond et te ja majandus, et te ei saa seda võtta eesmärgiks. Nüüd mulle tundub väga sageli, et nii see PISA test kui kõik muud asjad ongi võetud eesmärgiks, sellepärast, et me ju ei näe seda, et PISA testi tulemusena oleks meil ühiskond, kas nüüd ütleme majanduslikus mõttes, innovatsiooni mõttes, kuidagi nagu vapustavam, sellepärast, et ega meie majandus sõltub ikka väga suurel määral kõikvõimalikust abist, meie põllumajandus, nagu nii Euroopa Liidus tavaline, aga see ka, kui palju tegelikult ju ettevõtted ammutavad kõikvõimaliku abiraha selleks, et eksisteerida, on üsna suur. Ja ma mõtlengi, et kus kohas siis viga on, et potentsiaal on ju meeletu, funktsionaalne osa lugemisoskus, matemaatika võimekus ülikõrge ja kus kohas kukub ära siis nende inimeste rakendumine ühiskonna heaks, kuna me väljundit ei näe kusagil. Ja ma ei oska sellele vastata, selles mõttes, et ma ei saa ka öelda, et teistes kohtades nii-öelda see koolikäsitlus täitsa vale on. Me näeme tervet ühiskonda Ameerika Ühendriikides, kus nõnda nimetatud kirjaoskuse järgne ajastu on tekitanud olukorra, kus hoopis funksionaalse lugemisoskuseta inimesed ju toimetavad väga edukalt, kuna mõtlemine ei ole sama, mis lugemine, mõtlemine ei ole sama, mis keel. Ja selles mõttes ega maailm ongi muutunud. Me näeme ulatuslikult tehisaru tõusu ja kogu see asi vajabki läbimõtlemist, mitte tunda nüüd seda, et oo, meie PISA-testi tulemus on jätkuvalt hea ja meil on mingeid õigusi. Meil on võimalus.
2: Ei, absoluutselt, Marek, sul on, sa oled jumala õigel teel, aga, aga ma ei tea, kas ma panin valesti tähele, keegi teist viitas, et meie räägime võibolla PISA-testist liiga palju siin nendel aastatel, kui see on tehtud. Ei, vaatasin just enne saadet, et väga palju räägivad sellest lätlased, väga palju räägivad sellest Soome ajakirjandust, nii et see on tegelikult oluline. Aga tõepoolest erinevused on suured ja tegelikult mida see PISA-test peaks andma ja oleks võinud anda ka varasematel aastatel on ju see koolisüsteemi läbimõtlemine, et mida siis tegelikult ikkagi rohkem õpetada või millele rohkem rõhuda. Kas mingit laadi ülesanded on koolis liiga vähe, kas liiga vähe on arutlemist ja nuputamist ja see funktsionaalne lugemisoskus tegelikult on minu jaoks natuke muretekitav asi, et funktsionaalne lugemisoskus tähendab mitte seda, et venekeelse kodukeelega eesti keeles õppiv laps vuristab teksti ette, no see on asja pähjapine.
3: See tähendab võimet pikast tekstist
2: aru saada, edasi mõelda, selle üle arutleda koos klassikaaslastega, see on see probleem. Ja 2018 enne pandeemiat oli Eesti PISA-testidel kogu selle 20 aasta jooksul kõige kõrgemal tasemel. Et ega me praegugi halvas kohas ei ole, aga veel kord, et tegelikult võib olla tõepoolest mõned koolitunnid või koolipraktikad eeldaksid rohkem arutelu ja rohkem sellist ka vaidlust tunni ajal. Miks okay. mitte?
3: No oleme ikkagi ausad, et Hiina, mis on nagu maailm maailmas.
2: Seal tunnis ilmselt ei vaielda.
3: Seal tunnis ei vaielda ja ütleme niimoodi, et seal see Pekingi, Shanghai, Yangshuu ja Shenyangi provintside koolide keskmised on siiski Eestist kõrgemad.
1: Ja, küll,
3: ja aga seal elab oluliselt rohkem inimesi kui Eestis ja Soomes kokku.
1: Ja seda küll, aga pole mõtet nüüd noh, nagu sõrme, ma ei tea, millega siin nagu võrrelda antud juhul.
3: Mitte sõrmega.
1: Ja mitte sõrmega võrrelda. Tõepoolest, et Shanghai, Singapur, ka Jaapan ja Hiina on üks klass nagu omaette, aga kui me räägime siin Euroopast, siis me teame, et Eesti on seal, Eesti lapsed on seal kõige ees, aga mul on üks hüpotees, et miks see niimoodi on, et see ei ole üldse mitte sellepärast, et Eesti kooliharidus oleks kuidagi parem, vaid see on minu meelest selle tõttu, et Eesti kooliharidus ei ole läbi teinud siis selliseid haridussüsteemi aktiivseid lõdvendamiskatseid ega muudatusi. Et tõepoolest, et seda me ju teame, et 2000 aastatel ja veel enne seda siis nii lastehoiusüsteemi, põhikoolisüsteemi ja muid koole siis oluliselt nii-öelda muudeti Soomes. Eestis ma ütleksin nii, et me võlgneme need PISA testide head tulemused sellele, et Eesti kool on jäänud samasuguseks nii-öelda pähe õppimise. Ma ei taha kasutada sõna tuupimine, on saanud, Eesti kool on jäänud siis nagu vanakooli kooliks.
3: Õpetanud ehk õpilastest endist tehisarusid.
1: Õpilased õpivad seda, mida õpetajad neile õpetavad. Ja kuna õpetajad on ise suur osa või enamus Eesti õpetajatest on siis vanemajaalised, siis neid endid on sellises, noh, ütleme, struktuurselt ja igas koolisüsteemis kasvatatud, nad on läbinud ka ülikooli ja nüüd annavad seda edasi. Ehk minu hüpotees on see, Eesti laste PISA testi tulemust on head sellepärast, et me ei ole käppinud seda vanaaegset koolisüsteemi, mis tõepoolest aegajalt on tuim ja sunnib pähe õppima, aga kõik need lõdvendamised, et teeme moodsalt ja laseme lastel rohkem olla, need viivad tegelikult nende tulemuste nõrgenemiseni.
3: Siin on üks huvitav asi juhtunud, nõnda nimetatud loomulik eksperiment, nagu sa kirjeldasid, mis tõenäoliselt vastabki tõele ja nii see on. Nüüd ise asi on see, mida me sellest eksperimentist nüüd õpime. Ehk küsimus järgmine ja ma arvan, et seda ei meie stuudios, ei haridusministeeriumi koridorides ja kabinettides ega kuskil suletult ei saagi teha, vaid siin ongi küsimus laiemas arutelus, et kas nüüd asjaolu, et loomuliku eksperimendi tulemusena on meil see uuendus toimumata jäänud ja nii-öelda vanakooli õpetamise stiil on ennast igati õigustanud. Ja me oleme näinud seda, kuidas väga paljud noored õpetajad lahkuvad ameteist, ükskõik millisel põhjusel, palga või muu küsimus. Aga kui me ütleme tõesti, et me naudime seda, et meie PISA-testi tulemused, kui meie võimekus paremini matemaatilisi ülesandeid lahendada ja funktsionaalseid tekste mõistetavaks endale mõelda, on oluline, siis järelikult me peaksime selle uue põlvkonna õpetajad koolitama ju välja samas kontekstis, mis on vanapõlvkonna õpetajad, kuna eksperiment PISA-testi kontekstis mujal on nii-öelda läbi kukkunud. Ja see nõuab laiemat ühiskondliku arutelu, kui palju siis sellist vabadust ja sundi, heas mõttes sundi, me saame koolis rakendada ja kui palju meie koolisüsteem võiks ja peaks jääma erinevaks muust Euroopast.
2: Ja no siin ikkagi teatud osa sõltub ka koolist ja teatud osa sõltub ka õpetajast endast.
3: Selles aga mitte mõttes, üle riigi keskmise.
2: Aga mitte üle riigi keskmise, jah, aga noh, poiste ja tüdrukute tulemuse vahe on märgata, viitab see PISA juba aastaid. No see on alati nii olnud, see on aastaid nii olnud, mis ei tähenda seda, et põhikooli lõpus see poiste ja tüdrukute vahe tähendaks sama, mis gümnaasiumi või kutsehariduse lõpuseks ole. Koolide vahel on väga erinevused. Noh, meil olid nõukogude ajal eliitkoolid, meil on praegu eliitkoolid ja on ka 20 aasta pärast
1: erinevate eliitkooli. Rahvuste vahel on väga suured erinevused.
2: Väga suur erinevus on erinevate rahvuste vahel ja täpselt sama asi, eks ole see funktsionaalne lugemine venekeelse kodukeelega lastele on palju keerulisem kui eestikeelse.
1: Vaheks arvatakse ligi pooltist aastat siis selles mõttes.
2: See võtab kõik aega, jah, see võtab kõik aega, aga mina julgen küll, Marek, selles mõttes sulle vastu vaielda, et ma arvan, et kui on kooli juhtkonnal ja õpetajal piisav tahe olla natukenegi innovatiivsem, siis ka õppeprogrammi raames saab oma tundi viia.
3: Mida saab kooli juhtkond reaalselt juhtida? Suurt tühjagi, sellepärast, et hoovad on ju olematud, kui me vaatame õpetajate palkasid. Peamine asi, mida juhtimise kvaliteedi puhul silmaks peetakse, on tööleping. See, millist tasu saab maksta.
1: Sellest ma võiks nagu rääkida tundajaga, aga ma arvan, et sa lihtsalt nagu tegid praegu, astusid väga pehmele pinnasele ja tegid väitamise vasta tõele. Et ma vaatan see õpetajate palkade küsimus. Oles rääkinud äsja mitme aktiivse õpetajaga, kes ütleb, et õpetajad üldiselt saavad korralikult tasu. Need viletsed palgad tulevad tihti peale sellistest kohtadest, kus on maakoolid, kus on täiskomplekt õpetajaid, aga õpilasi, kes saavad siis nagu, kelle pealt, arvu pealt tuleb siis nii-öelda kohalikule omavalitsusele tuleb see summa. Aga õpilasi on palju vähem. Kuna koole, väiksemaid koole ei soovita selleks kinni panna, siis kohalik omavalitsus jagab selle õpetajate raha ära nii, et soovimata õpetajate arvu vähendada, jagab selle õpetajate raha ära nii, et kõik saavad enda oma.
2: Priit, sa räägid täiesti õiget asja. Pealinnas on koole, kus on 6 ja 7 paraleeli ja samas on meil koole, kus on 6 õpilast esimesest kolmanda klassi.
1: Ja teine probleem on see, aga kool ei saa lihtsalt siis oma kinni panna, seepärast, et kool on maa süda. Ja ma ütleksken lõpetuseks veel seda, et õpetajate ametiühingu juht Remo Voltri, et ta ei aja õiget asja, et ta tekitab sellist nagu küüneviha väga keerulistel hetkedel, aga õpetajad vajaksid kedagi, kes targalt ja intelligentselt, mitte lihtsalt ametiühingu juhina kisendades ajab neid asju.
3: No aga siis on ju teemat
1: küll
3: kohe algavateks riigikogu valimisteks.
12: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
13: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
14: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
15: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
16: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadios, Tallinna Otse stuudios, Marek Strandberg, Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi ja saate lõpuosa kulutame meelelahutuslikele uudistele. Nende meelelahutuse hulka on sattunud ka mitmed väga tuntud nimed Eestis, aga üheks suureks teemaks, millest selle nädala räägiti, oli välisminister Margus Tsahkna külaskäik Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poja Donald Trump juniori mingisugusele kummalisele, ma ei tea, kas ööklubis või varjatud ja turvatud kohtades toimunud üritusele, millest keegi väga palju ei tea, aga millest kõik väga palju räägivad, ehk et tuli väike seltskond siis Ameerika tegelasi kohale, väga tuntud presidendi, väga tuntud poeg, siis tema väga vähe tuntud räppar, kellel peaaegu pole üldse mingisuguseid jälgijaid, siis ujusid kuskilt välja mitmed endised kaunitarid, kes on Ameerikaga asju ajanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik plahvatas siis avalikkuses laiali ka suurte väljaannete lehekülgedele, mille tipuks oli siis Margus Tsahkna pilt istumas kuskil tugitoolis, tema kõrval lösutas siis tundmatu räppar ja Margus Tsahkna juurde oli kirjutatud, et peaminister. No pärast selgus, et kõikide nende sündmustega oli siis seotud veel see, et keegi tohi mitte midagi rääkida, teisipäeva pärastlõunani ja teisipäeva pärastlõunal tohivad keelepallad vabaneda, aga sellest hoolimata midagi rohkem me teada ei saanud ja see üldine küsimus on siis see, et kas Eesti Vabariigi välisministeri sobib minna kuskil ööklubisse siis hängima nii-öelda maailma kõige võimsama riigi presidendi pojaga, kes saabus siia tegema, ütleme ausalt, tont teab mida. Või peaks ta sellistest kohtadest lihtsalt eemale hoida?
2: Mina ütlen ausalt, mina sellele küsimusele vastust ei tea. Mina arvan, et ka minister on inimene ja kui ta Ameerika Ühendriikide presidendi pojaga läheb õhtule ööklubisse ja kõik on täiesti seaduslik, miks ministere või ööklubisse minna. Siis noh, minust on need uudised natuke mööda läinud ka, ma ei ole väga palju süvenenud nendesse, aga noh, esmapilgul ma ütlen, et ma ei tea, ma ei näe probleemi.
3: Ega küsimus ju ongi ka kommunikatsiooni mõttes ja sisu mõttes selles, mida räägiti, mida tohib hetkeni, kui praegu küsitakse rääkida, mida tohib rääkida hiljem, mis on selle tagajärjed. Ja noh, nende tagajärgede osas selline...
2: Ei, oota, Marek, alustame sellest, millele Priit viitas. Kas Eesti Vabariigi valitsuse liige võib siseneda ööklubi ukse?
3: Ja otsa loomulikult.
2: Võib absoluutselt,
3: muidugi. Täpselt samamoodi nagu Soome Vabariigi president Aleksander Stupp võis minna Donald Trump seniori golfiväljakule mängida seal temaga golfi, täpselt, rääkida millest iganes ja saavutada siis tulemus, mille tulemusena, noh, ma kujutan ette, et mitte ainult selle golfimängu tulemusena, vaid mingisuguses globaalsemas protsessis soomlastelt telliti jäälõhkujaid, Google ehitab sinna oma andmekeskusi, mille tulemus on jah kahjuks, meie elektrihind võib tõusta ja mingi protsess järgnes sellest. Kui nüüd sellele ei järgne mitte midagi, absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et Margus Tsahkna ei ole suutnud avalikusele rääkida, no me oleme võid oletanud, et no äkki tal ikkagi oli seal mingisugune oluline asi ka, aga me ei tea sellest midagi. Aleksander Stupp pärast seda, kui ta külastas president Trump ja mängis temaga golfi rääkis, kes teab millest? Pidas Londoni ärikoolis suurepärase loengu sellest, milline on muutunud maailm, kus juures ma saangi aru, et selle golfimängu tulemusena tekkis tal lõplik veendumus sellest, milline on see teistsugune maailm. Et küsimus ongi, et mis on see suur kasu, mida sellisest kohtumisest saadakse. Aga selles mõttes

0: kasvama pärast mõningast aega, iga asi vajab laagerdumist, siis meie suured aud ja kiitused Margus Tsahkna.
1: Ja teine seltskondlik uudis sel nädalal on see, et presidendiks valitud Ülle Madise kutsus presidendi kantseleid juhtima siis Paavo Nõgeneni või Nõgese, meil oli siin diskussioon, et kuidas seda tuleks siis...
0: Kõige lihtsam on kasutada nimetavad käänet ennem kui ei ole presidendi edikti selle kohta, kuidas presidendi kantseleid...
2: Paavo Nõgene.
1: Igal juhul Paavo N kutsuti siis presidendi kantseleid juhtima, teatavasti siis kevadel lahkus Paavo Tallinki tippjuhi koha pealt, kus ta oli pikka aega töötanud, väga keerulistel aegadel aidanud Tallinki lootsida siis korona ajal ja majandusraskuste ajal. Ja nüüd siis paistab nii, et tema siis vahetab välja praeguse president Karise kantselei ülema Krista Zibo, kes saabus sinna riigikantseleist, kus ta sai hakkama tegi sellist nagu puhastustööd. Ilmselt tale anti ülesanne inimesi vähendada, ka presidendi kantseleis Krista Zibo suutis lühikese aja jooksul, noh, mitte lühikese aja jooksul, aga umbes 13 inimest koju saata. Viimane uudis oli see, et ka tema tööleping muudeti tähtajatuks ja nüüd me saame teada, et mingit kasu sellest siiski pole, seepärast, et teda hakkab asendama Paavo Nõgenen.
0: Ja asi on ju lihtne, et Paavo Nõgene on hea kogemusega Vanemuise teatrist ja mõnes mõttes ju meie presidendi
2: ka kultuuriministeeriumist.
0: Ja kultuuriministeeriumist ja mõnes mõttes ju meie presidendi roll ongi olla selline no, teatraalne. Seda me oleme kogenud ja tekitada head muljet ja head tunnet inimestes, mille tõttu presidendi, noh, nii-öelda presidendiks valitu valik Paavo Nõgese kasuks või Nõgene nii kasuks on igati paaslik.
1: Jah, ja ma arvan ka seda, et presidendi kantseleisse sobivadki sellised, ma ütleksin, kantselei juhiks isiksused, kelles on sära ja värvi ja sellised lihtsalt tavabürokraadid sinna päris hästi ei sobi. Ja siin kohal täname teid kõiki kuulemast. Kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Maa. Hiina keeles tähendab seema, hobust või hoopis kanepit. Ja magea viineri pole Soomes mitte mage viiner, vaid magus saiake. Keeled on täis üllatusi. Tallinna keeltekool aitab neid mõista. Septembri keskel startib Tallinna keeltekoolis üle 100 kursuse 23 keeles. Avarda oma võimalusi. tallinnakeeltekool.ee
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Halloo, halloo! Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
6: Eesti ringhäälingu saabuva 100. Sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui ringhääling sai 75-aastaseks.
7: Tere tulemast kuulama Kuku Raadio saatesarja Ringhääling 75 meenutuste tundi. Mina olen Enn Eesmaa ja täna räägime Eesti ringhäälingu südist arengust, kuid kahjuks ka traagilisest taandarengust paljudele rahvastele pöördelistel aastatel 1936-45. Juba märtsis 1936 jõudis Ameerika Ühendriikidest Tallinna esimene heliplaadi seade, mis võimaldas raadios alustada tööd, mille vilju me tänaseski saates kuulame. See oli püsivate helijälgede tekkimise, fonoteegi ja arhiivi alguse aeg. Esiotsa kasutati 5000 krooni maksnud tehnikaime kõige loogilisemal, praktilisel moel. Kui otsesaatesse kutsutud esineja ei saanud mingil põhjusel stuudiosse tulla, plaadistati ta jutt või esinemine suvalisel, varasemal ajal ning saatekava jäi muutmata. Esmakordselt avanes siis võimalus raadioreportaasideks. Kuulajani võis tuua harjumuspärasel steriilses stuudiosaatest hoopis elulõhnalisem helipilt. Juba mais 1936 anti eetrisse esimene plaadistatud jalgpallireportaaž Eesti-Läti maavõistluselt. Kultuurilooliselt aga hoopis olulisem oli esmakordselt tekkinud võimalus jäädvustada Eesti näitlejaid, lauljaid, poliitikuid, sportlasi, kodumaiste autorite teoseid, mis panigi aluse riigi ringhäälingu fonoteegile, millest suurem osa küll hävis Nõukogude lennuväe seletamatult julmas surmarünnakus Tallinnale 9. märtsil 1944. Kuid 1936. aastal elati veel sõltumatus Eesti vabariigis vähe sellest. Kätte olid jõudnud me rahva kaunimad, jõukamad aastad. Riigi ringhääling asus kõike seda uut ja huvitavat vahendama, säilitama. Õnneks ei unustatud ka väärtuslikku vana. Esimeste heliplaadistatud esinejate hulgas oli legendaarne setu laulik Anne Vabarna, kelle vöökudumine lõigati heliplaati 1936. aasta suvel.

0: Võimalikult selle plaadistuse tegemise juures oli ka 1936. aastal riigi ringhäälingusse tööle tulnud Eino Pillikse, kes raadio tegemisest innustus juba 10. alguses Tartu tehnikagümnaasiumis.
1: Mina olin Tartu tehnikagümnaasiumis ja meie asutasime sinna raadioringi ja lõime kohe kontakti ringhäälingu Tartu osakonnaga.
2: Mis aastal see võis olla?
1: 33 ma lõpetsin, 32, 31, 30.
2: Umbes nii, jah.
1: Jah.
2: Palju siis Tartus oli raadiohuvilisi? Vastuvõtjaid oli sellel
1: oli,
2: ajal?
1: Ei, oli.
2: Juba mõni tuhat ikka vast.
1: Jah, ja Tartus töötas väga aktiivselt Tartu raadiofotoklubi. Ma olin seal ka liige kooliõpilasena. Ja meil on liikmeid palju päris. Nii et kui ikka midagi ette, siis osa võtjaid oli.
2: Läheme nüüd aastasse 1936, kui teis sai riigi ringhäälingu töötaja ja hakkasite tööl käima Estonia teatri kolmandal korrusel, jah?
1: Jah.
2: Millised olid siis seal olud? Millised olid töötingimused? Kes olid kolleegid?
1: No, olud olid, ruumi oli vähe, rahast oli algus ka vähe, aga rahast põeti edes juurde. Nii et alul oli, me tegime see nalja, et kõigil olid seisuplatsid, et istmiskotta ei olnud. Ja lõpuks siis, kui avaramaks läks, siis ütlesime juba nii, et nüüd on seisuplats ja koht, kuhu toetada ühte küünarnukki. Kahe küünarnukki jaoks platsi veel ei olnud.
2: Mis tööd te hakkasite tegema algusest peale?
1: Mina hakkasin väga huvitavalt. Ma hakkasin algusest peale konstruktorina. Mm-hmm. Hakkasin konstruktorina ja siis sealt Kesa. Karl Kesa, meie saatekava toimetaja, leidis, et mulle olisi õigem aeg minna saatekava poole peale. Aga ma ei riskinud täiel jõuga minna.
2: Ma just tahtsingi küsida, et mida see konstruktor tollases raadios tähendas?
1: Võtame näiteks niisugune asi kirikust ülekanne. Hakkasi sellega, et pandi üks söö mikrofon kuskile paika. Siis kui saime kondensaator mikrofonid, siis leiti nii, et ei niigi lähe, et kirikuse peab panema natuke täielikumad seadud. Ja siis seal esimene konstruktsioon oli selle võrlavuu, mis siis tugenes toetusrõdu esiservale umbes 3 meetrit välja. Sinna vandis mikrofon kotsa ja see lükati sinna, kus vaja oli.
2: Hiljem kutsuti seda mikrofoni kooguks.
1: Jah.
0: Riigi ringhääling tegi ajalugu 1936. aasta Berliini olümpiamängude päevil, mil Saksamaal plaadistatud reportaasid ja usutlused jõudsid Tallinnas eetrisse juba järgmisel päeval. See sai võimalikuks tänu lennuühendusele Eesti ja Berliini vahel ning tollaste tegijate tahtele, mis oli niisama tugev kui Kristjan Palusalu olümpiamatil. Oskar Lõvi oma abilistega tegutses Berliinis, Heino Mikkin Tallinnas. Lisaks suudeti olümpialinnas ka filmida, mida tänaseni meenutavad mitmed Vladimir Raudsepa kaamerausutlused hirmpalavate projektorite all. Nüüd aga kuulame, mida oli pärast oma esimest kuldmedalit Eesti rahvale ja Oskar Lõvile öelda maailma Kristjanile.
3: Kas sulle anti pärg kätte, me tõttasime juba enne ära?
4: Pärgi tõlle ei saanud, aga tammepuu sain.
3: Nii, tähendab, et abilik kord näeb ette, et igale olümpiavõitle kuldmedali mehele antakse olümpiatamm, väikeses potikes, mida ta viib kodu ja igaveseks mälestuseks, oma võidu igaveseks jäädvustamiseks hakkab nii öelda kasvatama. Kuid seal oli arusaamadest täna nii palju, et Palusalu on jäänud ilma võidu pärjata, aga kuldmedal...
4: See on küll, aga see ei ole kuld ka.
3: See on nii nagu olümpiakomme on, et ainult kullatud. On ta sul praegu taskus?
4: Ja on.
3: Nüüd sa tahad uuesti edasi maadelda?
4: Jah.
3: Kellega on järgmine matš on kohe?
4: Austa, mis te nii on?
3: No, kas sa nüüd tahad saada koduste tervised või kõneled veel oma muljetest?
4: Jah, kõigil palju tervist.
3: Aga mis su muljet siin mängudelt on juba vastastest? Kõnele.
4: Sulle enam midagi on enne. Aga kuidas su välja vaatad, on neid edasi Prantsusmaaduses?
5: Seda näeb veel edasi.
4: Aga kas sa helidad lootusi?
5: No peaks olema.
4: Ah, peaks olema. See tähendab, et võib olla veel võimalusi teiseks olümpiamedaliks. Aga kas väsinud ei ole eelmises kõvades matšides?
0: Kohe pärast Berliini mänge õnnestus Fred Olbreil Tallinna hankida ringhäälingu esimene magnetofon. See oli suur samm edasi, sest paljudel suurematelgi raadioriikidel polnud samasugust tehnikaime veel kasutada. Kuid see polnud kaugeltki veel kõik. Kui 1937. aastal valmis Türi mast, oli see Euroopa kõrgeim ja vaata, et võimsaim. Eino Pillikse mäletab, et tegelikult läks esimene Türi mast aia taha ning rohkem kui kummalisel põhjusel.
1: No kui Türi mast tuli kõigepealt, hakkas selle mastiga skandaali, mast hakkas skandaaliga vihta. Seepärast see Türi mast toodi Inglismaalt kaubalaevaga ja toodi tekki laadungus. Ja ta oli soola kihi peal. Ja nüüd, kui laev Balti merel sattus suure tormi kätte, siis torm uhtus selle soola osaliselt ära. Ja need raadiomasti osad, mis olid siiani toetanud suurna laatingu peale, jäid nüüd nagu tala kahel toel, kahe otsapäri rippuma. Ja muidugi läksid kõveraks.
2: Oi, oi.
1: Need esimese masti suurem osa läks kõik praaki.
2: Kui palju suurene siis kuulatavus? Palju te saite juurde kuulajaid?
1: Vaadake ringhäälingu kuulatavusega oli nii, et kuna kui 16 000 sai, siis juba öeldi nii, et nüüd on pudel täis.
2: Enam ei jälgitud nii täpselt.
1: Jah, see oli osa ühisajal. Ja kui nüüd ringhääling riigistati, siis varsti oli üle 120 000. Nii et see näitab esineva.
2: Ma lugesin päris uskumatuna tunduvat asja, mis pidavad olema fakt, nüüd on paras aeg kontrollida. Kas tõesti tegite stereoga algus ringhäälingus juba 38. aastal?
1: Kuulgi seda juttu on, aga ma arvan, see on kasknemi blöf. Stereo keerdas vähemalt kahte erinevat mikrofoni ja võib-olla isegi erineva akustika ruume. Aga ei, igatahes mina olin ju kogu aeg ringhäälingus nelja jalaga sees ja ei kuulnud midagi taolist.
2: Küllap aga kuulsite sellest ja tegite kaasa, kui tuli esimene hõbehall.
1: Oi ja hõbehall oli, see oli sensatsioon. Ja ringhäälingu hõbehall oli see, mille peale ju venelased pärast kogu oma studiotehnika rajasid.
2: Kui palju ise hõbehalliga käisite lugusid lindistamas?
1: No sai käinud. Ma olin tullal töötsime kuuldemängudes.
2: Ja kõik taustad?
1: Ja ma siis käisin heli efekti otsimas. Selle pärast, et tullal oli millegi pärast arvamine, et heli efektid peavad olema naturaalsed.
2: Eks ta ole õige ka?
1: No aga tegelikult täiteks pähklikooriga saab palju paremini hobuse galoppi sõita teha, kui ta väljas pildistada.
2: Pärast tulid vist plaadid, kus olid need heliefektid juba peal.
1: Jaa. Mul on üks foto selle kohta olemas isegi. Tere kapp.
0: Ka riigiringhäälingu muusikakava läks endiselt eetrisse plaadimängijailt. Mõnigi kord asetati sellele välismaine salvestis ning eetrisse jõudis näiteks Glenn Milleri võrratu orkestri ennekuulmatu kokkukõla, mille kõrval tundus isegi John Bory orkester kuidagi maavillane.

0: Kuku Raadio.
1: Halloo, halloo! Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
2: Eesti Ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete Enn Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui Ringhääling sai 75-aastaseks.
3: Riigi Ringhäälingu menukkaim esineja oli endist viisi Felix Moor, keda jätkus kõikjale. Ta tegi lastesaateid, kuuldemänge, luges kirjandustekste ja käis koos Eino Pilliksega Tallinnast kaugemalgi plaadistades reportaase, millest paljud tänaseni säilinud. Nii edastas Eesti esimene raadiolegend Merenduspäevi juunis 1937.
4: Kogu aeg praegu, austet kuulajad, toimub rongkäigu üles rivistamine. Merekaitselit joondub. Ka mereskaudid on juba ülesendid saanud. Kõige pea on kuulda meil tervitus. Tervituskõne peab veedede valitsuse direktor, insener Aavi. Rongkäigu ümber on praegu kogunenud ka õige tublisti publikut. Kogu rongkäik, mis sadamasse saabus, on tihedasti palistatud publikus. Kõnet läheb pidama veedede valitsusdirektor.
5: Austatud perepojad! Täna elame merenduspäeva tähe all! Täna meie sadam, mis iga päev ragiseb töö ja müraga, täna on me sadamal pidupäevad käed. See vana Tallinna sadam on olnud alati meie suurte sündmuse keskkohad. Siit tulivad meil vabadussõja esimesed abid mere pool. Siit tulivad meie liitlased soomlased meie poole. Siit olen meie oma desantid saatnud oma vaenlase selja taha. Täna on tulnud sisse vana sadamasse esmakordselt meie uus lõõlasilma välja tulnud kõige modernsem lae praegusel momentis maailmas meie kale. Võinad lood räägivad, et Kalevi tulekul Eesti võim kasvab. Kalev on tulnud sisse halve laevanäol, komplitseeritud mehhanismiga. Kuid me teame, et seal peal asuvad meie mehed, kell on Kalevi vaim siis. Me teame, et kui sel Kalevil tuleb meie veetiede, meretiede kaitsest välja astuda, iga mees seal peal teeb kõik, mis võimalik on, et seda vara kõik on nende kätte antud maksimaalselt ära kasutatud. Ükski vaenlane, ka särnane trepnauto kui Marat, ei ole selle meie alge laevale hädaohti. Tema on teinud võimsam, ta suudab kõikidega igal pool võidelda, kui aga selle tarvidus on.
3: VDD valitsuse tollane direktor insener Aaviku oli küll optimistlik, kuid ennustaja võimed tal paraku puudusid. Allveelaeva Kalev saatus oli niisama karm, kui peagi kogu Kalevite rahval. Kuid ega siis Felix Moor ka üksi raadiot teinud, kuigi paljudele seesugune mulje jäi. Üha rohkem sai eetriõigust Karl Kesa, kes suutis raadiotööd jätkata võimude vahetustele vaatamata. 1938. aastal usutles ta Viljandi maavanem Mihkel Hansenit. Intervjuust selgub, et kui eestlastel on mingi püsinõrkus, siis on see kindlasti vaibumatu vaimustus reformide vastu.
6: Kuidas käib ära maavanem Viljandima käsi, kes ju viimase majanduskriisi ajal üsna kibedasti kannatab? On kohe peasetest raskustest nüüd jälle üles saadud?
7: Viljandima jõukus on tuntud juba hallis minevikus. Ei saa salata, et ta seda on praegugi. Ja ta sammub kõigil põllumajaduse aladel jõustad edasi kord juba minevikus tunnustatud jõukuse radamööd. Nüüd on kriisiaeg andis end küll ka teravalt tunda Viljandema intensiivsetest majapidamistest. Kuid selleski kriisiajas tuli Viljandema põllumist välja ilma suuremate vastutusesta, mida võis järjestada selleks, et majapidamised, mis vajasid moratooriumi oma võlgade korraldamiseks, on võrdlemise eest vähe. Ja nüüd on juba kõik asjatoimetused sel ajal peaaegu viimaseni lõpetatud.
6: Seda on minul kui Viljandima mehel küll eriti rõõmustav kuulda. Aga kuidas on lugu hiljuti teostatud suure omavalitsliku reformiga, valdade reformiga nimelt, mille ümber omal ajal üsna teravaid mõtete lahtumine kui oli?
7: Valdade reform Viljandemaal oli hädavajalik, sest siin oli minevik pärandanud Viljandemaale palju väga väikseid ja tükeldatud lapsvaldu. Reformi vajadus oli aru saada ka vallavalitsuse tegelastele ja kogu elanikkonnale. Muidugi tekitas reformiga ühenduses vähemate valdade liitmine ja valdade piiride õgvendamine valla omavalitsuse ja seltskonna tegelaste seas elevus. Kuid küsimuse lahendamise vajaduse ja korraldamine oli kõikidele arusaadav.
6: Kokkuvõttes, kuidas vaatate teie härra maavanem üldiselt oma maakonna tulevikku?
7: Viljandema tuleviku väljavaatesse võiks suhtuda täiesti optimistlikult, kui elu areneb praegused suunas ja tempud, milleks ei puudu ka kindlasti siis.
3: Loomulikult lootis ka Viljandi maavaneme tareng läheb ülesmäkke. Ometi hakkasid Euroopa kohale tekkima piksepilved, mis esialgu on küll teadupärast tööka alasi kujuga, kuid aegamisi muutuvad süngelt kärkivaiks. Maa peal elati viimaseid rahukuid. Heino Mikkin tegi oivalisi vutireportaase, mille emotsionaalsusest oleks hädapärast vaja õppust võtta tänastel kuivavõitu statistikuid meenutavail reportereil nii teles kui raadios. Nii tõi noormeister Mikkin kuulajani Eesti ja Saksa koondiste vahelise maavõistluse jalgpallis aasta enne teise maailmasõja süttimist.
0: Ja nüüd on kõrge kaarpall ees, Karbo sõidab hästi ette, Urema hüppab, isa kätte, Saksane tõrjub jälle kauge kaarpalliga. Praegu Piisang tegi kõrge fouli, rüks siis natuke Saksa parem sisemist, vabalööd Saksa kasuks. Ja hea madal lööd Saksa tsentrile, kes sõidab taha. Parem poolkaitsel, parem poolkaitsel rüttas praegu üle keskjoone parem äärele, sellele kuulsele Leenarile. Leenar ainult kohe ette. Piisang jooksis vahele, ei saa kätte. Uuest on pall Leenari käes, Leenar sputib Eesti varava poole. Senderdab hästi parpooli vahel, tõrjus põlvega. Kui uuest on pall juba Saksa parem sisemise käes, see tahtis keha pettega mööduda neerisest, neerisi lastud sellest veenest konksust ennast. Mina pidi vedada, sai palli enda kätte, lükkas kassile, kass oma korda annab ette Kuremale, Kurema on kassi kohal vasakul äärel, murrab läbi, Saksani jõuds vahele, lõõvad korraga kokku, mõlemad kukkusid, pall põrkas auti. On tüli auti Eesti sisseviset läheb sortama kass, kass viskab sisse. Hästi uukivile, pall on uukivi käes, uukivi tõmbas hästi toreda nõtsuga mööda, tsenderdab ära valla, Siemensonil spurdib palli juure, Saksa vasakkaitse jõudis päästa, Siemensoni eest lükkas palli üle audioone, praegu on audio sissevise, see on 15 meetrit Saksa väravast, viskas hästi uukivile, uukivile uuestanab Siemensonil, Siemenson tsenderdab, all pole kedagi.
3: Muide ringhäälingu ajalugu ei annagi meile täpset vastust, kes selle mängu lõppude lõpuks võitis. Kuid samal 1938. aastal alustas raadiotööd ka Pilvi Toomendi, kellest sai Eesti ringhäälingu esimene eetritädi Pilvi, kes täna elab Väätsal. Enne raadiot ja mikrofoni oli Pilvi Toomendi tegutsenud teatris, kus kõlasid ta kandlelood ning ka enda kirjutatud helilooming.
8: Ma olin Drahmateatris kulisside tagune kandlemängija.
3: Oli siis ka palju tegemist?
8: Ma kevades peaasjalikult mängisin. See oli mu esimene töökoht ja ainukene ka, millest ma tookord elatusin.
3: Kes teid kutsus raadiosse?
8: Rummo.
3: Jaan Rummo.
8: Jaan Rummo, jah. Ja mina läksin, ka meeldiv see mikrofon oli. Ja nii lapsikult, nagu ma mõtlema olin harjunud üldiselt, natukene on niisugune laste poole hoidev iseloom. Ma tunnen ennast laste seltskonnas paremini kui täiskasvanutega. No nii, siis lapsed sobisid mul hästi ja see proov, mis mulle tehti, oli mul üpris naljakas ja tore, väga meeldiv. Ja kohe, jah, teed sellest päevast kohe hakkake tööle. ja hakkasinkin päivä pealt tööle.
9: Ja siis ilmus eetrisse tädi Pilvi, kes oli alla 30 aastat noor.
8: Siis hakkas olema tädi Pilvi.
9: Kui palju te nädalas eetris olite? Kui palju saateid te tegite alguses?
8: Keskmiselt kaks saadet. Siis üks neist oli kas kuuldemäng ja siis mõni pähklikott või sünnipäev või midagi taolist nii. Ja siis ja kolmas oli siis laste oma esinemine, aga see ei toimunud iga nädal. Seda enam vähe. Kaks kuni kolm korda.
9: Kas siis läksid kõik saated otse eetrisse või juba lõigati ka plaati?
8: Siis läks otse. Otse läks eetrisse. Istusime mikrofoni ümber seal ja siis tuli, see tuli. Ja kuidas ta tuli, see tuli. Ja nii ta ka tuli. Seal oli põnevaid momente. Sest iga, ma mõletan ükskord, no meil olid see šokoladikommid seal jagatud, et laps, kes on oma ettekande teinud, tema siis või, läks sinna, võttis šokoladi seal endale, läks kõrvale veedikene ja rõvistas seda seal. Ja üks pisikene. See oli 3,5 aastane Ingrid Saat ütles äkki suure äälega sinni nüüd, tädi, mu käed on mustad. Siis on nad üleni šokoladiga koos. No, siis on nüüd taskureti ütlesin, et pühi ära ja istun nüüd ilusasti rahulikult nii kaua kui kõik on nüüd käsinud.
3: Kui riigi ringhäälingus tehti Eesti Vabariigi lõpupäevil kokkuvõtteid, mis ja kes on läbi aastate olnud kuulajate suuremad lemmikud, selgus, et rahvuse pailaps oli Artur Rinne, kelle laulu Mets mühiseb sooviti ja osteti kõikidest teistest kõige rohkem.

0: Kuid siis algasid nii Eesti kui teiste riikide metsades tormi- ja sõja-aastad, mis olid ühtaegu karmid nii inimestele kui ringhäälingule. Enne kui meenutame nõukogulaste tulekut, räägime põgusalt ka sellest, mis tasemini tõusis Eesti Vabariigis ja mujalgi televisiooni areng. Juba 1936. aastal tegid sakslased omamoodi ülekandeid Berliini olümpiamängudelt. Ekraani diagonaal oli 48 sentimeetrit, vaatamisvõimalus oli loodud kokku 21 paigas. Loomulikult polnud veel telekaameraid. Asja ajasid ära filmikaadrid, mis pärast ilmutamist vaimustunud vaatajaile televiisorist ette mängiti. Tallinna Rahvaülikooli juurde loodi olümpiaastal kaugnägemisaparaatide valmistamise õppering. Kohe pärast Berliini olümpiat korraldas Fred Olbrei esimese avaliku telesaadete vaatamise. Algatusest oli kasu, sest juba järgmisel talvel loendati Eestis ligi 50 enda ehitatud kaugnägemisaparaati. Vaatamata iseseisvusaja loojangul Eestis kehtestatud 5-kroonilisele telerimaksule, tiivustas tegusaid mehi teadmine, et Inglismaal olid juba aasta aega eetris regulaarsed telesaated. Enne sõda jõudsid niisama kaugele ka prantslased, venelased ja ameeriklased. Edumeelsemates maades mindi üle ultralühilaine saatjate kasutamisele telepildis. Siis aga saatsid tollase maailma vägevad planeedi rahvad pikale lainele ja alustasid sõda, mis algas provokatsioonist ühe Poola raadiojaama vastu. Siis läks kiireks ka Moskva suurematel seltsimeestel. Riiki oli vaja kindlustada ning luua eelpostid ja kaitsealad, et Leningradil ja Moskval oleks rohkem aega atra mõõgaks taguda. See oligi Balti riikides ühe ja samas sablooni kohaselt teostatud niinimetatud juunipöörete tegelik taust ja vajadus, mida alati pigem umbusklikele eestlastele püüdsid punaagitaatorid oma vene keeles tõlgitud lapsemeelsete muinasjuttudega peaaegu et ajalooliseks paratamatuseks tõestada. Nii meenutavad venelaste tulekud need ajad raadiomajas üle elanud Pilvi Toomendi ja Eino Pillikse.
1: Oi, see oli kole moment, meil oli laste tund parajasti, kui see venelased oma ametliku teate järgi ajalehes vallutasid raadiomaja. Vallutasid.
0: Kas nad vallutasid ka siis või?
1: Tulid sisse sinna. Mina ei tea midagi, mina istusin lastega stuudios ja tegin laste saadet. Kui korraga läks üks lahti, ilma koputamata, niisugust asja ei tohti nüüd olla, see oli seaduse vastane. Mehed niimoodi püssid käes, sedasi tuli tuksest sisse, jälle lapsed hakkasid nutma, siis kusitasin öösel, et kui see kudagi nüüd, no täitsa saate sees. Ma ei tea, nad pärast kustutasid vist ära, ja ma ütlesin lastele, et arge kõik, et need on sõbrad, et meie sõbrad, nad kaitsevad meid, et see on niisugune mäng, et olge täitsa rahul, et see on niisugune sõjamäng, on sain lastele öelda ja lapsed muutusid rahulikuks. Aga nad jäid sinna niimoodi, püssid valvel käes, seisid meie ümber. Seda ma ei ole kellelegi kuskile rääkinud, see on nüüd teile seda esimest korda. Mult ei ole keegi küsinud ka, ma ei ole just asju rääkinud, mida mul pole küsinud.
0: Kuidas sõja-aastad läksid? Kas te olite Tallinnas, kas te tegite ka raadiotööd sellel ajal veel?
1: Mina ütlesin oma raadiokoha üles 40. aastal. 40. aasta 1. septembril olin mina viimast päeva raadiotädi.
0: Kas te läksite tagasi veel raadiosse?
1: Ei läinud, sest siis mind vallandati juba. Ma tegin vahepeal selle õnnetuse, et viisin ühe lille kimpu niisuse kohta, kus oli keelatud. See oli see vabadussõja kangelaste ausammas seal.
0: Reaalkooli juures.
1: Minut kodu teeleks sealt mööda ja lapsed tulid 1. septembril viimasesse laste saatesse ja igal ühel oli kimpuke lilli kaasas ja need lapsi oli üle 10 ja mul oli juhune sületäis lilli. Ja iga kimp oli isemoodi pakitud, nagu ikka lapsed, eks laps toob kodunt lilli, siis on iga pakitud ilus kimp. Ja mul oli see kimpli süles ja läksin sealt selle ausamba juures läbi kella 12 aeg öösel. Ja mõtlesin, et kus ma viin nüüd koju need laste antud ilusad kimpud, ma ei saa neid ju rongi peale viia kaasa, mul on pakid isegi, millega ma sõidan koju. Ja mõtlesin, et armas aeg, et siin on kogu aeg lilled olnud see ausambas. Ise mõtlesin, et ta ei tea, kas on nii, kas sünnib või kõlva. Mõtlesin, aga ma ikka südames mõtlen, et ausamas ja ausamas on ikka ausamas. Minu meelest ikka aupärast need lilled seal on. Ja võtsin ilmust südame rindu läksin ja ladusin need lilled sinna ausamba peale. Aga sealt mind võeti, selja tagant võeti kinni.
0: Kohe sellel samal?
1: Kohe seal samas selle ladumise juures.
0: Kell 12 öösel?
1: Kell 12 öösel. Peale 12. Nad valvasid, kes sinna viib. Ja mina vaine loll jooksin lõksu.
0: No läks niimoodi, et venelased läksid ja sakslased tulid. Hakkas sõda, kuid enne kui nõukogude mehed ära läksid, hävitasid nad palju tehnikat. Kui palju seda tehnikat oli, mis hävitati?
2: No teate, Türijaam lasti õhku. Lasnamäe on laste õhku. Stuudiost ei hävitatud midagi.
0: Kas peab paika see versioon, et Türijaam lasti õhku tegelikult täiesti ilma asjata keegi? Venelastest ei olnudki seda ranget käsku andnud, vaid sapöörid ise olid üliagarad?
2: No asili selles meie seda ei tea, aga need türimehed rääkid seda, et olis mingisugune leeri hävitusrang. See üks kohalik kommunist, kes oli organiseerinud ja ketsa Euroopalise karistussalga ja see laskis nii, et ringhäälingu rahvas enne ei teadnudki. Ja Türi jaamalt hävitati väga rumalalt ära. Olbril oli plaan kõiks asja demonteerida ja muidugi põhjendada sellega, et viia tagalasse. Aga see vae jäeti üld ära, lasti vastu taevast.
0: Kuid mis vilistades tuleb, see läkastades läheb. Peagi asendas Vene kirsahaisu Saksa okkupatsioon, mis vaatamata lihvitumale vormile oli sisuliselt niisama nõmendalt eemale tõukav. Uued maailmaparandajad tassisid Tallinnassegi kaasa mitmeköitelise koguteose juudid muusikas, mis range karistuse ähvardusel andis igaves eetrikeelu kõrkide käskijate arust alaväärsetele ümberlõigatud tegelinskitele. Eino Pillik, see on seda jaburust riigi ringhäälingust saksameelseks, kuigi veel pooleldi eestikeelseks Landessender Revaliks ümberkanditud raadiojaamas oma silmaga ning liigagi lähedalt nägema pidanud.
2: Saade löödi kõigepealt kahte lehte, saksakeelne ja eestikeelne. Ja saksakeelse programmi jaoks oli terve suur komando ja eesti keeltsed tegi siis Kesa ja Rummo ja veel mõned inimesed. Nii et ega jälike niisugune popsi seisukond oli.
0: Räägitakse, et sellel ajal oli raadioringhäälingus ehk siis Landessender Revalis ka näiteks Sapoosnin ja Jaan Kross.
2: Oli küll, jah. Jaan Krossi ma ei mäleta suurt. Krossi abikaasa, pärast siin abikaasa, veel ka Viira praegune. See oli tõlk. Ja Sapoosin ja tema oli orkestris. Ta on estraade orkestris.
0: No eestlane on alati arvastanud võõrvõimu suhtes ka natukene teravmeelsusi kasutada. Ja, oli see sakslaste ajal ka võimalik?
2: Aga loomulikult.
0: Kes seda tööd tegi ja kuidas teda siis, kas Mari Möldre või?
2: Ei, mis Mari Möldre, Mari Möldre oli tuntud lõvapoolik. Tema oli iga võimal kontra, aga oli teise ka. Ja kõigepealt teate, kui sa oled surutud põranda praa alla ja kui siis saad nurga takkad väikse nikke teha, no kes seda tegemata jätab? Ja tulid isegi välja niisugused mehed, kes püüdsid teha jälle midagi, kellest keegi siin enda ei arvanudki. Mari Möldre muidugi oli ja oli teised ja kelles iga. Erik Laitsaar näiteks pruukus mõnikord ridade vahelt väga peenelt suud. Need kindi võtta ei saanud. Ja ega Karol Käsärin ei jätnud juhus kasutamata, kui sa kuskid ära nüksata.
0: Aga räägime natukene veel sellest härrasrahvast. Kas te ei olete ise ka oma ihusilmaga näinud seda raamatut? Räägitakse, et nendel oli ka Tallinnas kaasas niisugune koguteos nagu Juudid muusikas ja seda vaadati väga teraselt.
2: See raamat oli kahes köites.
0: Et mõni Felix Mendelssohn Bartholdi ei pääseks näiteks eetrisse.
2: Ei, no mis see oli kahes köites, et kaks soliidsed paksu köidad. Ma need mõlemaid nägin, need olid meie toimetaja lava peal kogu aeg.
0: Kas te olete elus veel suuremat otrust näinud kui see?
2: Ei ole ausalt öelda.
3: Kuku Raadio.
4: Hallo, hallo. Siin Tallinn, Tartu ja Türi.
5: Eesti ringhäälingu saabuva 100. sünnipäeva puhul kuulete enne Eesmaa autorisaadet 25 aasta tagusest ajast, kui ringhääling sai 75-aastaseks.
0: 1944. aastal oli paljudele selge, et natslik sõjamasin on nõukogulaste laviin rünnakutes paisatud tagasikäigule. Kodus oli loomulikult teada, et koos punaarmeega liiguvad Eesti ja Tallinna poolega tuhanded eestlased, kes laskurkorpuse koosseisus lähenesid üle ääretu kodumaa oma tillukese isamaa randadele. Kodueestlasi töötlesid emakeelsed raadiojaamad nii Tallinnas kui ka Moskvas, Leningradis ja kummalise kõlaga Kuibõševis. Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril 1942 aga alustas oma tegevust ookeanitagune Ameerika hääl, mis esialgu tegutses vaid inglise, saksa, itaalia ning prantsuse keeles. Augustis 1942 võttis Felix Leet koduses Tallinnas 1000 kilomeetri kaugusel oma sõduri paunast välja keemilise pliiatsi ning saatis peaaegu et rindelt Moskva raadio eestikeelsele toimetusele elu esimese kaastöö.
6: Niisiis aasta oli 42 ja sina olid sõjamees. Kust tuli üldse selline mõte hakata raadiole kaastööd tegema?
7: No nähtavasti tolle ajastu vajadustest, nagu ikka. Oli sõjaaeg, oli kahel pool käis propaganda nii Tallinnas kui ka Venemaalt. No oli vaja nähtavasti tollel ajal, kes siis raadiotüüri juures olid. Nendel vastapropagandat teha ja rääkida, et ei ole siiski kõik tapetud ja ongi midagi elus ka ja nõnda edasi. Ja siis käis väeosades, Eesti rahvuslikes nendes väeosades, siis rahvakeeles korpuses, Moskvast noor taam, tema nimi Linda Mõttus, Narvast pärit tüüdruk ja siis palus sõjameestel ka kaasa lüüa, no. Kas koduseid tervitada või mõni sõna öelda ja mul on ine kombel jäänud veel pollest ajast. Kas soovid, ma näitan sulle?
6: Ole hea, jah.
7: Siin on, kuidas öelda, ajast koltunud. Noh, palju seal sõduril paperid on, plõskidki polnud keerata.
6: Kuule, see on niisugune imelik tint, kui ta ongi tint. Mis ta on?
7: No jah, tint, kuidas mitte siis, aga on kiinilisest liiatsi sõdamikust sulatatud pindiks ja siis, noh, nii palju kui seda sulge oli, näed, siin ta on siis kirjutatud. Nii kaua kui on jäänud meie maale kas või üks ainus põlvepikkune poisik ei ole alla andmist. Nii ütlesid eestlased, et majoones juba 600 aastast tulemas oli jüripäeva, no 600 aasta päev 43. aasta. Seda muide tähistati väga vägevalt.
6: Kas sa, Felix, tead ka seda, kas see raadios ette kanti, sest see ei ole mõtu sinu häälega, eks ole?
7: Ei. Kus sellega? Ma arvan, sest mul tuli viirgi paaril kolmel korral teha. Ja siis, kui ma koju tulin, siis isa ja ma rääkisid, et jah, nendel oli räägitud. Nad olid Tallinnast ära evakueerunud Järvamaale, Esmasse, sinna vast mitte ei olnud kuulda, aga oli kuulnud, et aga me olime kolme vennaga mobiliseeritud, et need oli kolm poissi.
0: Noore raadiokirjasaatja Felix Leeditase ei küündinud esialgu veel riiklike kunstiansamblite kõrgusele, kus karastus tulevase Eesti NSV kultuuriladvik. Loomulikult oli nende seas nii tõelisi talente kui ka verevaeseid tegelasi, kelle tulevane karjäär rippus otseselt kuid kõigutamatult eeskujuliku ankeedi küljes. Ajal, mil Gustav Ernesaks rajas oma meeskoori ja kirjutas Moskvas Koidula sõnadele imelise hümniks sobiliku laulu, koostasid mitmed Eesti kirjanikud ja näitlejad tulekahju punaseid propagandapõimikuid, mis vaatamata sisulisele ajaloolisele tõele jäid oma õõnsas vormis Felix Moori ja Mari Möldrega harjunud eestlasele kaugeks ja võõraks. See lohutas koduseid vähe, tegelikult tekkis ju niiviisi peale surutud ühildumiseks taasis, me rahvale igaveseks ajaks ette nähtud sisult sotsialistlik ja vormilt rahvuslik nõukogude kunst.

0: on sõtkutud sakslaste sammudes ja roomikuis steppi hein. Ent nüüd, miks peatub ta tammudes? Ta ees on terasest sein. See sein on ehitet vaprusest ja närveist, mis sitket kui traat. Nii püsib praeguses tapluses, kui ees kujuks Stalingrad. Siin seal eks lagi lagune ja telliskivi pipauk, kuid sein eks selleks ju pragune, et mõrast saaks laskauk. Nii vastuseks kõigist tavadest, vassistikune kutund. Ent sellest, mis saab ta kavadest, las jutustab värske mull. Maast kerkinud muistne vägimees, legendiks sajandeist saanud. Las seisab sul vaendasi mägi ees, kõik murrad naad, Stalingrad.
1: Ega siis ka kõiki näitlejaid Venemaale punapropagandat tegema viidud. Vabatahtlikult läksid sinna ju väga vähesed. Jätkus teatri rahvast ka sakslaste poolt okupeeritud Eestisse. Nende lavainimeste nõul ja jõul läks 1941. aasta lõpus eetrisse esimene meieni säilinud kuuldemäng Ringhäälingu arhiivis. August Kitsbergi ja Juhan Simmi laulumäng Kosjasõit, milles peaosi mängisid Anna Tamm, Helle Raa ja Aleksander Teetsov. Näitejuht oli selgi korral Felix Moor, kes oma ja kogu Ringhäälingu ajaloo esimese kuuldemängu August Tammani näidendist Koidikul tehtud raadiopildi lavastas eetriküpseks juba Eesti Vabariigi aastapäeval aastal 1928. Tunnil, mil Kosjasõit esietendusena kuulajani jõudis, oli raadioteatris kõlanud juba ligi 400 kuuldemängu ja raadiole seatud etendust. Kosjasõidu katkend on kohast, kus peretütrest on külapoisid Lori laulu teinud ja selle ajalehte sokutanud. Ja nüüd on kuri karjas.
2: Laul on mees ja minu kohta!
3: No näed, näevad külapoisid juba tõmbavad ees harmonikust, siis Freidi veel ise ei teagi.
2: No, laul on mees ja minu kohta ja nüüd meie ei tea midagi.
3: See

0: Kuitasimmat toivat sitä tehdä, yhtymis. Kuitasimmat toivat lehtipanna ja ilman myötä laajalli saata. Miss valla valitsis sinä kolet, kun sä midagi tea ja niisugused lehet last valta sisse. Yhtymis.
1: Hulluks on läinud või? Kellel sa seda visi kanale kargat nagu kull kanale? Kas sa ei tea, kes ma olen? Vallavanem Volmer Vomm. Vallavanem Volmer Vomm. Kas ma pean omale ametiraha kaela panema või miltsi ja teine ja kõik?
0: Ära tänita siin midagi. Ei, mina ei kaata sind ega sinu ametiraha ka, kui sina niimoodi lased minu laps teotada. Ja seda ma ütlen sulle. Minu tütar ei kaata sinu tütarte konkurentsi, kas tee või tina. Aga vaat, mina sulle ei jäta. Mina sulle ei jäta, kui sina niisugused tehti lased valta sisse. Mis see tähendab? Mina sulle ei jäta.
2: Kuid sõjasõitu jätkanud nõukogulaste teod olid siiski veelgi äkilisemad kui nende sõnade kanonaad. Mõõk ühes, kommunistiku partei manifest teises käes andsid punakomandörid Stalini käsul korralduse teha maatasa iidne Hansalinn Tallinn, mis sõja strateegiliselt ei kujutanud taas vallutajatele enam vähimatki ohtu. Küllap oli see mõeldud karuseks eelmänguks tulevastele küüditamistele ja aastakümnete pikkusele kõledale kliimale, mis katkematult otse kui madal rõhkond Eesti poole tüüris. 9. märtsil 1944 põles koos Tallinna kesklinnaga maha ka kommunistide lootus tõrksa Eesti rahva hinge vallutada. Koos Estonia teatriga täistabamuse saanud riigi ringhäälingu kaotustes oli suur osa süüd ka sakslastel. Eino Pillikse mäletab nende tegelaste kriminaalset põikpäisust liigagi hästi.
3: Jah, see asja oli see, et see ringhäälingu või Estonia tiib, kus kolmandast kuni viienda korruses neil oli ringhääling, see ei põlenud, ei saanud üldse pihta. Ja nüüd oli nii, et ringhäälingu mehed ju kohe. Kui pommitulemine lõppes, hakkasid kõik tulema ringhäälingusse. Ja oli terve grupp, kes tahtsid minna üles, aga need ei lastud. Meil oli Saksa SD üksus. No see oli niisugune Volksturmi üksus, teate.
4: Vanemad mehed.
3: Kanged mehed, kes oli jaloskange, kes oli ülaskange, aga nüüd nad seal istusid ja mängisid kõrge tulemust. Ja need ei lasnud kedagi üles.
4: Oli see lihtsalt inimlik nõmedus või teadsid nad, mida nad teevad ja lasid minna?
3: Võt, asi oli see, kui rääkida, nemad ütlesid, aga meil Berliinis läheb kõik. Aga nemad nagu leisid, et kui nende Berliin on maha tehtud, miks siis Tallinn ei õigi maha tehtud.
4: Ja need olid kõik sakslased?
3: Ja.
4: Kas midagi siiski õnnestus teil ka päästa tehnikast?
3: Ei, minu teada mitte, minu mäletus järgi mitte.
4: Läks fonoteek, läksid seal?
3: Ei, no fonoteek läks. Fonoteek läks see meie kuulus kartoteek, mida millelega tegime. See põles ja helisekid. Terve suur kapp oli meil need täis, need kõik läksid. Ja muidugi, mina olin filatelist ja mul oli seal kirjutuslava sahtles üks portsen marke, isegi neid ei saanud ära tuga.
2: Pärast barbaarset märtsi pommitamist tehti mõnda aega raadiosaateid Türi koolimajast Väike-Pärnu tänavalt seniks kuni

õppid ja võisid. 30. septembril aga alustati Tallinnas juba Moskva-meelset eestikeelsete nii öelda traathäälingu saadetega. Oktoobris teatasid Eesti diktorid Punaarmee uutest võitudest äsja vallutatud punalipulisest Võrust. 28. oktoobril 1944 kell 6 õhtul, kuigi veel mitte pärast sõda, läks eetrisse esimene Nõukogude Eesti ringhäälingu saade. Üks ajajärk ja riik oli vägivaldselt lõpetatud, kuid paljude meelest siiski veel mitte igaveseks. Tollal nii mõtlejaist jõudsid väga vähesed selle lootuse täitumist ära oodata. Isegi mitte Georg Ots, kes 1943. aastal laulis Moskvas plaadile Edgar Arro poolt loodud kõigi aegada kaunima Tallinnale pühendatud laulu.

0: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
1: Palju maksab?
0: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
1: taab.ee.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milline on meie toiduohutuse olukord? Kuidas tõhustada järelevalvet ja mida muuta? Millised on vasulaia õunasaagid ning kes on ostjad ja mis istikud on eriti nõutud? Miks ning kuidas sündis Välgi Metsaküla puhvet ja mida arvab õppimisest ja õpetamisest Pühajärve põhikooli uus direktor? Saatejuht on Madis Ligi. Seekord räägib Kuku Raadio saates Paarismäng oma lemmikmuusikast, raadiohääl ja telenägu, õhtujuht ning DJ Brent Pere. Brenti muusikavalik on moodne ja helge. Mitmed laulud räägivad päikesepaistest ning kuuleme palju Eesti muusikat. Mängimisele tuleb ka muusikapala, mis kõlas raadios hetkel, kui Brent oma tulevase lapse ema sünnitusmajja sõidutas ja mis lapse nimepaneku juures tähtsat rolli mängis. Seda peab ikka oma kõrvaga kuulma. Saade Paarismäng on eetris harjumuspärasel ajal kell 7 pühapäeva õhtul.
5: Te kuulate kordussaadet.
6: Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate filmikägu.
7: Kena reede pärast lõunat Kuku Raadio filmikägu alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios istet võtnud.
8: Ja uuel ajal tuleb harjuda ütlema tere päevast.
7: Täpselt. Võino pärast lõunat. Kuidas kellele?
8: Saade kannab järjekorra numbrit 464 ja täna on 11. september, aasta on 2026. Ja erinevalt nädalatagusest meie comeback saatest on meil täna ka luuste lihast elav ja hingav külaline.
7: Põhjusega sellepärast, et kodumaine kinosügis on alanud ja selle avab Morten. Ja Ivan Paljutskovi värske mängufilm.
8: Ja Morten ise ehk EFTA nominent Tõru Kannimäe on käopesas külas.
7: Ja etteruttavalt ma võin juba lubada, et meil tavaliselt külalistega seda jutustamist on rohkem kui saate või eetrisse mahub, mis tähendab seda, et meil on olemas ka filmikegu nudimatu versioon nimega filmikegu Uncut, mille leiab siis ka kuku.postimees.ee või postimehe äppist. Ja seal on Tõruga ka pikk jutuajamine, nii et kui me jõuame tavaliselt eetris rääkida sageli sellest konkreetsest filmist, mille pärast ka meil külaline on, siis tavaliselt külalistel on ka muid põnevaid projekte töös, nii et nendest ilmselt tuleb juttu siis juba nudimata versioonis.
8: Aga nüüd, nagu 9,5 aasta jooksul tavaks saanud, vaatame üle, mida vaadad muudest filmidest enam eelmisel nädala vahetusel Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes.
7: Just. Ja me alustame kodumaist kino nädala vahetust kohalt number mitte 7 kahtlustan.
8: Ütleme kõigepealt seda, et erinevaid filme oli 34, mis võistlesid vaatajate tähelepanu.
7: Seda on jätkuvalt erakordselt palju või kui mitte isegi öelda jaburalt palju. 34 no, filmi
8: ja kui sa
7: nädala
8: mõtled,
7: jooksul.
8: Nendest 34-st kas 8-10 olid ju uustunud ka, et siis tegelikult oleks võinud olla vaatajaid rohkem kui 18,370.
7: Ja isegi suvel oli kuuma ilmaga rohkem nädalavahetus, kus oli rohkem vaatajaid kinos.
8: Ja kuna me uustulnukad ju ikkagi läbi käime, siis 34 filmist alustame kohalt number 31, kuhu maandus Enzo 18 vaatajaga.
7: Ja kui te mõtlete, et oot, aga te ei ju ei rääkinud sellest filmist ka mitte midagi eelmise nädala saates, siis ka sellel on põhjus, sest et ka kõikidest filmidest me kahjuks selle tunni aja jooksul rääkida ei jõua, sest nii nagu Lauri ütles, mõnikord on neid nädalas 10. Meil on ka nudimat versioonis alati kõigest pisut tükka.
8: Me oleme ikkagi ainult inimesed, aega ja ruumi me painutada ei suuda. Aga hüppame 11 kohta kõrgemale. 20. kohal olid Hispaania vandekohtunikud filmis Miljon südametunnistuse eest. Vaatajaid 141. ja siit muidugi vaatajate arvud kosuvad, sellepärast, et kohal number 15 ootas meid Arni ja Barni.
7: Üks eelmise nädala uutest tuli ootest, jah.
8: 372 vaatajat.
7: Animeeritud film ja eesti keeles rääkivad tegelased.
8: Austraalaste õudukas Levitikus maandus kohale number 14 ja teravate elamuste otsijaid oli 387. Kaks kohta kõrgemal, see on nüüd, ma luban, see on viimane väljaspool seitset vaprat film, millest me praegu räägime, 12. Kohal Idiots.
7: Idikad eesti keeles.
8: 670 vaatajat.
7: Eelmisel nädalal me sellest rääkida ei osanud, sest polnud veel näinud.
8: Seda näinud.
7: Täna oleme.
8: Algas palju lubavalt.
7: Jaa.
8: Et kui sa mõtled selle ühe peaosatäitja ja Dave Franco vanemale vennale, James Francole ja sellised nii-öelda Stoner komöödiad või Kanepi komöödiad, enne kõike muidugi Pineapple Express, oli lootust.
7: Lugu sellest jah, kuidas kaks sellist...
8: Kaks luuserit.
7: Jah, jah, aitäh. Ütleme otse välja, luuserit.
8: Eluheidikud.
7: Võtavad vastu tööotsa, et transportida selline rikaste vanemate võsuke...
8: Lootusetult raisku hellitatud vastik poisinul.
7: Keda mängib Mason Sims.
8: Jah, viiada võrutusravile.
7: Just, ja juhtub asju. Nii nagu me tavatseme siin saatest öelda. Ja tõesti, algab hästi ja kuni ühe konkreetse hetkeni, seda siis ära rikkumata, kui me Lauriga mõlemad häälekalt küsisime, mida põrgut.
8: Jaa. Üks stseene ühe strippariga, mis tegelikult iseenesest paperil kõlab, et kuidas see saab filmi halvemaks muuta.
7: Aga
8: antud juhul sai...
7: Jaa, ja see läheb nii tonaalselt käest ära see film ja on nii laial igal pool kuni selleni välja, et mulle tundus, et kogu see moraal on selles filmis vale. Nii et
8: moraali ei olnud.
7: Jah, ma olin väga kuri sealt lakudes, nii et treiler lubas midagi paremat.
8: No... See oleks ikkagi väga närune treiler, mis jätab filmist halvema mulje kui see, mida sa pärast saalis näed.
7: Ja on neid, mille puhul sa vaatad ja ei saa aru täpselt, mis filmiga tegemist on. Aga jah, see oli seda puhku teistpidi.
8: Aga ja jõuamegi siis 7 vapra juurde.
7: Koht number 7 on Astraal, nad on meie seas. 3 nädalat tabelis, 1050 vaatajat juurde. Nii et tegelikult, kui vaadata seda seitset, top seitset, on nädalaid, kus siin alumisel pulgal olevad filmid on vähem kui 1000 vaatajat kogunud.
8: Kus sul alates kolmandast kohast hakkavad sadades vaatajate arvud.
7: Jaa, et see praegu 10120 vaatajat kokku... Mul puudub muidugi varasem baas, et palju Astraalil neid vaatajaid varem on olnud, aga
8: arvestades... No, eriti, arvestades, see on kuues film no 16 aasta jooksul.
7: Ja, et selline tulemus igal juhul praegu.
8: Kuuendal kohal, Coyote versus Acme, varjusurmast päästetud animatsiooni ja mängufilmi hybrid action komöödia, millele vaatajaid jagus 1190.
7: Vaatasin ära. Eelmisel nädalal ka rääkisime ju sellest, kui ainult tema kirevast värvikast ajaloost ja filmi ennast polnud näinud. Ja mis siin salata, naersin häälekalt väga mitme koha peal ja ootamatult südamlikuks kisub see lugu. Tal on täiesti oma moraal olemas. Meie üks ühine tuttav, kes kohtuvalt vihane selle filmi peal oli ja ma sain aru ka, milles see põhjus on, kes on üles kasvanud Looney Tunesi multikatega ja ilmselt omas mingisugust teist ettekujutust sellest. Minul ettekujutus puudus, kuigi ega ma ka mäletan mingisugusest varajast noorpõlvest neid Looney Tunesi multikaid ja kui need ikkagi Eestisse jõudsid alles esimest korda, see ka tükike välismaad ju. Siis minu mõelest täiesti omal kohal ja mul on väga hea meel, et see on ikkagi päästetud ja kinodesse jõudnud. Et minu poolt
8: ja samamoodi ma saan aru, et sul on hea meel, et sa ei pidanud olema jälle üksik täiskasvanu dubleeritud seansil, vaid et sa vaatsid originaalversioon.
7: Ja kus oli vist kas üks alaealine, ma kahtlustan, enamus olid täiskasvanud, kes seal seda filmi vaatama nüüd tulnud.
8: Aga kohal number 5, Anthony Bourdaini. Anthony Bourdain noore vihase mehena Dominic Sessa kehastuses filmis Tony.
7: Ja.
8: Kus üks pöörane suvi siis 19 aastase Anthony Bourdaini elus, mis muutis suunda, et kirjanikust sai hoopis tulevane meisterkokk. Vaatajaid 1195, see oli nüüd siis mitmes.
7: Teine nädalavahetus.
8: Ja et siis esimese 10 päevaga 3559 vaatajad, mille puhul tahaks loota, et sellel filmil oleks ka ikkagi pikad jalad.
7: Aga liigume kiiresti edasi, 4. Koha juurde.
8: Ämblik mees täitsa uus päev. Selle aasta vaadatuim film laias maailmas Eestis kohal number 2 praegu seisuga. Nädalavahetuse vaatajad kõlab nagu aasta arva Ameerika ajalost 1776 ja kokku praeguseks siis 103 000 929, mis on ikkagi raju tulemus. ent mitte nii tugev tulemus kui teisel Tom Hollandi filmil siin tabelis. Kolmandal kohal ootab meid Christopher Nolani suurteos Odüsseia, nädalavahetuse vaate 1859, kokku 105247, ehk siis jah, see on praegu aasta esifilm, Ämblikmees teine ja siis Arundamme täiuslikud võõrad on kohal number 3.
7: Aga teisel kohal on kõrgeim uus tulija tabelis, see on Kukkumine 2, 2256 vaatajat avanädala vahetusel. Sellel järjelool, kus siis kaks tütarlast lähevad taisse teravaid elamusi otsima ja satuvad mäe peal lõksu. Ja juhtub asju.
8: Jah, valel ajal vales kohas, et varing viib suurem osa sellest lauteest ära. Ja on täitsa pingeline.
7: On kohati ja mõtlen, peopesad on igised, kui nad on kui kõrgelt alla vaatad.
8: Ja selles suhtes kõrguse kartust mitte põdevate inimeste hulk on praktiliselt 2, midagi korda suurem kui siis, kui 2022 suvel esimene kukkumine meile kinno jõudis. Et neid on aastatega juurde tulnud, no, saab näha, kaugele see kukub.
7: Aga esikoha film on?
8: See on selles suhtes jabur, et kui Ameerikas on juba alates 31. juulist on läänerindel muutusteta, et ämblikmes kogu aeg, siis meil see on nüüd mitmes neljas või viies nädala vahetus, kui esikohal on Käpapatrull, kool on dinosauruse film, ehk siis noh, kooliaasta algas, et kuhu põnnid ikkagi panna nädala vahetuse, las nad vaatavad nüüd siis uue Käpapatrulli ära, 2556 vaatajat, kokku 40,030 õnnelikku või igavusse surevat piletiostjast, sest noh, see on ikkagi pigem selline nagu rangelt väiksemale, nooremale vaatajale film, et see ei ole siin nagu Shrek või muud sellise Dreamworks Animation või Pixari asjad, et kus ka täiskasvanul on seal dialoogis või visuaalis mingeid selliseid naljakohti, mis muudavad kinokogemuse enda jaoks talutavaks, et mitte öelda nauditavaks.
7: Selline oli kodumaine kinonädala vahetus. Me vaatame peagi uudised ka üle.
3: Kuku Raadio. Kuku. Filmikägu.
7: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja vaatame, mida põnevat on pakkunud filmimaailma uudised viimase nädala jooksul.
8: No tegelikult kõigepealt on kurb uudis, et lahkus kodumaise kino suurkuju kolmapäeval Arvo Kruusement, kes noh, pikk hästi elatud elu 98 aastat, et kevade ja suvi ja naine kütab sauna ja noh, kas siin võib kahtlustada seda, et kui sa teed seda, mida sa armastad, et siis lisab sulle ka eluaastaid?
7: Võimalik, aga see filmide jalajälg, mis Arvo Kruusementist Eesti filmi jääb, no see on massiivne, see on klassika, see on puhas klassika, millega Arvo Kruusement hakkama on ju saanud. No, mõned sa nimetasid kevade suvi Viini Postmark, kus ta oli küll teine režissöör, aga siiski käed oli küljes. Naine kütab sauna, sa juba mainisid, sügis, aga sinna vahele 71. aasta no, korralik kultusfilm Don Juan Tallinnas. Tohutult hea filmi muusika ribaga.
8: Kus tõrjus, ma kahtlustan, et sul on kindlasti see vinüül olemas.
7: Muidugi on. Kas paaks kannab neljakalt mütsi, nagu sa ütled?
8: Kus juures, ma mäletan esimest korda vaadates väga noores eas, ma mõtlesin, et mis asi see on.
7: Eks ongi suhteliselt suur sõgedus.
8: Aga hiljem on see mulle väga meeldima hakanud ja mul ei oleks midagi selle vastu, kui no, et inimesed, kes on annud välja siin viimse reliikvia Blu-ray ja muid Blu-raysid, et see eks see pigem selline heategevusprojekt oleks, aga et mul ei oleks midagi selle vastu, kui Don Juan Tallinnas oleks minu Blu-ray riiulis olemas. Ja kui suures kevade ju, kas see oli 2012, kui see valit mis see oli kas sajandi või kõige aegade parimaks Eesti filmiks ja noh, tegelikult, et lahkunud maestro ise ütles ka millalgi, et olge mausad, et see vist on ikka üks kõige paremaid asju ja eelmine nädal, kui mingi meie telekanalitest näitas õhtul, et see restaureeritud pilt nägi imeilus välja ja see film ise muidugi pesamunaga me suurema osa ajast tegime õelaid nalju Tali Arno kulul. Kes on ikkagi jube äpard. Ma mäletan, kui ma olin väga noor, ma tundsin Arnole kaasa, aga nüüd enam mitte. Et eriti see, kui ta teelele pärast seda tootsipoolset seksuaalset ahistamist, et lase üks polka, ma lähen talipruudiga tantsima. Ja siis, kui Arno tuleb, ma oleks sulle appigi tulnud, aga ja siis need kolm punkti seal.
7: No Eestis on kindlasti inimesi, kes oskavad peast siteerida nii kevade, et suve kui sügist, nii et selles ma ei kahtlegi. Aga jah, Arvo Kruusement kahjuks meie hulgas siis tänaseks päevaks lahkunud, aga jätnud väga korraliku jälje meie filmilukku. Välismaistest filmiuudistest, mis mulle silma jäi, on see, et eelkõige komöödiate poolest tuntud siis lavastaja Paul Feig käivad kõlakad, et on seotud Italian Jobi järje lavastamisega, mis on nüüd siis Paramounti käes. 2003, ehk siis 23 aastat hiljem või 23 aastat on möödas sellest, kui Italian Jobi uus versioon tuli.
8: See originaal oli minul 68 see, kuskil seal.
7: Jah, Michael Caine'iga ja...
8: Jah, just. Aga, ja F. Gary Gray, kes tegi mitmenda iganes 8. Kiired ja vihased. Aga nüüd see, kui Paul Feig lavastajaks, et oluliselt rohkem siis sellist koomilist elementi ma kahtlustaks.
7: Kuigi ega seal on teatav annus huumorit ka selles uusversioonis, kus olid ju Mark Wahlberg, Charlize Theron, Mos Def,
8: Ei, no sa unustad, Handsome Robbie ehk Jason Statham.
7: Jason Statham, absoluutselt. Ja mini Cooperitega tagajamine seal Veneetsias.
8: Ja õel tõbras Edward Norton.
7: Oli Veneetsias tagajamine?
8: Algas Veneetsias, kui pandi see safe pihta. Ja Jason sai näidata, et mitte ainult kuival maal on ta täiesti suurepärane juht.
7: Ja see mini korralik tagajamine, see on Los Angeleses, LA River, vaata seal, kui nad lasevad ringi. Ja. Aga Paramount, jah, on saanud selle õigused. Ja Paul Feig on viimasel ajal olnud rohkem trillerite.
8: No, sest rajal. Simple Favor ei ole kuidagi komöödia.
7: Ja Housemaid ka mitte.
8: Simple Favor või siis tõesti Housemaid. No sinna vahele see ebanestunud kohutav fantaasia kõrvale kalle Netflixisse mingi hea ja kurja kool või väga-väga halb. Seni, kuni me ootame, et kellest saab uus Bond, ei tähenda, et see ei oleks muid agente, keda üritatakse ekraanile tagasi tuua. Üks nendest on Maxwell Smart. Selline, no, et kui kõige kinoajalu kõige kohmakam politseinik on Frank Trebin palja relvaga sarjast, et siis Maxwell Smart, kes kunagi see oli kas
7: 70-tel äkki kuskil oli see sari?
8: 65 kuni 70, 138 episoodi ja 7 Emmy võitu sellisel sarjal nagu Get Smart.
7: See Mel Brooks ei loodud.
8: Mel Brooks lõi ja Don Adams oli siis see, kes mängis seal sarjas, kes mängis 80. Aastal bondilikus kinoversioonis The Nude Bomb, kui kurjamite organisatsioon Kaos oli leiutanud pommi, mis kõrvaldaks maailmast kõik tekstiilid, mis kõlab lollakalt.
7: See kõlab 80.
8: Moodi. Ja kuna seal filmis tegi kaasa ka Emanuel, Silvia Kristel, siis mul olid tohutud ootused, kui ma,
7: ma usun.
8: Varateismelisel on seda Soome telekust vaatasin ja ma olin juba pettanud, et isegi laps sai aru, et see oli saast. Ja siis 95. Ju Fox TV tõi uuesti Don Adams toodi vanade kodust välja, tuli Get Smart, mida kestis siis ainult 7 episoodi.
7: Nii on see nüüd selle viimase filmiversiooni nii juba.
8: Ja siis tuli 89, tuli telefilm Get Smart Again, kus oli veel Don Adams, aga et siis ilmselt rattad juba vankrial logisesid, rohkem teda ei olnud selle sajandi alguses, millalgi ta heitis hinge, kuni siis 2008 oli see, kus Steve Carell oli Maxwell Smart ehk agent, mis ta oli 86.
7: Ja.
8: Ja seal oli ju Oscari võit ja Anne Hathaway, seal oli see Dwayne Rock Johnson
7: just.
8: Kes spoiler, see on nii vana film, 18 aastat osutus pahaks.
7: Aga nüüd me jõuame selle uudiseni, sa pole seda veel öelnud.
8: Me jõuame selle uudiseni, et Warneril on hammas verjal, sellepärast, et eks kõik tahaks ju ikkagi IP-st välja pigistada nii palju kui annab ja et kui sul sellest saaks uue franchise'i, aga palun, et mees, kes kirjutas Now You See Me kolmanda osa, Now You See Me, Now You Don't, ehk nüüd sa näed mind
7: nüüd enam mitte,
8: Seth Graham Smith on siis juba stsenaariumi kirjutanud või hakanud seda kirjutama, ja pigem ikkagi, ma ütleks,
7: stand-up koomikuna tuntud,
8: John Mulaney on mees, kellega peetakse palavikulisi läbirääkimisi.
7: Tal on küll sellist kohmetunud olekut. Ma näen seda Maxwell Smarti seal.
8: Ja noh, kui arvestada, et et see 2008. aasta film, noh, kui siia inflatsiooni ka juurde paned, et ülemaailmne kinokassa oli 230 miljonit, et siis võivad nad arvata, et tegelikult, et paak ei ole veel päris tühi, et noh, 2025, kui Paramount proovis ju palja relvaga tagasi tuua, et Eesti kinodes täiesti okei tulemus, aga ülemaailmselt 102 ja ikkagi nagu natukene liiga kõhnaks. Aga noh, täiesti aru saadav, et nüüd kui Bond on tagasi tulemas ja pealegi veel nii Villeneuve'i käel, et ju siis automaatselt mõeldakse, et me pakume siis sellise nii-öelda pulabondi siia kõrvale.
7: Aga me teeme nüüd väikese pausi ja kui naaseme, siis naaseme koos tänase saatekülalisega.
8: Kelleks on EFTA nominent Tõru Kannimäe?
3: Kuku Raadio. Filmikägu.
7: Filmikägu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd meie selle sügishooaja esimest külalist. Meest, kes avab ka mõnes mõttes Eesti kinosügise, sellepärast et sel nädalal täpsemalt reedel 11. septembril jõuab laiemasse kinolevikusse, sest usinemad on selle juba saanud ju ära vaadata. Kodumaine film nimega Morten ja Mortenit mängib Tõru Kannimäe. Tõru on külas. Tere, Tõru.
1: Tere.
7: Ma mõtlen, kust nüüd alustada, sest tahaks su käest nii palju küsida. Alustame tegelikult ikkagi Mortenist, sellepärast, et ma olen kindel, et veel on inimesi, kes täpselt ei tea, mis filmiga tegemist on. Ja me ikka palume siin külalistel endal natukene lahti selgitada, sest sa olid ju asja juures. Mis film see Morten siis on?
1: Morten on läbi ja lõhki noorte film. Räägib siis poisist nimega Morten, kes on 15-aastane, kes proovib enda mingit kohta leida sõprade keskel. Proovib enda kohta rohkem teada saada, ta ei tea täpselt isegi, kes tema isa on ja kes kohtab siis kahte hästi erinevat tüdrukut, kes mõlemad on siis hästi erineva tähendusega, aga hästi suure tähendusega Morteni jaoks ja jah, see on selline suureks kasvamise lugu häbenemisest ja jah.
7: Klassikaastate survest mingil kujul isegi, sellest üldse kogu sellest gruppimentaliteedist.
1: Ja, kiusamisest ja sellisest blackmailimisest natuke. Ja jah, päris palju teemasid käsitleb see Morten tegelt.
7: Kas sina olid selle algmaterjaliga varasemast tuttav ka, sest see põhineb Reili Reinausi raamatul?
1: Mm-hmm. Ma enne võtteid lugesin seda raamatut, et ma enne kui ma selle rolli sain, ma polnud kuulnud sellest, aga enne võtteid ma lugesin läbi, aga jah, seda võib ka kohe mainima, et raamat ja film on ikkagi kaks päris erinevat asja.
7: Okei, okay. Sest Reili Reinaus ise vist on stsenaristina märgitud, ta ise on selle
1: kujul toonud. Nad stsenaariumi kirjutasid koos režissööri Ivan Pavlutškoviga. Aga jah, filmis on hästi palju asju juurde toodud, mingid asju on muudetud päris kõvasti, et nad on ikkagi päris erinevad üksteisest.
7: Sa teed nüüd teise sellise suure filmi rolli, sest ega mööda ei saa vaadata Frankist.
8: Mis oli, mis tõi kaasa ikkagi EFTA nominatsiooni.
7: Just, no film ise ka, 100 000 film ikkagi Eesti kinodes, väga paljud ei saa sellise numbriga.
8: Ja terve koormatäie EFTA-dega kullatud.
7: Ja kui erinev oli Morteni kogemus võrreldes Frankiga?
1: Väga erinev. Et filmid küll käsitlevad mingil määral samasid teemasid või sarnased teemasid ja mõlemad on noorte filmid, aga siiski üsna erinev nagu lähenemine on mõlemal filmil, et Morten on selline kuidagi luulelisem ja selline mingis mõttes nagu ilusam film, et Frank oli selline nagu mingis mõttes siis võib olla toorem ja sellise, Frank oli ka selline ajastufilm, et ajastufilm on ka natuke nagu kohe teistsugune teha. Et jah, need on mingid aspekte, mis on sarnased enda filmide juures, aga pigem on nad ikkagi üpris erinevad.
7: Morten toimub tänasel päeval ikkagi siis, jah?
1: Tänasel päeval, jah. Ja minu tegelane ise on ka hästi erinev, nagu kaks erinevat äärmust, ütleme nii.
8: No kardinaalselt erinevad, ma tahtsin just öelda, et Jasper on ju ikkagi selline pigem selline ebakindel alfa ja koolikiusa ja Morten on ikkagi pigem tagakiusatu antud juhul.
1: Just, ongi täiesti erinevad tegelased, aga huvitav oli nagu peale Jasperit siis mängida seda Mortenit, kes on siis nagu ongi täiesti teine äärmus, et see oli huvitav nagu väljakutse selles mõttes.
8: No sa ei saa õpetajate kuuldes öelda, aga kumb rohkem sinu moodi on Jasper või Morten?
1: Ma olen võibolla... Minus on mingi osa Jasperit ja ka Mortenit, aga ma ei ole eriti palju kummagi moodi.
7: Kui suur vahe jäi sul Franki võtete ja Morteni võtete vahele?
1: Nende võtete vahele jäi 2 aastat.
7: No ikkagi natukene hingetõmbepausi ei olnud päris nii, et jooksid ühelt võtteplatsilt teisele.
1: Jah.
7: Aga käinud on läbi juba meediast, et Morteni rolli kinnitati siin, ma saan aru, varem kui Frängi filmi, jah?
1: Ei.
7: Ei olnud?
1: No me olime Frängi võtted tegelikult ära teinud juba.
7: Okei.
1: Okay. Aga Frängi esikani oli mingi aasta aega umbes aega veel. Et see oli 2024 kevadel, kui ma Morteni rolli sain. Seega režissööriga keegi ei olnud nagu filmi näinud veel.
7: Mm-hmm.
1: Seega mind ei võetud ainult selle põhjalt, aga Frängi olime ära teinud küll juba. Ja.
8: Aga kui sa olid esmaspäeval selle teise pool laudaistuva noormehe telehommikus, et kas ma sain õigesti aru, et mõlema juurde, mõlema filmi juurde sa jõudsid läbi keskkonna pean saama näidelda, muidu suren.
1: Jah, vastab tõele. läbi selle kurikuulsa keskkonna.
8: Aga kas seal on, et kõigepealt, no mida nad tavaliselt tahavad siis pilti, videotutvustust ja või mingit ka tekstilist tutvustust?
1: Jah, mingit värsked fotod, nagu nad ütlevad alati ja mingisugune võib-olla väike tutvustus. Ja siis mõlema rolli puhul oli siis päris mitu vooru, kus saigi käia siis castingu režissööriga ja teiste kandidaatidega koos mängimas mingit stseene asju.
7: See korra käis meil jutust läbi, et Mortenil tekivad siin filmis kaks tüdrukut kõrvale, väga erineva taustaga tüdrukud, väga erineva nii-öelda ellusuhtumisega tüdrukud, keda eest ühte siis kehastab Emily Rohuma ja teine on Helena Maria Reisner. Arvestades, kui palju sul tuleb mõlema tüdrukuga nii-öelda seda kontakti mängida või seda ekraani keemiat näidata, siis kuidas see läheneme oli? Palju Ivan, palju Pavlitskov teid kokku viis või kuidas see eeltöö oli?
1: Eeltöö oli niimoodi, et me tegime üsna palju proove, kus me lugesime ja arutasime lihtsalt teksti üle ja õnneks mul tekkis mõlema näitlejaga kohe selline hea side ja hea klapp, et saime hästi läbi ja oli nagu mugav mängida kõike.
7: On ka päriselt mugav või, sest et sa pead ekraanil mängima ka Helena Maria Reisneriga, no sul tekib teatav sümpaatia see tüdruku suhtes, eks ole, selle tegelase suhtes ja ma tean, et ta on vist vanem sinust paar aastat on ju.
1: Natuke aasta.
7: Ja noh, Emilia on veel vanem, eks ole. Kuidas sa sellest, kuidas sa teed seda, et ei teki mingit krampi või midagi sellist kuskil selle ekraani peal?
1: Ei teki, jah. Kuidagi ma vist suudan võimalikult piisavalt hästi nagu rollis sees olla ja Ja jällegi ma saan nagu nende näitlejatega ise hästi läbi ja see teeb kuidagi mugavamaks seda kõike. Ja Ivani lähenemine oli ka kuidagi selline väga toetav.
7: Milline on see sinu lähenemine rolline? Arvestades, et tõesti sa oled noor, aga sul on juba kaks suurt filmi ja sa, ma tean, et sa oled küll teatri nii-öelda huviline olnud või see, mis draama ringis ja, käinud, et sa oled teatri ringis nii edasi. Et sa oled nagu kokku puutunud sellega kõikagi. Nüüd on nagu big leagues nii-öelda inglise keeles.
1: Ja, suurte poiste liigad.
7: Just, et kuidas sa teed seda kõike? Kuidas sa hakkad lähenema, kui sul nüüd see stsenaarium on laua peal? Palju sa mõtled nii-öelda selle tegelase peale? Palju sa ise seda tausta lood? Kui palju sa kirjutatud sinna?
1: Ma loen esimese asjana ja ma loen tavaliselt mitu korda lausa. Ja siis juba mul hakkab nagu mõte töötama, et kuidas seda nagu mängida mingit olukordi. Ja siis on tuleb suureks abiks tulevad ka proovid enne võtteid, kus saab nagu režissööriga arutada mingid asju taustakohta siis ja üldse. Ja ma proovingi kuidagi 100% aru saada tegelasest ja nagu tema mingeid vaateid kaitsta või üldse lihtsalt läbi ja lõhki aru saada tegelasest. Et siis ma arvan, et ongi võimalik ainult kuidagi usutavalt mängida.
8: Aga palju oli Ivaniga selles suhtes dialoogi osas, ütleme siis niimoodi, et, no, et Ivan, kes on mõnevõrra vanem, sina saad ju mida pooledise nädal pärast alles 17 vastikult noor, ütleb kivestunud vananimene. Et, no, näiteks, et sa loed paperil teksti, et ilmselgelt see tegelane, minu vanune tegelane, et ta ei kasutaks selliseid lauseid, selliseid väljandeid, et kui avatud Ivan oli siis sellisele näitlejate pool selle tagasi sidele?
1: Kus juures väga, et see oli nagu suur teema meil, et me tegime nagu teiste noortega koos proove ja siis me saime hästi palju kaasa rääkida, et ma ei tea, mingit sõnu või väljandeid ära vahetada, et teha seda nagu noortepärasemaks. Sest et see on täiesti nagu normaalne, kui, ma ei tea, oledki 30-ndates, siis sa ei oska või ei tea täpselt, kuidas räägivad
7: no, ei tea, 15-aastased.
8: Tekib loomulik lubjastumine.
1: Aga jah, Ivan lasi hästi palju meil kaasa rääkida ja see, ma arvan, et oli ka väga hea, aitas kaasa.
7: sul ongi kogemused nüüd kahe filmilavastajaga ju, kes mõlemad tegid oma täispika debüüti. Noh, Tõnis Pill ka ju täpselt samamoodi ja nüüd Ivan Belovitskov. Kui erinev oli nende režissööride lähenemine?
1: Väga erinev. Nad on ka hästi erinevad režissöörid ja hästi erinevad inimesed.
7: Võtteplatsid näevad ka väga erinevad välja, ma eeldan.
1: Jah, ja üldse kuidagi selline workflow on ka erinev lausa. Et, jah.
7: Kumma meetodit sa eelistad rohkem? Tõnise või Ivani oma?
1: Ma ei saa lemmikud valida, muidu keegi solvab.
7: Kusjuures seda enam, et ma saan aru, et praegu kui me räägime, on sul tegelikult juba koostöö tehtud ka Marti Heldega, ehk siis Hõbevalge.
1: Ja.
7: Need võtted on läbi nüüd, jah?
1: Need võtted on läbi, jah.
7: Ja sul on neljas roll oli veel midagi, käis läbi siit kuskilt?
8: Nüüdseks ikkagi väga pikka filmograafiat endale juba kasvatanud Rain Rannu.
7: Just.
8: Rainiga on ju töö praegu pooleli.
7: Või käib veel, jah?
1: Töö käib praegu okay. ja käib kevadeni.
7: Mm-hmm. Et kuidas sul see õnnestunud on? Niimoodi kohe, tead, mõned näitlejad siin näevad niimoodi vaeva, et on olla, et saada mõnda täispikka filmi teha. Ja sa tuled lihtsalt nagu sellise värske näona ja hopsti neli on praktiselt mõne aastaga vöö vahel.
1: Mul on väga palju vedanud ja kuidagi õnne on olnud. Ja siis... Regisseerid on millegi pärast vist näinud minus midagi erilist ja siin ma nüüd olen või noh.
7: Võtke või jätke.
8: ja ma oletan, et Hõbevalge ja siis mis iganes Raini projekti pealkiri saab olema, et nende juurde sa ei jõudnud enam pean saama näidelda kaudu, et need sulle tehti pakkumine, et kas sa tuled proovima?
1: Jah. Kuigi mul poleks selle vastu ka midagi, kui need oleksid ka tulnud sealt peal saama näidelda, muidu suren. Aga jah, mõlemasse rolli mind siis nagu kutsuti, proovisin lugeda. Martiga vist oligi niimoodi, et läksin korraks tema kontorisse, vaatas mu üle, rääkisime lihtsalt juttu tund aega ja siis põhimõtteliselt andis mulle selle rolli. Aga jah. Raini filmis on see, et ma mängin päris inimest ja siis välimus...
7: Mängid ühte vendadest villikutest, jah?
1: Vastab tõele. See on ka nüüdke... Jah. Ma ei tea, kui palju Rain ise tahab, et ma räägiksin sellest avalikult veel, aga jah, mängin ühte villikut. See oli minu arust kuskil uudistes ka juba.
7: Nii, see arvan, käis juba avalikult läbi kuskil.
8: Nii, et sa ei patustanud.
1: Jah, igastas mängin ühte vendadest villikutest ja seal mängib ka välimus hästi suurt rolli. Ja jah, kuidagi lihtsalt on hästi vedanud.
8: Aga kuidas selles suhtes, et kõik võtted ei toimu ometi suvel, et sa oled ise 11. klassis, et kuidas sa nagu balanseerid siis oma tulevikku ja olevikku, ehk siis ma mõtlen näitlejatööd ja kooli?
1: No enamus võtted on ikkagi olnud suviti, kuigi jah, mõned võtted on ka kooli ajal, aga siis ongi kuidagi kooli ja filmitegijad koostöö, et filmitegijad tulevad koolile vastu, panevad, kui on vaja kooli ajal teha võtteid, siis nad panevad need nädalavahetustele võimalusel ja vajadusel tuleb ka kool vastu filmitegijatele, kui peab paar päeva näppama.
7: No sul on praegu ka ju Morteni esilinastusega seos, ma saan aru, et sa sõidad mööda Eestimaad ringi ja kohtud ka nende inimestega, kes on filmi tulnud vaatama ja vastad küsimustele.
1: Ja aga sellega on jällegi vedanud niimoodi, et kui on teises linnas, nagu teistes linnades seansid, siis need on nädalavahetustel ja kui need on Tallinnas, siis need on õhtuti peale kooli, nii et see on jõuab.
8: Kes teeb, see jõuab.
7: Kes teeb, see jõuab. Aga mida küsitakse? Kui palju noored kuidagi samastuvad sellega, mis ekraanil on või kui palju see neile korda läheb? Morteni puhul ma võtan.
8: Ei, ja ka see, et kas küsitakse, sest me oleme sinuga mõlemad olnud linastustel, et kus siis on ainult haud vaik.
7: Ja enamasti eestlane ei taha küsida või kardab küsida.
1: No ikka on küsitud. Igal seansil seda pole olnud, et ühtegi küsimust ei tuleks õnneks. Aga hästi erinevad asju küsitakse. Küsitakse mingid sügavamaid küsimusi, siis küsitakse, et mis selle kassi nimi oli või nagu mingid täiesti...
7: Aga mis oli kassi nimi?
1: Kassi päris nimi oli Piraat ja tema tegelase nimi oli Nurru.
7: Nurru käis üldse läbi kuskilt ekraanist, ei käinud?
1: Ei käinud.
7: Kusjuures, veel kord, ma olen sulle seda juba öelnud, aga ütlen veel kord, üli raske, seda ütlevad paljud näitlevad, on mängida purjus inimest ja sinul õnnestus see ülimalt autentselt.
1: Aitäh.
7: Mis tekitas, palun, mul tekitas kahtlusi, et kui hästi see nagu kogemus tuleb.
1: Ei, seda on nii raske tunnetada, eriti võtteplatsil. Ma ise ka mingi mõtlesin, et ma ei tea, äkki ma mängin täiega üle või võibolla pole nagu, ei mängi piisavalt kuidagi. Et purjus inimest, ma ühes stseenis pidin mängima purjus inimest ja see oli niuke, ma ei tea, ma ikka kartsin nagu enne esikat, et kas nad ikka jätsid selle sisse, et kas see oli piisavalt hea, et seda on, oli võtetele hästi raske tunnetada, aga õnneks jah, tuli enam vähem hästi välja, et selle eest ma saan ka ennast nagu ülale patsutada, et see tuli päris hästi välja.
8: Et, aga sellega ongi, et pigem vähem, sellepärast, et kui ma olen aega tänaseni sattunud Õnne 13 vaatama, seal on üks näitleja, kes kogu aeg paneb räigelt üle mängides puudus inimest.
7: Tõru, aitäh tulemast meile külla. Jõudu tööle ja ära üle pinguta. Jäta teistele ka midagi.
1: Aitäh kutsumast.
8: Järgmise korrani.
1: Jah.
9: Kuku Raadio. Filmikägu.
7: Tere tulemast tagasi, filmikegu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid, mida on tõesti väga palju taaskord jälle ja ma jälle rõhutan, kes meid esmakordselt kuulavad, et me siin Kuku Raadio eetris jõuame rääkida mõnedest, aga pikemalt ja rohkem jõuame rääkida filmikegu nudimata versioonis, ehk filmikegu Uncut, otsige siis kuku.postimees.ee või postimehäpist.
8: Ja kuna Tõru just toast lahkus, et oleks loogiline kohe Morteniga alustada.
7: Just. Ivan Pavlyuchkovi esimene täispikk mängufilm põhineb Reili Reinausi raamatul Morten, Emily ja kadunud maailmad. Ja räägib ühest 15-aastasest poisist, kes elab oma onuga maal, raba ääres, käib linnas koolis, kui ühel hetkel ilmuvad tema ellu lausa kaks tüdrukut ja Morten leiab end peagi kahe maailma vahel. Aga siia on ka loomulikult sisse pikitud kõik see, mis toimub koolis, noorte omavaheline suhtlus,
8: on,
7: suureks kasvamise lugu.
8: On kooli kiusamist, on selles suhtes tänase päeva tehnoloogiaga muutub see kiusamine ka nii palju keerulisemaks.
7: Ja peaosas Tõru Kannime, kellega me siin hetk tagasi just Mortenist natukene rääkisime, aga kes tuleb kindlasti veel ära mainida, meil korra käisid nimedena läbi Helena-Maria Reisner, siis Miana, Emilie Rohuma Emiliena, aga ka Andres Mähar, onu Urmasena, kes teeb suurepärase rolli ja Andres Mäharitena,
8: et ta sel aastal on, palju veel. Ta on Eesti kino Anne Hathaway, et tal on vähemalt neli filmi selle aasta sees.
7: Lühikese perioodi jooksul ka veel tulemas. Ema Ulvit mängib siis Külli Teedam ja tegelikult noortest veel Henry, keda mängib Konrad Kose ja Andreas, keda mängib Mairo Liba. See noorte punt on nauditav vaadata ekraanil ja see on see, mis mul kuidagi hinge seest laulma paneb, sellepärast, et meil on peale kasvanud uus põlvkond noori, kes on ekraanil nii loomulikud ja nii orgaanilised, et lausa lust on vaadata. Ja nemad ka isegi selle mõnengate kohtade peal, kus see film võibolla ise on natukene naivne ja natukene võibolla ka mõne koha peal liiga konstrueeritud, see noored ikkagi päästavad väga, väga palju ära.
8: Et noh, ei mäleta ju, et kas ise, no kindlasti olid 15 aastaselt rumal, et siin on paar kohta, kui Morteni valikud on sellised, et just mõtled, et kuidas saab nii lollisti teha, aga siis mõtled, et aga ma olin ilmselt veel rumalam.
7: Palju on räägitud selle filmi kontekstis või iseloomustatud seda sõnaga tundeline ja see oli ka esimene mõte, kui ma filmi tiitrid jooksmaksid lõputiitrid, siis ma mõtlesin ka, et paga, ma ei ole midagi nii tundelist ja õrna ammu näinud.
8: No eriti kui ollakse rabas ikkagi.
7: Jah, aga üleüldiselt Tõru mängib Morteni kuidagi nii mõnusalt haavatavaks, aga teisest küljest ta ei, siin on manipuleerimist, aga ta ei lase ennast ikkagi nagu päris kuidagi ära teha või selles mõttes nagu, ta seisab enda eest Morten kui vaja.
8: No viidates Eesti filmiklassikale, Morten ei ole õnneks Tali Arno.
7: Jah, tõsi. Nii et mul on väga hea meel, et Eesti kinosügis on saanud tegelikult sellise mõnusalt hea avapaugu filmiga nimega Morten. Veel sel nädalal kinno tulevaid filme.
8: Kui sa ütled, et sa pole ammu midagi nii lüürilist näinud, et siis lüürilise täielik vastand on õudus põnevik action nimega Pealetung ehk Onslaught.
7: K14 reitinguga.
8: Selline hea 80-ndate VHS-i maitsega film ja tegelikult nagu lavastaja Adam Wingard on öelnud, et kõik sellised asjad on ta eeskujuks. Muusika on ka vahepeal nagu see oleks kuskilt John Carpenteri filmist maha kirjutatud.
7: Aga Carpenter ongi tema suur eeskuju.
8: Ei, no Carpenter ja Cameron, et noh kuule, et Cameroni kunagine lemmik Michael Biehn on siin ka väikeses rollis.
7: Kuule, aga siin on üldse, siin on nii Terminaator kui Die Hard esindatud, eks ma saan aru, et siin on ju ka Reginald Vell Johnson.
8: Reginald Vell Johnson, kes siis peategelas Adria Arjona mängitud endise snaipri Celestiga, elab samas nii-öelda trailerparkis. New Mexico, selline eluheidikute, ütleme, asum. Aga paraku seal lähedal ülisalajases baasis pääsevad lahti natsiteadlase Hans Kammleri, keda mängib Jõhkar Grimmi all Dan Stevens, selle poolt aretatud kolm supersõdurit. No, siin on ka selles suhtes täiesti Terminaator või Universal Soldier, et kes tapavad nii kaua, kuni kõik on tapetud või kuni nad peatatakse. Ja siis, no, kuna Celestil on selleks nädalavahetuseks tema hooleal ka tema pisitütar, siis on ju aru saadav, et nendel supersõduritel, et nende võimalused, missioon täita kahanevad iga hetkega, kui sul on ikkagi selline eri väljaõppega emaluvi vastas, et see on tõelise lustiga tehtud film, et kellele kunagi, ma ei tea, X-Terminator või Terminator või Maniac Cop või sellised asjad, või no mis see ilisemast Robert Rodriguez Planet Terror, et selles suhtes, et seda filmi ei tohi liiga tõsiselt võtta, sest see ise ka ei võta ennast tõsiselt. Mm-hmm. Samas nalja siin ei tehta või noh, et nagu sa juba mainisid, Reginald Bell Johnson, et sul on kummardusi vasakule ja paremale, et kellele kunagi meeldisid VHS-i pealt vaadatud verised tükid lihtsa sisuga, et siis täiesti kõige soojamate soovitustega, aga kes verid ja haiglasi tegelasi pelgavad, need jätku vahele.
7: See on siis pealetund ka 14 reitinguga. Teise maailmasõja aega tagasi viib film nimega D-päev enne tormi.
8: No originaalis Pressure kõlab ikkagi paremini.
7: Lavastajas stsenarist Anthony Maraas, aga stsenaristiks David Haig, tuntud Briti näitleja, kes ise on mänginud tegelast nimega James Stack, kes on siis meteoroloog ja kes on selle filmi keskel laval.
8: Ja kus juures näidend oli ta enda kirjutatud.
7: Mm-hmm. Ja seda siis aastal 2014 Edinburghs, kui see lavale jõudis, aga nüüd jõuab ekraanile.
8: Aga tegevus viib meid siis aastasse 1944, ehk siis kõigi aegade suurimat meredessanti valmistatakse ette, aga nüüd on väga oluline moment, et millal minna.
7: 72 tundi, film algab 72 tundi enne seda, kui peaks toimuma siis suur dessant. Ja küsimus on, et kas ilm on soodne, sellepärast, et ülevalt on vaja ju lennukite tuge.
8: Ja sul on vaja La Manche'i väin ületada oma dessant laevadega.
7: Just, ja kui ilm või kui tuleb torm ja laine on liiga kõrge, siis ei tee sa mitte midagi. Ja siin see film keskendubki meestele ühise nimetajaga meteoroloogid.
8: No selles suhtes, et kes muutus selle peale pelglikumaks? Et ei ole vaja, sellepärast, et Oppenheimer ka paperil oli, et mehed räägivad pommist ja siis teevad ühe paugu. Et selles suhtes, kui oluline see on ja millised konfliktid tekivad erinevate osapoolte vahel.
7: Ja no, nagu ma ütlesin, keskmees on siis James Stagg, Andrew Scott mängib seda tegeles šotlane, meteoroloog, tõeline geenius, kes saadetakse või keda on siis Churchill isiklikult soovitanud Eisenhowerile, keda mängib muide Brendan Fraser, Eisenhowerit siis. Ja tekib konflikt Chris Messina mängitud sellise tõelise playboy Irving Crickiga, kes tugineb siis vanadele andmetele enamasti. Ja Stagg on rohkem selline teaduse mees.
8: No ja muidugi Krikil on see eduma, et ta on Eisenhoweriga kogu selle Põhja-Afrika sõjakäigu kaasa teinud. Aga no siin on ka see, et ei no jah, et seal on ju enam-vähem kinni silmis, sa said ennustada ilma, et me oleme praegu Põhja-Euroopas, kus ilm on nii ettearvamatu, et see, et sul on siin 2. juuni kaart aastast 1924 või 1909, see ei loe absoluutselt, aga samas on ka selles suhtes tiksuv kell, et jah, et meil on õnnestunud sakslasi petta senimaani, aga nii massiivne ettevõtmine, noh kuule, kui sul kokku oli, et aasta ju planeerimist 12 000 lennukit, 7000 alust, paar sada tuhat meest, kes osalevad selles, et varem või hiljem saavad sakslased haisu ninna, et me ei saa kauem venitada.
7: Ma panin, meteoroloogid pole kunagi olnud nii kuulid esiteks kui siin filmis, aga ma panin kirja omale konkreetselt ühe lause, mille ütleb Stagg siin filmis. Meteoroloogid võivad olla igavad, aga kuidas saab ilm igav olla? Ja minu mõelest see võtab väga hästi selle filmiga kokku.
8: Ei, ja see on põnev ja nad ei lähe liial ajaliselt, et see oli natukene üle pooledese tunni.
7: Ja
8: tõesti, et tükike, vähem tuntud tükike ajalugu, et noh, Normandia dessant enne kõike on meil ikkagi esimene 25 minutit Reames Rajani päästmisest, aga et siin näiteks, et see katastroofiks osutunud 6 nädalat varem toimunud suurõppus Tiiger, mis andis neile väga-väga valus õppetunni ja kõik ja see, kuidas täiesti viimase minutini, et kas me lähme esmaspäeval 5. juunil või me lähme teisipäeval 6. juunil, mis oli siis see tegelik kuupäev.
7: Või nagu stääg nõudis 18. augustist või?
8: Ei, 18. juuli oleks juuli. Olnud järgmine, ja. Aga et kaks nädalat hiljem, et siis oleks raudselt juba sakslaselt teada olnud ja nagu lavastaja ütles, et täpselt nii oli ka neil võttepäevaga, et noh, tänapäeva meteoroloogiat kasutades, et esmaspäeval tuli torm peale ja siis teisipäevaks oli ilm ilus ja 2024 suvel sai see võetud.
7: See on siis D-päev enne tormi MS12 reitinguga ja ühe filmi jõuame veel ära soovitada. Dokumentaalfilmi pealkirjaga Oasis, Don't Look Back in Anger, K14 reitinguga sellepärast, et vandesõnu lendab.
8: Vennakeste, eriti midagi noorema venna Liam Gallagheri dialoog on lihtsalt selline, et see ei ole lastele mõeldud.
7: Eelmisel aastal, kui kuulutati välja, et 15 aastat polnud vennad oma veel rääkinud, Oasis, kõik olid juba kindlad, et Oasis kunagi kokku ei tule.
8: Seal oli üks mustvalge foto.
7: Tuli teada, et Oasis kuulutab välja järgmiseks aastaks suure tuuri, taasühinemistuuri. Istusin minagi sel päeval netis, olin 300 000 midagi nimekirjas, et pääseda üldse sellesse kohta, kus saab hakata valima. Ja väga paljud olid pahased, väga paljud olid ilmaga kontsertid müüdi, no põhimõtteliselt sekundi välja.
8: Ja tegelikult minu mõelest kas eetriväliselt või saats me rääkisime ka, et saab siis näha, et kas nad esimese kontserdi lõpuni jõuavad.
7: Kogu maailm hoidis hinge kinni.
8: Hinge kinni hoidsid need, kelle olid piletid ostetud.
7: Tõsi, aga õnneks olid kaamerad kohal ja see jõuabki nüüd siis vaatajateni, sellepärast, et sellest samast kokkusaamisest on valminud dokumentaalfilm. Sellest hetkest, kui siis alustati proovidega uuesti.
8: 6 nädalat proove, kus juures tegijad iljutist New Musical Expressi interviut vaadates.
7: Need ma ütlen nimed ära, need olid Will Lovelace ja Dylan Southern on need, kes jaa, on lavastajatena märgitud.
8: Väga hea Blurry Doc.
7: Mis on oma ette iroonia, et just, nad on teinud Blurry Doc.
8: Enne tegime Blurry ja nüüd teeme nende põhikonkurentist omaaegsest Oasisest. Et prooviruumis nad panid kaamerad kohale ja kadusid ise, et nad olid täiesti nähtamatud ikkagi bändi jaoks. Et noh, siin on ka, et esimene päev, kui näitab lihtsalt, et seal, kus peaks seisma Liam Gallagher, näitab seda tühja mikrofoni. Aga et siis, ja et siis kui ta tuli, pani oma loomulikult kohustusliku Adidase koti käest ja tõmmati ühe jutiga see 2-tunnine set läbi, siis tõstis oma koti üles, astus uksest välja, et mõeldi, et
7: mina olin veendunud, et nendega on ikkagi jälle, et nad on kuskil ikkagi kokkuleppinud ja ära rääkinud oma varasemad probleemid või selgeks rääkinud oma vanasemad probleemid ja siis vaatad seda dokki, mõtled, et vist ei ole ikka, et kas see tõesti saab kuidagi minna. Ehk siis kui sul on märgitud selle loojaks, selle toki loojaks või stsenaristiks Steven Knight, Peaky Blindersi
8: kes
7: looja.
8: Kes on struktureerinud just. Siis selle materjali pagana hästi, on. Siin on nii palju 90-ndate hiilgeaega ja siin on seda ja üle maailma erinevate vaatajate reaktsioone ja just ka siin Jaapanist kuni Brasiiliani fännidega interviu katkeid.
7: See on selle kõige suurem miinus, ehk siis see kipub korduma. Ma tundsin kuskil tunni aja peal, sest film on 202 pikk, et kui tund oli kestnud, siis mul tundus, et no nii, nüüd me läheme liiga sentimentaalseks ja lohisevaks ära. Kuni siis jooks, toimub jälle murrang.
8: Minu jaoks ei, ma sain aru, et nüüd on nagu selline madal punkt ja see on kuskil 55 minuti.
7: Mul oli küsimus, mis edasi, et kas me nüüd jäämegi vaatama järgmise tund aega ka seda, kuidas nad on järgmise koha peal ja järgmise fännid nutavad.
8: Ei, et selles suhtes see, et kuidas nende enda lapsed said elus esimest korda onupoega, aga nüüd kokku see, kui palju, millise üllatusena see ikkagi ka neile tuli, et kui palju nad endiselt pärast nii pikka pausi inimeste jaoks tähendavad, et just see, et kõik see publiku emotsioon, mis tuleb ja annab sulle, mis mul tulid enda igasugu paremad laivid meelde, kui ma vaatasin Simple Mindsi Rocksummeri laval ja kui tuli Don't You Forget About Me, et kui me sõber Karliga vaatasime, et kas see ongi õnn. Et siin on just, et siin on seda sellist laivi või laivkontserti särisevat ehedust annab see film kuratlikult hästi edasi.
7: Mul oli kohati võibolla kadedusest ja sellisest no, suur ekraan, kõva heli. Mul oli klomp kurgus korduvalt.
8: Täitsa
7: müstika ja ma mõtlesin ise, et kui ma oleks päriselt, ma oleks tõinanud nagu titt, kui ma oleksin olnud seal Cardiffi esimesel kontserdil. See tähenda seda, et kui nad kõlakad käevad, et järgmisel aastal kuulutavad kontserttuuri uuesti välja, siis ma lähen ja ulun nagu beebi kuskil seal tõenäoliselt.
8: Et noh, kui kuulutud paika peavad, et siis ei tarvitse enam liiga kaugel veel olla, et kui see 27. aasta kuupäevad ja kohad müüki tulevad.
7: Kui te ei ole fänn, see ei tee teist tõenäoliselt Oasis fänn. Ta on veidikene fännifilm, aga ma tean, Eestis on lihtsalt väga palju Oasis fänne, kes ei saanud eelmisel aastal kontsertile minna. Ja isegi need, kes said, need võivad ka uuesti kinno minna, et see läbi elada. Nii et siiras soovitus kõikidele Oasis sõpradele.
8: Oasis Don't Look Back in Anger.
7: Mõned filmid on veel, aga nendest me jõuame rääkida filmiga kui nudimata versioonis. Eetris me saame öelda aitäh kuulemast.
8: Ja järgmise korrani.
6: Filmikägu.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Tere hommikust, on 12. september ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Keelmsaar. Kihnu veeteede parvlaevadel on oodata streiki, sest vaatamata ettevõtte sõlmitud palgaleppele hiljuti loodud kuueliikmelise Lääne-Eesti meremeeste ametühinguga ei ole töörahu saabunud. Sel nädalal andis suuremat osa laevaperest esindav Eesti meremeeste sõltumatu ametühing ehk EMSA teada, et alustab streiki südaööl vastu 18. septembrit ja tööseisak lõpeb kokkuleppele jõudmisel või streikijuhi vastava korralduse alusel. Streik võib puudutada kõiki laevaliine, kus Kihnu veeteed riigile kuuluvate laevadega teenust osutavad. Samas ei ole selgust uue operaatorlepingu osas. Kuigi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas juba 27. augustil, et valis riigihanke tulemusena Vormsi, Kihnu ja Manilaiu ning Saaremaa ja Hiiuma vahelisele parvlaevaliinile Kihnu veeteede asemel uueks vedajaks osaühingu Tuuleliinid, on riigihangete registrist lugeda, et pakkumised on endiselt hindamisel. Nimelt on kaks osalejat otsuse vaidlustanud. Kui Kihnu veeteed riigiga uut liiniveo teenuse lepingut ei saa, siis kuidas võib see mõjuda ettevõtte tulevikule? Tänases meretunnis võtan aga jutuks Eesti meremuuseumi kaks uut näitust. Eile Tallinnas Tammsaare pargis avatud stendinäituse keskmes on Sorgu tuletorn ja pealkirjaks Pärand on ohus. Juba eelmise nädala lõpus saab aga Paksus Margareeta uudistada näitust Võidetud sõda, kaotatud kodumaa. Esmakordselt toob see avalikkuse ette lood Eesti meremeestest, kes aitasid kaasa liitlaste võidule teises maailmasõjas. Näituse keskmes on Norra kaubalaevadel teeninud eestlased. Norra suursaatkonna asejuht Jan Flaete märkis, et näitus avab lugusid, mida paljud, sealhulgas ta ise, pole varem teadnud.
3: The sailors were civilians, but they sailed in war. Some of them paid the highest price. The title of this exhibition, War Won, Homeland Lost, reminds us that Estonia faced a very different story than Norway. While our sailors eventually could return to a free and sovereign country, that was not the case for Estonian sailors. Their fate was occupation, loss and decades of yearning for freedom and liberty.
2: Nad olid siviilmeremehed, kes teenisid sõja ajal ja kellest paljud kaotasid elu. Selle näituse pealkiri Võidetud sõda, kaotatud kodumaa viitab, et norralaste ja eestlaste jaoks oli sõja tagajärg erinev. Norralastele tähendas sõja lõpp vaba ja iseseisva riigi jätkumist. Eestlastest meremehed oli taga silmitsi kümnete aastate pikkuse okupatsiooniga, märkis Norra diplomaat. Norras on loodud spetsiaalne keskus sõjaajal kaubalaevadel teeninud meremeeste lugude uurimiseks. Selle keskuse juht Björn Tore Rosendaal oli Paksus Margareetast näituse avamisel kohal.
4: The history of Estonian civilian seafarers serving on Norwegian ships reminds us that Allied victory depended not only on military forces, but also on the courage and sacrifice of merchant seafarers from many, many nations, including Estonia and Norway. At a time when war has once again come close to our region, these stories remind us why freedom, solidarity and cooperation remain as important today as they were more than 80 years ago.
2: See näitus Norra kaubalaevadel töötanud Eesti meremeestest tuletab meelde, et liitlaste võidus ei mänginud olulist rolli üksnes sõjavägi, vaid ka mitmete riikide siviilmeremeeste, nende seas eestlaste julgus ja ohverdused. Neid lugusid jagades hoiab näitus elavana olulist osa Norra ja Eesti ühisest ajaloost ning tuletab meelde, miks vabadus ja rahvusvaheline koostöö on praegu samavõrd olulised kui toona, ütles Norra ajaloolane. Näitus valmis Eesti ja Norra uurijate koostööna kuraatoriteks Peep Pillak ja Hege Pooman Grundekjon.
5: 357 Estonian seafarers, one woman included in the number. Each had their family, each had their hopes, each had their fears. Everyone had a story. Everyone deserves to be remembered.
2: Teada on 357 Norra kaubalaevadel teeninud eestlast, peamiselt mehed, aga ka üks naine. Tahame näidata, et igaühen neist on oma lugu, perekond, kodu ja tunded. Ühtki neist ei tohi unustada, rõhutas Heike Grundekion, enne kui tema kaasmaalased laulu

0: kui näitus avatud, sain jutule kuraator Peep Pillaku ja arhiivikonsultant Heini Vilbiksiga.
1: Koostöö norralastega käis juba hulga varem, aga kuidas see näitus on jõudis ja milles see koostöö algas?
2: Koostöö on tõesti paljude aastate tagune, et esimene projekt, mis me tegime koos Heegega, oli Oslos mälestustahvli paigaldamine sellele hoonele, kus Eesti Vabariigi valitsus eksiilis alustas oma tööd. Ja peale selle siis 12 Eesti vabatahtliku, kes olid Narviki lahingutes ja üks Eesti vabatahtlik ka seal langes. Sellest oli näitus Narvikis ja siin sõjamuuseumis Eestis. Ja siis järgmine samm oligi siis see praegune näitus Eesti meremehed vabadel Norra laevadel ja neid mehi oli 357.
1: Kas oli 357 või on 357 see arv, mis praeguseks teada?
2: See on, mis praeguseks teada.
1: Eks siis nii võis ka rohkem olla?
2: Jah.
1: Kas selle näituse ettevalmistamise protsessi käigus ei tulnud nimesed juurde?
3: Mais hakkasime näitust tegema. Registris oli 334 nime. Nüüd on 357. Osad olid topelt, osad olid valede riikidal. Näiteks sündinud Moskvas pandud venelane, sündinud Riias pandud lätlane või Peterburis venelane, eks? Ja nii edasi. Ma leidsin juurde 16 uut nime. Täielikult uut kirjet, ütleme siis nii,
4: mis
3: sinna,
4: registris ei olnud.
3: Mida registris ei olnud. Ja siis ülejäänd oli üks, üle 10 nime olid need, mis olid valesti, osad olid ka topelt, erineva kirja piltidega.
4: No Eesti kohanimed olid valesti.
3: Kohanimed on siia maani registris, aga väga palju on valesti, et sõnaga nende sünnikohad ja värgid, sest et seal on registris on kirja pandud sünnikohaks või elukohaks see, kus ta on läinud Norra laevale. Aga meremehel selleks, et ta saaks laevale, pidi olema registreeritud elukoht. No seal on nii mõnigi on pandud Jamaikalt näiteks või Lõuna-Ameerikas kuskilt ta tuli laeva peale sealt ja siis pandi tema koduseks aadressiks, see on registris. Ta ütles, seal ta elas see aeg, ta võis kuu aega olla või rohkem, et enne kui ta uuele laevale sai, meremees elas ju laevas laevale.
1: Kui näitust meremuuseumi jaoks asuti tegema, siis millised need valikukohad olid, et kõike mahus ja pind on ju väike ruuma väike?
2: Jah, see tegelikult algas niimoodi, et kui me käisime Heegega koos seal Kristjansandi registri keskuses, et vaatasime, et seal on üle 300 Eesti meremehe nimed. Nende sünnikoht, sünniaeg, aga paljud neist olid vigased. Ja et kõige esmased me arvasime, et no, tuleb need vead ära parandada nimedes ja kohanimedes. Aga siis avastasime, et need on kõik niivõrd põnevad lood ja neid lugusid on palju ja neid lugusid ei ole mitte kuskil mitte keegi jutustanud. Ja siis tuli mõte, et teha raamat, teha näitus. Tõsine töö hakkas, ütleme, kaks aastat tagasi peale, kus me iga päev mõtlesime selle näituse peale ja nende raamatute peale.
1: Raamat tuleb ilmselt mahukam, siin näitus on mõned inimeste lood.
2: Ja need on valitud, võib-olla kõige värvikamad, mis siia näitusele on välja pandud, aga eks kõik need 357 lugu on tegelikult värvikad mõne inimese kohta, me teame rohkem mõne kohta vähem. Aga et nende elulood saavad kõik sinna raamatusse kirja panna. Et tulemas on kaks raamatut. Üks on, mis Heege teeb, mis on ingliskeelne ja kuhu on just koondatud dramaatilised lood. Ja teine siis, mida mina olen kokku pannud, see on rohkem akadeemilisem ja sinna tuleb kõik teada olevad 357 meest nende biograafiad elulood.
1: Mida lugeda dramaatiliseks looks? On need laevahukud, on need rünnakud laevadele või on dramaatika hulgas ka need lood, mis tegelikult võib-olla sõja ajal lõppesid õnnelikult, aga õnnetu lõpp tuli ju pärast seda?
2: On nii ja teistpidi neid lugusid tõesti, et oli sõja aja traagika, laev läks põhja, mehed uppusid kõik, olid päästepaadis. Siin on üks lugu, kus mehed olid 88 päeva päästepaadis. Enne kui nad jõudsid rannikulle ja see tähendas, et nad langesid veel Jaapani sõjavangi ja olid sõja lõpuni 1945 septembris alles, kui nad vabanesid, kes ellu olid jäänud. Ja üks Eesti mees, kes pidas seal päästepaadis 70 päeva vastu, oli saanud Jaapani lennukilt jalga haavata ja suri kurnatusse, kui oli 70 päeva olnud päästepaadis, lootas ikka kaldale jõuda liitlaste poolele.
1: Kas need lood olid nende meeste omastele ka ikkagi Eestis teada või need selgusid alles hiljem?
2: Ma usun küll, et need on ja enamuses kõik hiljem välja tulnud need lood.
1: Tegelikult ju need sündmused, millest siin näituselgi juttu, ei puuduta mitte ainult siin meie Lähimerd, Läänemerd, Põhjamerd, vaid sündmused toimusid ka Brasiilia rannikul, Indoneesias, Jaapani piirkonnas, Eesti meremehed, Norra laevad. Ja minu mõelest see näituse pealkiri on üpriski õnnestunud, et võidetud sõda kaotatud kodumaa.
2: No jah, need 357 meest, et nendest Eestisse tagasi tuli ainult 8. Et ülejäänud nendest meestest valis kõik vaba maailma oma elukohaks. Ja sellepärast oli ka, miks nendest meestest ei tahetud midagi teada nõukogude ajal.
1: Mida me teame nendest 8, kes tagasi tulid?
2: No nendest oli ka, kes evakueerusid siis, kui 41 sõda algas, evakueerisid Leningradi. Ja seal sattusid siis tööpataljoni või peliki luki all ja said hukka. Nii et nende saatus oli ka ikka väga...
1: Ehk nad tulid tagasi siis, kui Eestis ei olnud veel sõda alanud, aga Norra oli juba kapituleerunud.
2: Ja. Nii see oli, jah. Kodumaa ja perekond ja ka neid põhjusi ei oska öelda, aga need, kes ikka jah, sõja ajal Norra laevadel olid, need mehed enam tagasi ei tulnud.
1: Kas Eesti laev oli ka Norra lipul sõlmas? Meid, mis kunagi eestlastele kuulusid?
2: Oli, jah. Et olid need laevad, mis siis rekvireeriti Suur-Britannias sõja ajaks, mis kuulusid eestlastele. Ja siis, kui Saksamaa vallutas Norra, siis oli 10 Eesti laeva, mis olid Norra sadamates. Mis langesid siis sakslaste kätte ja mida sakslased kasutasid.
1: Kui me räägime siin sellest, et vähemalt 357 meremeest, Eesti meremeest seilas Norra lippu all, kui palju oli neid Eesti meremehi, kes teiste riikide lippude all siviillaevadel sõitsid teise maailmasõja ajal?
2: Paljud nendest, kes Norra laevadel sõitsid, hiljem läksid Rootsi laevadele, läksid siis Suur-Britannia laevadele, USA laevadele. Ja paljud need mehed jätkasid oma seda meremehe teed ka peale sõda. Kui Norra laevadel oli meremeestel keelatud minna teiste riikide laevadele, siis selles mõttes Eesti meremehed olid vabad, nad võisid alati vahetada laeva. Ja paljud neist ka tegid seda.
1: Näitusel on lisaks infole, mida saab lugeda, ka esemeid välja pandud. Kuidas need teieni näituse korraldajateni jõudsid, millist teed pidi?
2: No näiteks Arseeni Kepniku Norra kuninga poolt antud medalid jõudsidki siia Eestisse tänu selle näitusele. Ja kui see perekond, kus Arseeni Kepnik oma elu viimased aastad veetis, kuulis, et säärane näitus on tegemisel, siis olid nad nõus seal nende juures elanud Arseeni Kepniku 3 Norra kuninga poolt välja antud teenetemärki andma üle Eesti meremuuseumile ja samuti tema meremehe särgi. Et meremehe särgi ei mahtunud vitriini ära, aga need teenetemärgid on siin välja pandud.
1: Kas on siis õige öelda, et näituse tegemise ajal sai teiegi jaoks nii mõndagi uut veel selgeks?
2: No kindlasti ja ma loodan, et tänu sellele näitusele ja ka raamatule tuleb välja uusi ja uusi huvitavaid fakte nende meeste kohta.
1: Arseeni Kepnik oli siis üks nendest, kelle elu küll sõjas säilis, aga kes lõpus ei tulnud ise endaga enam toime ja oli teiste hooldada.
2: Jah, tema oli, kes sai, kas see oli 58. aastal, sai Norra kodakondsuse ja ta oli üks nendest 6 mehest, siis kes Norras peale sõda elas. Et ta jätkas meremehe teed, aga see sõjatrauma oli tõesti elu lõpuni saatis teda ja see Norra pere siis, kus ta nagu oma kodu leidis, nad said väga hästi oma vahel läbi ja Arseeni Kepnik ei saanud kunagi enam tagasi Eestimaale tulla.
1: Mida tuleb raamatus rohkem?
2: Need 357 elulugu on seal sees kõik ja enamus nendest on koos fotodega.
1: Ja taustalugu tuleb siis rohkem, kui praegu näitusel on?
2: Kindlasti, jah. Ja see on kõik kirjastuses juba olemas, et tuleb ainult teha see layout ja ma arvan, kuu kahe pärast on see valmis.

0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Euroopa muinsuskaitsepäevade raames avati eile Tallinnas Tammsaare pargist näitus, mis keskendub Sorgu tuletornile. Näituse kuraator Indrek Laos kutsub installatsiooniga märkama meie merepärandi väärtust ja haprust ning kohustatud pärandit elavdama, hoidma ja mõtestama. Vestlesin Indrek Laose ja kunstnik Roman Matkevitsiga üleeile, kui näitus Tammsaare pargis üles pandi.
2: Enne vanasti tegeles selle temaatikaga Veeteede Amet nagu tervikuna, tuletorn kui majakas, kui nähtus selline kultuuriline fenomen, ka meremärk ja kõik selline ühes koos, ühe sellise nagu objektina. Siis selle lahutamisega nüüd Transpordiameti ja riigilaevastiku vahel ongi tekinud selline kahetine olukord, et tule eest tuletornis vastutab riigilaevastik, hoiab seda tuld põlevana ja töökorras. Ja torni eest, siis nagu tuletorni torni eest, vastutab Transpordiamet, kellele on antud siis hooldada kõik need ka muinsuskaitselised tuletornid, mida Eestis on väga palju 19. sajandi lõpus rajatuna. Et see tekitab palju sellist segadust selles, et keegi tegelikult ei teagi, kes mille eest täpselt nagu selle objekti puhul vastutab, et selline ühine mõiste on kadunud selle tagant. Mereline kultuuripärand on ilmselt jäänud nendele natukene kaugeks.
3: No, Transpordiamet ülesanne on ju ka veeteede haldamine, aga kuidas sina tuletorni temaatika keskele sattusid? Ametit oled sa arhitekt?
2: Tuletorni temaatika juurde ma sattusingi läbi arhitektuuri tegelikult. Et ajalooliselt on see ääretult põnev teema just selle tõttu, et tuletornide juures ongi katsetatud läbi juba ajalooliselt kõiki neid erinevaid insenertehnilisi võimalusi. Et mis on tuletorn? See on üks võimalus ehitada kõrget torni, eks ju, struktuuri väga keerulistes tingimustes. See peab olema pidama vastu, eks ju, ilmastiku tingimustele. Enamasti on pinnase olukord väga keeruline, kus neid rajatakse, kas ta on rannikuline olukord. Ja ajalooliselt on siis väga huvitavaid lahendusi pakutud just nimelt selliste tornehitiste püstitamiseks ja ka katsetatud läbi erinevaid tehnoloogiaid. Noh, võtame, eks ju, esimesed tuletornid, kui rajati puidust, väga lihtne ehitada, puid kätte saada materjal, nendest ehitada esmased päevamärgid ja siis hiljem juba neid asendada kivist tornidega, kivikonstruksioonist tornidega. Kivi võimaldab juba märksa stabiilsemat, püsivamat ehitust, aga seal on ka omad tehnoloogilised lahendused, et kivid oleks oma vahel hästi seotud ja et see torn, kas ta on siis silindrilise kujuga või ta on mingisuguse muu geomeetriaga, et ta oleks peaks ka ilmastiku tingimustele vastu antud kohas. Hiljem juba, kui tulid siis kiiremad ehitusmetoodikad metallkonstruksioonide näol, võeti kasutusele siis malm ja rauast konstruksioonid, ja seal juba võib näha igasuguseid võistlevaid insenertehnilisi lahendusi, et Eestis võib tuua selliste suurepäraste näidetena Ruhnu ja Ristna tuletorni Tahkuna näiteks, kes oma vahel ka on siis sellises ehitustehnilises võistluses olnud. Et enamasti ehitati siis tuletornid riikliku tellimusena ja neid telliti siis tegelikult sellise nagu riigihanke korras ja pakuti siis inseneridele võimalust oma tehniliste lahendustega välja tulla. Ja tihti lugu korraldati ka nende peale siis arhitektuuri võistlusi ja siis võitis siis parim lahendus, kes antud juhul pakkus kõige soodsama ja kiirema ja funksionaalsema lahenduse mingisuguses konkreetses olukorras.
3: Eestis teatavasti on 55 tuletorni ja kõiki neid ei hinnata võrdselt, kus see piir peaks minema, sest praegugi näiteks, kui me Sorgust räägime, siis on ju korduvalt taotletud, et Sorgu tuletorn võiks olla muinsuskaitsel, paraku ta ei ole. Kus see piir peaks
2: seda
3: minema?
2: Seda piiri ongi väga raske tõmmata. Siin kohal peakski vaatama seda pärandit pigem nagu tervikuna, et sellise arhitektuurse tüpoloogiana meil nagu palju, kui me võtame tuletornid, et meil ei olegi palju sinna kõrvale panna, et me võime sinna panna kõrvale võib-olla sakraalarhitektuuri, eks ju, nähtusena, ja mõisakultuuri, mõisapärandi, aga sellise tervikliku kogumina, mis on kandunud läbi aegade meieni, on ju selge, et tänapäeva sellised navigatsiooni võimalused on seda juba seda navigatsiooni olukorda noh, dramaatiliselt muutnud ja ilmselt muudavad veel drastilisemalt, mida me ei oskagi veel ette kujutada. Nende mälestusmärkidena, mis on meieni jõudnud läbi kahe maailmasõja, eks ju. Et nende säilitamine selle pärandina on peaks olema nagu ja oluline asi. Konkreetselt, et mingil ajal oli tuletorn tegelikult ka nagu riikliku sellise manifestatsiooni või enese kehtestamise vahend, et ta märgistas nagu mingisugusel alal enda territooriumi, mingisugust ehitisega, mis rääkisid ka hoopis mingit suuremat keelt kui see sama võimalus seal süüdata tuld tipus.
3: Me oleme praegu siin Tammsaare pargis, siin pannakse näitust üles, näitus avatakse reedel, ehk siis kui meretund eetrisse läheb, on näitus juba avatud, kõik saavad selle näitusega tutvuda, aga millele see näitus keskendub?
2: No, täna püstitatakse jah, siin Tammsaare pargis installatsiooni, mis on pühendatud Sorgu tuletornile. Ja see näitus toimub Euroopa pärandipäevade raames. Selle aastane juhtmõte on pärand on ohus elavda hoia mõtesta. Et see teema puudutab meid praegu väga aktuaalselt, sest ohus ongi Sorgu tuletorn. Suurepärane näide insener Aleksandr Jaaroni arhitektuuripärandist, kes töötas aastatel 1901 kuni 1908 Läänemere tuletornide ehitajana Revalis. Ja seda seost Sorgu tuletornine on kõige esmalt esile toonud Jaan Vali oma raamatus Eesti tuletornide ajalugu. Aga nüüd hiljutised uuringud lubavad seda väidet kinnitada ja veel enam, et Jaaron on olnud tõenäoliselt seotud tervelt 4 tuletorni ehitamisega Läänemeres. Need on siis tuletornid Tütarsaarel, Sorgul, Suursaarel ja Laiduninas. Kogu seda tema loomingut iseloomustab tuginemine antiigi pärandile ja konkreetselt Sorgu tuletorni näol on ta siis võtnud eeskujuks antiik Kreeka Lysikratese monumenti, kes oli üks siis kultuuride metseen antiik Kreekas. Ühe sündmuse mälestuseks püstitatigi selline kuusnurkne tuletemplina ehitatud mälestusmärk 334. aastal enne meie aega juba. Teistest samal perioodil rajatud tuletornidest eristab Jaaroni tuletorne kuusnurkne põhiplaan, mida teised oma arhitektuurses kujunduses kasutanud ei ole. Ja see installatsioon avab siis selle temaatika tagamaid laiemalt ja püüab seda pärandit tegelikult rohkem nende inimesteni tuua, keda see võiks huvitada.
3: Kas see Sorgu tuletorni ohus olemise tunnetamine sai kuidagi ajendi seoses sellega, mis Virtsu tuletorniga juhtus? Ehk siis Virtsu tuletorn lammutati, sinna rajati päris uus tuletorn, kuigi võib-olla jah, sellisel kujul meremärkidel enam ei olegi tähtsust.
2: Sorgu tuletorni ohust seda asendada metallpostiga, nagu seda on sõnastatud. Sain ma teada tegelikult Mark Soosaare raadiosaatest Kihnu uudised. See oli veebruarikuus eelmisel aastal, kui Saarel käis siis ekspeditsioonil arhitekt Jaak Adam Loover. Ja siis oli sellest seal saates juttu ja see jäi mulle kõrva. Ja siis sellel suvel, siis kui Sorgu saanel lõppes linnukaitseala piirang, siis otsustasime väikse loovtiimiga ise seda saart külastada ja vaadata, et millises olukorras see tulete on siis tegelikult on. Sest juttu selle lammutamisest ja selliseid kuulujutte on levinud ka juba varem, aga mingit konkreetset tegelikult sõnastust sellele ei ole veel antud kuni nüüd paar päeva tagasi Pärnu Postivehes ilmunud artiklile, kus siis on seda konkreetsemalt sõnastatud ja välja toodud.
3: Viidatud sellele, et on tehtud Sorgu tuletorni tehnilise seisundi analüüs või uuring ja jõutud järeldusele, et see torn on nii halvas seisus, et seda võib-olla ei oleks otstarbekas säilitada. Samas me teame, et Meremuuseum koos partneritega, Roman oskab võib-olla öelda, kes need partnerid seal olid, on teinud sellise avalduse, kus nad taotlevad, et võetakse vähemalt ajutiselt torn muinsuskaitse alla, kuniks otsustatakse tema lõplik saatus.
4: Ja, täpselt, Mere Muuseum läbi kultuuriministeeriumi tegis juhuks taotluse, et ikkagi seda, kas või ajutist kaitset sellele tornile saaks, selle pärast no, peab ikkagi seda konkreetsemalt vaadata ja lähemalt ja ikkagi no, mitte kallutada sinna poole, et ikkagi peab lammutama, et ikkagi oleks mingi dialoog. Selles mõttes, et linnak on ju ka alles. Kõik need hooned, mis on ümber selle tuletorni, on ka alles ja tegelikult nende analüüs võiks ka olla. Ja üleüldse, Sorgu saar võiks olla selline Pärnu lahe tulevikus.
3: Pärnu lahe keri võib-olla siis, kui võrrelda millegagi.
4: Selles mõttes, et tegelikult on praegugi populaarne ja need inimesed, kes on käinud seal oma paatidega, ütlevad ka, et see on no, nii ilus, ta on lihtsalt nagu käest ära, korrast ära ja linnu riigist rääkides seal on praegu valitsevad ainult kormoranid, teised kõik väiksemad linnud on seal ära tõrjutud ja kajakad näiteks, kui me käisime juuli teises pooles seda saart külastama, siis me nägime need kajakad ja teised merelinnud, luigad olid ka, need olid lihtsalt tõrjutud väikse laiu peale, nad olid nagu eraldi, aga Sorgusaare peal seal istuvad otseses mõttes ja valitsevad kormoranid.
3: Millises seisus on see tuletorn ja tuletorni linnak?
2: Meil õnnestus ka torni sisse pääseda, et Sorgu seda tuletorni on läbi ajaloo korduvalt ümber ehitatud. Et rajati ta juba 1904. aastal, aga on teada, et juba esimesest maailmasõjas sai ta osaliselt kahjustusi, aga ka koheselt siis 27. aastal renoveeriti ja remonditi. Aga seal ongi see probleem, et neid remonttöid on teostatud ajaloolist arhitektuurset kehandit lugupidamatult suhtudes sellesse, et paljud ümberkorraldused kannavadki enda sellise ajutise remondi olemust, et teda ei ole kunagi sellise algse kehandina proovitud taastada ja remontida sellisel kujul, et seal praegu näiteks torni sisemuses on sellised metallredelid, mis teevad raskeks ka selle torni külastamise ja avamise nagu publikule, aga tegelikult oleks võimalik need hilisemad täiendused seal asendada algse spiraaltreppiga, lauge spiraaltreppiga ja taastada näiteks see sama vaatlusrõdu ja Eestis on tegelikult avatud külastajatele juba 13 tuletorni ja tuletorni linnakud. Et miks Sorgu tuletorn ei võiks olla siis üks tuletorn nende teiste seas pärast seda, kui ta on külastuskeskusena taastatud. Ja sellisel kujul võimaldaks ka see inimeste sissepääs eraldada, siis torni külastatavus eraldada tule navigatsiooni seadmest, mis oli ka selle torni algne arhitektuurne ülesehitus.
0: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi Indrek Laose ja Roman Matkevitsiga, kes kutsuvad märkama meie merepärandi väärtust ning kohustatud pärandit elavdama, hoidma ja mõtestama. Tallinna kesklinnas Tammsaare pargis avatud näituse keskmes on Sorgu tuletorn.
3: Üks põhjus, miks torni ei ole siiamaani korralikult remonditud, ilmselt on see, et raha ei jätku. Teine põhjus on see, et tuleb eelistada nende tööde järjekorra määramisel nende arhitektuurset väärtust. Me teame, et Sorgu ei ole muinsuskaitse all.
2: Muinsuskaitse alla kuulutamine konkreetselt deklaratiivselt tegelikult minu hinnangul ei päästa ühtegi ehitist
3: hävinemisest,
2: isenesest mitte. Et tegelikult päästab seda ikkagi, teeb seda konkreetselt hoone aktiivne kasutamine ja nende inimeste hinnang, kes seda ümbritsevad, arusaam sellest, mis on selle hoone väärtused ja mida me selle hoone kaotamisega võime ka kultuuripildis kaotada suuremas plaanis. küll, mis kaasneb nagu muinsuskaitse alla võtmisega hoonetega, on see, et tekib teatav selline dokumentatsioon, salvestatav dokumentatsioon, mida siis aruannetena, näiteks tööde aruannetena säilitatakse arkiividest. Selle tõttu, et sorgutuletor näiteks ei ole muinsuskaitse alla võetud, on tema kohta väga raske leidagi informatsiooni erinevate ehitustööde kohta ja praegu on tegelikult ka sisuliselt lahtiselt väga mitmed sellised ehituse läbiviimise etapid. Konkreetselt on näiteks teadmata, millal torn profiti, et on nagu teada, et 50. aastatel torn, kuna tellisvooder hakkas lagunema, kaeti viimistada krohvivoodriga, aga konkreetselt aastaarvu ei saagi sellega seostada, sest dokumentatsioon selle kohta puudub. Et see on nagu üks selline puudus selle juures, aga kahtlemata võimaldab selline siis hoone olukord suuremat vabadust selle taaskasutamisel ja restaureerimisel, kui hoone ei ole konkreetselt muinsuskaitse aluseks kuulutatud.
3: Kuidas mujal maailmas nendele küsimustele on lähenetud? Kuidas olukord on lahendatud?
2: Mujal maailmas on väga erinevad praktikat. Et ma olen tuletornide uuringuga tegelenud Jamaikast kuni Uus-Kaledooniani ja näiteks Filipiinidel on tõepoolest otsustatud niimoodi, et see Hispaania kultuuripärand siis on jäetud uute tuletornide püstitamise kõrval täiesti sõltumatuks nähtuseks, et on rajatud sinna kõrvale paralleelselt uus süsteem. Aga muudes maailma osades ikkagi proovitakse seda kaasata just erinevates aktiivsetes tegevustes, et sinna on rajatud hotelle, erinevaid külastuskeskusi, muuseumi näituse saalide võimalusi, et Eestiski on häid näiteid ju keriseltsi ja viirelaiu näiteks tegevusega, et kus on suudetud kohalike kogukondade toel seda keskkonda korrastada, hoida, arendada ja elavdada.
3: Sorgul on ka püüdud seda teha, aga pole läbi läinud. Neid ei ole sinna lastud, on minu arusaamine. Neid seitsi liikmeid, kes tahaksid seal elu arendada.
2: Jah, nii see on. Et võib-olla see on tulenenud sellest, et seal puudubki selge omandi küsimus selles, et ei ole ise tehtud ja ei ole antud kellelegi ka volitust nende küsimustega tegeleda. Palju segadust on ka olnud näiteks transportiameti sõnul, et nende ka hinnangul oli veel paar aastat tagasi sorgu tuletorn just kui muinsuskaitse all. Ja nemad käsitlesid seda, kui muinsuskaitse all oleva arhitektuurimälestisemi, samas ametlikus nimekirjas ta tegelikult registreeritud ei olnud. Ja seda väljendas ka siis üks transportiameti ametnik, et nad sellest kuulsid siis hiljem takkajärgi. Et selle tuletorni ümber on palju läbi rääkimata ja läbi arutamata lugusid.
3: No minul on mulje jäänud, et transportamet on kogu aeg teadnud, et see ei ole muinsuskaitse all, sest just hiljuti rääkisin ühe ametniku, aga praegu ta küll seal enam ei tööta. Tema ütles, et 2024. aastal tehti seal pisiremonti sellepärast, et muinsuskaitse all see torn ei olnud ja tornid taastamist polnud ette näha.
2: Ja need remondid teostataksegi enamasti selliste lihtsate ja käepärast meetoditega ja seal puudub selline pikem perspektiiv, et mis sellest tornist tegelikult tulevikus võiks saada. Proovitakse võib-olla päästa ja pidurdada mingisuguse konkreetseid lagunemise juhte, aga sellist pikemas perspektiivis visiooni selles tegevuses ei ole olnud märgata.
3: Sina kui arhitekt peaksid ehitusasju konstruktsioonide püsivust ka päris hästi teadma. Kui kaua see torn võiks püsida, kui seal midagi ette ei võeta?
2: Sellel tornil on 90 sentimeetri paksused telliskivi müürid. Ja on teada, et sellel ajal ehitati sellised konstruktsioone kestma ikkagi pikaajaliselt ja on näha, et juba selle torni vundament, mis on rajatud sellisele kõrgendatud, tugevdatud künkale, massiivse koosnurkse tahutud paekivist soklile, see sellisel kujul peaks vastu veel aastakümneid.
3: Sorgu saarel kohalik elanik ei ole, kui piirkonna elanikud võtaksid selle mittetulundusühinguna enda hallata, siis ikkagi oleks ju sinna ka raha vaja, et päris ilma rahata seal hakkama ei saa.
2: No on selge, et sellised asjad eriti tänapäeva kultuuri ja maailma konteksti vaadates ilmselt ikkagi korrastuvad tänu mingile metseenlikule tegevusele pigem.
3: Ehk siis Eestis võiks ka potentsiaalselt olla neid metseene, nimetage neid niimoodi, kes oleks nõus meie ajaloolise pärandi säilimisse panustama.
2: Jah, kes oleksid nõus panustama ja kes näevad ka selles mingisugust perspektiivi ja tegelikult ka miks mitte mingisugust ärilist ära tasuvat mudelit, et seal toimetada niimoodi jätkusuutlikult.
3: See hooaeg, millal seda saart saaks külastada, kui me võtame linnukaitselised piirangud arvesse, on umbes 1,5-2 kuud võibolla.
2: See periood on lühikene, aga kui vaadata, et kuidas ta nagu ajaliselt paikneb, siis see langebki kokku nende puhkuste ajaga, kui inimestel ongi merel võimalik paremini liikuda lihtsam ja neil on puhkuste aeg. Et see lühikene, kuid viljakas periood langeb selles mõttes väga soodsesse aega. Ja miks mitte ei võiks olla ka seal loomeinimestele residentuuri võimalus ka hooajavälistel aegadel, sügisel, miks mitte talvel.
3: Roman, sina oled tuletorne palju joonistanud. Sa oled kindlasti mõelnud ka nende saatuse peale, et kuidas sinu arvates tuletorne võiks majandada või kasutada?
4: No kindlasti säilitada, et mitte mingil juhul lammutada või õhku lasta. See on minu isiklik arvamus. Ja tegelikult alati vaatad, kui need tuletornid, mis on ammu töötavate tuletornide nimekirjast välja jäetud, eks ole, aga ikkagi nad on lemmikud objektid inimestele, kes nende juures elavad selle ümbrusest. Ja näiteks toome näide nagu Laiduniino tuletorn, mis on ammu töötavate tuletornide nimekirjast maha kustutatud, aga ta on säilitatud ja kohalik rahvas on väga uhke selle pärast, et selline torn, mis sest, et ta ei tööta, aga võib-olla saab kuidagi seda tulevikus nagu rohkem näidata, et see ongi tuletorn. Praegu ta on lihtsalt nagu konserveeritud selles mõttes, aga ta on säilitatud ja see on väga hea. Ja me teame, et on veel tuletorne, mis enam ei tööta, aga tõesti nad kõik asuvad sellistest kohtadest, kuhu inimese tahaksid tulla. Näiteks Keri saar, eks ole, pisikene, väga väike maapind, eks ole, aga on seal on loodud tingimused, et inimesed tahavad sinna tulla ja jääda ja olla. Ja nad valvavad seda rahu seal selle saare peal, vaatavad, et kõik oleks korres ja nii edasi. Minu mõeles Sorgul oleks samasugune perspektiiv. Ise ma olen Sorgu saare peal käinud, kui ma joonistasin seda markilmust 2002. aastal ja käisime kolleegiga meremuusmis talvel. Siis oli ilus talv, paks jää oli, saarte vahel olid jääteed. Me läksime autoga Manilajuni välja ja sealt jalgsi siis selle Sorgu saare peal. Nii et see, mis Indrek pakkus, et isegi talvel võiks seal nagu sellises loomingulises vaikuses midagi luua, eks ole, kunstnikul või kirjanikul või nii edasi, et see minu mõeles ka toimiks, muidugi kui seal on kõik korda tehtud. Ja.
3: Me rääkisime valdavalt tuletornist, aga mis seisus see linnak seal kõrval on?
2: Tuletorni linnak koosneb mitmest hoonest ja see tugistruktuur ongi tegelikult see, mis võimaldaks seal mingisugust püsivamat tegevust korraldada, et on selge, et tuletorn üksinda on ainult ju maamärkaga selle elukeskkonna loob seal ikkagi nende abihoonete ja kõik see tuletorni linnaku kompleks.
3: Info selle kohta, et Sorgu tuletorn võib olla ohus, teda võib oodata lammutamine, tuli teile kohalikelt elanikelt. Kas kuskil teisest piirkonnast on ka tulnud signaal, et mõni tuletorn võiks olla ohus?
4: No ma ütleks peale Virtsu oli kohe selline suur küsimärk, et kuidas siis niimoodi, et see Virtsu otsus, minu jaoks tuli ka nagu välkesed selge taeva, eks ole, miks just niimoodi ja kellele ta ohtlik on, kui seal keegi ei käi. Virtsu tuletorn, me teame, oli kinnine ju tegelikult ja sinna sisse nii lihtsalt keegi ei saaks üldse. Ja miks, kui tuletorn on vanaks jäänud, miks mitte seda jätta nagu lindude hoolde, et teha sellest nagu majakas, eks ole.
3: Linnuhotell.
4: Selles mõttes, et võiks ju mingid mingit teist funktsiooni talle pakkuda sellele tuletornile, nagu teistes riikides, kui tuletornid kustutakse töötavate navigatsiooni märkide nimekirjas, siis ikkagi kas müüakse maha, eks ole, kellelgile, siis ta läheb ära kättesse ja seal tehakse hotell või linnuvaatluse mingi keskus või midagi sellist. Aga lammutamisest ma pole enne kuulnud, et lihtsalt võetakse maha niimoodi.
3: Aga meil Eestis vist selle nii-öelda uue kasutusotstarbe leidmise näide võiks olla Tallinna alumine tuletorn, mis ei ole küll veel avatud, aga on plaanis lähiajal või lähiaastatel avada.
4: Sama lugu, et seal on terve linnak on alles. Kõik need abihooned ja elamud, eks ole, mis kuulusid sellele tuletorni alale, see on kõik alles. Nii samuti nagu sorgulgi, eks ole. Nii et tegelikult nendele majadele ka peaks tegema sellist ekspertiisi, et teada, et palju siis see kulu on, et neid taastada sellisel kujul, nagu nad olid algselt nagu mõeldud. Ja sorgutuletornist veel ütleks ajalooliselt niimoodi, et kui me seda näitust koostasime, vaatasime pilte, fotosid, siis väga huvitav üks foto oli aastast 1919, kui vabadussõda veel käis ja lahingud käisid. Ja tuletorn, mis oli kahjustatud esimese maailmasõja ajal, oli kiiremal korral taastatud navigatsiooni objekt. Et niimoodi, et tal ilmselt oli purustatud kogu see aparatuur, mis oli selles laterna ruumis, nii et talle pandi latern hoopis katuse peal. Ja selline foto on täitsa olemas, meil siin näitusel ka on see foto kasutud. See tähendab seda, et see oli niivõrd tähtis navigatsiooniline märk, et seda taastati, aga hooned olid ilma katuseta selles mõttes, et neid kohe remondita ei hakanud. Et see tuli kõik alles hiljem. Nii et tegelikult see Sorgusaare väga tähtis roll on siia maani.
3: Nii et lõpetuseks võiks ehk öelda, et tulge siia Tallinnasse Tammsaare platsile, vaadake seda installatsiooni või väljapanekut. Siin on juttu nii sorgutuletorni ajaloost kui ka tänapäevast ja mõelge, mis võiks olla meie tuletorni saatus.
2: Sorgutuletorni installatsioon jääb Tammsaare parki epitsentrisse avatuks kuni 11. oktoobrini. Tulge mõtestama!
1: Tänases meretunnis kõnelesid merepärandi väärtustamisest ja säilitamisest Indrek Laos ja Roman Matkevits ning teise maailmasõja ajal Norra kaubalaevadel teeninud Eesti meremeestest rääkisid Peep Pillak ja Heini Vilbiks. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadio eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
0: Meretund!
5: Meretundi toetab

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Armsad naistejuttude sõbrad, tänane saade on uuesti sünnist. Väga paljud meie keskel, kasvatatud mina ise olen seda teinud, elavad elu, mis nende alates on õige. Ehk me tahame sobida kõigile teistele, oma perekonnale, oma sõpradele, oma lähedastele, oma elukaaslasele ja edasi edasi. Ja pingutame ja pingutame ja nagu soobime ka, ainult et mitte ise endale. Ehk südame põhjas me tunneme, et meie oma elu, kas on täiesti elamata või on see suur osa meie unistus

0: tegemist on teostamata. Aga see ei ole mitte koht, kust olla. Sellest kohast võiks välja tulla. Ja sellest räägibki minu tänane saatekülaline. Tere tulemast, Särav, ooperitäht ja hääleavaja Aveoja.
1: Tere, armis Kristina.
0: Kuidas tunned ennast?
1: Ma tunnen ennast suurepäraselt.
0: Kuigi samas võtame päris üks isikliku loo. Ei ole hirmus.
1: Ei ole.
0: Ei ole hirmus.
1: Sest see on nagu, see lugu on ilus lugu ju.
0: Ja sul on see läbi tehtud ka, kannatustest ja. On juba välja saadud.
1: Täpselt.
0: Aine. Aga hakkame algusest peale. Kust sa said aru, et see elu, mida sa elad, ei ole päris sinu enda elu ja see ei tegelikult ei tee sind õnnelikuks? Millised märgid sulle sellest nagu teada andsid?
1: No mul on nüüd olnud kokku siis 4 etappi, mis on olnud elu muutav, aga ütleme see viimane oli see koht, kus mul oli eelmine aasta märtsis siis kliiniline surm ja lihtsalt see, et mul oli soolta keert ja kogu süsteem lõpuks ütles nagu üles, et ma ei suutnud enam seda elu jätkata, mis...
0: Kliiniline surm, ja. Ehk siis see on see tema teooria, mida ütleb Gabor Maté, Debbie Shapiro, et kui sa lähed vastu ollu oma elu ülesandega, siis su keha lihtsalt lülitab ennast välja. Ja. Ta nagu koputab nagu varem ka ja kui sa ei kuule kurivaim, siis ta annab sulle nätaki ära.
1: Nii oligi ja see, pärast seda nätakat ma sain nagu aru, et nüüd ei ole enam teist võimalust, vaid see on suur kingitus, et ma uuesti saan elada. Ja olla nagu selles mõttes inimene.
0: Aga kuidas see juhtus?
1: Tegelikult on seal pikk lugu taga, et ma olin hästi pikalt teiste poolt, kui mitte ainult teiste poolt, vaid ise enda poolt alla surunud, siis oma kõik soovid. Tegin kõikide teiste tahtmise järgi ja ei kuulanud oma sisehäält.
0: Kes need kõik teised olid?
1: No alustame sellest, et mul oli... Isa, see, kes ütles kunagi, kui ma tahtsin laulmist õppida, et ei, sinust lauljat kindlasti ei saa. Tema komejante siin perekonnasi kasvata, et kui sa soovid, siis lähed matemaatikuks või õpid mõne asjaliku eriala. Siis oli koolis lauluõpetaja, kes ütles, et ei, sina viisi ei pea, kindlasti nagu ei hakka nagu sinuga tegelema. Ja elu jooksul oli ka nagu siis ettevõtmises nagu päris mitu nagu sellist tagasilööki ja oli ka ex-abikaasa, kellega ma olin 7 aastat koos, siis ütles, et sa ei ole piisav. Ja see, kes ma nagu tegelikult soovisin olla, ei olnud ma teiste jaoks kunagi nagu vastuvõetav ja ma lõpuks hakkasin ise välja tulema sealt nagu juba lapsest saadik siis oma nii-öelda karakteriga, aga see ei tulnud üldse
0: ehk kergelt. Kas ma saan nüüd õigesti aru, tegelikult sa said algust peale päris keeruluse kaardi, sest yeah. Olid hästi domineeriv isa, kes otsustas sinu eest, kes yeah. sa pead olema ja kuidas sa pead olema, mis on nii, tead mulle meeldib asju õigete nimetega nimetada, kellegi teise elada on vägivald, see ei ole okei,
1: okay. yeah.
0: isegi kui ta on sul laps, ta on isiksus ja tal on oma isiku vabadus ja inimõigused on ju tegelikult see ei ole ja siukest asja. Mm-hmm. Ma tean, et see on väga levinud Eestis, et meil ongi sellised domineerivad vanemad, kes tahavad lastele parimot ja siis on need õnnetud lapsed on ju.
1: Aga ma kolisin 14 aastaselt kodust välja.
0: Sest et sul juba sai kõrini sellest.
1: Kõiges sai kõrini.
0: No, sa oled kange naine.
1: Olen. Ja lõpuks ka, kuigi meil oli ex-abikaasaga ka ikkagi ehitatud koos üles, ikkagi pealt näha kena elu, tuli mul ikkagi astuda sealt välja, et ta ikkagi oma teed käia. Lõpuks oli veel mitmeid kordi, kus ma pidin nagu välja astuma.
0: Tead, mida alati väga huvitavad need kohad, kus inimestel on seda sisemist juurikat, et suhe lõpetada, sest olgem ausad, aga oluliselt lihtsam on muganduda ja jääda ükskõik, mis olukorda edasi, isegi see, kui see on sulle valus, kui see on sinu jaoks vale, kui see süda juba saab aru, et see on vale, sest peagu alati suhtes üks pool soovib seda siiski rohkem kui teine ja nii öelda no endale, et jah, ma olen endast nii pole loobunud, aga näed, mul vähemalt midagi on, sest kui ma nagu selle muutse teen, siis ma ju ei tea, mis mul on. Mulle tundub, et 9 inimest 10 tegelikult lepib.
1: See number võib isegi suurem olla.
0: 9,9.
1: Jah, et suhete lõpetamine ja välja astumine on üsna keeruline.
0: See on väga raske, aga kui sa nüüd praegu vaatad tagasi, sa tõid välja, et see tunne, et see ole piisav, vaata seda on ju palju psühholoogid uurinud, et millest see tunne tuleb selle inimese enda seest, see inimene, kes ise tunneb, et ta on ebapiisav või vähe väärtuslik, ta ütleb oma partnerile, et ehk siis see on nagu projektsioon, oma varjupoole projektsioon, ta ütleb oma partnerile, sina oled ebapiisav, sa oled piisavalt hea, sest siis pidevalt kipitab ja valutab, et mina ei ole piisavalt hea. Aga milles see väljendus?
1: No väljenduski selles, et noh, ma nagu selles mõttes üleüldiselt ütles, et ma ei ole naiselik, ma ei ole ilus, ma olen kole, et kes sind üldse tahab. Et see läks ikkagi nagu päris äärmusteni välja, et see ei olnud tõsi esiteks.
0: No see on ju täielik isiku rünnak isiksuse pihta.
1: Absoluutselt. Absoluutselt, jah. Aga no sellest ma olen kõigest läbi tulnud ja see on ka nüüd elus olnudki mulle õpetajaks, et need teised inimesed on näidanud, et nendel endal on väga palju komplekse ja varjukülgi, millega nad ei ole suutnud tegeleda ja siis nad elavad seda välja teiste peal.
0: Ja varjutöö ongi raske, ütleme ausalt, ega sellega tegeleda nõuab julgust.
1: No mina olen selle ette võtnud.
0: Just, tegelikult see ju ei ole ju loogiline, mitte ükski mees ega naine ei tahaks ju olla kaasuse kõrval, kelle ta ütleb, et ta ei ole naiselik mehelik, ta ei ole kena, ta ei ole atraktiivne, aga miks sa siis seal oled?
1: No
0: kas oled puuris seal või? Ise sa oled seal, sest et siin tõmbab tema poole, sulle mingil põhjusel inimene meeldib ja siis sa ütled talle pahasti. Ei ole ju kuidagi mõistlik.
1: Ei olegi mõistlik ja teiseks on see, et me ehitasime koos ka ühe tugev äri ülesse ja kui mees ja naine koos oma vahel töötavad, siis saidki meist rohkem nagu äripartnerid kui mees või nais suhtes olevad partnerid. See ei olnudki enam nagu ka selles mõttes väga objektiivne, see läks nagu hästi nagu huvitavalt läksid need energiat paigast ära. Aga see oli algusest peale tegelikult teada, et temal sellised kombed on, aga ma lihtsalt ilustasin suhtesse minnes, et küll see kõik muutub, kõik läheb paremaks, eks ole, aga ma olen ära õppinud, et inimene näitab tegelikult sulle nagu kohe, kes ta on. Ja kui mingid ikkagi sisemiselt mingid asjad nagu üles tulevad, siis tasub sellele panna koha nii-öelda nagu eriti ekstra tähelepanu. Oleneb, mis kohast, et kui sa oled ise valu täis, siis loomulikult valukohast ei saa hinnata, aga see intuitsioon meie sisemine hääl ütleb ära. Ja minu sisemine hääl ütles ammu juba. Kohe, kui ma olin temaga kihlunud, et ave ära tee seda sammu.
0: Sul sisemine hääl ütles nii selgelt.
1: Ja.
0: Ja sina ütlesid talle siis, sina mudakukk ära murise või kuidas seal Eesti rahvajutus on, mis olid need vaeslapse talutütar, kus oli kulda kõrti toodi ja intuitsioon nii selgelt ütleb.
1: Ja ma selles suhtes eirasin seda sellepärast, et mul oli hirm aiget teha teisele inimesele, et tema ju nii soovis minuga koos olla.
0: Kas ta algus oli hästi intensiivne, see kui ülevoolav love bombing?
1: See kõik, mida ma olen eiranud, on hiljem nagu tulnud valus õppetunnina mulle enda elus, sest ma ka olen läinud teatud töökohtadesse, et kõik on nagu ilus, aga sisetunne ütleb, et ei, see on vale ja läheb siis mingi aeg mööda. On see nagu teada, et see on vale, aga lihtsalt see protsess saab olema nagu eriti tuline või eriti piinarikas. Ja kuna ma oma intuitsioonile nii palju ikkagi nagu vastu seisin või usaldanud seda või alahindasin, siis lõpuks oligi see kliiniline surm ja et aitab siis sellest kogu sellest mängust.
0: Oh jummal.
1: Et nüüd ma kuulen ainult oma sisetunnet, et nüüd on nagu täiesti hoopis teissugune elu, et südame järgi valida ja minna selle järgi. Kuigi mõistusega tunduvad mingid asjad selles hetkes väga hullumeelsed.
0: Kui su intuitsioon ütles, et ära tee seda, mis need märgid olid? Mis olid nüüd äratuskell? Sellepärast, et need keerulised suhtelood, rasked suhtelood on hämmastavalt sarnased. Õnnelikud on, noh, tegelikult eks ju küll vene kirjandusklassika ütleb, et õnnelikud on kõik ühesugused ja õnnetud oleks erimoodi. Aga ka negatiivsed suhetes on tegelikult ainult teatud üksikute arv suhtetüüpe. Nad on väga kuidagi korduvad.
1: No esiteks on juba see, et ta oli hästi intensiivne. et kohe inimene nii kui nägi, tema otsustas, et sina oled nüüd see inimene.
0: Mm-hmm. Ilma, et oleks vaadanud, kes sa oled.
1: Just.
0: Sa vaatas, ilma, mis sa oled.
1: Ilma, et oleks tundma õppinud või annud ruumi sellele, siis et mina oleksin saanud teda tundma õppida ja tema mind. Hästi palju kohe kingitusi, tohutult tähelepanu, kõik väga intensiivsel kujul. Et see on nagu nii huvitav muster. Ma olen nüüd ka tähele pannud, et need mehed, kes tulevad minu ellu ja väga intensiivselt üritavad mul hakata nagu kohe ülivõrdes kõike andma. Et siis sealt selgub nagu päeva lõpuks, et tegelikult nad hiljem ei anna sulle nagu mitte midagi peale kurbuse.
0: Äkki jaksagi nii intensiivne olla. Ei, no, natukene mina vähest mõtlen selle peale, et Eestis on ju need rahumäelsed mehed ja enamus on ju ei pööra sulle ju üldse mingit tähelepanu ja nad ei ole väga nagu verbaalselt väga julged. Selle koha peal ma tahan öelda, et Eesti mehed on väga head rääkijad. Nad lihtsalt ise ei tea seda.
1: Ei tea,
0: ja kõik need, kes ütlevad, oh, ma ei ole hea suhtleja, ma olengi vaikne mees. Kümneid olema vestuses avanud ja issand kui head rääkijad, et nad on lihtsalt uskuge, mis Kristiinka naiste jutus ütleb. Mina tean seda paremini.
1: Kindlasti uskuge sellepärast, et ta teab, mida ta räägib.
0: No võt, aga juhan... see intensiivsus siis alguses tundus nagu lihtsalt selline äge ja värskendav ja see, et sa oled kellegile nii tähtis ja juhuvastav kindlasti ka ju.
1: See intensiivsus jõudis ka sinna punkti, et ta hakkas ütlema mulle, et mida teha tohib ja mida ei tohi teha.
0: Armsad sõbrad, kuulate naiste jutte. Jääge meiega. Väikese pausi pärast oleme juba tagasi.
2: Kuku Raadio. Naiste jutud.
0: Oleme tagasi. Kuulate naiste jutte. Kristiinkal on külas Ave Oja. Ja me räägime uuesti sünnist. Kuidas saada endale elu, mis on päriselt sinu elu, sest väga paljud meist tegelevad sellega, et sobida teistele. See võib viia kliinilise surmani, nii nagu juhtus meie tänase peategelasega.
1: Siis ma läksin ka ülikooli sellel ajal, siis ta hakkasid armukadedu sood pihta, et üks mees oli ainult kursusel, aga ta oli seal ühe mehe peale nii ka armukadedu, et ta käis mul ülikoolis järgi autoga kogu aeg, et nagu mõtetu ajakulu, eks ole. See oli nagu tegelikult päris tõsine nagu probleem hiljem, et ta nagu kõrvaldas ära minu ümbert olevalt nagu lähedased inimesed, et lõpuks mul jäi ainult ema siis, kellega ma sain suhelda ja oli õigus suhelda, et see käis nii kontrollival viisil. Et...
0: See on nii klassikaline vägivalla lugu, mida sa räägid, vaimne vägivalla. Kontrollimine, lähedastest eraldamine ja üldse see, taaskord ma ütlen hästi karmi asja välja, aga üldse selline juba hoiak, et mina võrdse inimesena sinu kõrval, kui sa oled mu partner, et sa nii palju oled minu omand, et mina ütlen, kuidas sa käitud, see on algusest lõpuni vale. Mitte keegi ei ütle sulle, kuidas sa käitud. Kaas arvatud ei ütle ema ega isa oma lapsele. Ema ja isa saavad lapsele nõu anda. Õpetada, soovitada, näidata talle valikud ja rääkida, mis kummagi taga on. Otsused ja pisiksus ise.
1: Ja. Aga see võeti nagu tasapisi ära, kuni ma ei otsustanudki enam mitte midagi. See oli üks tõsine moment, et kui ma otsustasin nagu abielu lahutada, et mul oli ju vaja siis jätta kõik, sest see oli tingimust, ütles muidu me lahku ei lähe. Tema ei ole abielu lahutusega nõus.
0: Olukorras, kus sina oled tundsid, et sinu käest on kogu sinu elu ära võetud, sinu partner tundis, et temal on ideaalne elu. Tema käes on kogu võim, tema kontrolli on naine, kes tal tegelikult ilmselt väga meeldis ja võimalik, et ta siiani armastab sind, aga lihtsalt see halvasti ütlemine kontrolli osa, eks ju? Et sinu enese hinnangut hoida hästi madalana, et sa ei saaks ära minna. Ja. Ma arvan, et see on tegelikult tema enda hülgamisirm, eks ju?
1: Absoluutselt. Aga huvitav on see ka, et mu isa oli ju ikkagi täpselt samasugune.
0: No võt.
1: Täpselt samasugune, lihtsalt seal oli siis isa ja tütre suhe. Aga samamoodi, et surud alla, et ainult tema arvamus, kõik, mis juhtus, eks ole, juhtus jälle kordusena. Et kõik
0: miks,
1: see mustrid.
0: Aga miks me teeme niimoodi? Miks me otsime neid samasuguseid raskeid asju elus? Ühe korral me proovinud, saanud aiget 14 aastat, sa tegelikult ju põgenesid selle situatsiooni eest.
1: Et mul oli turvalisem minna täiesti tundmatusse kui olla nagu oma kodus, siis see oli juba nii ebaturvaline. Mm-hmm. Ma ise mõtlen ka, et kus ma ellu jäin. Ja siis kui ma nagu ka abielu lahutsin ja täitsa nullist alustasin, et taaskord, et oleks võinud ikkagi nagu veel maha nagu ennast suruda ja oli ju ilus elu loodud, et
0: Ilus, mõtled siis majandusliku võimet.
1: Jah, majanduslikult oli kõik olemas, aga hing oli tühi.
0: Ilus maja, head autod, head reisid, kõik on tip-top. Kõik, ja kõik kõrvalt vaatavad, oh, ja. Mis sel paaril viga unistustelu.
1: Ja kõige huvitavam on veel see, et väljas pool kodu nii minu isa kui eks mees oskasid käituda väga galantselt, et arvati, et issand kui viisakad gentlemanid ja küll need naised on õnnelikud, et sellised mehed on nende kõrval, eks ole.
0: Taaskord muster, hästi mm-hmm. klassikaline on, kui ta oma omand ja trofee viib jalutama, siis ta käitub nagu tõeliselt lugupidamist väärib isiks ja pärast, et see on ju tema aplaus, mida ja. Ta sellest saab isikliku aplausi nimel alati nõust tööd tegema. Aga omand, sinu arvamus mm-hmm. ju enam ei loe, siis ei ole vaja ju enam head nägu teha. Ehk siis head nägu tuleb teha see nii, kuni saak on koopasse vetud ja kui teha pa koopas, siis ta on nii-öelda õidetud ja ketis, siis on ta see suva, siis laseme kogu raevu välja.
1: Ja mul lõppeski sellega, et eks abikaasa lõpuks panigi toa uksa kinni ja ma pidingi olema... Pidingi olema täitsa niimoodi, et millal tema siis tuli koju, et avas ukse, et olen ära tunnud nagu täitsa puurilinnu elu.
0: Mis moodi, pani siin lukku taha?
1: Jah, ta võttis nagu koduvõtmed ära ja ise läks ära ja ütles, et siis kui mina tulen, siis saad minna oma asju tegema. Sest ta oli nii armugade, et arvas, et äkki, ma lähen vaata tänava peal kuskil, äkki juhtub midagi. Et see oli nii kreisi, et mul on praegu ka rääkides nagu endal täiesti uskumatu, nagu, et ma olen sellises olukorras olnud, et võrreldes nüüd see...
0: 7 aastat.
1: Ei, 7 aastat ma seal lõpus ta läks väga, väga nagu kummaliseks.
0: Et... Lõpus, ühesõnaga, kui ta sai aru, et tema omand siis, kui omas peas mõlgutab mõtteid lahkumiseks, siis tuli ja. See kõige hullem. Ja.
1: Siis kui mina ka ikkagi ütlesin välja, et me lahutame abielu, mm-hmm. siis ta läks nagu sinna maani, et keeras nagu luku taha mind.
0: Appikene.
1: Et hoida.
0: Kas ta peale sõnalise vägivalla tegi midagi või muud ka?
1: Hakkas tulema. See oli huvitav, et ma ise panin sellele piiri peale, kuna ise oli hästi vägivaldne mul perekonnas. Mm-hmm. Ja
0: sinu suhtes või ema suhtes?
1: Meie kõigi suhtes mul on vend ka, et siis eksmehe puhul juhtus see, et ta ise saatis mind sünnipäeva puhul ühele Peep Vainu koolitusele, mm-hmm. sisemine võit ja selleks natukene ajast nagu pikemaks, et inimest sattusid nii-öelda nagu jutuhoogu ja siis ta ütles, et ta käis seal mööda maja tiirutas ja vaatas, et mu auto oli seal, et ütles, et sa kindlasti kellegagi vaata seal hakkasid nagu sebima. Ja ma tulin koju, sõitsin koju, ma ei teanud, et ta oli niimoodi nagu mööda maja seal tiirutanud. Ja ma tulin koju, see oli naiste päev veel. Ja siis mu esimene vastuvõtt oligi kodus, et ma ei saanud isegi mantlit ära võtta, kui ta võttis lihtsalt mul kõrist kinni, surus vastu seina, ütles mulle, et kus sa lits olid. Ja võt see sõna, et kus sa lits olid ja see, kui ta võttis mul kõrist kinni, siis ma ütlesin, et siit maalt on nagu kõik. Et inimene nagu projekseerib nagu täiesti oma paranoiasid, eks ole, ja siis ma tean, et ma läksin elutuppa ja ma võtsin abielu sõrmuse sellel hetkel sõrmest ja viskasin selle kööki ja ma ei leidnudki enam seda pärast seda üles enam seda sõrmust. Et ma ütlesin, et siit maalt on nüüd kõik, et nüüd on see ületanud absoluutselt kõik piirid, ütles, aga sa ei saa aru, mille, nagu, et ma võtan sult kõik ära, ma võtsin võtta kõik ära, aga mina nagu teen sellisele suhtlusele ja abielule lõppu. Et ühesõnaga ta tahtis täitsa nagu vägivaldseks minna, aga ütlesin ka, et kui veel üks puudutus on sõrmaotsaga, siis läheb asi väga
0: siis on läbi. Kampuks.
1: No läbi oli ta juba nagu sellest hetkest, kui ta võttis juba selle õiguse.
0: Kas ta lahkumine algaski sellest punktist või see võttis veel aega?
1: See võttis veel aega. Mm-hmm. et siis hakkas loomulikult see manipulatsioon pihta, et, et kui, kui hea elumelik on, anna mulle andeks ja vaata, kui kõik ikkagi hästi on ja mul läks tõesti, ma eksisin ja ma olen valesti sinuga käitunud, aga minu sees oli ikkagi nagu, ütleme, nagu otsus langetatud.
0: Muidugi see, et ta ütles üldse, et ta on eksinud ja üldse vabandas, see ei ole ka asi, mida alati tehakse. Kui see tema jaoks oli mäng, siis ta võib seda teha. Et on ka neid, kes kunagi ei eksi ja kunagi vabanda.
1: No tema seda tunnistas, et ta eksis. No ütleme niimoodi, et sellises suhtes ei ole mõtet enam edasi olla ja hiljem, kui me olime lahutanud, tuli välja hoopis teised asjad, et tema ise käis kõrvalt ja toimetas. Ja
0: kuidas see välja tuli?
1: Tema parima sõbra kaudu.
0: Vaata kui huvitav.
1: Ja 5 aastat hiljem pärast lahutust.
0: Inimesed, mitte kõik, aga üsna sage on see süüdistada oma partnerit kõiges oma tumedas pooles. Kõiges, mida ma ise halba teen, kõiges oma väärkohtlemises, oma halvas käitumises ja ka oma pattudes.
1: Just.
0: Sellest, et kõige, ma ütlen, see on jälle taaskord. Küll me inimesed oleme sarnased, me oleme kõik ikka ühe suure armastusosad on ju.
1: Olema.
0: See on nii sage, et see hullumeelset armukade on nii tihti see, kes ise tegelikult teeb.
1: Jah.
0: Ja muidugi teine variant on ka, et on inimene ongi väga, kas ta on kogenud mingisugust maha jätmist või tal on võibolla mingi akuutne draama on tal all või mingi selline, näiteks ma ei tea, eelmine naine pettis teda või eelmises suhes või esimene tüdruk jätis maha või selline asja on ka, et kõik ei peta, aga tihti siiski küll.
1: Tegelikult me olime väga noored, kui me kokku saime ja ma ütlesin, et kas nii noored peame üldse nagu kohe hakkama abielluma. Et tal oli üks suhe küll ennem mind, aga seal ta läks ise ära. Pärast mind on ta olnud siis veel suhetes, kus ma olen kuulnud, et tema läks ära. Et mina olin siis ilmselt see, kes talle selle kõige tugevama nagu hülgamisirmu nagu sisse pani.
0: Tavasti ka suhted, iga suhe on erinev dünaamika poolest, aga mingid mustad inimeses ikkagi on samad ja mingid printsiibid on samad. Ja mõtlen nii, et isegi käitumine on erinev, siis see, mis teeb selle asja väga tõsiseks, on väärtushinnangud ja sellise suhte all on vägivaldne mentaliteet, ehk naine kuulub mulle. Mina valvan oma vara, ehk siis see on see armukadedus, sest keegi ei tuleks näppima. Naine peab mõtlema minu mõtteid, täitma minu käsku, käituma täpselt nii, nagu mina heaks arvan.
1: Ja
0: see tundub neile okei. Kui me nüüd lahti võtame, mida see tähendab? See tähendab seda, et sa leiad olukorrana olevat normaalne, kus suhtes on ainult sinu elu. Sinu partner on sinu omand, kes elab ka sinu ettekirjutatud elu. Ja. Ehk sina saad nagu just kui 2 elu ja teine inimene kaotab kogu oma elu. Et kas see kuidagi on okei? Ei, see ei ole okei.
1: Ei olegi. Aga neid suhteid on nii palju.
0: Neid on väga palju.
1: Neid on väga palju.
0: No see on, mõtlen, ka see ajaloos, kus naised ei saanud ühtegi sõna öelda, ei tohtinud valida, et on kinnisvarausta, see oli ju loetud päevad tagasi, ütleme naljaga pooleks. On ju. Või no praegu seni on ju riigid, kus ju naistele võimutsatakse ja naistel ei ole üldse sõnaõigust. Ja kui ta korraks suudeb lahti turupätsil, siis visatakse seda kohe kividega surnuks. No, ärme lähe nii kaugele, tuleme tagasi sinu suhte juurde. Sellistest suhetest on väga raske lahkuda.
1: On. Ja isegi kui abielu oli lahutatud, siis ta ikkagi nagu käis ja nagu mina läksin täiesti rahatuna sealt välja.
0: Aga kuidas üldse sul õnnestus see, et lahku minna, et ta oli üldse nagu valmis? Sest et üsna tihti on seal mingid turvakodud, advokaadid, sõbrad kolivad ala öösel inimesel. Mina olen ise päästnud ühte oma lähedast sõpra niimoodi, et mees oli peol ja siis kiiresti kolisime ta välja, sest mees oli liiga vägivaldne, et ta ei oleks lasnud seda mitte kunagi minema.
1: Temagi ei tahtnud lasta. Iga seal oli nagu selliseid tõsiseid olukordi meil mitmeid.
0: Mõtle, kui ta sind luku taha pani, no see ju näitab juba seda.
1: Ja noh, ta nagu rebis alati nagu autosse või kihutas, ütles, ma sõidan kas või sind surnuks või noh, sõnaga. Väga palju oli neid olukordi, aga ma mäletan seda ühte viimast jutu ajamist, kus ma istusin ja ütlesin, et nüüd on kõik. nüüd me läheme, nagu mina soovin lahutust, ja ma mäletan, et kui pingeline see olukord tegelikult oli ja ta sai aru, et nüüd on tõesti kõik. Ja sellel hetkel ta ütles, et olgu, et ainukene tingimus on siis see, ta teades, et me kõik ehitasime koos ülesse. Teades, milline panus mul on sinna antud, et sa jääd absoluutselt kõigest ilma.
0: Aga
1: ja ma ütlesin kohe kiiresti, deal.
0: Aa,
1: deal.
0: Samas sest, juriidiliselt ei ole see okei.
1: Okay. Absoluutselt, sest tegelikult meil oli ühine vara, ettevõtte ühine ja hiljem inimesed muidugi ütlesid mulle, et sa oleksid võinud, no, et sa oleks pidanud saama pool ja enamgi veel, aga ma tahtsin oma hinge päästa, sellepärast, et minul oli tõesti nagu endal see koht, et kui ma nüüd oma energiat ise ei koonda, et ma saan siit nagu sellest üldse lõksust välja, see oli ime, sest see ei olnud lihtne, et ta ütles sellele jaa. Et ta ütles ikkagi, et üks tingimus on, ma olin valmis kõigest loobuma.
0: Ma arvan, et ta ütles selle välja pidades ilmselgeks, et sa ei nõustu.
1: Just.
0: Ja siis just. Oli see juba öeldud. Ja ta ei saanud seda tagasi, sest see oleks olnud löök tema ego pihta, sest ta oleks enda sõnu pidanud sööma. Emotsionaalselt väga tark liigutus. Praktiliselt, me oleme praktilises maailmas ka, tegelikult tegid endale ise külma.
1: Aga mul oli sealt vaja välja saada. Ja kui ma läksingi kaks kätt taskus, ja ma ei hakanud ühtegi kohtuprotsessi ajama, aga mitte midagi, ma astusin täieliku selles mõttes kaosesse. Ma tean, et see tase oli nii erinev, et kui sa oled ikkagi juba miljonär ja siis sa alustad nagu täiesti Lasnamäe taga lõpus olevas korteris, kus ei olnud isegi kraanikaussi. Et siis ta käis ja kui sul oli ennem küsimus, et kas see lahkuminek oli lihtne, et ei olnud ja iljem ta käiski, et kuule, et ma annan sulle kasvi siis 100 eurot või kuhu sa nüüd jõudsid, et lämmika kokku tagasi, et see oli nagu veel toppelt selline proovile panek.
0: Mis ta käis siis tegemas? Kas ta käis päästet mängimas või käis siin alandamas?
1: Alandamas.
0: Endast lugupidav mees.
1: Täpselt.
0: Mitte kunagi nii ei tee. Kui sa austad ennast, siis sa austad oma naist ja sa lihtsalt ei lase oma naist üle. Ja. Mina ütlen, et kõik need praegu Eestis vabariigis väga palju on sellised asju. Naine on teinud otsused, hoolitseb laste eest, jäänud endast koduseks, aga samas ta on toetanud seda meest kõigiti, hoidnud tema tagalad korras,
1: ja.
0: Olnud tema partner, olnud tema lähim nõuandja. Tegelikult ole kuulub samamoodi pool selle mehe varastkonnad olnud abielus. Ja see majanduslik ülelaskmine sooviga teine hävitada umbes, et kui sa minu oma ei ole, siis võib mingit elu olla. See ei ole okei.
1: Ei olegi.
0: Ma ei saa aru, kuidas ühiskond seda niimoodi külma närviga vaatab, et inimest oma mured. Õiglus tunne peab võitma ja mina arvan, et võidab ka. Ma arvan, et see kõik need asjad on tasakaalus, kui ühel hetkel arutada see kokku. Kui sa kedagi lased üle, sa maksad oma hingekonto pealt selle kinni. Ja see on väga kallis.
1: Mina see on väga kallis,
0: ehk jah. Siis teha alba on väga, väga enesevaenulik. Kaua see kestis see selline sükka tagantjärgi siis nagu alandamine ja ka kiusu ajamine. Ja et on ju ka need mehed, kes kiusuvad naist terve ülejäänud elu.
1: No seal oli see, et mul tekis uus suhe. Siis see aitas ja et esiteks tegelikult ma ei tahnud nagu üldse pärast abielulahutust suhet, aga see kujunes niimoodi, et ma läksin ühte ettevõttesse tööle ja see meesterahvas lihtsalt ühel hetkel vaatas, et see naine mulle meeldib ja siis ta nagu nägi ka, et kuidas mind eks nagu ahistas, ei lasnud keskenduda, aga kuna see oli ka paras selline võimas mees, et siis ta nagu pani ta väga kiiresti paika, nii et pärast seda...
0: Sulle tuli kaitsja.
1: Mul tuli kaitsja ja...
0: Kui armas asja elus, sest tegelikult need domineerid figuurid, vägivaldsed figuurid, nad mängivad peaaegu alati alguses kaitsjat, aga nad tegelikult ei ole ja me tegelikult teame seda algust peale. Aga siis sul tuli päris kaitsja.
1: Temaga me oleme siiamaani sõbrad, aga see inimene ikkagi nagu aitas ikkagi mind... väga palju, sest ma ei kujuta ette, kui kaua ma oleks suutnud taluda seda sellist nagu ahistamist.
0: Inimesed, kes kasutavad vägivalda, psühhoterrorid, kõike neid asju, manipulatsioone, nad ei talu mitte ühtegi nendest õigetest sõnadest. Nad teavad väga hästi, mis nad teevad. Mm-hmm. Intellekt on kõigel normis, aga nii kui sa asjutad õigete sõnadega, õigete nimedega, see on kohe aripunane nagu sinu kaunis punane kostüüm ja läheb meeletuks reaktsiooniks, mis õigusega sellest asja ütled. See ei ole mingi õigus, tõde on tõde, on ju. Okei, okay, natuke tõde on alati subjektiiv, on möönan seda, aga igahal meil on natuke oma tõde, ka see on okei. Okay. Crazy lugu. Kuulete naiste jutte, oleme tagasi juba hetke pärast. Naiste jutud. Naiste jutud. Oleme tagasi. Kuulete naiste jutte, Kristinkar on külas ooperilaulja Ave Oja ja me räägime sellest, kuidas oma elu täiesti nullist üles ehitada. Kõlab nagu õudusfilm, aga see on Eesti argipäev ja väga paljudes peredes.
1: Ma ei katest üldse paljusid naisi, kui tundub, et eduka mehega koos, tegelikult eduka mehe taga on edukas, tähendab ikkagi väga tugev naine ja see energia on väga tugev, mida naised annavad.
0: Muidugi.
1: Ilma nende naisteta need mehed ei oleks sinna nii jõudnud, aga lihtsalt ma ei tea, mis toimub, aga paljud mehed hakkavad nagu ära unustama seda ühel hetkel, kui on nagu raha ja võim olemas, mm-hmm. siis oma naine hakkab saama nagu väga halba kohtlemist. Mm-hmm. Jah, talle ostatakse küll auto ja sa elad seal majas, aga see ei pruugi üldse sinu omagi olla. Öeldaksegi, et aga kuhu sul minna on, et see on kõik minu oma ja sinu oma, siin ei ole midagi. Me ei tea ju keegi, mis seal uste taga toimub. Minul on selline lugu, et ma tean, mis selle ilusa pildi taga võib olla.
0: Sul on oma kogemus, täna sellele sa tead.
1: Ja tegelikult mul käib ka palju kliente, kes, kellel on selliseid elusid. Et pealt näha on kõik väga ilus, aga mis seal sees toimub, on ikka kurb. Ja neil ei ole jõuduselt välja astuda. Naised ei tunne ennast naistena. Mhm. Ei tunne, et nad üldsegi oleksid targad, et nad oleksid võimekad. Nad on ainult nagu kas siis emad või koduperenaised ja nad on oma nagu selle sisemise nagu tule üldse ära kaotanud. Ehk mina oma sellise väga keerulise looga saangi aidata neil nagu uuesti leida üles selle oma sisemise tule.
0: Ükski inimene ise oma tulde ei kustuta. Sinu tuld saab kustutada inimene, keda sa nii palju usaldad ja keda sa lased nii palju lähedale, et sa peatad omaks ja pead oma toetavajaks. Tihti peale tuld kustutavad need, kes, kellele tundub, et nende tuli on väiksem. Mm-hmm. Ehk ta näeb selle naise leegis ohtu endale, ta tahab ise paista suurem ja siis ta hakkab seda tuld lämmatama, kuni ta lõpuks kustutab selle naise ära. Mm-hmm. Ja mis siis see mees teeb selle peale, et ta korraks tunneb kergendust, et nüüd on tema nagu suurem ja tähtsam, aga järgmisel hetkel on ta juba rahul olematu. Et miks sa ei sära, miks sa ei soenda, miks sa ei tee mu elu iluseks? Aga suuri mees, sa just kustutsid ise mind ära, sa just tõmbasid mind alla, sa tegid mind maatasa, on ju. Nagu nad seda põhjustagere seost kuidagi ei näe. Mm-hmm. Mis siis on selle sisemise tulega, saab seda?
1: Jah, ikka saab. Läbi hääle. Läbi sisemise hääle, ehk see, et kui sul keha hakkab uuesti nagu vibreerima, su enda nagu see hääl hakkab lõpuks vibreerima, sest mida rohkem sind on ära kustutatud, seda vaiksem on ka su enda hääl, sa enam ei räägi ka isegi. Et sa hakkad uuesti kuulama lõppude lõpuks enda häält ja sa hakkad ennast väljendama, sellega sa saad selle lõkke uuesti põlema. See on see südamesse tulek.
0: Sina ütled, et hing ja hääl ja sisemine tuli, nad on kõik oma vahel otseselt seotud.
1: Ja.
0: Ja see on meie kõige lihtsam viis, mille kaudu nagu sinna selle oma allikani jõuda hääl. Ja. Aga miks just hääl?
1: Hääl on esiteks, ta on täiesti piiritu energia tööriist meie enda sees. Ja kui palju me oleme oma häält maha surunud, näiteks et ära sina räägi, no minul on seda väga palju olnud, et ära sina räägi või räägid siis, kui see oleks luba on antud. Teiseks ei julgegi enam midagi rääkida, sest sa tead, et sa tõmbad jälle mingisuguse asja ülesse, aga sa vaigistad ennast pidevalt, aga see on nii võimas tööriist. Kui see ei helise sinu sees, siis ei saa ka nagu hakata sinu süda mitte kuidagi helisema. Ja see tuli, see tuleleek on nagu, nimetan teda hingekoduks. See on nagu sinu otsuühendus nagu keha ja sinu ka vaimuga.
0: Minul on väga palju sellised armsed kuulajad, pereliikmeid, noh ma kõiki oma kuulajad nimetan oma hingeperekonnaks, kes, need kirju ma ei oska öelda, tuhandeid on kindlasti, kes ütlevad midagi sarnast, et kui sa kuulad inimese häält, siis sa saad ühenduse inimese hingega.
1: Yeah.
0: Ja ma usun seda. Aga miks see nii on?
1: Siis seal on, igal ühel on, nii nagu meil on, igal ühel oma sõrme print, eks ole?
0: Jälg,
1: eks ole? Ja see on eriline, on igal inimesel oma hääl väga eriline ja see kõla, mis seal sees on ja see vibratsioon, see sagedus, mis sinust hakkab välja tulema. Ja vibratsioon muudab kõike, kui sa nagu ka midagi ütled, kui sa vette viskad ka näiteks väikese kivikese. Vaata, milline lainetus sellel on kohe. Ja mõtle, kui sa häälega midagi teed, kui sa kõlad veel ja vibreerid selles õiges sageduses, kui ühenduses sa tegelikult võimselt oled tervikuga. Et mida nagu siin tehakse, ongi surutakse maha ühiskond igal poolt, et võimalikult palju surutakse veel maha neid inimesi, kellel ongi see sisemine tuli ja kirg suur.
0: See elu väljakutse vist on õige öelda. Peagu alati käib nendel kaasas, kellel on nagu väga suur võime maailma muuta ja midagi teha ja särada, siis tihti peale antakse neile see raske kaart alguses. Ma arvan, et sina oled üks neist, nagu Kristal Aasleid.
1: Nii, et sa oled juba nende kiviblokkidel, oletame, et need kaardid on suured kiviblokkid, sa oled ikka nii ära lämmatatud juba sinna, et nii kokku surutud, aga siis sul tekibki vaata see viimasest hetkest ikkagi see jõud.
0: Kõigile teki. Muutusi vältida, see on ikkagi kahjuks sagedasem. Ja,
1: aga seda ma nüüd ka olen võtnud enda südame asjaks, et neid inimesi, kes veel tunnevad, et neil ei ole nagu mitte midagi nagu üldse jõudu, et siis ikkagi selle häälega nagu võiks nad proovida, et sealt hakkab tulema. Hakkab.
0: Väga, väga huvitav. Mis moodi sa seda teed?
1: No seal on esiteks on see, et see hääl, mida inimesed, kui me rääkides siin kasutame, kõrvad on kõige manipulatiivsem organ üldse.
0: Nii.
1: Silmad on teised väga manipulatiivsed, et kõrvad tuleb kinni kattul üldse ja panna nagu nende käe kannakestega siia peale, nii et sa ei kuule väljast mitte midagi, et summutad ära. Paned silmad kinni ja tuled äälega, on siis ka südamehäälik. Tegelikult on õäälik südamehäälik, et paljud ei tea seda. Aga sellega sa saad kuulda oma päris sisemist häält.
0: Kallid sõbrad, kui te nüüd meid ainult kuulate, siis tulge kindlasti digiajakirjad.postimes.ee, saate meid näha, saate seda ka kaasa teha, saate ise oma hääle kaudu siis oma sisemist tuld lõõmama aidata. Ja. Meil on veel vaja ära rääkida lisaks kogu selle hääleteraapiale see, kuidas sa ikkagi oma elu tagasi said. Ehk siis kogu see sinu uuesti sünd. Kui sa sinna selle endast loobumise teistele sobitumise, enda õiguste ja osade ära andmise kaudu jõudsid sinna kliinilise surma, mis oli raks. Mis muud sa välja tulid? Ja oled siin ja särad, nagu latva on.
1: Aitäh sulle. Välja ma tulin sellega, et ma sain ikkagi aru, et see keskkond, mis absoluutselt siin täna ei toeta, et sul peab nii palju julgust olema, et sa lõpetad ära. Kodus ka teed puhastustöö, koristustöö ja midagi tuleb sul nagu elus välja visata, et ruumi juurde saaks tulla. Ja kõik see hääle teekond. Et ma sain lapsena juba need hääleharjutused tegelikult ühelt väga väekalt inimeselt ja tuletasin sellega kõik oma nii-öelda eelnevad tarkused nagu meelde. Kuidas ma ütlen, see on nii suur lugu, et kuidas ma tulin tagasi, kuidas ma sain ennast tagasi. Ja julgusega, et ma hakkasingi tegema neid asju, mida ma tõsiselt soovin teha. Ja mul oli palju hirmu ka muidugi.
0: Ma sain aru, et see on kliinilis, sa olid haiglas.
1: Jah. Ma nägin, kui kiiresti nagu elu nagu lõpeb, et see käis nagu sõrme nipsuga ja siis ma sain ka aru, et kõige nagu rohkem ma kartsin nagu elada. Ise elan, aga kartsin siis mitte surma, vaid elu ennast. Et sellest momentist alates ma see, nagu muutus minu peas see ja südames ka, et nüüd ma elan ja ma julgen elada.
0: Kui olulise asja sa praegu ütlesid välja, et kõige rohkem ma kartsin elada, mitte ükski inimene ei sünni maailma sellise programmiga, et ta kardab elada. See pannakse meile kõrvalt sisse nende inimeste pool, kes ütlevad see, kuidas sa elad, on vale. Kui sa nüüd tegid oma elus kõik need muutused, mis siis juhtuma hakkas?
1: Oi, no juhtuma hakkas see, et ma olin ka väga pikalt depressioonis. Et arstid ei osanud ka enam nagu abistada, et,
0: miks?
1: No sellepärast, et noh, sa oled nagu surund alla kõik asjad, eks ole, sa ei ela oma elu, aga võimendus siis, eriti kui ma nagu alustasin seda oma uut lehekülge.
0: Siis tuleb kõik depressioon välja, kõik nagu tuleb siis välja, kui tal on lõpuks nagu võimalus, sest tegelikult enda eitamise kaudu meil sa ei taju neid asja.
1: Yeah. Kui ma ka nagu tõmbasin juhtme välja, tuli nagu niisugune depressioon mulle, et ma sealt voodist enam ei tõusnudki. Ja siis ma mõtlesingi, et nüüd on nagu minuga nagu kõik. Et seda ma ei suuda. Ja ma hakkasingi, kes on seal voodis olles, vaikselt seda õmmiga pihta. Ma sain, et nii palju mul ikka jõudu on ju, et oma südamega kontakti saada.
0: Nii palju jõudu sa leidsid? Kas leidsid ka usku, et see aitab sa?
1: Jaa. Võt usu ma olen küll enda jaoks nagu leidnud ja just see endas uskumine, see on üks ilusame kingitus. Ma olen hakanud ennast armastama, ma olen hakanud ennast hoidma.
0: Kuidas sa selleni jõudsid?
1: See raks käis ära tegelikult see aasta, sest eelmise aasta detsembris ma nagu kahtlesin üldse endas, et kas mul on teie sissetulekud, mitte midagi, ma olen ka hästi uhke loomuga, et ma ei küsi ju abi ju kunagi ju. Eks ole? Ja tagasi sa enam sinna teele ka ei saa minna selle tuttavlikule teele, mis tähendab siis, et töötad jälle ennast.
0: Sest sa said aru, et see viis sind hävingusse sõnaotsas mõttes, et su keha ja, ei luba ja. Sul seda teha.
1: Ja kui sa saad teada, siis sa ei saa oma südamele enam vastu minna, et see oli nagu siis selline hirmu moment, et tegelikult ma nagu ei osanudki mitte midagi muud teha, kui hakata nagu ka palvetama. Langsingi põlvile ja alistusin sellele kõigele ja siis hakkas muutuma väga palju asju.
0: Mina ütlen, palve on ka üks väga suur kingitus, mis on läbi tuhandete tuhandete aastate ikkagi inimestel antud üks mõistetav sellise ühenduse loomise vorm,
1: ja.
0: Mis on küllaltki, tal on oma selline narratiiv, on ju, aga, aga ta töötab.
1: Ta töötab
0: ja
1: on üks kolmas asi, et tänulik olla iga hetke üle. Isegi kõige nendes tumedamates hetkedes ma vastu pidi hakkasin tänama.
0: Juba see, et ma üldse olen siin ja tunnen kurbust, kui ka selle eest saab tänulik olla.
1: Ja siis hakkas nagu sellest aastast nagu nii palju muutusiga tulema ja lõpuks ma käisin ka reisile ära, 9 aastat ei olnud reisile ka saanud, sest ma töötasin ennast lihtsalt nii üle, et siis ma sain ka nüüd endal ka nagu selle puhkuse nagu tunde sisse ja siis ma sain aru, et aga lihtsalt olemisest ka täitsa nagu piisab ja asjad juhtuvad. Ma ei ole küll naiivne inimene, et alati tuleb nagu teha ikka oma panus ka, aga elu näitab mulle praegu nagu hoopis nagu teiskülge ka. Ütlen ausalt, et mul tekis, kui ma reisil olin mul üks õhtu, hästi tähed olid väga lähedal, taevas oli lähedal ja kuu oli, täis kuu oli ja ma olin üksinda seal mererannas, et ma ei olnud nii hetkes olemas kunagi kogenud ja sellel hetkel ma hakkasin laulma, siis ma kuulsin, kui imeilus hääl mul on ja laulsingi kuule ja ise endale ja siis ma nagu tundsin enda sees teatud ühendust ära ja pärast seda hetke ma ei ole enam nagu enam endine. Sealt tuligi see enese armastus ka.
0: Mulle väga meeldib see lugu. Võt, kui toredasse kohta me jõudsime. Tahad sa veel midagi lõpuks öelda?
1: Iga üks, kes tunneb seda tunnet, et ta tahab täiel rinnal elada, oma tõelises olemuses ja tões elada, elage lihtsalt.
0: Aga vaata, kus tegelikult ikkagi väga täielik uuesti sünnilugu. Läbi kliiniline surma enesearmastuseni, päris ilus teekond, nagu film. Te, kes meid ainult kuulas, tulge siis kindlasti vaadake digiajakirjad.postimes.ee ja seal te saate lugeda ka pikka lugu leiate üles Ave Oja kontaktid, leiate selgelt selgitatud hääleharjutused, sisemise tule äratamise harjutused. Võtke ja tehke ka, sellepärast, et igast aid asju on maailmas ükski praktika ei tööta, kui sa seda ei praktiseeri. Ja kui praktiseerid, siis töötab iga jumala praktika. Aga igal juhul suur tänu sulle tulemast. Meie saates oli peaosa Ave Oja, hääle ärataja, ooperi täht. Aitäh sulle.
1: Aitäh.
0: Ja kallid sõbrad, aitäh teile kuulamast, saite taas hakkama ühe pika saatega. Ma loodan, et sa lõi teile palju väärtust ja andis midagi kasulikku, mida oma elus proovida. Kuulmiseni taas juba järgmisel laupäeval. Tšau!
1: Tšau!
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: Neeme Raud siin.
1: Teresel laupäeval 12. september, päikseline hommik kargete sügisnootidega vähemalt siin Tallinnas praegu. See varasügise pisut pleekinud päikese valgus tekitab ka nostalgiat, nostalgilist meeleolu ja sügisel on nostalgia langele, lainele kerge sattuda, kas pole. Eestis aitab sellele nüüd kaasa just eile ilmunud ja esitletud uus vana plaat. Ele ja Kaja Kõlari 80. aastatel salvestatud laulud digitaalselt värskendatud kujul. Ja ühega neist täna alustame.

Ele ja Kaja Kõlar meenutus 80-ndatest. Mõtted keerlevad mu peas, kuidas neist lahti saan, sõber aeg oskab ehk aidata. Need praegused septembri alguse päevad, eilne päev eriti viisid muidugi paljud mõttes tagasi 25 aasta tagusesse aega, mida ei saa unustada. Paljudel on 11. september lausa detailselt meeles, kus nad olid, kui nägid uskumatud pilti, et New Yorkis sõitsid lennukid sisse kahte maailmakaubanduskeskuse torni. Need pildid on mällud talletunud ja kellaaeg ka millal seda nähti ja kus oldi. Väga huvitav. Tollal tundus, et maailm murdus. Ameerika oli rünnaku all. Ma elasin ise siis New Yorkis. Oli hirme täis aeg, segane aeg. Ja kas teate, et Ameerika raadiotele tehti tollal ettekirjutus, millist muusikat ei tohiks mängida, et rahva masendus meeleolusid mitte süvendada. Musta nimekirja sattus kohati ka lausa süütutena tunduvaid lugusid, kus siiski mingi sõnum, mis võinuks häirida. Nagu see laul, maailma lõpp on pealkiri, aga nagu kuulete, tuli see maailma lõpp lauljale seepärast, et ta kallim korraga teda enam ei armastanud. Kuid ikkagi, sellest korduvast mõttest ja selle kordamisest, et maailma lõpp on käes, piisas, et lugu Ameerika playlistist mõneks ajaks maha võtta.

Skeeter Davis, The End of the World. Kui ise mõtlen tagasi end sellesse 25 aasta tagusesse aega New Yorgis, siis teate, mis oli linna elus lisaks šokile kõige suurem muudatus, see pidev autosireenide tuututamine, mis linna tänava ja helipilti on alati ilmestanud, korraga kadus. Linnas oli vaikne. Linnas oli ikkagi lein. Arvati, et nii see jääbki, müra New Yorkis jääb vähemaks, ent juba kuu möödudes kõik taastus, nagu on New York tänaseks tollastest haavadest paranenud ja muutunud, nüüd lausa maailma üheks kõige kallimaks linnaks, brutaalselt kalliks. Ent vaatamata sellele, et see alati rahalembeline linn on täis materialistlikust ja pragmaatilisust, ei saa ja ei tohi siiski unustada seda romantikat idealismi, mis selles kivikõrbes on sentimentaalse ojana, ka alati nirisenud. Ja kui ma sellele mõtlen, tuleb mulle meelde ikka see laul filmist, mille alguskaadrid tulevad kohe silme ette varahommik tühjal viiendal avenüül Manhattani keskel ja üks öisest seiklusest saabuja seal. Audrey Hepburn, hommikusöök Tiffany juures ja selle filmi kõige hingekraapivam lugu. Seda kuulati pärast 11. septembril nüüd 25 aastat tagasi toimunud vapustust, terrorit ka New Yorkis palju. See kuidagi parandas haavu.

New Yorgi sentimentaalsus, ka see on seal olemas. Kui juba sel lainel oleme, siis siia veel üks laul ja seda võin kinnitada, et sügis, milles see laul on, on New Yorgis üks kõige mõnusamad aasta aegu üldse. Pikalt soe ja õhus on alati tuntav elevus ja uue algus. 25 aastat tagasi oli küll selge hirm ka. Aga ka siis tuli üsna pea otsusekindlus, et tuleb edasi minna, sest New Yorgi elu motto on ju alati edasi.

0: Neeme Raud siin.
1: Olin sel nädalal Tartus ja seal on ülikooli uue õppeaasta ja koolide uue õppeaasta alguse kõrval ja seda tunneb ülikooli linnades alati. Õhus on siis alati palju sellist elevust. Tartus on õhus ka palju teatrit praegu sel nädalal. Eesti parimat teatrit, festival Draama 2026 toimub seal. Aga mul tekkis teatrile mõeldes küsimus, millist teatrit tahavad näha minust ütleme 30 aastat nooremad? Mis kõnetab meie noort vaatajat ja ka teatrit tegijat ning palusin seepärast Kuku stuudiosse noore dramaturgi Joosep Lõhmuse. Tere!
2: Tere!
1: Räägime sina.
2: Jah.
1: Sobib.
2: Sobib.
1: Lõpetasid sel aastal lavakunsti kooli dramaturgina. Milleks see konkreetne eriala sind siis ette on valmistanud? Mitte lavastamiseks, mitte näitlemiseks, aga milleks? Laval toimuva loomiseks? Või?
2: Mingis mõttes küll, et see eriala on oma üles ehituselt hästi lai, et see ei tähenda ainult seda, et dramaturg on see, kes kirjutab mingisuguse näidendi valmis, mida siis hiljem lavastaja ja näitlejad proovisallis arutama ja lahti harutama hakkavad, vaid dramaturg võib teha tegelikult üks kõik mida. Tihti minu ülesanded on olnud sellised dokumenteerivad. Ma suudan väga kiiresti kirjutada seda, mis laval kõlab ja suudan selle üsna korrektsesse vormi arvutisse panna ilma kasutamata mingisugust tehnoloogilist abi või lihtsalt oma sõrmi. Ja siis see on tihti nagu dokumentatsiooni vormis, aga teiselt ka dramaturg võib teha jällegi ükskõik mida, et võib uurida teemat, mis on lavastuse jaoks kasulik või vajalik. Ta võib kohtuda inimestega, teha nendegi intervjuusid ja sellest kokku mõni protsess on selline, kus dramaturg ei kirjutagi midagi, ta on lihtsalt abiks nii mõttelise kui õlana, mille najal lavastaja või trupiiliga nutta saab, et see on hästi lai ja ilus eriala.
1: Näitlejaks ei tahtnud saada?
2: Näitlejaks ma võibolla kunagi lapsena oleksin soovinud saada, aga ma olen väga õnnelik sellele, et sain sinna kooli, kuhu ma sain ja seal nägin seda, kui raske on näitleja eriala ja kui tore on see, et ma seda eriala ise ei valinud.
1: Mis siis näitle eriala nii raskeks teeb?
2: No see on ikka minu mõelest, mul on alati väga kahju näitletes, kui nad peavad ükskõik missuguses prooviprotsessis endast kõik olma ja seda tegema 11-15 ja kui prooviprotsess jõuab esikale lähemal, siis 11-9 ja see on meeletu pingutus nende poolt ja tihti niimoodi, et kõige ilusamas hetke need ei jõuagi lavale ja näitle on jutumärkides tühja rabanud, aga see kõik on selle suurema eesmärgi teenistuses, et ei saa ka seda maha laita, mida on teinud.
1: Aga dramaturg, ütlesid, et dokumenteerid, kirjutad üles seda, mis proovides kõlab. Siin huvitab siis selline reaalsusteater?
2: Ei, mitte ainult. Mind huvitab väga poeetika. See dokumenteerimine on lihtsalt üks asjadest, mida jätan dokumenteerimine mitte kui selline, et mida teeb Merle Karuso ja Maril Schlill, et nemad on dokumentaalteatri ühed paremad esindajad Eesti teatris. Et see selline dokumentatsioon vaid ongi, et näitlejad improviseerivad ja mina nii-öelda kirjutan selle maha vahetu kiirusega nii kiiresti, kui nemad seda suudavad rääkida, suudan mina sellega maha kirjutada.
1: No ma mõtlesin reaalteatrial just seda, et kuskil proovides sündinud, improvisatsioonides sündinud teater, mitte tekstil, näitekirjaniku tekstil põhinev teater.
2: Aga selles mõttes, jah, see on nagu teatrivorm, millega mina olen hiljuti rohkem kokku puutunud, aga samas näiteks Lauri Lagle lavastus, ma ei märganudki, millal sa läksid. Seal oli ikkagi niimoodi, et meie dramaturg Keir Öpner oli ka kirjutanud ikkagi nagu valmis stseenid või sellised stseenid või monoloogid on kuidagi vale öelda, igatahes nagu mingisugus materjali, mis Lauri siis asetas õigesse järku ja uuris väga erinevad moodusid, kuidas neid tekste, mis ta oli saanud Eero käest ja mis ta oli vahepeal ise ka nii-öelda jutumärkides tellinud, et kuidas need panna sellesse järjekorda, millest see lavastuse teema kõige paremini esile tuleks.
1: Seal etenduses olid sa ka laval?
2: Jah, seal ma olin, sattusin kuidagi lavale.
1: Nii et näitleja kogemused on sul olemas, lavale võid ka sattuda.
2: Eritan sellest uksest küll mitte sisse astuda, aga kui tuleb, siis tuleb.
1: Teater on suur asi.
2: Ja.
1: Oled öelnud, et sind huvitab teatri eri vormide kokku sulatamine ja sulamine. Mida tänases teatris juba näeme? Veel siis need eri vormidena. Me juba siin rääkisime sellisest reaalsusteatrist, mis sünnib improvisatsioonide põhjal. On klassikaline tekstipõhine, näitekirjaniku tekstipõhine teater, siis etenduskunstid väga märgatavalt tulnud. Kuidas sa üldse defineeriksid praegu teatri tegemist? Mis on teater üldse sinu generatsiooni jaoks? Minu generatsiooni jaoks on esimesel kohal ikkagi see klassikaline teater, et on näidend, mida tullakse vaatama.
2: Ma arvan, et see ei ole ka kuhugi kadunud minu generatsiooni jaoks. Ma arvan, et tihti isegi tunnen mingisugust igatsust selle järele, et saaks teha midagi jutumärkides klassikalist. Aga,
1: mis see klassikaline see on?
2: No see sama, mis aga just ütlesid, et mingisugune hea tekst on valmis kirjutatud, kas nüüd hiljuti või väga ammu ja seda nüüd lavale panna. See on just kui see, aga minu generatsioon, ma ei tea, see mida mina näen on see, et inimesed tunnevad mingisuguse ühiskondliku teema pärast suurt valu oma südametes või see painab neid ja nad tahavad sellele tähelepanu pöörata. Ma arvan, et kaasaegne teater on selleks aktiivsuseks rohkem avatud kui ütleme mingisugune muldvana tekst, mingisuguse muldvana kirjaniku poolt.
1: Me öeldakse, et Shakespeare'i Hamletis võib ka tänasel päeval lugeda välja igavikulisi sõnumeid, kuigi see on muldvana tekst, et see kõnetab ka tänasel päeval. Aga mis on see valu, mida siis teie laval tahaksite näha?
2: Ma olen selle Shakespeare'iga nõus ka, et väga ka hindan head Shakespeare'i ja Molière'i ja kõike muud, aga see valu, see on tänapäeva minu mõelest on raske vaadata maailmas ringi, kas läbi uudiste või kellel veab või ei vea siis ka lähemate kogemuste ilma, et sa ei põrkaks kokku mingisuguse raske kannatusega, mis on hästi tihti loodud teiste inimeste poolt või mingisuguse ahnuse najal tekkinud. Et mida rohkem ringi vaadata, seda enam tahaks silmad kinni panna, aga ma arvan, et seda ei saa lubada.
1: Aga kui sa vaatad, hoiad silmad ikkagi lahti, vaatad Eesti teatrit praegu 20. aastates oleva inimese pilguga, siis mida on tänases Eesti teatris ehk liiga palju ja millest on teie noorte jaoks puudu?
2: Ma ei oskaks öelda, et midagi oleks liiga palju, sest et ma ei ole ju kõike näinud, ma ei oska seda kaart tõmmata, aga mida ma ise igatsen on võibolla selline, võibolla mingi hea näide on Priit Põldma lavastus ja tema enda kirjutatud Lõputu suvi, mis esitendus Rakvere teatris. See räägib väga ilusal, isegi poeetilisel viisil kliima soojenemisest ja sellest, kuidas üks seltskond noori üritab midagigi muuta. Aga samas need noored jõuavad selle näidendi jooksul 30-ndates elu tuleb kaasa ja elu hakkab neid sellest aktivismi ma nüüd jään sõnadega rapa, aga elu hakkab nii sellest aktivismist eemale juhtima. Aga samas kliima mureneb ikka sama moodi. Jah, see oli nüüd väga segane, aga...
1: Ei, see ole üldsegi segane. Ma vestlesin pool tundi tagasi Tartu Ülikooli kliimateadlasega ja rääkisime Euroopa muutunud suvedest, sellest kuumusest, põrgu kuumusest, mis Lääne- ja Lõuna-Euroopas valitses, mis meile õnneks ei ulatunud ja ta ütles, et see ongi muutunud ja kui maailma skaalal panna asju praegu ritta, siis see kliimamuutus on võibolla kõige suurem muutus, millega teie generatsioon peab hakkama elama. Sõjad, jah, kõik need teised teemad, ka majanduse muutumine, AI tulek, aga kliimas elukeskkonna muutus ja see on siin, et jääda.
2: Eks see kliimamuutus kaasab endaga ka kõik need, et see on pigem on see ikkagi ju kobarkriis, mille selline sentrum peitub kliimas, kui meil on veel, ütleme, paarkend aastakümend, võibolla isegi 100 aastat hästi kliimaga, mis on arvatavasti väga optimistlik vaade, siis mujal maailmas ei ole inimesed nii headesse kohtades sündinud ja see omakorda ju hakkab kaasama endaga uusi sõdu erinevate ressursside pärast ja see kõik lihtsalt kulmineerub, ei teagi kuhu, ei ikka teab, aga ei taha öelda ka mõelda.
1: Ma mõtlen, kui mina olin sinu vanune, siis oli 90. aastate algus, külm sõda sai läbi, Nõukogude Liitu ei olnud, ma ise kolisin Ameerikas, elasin seal, tohutu optimism, et maailmas on kõik paremaks minemas. Nüüd kui vaadata, see maailm tundub üsna ähvardav, hirmutav ja tume, mis ees seisab, kuidas te seda vaatate? Ma mäletan oma optimismi 90-ndatel, kõik tundus minevat õigesti maailmas.
2: Selles mõttes mul on tunne, et mingisugune reaalsus just kui mureneks kaheks, et üks on see reaalsus, mida ma saan elada enda sõprade ja lähedastega, mis ma usun ikka sama positiivne kui ja optimistlik kui iga ühe noorus võiks olla, aga teine on selline pidevalt kuklas olev äng või teadmine sellest, et see kõik siin on nii ajutine ja miski pole igavene ja et võibolla sellest hetkes olemist oleks hea kuidagi saavutada rohkem, aga kui sa oled liiga kogu hetkes, siis üleb just see laiem plaan kõrvale. Aga seda on ka nii oluline vaadata pidevalt. Ja see on selline nokk kinni sava lahti.
1: Teater peab peegeldama seda meie maailma, panema mõtlema. Kas noor publik tahab teatris praegu esmalt lugu või tahab ta saalis istudes juba mingit konkreetset kogemust saada?
2: Pigem ma ütleksin kogemust. Mul on tunne, et me oleme lugudega üle kallatud.
1: Mis see kogemus siis oleks?
2: See mingisugune, noh, teater isenesest on selles mõttes nii tänuväärne kunstivorm, et sinu jaoks, kes istud saalis, teevad tööd inimesed ja sa oled neile väga lähedal. Inimkontakt ongi ju vist jäämas selliseks rariteetseks ressursiks, kui nüüd jätkata kliimatimadel. Aga inimkontakt on tõesti, hakkab hajuma ja see ei ole füüsiline kontakt, vaid ka vaimne, aga see, kuidas nagu teater suudab sulle, kui sa näed, kuidas need inimesed läbivad mingis mõttes mingisugust iga õhtu mingisugust rituaali, nad teevad täpselt, missugune tee neid ees ootab, aga iga kord on see nende jaoks uuesti sündinud ja sul on voli olla selle tunnistajaks, siis see lihtsalt pakub midagi, mida on väga raske mujalt saada.
1: Teie generatsioon on kasvanud üles hoopis teiste mõjutajate taustal, sotsiaalmeedia, internet, TikTok. Kas teatril on noore inimese tähelepanu võitmiseks praegu 5 minutit või 5 sekundit?
2: See on pigem...
1: Kas 3 tundi on noore inimese jaoks juba liiga pikk aeg, et istuda?
2: Ei ole, kindlasti ei ole. Pigem on minust küsimus selles, et ma olen nüüd just ju tulin Kraalist ja olen rohkem seotud ekspeditsiooniga, kes mõlemad sellised teatrid, mis ei tee sellist tavalist, noh, tavaline natukene halvasti öeldud, aga...
1: Klassikalist.
2: Et ei tee klassikalist teatrit. Nende mõlema teatri puhul on märgata, et publikut on päris raske saali meelitada, kuigi mõlemal teatril on oma väga kindel rutiinne publik olemas või selline tavapublik, aga kui nüüd tahta jõuda kaugemale enda või noh, tahta, et selle tavalise publiku kõrval jõuaks saali ka see, kes enamasti neist teatrites ei käi, siis peab tõesti püüdlema nendest TikTokidest ja muudest konkurentidest ette poole saada, aga samas kui see inimene, kas tal on siis noor või vana, see tegelikult ei loe, kui ta jõuab saali ja see asi, mida ta näeb, on puudutav tema jaoks, siis ta on sinuga üks kõik kaua kaasas.
1: Joosep Lõhmus, noor dramaturg, rääkis ja tema mõtted teatrist. Kohe räägime edasi, ent siia kuulaks pisut jälle ühe sellise sügis nostalgilise atmosfääriga laulu.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Siin saate külaline selles tunnis on noor dramaturg ja näitleja ja ka näitleja. Jah, esmalt rääkisime, et on ainult dramaturg Joosep Lõhmus. Eesti teatrilaval näeb praegu 3 etendust, millega tema on otseselt seotud. Eneseabi õpik dramateatris, teatris ekspeditsioon Ma ei märganudki, millal sa läksid ja Von Krahlis just iljuti esietendunud Ma tahan uskuda. Noore teatritegijana näib Joosep Lõhmus alles otsivat seda oma teatrit.
2: Enesab õpik, see oli minu esimene assistentuur, mis on niimoodi kohustuslik asi lavakunstikoolis, mis on väga hea asi, et noor inimene saadetakse jälgima neid professionaalne, kes seal teatris samal ajal töötevad. Et see andis mulle väga-väga palju juurde nii pedagoogiliselt kui ka inimesena ja ma loodan, et ka erialaliselt see midagi ikkagi suutis kaasa anda mulle. Ja et see esimene on selles mõttes nagu seda ei saa niimoodi teiste sekka panna, kuna see oli lihtsalt...
1: Üks tähis sinu teatri teel.
2: See on väga oluline tähis minu jaoks, aga töödest pigem nüüd Lagle ja Ruumet on esimesed professionaalsed tööd, mis ma olen teinud ilma, et see oleks kuhugi kooli tunnistuse lähele kirja läinud. Ja need mõlemad lavastused on väga eksistentsiaalsed, aga samas need on küll hästi erinevad lavastused, aga nad on mõlemad alanud mingisugusest samast punktist minu jaoks. Ja Lagle lavastus on väga selline eksistentsiaalne ja väga valus, kuna see minu meelest räägib leinast nii isiklikus kui ka sellest leinast, mis me peaksime tundma maailma pärast. See on väga tõsine ja mingis mõttes morbiidne lavastus. Endal on see hästi kallis lavastus, just mingisugusel sentimentaalsel või empaatilisel tasandil. Ja Ruumet algas mingisuguses sarnases punktist, aga teda hakkas huvitama või teda huvitabki reaalsus või kuidas öelda vabadus. Kui vaatad tema filme, siis seal vana ja kulunud väljend, et iga kunstnik teeb lavastusest lavastuse sama lavastust. Nii arvatest on ka teistes kunstivalkondades. Et Ruumet, no see vabadus, mida need tegelased Von Krahli teatri uues tükis otsivad ja loovad, kuigi samas on pidalt kuklas mingisugune formaat, kes neid takka sunnib. Suur erinevus Lagle ja Ruumeti nende kahe lavastuse vahel on ka see, et mõlemas küll saab naerda, aga Ruumeti lavastus on minust ilma asjata kedagi või ennast kiitmata, see on hüsteeriliselt naljakas. Ma väga igatsen seda uuesti näha, et see on tõesti väga-väga lustlik vaatamine, aga samas seal on sellise kammertooni või sellise, kuidas öelda, seal pidevalt imbub kuskilt tumedamast pilvest, mis selle nalja ja naeru ja selliste jaburate olukordade ja tegelaste ümber on, selles pilves kogu aeg tilgub mingisugune eksistentsiaalne või selline hirm tuleva või oleva ees, et see on korraga väga naljakas ja samas ikkagi päris nukker ja jah.
1: Ma tahan uskuda, Triin Ruumeti lavastus just äsja esietendunud Eneseabi õpik dramateatri mängukavas jätkuvalt ja ekspeditsioonis, siis ma ei märganudki, millal sa läksid, kõiki saab vaatama minna. Aga ütle, millised lugusid sina dramaturgina praegu tunned, et sa tahaksid kajastada, kirjutada, mida lavale tuua?
2: Ma võibolla lähtun mingisugusest natukene egoistlikumast kohast, et ma tahaks õppida kirjutama sellist head klassikalist näidendit, kuna minu peaaegu kõik senised tööd, kas nad olid koolitööd või professionaalsed tööd, nad ei päris ei mahuta sellises klassikalise narratiiviga ehitatud teksti sisse. Ja ma tunnen, et kooli ajal ma suutsin sellest võibolla, kuigi õppejõud ikkagi andsid seda ülesandeks ka, et kirjutada ja õppida seda stiili näidende kirjutama, siis mina arvates suutsin sellest kuidagi mööda nifärdada. Aga nüüd ma olen tunnud vajadust ja ka tahet seda uuesti õppida. Ja ma loodan, et kui ma mingi asja valmis saan, siis ma saan seda kuhugi pakkuda. See ei ole mingisuguse eesmärgiga praegu mõeldud niimoodi, et nüüd, kus ma seda kirjutama hakkan sügisel, et siis mul on kohe teada, mis teater, kus seda hakkab tegema, aga lihtsalt tahaks seda tuleproovi ka laval tunda, mis on täielikult enda kirjutatud tekstiga.
1: Ootame, väga põnev. Ütle, kas on teemasid, mida sina noore dramaturgina täna lavale tuua ei julgeks, sest kardad publiku ka oma enda põlvkonna reaktsiooni?
2: Ma pean natukene mõtlema.
1: on mingisugused piirid, et siit edasi ma ikkagi võib-olla ei läheks, et natuke liiga riskantne või on tänases maailmas kõik lubatud?
2: No ma arvan, et pigem tuleb ette mingisugune isiklik moraal, et kellegi üle labast nalja teha või mitte isegi labast, vaid õelat mõnitavat nalja, seda ei maksa teha ja ise lihtsalt ei kipuks kirjutada ega teha midagi, mis võiks, kuidas öelda, inimesi välja selekteerida ja nende poole näpuga näidata, et see on asi, mida lihtsalt ei soovi ega näe selleks vajadust ja kahju on see, et sellist asju aegalt ikkagi tehakse, mitte ainult teatris ega kunstis, vaid üldse laiemas mastaabis, aga ja pigem on see, et mul on praegu hästi vedanud nende inimestega, kellega ma olen saanud koos erinevaid tükke teha, et näiteks Graali teatris need inimesed, eriti trupp ja tehniline meeskond, kellest võiks rääkida lõputult imetegusi, mida nad on suutnud korda saata. Igatahes see õhkkond selles teatris ja ka ekspeditsioonis on väga professionaalne, aga samas vaba ja sellele inimestel tahet, ega isegi ei tule sellist mõtet hakata nüüd kellegile nõmedat nalja tegema ilma, et see oleks mingisugusegi pisikese või suuremaga õigustusega. Ja nõme nali, see on, ma ei räägi lihtsalt seda, et teeme kellegile mingisuguse tobed anekdoodi, vaid pigem on kellelegi tahtlikult haiget tegemine selle nimel, et saada teistelt, keda on rohkem kiitust. Et sellist asja ei tahaks teha, aga noh, vast ei pea ka siis.
1: Joosep Lõhmus ja sinu teater. Aitäh täna.
2: Aitäh.

mis toimub meie ajakirjandusmaastikul nüüd, kui tehisaru on pealetungil, kui kõik on läinud nii kiireks, et tahtmist ja aega süvenemiseks on üha vähem? Räägin sellest teises saatetunnis just nüüd septembris 10-aastaseks saava ajakirja edasi peatoimetaja Jaane Kuiboga. Ja Kukus on meil uus kultuurisaade, Merilin Pärli kultuurimaja. Sellest saatest kuuleme ka väikest lõiku, mis sobib ka meie tänaste teemadega siin teatrimõtetega. Mida viimane statistika näitab, kui palju me teadatuntud teatrilembidena või kuidas seda öelda, lembelistena siis teatris praegu käime ja kui palju arvude keeles teatrid meile praegu pakuvad. Teises saatetunnis need teemad.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Laupäeva hommik, kui tundub, et aega on, on rahu ja mõnu, mis laupäeviti on ju alati olnud. Kui meediat vaadata tänaseid hommikulehti maailmas, siis uued pealkirjad on ikkagi põhiliselt sellest, millise pöörase tempoga maailm praegu edasi tormab ja just ühes vallas. Tehisaru, mis oma võimsusega ikka ja jälle meid üllatab, paneb osa teadlasi ka juba rohkem hirmu tundma, et selles tormakuses, kui ta suudab lahendada juba nagu nägime inimestele liiga keeruliseks osutunud matemaatika ülesandeid ja muid tehteid, siis varsti võib ta pöörduda ka otse meie inimeste vastu, kui arvutid omavahel veelgi tõsisemalt nõu hakkavad pidama, mida nad juba teevad. Kõik muutub ja muutub meie silme all mitte enam aastate, vaid päevade ja nädalatega selles vallas ja muide kas teate, et maailmas on kaks teemat meedias, mis on hetkel kõige kuumemad. Üks muidugi kõik Donald Trumpi puudutab, tema on maailma meedia jätkuv peakangelane ja teine teema on Trumpi kõrval tehisaru. Eesti meedias ilmub sel teemal ka pidevalt materjale, aga rahvusvahelisi lehti vaadates on see üks peateema ja Financial Times küsib täna näiteks nii. Jah, tehisaru puudutav on aktsiaturgude jaoks väga oluline, toob aktsiaturgudele ja investoritele suuri tulusid, nad on sellest huvitatud, et selles vallas edasi liigutaks kiiresti, aga inimsuse seisukohalt on kõik üha hirmutavam. Nüüd ongi küsimus, märgib Financial Times, kuidas selles muutuvas maailmas kaks asja ühendada? Kas neid saab ühendada. Alati tuludest huvitatud kapitalismi, mille hetke üheks mootoriks on AI-firmad ja teisalt siis inimeseks olemist. Seda päris asja.

0: Septembris on meie ajakirjandusmaastikul märkimisväärne tähtpäev. 10-aastaseks saab ajakiri edasi ja siin Kuku stuudios saan öelda tere hommikust edasi peatoimetajale Jaanek Kuibole.
1: Tere hommikust.
0: Oled rõhutanud, et lugeja huvi pikemate tekstide vastu ei ole kadunud ning et ajakirjanduse puhul on oluline autentsus. Edasit oledki need 10 aastat ehitanud ja välja andnud just neist põhimõtetest lähtudes ja need on osutunud õigeks.
1: Nõus, jah. Et see 10 aastat on ikkagi pikk pusimine olnud, et see ei ole selline wannabe selline töö, eks? Et see näitab seda, et esiteks lugeja on olemas ja ka endal on sellist motivatsiooni. Ja see kõik tegelikult tuleb tagasi side pealt ikkagi, et see ei ole mingi pisikene ise endale väikse veebisaidi tegemine, et see on ikkagi leidnud täiesti selgelt koha Eesti ajakirjandusturul.
0: Ja samas võib öelda, et edasi on ka luksuskaup, sest näeme AI tehisaru peale tungi ka meedias, robotid teevad tekste, raha meediaturul liigub, ka piiratult otsitakse kulude kärpe kohti ja edasi purjetab sellel turul uhkelt just edasi.
1: Et see ongi jah, selline vastuvoolu toimetamine edasiga, et ma olen ise mõelnud niimoodi, et eks ta ongi selline natuke ebaratsionaalne asi, mida teha ja sageli sellised asjad meile hakkavad tegelikult meeldima, kus ei paista ainult näiteks rahanumbrid või ülimefektiivsust, aga et sinu arvelt ei tehta midagi, et mul on hea meel tunnetada, ma see on mu isiklik arvamus, aga see ikkagi põhineb teataval tagasisidel, et inimesed tahavad lugeda mõtestatud rahulikumat ja pikemat teksti. Et see ei ole niimoodi, et me tahame ainult väga kiiret ja sellist kõmulugusideks, aga võtta häda on selles, et seda müra on ümberingi päris palju ja kui me teeme ka ajakirjandust, siis inimestel on lihtne mõelda, et okei, see on täpselt samasugune nagu need teised.

0: kime umbes 4000 igat numbrit ja veebis on suurusjärgus ütleme seal 30,000-40,000 unikaalse kasutaja vahel. Aga see on küll tõsi, et päris paljud teavad meid siiski juba ainult paberajakirja järgi, et kuigi meie ütleme, põhitood on ikkagi veeb, kuhu me teeme 2-3 lugu päevas ja ta ei ole ju portaal, ta on ikkagi ajakiri, eks, et me ei võistle suurte portaalidega siin, aga paber kuidagi eristub väga selgelt, sest tuleb välja, et sellist väljaannet tegelikult nagu Eesti turul analoogset ei olegi, et kui ma ka Emoriga olen rääkinud, eks ju, et tead jah, et paljud on niimoodi ütlevadki, et me lähme veebi pealt ära, et ekraanide taga tööd, istumist on nii palju ja paber annab sellise terviklikuma, rahulikuma lugemiskogemuse.
1: Kuidas te raha teenite, et ära elada?
0: Ja, meil on, ütleme, tulubaasist, et täna meil on ikkagi natuke üle poole on tellimustulud, mis näitab seda, et noh, see toode või äriplaan, et see töötab tegelikult siis umbes üks kolmandik umbes on reklaamitulu. Ja siis umbes 20% või 15% on muu tulu, mille hulgas on toetajad. Tegelikult meil on 7 väga pikkaajalist toetajad, eesotsas Ahti Heinlaga, eks ju, ja Vilja Rarakase ja mitmete teistega, kes on siis läbi aastate edasile teinud selleks väiksid toetuskandeid. Nii et see on aidanud meid kindlasti seda toote kvaliteeti hoida, et see 15% on meie jaoks, noh, ütleme sisuliselt on ta tähtsam, kui see nagu rahaliselt võib-olla isegi on, eks, et ta mõjutab meid rohkem.
1: Aga vaatame Eesti ajakirjandus tervikuna. On ta täna paremas seisus või halvemas seisus kui 10 aastat tagasi, kui edasi tuli ja täitis ühe lünga?
0: Ma ei pea ennast nii suureks ajakirjandus profiks, et öelda, et...
1: No, sa vaatad turgu.
0: Jah, aga see, kuidas ma ise asjale vaatan, et no tol hetkel, kui edasi sündis ta ikkagi väga paljuski ka ise enda sellisest vajadusest, noh, eneseteostuse vajadusest ja tahtmisest, oli müra palju ja tegelikult on täna ka ju. Kuigi peameedia kindlasti on läinud ka palju paremaks, aga see häda ongi selles, et meil on kõike lihtsalt nii palju. Ja kui mu käest on küsitud, no mis edasi erisus nagu on, et ma ühe asjana olen öelnud, et see meie erisus on see, et meil on kõike vähem.
1: Küsingi nüüd nii, et me elame praegu suure infomere keskel ja tundub, et inimesed ei tahagi kohati paljudest asjadest enam põhjalikumalt teada saada või on probleem selles, et meie ajakirjanikena ajakirjandus ei oska enam inimesi huvituma panna. Viskan sulle selliseid pähkleid siia.
0: Jaa, no kui sa küsid, et millest näiteks meie kirjutame või kuidas me neid teemasid valime, siis tegelikult tulevad läbi autorite. Et edasi on ikkagi autorite portaal. Ja need autorid on siia valitud selle kaudu, et kuna me katame tegelikult väga laia spektrit, me oleme üldhuvi ajakirja, meil on ühiskond, ettevõtlus, kultuur, elustiil, heaolu, kõik, siis me oleme vaadanud selle järgi, et igas valdkonnas oleksid oma ala head professionaalid asjatundjad, aga need eristab see, et nad oskavad oma mõtteid ka avalikusele seletada, et nad valdavad seda sõna ja neil on hea keele kasutus. Ja vaat sealt tulevad need teemad, et sageli enam jaolt ikkagi on autoritel valikuvabadus, millest kirjutada ja ma olen öelnud, et kirjutage sellest, kui meil on valdkond kokku lepitud, mis teile tundub oluline. Ja vahel me muidugi ka vahetame teemasid ja arutleme sellele, et ja ma pakun ka ise teemasid, millest võiks teha. Ja meil on ka kultuuritoimetaja Valner Valme, eks, kes suhtleb kultuuriautoritega, et suurem osa autoritest suhtlen ma ise, aga kultuuripool on Valneril. Nii et eks ta on niimoodi koostöö. Alguses oli ta rohkem võib-olla autorite teemad ainult, aga täna me anname ka ise sellised teemasid, et võt, seda võiks kajastada, et sellest on puudu.
1: Veebiväljanne on ka teie jaoks väga oluline, iga päev ilmub sinna lugusid. Kui palju te sõltute klikkidest ja algoritmidest ja sellest, mida inimene parasjagu telefonist vaatab? Võib küsida ka nii, et kas ajakirjanik ja ajakirjandus ongi muutunud tänapäeval sisuliselt algoritmi teenindajaks või üle kavaldajaks, et saaks selle algoritmi otsa ja jõuaks lugejani?
0: Tead, meil on, kuidas ma ütlen, et on see luksus võib-olla, et kuna me oleme nii väike, ja meil ei ole tarvis kellegil anda tohutult aru, kui kiiresti, kui kaugele me jõuame, kui palju neid lugejaid täpselt on, siis me selle peale tegelikult ei mõtle. Et see ei ole üldse, noh, ta loomulikult on taustal, me tahaksime, et meil oleks ka rohkem lugejaid ja eks me vaatame ka, et pildid ja pealkirjad oleks atraktiivsed, aga me kunagi ei konksuta, et lugeja peab saama, pealkirja peab väljendama seda, milles see luguga ikkagi on. Nii et ma edasi puhul ütlen küll, et need klikid meid ei juhi ja ma arvan, et ka meie lugejad ja meie ütleme ka reklaamipartnerid näiteks, kui nad meiega koostööd teevad, nad teevad meiega koostööd teistel põhjustel, mitte sellepärast, et siit

0: oleks maksimaalselt palju kontakte ja seda traffikut ja levi, vaid et siin on mõju, et me eelkõige räägime mõjust.
1: Aga AI tulek, kindlasti mõjutab see ju ka edasi, kuidas te teete ajakirja ja oma veebi. Kui te kasutate AI-d, siis kus te tõmbate piiri inimese ja masina töö vahel?
0: No võt, mulle endale meeldib mõelda niimoodi, et meil on tehtud selline valik, et meil on nii head autorid, et nad kirjutavad oma tekstid ise. Eks, et kunagi sa ju ei tea, kuidas see tekst parasjagu on sündinud, aga küllap me kõik ju kasutame, kas kontrollimiseks, ideede saamiseks, AI-d, et seda teeme meie ka. Ja seal tuleb häid ideid, aga nagu ma arvan, see autorite valik eelkõige siis ikkagi tingib eelkõige püsiautorite valik, sest meil tuleb ka väljapoolt pakutakse ju kaastöid, et need tekstid oleksid originaalsed. Et ma eelkõige vaatan seda, et see, kuidas keegi on saanud ideid, et see käib asja juurde.
1: Edasit nimetate aeglaseks ajakirjanduseks ja ta ongi aega nõudev. Võtad ajakirja kätte, kui olla seal 4000 tellija seas, kes seda paberväljannet loevad. Rohkem inimesi kindlasti, see jõuab ju paljudeni.
0: Just.
1: Et siis tuleb aega võtta. Aga kas tänapäeva inimene üldse viitsib aeglane olla? Ja on intelligentsed, haritud inimesed, kes armastavad veel lugeda, aga ikkagi paljud saavad infot TikTokist, YouTubist või on see hoopis teine kontingent, kelle juurde te ei tahagi jõuda?
0: Ma olen ikkagi öelnud, et edasi on omamoodi haridusprojekt. Et tegelikult tuleb näidata nagu teed, anda see võimalus inimestele. See ei saa jõuga kedagi panna midagi armastama, eks ju. Aga kui inimene satub meid lugema, siis me oleme väga palju neid näiteid olnud, kus käime edasi tutvustamas ja näitame näiteks, et näed paberajakiri siin ja ei, meil pole nagu midagi vaja. Et, nii. Ja siis ütleme, et okei, et proovi vaata sisse, mis siin kirjutatakse. Ja väga tihti on inimesed, seda tahaks lugeda, seda. Need inimestele tegelikult tuleb anda võimalust, et me oleme muutunud väga umbusklikuks ja ma ei ütle, et ainult ajakirjanduses, vaid mujal ka, et meil pole mitte misegi vaja, sest kõike on nii palju. Ja nüüd on tarvis erinevates valdkondades neid lipuga ees minejaid ja võibolla edasi on ka üks neid vastuvoolu minejaid kiire meedia ajastul teha aeglast ajakirjandust. Nüüd see eeldab väga palju sellist enda nagu usku asjasse, pühendumust, järjekindlust ja tegelikult need inimesed nakatuvad, nii toetajad, lugejad näevad, muud partnerid, need kuna meil ei ole ka konkreetselt eesmärk, et võt selleks kuupäevaks, sellel aastal me peame olema nii suured või meil peab tulema nii palju kasumit teenima, siis me saame tegelikult toimetada nagu omas rütmis.
1: Siin oli vastus võibolla siis ka sellele küsimusele, mida eespool küsisin, et kas ajakirjandus ei oska enam inimesi huvituma panna, kui sa ütled, et te käite kohtumas ja annate inimestele ajakirja vaadata ja tekib huvi, nii et te suudate seda teha.
0: No seda peaks tegema palju rohkem. Meie tiim on ju väga väike, et palgal on tegelikult ju ainult põhipalgaga 3 inimest. Ütleme, laiendatud tiim on selline 10 inimest, kes aitavad seda asja niimoodi käingus hoida, et käima peaks palju rohkem, et mul on endalegi öeldud, et peaks seda siit rohkem tutvustama, eks ju. No nii ta on, te teeme jõukohaselt, oma jõukohases tempos.
1: Ja ikkagi loosung, et edasi ongi intelligentse ja haritud vähemusajakirjad, ei karda seda elitaarsust.
0: Võt, aga ma arvan, et ta ei ole elitaarne. Ma olen ise mõelnud niimoodi, et edasi on mõeldud kõikidele Eesti inimestele, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest, kus nad elavad, palju palka saavad, mis neie haridustase on. Ühendav aspekt nendel inimestel on uudisimu maailma vastu. Ja ma olen mõelnud niimoodi, et ma olen öelnud ka, et on üks sõna, mis edasid kirjeldab ja see on see, et mis me ei ole. Et edasi ei ole kuri. Et kui me võtame mingi väljande lahti, et ma ei saaks esimese hooga kohe sellised sõnumeid, et minu maailmavaade on vale või et see mõte on vale, eks ju. Vaid ka meie juures kindlasti võib inimene leida selliseid teemasid, ütleb, et me oleme kuri, aga inimene palju vaeva nägema. Et me väga valime seda, mida me avaldame, seda negatiivsust, müra, kurjust on niigi palju ja samal on minu enda uskumus on see, et ajakirjandust saab teha niimoodi ja see saab olla huvitav, ilma et see oleksid negatiivne. See saab olla põnev, see ei pea olema igav.
1: Ja igapäevaselt me ajakirjanduses kuuleme koosolekutele, et ikka peame paremini tegema. Mis on nüüd 10 aasta jooksul see, kui mõelda, olete katsetanud paljusid asju, mida veel võiks paremini teha edasis?
0: Mul ei ole siia nagu väga head vastust, eks ju, aga...
1: Või on tegelikult hea seegi, kui te jätkate samal heal tasemel, hoiate seda taset, see on ka juba omamoodi näite.
0: Absoluutselt, ma just tahtsin, mul kohe meenus mõte, eelmise aasta lõpus oli Merko 35 aasta juubel ja see lasutaja Toomas Annus ütles seal vastates analoogsele küsimusele või noh, oma kõnes tõi välja, et tänasel tasemel jätkamine on täiesti okei, et ei pea ennast nagu puruks pingutama, et plaan on teha sama asja edasi. Meil on sama asi. Et plaan on teha seda edasit, sama hästi ja natukene paremini. Võibolla, eks, et saame võibolla mõne autori juurde, meil on võibolla rohkem rahalisi võimalusi, saame midagi rohkem läbi mõelda, eks ju, aga midagi sellist nagu hüperpoolset, sellist nagu megasammu, et noh, sellist eesmärk ei ole.
1: Aga vaadates nüüd tulevikku, edasi lugeja, keskmine lugeja ilmselt on mitte kõige noorem.
0: 35 pluss on, ütleme nii, et me näeme seda Google Analyticsist rohkem, me ei ole teinud muid uuringud, et on küll meediabrändide uuring, mis on kvalitatiivne uuring, aga Googlist me näeme seda, et 35 pluss tulevad nagu põhiline lugeja tuleb taha. Nende kümnendid on üsna sarnased sealt edasi, 35, 45 ja nii edasi ja meil on 25 ja 18 ka ja ma tean, et paljudes koolides on meid soovitatud, see tagasi seda jõuab meieni.
1: Nii et see uus lugejaskond tuleb ka
0: igal juhul, et meil on tegelikult, kui me ka autorid valime, et jah, me peame arvestama, kes meie põhilugeja on ja see lugemisharjumus tegelikult tekib natukene hiljem. Eks ju, et siin Aktuaalses kaameras oli ka juttu, et lugemisharjumus, eks ju, see funktsionaalne lugemisoskus on nagu kehvemaks nagu jäänud.
1: Et Eesti siiski maailma üks paremad.
0: Seda küll, eks ju, absoluutselt. Aga siiski, et näitajad on nagu natuke kehvemad. Et me vaatame, et meil oleks ka nooremaid autoreid. Et seda, et kasvatada, et inimesed ikkagi loevad nagu oma vanuseid, eks ju, aga siiski peab arvestama seda, et see põhiline lugeja on tõesti kuskil 35 plus, kui inimene hakkab rohkem huvi tundma selliste läbimõeldud teemade vastu, nagu meie kajastame.
1: Nii et ei ole ajakiri, mis vananeb koos oma lugejatega, nagu siin mõne ajakirja kohta on öeldud, et need on need lugejad, kes meil praegu on ja siis me läheme koos nendega edasi, aga nooremaid peale ei tule. Aga maailm muutub meie ümber. AI kirjutab üha enam, algoritmid otsustavad, inimesed scrollivad, klikid määravad üha enam 10 aasta pärast. Eestis. Kas on üldse vaja sinu arvates veel ajakirjanike või vajame lihtsalt inimesi, kes oskavad siis õigetele küsimusele õige masinaga vastuseid tellida?
0: Mina arvan, et me vajame ja see ei lähe niimoodi, sellepärast, et seal on üks väga selline fundamentaalne uskumus mul. Me tahame tunda millestki mõnu ja rõõmu ja me tunneme seda siis, kui me oleme natukene vaeva saanud näha. Et näiteks lugemise koha pealt või trenni tegemise koha pealt väga lihtne nagu näide, et kui sa teed selle ära, see joovastus või selline rahulolu tunne selle pingutuse üle, see nagu täidab meid, nii et ma arvan, et need lihtsad lahendused, inimesed väsivad neist ära, nad hakkavad otsima midagi ja siis peab olema seal, sul peab olema toode neile pakkuda, et vaata, et siin on natukene sellist mõtlemisainet ja sellist aha ja üllatusmomenti sulle.
1: Ja edasi on siis laual olemas. Te annate ajakirja välja 4 korda aastas.
0: Just.
1: Nii et ongi selline ajakiri, mis ilmub ja siis on pikemaks ajaks lugemisainet.
0: Nii on ja tegelikult, nagu üks eeskujusid on olnud New Yorker, et mida teha ja siis plaan oli teha seda tihedamini. New Yorker ilmub küll iga nädal, aga oli plaan, et okei, teeks iga kuu. Siis oli tunne, et okei, iga kuu on tõesti võibolla palju. Mõtlesin, et teen üle kuu. Täna tundub lugejate tagasiselt arvestades ja mõningad kommentaarid, et see kord kvartalis on täiesti piisav, sest seal on väga palju lugemist. Seda ühe hooga läbi lugeda ei olegi nagu mõtet, see on üsna selline raju ettevõtmineks, kui kõigis ka seda tehakse. Aga me teeme tegelikult ju ajakirja, mille tekstid kannatavad ka ajas. Need tihti tegelikult kuuleme ka seda, et lugesin 3-4 aasta tagust ajakirja. Tekstid on jumala relevantsed. Need me teeme ajakirja, mida tahetakse alles hoida. Et see on üks selle ajakirja nagu headuse mõõdik minu enda jaoks.
1: Kui sa mainisid New Yorkerit, siis esimene asi, mis mulle kohe pähe tuleb, on nende kuulus faktikontroll. Teil on väga väike toimetus.
0: Kas
1: te suudate tagada, et kõik faktid on kontrollitud? See on New Yorkeri see kullaproov.
0: Jaa, just. Et nüüd ongi, et kui sa oled väike, siis sa ei suuda võibolla turgu seal juhtida erinevates aspektides ja olla tohutu eeskanele ja et me ikkagi lähme suurte vendade tuules, eks ju. Ja samamoodi on faktikontrolliga, et meie nii-öelda lahendus selle vastu on valida autoreid, kes lihtsalt vastutavad oma nime ja sõnaga selle eest, eks ju, et sellepärast me väga valime, kui palju ja mida me avaldame. Algusaegadel olid praktiselt ainult püsiautorid, kellega said tehtud kokkulepped ja valitud. Täna me avaldame juba ka väljapoolt tulevaid tekste, sest see on elu, eks ju, et edasi peab mitmekesine olema. Nii et me küll kontrollime nagu nimesid ja asju sellised, aga kõiki fakti väiteid, mida autor seal nagu väidab, kui on mingi kahtlasem teema, milles me ei ole ise pädevad, siis ma olen saatnud mõnele oma püsiautorile lugeda, et kuule vaata, kas see jutt on pädev.
1: Väga huvitav sissevaade Eesti ajakirjandusturule edasile. Palju edu, Janek Kuibo, aitäh stuudiosse tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
2: Kuku Raadio. Neeme Raud. Siin.
1: Laupäeva hommikul püüan siin Kukus juba aastaid kultuuriteemasid pakkuda, aga nüüd on hea meel, et Kukul on sellest nädalast alates uus kultuurisaade, mida teeb Merilin Pärli, Kultuurimaja. on saate pealkiri kolmapäeviti kell 14, nii et kuulake. Palusin Merilini, et ta annaks katke oma esimesest saatest ka meile siin kuulamiseks, sest teema, mis kõneks oli kolmapäeval, oli väga huvitav. Eesti teatristatistika, kui palju meil teatrit tehakse ja vaadatakse riigis, kus oma teatrit nii armastame.
2: Kultuurimaja Mustlagi.
3: Te kuulate Kuku Raadio uut saadet Kultuurimaja Mustlagi. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja stuudios on Karin Allik ja Tiia Sippol Eesti teatriagentuurist. Me räägime eelmisest teatriaastast, sest nende toimekate inimeste eestvõtmisel sai see statistiliselt, sisuliselt ja terviklikult just kaante vahele. Aga läheme nüüd võib-olla rohkem sisse poole nii-öelda, vaatame juba konkreetsemalt teatreid, et millised teatrid olid eelmisel aastal hoos, millised lavastajad, millised näitlejad olid hoos, kui nii saab öelda, et kes torkasid heas mõttes silma?
4: Karin. No ma võiks teatritest rääkida, et küllap on jah, ilm selge kõigile tänapäeval, et draamateatril on head ajad ja sellest ma võib-olla isegi pikemalt ei räägikski, aga minu jaoks eelmisest aastast jäi ka kuidagi silma Endla teatri repertuaari valik, sest et noh, tegu on ikkagi maakonna teatriga ja kuidagi omane on ju ikkagi nendele maakonna teatritele see, et neil on vaja repertuaaris hoida lavastusi, mis täidaks ära kõik vajadused, mis selle maakonna ja või isegi noh, laiema piirkonna inimestel on ja sageli siis see tähendabki, et maakonna teatri repertuaar on natukene selline nagu linnukeste kasti tegemine, et oleks lastelavastus, oleks üks või isegi mitu head komöödiat, oleks mingi perekonnadraama, oleks mingid klassikad, aga just selle taustal mulle tundub, et eelmisel aastal Endla teater paistis mulle väga hästi silma, et need repertuaari valikud ei olnud nii kuidagi ilmselged või isenesest mõistatavad, et nii mõnigi lavastus seal ikkagi oli ka minu enda teatriaasta tippude hulgas, kui võib nii öelda, et näiteks Juulikuu lumi, mis on Juhan Ulsaki lavastus, oli minu jaoks täiesti midagi sellist, mida ma arvan, et ma ei ole Endla teatris kunagi varem näinud ja suurem osa Endla teatri publikust ka ei osanud mingit sellist lavastust sinna oodata, aga ometi ma näen, et publik on selle üli hästi üles leidnud, saalid on välja müüdud ja see on tõesti nagu vaimukas, terav ja töötab väga hästi, nii et noh, see on lihtsalt üks näide, aga tegelikult neid lavastusi seal repertuaaris on veel, mille puhul ma näen, et see ei ole olnud nagu kuidagi jah, isenesest mõistetav valik võtta näiteks teatav materjal või ka kutsuda mõni külalist lavastaja tegema lavastust, vaid see on olnud ikkagi selline strateegiline risk, ma julgeks öelda. Et just selles plaanis, ma arvan, paistis Endla mulle silma, aga noh, huvitav on olnud kindlasti ka jälgida, et kuhu liigub Südalinna teater, et ma ei saaks kindlasti öelda, et nende selline murranguaeg on läbi, ma arvan, et nad on täiesti selle kõrg hetkel veel, sest et seda pahameelt, kuigi ma venekeelset sotsiaalmeediat paraku ise ei jälgi keeleoskuse puudumise tõttu, aga nii palju kui ma aru saan, et siis ikkagi nende selline püsipublik on väga vastakatel arvamustel selle suhtes, mis muudatused seal teatris nii koosseisus kui ka repertuaaris kui ka võib-olla sellises üldises mõtteviisis toimuvad. Ja ma ise küll väga tunnustan seda julgust, mis neil on olnud, et neid muudatusi ette võtta, aga ma ka mõistan, et see kindlasti ei ole olnud nende jaoks kerge. Ja noh, ma arvan, et me näeme veel järgnevatel aastatelgi erinevaid konflikte ja arutelusid selle teatri ümber.
3: Kas Eesti publik on endise Vene teatri, nüüd see Südalinna teatri omaks võtnud, tee sinna leidnud ja kas Vene publik jätkuvalt käib veel seal? mis publiku numbrid ütlevad, kas sealt statistikast seda koorub?
5: Koorub see, et praegu on ikkagi mitu aastat langenud ja nad ise arvavad, et suures osas on see sõltuv sellest koolikülastuste vähenemisest. See on mõjutanud näiteks ka noorsoteatrit, et kõik teatrid, kes etenduvad lastele või kooligruppidele, on tegelikult on aastal 25 selle oma aasta aruannates ära märkinud ja sellega hädas olnud, et see on tuntav. Ja Südalinna teatril on selles mõttes tõesti olnud oluliselt raskem, et neil koondati ära päris korralikult personali, administratiivselt vist oli 17 töötajat ja näitlejaid 9, et see mõjutab väga suuresti teatrit, et nad peavad väiksema koosseisuga tegelikult pingutama rohkem, sest riik on määranud ka nüüd asutaja ootused ja asutaja ootustes minu arust oli Südalinnal teatril, et nad peavad andma Ida-Virumaale etendusi, millega nad on väga tublisti tegelenud, ehk siis kõik kulud taas kasvavad, nad peavad midagi ka selle sihtrühma jaoks eraldi tegema, ehk siis ka väljasõidukulud, et tegelikult teater ei ole kunagi ainult see tund aega keegi sinu ees loominguliselt esinemas, vaid see on väga suur tausta töö, et tegelikult teater teeb praegu väga suuri pingutusi, et püsida rajal ja leida see publik, sest väikse saali etendustega neil probleeme ei ole, aga kuna nende suur saal mahutab 628 vaatajat, siis selle täitmine on probleem. Ja kui näiteks neil oli üks lavastus, mille pealkirja ma suuda hetkel praegu öelda, oli rahvusvahelise koosseisuga, siis tegelikult kui nad koondasid oma töötajad ja oma näitlejad, siis nad tegelikult seda trupp on püüdnud teha mitmekesisemaks, nad on toonud sinna Eesti näitlejaid ja veel rahvusvahelisi näitlejaid, ehk siis tegelikult kulud, lavastustega seotud kulud, etenduste andmistega seotud kulud tegelikult on kasvanud. Et selleks, et saada nii-öelda elavat teatripilti, on vaja laiemat ringi inimesi, see toob kaasa kulusid ja tegelikult on teatril päris raske. Minu arust päris ei ole publik leidnud veel, kui ma olen ise käinud, et siis seal on eestlasi ja ma saan aru, et aina rohkem võetakse ka neid sünkroontõlke kõrvaklappe, aga ma loodan, et ühel päeval saavad nad ka subtiitrite masina ja siis
3: oleks juba tänapäevane vahendus küll, eks?
5: Et siis võibolla leitakse rohkemgi teed sellesse teatrisse, sest tegelikult seal on ka väga palju Ukraina näitlejaid, see teater peab praeguses ajas palju aktiivsemalt kaasa mõtlema kui nii mitmedki teised, mulle tundub nii, et nad jõuaksid rajale ja tegelikult praegu, kui mõni teater vajaks väga-väga toetust, siis on see Südalinna teater, sest nad tõesti pingutavad.
3: Aga kui nüüd vaadata sinna tabeli alla otsa, siis kellele ei läinud nii hästi, kellele võibolla ei jagunud publikut või keda publik ei võtnud omaks, et kas oli neid ka, kellel oli vilets aasta?
5: Päris vilets, mina ei söönda kelle kohta öelda, et see ongi täpselt see sama, et kui näiteks Eesti muusikapäevad toovad ühekordselt välja uue Eesti lühiooperi, siis neil ongi plaanis seda üks kord etendada. Ma ei saa öelda selle väikese vaatajate arvu pealt, et see oli kehv tulemus. Saal oli täis. Et tegelikult tihti peale ongi nii, et saali suurus määrab vaatajate arvu, et seda tuleb üht lugu meelde tuletada.
3: Ma pigem küsin siis nii, et kas kellelgi jäid saalid ka pool tühjaks või tühjaks?
5: No ma arvan, et Südalinna teatril see suur saal, et see on neile ikkagi väga raske täita. Et ma ei oska praegu nüüd näpuga näidata ühegi teise teatri peale, sest ma arvan, et kõigil teistel teatritel, nii palju kui me teatris oleme käinud, on ikkagi saalid pigem 75-80% täis.
3: Mis on ju päris hea.
5: Mis on päris hea, kuigi võrreldes mõningate eelnevate aastatega võib neile endile tunduda, et seda on vähe. No keskmiselt on Eesti teatrisaali suurus 249 istekohta. Ja keskmiselt oli igal etendusel aastal 2025 180 vaatajat. Et ruume on, aga midagi hulluma ei näe, sest see keskmine vaatajate arv on tegelikult olnud üsna püsivalt selline. No aastal 2004 on tõesti mega suur oli, et siis oli 236 vaatajat ühel etendusel.
3: ja südalinna teatri puhul siis ilmselt tuleb ikkagi vaadelda nende nii-öelda identiteedi raskuste suunas, ehk et lihtsalt nad ei ole veel leidnud oma seda uut publikut, mitte siis ei ole küsimus niivõrd repertuaarivalikus.
4: Ja eks kindlasti on ju ka seotud repertuaari valikuga, et ma arvan, et praegu ongi neil see periood, kus nad otsivad, et mis on see kuldne kesktee, mis toob saali nii nende püsipubliku, kes on siis pigem venekeelne, aga ka Eesti vaatajad, kes võib-olla muidu on kuidagi täiesti kõrvale jätnud selle teatri enda vaatamisnimekirjast. Et just see, et nad ka kaasavad Eesti lavastajaid ja kohati ka Eesti näitlejaid enda repertuaari, et siis ma arvan, et see äratab ka nagu Eesti vaatajat üles, et näiteks nüüd just kevadel nende hooaja siis viimase siselavastusena esietendus Tramm nimega Iha lavastajaks Kertu Moppel ja mulle tundub, et see on küll selline lavastus, mille võiks lugeda kuldseks keskteeks, et ma väga loodan, et Eesti publik leiab selle võrdväärselt venekeelse vaatajaga üles.
1: Kuku uus kultuurisaade Kultuurimaja Mustlagi Merilin Pärli juhtimisel kolmapäeviti kell 14.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Täna on mul teile mängida ka üks täiesti uus Eesti laul. Ansamblilt Pantokraator, kes tutvustab oma uut albumit 20. septembril. Esitluskontserdid on 21. oktoobril ja 22. oktoobril. 21. oktoobril siis Tallinnas ja 22. oktoobril Tartus loen programmist. William Shakespeare'i sonetid on laulude kogu pealkiri. Räägime siin saates sellest pikemalt septembri lõpus, aga siin praegu teile üks laul sellelt kogumikult.

Pantokraator, täiesti uus lugu William Shakespeare'i sonett plaadist ja tänasest Pantokraatorist räägime siin saates kuu lõpupoole, kui see uus kogumik on juba ametlikult esitletud. Aga täna siia veel retronostalgiat teile ilmunud Ele ja Kaja Kõlari vanalt uuelt plaadilt, kus olevaid laule paljud meist ikka väga hästi teavad.

siin saade on tänaseks kuulatud. Kena rahulikku varasügist laupäeva ja nädalavahetust teile. Ärge tujul langeda laske soovitavad Ele ja Kaja Kõlar meile järgmises laulus.

Neeme Raud siin. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Marek Strandberg, Ainar Ruusar ja Priit Hõbemägi. Esines Smilers ja vana hea lugu keelatud viljade turg ja tõepoolest juba teist nädalat arutab Eesti ühe teema üle, sest et veidi üle nädala aja tagasi lõhkas riigikontroll tõelise pommi, kui avalikustas, et kaitseressursside amet on mingisugusel kahtlasel India turul sõlminud tehinguid libekeelsete lubajatega, mille tulemusena on Eesti kaotanud

0: kohta , igal juhul tagasi pole midagi saadud , 60-70 miljonit eurot , aga mürske , mida selle raha eest Ukrainale sooviti osta , pole kuskil näha . ja viimane nädal on möödunud siis mitmete asjaosaliste tegelaste õigustustega tagasi on astunud kaitseminister Hanno Pevkur , koha pealt on kangutatud kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk , uuesti on lavale astunud endine kaitseväe juhataja Martin Herem , nii et see show on väga värvikas , palju võimsa auraga tegelasi sellega tegeleb , aga üks asi , mis nagu ikka on puudu , on selgus selles , kes siis lõppkokkuvõttes nende indialastega , kes need indud nii-öelda maale tõi , nendega lepingu sõlmis ja see oligi just selle viimase nädala , viimaste päevade põnevamaid selliseid etendusi , kus nii endine Kaitseressursside Amet Magnus Valdemar Saar ja kohe tema järel kaitseminister Hanno Pevkur esitasid teineteisele või üksteisele vastukäivaid tõendeid selle kohta , et kes siis ikkagi hindud maale tõi ja tänaseks päevaks selgust meil selles pole , aga kas tulebki ?
1: No ilmselt ikkagi mingi selgus tuleb ja tegelikult midagi uut on ikka ka . Ja uus on minu jaoks see väga tõsine väide , et meie prokuratuur , kes asus asja uurima , teatas , et asja hakkab nüüd uurima Euroopa peaprokuratuur . Ja selgitus on lihtne , et ilmselt pandi raha pihta ikkagi Euroopast ja meie prokuratuur jätkab küll aastate eest algatatud kriminaalasja uurimist , mis pärinevad siis Riigikontrolli eelmisest , juba eelmise aasta aruandes selle sama teema kohta ka . Ja nüüd on tulnud ilmsiks veel üks seik tegelikult , millest on suhteliselt vähe räägitud , et India ja Venemaa vahel on kokkulepe , mille kohaselt ei tohigi Indias tegutsevad ettevõtted toota ja müüa sõjamoona Euroopa riikidele .
2: no vaat kus
1: üllatus . see on nagu täitsa uus , aga täna mina julgen küll öelda , et keegi ei mäleta midagi päris täpselt ja mina ei julge selle kohta kasutada sõna vassimine , sest siis võib mõni osapool mind kohtusse kaevata , et ma süüdistan teda vassimises .
2: see on sinu arvamus , et see on
1: vassimine . ja lõpptulemusena mõistetakse kogu selles Tatasele asjas süüdi ainult mind , eks ole , küsimus on selles , kes võtab vastutuse süsteemse vea eest .
2: no vaadake , Euroopa prokuratuur on selles mõttes väga tõsine ettevõtmine ja organ , noh , ütleme , me võime võib-olla meenutada siin Gogoli Revidenti , kuidas Revident saabub ühte linnakesse uurima kõike , aga Euroopa prokuratuur on tõsine asutus . aastate eest , kui te ehk mäletate , oli juhtum , kus nad tuvastasid üle-euroopalise käibemaksu karusselli , kus ettevõtted nii-öelda müüsid kaupa , korjasid ostjatelt käibemaksu ja siis tegelesid selle käibemaksu mitte üleandmisega riigile ja see oli väga ulatuslik , seal oli miljardeid seotud sellega . nüüd selle abirahastu osas on mõne aasta eest vahele võetud Slovakkia täpselt samasuguste kummaliste tehingutega , kusjuures summad on oluliselt väiksemad , kõigest 7 miljonit , noh , võrreldes meie kümnete ja kümnete miljonitega . nii et iseenesest see , mida Euroopa prokuratuur siia tegema tuleb , on väga tänuväärne , eriti kontekstis , kus peaprokurör Asi on öelnud ühes oma väljaütlemises , et tema meelest küll siin mingisuguse korruptiivse tehinguga seost ei ole , aga kust ta teab , süütuse presumptsioonil on ka teine pool , ehk ka süütust peab ikkagi faktina teadma , mitte oletama . ja nüüd , kui vaadata sellesama Euroopa prokuratuuri võimekust , siis neil on õigus anda asju liikmesriikide kohtusse ja ma arvan , et see prokuratuuri saabumine , Slovakkias muide peeti kinni ka 4 kaitseministeeriumi ametnikku omal ajal ja Kanadas püüti tol ajal arreteerida toonast Slovakkia kaitseministrit . ehk et see virvar , mida me täna nagu ütleme , näeme siin sellist kihelemist sipelgapesas , sellele ei ole võimalik tõlgendust anda , võib oletada , et kõik tahavad justkui ka mingeid jälgi varjata ja tõenäoliselt neid jälgi on üksjagu ja selles osas nii-öelda see uljus , millega endine kaitseväe juhataja , kes sel ajal , kui kogu see struktuur disainiti koos oma partneri kantsleri Kusti Salmiga, kes ühtäkki nagu plõks lahkusid teenistusest. No ma ei tea, eks ole, võibolla peaministrile tundub, et see on igati okei, okay, aga minule küll mitte.
0: Oota, pea kinni, et tormame natukene liiga kaugele, et me ei ole Martin Heremi rollist ja tema tagasi tulekust ja kõigest sellest me jõuame siin ka nagu täpsemalt rääkida. Mina küll arvan, mul puudub igasugune kokkupuutumine muidugi Euroopa prokuratuuriga. Ma mõtlen, et kui valida siis üldse Euroopast mingisugune selline bürokraatlik masinavärk, mis aeglaselt töötab, siis see Euroopa prokuratuur õigus peabki aeglaselt töötama, aga samal ajal andma õiged vastused, siis ma arvan, et valitsusi võibolla jõuab meil siin vahetada paar tükki selle aja jooksul, kui ühel hetkel siis Euroopa prokuratuur jõuab mingisuguste lahendite või tulemusteni, aga see kohapealne segadus, et noh, me võime seda öelda, et nüüd okei, et võibolla Eesti prokuratuuri see nüüd uurimisest ei vabastu, Eesti prokuratuur tegeleb siis edasi nende, nagu sa mainisid, nende riigi kontrolli auditit ja selle eelmise auditi põhjal tehtud siis märkuste uurimisega, et kas on mingisugused korruptsiooniilmingud siin samas Eestis, aga seda suurt, seda dataselli ja India mürskud asja hakkab siis uurima Euroopa prokuratuur, aga samal ajal siis nagu kunagi selles kuulsas Ilfi ja Petrovi raamatus 12 tooli oli tavavalt kirjutada, et on suur maailm ja on väike maailm. Kui suures maailmas vallutatakse Arktikat ja lendab Zeppelin, siis väikses maailmas leiutatakse naiste korgist kaenaalused ja laulev põis uhti uhti. Ja meie oleme selles laulva põie selles nii-öelda kontekstis.
2: Üks väike vahe on, et siiski me oleme ise vabatahtlikult otsustanud olla Euroopa Liidu osa ja meie prokuratuur, uskuge või mitte, ei saa selles kontekstis, kus me oleme nii-öelda allutatud oma tegevustega, valdavalt siis, ütleme, eraettevõtete, mitte nii väga, aga just riigiametnike tegevustega sellisesse kummalisse ka korusselli võib öelda, ei saa prokuratuur öelda, et te siin tulite uurima, no meil on siin oma asi, et te uurige, nad peavad ei, tegema koostööd, nad peavad tegema koostööd.
1: Ja tegemist on ka Euroopa Liidus saadud abiga, eks ole, just. Euroopa Liidu rahaga, nii et selles mõttes see on täiesti loomulik, just, et Euroopa prokuratuur seda uurib.
2: Mina see väga loomulik ei ole muide, see ei ole, nad ei uuri väga sageli asju, see on erakorraline, see on erakorraline, et Euroopa prokuratuur tuleb seda uurima.
1: Mis on ju väga hea erakorraline sündmus iseenesest juba, ise, jah, tõsi asi on see, millel sa viitasid, et kaua see kesta võib, ma loodan, et mitte.
2: Need on olnud üsna kiired protseduurid, oluliselt kiiremad, kui Eesti prokuratuur on siis lohva seda endist, riigi kontrolli auditit asunud menetlema.
0: Okei, okay, no vaatame, kui kiiresti Euroopa prokuratuuril see asi kõik edeneb, aga ma tahaks pöörduda tagasi selle mürsutehingu sellise lisakonflikti juurde, mis siis sellel nädalal toimus. Et keegi alguses rääkida väga seda ei tahtnud, et kes siis tõi selle kurikuulse India-Itaalia ettevõtte siis Eestisse ja praeguseks on see, kas on sõelale jäänud kaks tegelast, et kas see on olnud siis see tagasiastunud kaitseminister Hanno Pevkur või on sellega tegelenud otseselt siis jällegi endine kaitseressursside ametijuht Magnus Valdemar Saar. Nii et kaks endist meest, kes on selle asjaga seotud, tänaseks nad oma ametikohal enam ei ole, tähendab veel kaitseminister on tagasiastunud, aga täidab oma kohuseid, aga nüüd need viimaste päevade sellised need tegevused olid siis sellised, et kõigepealt ilmus lavale siis endine kaitseressursside ametijuht Saar ja kutsus kolm ajakirjaniku enda juurde. Ja nendele ta siis tõestas mitmesuguste vahenditega, näiteks siis sotsiaalmeedia sõnumitega, Signalist ja LinkedInist ja väitis ajakirjanikel, et siis seda mürsutootjat dataselli vahendanud isikut tutvustas kaitseressursside ametile Hannu Pevkor ja siis tõi end nii-öelda näiteks kirjavahetuse ameeriklasest relvakaupleja Erik Malmstedtiga ja enda siis teate LinkedInis, mille ta sellele Malmstedtile saatis ja mis algab sõnadega. Minu minister rääkis mulle sinu pakkumisest. Ja see toimus kell kolm päeval ja kui sellest oli teada saanud siis Hanno Pevkur, siis kutsus ta kella viieks enda juurde need samad kolm ajakirjanikku ja rääkis neile ühe teistsuguse loo, saades siis toru otsaga selle sama Erik Malmstedi, kelle kohta ta ütles, et ta pole temaga mingisugust asju jäänud, kuigi väidetavalt olevat siis jäänud sellest videosilla pool tehtud kohtumisest selline mulje, et nad siiski nagu on teinedesega kohtunud ja tema väitis, enne ta jõudis ajakirjanike öelda, et ta ei ole Erik Malmstedi nime varem isegi kuulnud, küll aga suutis ta temaga pidada videokõnet, nii et äkki siiski oli. No kohe ma lõpetan ja siis Pevkur küsis siis selle ameeriklaselt, et kas ta too on valmis videokõne vahendusele ajakirjanikele ka kinnitama, et ta teine teist ei tunne. Nüüd ma teen natukene nalja, aga põhiline see, et ta tunnistaks, et vata selle asju ajasta vaid kaitseinvesteeringute keskuse juhtidega ja niimoodi see oligi ja see on tegelikult täiesti, see on naeruväärne, vabandage, see on väga naeruväärne ja viimeid tõele lähemale mitte üks toll.
2: No see on ka põhjus, miks Euroopa revident nii-öelda või prokurör siia saabub ja ma olen seda sama asja jälginud ja noh, ma ütlen, et üks huvitav filmirežissöör ilmselt ka teile ette jäänud on Guy Ritchie, kelle filmid meenutavad enam vähem sama, mida me praegu loeme.
0: Ütleme kohe, et kohe algab Netflixis Gentlemanide teine sari.
2: Ja nii Gentlemanide esimene kui teine sari on kõige lähemal sellele, mida me Eestist leida võime ja ses osas tasub seda jälgida, sellepärast, et kõik ilmingud, noh, küsimus ongi selles, et kui mingi asi kõnnib nagu part ja praeksub nagu part ja lendab nagu part, aga võibolla veel ei uju nagu part, et kui suure tõenäosusega tegemist on partiga. Ja vaadake palun dokumentaalfilmi Gentlemanid sellest, mis moodi kuriteod toimuvad ja nende varjamine välja näeb ja selles osas nii-öelda te võite ise nii-öelda paralleele tõmmata ja see kõik on mõnes mõttes vägagi nauditav.
1: Kuus Gentlemani tegid pöördumise ka sellel nädalal, mis on tegelikult selles mõttes tõsine pöördumine, et need kuus Gentlemani on kuus endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit, 2 konorili, 2 tänast Riigikogu liiget ja tegid pöördumise ja ütlesid, et pagan võtaks, et kogu selle ministri vahetuse ja kogu selle asja ees tegelikult vastutab ikkagi peaminister ka.
2: No loomulikult, kes siis veel?
1: Valitsuse juht ka, jah. Aga just nimelt nad viitavadki sellele, et see peaministri vastutuse roll on kuidagi nagu selles mõttes hajunud, et peaminister, kes peaks juhtima valitsuskabinetti, arutleb nüüd selle üle, kas anda ühele ministrile natuke suuremad volitused, kui on selle ministri valdkonna volitused, sest et kui me räägime riigikaitses, siis see ei ole tõepoolest ainult moona hankimine, eks ole, või reservväelaste väljaõpetamine, see on natuke laiem asi, see puudutab tervishoidu, sotsiaalsüsteemi ja nii edasi, nii edasi. Nii et probleem on selles, et nagu viitavad need kuus endist kõrget kaitseväelast, probleem on selles, et peaminister soovib valitsust juhatada, aga mitte juhtida. See on päris head siit taab tegelikult.
0: Ühesõnaga need kuus kõrget endist sinna tänna ühesõnaga. Need, tegelikult need inimesed, kellest osa on siis riigikaitse komisjonis, nende selline suhtumine pole mingisugune uudisega imeasi. Nad on olnud mingisuguses oma laadses siseopositsioonis eeskät kaitseministeeriumiga, pole erilist vahet, kes siis on
1: riigikaitse raport segan siia vahele november eelmisel aastal, oli üks näide sellest.
0: Just sinna ma jah, kohe oleksin jõudnud, et need on sellises omalaadses nagu opositsioonis. No ütleme, kui see on selline noh, nagu vulgaarsotsioloogiline tähelepanek, aga paistab, et nendel inimestel on pea kõigil nagu selline kibe tunne, et nad tunnevad, et nad ise võiksid olla sama hästi kaitseministrid, nad võiksid sama hästi olla kaitsevägid ja juhid.
2: Nad on valitud rahvaesindajad.
0: Just nimelt, aga riigikaitsekomisjon on selline huvitav koht, et riigikaitsekomisjon vaatab küll igasugused asju läbi ja räägib kõiksugused asju, aga sellest nende endiste kõrgete sõjaväelaste suhtumisest kõlab läbi ja aimub sellist nagu teravat kibestumust, et nende oskusi ei ole piisavalt hinnatud ja kui me vaatame nagu noh, tahan nimedesse nagu minna siin ühe või teise siis riigikaitsekomisjoni ja endise kõrge tegevsõjaväelase pikki artikleid, mida ta avaldab siis sotsiaalmeedias, siis me võime sealt lugeda tuhandete tähemärkide kaupa selle kohta, kuidas kõik on täiesti pekkis, kuidas kõik on kogu aeg valesti tehtud ja sealt puudub ainult see postscriptum, mis ütleks, et oleksite te ometi minu käest küsinud või pannud mu õigel ajal kaitsevägede juhatajaks, et siis oleks kõik korras.
1: Sa räägid ühest inimesest.
2: Ei, ma lihtsalt mõtlen, et aga mille poolest erinevad Herem ja Palmi kirjutised täpselt samal moel, mida peaks tegema Herem, nendest kirjutistest, mida ta teinud.
0: Mina tahaks öelda, et Herem ja Palmi kirjuta, vaid neilt võetakse intervjuus.
2: Ei, nad kirjutavad ise ulatuslikke traktaate, mida on avaldatud, mis on üsna huvitavad jälgida. Ma ei hakka kritiseerima üht või teist isikut või rääkima nende võimalikust minevikust, mis varjutselt paistavad, aga küsimus on üks. Me vaatame täna riigi kaitset, kus pulbitseb totaalne segadus, kus kogu see lugude hulk, mis meile avalikkusele välja käiakse, tekitab kõhedustunnet, et vabandatugu mind küll.
1: Ära kanna ühte juhtumit üle kogu riigi kaitsele, nii ei saa teha.
2: Ei, ma saan aru, et riigi kaitses on olemas lõpuks inimesed, keda on koolitatud, kes oskavad mingisugust asja teha, aga pea on pillapalla. Midagi mädaneb korralduste andmise ja käsuliini kõige ülemises otsas ja seda on näha. Ja nüüd ongi küsimus, kui turvaline meie elu selle tõttu, et pea on pillapalla kaitsevaldkonnas, siiski on.
0: See on nii lai üldistus, et see on isegi võimatu vaielda millegagi, et pea on pillapalla. See ei tähenda ju sisulist. See ei tähenda sisuliselt mitte midagi.
2: No kui raamatut ei osata pidada, kui arvet ei osata pidada, kui riigikontroll ütleb, et kuulge, teil ei ole arve pidamist ja kõik ütleb, ühtegi dokumenti ei esitata, keegi ei saa veenduda, et seal on asjad korras. Kuidas saab kodanik olla
1: keegi oska vastata küsimusele, mida korduvalt riigikogu erikomissionis küsiti, kas kõik dokumentid on alles või on mõned hävitatud?
2: Täpselt nii.
1: Väga hea küsimus.
0: Vaata, see, hea, selles küsimuses on üks saatanlik detail. See on see, et kui sa küsid, aga äkki on need dokumentid hävitatud, siis sa paned lauale ühe sellise asja, mis hakkab elama oma elu.
1: Midugi.
0: Ma ei ole siiamani näinud mitte ühtegi, isegi mitte kaudset tõendid, mis lubaks oletada, et Eesti Vabariigi Kaitseministeerium või Eesti Vabariigi Kaitsevägi teadlikult hävitab mingisuguseid dokumente, aga kui sa tuled laua taha ja küsid kavalat, aga äkki nad siiski...
2: Mina ei ole seda küsinud!
0: Sina ei ole küsinud, ma tean, kes seda küsinud, aga äkki nad siiski hävitasid, siis on täiesti teadlik selline nagu pommi
1: seda küsis proua Kõlvart ja ma korduvalt vaatasin seda veel järelvaadatavalt seda istungit üle. Sellele küsimusele muide ei tulnud vastust, sellist vastust, nagu sina ütlesid.
2: Ja ei, selles mõttes ma olen ka Priiduga sama meelt, et sellele küsimusele ei saagi vastata, kuna see on saatanlik küsimus. Ja selles mõttes ma aga ei imesta, et Keskerakonna poolt tulevad sellised saatanlikud küsimused. Ja selles osas nii-öelda veel kord, asi on vussi läinud paljuski selle tõttu ja mis on algpõhjus, meenutame. Kunagi oli küsimus, et kust saab Eesti oma moona ja kust tekib meie moona tootmine. Rainmetalli pakkumist hindas kogu see kamp väga kalliks. See on väga kallis. Meile see pakkumine ei sobi.
0: See kogu see kamp on jälle nagu vale. Et kui
2: kamp, kes otsustas?
0: Hindamisega tegeleb kaitseressursside keskus, kes siis kaasab sinna.
2: Kaitseministri sõnutsi oli Rainmetalli pakkumine Eestile liiga kallis.
1: 250 000 eurot on see, mis peab siis liikuma sealt ametist edasi korraks ministeriumi lauale, mingite kõrgemate ametnike lauale, kes ütlevad, jah, minge edasi, töötage edasi.
2: Minu lõppkokkuvõtte on nagu selles, et lihtne põhimõtte, mis majanduses üldiselt toimub, kõik, mis on raha eest saadud, on odavalt saadud. Kaitseministeeriumile ja kaitseressursside keskusele tehtud pakkumine Rainmetalli poolt oli nende meelest liiga kallis. See liik kallisus ei ole mitte midagi muud, kui see on nõnda nimetatud valge äri. Sa tead, kes toodab, sa tead, mida toodab ja sa tead, millised on tagatised. Ja saad asju ajada riiklikul tasemel. Nad valisid teistsuguse tee, mis ei ole välistatud, aga mis tekitas olukorra, mida nad ei ole suutelised olnud kontrolli.
0: Jah, sul sa puudutad õigeid asju, sellepärast, et hüpates küll nüüd sellest põhiteemast nagu kõrvale, et see, millele sa vihjad, on ju otseselt see, et Rheinmetall ja veel mitmedki sellised usaldusväärsed Euroopa partnerid on lükatud millegi pärast kõrvale, relvade tootmine Eestis on edasi lükatud ja lõpuks siis sõlmiti palju kisa tekitanud leping siis mürskude tootmiseks Türgi kontserniga Arka, mis nagu selgub, toodab üldse selliseid mürske, mida kasutab siis Venemaa, aga ei tooda veel sellised asju, mida kasutab NATO ja nüüd sellele otsa, siis tuli veel kogu see mitte Türgi turu, aga siis selle Idamaa turult mürskude ostmine. Nii et selles osas ma olen sinuga nagu nõus, et hangete asjad on väga segased ja nad on väga halvasti aetud ja nad on toonud meile suurt kahju ja relvatehase Eestisse toomisega on samamoodi halvasti näinud, aga millega ma ei ole nõus, on see, nagu oleks häda Eesti kaitsevõimega. Ma arvan, et Eesti kaitsevõime on, me räägime sellest hangetest, aga me, kui me räägime sellest, kuidas on Eesti kaitsevõimet üles ehitatud, milline on kaitsetaha, siis ma arvan, et sellega on meil hästi ja nende asjadega on korras, et me ei peaks nagu kõike ühte potti panema ja siis nii-öelda suure mõnaga
2: me räägime
1: sellele ma ka viitasin, et absoluutselt, et kaks asja, kaitsevõime ja kaitsetahe ei ole seotud noh, üldse mitte otseselt, ma korrutan otseselt selle pagana mürsutehinguga, Eesti kaitsevõime kasvab, Eesti kaitsevõime on suur ja noh, selle eest ma pean küll kiitma eelmisi ja kõiki tänaseid kaitsevaldkonna juhte.
2: Mõra on selles ometi.
1: Mõra.
2: Ma... Ja selleks, et pais katki läheks, piisab väga väiksest mõrast.
0: Nii, kahtlemata need asjad ju tuleb kõik korda teha, et kui me siin nagu eristame võimetust, siis selge peaga tegutsid Idamaa turul ja ma arvan, et noh, Ronida Idamaa turule on üldse vägagi riskantne ettevõtmine, eks ole?
2: Vaadake gentlemane.
0: Ja, vaadates teist aspekti, mis on siis praeguse, ütleme, kaitseväe juhtkonna, just nimelt kaitseväe juhtkonna võimetus aduda seda, et sinu lauseis ja raamatupidamine on mõlemad sellised asjad, mis peavad kogu aeg korras olema, et kuigi Andrus Merilo viskas kuidagi, tal kukkus, ma ei tea, üle huule selline asi, et me peame sõdima, et me pole raamatupidajad, tuleb mõlemat asja teha, kui miljardeid eraldatakse, siis peab olema selge, kus kohas see raha on ja kus kohas on need asjad, mis raha eest on ostetud, aga ma usun, et see tehakse korda, nii et lõppkokkuvõttes võin öelda, et asi on nagu Vanas juudi anekdoodis meil kõigil kolmel on õigus.
1: Jaa, aga olles rääkinud viimastel nädalatel mitme kaitseväe üksuse juhiga, siis nad kinnitavad, et asi läheb kusagilt edasi probleemseks. Et üksuse juht teab täiesti täpselt, palju on moona, palju on relvi, palju on mehi, kui palju on sokke ja nii edasi.
2: Vahe on selles, kas ta teab või on kirjas, sellepärast ei. Kui ta teab, siis on see väga hea, kuni ta elus on.
1: Üksuse juht teab seda.
0: Keskpäevatund. Kuku Raadio Keskpäevatund jätkab. Otse stuudios Marek Strandberg, Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd ühest teisest väga kirglikust teemast ja see on siis meie Eesti koolilaste õpitulemustest. Teatavasti igal aastal siis toimub selline uuring nagu PISA test, see on ülemaailmne, küll sinna kuuluvad Ameerika Ühendriigid, Aasia, Kagu-Aasia, ma ei tea, kas sinna Aafrika kuulub, aga Euroopa kindlasti, ja Eesti õpilased on nendes testides nüüd juba päris pikka aega olnud väga heal kohal, nii et kui me vaatame siis neid graafikuid, millisel kohal on Eesti matemaatikas loodusteaduses lugemises ja probleemi lahenduses, see on siis mitte Eesti, vaid Eesti õpilased, siis on Eesti pea kõikides testides Euroopa parim. Paremat Taanist, Leedust, paremat Soomest, Rootsist, Norrast ja see on kestnud juba mitmendat aastat Eestis.
1: Mitu kümmend, 20 aastat on Eesti tegelenud PISA testiga ja lisan siia juurde, et PISA test puudutab siis 15 aastasi õpilasi.
0: Just nimelt ja nüüd on juba, kui umbes 2000. Aastate alguses siis peeti eduriigiks peeti Soomet, kellel olid väga head tulemused ja Soomel ja siis hakati sõitma Soome kokku ja vaatama, et mida te siis nagu imelist seal teete selleks, et õpilased saavad nii head tulemuse, siis tuli välja, et selline traditsiooniline euroopalik kool on elanud üle seal suure muudatuse, et nii-öelda seda pähe õppimist ja tuupimist on oluliselt vähendatud, õpilased on saanud nii-öelda, võivad rahulikult kapuuts peas ringi käia ja oma asju ajada ja õpetada, et neid väga palju ei peaks selles segama, et see on nii-öelda selline noh, nagu vabakoolilik õpetus ja siis arvati, et see on midagi sellist, mis toob need kõrged PISA tulemused ja hakati seda kogemust rakendama ka teistes Euroopa riikides. Nüüd oleme sellises olukorras, Eestis mitte muide, ja nüüd me oleme sellises olukorras, et Eesti on endiselt siis pea kõikides testides Euroopa parim, aga need, kes hakkasid uut moodi tegema, need on kukkunud allapoole. Mitte nad on allapoole, vaid nad on kukkunud allapoole aastate jooksul.
2: Ja nüüd iseasi küsimus on ju selles, et vaatame teistpidi. No, kuna PISA testi tulemus ju automaatselt mingisugust hüve ei jaga, et selle tulemusena ei väljastata kogu rahvale krediitkaarte, millega piiramatult ja tagasimakse kohustus, et ta saab näiteks pangaautomaatist võtta, ma ei tea, 5000 eurot, nii nagu Donald Trump lubas neile dollareis küll, kes tagavad vabariiklaste võimu, kuna ühtegi nagu majandustulemust ei ole, siis tegelikult me peame PISA testi vaatama ikkagi samamoodi nagu kunagi rahvusliku koguprodukti SKT või GDP väljamõtlejad ütlesid, et vaadake, see on lihtsalt indikaator selle kohta, milline on ühiskond et te ja majandus, et te ei saa seda võtta eesmärgiks. Nüüd mulle tundub väga sageli, et nii see PISA test kui kõik muud asjad ongi võetud eesmärgiks, sellepärast, et me ju ei näe seda, et PISA testi tulemusena oleks meil ühiskond, kas nüüd ütleme majanduslikus mõttes, innovatsiooni mõttes, kuidagi nagu vapustavam, sellepärast, et ega meie majandus sõltub ikka väga suurel määral kõikvõimalikust abist, meie põllumajandus, nagu nii Euroopa Liidus tavaline, aga see ka, kui palju tegelikult ju ettevõtted ammutavad kõikvõimaliku abiraha selleks, et eksisteerida, on üsna suur. Ja ma mõtlengi, et kus kohas siis viga on, et potentsiaal on ju meeletu, funktsionaalne osa lugemisoskus, matemaatika võimekus ülikõrge ja kus kohas kukub ära siis nende inimeste rakendumine ühiskonna heaks, kuna me väljundit ei näe kusagil. Ja ma ei oska sellele vastata, selles mõttes, et ma ei saa ka öelda, et teistes kohtades nii-öelda see koolikäsitlus täitsa vale on. Me näeme tervet ühiskonda Ameerika Ühendriikides, kus nõnda nimetatud kirjaoskuse järgne ajastu on tekitanud olukorra, kus hoopis funksionaalse lugemisoskuseta inimesed ju toimetavad väga edukalt, kuna mõtlemine ei ole sama, mis lugemine, mõtlemine ei ole sama, mis keel. Ja selles mõttes ega maailm ongi muutunud. Me näeme ulatuslikult tehisaru tõusu ja kogu see asi vajabki läbimõtlemist, mitte tunda nüüd seda, et oo, meie PISA testi tulemus on jätkuvalt hea ja meil on mingeid õigusi. Meil on võimalus.
1: Ja absoluutselt, Marek, sul on, sa oled jumala õigel teel, aga ma ei tea, kas ma panin valesti tähele, keegi teist viitas, et meie räägime võib-olla PISA testist liiga palju siin nendel aastatel, kui see on tehtud. Ei, vaatsin just enne saadet, et väga palju räägivad sellest lätlased, väga palju räägivad sellest Soome ajakirjandust, nii et see on tegelikult oluline. Aga tõepoolest, erinevused on suured ja tegelikult mida see PISA test peaks andma ja oleks võinud anda ka varasematel aastatel, on ju see koolisüsteemi läbimõtlemine, et mida siis tegelikult ikkagi rohkem õpetada või millele rohkem rõhuda. Kas mingit laadi ülesandeline koolis liiga vähe, kas liiga vähe on arutlemist ja nuputamist ja see funksionaalne lugemisoskus tegelikult on minu jaoks natuke muretekitav asi, et funksionaalne lugemisoskus tähendab mitte seda, et venekeelse kodukeelega eestikeeles õppiv laps vuristab teksti ette, no see on asja pähjäppine.
2: See tähendab võimet pikast tekstist aru saada,
1: edasi mõelda, selle üle arutleda koos klassikaaslastega, see on see probleem. Ja 2018 enne pandeemiat oli Eesti PISA testidel kogu selle 20 aasta jooksul kõige kõrgemal tasemel, et ega me praegugi halvas kohas ei ole, aga veel kord, et tegelikult võib-olla tõepoolest mõned koolitunnid või koolipraktikad eeldaksid rohkem arutelu ja rohkem sellist ka vaidlust tunni ajal, miks mitte?
2: No oleme ikkagi ausad, et Hiina, mis on nagu maailm maailmas.
1: Seal tunnis ilmselt ei vaielda.
2: Seal tunnis ei vaielda ja ütleme niimoodi, et seal see Pekingi, Shanghai, Yangshu ja Shenyangi provintside koolide keskmised on siiski Eestist kõrgemad.
0: Ja, küll,
2: ja seal aga elab oluliselt rohkem inimesi kui Eestis ja Soomes kokku.
0: Ja seda küll, aga pole mõtet nüüd nagu sõrme, ma ei tea, millega siin nagu võrrelda antud juhul.
2: Mitte sõrmega.
0: Ja mitte sõrmega võrrelda. Tõepoolest, et Shanghai, Singapur, ka Jaapan ja Hiina on üks klass nagu omaette, aga kui me räägime siin Euroopast, siis me teame, et Eesti on seal, Eesti lapsed on seal kõige ees, aga mul on üks hüpotees, et miks see niimoodi on, et see ei ole üldse mitte sellepärast, et Eesti kooliharidus oleks kuidagi parem, vaid see on minu meelest selle tõttu, et Eesti kooliharidus ei ole läbi teinud siis selliseid haridussüsteemi aktiivseid lõdvendamiskatseid ega muudatusi. Et tõepoolest, et seda me ju teame, et 2000. aastatel ja veel enne seda siis nii lastehoiusüsteemi, põhikoolisüsteemi ja muid koole siis oluliselt nii-öelda muudeti Soomes. Eestis ma ütleksin nii, et me võlgneme need PISA testide head tulemused sellele, et Eesti kool on jäänud samasuguseks nii-öelda pähe õppimise. Ma ei taha kasutada sõna tuupimine, on saanud, Eesti kool on jäänud siis nagu vanakooli kooliks.
2: Õpetanud õpilastest endist tehis arusid.
0: Õpilased õpivad seda, mida õpetajad neile õpetavad. Ja kuna õpetajad on ise suur osa või enamus Eesti õpetajatest on siis vanemajaalised, siis neid endid on sellises, noh, ütleme, struktuurselt jäigas koolisüsteemis kasvatatud, nad on läbinud ka ülikooli ja nüüd annavad seda edasi. Ehk minu hüpotees on see, Eesti laste PISA testi tulemust on head sellepärast, et me ei ole käppinud seda vanaaegset koolisüsteemi, mis tõepoolest aegajalt on tuim ja sunnib pähe õppima, aga kõik need lõdvendamised, et teeme moodsalt ja laseme lastel rohkem olla, need viivad tegelikult nende tulemuste nõrgenemiseni.
2: Siin on üks huvitav asi juhtunud, nõnda nimetatud loomulik eksperiment, nagu sa kirjeldasid, mis tõenäoliselt vastabki tõele ja nii see on. Nüüd ise asi on see, mida me sellest eksperimentist nüüd õpime. Ehk küsimus järgmine ja ma arvan, et seda ei meie stuudios, ei haridusministeeriumi koridorides ja kabinettides ega kuskil suletult ei saagi teha, vaid siin ongi küsimus laiemas arutelus, et kas nüüd asjaolu, et loomuliku eksperimendi tulemusena on meil see uuendus toimumata jäänud ja nii-öelda vanakooli õpetamise stiil on ennast igati õigustanud. Ja me oleme näinud seda, kuidas väga paljud noored õpetajad lahkuvad ameteist, ükskõik millisel põhjusel, palga või muu küsimus. Aga kui me ütleme tõesti, et me naudime seda, et meie PISA-testi tulemused, kui meie võimekus paremini matemaatilisi ülesandeid lahendada ja funktsionaalseid tekste mõistetavaks endale mõelda, on oluline, siis järelikult me peaksime selle uue põlvkonna õpetajad koolitama ju välja samas kontekstis, mis on vanapõlvkonna õpetajad, kuna eksperiment PISA-testi kontekstis mujal on nii-öelda läbi kukkunud. Ja see nõuab laiemat ühiskondliku arutelu, kui palju siis sellist vabadust ja sundi, heas mõttes sundi, me saame koolis rakendada ja kui palju meie koolisüsteem võiks ja peaks jääma erinevaks muust Euroopast.
1: Ja no siin ikkagi teatud osa sõltub ka koolist ja teatud osa sõltub ka õpetajast endast. Aga mitte üle riigi keskmise, jah, aga noh, poiste ja tüdrukute tulemuse vahe on märgata, viitab see PISA juba aastaid. No see on alati nii olnud, see on aastaid nii olnud, mis ei tähenda seda, et põhikooli lõpus see poiste ja tüdrukute vahe tähendaks sama, mis gümnaasiumi või kutsehariduse lõpuseks ole. Koolide vahel on väga erinevused. Noh, meil olid nõukogude ajal eliitkoolid, meil on praegu eliitkoolid ja on ka 20 aasta pärast
0: eliitkoolid. Ja erinevate rahvuste vahel on väga suured erinevused.
1: Väga suur erinevus on erinevate rahvuste vahel ja täpselt sama asi, eks ole see funksionaalne lugemine venekeelse kodukeelega lastele on palju, palju keerulisem kui eestikeelse.
0: Vaheks arvatakse ligi poolteist aastat siis selles mõttes.
1: See võtab kõik aega, jah, see võtab kõik aega, aga mina julgen küll, Marek, selles mõttes sulle vastu vaielda, et ma arvan, et kui on kooli juhtkonnal ja õpetajal piisav tahe olla natukenegi innovatiivsem, siis ka õppeprogrammi raames saab oma tundi viia.
2: Mida saab kooli juhtkond reaalselt juhtida? Suurt tühjagi, sellepärast, et hoovad on ju olematud, kui me vaatame õpetajate palkasid. Peamine asi, mida juhtimise kvaliteedi puhul silmaks peetakse, on tööleping. See, millist tasu saab maksta.
0: Sellest ma võiks nagu rääkida tundajaga, aga ma arvan, et sa lihtsalt nagu tegid praegu, astusid väga pehmele pinnasele ja tegid väitamise vasta tõele. Et ma vaatan see õpetajate palkade küsimus. Oles rääkinud äsja mitme aktiivse õpetajaga, kes ütlevad, et õpetajad üldiselt saavad korralikult tasu. Seda, need viletsed palgad tulevad tihti peale sellistest kohtadest, kus on maakoolid, kus on täiskomplekt õpetajaid, aga õpilasi, kes saavad siis nagu, kelle pealt, arvu pealt tuleb siis nii-öelda kohalikule omavalitsusele tuleb see summa. Aga õpilasi on palju vähem. Kuna koole, väiksemaid koolie ei soovita selleks kinni panna, siis kohalik omavalitsus jagab selle õpetajate raha ära nii, et soovimata õpetajate arvu vähendada, jagab selle õpetajate raha ära nii, et kõik saavad enda oma.
1: Priit, sa räägid täiesti õiget asja. Pealinnas on koole, kus on 6 ja 7 paraleeli ja samas on meil koole, kus on 6 õpilast esimesest kolmanda klassi.
0: Ja teine probleem on see, aga kool ei saa lihtsalt siis oma kinni panna, seepärast, et kool on maa süda. Ja ma ütleks ka lõpetuseks veel seda, et õpetajate ametiühingu juht Remo Voltri, et ta ei aja õiget asja. Et ta tekitab sellist nagu küüneviha väga keerulistel hetkedel, aga õpetajad vajaksid kedagi, kes targalt ja intelligentselt, mitte lihtsalt ametiühingu juhina kisendades ajab neid asju.
2: No aga siis on ju teemat
0: küll
2: kohe algavateks Riigikogu valimisteks.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab Kuku Raadios, Tallinna otse stuudios, Marek Strandberg, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi ja saate lõpuosa kulutame meelelahutuslikele uudistele. Need meelelahutuse hulka on sattunud ka mitmed väga tuntud nimed Eestis, aga üheks suureks teemaks, millest sel nädalal räägiti, oli välisminister Margus Tsahkna külaskäik Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poja, Donald Trump juniori, mingisugusele kummalisele, ma ei tea, kas ööklubis või varjatud ja turvatud kohtades toimunud üritusele, millest keegi väga palju ei tea, aga millest kõik väga palju räägivad, ehk et tuli väike seltskond Ameerika tegelasi kohale, väga tuntud presidendi, väga tuntud poeg, siis tema väga vähe tuntud räppar, kellel peaaegu pole üldse mingisuguseid jälgijaid, siis ujusid kuskilt välja mitmed endised kaunitarid, kes on Ameerikaga asju ajanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja see kõik plahvatas siis avalikkuses laiali ka suurte väljaannete lehekülgedele, mille tipuks oli siis Margus Tsahkna pilt istumas kuskil tugitoolis, tema kõrval lösutas siis tundmatu räppar ja Margus Tsahkna juurde oli kirjutatud, et peaminister. No pärast selgus, et kõikide nende sündmustega oli siis seotud veel see, et keegi tohi mitte midagi rääkida, teisipäeva pärastlõunani ja teisipäeva pärastlõunal tohivad keelepallad vabaneda, aga sellest hoolimata midagi rohkem me teada ei saanud. Ja see üldine küsimus on siis see, et kas Eesti Vabariigi välisministeri sobib minna kuskil ööklubisse siis hängima nii-öelda maailma kõige võimsama riigi presidendi pojaga, kes saabus siia tegema, ütleme ausalt, tont teab mida. Või peaks ta sellistest kohtadest lihtsalt eemale hoida?
1: Mina ütlen ausalt, mina sellele küsimusele vastust ei tea. Mina arvan, et ka minister on inimene ja kui ta Ameerika Ühendriikide presidendi pojaga läheb õhtule ööklubisse ja kõik on täiesti seaduslik, miks ministere või ööklubisse minna. Siis noh, minust on need uudised natuke mööda läinud ka, ma ei ole väga palju süvenenud nendesse, aga noh, esmapilgul ma ütlen, et ma ei tea, ma ei näe probleemi.
2: Ega küsimus ju ongi ka kommunikatsiooni mõttes ja sisu mõttes selles, mida räägiti, mida tohib hetkeni kui praegu küsitakse rääkida, mida tohib rääkida hiljem, mis on selle tagajärjed. Ja noh, nende tagajärgede osas selline...
1: Ei, oota, Marek, alustame sellest, millele Priit viitas. Kas Eesti Vabariigi valitsuse liige võib siseneda ööklubi uksest?
2: Ja otse loomulikult.
1: Võib absoluutselt.
2: Otse loomulikult. Täpselt samamoodi nagu Soome Vabariigi president Alexander Stupp võis minna Donald Trump seniori golfiväljakule, mängida seal temaga golfi, täpselt. Rääkida millest iganes ja saavutada siis tulemus, mille tulemusena, noh, ma kujutan ette, et mitte ainult selle golfimängu tulemusena, vaid mingisuguses globaalsemas protsessis soomlastelt telliti jäälõhkujaid, Google ehitab sinna oma andmekeskusi, mille tulemus on jah kahjuks, meie elektrihind võib tõusta ja mingi protsess järgnes sellest. Kui nüüd sellele ei järgne mitte midagi, absoluutselt mitte midagi, sellepärast, et Margus Tsahkna ei ole suutnud avalikusele rääkida, no me oleme võid oletanud, et no äkki tal ikkagi oli seal mingisugune oluline asi ka, aga me ei tea sellest midagi. Alexander Stupp pärast seda, kui ta külastas president Trumpi ja mängis temaga golfi rääkis, kes teab millest? Pidas Londoni ärikoolis suurepärase loengu sellest, milline on muutunud maailm, kus juures ma saangi aru, et selle golfimängu tulemusena tekis tal lõplik veendumus sellest, milline on see teistugune maailm. Et küsimus ongi, et mis on see suur kasu, mida sellisest kohtumisest saadakse. Aga selles mõttes ma olen täiesti nõus. Margus Tsahkna või vabakodanikuna, vaatamata sellele, et ta on minister, on ta ikkagi ka vabakodanik, kohtuda kellega tahes.
0: Isegi president Trumpi poega ja meil ei ole sellest kasu mitte kopikagi.
2: Ja kui me ei saa veendumust, et meil ei ole sellest kasu mitte kopikagi eest, siis ta on lihtsalt üks läbikukkunud välisminister selles kontekstis.
1: Jah,
2: aga kui me avastame tõepoolest antagu andeks erilisi ahelaid, mis hakkavad edenema ja kasvama pärast mõningast aega, iga asi vajab laagerdumist, siis meie suured aud ja kiitused Margus Tsahkna.
0: Ja teine seltskondlik uudis sel nädalal on see, et presidendiks valitud Ülle Madise kutsus presidendi kantseleid juhtima siis Paavo Nõgeneni või Nõgese, meil oli siin diskussioon, et kuidas seda tuleks siis...
2: Kõige lihtsam on kasutada nimetavad käänet ennem kui ei ole presidendi edikti selle kohta, kuidas presidendi kantseleid...
1: Paavo Nõgene.
0: Igal juhul Paavo N. kutsuti siis presidendi kantseleid juhtima, teatavasti siis kevadel lahkus Paavo Tallinki tippjuhi koha pealt, kus ta oli pikka aega töötanud, väga keerulistel aegadel aidanud Tallinki lootsida siis korona ajal ja majandusraskuste ajal ja nüüd siis paistab nii, et tema siis vahetab välja praeguse president Karise kantselei ülema Krista Zibo, kes saabus sinna riigikantseleist, kus ta sai hakkama tegi sellist nagu puhastustööd. Ilmselt tale anti ülesanne inimesi vähendada, ka presidendi kantseleis Krista Zibo suutis lühikse aja jooksul, noh, mitte lühikse aja jooksul, aga umbes 13 inimest koju saata. Viimane uudis oli see, et ka tema tööleping muudeti tähtajatuks ja nüüd me saame teada, et mingit kasu sellest siiski pole, seepärast, et teda hakkab asendama Paavo Nõgenen.
2: Ja asi on ju lihtne, et Paavo Nõgene on hea kogemusega Vanemuise teatrist ja mõnes mõttes ju meie presidendi
1: kultuuriministeeriumist.
2: Ja kultuuriministeeriumist ja mõnes mõttes ju meie presidendi roll ongi olla selline teatraalne. Seda me oleme kogenud ja tekitada head muljet ja head tunnet inimestes, mille tõttu presidendiks valik Paavo Nõgese kasuks või Nõgene nii kasuks on igati paaslik.
0: Jah, ja ma arvan ka seda, et presidendi kantseleisse sobivadki sellised, ma ütleksin, kantselei juhiks isiksused, kelles on sära ja värvi ja sellised lihtsalt tavabürokraadid sinna päris hästi ei sobi. Ja siin kohal täname teid kõiki kuulamast, kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäevatund.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Tarkade klubi.
2: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
3: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid kaalukuukski kutsutud septembri teisel ja kalendrisuve, niimelik kui seda ka öelda pole, eelviimasel laupäeval. Ajal kui septembri sünonüümikski loetavad pihlapuud pole veel oma viljadele päris seda punapõsist palet toonud, aga sinnapoole jõudsalt teel ja ajal kui taevataat on veevalingutega Edela-Eestis ja Pärnukandis eriti teada annud, et tal on tõsi taga. Hoides siiralt pöialt sealsetele koduomanikele kemplustes kindlustusandjatega, kes ilmselt paljudel puhkudel võivad, aga ei pruugi viidata vee kahjustustele, mis polevad päris ikka need, sest nad ei tulnud üleva koruse naabrilt, vaid pilvepiirilt. Mõtleme hoopis sellele, kes on see kindlustusandja, kes kataks kulud ootamatust lammutusremonditööst, kus Stenbocki, Sakala tänava ja Suur-Ameerika majadest isegi mitte laastud, vaid pilpad, kui mitte prussid lendavad ja täitev võimu remondiks pahtlist olulisemalt tummisemat, näiteks montaaživahtu pihku suruvad. On see parlament, on need valijad ehk me kõik, ei tea. Aga paneb pead vangutama ja mõtlema, et nädala märksõnad on kunagi ammu ja kõik ju kordunud. Kas higihaljas kirjandusklassikas või rahvapärimuses, nagu näiteks Kört Pärtli särk pühapäeva hommikul, kui mõtleme kaitsevaldkonna raamatupidamisele, laenuleib ja laastutuli, kui mõtleme riigieelarve koostamisele või valitsusremondi juurde naastes uus luud pühib hästi või pigem passiks sinna hädavajab härja kaevu või vana supp uues kausis. Veel suhteliselt värske õppeaasta, muide annab piisavalt erksust nende metafooride leidmisel. Tarkade klubi oma uue tulemise 673. Esinemiskorral on stuudiosse palunud head mängijad, kes ka suhteliselt värskelt oma tegemistes on alustanud või alustamas rõõmsalt Eesti elu paremaks muutmist. Iga üks oma parima tunnise õpitu kohaselt. Tartu stuudios on pärast pikemat suvepausi ja väheseks jäänud sääske, kuid seda suuremat marjasaaki hea meel tervitada Tartu Ülikooli armastatud geograafe, Eesti kartograafia kaasaegset suur- ja nurguju ning tänavu suvel Kihnusaare ajaloolist topograafilist pilti lausa revolutsiooniliselt reforminud kaasprofessor Taavi Paet.
4: Tere!
3: Ja sarnaselt Taaviga 5 aastat kaasprofessuuris toimetanud ja viimasel ajal mõelnud teemadel, mida hakkame Eestis põllul kasvatama siis, kui meie kliimapõlev enam päris see, millega Eesti põllumajandus on harjunud, geograafia märgalateadlane Jan Pärn.
5: Tervist!
3: Tallinna stuudios aga tervitame sootuks teise, aga sama olulise eluvaldkonna esindajaid. Hea meel on siin taas Tarkade klubi stuudios näha ja kuulda jurist, riigiametnik, natukene ka munitsipaalpoliitik ja oluliselt rohkem aktiivne Giidja Nõmmekas ning jätkuvalt 15 küsimuse Hendrik Rang.
6: Tere!
3: Ja Hendrik on paariliseks kaasa kutsunud poliitiku, parlamendiliikme ja sotsiaaldemokraadi Tanel Kiige.
7: Terist!
3: Olgu heaks juuks öeldud, et meil ei ole täna tegemist mingit laadi erimängu või valimiskampaaniaga. Tanel ja Hendrik on saates lihtsalt toredate tarkade teadjatena. Ja need tarkused saavad täna avanema järgmistel teemadel. Slava Ukraini, geograafia, kultuur, loodus ja vaaria. Küsijate rivi on täna pikk. Kivimäguli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, ökoloog Lauri Laanisto, õpilane Kaarel Roht, raadiote juht Priit Vare, Ingliranna patrioot Enno Sivadi, Käsmuküla käilakuju Indrek Kristenbrunn ja Valeri Küpsis. Alustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele. Jaan ja Taavi, palun.
5: No me just nägime Ukrainat suvel.
8: Aga võib-olla vaataks, mis Lauri Laanisto küsib looduse blokis hoopis. Kui ta küsib looduse blokis, aga ma ei tea muidugi, aga tema küsib alati ka muidugi nukseid nutikaid ja keerulisi. Et
5: ei, saame hakkama.
8: Lähme loodus.